0: क्या
1: उसके पीछे खैर था,
0: नहीं, खैर तो था। अल्फाज क्या है?
1: इबारतना इबारत दिलाऊंगा अराद रब्बुक खैर
0: फराद रब्बू का वो यतीम के लिए है। जब ऐब आए किश्ती की बात हुई, फअरदतु अना अन अईबहा, ऐब है ना किश्ती में, तो किसी नस्बत किसकी तरफ, अल्लाह के हुक्म से था कि नहीं, किस किश्ती में सुराख करना है। फअरदतु अना अन अईबहा, किसकी तरफ नस्बत है? अपनी तरफ, रब को नहीं है। बच्चे का कत्ल हुआ, फअरदना। अच्छा, जब सिर्फ खैर महब था, दीवार बनाना, फअरादा, सुभान अल्लाह, एक एक लफ्ज पर नूर है वल्लाह। देखें तो शर्क नस्बत रब की तरफ नहीं की जाती, असल कायदा यह है, गर्च शर मौजूद है। अच्छा, एक और बात, ये तो पता चला कि अल्लाह ताला की शान बहुत बुलंद है, और अल्लाह ताला के हक़ में ये अदब का तकाजा है कि शर्क नस्बत नहीं की जाती, लेकिन शर मौजूद तो है ना। कुफुर शर है, शिर्क शर है, बीमारी, तकलीफ़, कहत साले, जो कुछ भी है सब शर है, ये मौजूद भी है और अल्लाह के हुक्म से भी है। हमारा क्या अकीदा होना चाहिए? अल्लाह ताला के तरफ से जो भी मामला है मुकद्दर में लिख दिया गया है, हम इससे राजी हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि शर हमारे नज़दीक बंदे के ताल्लुक से जो है, ये बंदे की नस्बत शर की तरफ की जाती है, तो शर तो है। जो बीमार है उसके लिए बीमारी शर है कि नहीं? शर है, बीमारी तो शर है। किसी को शुगर की तकलीफ है, किसी को यानी शुगर से किसी के पाँव काट दिया गया है, किसी को कैंसर की बीमारी नऊज़ु बिल्लाह, किसी को और बीमारी है, मुझे बीमारियाँ नऊज़ु बिल्लाह, तो ये क्या है? शर तो है, लेकिन बंदे के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं कि बंदे की नस्बत ये शर है, खालिक की नस्बत की तरफ जो है शर नहीं है, खैर है। अच्छा, इस बंदे के लिए जो शर है, अच्छा जब हम शर ले इलाही का शर, बीमारी की तो बीमारी शर है ना, हकीकत में क्या वो वाकई शर है? जब रब की तरफ तालक से हम बात करते हैं तो शर होता है नहीं होता शर, वो कैसे? जब मोमिन बीमार होता है उसके लिए बीमारी शर तो है, लेकिन इस शर के साथ कोई खैर जुड़ा हुआ है? ये शर महव है, सिर्फ शर ही है। कोई भी शर देख लें आप, बीमारी की मिसाल है। खैर क्या है? इस बीमारी की वजह से अगर वो सब करता है, सब्र करता है और अजर अपने रब से मांगता है, क्या मिलेगा उसे? एक एक तकलीफ, मुकम्मल बीमारी की नहीं, दर्द है, बुखार है, बेहोशी हो गई है, उल्टी आ गई है, जो भी तकलीफ है, एक एक तकलीफ का अलग अलग अजर है। पहले तो बात यह है, फिर अलग से गुनाहों का कफ़ारा है, गुनाह पाक हो गए, बुलंदी दर्जात है। जब तक बीमार रहेगा उसके लिए गुनाहों का कफ़ारा रहेगा और बुलंदी दर्जात रहेगा। शर कहाँ गए? शर है बाकी, खैर है कि नहीं? सुभान अल्लाह, यहाँ तक कि एक कांटा भी चुभता है उसके भी इस बंदे को अजर मिलता है, बशर्त यह कि मुहिद व मुतबे सुन्नत हो। काफिर को कांटा चुभता है उसके लिए क्या है? दर्द और तकलीफ है, शर है उसके लिए। मोमिन को कांटा चुभता है उसके लिए खैर है। फजलत शेख मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमहुल्लाह बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं शर्ह ज़ियादतुस सालिहीन में। सवाल किया गया कि साइन ने कहा كيف تجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وقول صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك فنفى أن يكون الشر إليه تقدير الله تعالى كي ترفسه لكن شر منسوب لك إجازة الله تعالى كي ترف دونه أحاديث من بات سمجني يعني شيخ صفر ماتي كالشر محض الله تعالى كي فعل سنه هوتا الله تعالى فعل من شر محض نهي هوتا الشر محض هو جسمه كوي خير نهي هي لا حال ولا مآلا نهتو حال من कोई खैर है ना ही मआल में, मरने के बाद कोई खैर है, इसे शर महद कहते हैं। لا يمكن أن يوجد في فعل الله أبدا اللہ کے افعال میں، اللہ کے فعل میں یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ شر محض ہو جس کے ساتھ کوئی خیر جڑا ہوا نہ ہو. هذا من وجه، یہ ایک طرف سے، لأنه حتى الشر الذي قدره الله شرا لا بد أن يكون له عاقبة حميدة، جو بھی شر ہے اس کی عاقبت جو ہے اچھی ہوتی ہے. ويكون شرا على قوم وخيرا على آخرين، بعض قوم کے لیے شر لیکن بعض کے لیے خیر تو ہے. پھر مثال دے شیخ فرماتے ہیں، ارأيت لو انزل الله مطرا كثيرا، بہت زیادہ بارش اللہ نے نازل فرمائی، بارش بہت زیادہ ہو گئی، فأغرق زرع انسان، تو کسی شخص کے لیے جو ہے زیادہ جو بارش ہے حد سے زیادہ جو ہے اس کے جو بھی اس نے کاشتکاری کی تھی سب کو ڈبو کے لے گئی، اس کے لیے شر ہے کہ نہیں؟ لیکن نفع الارض وانتفعت به امت، لیکن دوسروں کے لیے بھی بارش جو ہے برسی ہے ان کے لیے نفع ہے کہ نہیں؟ زمین کے لیے نفع ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے نفع ہے. لکان هذا خيرا بالنسبه لمن انتفع به شرا بالنسبه لمن تضرر به، تو جس کو اس سے خیر پہنچے اس کے لیے نفع، جس کو کوئی تکلیف ہو اس بارش زیادہ بارش کی وجہ سے اس کے لیے شر ہے. فهو خير من وجه وشر من وجه، ایک طرف سے خیر ہے دوسری طرف سے شر ہے. دوسری بات، حتى الشر الذي قدره الله على الانسان هو خير في الحقيقه، جو شر اللہ تعالی کسی انسان مقدر میں لکھ دیتا ہے اس کے پیچھے بھی حقیقت میں خیر ہی ہوتا ہے. لانه اذا صبر واحتسب الاجر، کیونکہ اگر وہ صبر کرتا ہے اور اجر اپنے رب سے مانگتا ہے، واحتسب اجر من اللہ نال بذلك اجرا اکثر اضعاف مضاعفه مما ناله من الشر، تو اس کو اجر جو ملے گا اس سے کئی گنا زیادہ ملے گا جو اسے شر تکلیف پہنچی ہے. ربما يكون سببا للاستقامه ومعرفه قدر نعمه الله على العبد فتكون عاقبته حميده، ويہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو تکلیف اور شر اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے اس کی استقامت کی وجہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی جو بہت ساری نعمتیں ہیں اس کی قدر یہ بندہ جان لے اور اس کی عاقبت جو ہے وہ اچھی ہو جائے. شرح ریاض الصالحین صفحہ نمبر 478. اور یہ بات سچ ہے واللہ میرے بھائیو، بعض لوگ اس دنیا میں کافی تکلیف میں ہیں، پریشان ہے، کسی کو روزگاری کی کوئی تکلیف ہے، روزگار کی کمی ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، کوئی بے اولاد ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ جتنے بھی تکلیفیں ہیں یہ مخلوق کے لیے تو تکلیف ہے، بندوں کے لیے تو تکلیف اور شر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر بعض پیارے بندوں کو آزماتا ہے چند تکلیفوں سے تاکہ بندہ جو ہے استقامت پر قائم رہے. اس لیے آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ تکلیفیں کسے پہنچی؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بعد ان کے جو صحابہ ہیں. وجہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ ایمان کس کا مضبوط ہے؟ انبیاء کا، ان کے بعد ان کے صحابہ کا. تو ایمان میں مضبوطی، دین میں ثابت قدمی اور استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بعض پیارے بندوں کو آزماتا ہے، اور اس آزمائش میں اپنے رب کی بہت سی نعمتیں، انسان بعض اوقات جو ہے کئی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، تندرستی ہے تو بیماری کو بھول جاتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی، اسے ذہن کہاں لگا رہتا ہے؟ روزگار کی کمی ہے تو اس ذہن ادھر لگا رہتا ہے، صحت جو ہے یہ نعمت بھول جاتا ہے. جب اللہ تھوڑی سی تکلیف دے دیتا ہے بیماری ہو جاتی ہے، پھر وہ جو اس کو سوچتے وہ بھول جاتا ہے، اور واپس کہاں کس طرف آتا ہے؟ اس نعمت کی طرف جو اس وقت اس نے کھوئی ہے. اور انسان ایسے ہوتا ہے، سبحان اللہ، ہمارے کچھ ایسی عجیب سی نیچر انسانوں کی، جب نعمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ہماری پرواہ کم ہو جاتی ہے، جب نعمتیں کہیں سے کوئی کم پڑ جاتی ہیں تب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، پتہ چلتا ہے یہ بھی تو بڑی نعمت ہے، ہمیں پتہ نہیں کہاں پہ تھا اس وقت. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، مال کی کمی، يعني آب ذاك سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، بوري كائنات كسبس عظيم مخلوق، سبس عظيم نبي عليه الصلاة والسلام، الله تعالى كسبس عظيم وربي على بنده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صبح ہوتی ہے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں، ایک کھجور بھی نہیں ہے. گھر والوں سے پوچھتے ہیں کچھ کھانے کو ہے؟ اگر کچھ مل جاتا تو کھا لیتے، اگر نہ ملتا تو کیا فرماتے؟ اللہ من صائم، روزہ رکھ لیتے. جبکہ اسی وقت دنیا کے کئی کافر بادشاہ اور دنیا کے کئی کافر سب سے بدترین لوگ جو ہیں وہ اپنا پیٹ بھر کے کھا رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، بیماری، تکلیفیں، مصیبتیں، لیکن پہاڑوں کی طرح قدم جو ہیں وہ جمے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے. ضروری نہیں ہے کہ تکلیف آئے گی تو پھر کسی نعمت کی ہمیں قدر کرنی ہے، اور اگر کوئی تکلیف آ بھی جاتی ہے تو دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں، صبر کرنا ہے، دوسری بات احتساب الاجر عند اللہ سبحانہ و تعالی. اس یقین کے ساتھ صبر کرنا ہے کہ میرا اجر میرا رب ضائع نہیں کرے گا، واللہ مزید ثابت قدمی ملتی ہے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اسی وقت جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے مصیبت آئی ہے، دل میں سکون ہو جاتا ہے کہ میرے رب نے میرے لیے بہتری چاہیے اس لیے مجھے تکلیف دی ہے، یہ مصیبت آئی ہے، اور اس کے دل میں اس ایمان کے نور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے راہ راست پہ لگا دیتا ہے. اس کے لیے مصیبت جو پہاڑوں کی طرح نظر آتی لوگوں کو، وہ ذرے برابر بھی باقی نہیں رہتی، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. واللہ معرفت کے اور ایمان و عمل صالح کے ایسے دروازے کھل جاتے ہیں کہ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. وجہ کیا ہے؟ الصبر واحتساب الاجر عند اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے احسان فرمائے، ہر شر سے دور فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سب تعريف الله تعالى کے لیے يسب جهانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفی صلى الله عليه وآله وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. نماز کے احکام اور مسائل کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست انشاءاللہ رمضان کے احکام اور مسائل کا یہ آخری درس ہے. پچھلی دروس میں ہمیں تقریباً جتنے بھی مسائل تھے نماز کے بارے میں، ان میں بات کی، دلائل کے ساتھ مسائل بیان کیے، اور آج کے درس میں ہمارا خطاب خاص لوگوں سے ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے جنہوں نے اپنے رب کے گھر سے منہ موڑا ہوا ہے، بے نمازی. آج میرا خطاب بے نمازیوں سے ہے جو نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ انصاف کی بات نہیں کہ صرف نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت، نماز کی طریقہ اور نماز کے احکام و مسائل بیان کیے جائیں، صرف ان لوگوں کو فائدہ ہو جو نماز پڑھتے ہیں، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب نہ کریں، اور نماز کی طرف نہ بلائیں، یہ ناانصافی ہے. تو ان لوگوں کا بھی حق ہے کہ ان کو بھی تنبیہ کی جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے دور ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے قریب کر دیا جائے. اور انشاءاللہ اگلے درس سے زکوٰۃ کے احکام اور مسائل بیان کریں گے. جب ہم بات کرتے تھے سگریٹ نوش کی، جو سگریٹ پیتا ہے، یا اس عورت کی جو بے پردہ رہتی ہے، تو ہم اسے مسلمان بھائی اور مسلمان بہن کے نام سے پکارتے تھے. اور جتنے بھی نافرمان لوگ موجود ہیں امت اسلامیہ میں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم انہیں مسلمان بھائی کے نام سے پکارتے ہیں، انہیں اپنے قریب کرتے ہیں. لیکن بے نمازی کو مجھے پتہ نہیں کس نام سے پکارو، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج ہے، جیسے آپ جانتے ہیں. تو میں اسے مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن اس سے بات ضرور کرنی ہے، اور اس سے انشاءاللہ نماز ضرور پڑھوانی ہے. تو اسے میں اللہ تعالیٰ کے بندے کے نام سے پکاروں گا، اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کی بندی، کیونکہ بات دونوں کے لیے ہوتی ہے، مرد اور عورتیں. جو نماز نہیں پڑھتی وہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کی بندی. جب یہ سوال ہوتا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، میں اسے یہ کہتا ہوں، اس سے پہلے کہ وہ جواب دے، کہ تم یہ سوچو ذرا، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں، یہ لوگ کس چیز میں تم سے اچھے ہیں؟ اگر اچھا سمجھتے ہو، آخر کون سی ایسی بات ہے جو آپ میں نہیں ہے اور ان لوگوں میں ہے اور وہ تم سے اچھے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اگر وہ نہیں سمجھتے تو چلو اس طریقے سے سمجھ لو، تم کس چیز میں لوگوں سے اچھے ہو کہ اللہ تعالیٰ گھر میں نہیں آنا چاہتے ہو، نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہو؟ آخر تم میں ایسی کون سی صفت ہے جو ان بیچارے لوگوں میں نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اپنا سارا کاروبار چھوڑ کے، اپنی دنیا چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ سر جھکا کھڑے ہوتے ہیں؟ تجھ میں کون سی ایسی خاصیت ہے جس میں تم ان لوگوں سے بہتر ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ اور یہ بھی میں تمہیں بتا دوں، جو بے نماز مجھے سن رہا ہے وہ اچھی طرح سن لے، کیا تم جانتے ہو کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو نماز پڑھنے کی تمنا کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے؟ جانتے ہیں؟ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں حسرت ہے کہ کاش وہ نماز پڑھ سکتے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ کافر ہیں. کیا کافر بھی تمنا کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ جی ہاں، بلکہ کچھ کافر ایسے ہیں جو تمنا کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں، لیکن کفر کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، سورت ہجر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت بار کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتے. اور میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. ایک فرانس کے فلاسفر، یہ شخص کہتا ہے کہ میں جب بھی مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو میرے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھتی ہے. کون سی لہر اٹھتی ہے جانتے ہیں؟ جب بھی وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا دل کانپ اٹھتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. وہ دل میں یہ کہتا ہے کہ کاش میں بھی لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہوں. یہ تو کافی ہے، اور اس کے دل میں حسرت ہے کہ کاش میں نماز پڑھوں. تیرا کیا حال ہے بے نمازی؟ تو کلمہ پڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں نہیں آنا چاہتے. دوسرے کافر کی سنو، یہ دوسرا کافر کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں ایک ایسے شخص کو دیکھتا ہوں جو اپنے سارا کاروبار چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، خاص وقت میں جب خاص آواز خاص جگہ سے آتی ہے یعنی اذان، وہ سب کچھ چھوڑ کر اس گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور خشوع خضوع کے ساتھ اپنا سر

دینی رہنما. وہ شخص کہتا ہے ایک سوال بار بار میرے دل میں گونجتا رہتا کہ میں مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا, اور میرے دل میں وہ منظر بار بار آتا کہ دریا کے کنارے جب میں یہ دیکھتا کہ ایک مزدور یا کسان کھیت میں کھڑا ہو کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر دریا کے کنارے اپنے کھیت میں چھوٹے سے مصلے کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے, میں یہ کہتا کہ کاش میں اس مزدور کی طرح ہوتا. لیکن سوچتے سوچتے آخر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے ہی دی اور میں نے کلمہ پڑھ ہی لیا, لیکن مجھے ہدایت ملتے ملتے 65 سال ہو گئے. 65 سال کی عمر میں وہ شخص مسلمان ہوا. جانتے ہیں کیوں؟ نماز کو دیکھ کے, ایک نمازی کو دیکھ کے. یہ نماز لوگوں کو متاثر کرتی ہے, دل میں اثر چھوڑ دیتی ہے. اس نماز کی وجہ سے یہ یہودی جو ایک مذہبی رہنما تھا, سردار تھا, وہ دار اسلام میں داخل ہوا اور اس شخص نے رو کے یہ کہا کہ کاش میں پہلے مسلمان ہوتا, لیکن مجھے مسلمان ہوتے ہوتے 65 سال گزر گئے اور اللہ تعالیٰ نے 65 سال کے بعد مجھے ہدایت دے دی اور میں نمازی ہو گیا. یہ تو اس کافر کا حال ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں دیکھا, اخلاص دیکھا, سچائی دیکھی کہ وہ نماز واقعی پڑھنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دی. آج کے بے نمازی سے میں پوچھتا ہوں کیا تجھے ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کافر کو تو ہدایت دی مسلمان ہو گیا, کہ تجھے ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے دل میں دیکھے کہ تو نماز نہیں پڑھتا, اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف نہیں آنا چاہتا اور تجھے نعوذ باللہ یہودیت یا عیسائیت پر موت دے دے. یہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے دو انگلوں کے درمیان میں, جیسے حدیث میں آیا ہے, جب اللہ تعالیٰ چاہے پھیر دے. اور آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیں, یہ جو انسان کی سانس چل رہی ہے, یہ جو دل دھڑک رہا ہے, یہ جو خون جاری ہے آپ کی رگوں میں, اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں. یہ آپ کی مرضی سے نہیں چلتا, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے اگر یہ رک جائے اور تیری موت اس صورت میں ہو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی, اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب بے نمازی سے بات ہوتی ہے, ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے, تو مختلف بہانے آتے ہیں سامنے. آئے دیکھیں کہ کون سے بہانے ہیں اور کس طریقے سے ان کا جواب دیں. ایک شخص کہتا ہے کہ دیکھیں بھائی, میں مصروف ہوں, مجھے وقت نہیں ملتا, اور نماز پڑھنا تو زیادہ مشکل نہیں ہے, لیکن مشکل ہے وقت, اور مجھے وقت نہیں ملتا. میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن جیسے آپ جانتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, رزق بھی تو کمانا ہے, اصل دنیا داری بھی ہے, بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, نوکری بھی تو کمانا ہے, پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ تو اس لیے وقت کی کمی کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھتا, مصروفیت ہے. میں اس شخص سے کہتا ہوں, کیا تو جانتا ہے کہ تو اور تیرا مال اور دولت کس کے لیے ہے؟ تیرے خالق کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جن اور انس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اور نماز وہ عبادت ہے قیامت کے دن جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا. نماز درست ہے تو آگے آپ کے اعمال دیکھے جائیں گے, عبادات دیکھی جائیں گی, اگر نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور صحیح حدیث میں آیا ہے, اے آدم کے بیٹے, میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا, میں تمہارے سینے کو امیرے سے بھر دوں گا, یعنی تجھے مالا مال کر دوں گا, دل میں قناعت دے دوں گا, تھوڑا بھی ہوگا تو تیرے لیے برکت ڈال دوں گا اور تجھے بہت زیادہ لگے گا, تمہیں پریشانی نہیں ہوگی کہ تیرے پاس کچھ ہے یا نہیں, تیرے دل کو

میرے سے بھر دوں گا اور تمہاری غربت کو مٹا دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تمہارے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا اور تمہاری غریبی کو نہیں مٹاؤں گا۔ سن رہے ہیں جو ساتھی، نماز کے لیے اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑ سکتے، مصروف ہیں دنیا کو کمانے کے لیے، جب پکارنے والا پکارتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور یہ لوگ نہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور نہ نماز کی طرف جانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں میں مصروف ہوں، آخر دنیا داری بھی ہے۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماضی الفاظ میں اس حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالے، اللہ تعالیٰ کی نماز کے لیے وقت نکالے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں امیری بھر دے گا اور قناعت اس کے دل میں آ جائے گی۔ اور جو نماز کی طرف نہیں آنا چاہتا ہے، زندگی ساری مصروف رہے گا، یاد رکھے زندگی ساری 24 گھنٹے اس کے ہاتھ مصروف ہوں گے، اس کی عقل مصروف ہوگی، پیسہ کمانے کے چکر میں پڑا رہے گا، نہ اس کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا اور نہ اس کے دل میں امیری کبھی آئے گی۔ اور ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایسے لوگ جو صبح شام بزنس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں لیکن انہیں سکون نہیں ہے، پیسہ تو ہے لیکن سکون سے وہ محروم ہے، اور اس پیسے کا کیا فائدہ جو جس سے دنیا اور آخرت برباد ہو جائے اور اس پیسے والے کو سکون بھی نہ ملے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ کام بھی تو عبادت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کام بھی تو عبادت ہے، ہم کام کرتے محنت کرتے ہیں، کام بھی تو عبادت ہے، اور یہ لفظ نہ تو قرآن مجید کی آیت اور نہ حدیث ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، یہ کون سی عبادت ہے؟ اب کس عبادت کی بات کرتے ہیں؟ وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی نماز سے آپ کو روک دے وہ عبادت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہے، وہ شیطان کی عبادت ہے۔ جو کام تجھے اللہ تعالیٰ کی حکم سے روک دے وہ شیطان کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہے۔ اس لیے میں ایسے شخص کو کہتا ہوں تجھے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ایسے لفظ کہتے ہوئے، کیونکہ یہ الفاظ جو ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں، یاد رکھیں یہ سب لکھے جا رہے ہیں۔ مَا يَلْفَظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جو لفظ منہ سے نکلتا ہے اس کو لکھنے والے موجود ہیں اور فوراً لکھ لیتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہوا درہم کا غلام اور دینار کا غلام، تو یہ دنیا کی غلامی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی گھر میں آنے سے انکار کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، یہ اس حدیث کی بنیاد پر پیسے کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کی غلامی میں نہیں آنا چاہتے، اور زندگی ساری پیسے کی غلامی کرتے کرتے ان کو موت آ جاتی ہے۔ دوسرے شخص کے یہ بہانے کہ سیدھی سی بات میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں آفس میں جاتا ہوں، جوتا پہننا ہوتا ہے، جوتا اتارنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، پھر وضو کرنا پڑتا ہے، پانی آتا ہے کپڑوں پر، جوتا اتارنا میرے لیے بہت مشکل ہے، میں جوتے کو کیسے اتاروں؟ اس لیے میں کہتا ہوں جب گھر جاؤں گا تو نماز پڑھ لوں گا، گھر میں جاتا ہوں تھکا ہوا ہوتا ہوں، یا تو نیند آ جاتی ہے، بھول جاتا ہوں نماز کو، یا کوئی اور کام پڑ جاتا ہے، اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ میں اس شخص کو کہتا ہوں اپنا جوتا نہ اتارو لیکن نماز پڑھ لو، یہ ہو سکتا ہے؟ جوتے کے ساتھ نماز پر کوئی شخص پڑھ سکتا ہے؟ جانتے ہیں آپ، جوتے کے ساتھ ہی نماز ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے کہ جب صبح صبح شخص اٹھے اور وضو کرے فجر کی نماز کے لیے، وضو کرنے کے بعد جب وہ موزے پہنے اور جوتا پہنے، وضو کے ہاتھ میں پہننے چاہیے، اور جب وہ پہن لے اس کے بعد جب بھی وضو کرے اگر وہ نہیں اتارنا چاہتا جوتے کو تو اس پر مسح کر لیا کرے، تو اس کی نماز درست ہے۔ لیکن یہ بہانہ نہ بناؤ کہ جوتے کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا، مسح کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ یہ صحیح ابو داؤد میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جوتے سمیت انہوں نے نماز ادا کی۔
دین اسلام بہت آسان دین ہے، اسے خود مشکل نہ کرو. نماز پڑھو لیکن ایسے بہانے نہ بناؤ جس کا کوئی وزن نہ ہو. تیسرا شخص کہتے مجھے یہ مسئلہ کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں مجھے بھاریپن محسوس ہوتا ہے اور دل تنگ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی. اس شخص کو میں کہتا ہوں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی موذی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ گئے ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں پڑ گئے ہو اور گناہوں کی دلدل میں پھنس گئے ہو تو شیطان کے دوست بن گئے. اب جب شیطان سے دوستی کر لی ہے اور واپس آنا چاہتے اللہ تعالیٰ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے، تو کیا وہ تمہیں جلدی اور آسانی سے چھوڑے گا؟ بالکل نہیں، وہ تو تمہیں روکے گا، رکاوٹیں پیدا کرے گا، دل بھی کبھی تنگ ہو جائے گا اور مشکل بھی کبھی آپ مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ شیطان آپ کے خون میں دوڑتا ہے اور آپ کی نفس میں نفس ہمارا بسو بھی ہے جو آپ کو بار بار برائی کی طرف راغب کرتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز کو چھوڑ دینا ہے، یہ حل ہے، یہی آپ کو نظر آیا ہے. اپنے رب کو ناراض کر کے شیطان کو پھر خوش کرنا ہے، یہ کافی نہیں جو اتنے نافرمانی کر چکے ہو، ایک اور نافرمانی کرنا چاہتے ہو؟ کیا تجھے یاد نہیں اس وقت سونے سے پہلے، بلکہ سوتے وقت تمہیں نیند نہیں آئی اور بڑی تم نے کوشش کی، تو کیا سارا جاگتے رہے بیٹھ کر سر پکڑ کر؟ کتنی جہاد کیا تھا اپنے نفس کے خلاف سونے کے لیے، بچوں کو باہر نکال دیا، لائٹ کو بند کر دیا، تکیے کو سر کے اوپر رکھا، آنکھوں میں پٹی باندھی، یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ صرف سونے کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ نماز کے لیے تھوڑی سی جدوجہد کر لے، تھوڑی سی ہمت کر لے اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے رغب کرو اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے تاکہ تم دوبارہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا سکو. اور اس جدوجہد میں، اس جدوجہد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے، توبہ کر کے تو دیکھو، دو آنسو بہا کے تو دیکھے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، میں بہت نافرمانیاں کی ہیں، میں تیرے گھر میں آنا چاہتا ہوں لیکن میں آ نہیں سکتا ہوں. دو آنسو بہا کر تو دیکھو، ان آنسو کی قیمت انسانوں کے سامنے کچھ نہیں ہے، ہمیں ان آنسو کی قدر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی مسلمان دو آنسو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی قدر ہے. ایک اور شخص کہتے ہیں اس سے غلط باتیں ہیں، بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی نمازی ہیں یہ سب دھوکے باز ہیں، اور میں اسے نماز نہیں پڑھتا ہوں کہ لوگ مجھے بھی دھوکہ باز کہیں گے، یہ بھی دھوکے باز ہیں. جتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں یہ ایک نمبر کے دھوکے باز ہیں، جھوٹ یہ بولتے ہیں، دھوکہ یہ کرتے ہیں، اور اگر کاروبار کرتے اس میں ہیر پھیر کرتے ہیں، اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. کتنی عجیب سی بات ہے. میں اس شخص کو یہ کہتا ہوں کہ تو نماز پڑھ اور ان سب کو ثابت کر کے کر دے کہ تو سب سے بہترین نماز پڑھنے والا ہے، اور ان کے لیے نمونہ بن جا تاکہ یہ سب دیکھیں جو نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اور ہیر پھیر کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، تاکہ یہ تجھے دیکھ کر توبہ کر لے اور تو ان کے لیے نمونہ بن جائے. اور میں ان ساتھیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جو نماز پڑھتے ہوئے بھی غلط کام کرتے ہیں، اس نماز سے کیا فائدہ انہیں اپنے گریبان میں دھیر دیکھنا چاہیے تھوڑا سا کہ آخر کمی کہاں ہے، مشکل کہاں ہے. نماز تو برائی سے اور بدی سے روکتی ہے اور ہم نماز پڑھتے ہوئے بھی برائیں کرتے ہیں، آخر کہیں تو نقص ہے، اور اس نقص کو دیکھے کہاں ہے اور اپنی اصلاح کر لے. کچھ دن پہلے ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ مجھے بہت تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، گھر میں جھگڑا ہے. اسے بات کرتے ایک ساتھی دوسرے ساتھی نے کہا دیکھو اپنے آپ کو دیکھو، میرا خیال ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہو. اسے پتہ نہیں، مجھے تو نہیں جانتا وہ،
میرا خیال ہے کہ فجر کی نماز تجھے چھوٹ جاتی ہے. اس کا بات تو صحیح ہے, پچھلے کئی روز سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا فجر کی, چھوٹ جاتی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اس شخص نے کہا وہ تو نہیں جانتا, اس لیے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے, حدیث قدسی میں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھو, اس سے پہلے جو فجر کی نماز پڑھتے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے. وہ فجر کی نماز پڑھو, جو صرف فجر نماز نہیں پڑھنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں آنا چاہتا. اب وہ کیا چاہیے؟ ایک عمل کر کے سارا دن اللہ تعالیٰ کے ذمے میں رہ جاؤ, آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا, پریشانیوں سے بھی آپ محفوظ, اور دنیا کی جتنی بھی مشکلیں اور مصیبتیں آپ اس سے بھی محفوظ. ایک اور شخص کہتے ہیں میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں مجھے کوئی نہ کوئی مصیبت ہو جاتی ہے. یہ نئی بات ہے, میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے. ایک دفعہ میں نیا جوتا خریدا, مسجد میں گیا, بین اکلا جوتا گم, چوری ہو گیا. دوسرے دن نماز پڑھی, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تیسرے دن نماز پڑھی, بیٹا بیمار ہو گیا, ہسپتال میں داخل ہو گیا. میں نے نماز پڑھنے چھوڑ دی. آپ جانتے ہیں کیوں ہوتا ہے؟ جب کئی عرصہ اللہ تعالیٰ سے دور رہے ہو, اب آپ اللہ تعالیٰ قریب آنا چاہتے ہو, تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پسند کر لیا. جس سے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کے گناہوں کو دھونے کے لیے, ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت مبتلا کر دیتا ہے. اور یہ دنیا کی مصیبتیں جو ہیں یہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے, ان مصیبتوں میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے. ایک کانٹا چبھتا ہے اس کا اجر ملتا ہے, ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے. دنیا کی مصیبتیں ہیں, کام کی پریشانی ہے, بچہ بیمار ہے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, جتنی بھی پریشانی ہو رہی ہے آپ کے اخلاص کے اوپر کہ آپ کو کتنا اخلاص ہے, آپ نے کیا کیا, اس کی بنا پر آپ کو اتنا ہی اجر و ثواب آپ کو دگنا ہوتا جائے گا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جب میرا بندہ میرے سامنے آئے اس کو کوئی گناہ بھی نہ ہو, یہ پوری دنیا میں ہی اپنے سارے گناہ دھو کے اور صاف ستھرا میرے سامنے آ جائے. دنیا تو ویسے چھوڑ کے جانا ہے, کون رہے گا اس دنیا میں؟ سب جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ کا سامنا ہوا اس حالت میں کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہمارے ساتھ, صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو, تو کامیابی اس میں ہے. لیکن آپ دنیا میں سب کو چھوڑ کے جائیں, پیچھے ساتھ کوئی نہ کچھ لے کے جاتا ہے. جتنی بھی مال و دولت دیکھ رہے ہیں ہم, یہ بلڈنگیں, یہ عمارتیں, یہ پیسہ, یہ دولت, جب انسان مرتا ہے تو دو کپڑے بھی ایک خوش قسمت کو نصیب ہوتے ہیں, سب کو چھوڑ کے جاتا ہے دوسروں کے لیے, اور اپنے اعمال ساتھ لے کے جاتا ہے. اور آپ کے اعمال میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال میں سب خیر ہی خیر بھر دے, نیکی نیکیاں ہوں, انسان دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کہاں سے آئی, یہ فلاں مصیبت کی وجہ سے یہ نیکی ہے, فلاں مصیبت کی وجہ سے یہ نیکی ہے. آپ گنتے جائیں گے اور آپ کو نیکیاں نظر آتی جائیں گے. یہ وہ مصیبتیں ہیں جو دنیا میں انسان کو ملتی ہیں, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے ان سب ایک ایک مصیبت کی جگہ ایک ایک نیکی, اور کتنی گناہ نیکیاں ہوں گی اور اجر و ثواب ہوگا, یہ آپ کی نیت پر اور اخلاص پر منحصر ہے. ایک اور شخص کہتا ہے بے نمازی, دیکھو بھائی بات سیدھی سی ہے کہ نماز پڑھنا اچھی بات ہے, لیکن جو اس سے اہم بات ہے دل کو صاف ہونا چاہیے. یہ دل ہے نا, اسے صاف ہونا چاہیے. اور میرا دل صاف ہے, نہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہوں, نہ کسی کو گالی دیتا ہوں, لوگ مجھ سے خوش ہیں, غریبوں کو مدد کرتا ہوں, پڑوسوں کا میں خیال رکھتا ہوں, تو مجھے کیا ضرورت ہے میں نماز پڑھوں؟ آخر نماز میں تو بدی اور برائی سے روکتی ہے, تو میں پہلے سے روکا ہوا ہوں تو میں نماز کیوں پڑھوں؟ کچھ لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں. دیکھیں سب شیطان کے ہیلے ہیں. یہ بیچارہ شخص اگر اسے سمجھ آ جائے نماز کی کیا اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں, تو کبھی ایسے الفاظ نہ کہے. لیکن شیطان جو خون میں دوڑ رہا ہے یہ سب اسی کے ہیلے ہیں. اس شخص میں یہ کہتا ہوں دلوں کے بعد کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کا دل کتنا صاف ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور قیامت کے دن آپ نے اس کا جواب دینا ہے. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ظاہر میرے سامنے کون ہے. اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا
کیا اس کا دل واقعی صاف ہو؟ کیا سمجھتے ہیں؟ صاف ہو سکتا ہے اس کا دل؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ کافر کا دل کبھی صاف ہو سکتا ہے کیا؟ مشرک کا دل کبھی صاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے اور کفر اور شرک کے درمیان جو حد فاصل ہو کیا ہے؟ وہ نماز ہے. یعنی جو بے نمازی ہے وہ کافر ہے. تو میں کس کی بات مانوں؟ تیری بات مانوں کہ تیرا دل صاف ہے؟ یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مانوں کہ تیرا دل صاف نہیں ہو سکتا؟ کہ جس دل میں کفر آ جائے وہ کبھی صاف نہیں ہو سکتا. جتنے بھی منہ سے وہ دعویٰ کرے اس کا دل کبھی صاف نہیں ہو سکتا. دل تو اس کا صاف ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ غلطیاں ہوتی ہیں دنیا میں, لیکن جو نماز پڑھتا ہے پانچ وقت با جماعت تو اس کے دل میں مہر نہیں رہتا. یہ صحیح حدیث میں آیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں اگر کسی شخص کے راستے میں پانچ نہریں بہہ رہی ہوں اور وہ شخص اس نہر میں پانچ وقت روزانہ غسل کرے ایک نہر میں ایک دفعہ, تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچل رہ جائے گا باقی؟ صاحب کرام فرمایا کوئی میل نہیں رہے گا. وہ رہے گا جو دن پانچ وقت پانچ مرتبہ غسل کرے اس کے دن اس کے جسم پر کوئی میل رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی پانچ نمازوں کا حال ہے. جو سر پانچ نمازیں ادا کرے اس کے دل میں کوئی میل کچل نہیں رہتا. میرے خیال ہے اس شخص نے یہ بات سنی ہے کہ اس کے یہ بہانے بے بنیاد ہیں. اگر واقعی اس کا دل صاف ہے اور وہ اپنے دل کو صاف کرنا چاہتا ہے کہ صرف اسے ایک کام کرنا چاہیے, نماز پڑھ لو. دوسرے شخص کہتے ہیں بات تو درست ہے لیکن ٹھیک ہے میں انشاءاللہ رمضان سے توبہ کروں گا اور نماز پڑھنا شروع کروں گا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ دوسرے شخص کہتے ہیں نہیں, جمعے کے دن قریب ہے جمعہ, اگلے جمعے سے نماز پڑھنا شروع کروں گا, جمعے کی نماز پڑھوں گا پھر پانچ نمازیں پڑھنا شروع کروں گا. یہی کہہ رہے مولوی صاحب جلدی کیا ہے آپ کو؟ میں اسے نماز پڑھوں گا لیکن تھوڑا سا وقت مجھے چاہیے تاکہ میں اچھی طرح سوچ سمجھ کر اپنے رب کو راضی تو کرنا ہے نا. تو بس ابھی میں پورا وعدہ کروں گا انشاءاللہ میں جمعے سے نماز شروع کروں گا. اس شخص میں یہ کہے تو میں تو صبر کر لوں گا, لیکن آپ کا خیال کیا اگر موت صبر نہ کرے؟ موت انسان کی اپنی مرضی سے آتی ہے. اگر موت پہلے گی تو کیا کرو گے؟ کفر پر مرو گے. سیدھی سی بات ہے, جو نماز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج ہے. دوسرا شخص کہتا ہے بھائی ابھی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نیت اچھی ہو تو اس کی تو معافی ہے. میری تو نیت کہ میں جمعہ سے نماز پڑھوں گا اور میری موت آگے پہلے. دیکھیں شیطان کی ہیلے دیکھیں آپ. میں شخص کو کہتا ہوں ایک قاعدہ بھول گیا, حدیث آپ کو یاد ہے انما الاعمال بالنیات, اور نیت کا ثواب بھی مل جاتا ہے انسان کو اچھے کام کا اگرچہ اچھا کام نہ کرے, لیکن ایک قاعدہ بھول گیا کہ اچھی نیت برے کام کو اچھا نہیں کر سکتی اور بری نیت اچھے کام کو فاسد کر دیتی ہے, پورا کر دیتی ہے. بات سمجھ میں؟ اچھی نیت برے کام کو اچھے نہیں کر سکتی. اس کی مثال, ایک شخص بازار میں جا رہا ہے, اس کے سامنے ایک عورت نظر آئی, اسے بے پردہ عورت, اس نے دیکھنا شروع کر دیا اس کی طرف. جائز ہے؟ جائز نہیں, حرام ہے. اسے کسی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت چیز بنائی ہے, اس کو دیکھ کے میری نیت یہ ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں اس کی طرف, اس عورت کی طرف, اور مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت یاد آ رہی ہے. کیا اس نے اچھا عمل کیا؟ اسے کہیں گے دیکھتے رہو, نیت اس کی اچھی ہے لیکن عمل برا ہے. تو اچھی نیت برے عمل کو اچھی نہیں کرتی, ٹھیک ہے, اور بری نیت اچھے عمل کو فاسد و برا کر دیتی ہے. اس کی مثال نماز اچھا عمل ہے, لیکن ایک شخص لوگوں کو دکھاڑے کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس نیت کی وجہ سے کہ لوگ دیکھیں مجھے یہ کہیں کہ اچھا نمازی ہے, اس کی نماز غارت ہو گئی, اس کی نماز قابل قبول نہیں. تو اس شخص کو میں یہ کہتا ہوں کہ نیت تو آپ نے کر لی ہے لیکن کیونکہ آپ کا عمل اس میں نہیں ہے اس لیے آپ کو اس نیت کا فائدہ نہیں ہوگا. نماز ترک کرنا برا عمل ہے,
نہیں برا عمل، سب سے بدترین عمل ہے. اور نیت آپ کی اچھی کہ آپ نماز پڑھو گے تو یہ نیت نہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ نیت. یہ آپ کی خواہش ہے، آپ کے خیالات ہیں، کیونکہ نیت جب دل میں آتی ہے تو عمل اسے ضرور ہوتا ہے. اور نیت کی نشانی بھی یہی ہوتی ہے، جو دل میں نیت ہوتی ہے وہ جسم پہ ظاہر ہوتی ہے. اور آپ کا تو نیت جھوٹا دعویٰ ہے. ایک اور شخص کا بہانہ ہے، وہ کہتے ہیں سیدھی سی بات ہے، میرے گناہ بہت زیادہ ہے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اور جب میں گناہ سے توبہ کروں گا پھر نماز پڑھوں گا، کیونکہ جب میں گناہ ہی کرتا جا رہا ہوں تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، تو میں جب توبہ کروں گا پھر نماز پڑھوں گا. میں شخص کو یہ کہتا ہوں، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے گا، پھر گناہ نہیں کرو گے. کیونکہ اچھی طرح یاد رکھو، انسان کا عمل جو ہے سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور بے نمازی یہ کبھی نہ سوچے کہ اگر وہ برا عمل کرتے ہیں وہ گنہگار ہے، تو وہ اپنی مرضی سے گناہ کو چھوڑ سکتا ہے یا اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکتا ہے. اس نے صرف سبب کی طرف چلنا ہے، اپنے دل کو صاف کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا. ایک اور شخص کہتا ہے، دیکھو بھائی، آپ نے مشرق اتنا بڑھا دیا، اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، صرف نمازی تو نہیں پڑھی باقی میں اچھے کام کرتا ہوں سارے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا کہ میں غفور و رحیم ہوں. کلمہ تو پڑھ لیا میں نے، مسلمان تو میں ہوں ہی، تو یہ نماز کے جو مسئلہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا قیامت کے دن. میں اس شخص کو یہ کہتا ہوں، کیا تو نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ نماز پڑھتے تو قرآن بھی پڑھتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور نماز ادا کرتے ہیں، اور زکات دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں، انہیں لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. اللہ تعالیٰ تھی ان کے لیے غفور رحیم ہے. تیرا کیا حال ہے بے نمازی؟ کہ تم انہوں نے شامل ہے، کہ تم پڑھا نہیں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ تم نے نماز کو قائم کیا؟ جب تم نے نماز کو قائم نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے آپ مستحق ہیں ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بے نمازی دار اسلام سے خارج ہو، پہلے بھی بار بار بیان کر چکے ہیں، بے نمازی کافر ہوتا ہے، اور کافر کے اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت نہیں اور کوئی شفاعت کسی کی نہیں چلے گی. اور اللہ تعالیٰ اس احتیاط میں فرماتے ہیں، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت پکڑنے والا حکمت والا ہے. یعنی اگر تم نماز نہیں پڑھو گے صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والا ہے، اس کی سختی سے نہیں ڈرتے ہو اور اس کی رحمت تمہیں یاد آ جاتی ہو، لیکن سختی اور عذاب اور عقاب تمہیں نظر نہیں آتا. ایک اور شخص کا بہانے وہ کہتا ہے، میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں میری نماز قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں علم غیب کہاں سے لوگوں کو آ گیا. اس شخص میں یہ کہتا ہوں کہ اچھی طرح جان لو کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کو آتا ہے، نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم نے اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے. جس نے اس طریقے سے نماز ادا کر لی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول کرے گا.
اور قبول کرے نہ کرے لے اللہ تعالیٰ کا کام. ہمیں کیا حکم ملا ہے؟ واقیم الصلاح. یہ حکم نہیں ملا کہ نماز بھی پڑھو اور تمہیں نماز قبول بھی ہو. یہ شرط اللہ تعالیٰ نہیں رکھی. جب ہم صحیح طریقے سے نماز ادا کریں گے شرائط ارکان اور واجبات کے ساتھ تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز قبول کرے گا. ایک اور شخص کہتا ہے میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن میرا ذہن ادھر ادھر ہو جاتا ہے, مجھے عجیب و غریب خیالات آتے ہیں اور نماز اس سے باطل ہو جاتی ہے, اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. جب میرا ذہن ٹھیک ہو جائے گا پھر میں نماز پڑھنا شروع کروں گا. اس شخص کو میں کہتا ہوں کہ نماز پڑھو اگرچہ آپ کا ذہن ادھر ادھر جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیا اور ہمارے خون میں شیطان بھی دوڑتا ہے, اور ایک خاص شیطان ہے جو دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. ایک صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو شیطان میرے اور میرے نماز کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے, مجھے عجیب و غریب خیال آتے ہیں تو میں کیا کروں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, اور اپنی دائیں طرف تین دفعہ تھوکو ایسے, تو انشاءاللہ یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا. اور یہ جو شیطان اس کا نام خنزب ہے, اس کا نام بھی خاص نام ہے اس شیطان کا جو صرف نماز میں وسوسہ پیدا کرتا ہے آپ کی نماز خراب کرنے کے لیے. اور اسے کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اپنی مرضی نہیں کر سکتا شیطان. اس کا مطلب نہیں کہ اگر آپ کو وسوسے آتے ہیں تو نماز ہی چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ آپ کو یہ امتحان لینا چاہتا ہے اگر وسوسے بھی نماز میں تو پھر بات نماز پڑھنی ہے. اس کا طریقہ اور حل بتا دیا ہے. تو یہ صحابی فرمایا تھا میں نے ایسا ہی کیا اور یہ وسوسے جاتا رہا الحمدللہ. ایک اور شخص کہتا ہے میں اسے نماز نہیں پڑھتا ہوں کہ مجھے مولویوں سے نفرت ہے. یہ مولوی ہوتا ہے نا ان سے مجھے نفرت ہے. ایک دفعہ ایک مولوی مسجد سے نکلا, میں باہر کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا تم نمازی ہو تم کافر ہو بس جاؤ. میں شخص کو یہ کہتا ہوں پہلے تو اپنے ان ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ جو دعوت کا کام کرتے ہیں اپنے الفاظ میں نرمی پیدا کرو. جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ گھر بلانا چاہتے ہو تو الفاظ نرم ہونے چاہیے اور حکمت عملی سے آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاؤ. اور اس شخص کو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا تو مولوی کے لیے نماز پڑھتا ہے؟ نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اگر اس کے سخت الفاظوں سے آپ کو نفرت ہے تو نماز ہی کی نفرت ہو گئی آپ کو, تو نماز پڑھو. اور اس نے بھی بیچارے نے صحیح کہا جو نماز نہیں پڑھتا ادھر اسلام سے خارج وہ کافر ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ کفر اکبر ہے کفر اصغر ہے, کہ ادھر اسلام سے خارج ہے یا نہیں. میں شخص کو یہ کہتے کہ یہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہیں مسلمان کافر کہیں, یہ کفر کلر تمہارے لیے کافی نہیں, یہ کفر کلر سے کافی ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ کہ انہیں کفر اکبر تو نہیں ہے کفر اصغر ہے, تو کیا کفر اصغر میں رہنا چاہتے ہیں یا پانچ وقت نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ آسان کیا ہے؟ ایک اور شخص کہتے ہیں میں اسے نماز نہیں پڑھتا ہوں تو میرے ساتھی کہنے دیکھو, میرے ساتھی میرا مذاق اڑاتے اور کہنے دیکھیں تم تو مولویوں کی بات میں پھنس گئے ہو, ان کے جال میں پھنس گئے ہو, آخر تمہیں پھنسا کر نماز پڑھائی دی. اور عام طور پہ یہ جو جوان نسل ہے 14-15 سال کی عمر والے ان میں یہ باتیں زیادہ پائی جاتی ہیں. دوست جب دیکھتے ہیں خود نماز نہیں پڑھتے, پہلے وہ بھی نہیں پڑھتے تھے, جب نماز پڑھ کے آتے دیکھا لگ گئے نا مولوی کی بات میں پھنسا دیا تمہیں. تو ایسے لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ سے پہلے یہی الفاظ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھے یہی الفاظ کہتے, جو بھی ان کی بات کو مانتا اور ایمان لے کے آتا تو مخالفین نہیں کہتے دیکھیں یہ ان کو پھنسا دیا. اور یہ اپنا دین کو چھوڑ کے اپنے راستے کو چھوڑ کر اس شخص کے راستے کے پیچھے چل رہے ہیں اور اپنے سب کو چھوڑ دیا. تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے, نماز پڑھو اور کسی کی نہ سنو. ایک اور شخص کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا کیونکہ امام سے لمبی لمبی نماز پڑھاتا ہے, نماز کو لمبا کرتا ہے, اور میں اس شخص سے جواب دینے سے پہلے اپنے امام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نماز کو لمبا نہ کیا کریں. نماز کو جب پڑھیں
لوگوں کو پڑھائیں جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص خیال رکھنا چاہیے مقتدیوں کا, وہ بوڑھے بھی ہوتے ہیں, صاحب الحاجت بھی ہوتے ہیں, جن کو کام ہوتا ہے ضروری, تو ان کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے. تو نماز کو لوگوں کے دیکھ کر کہ کس طریقے کے لوگ آپ کے بیچ نماز پڑھتے ہیں, اس میں نیا نیا روی اختیار کرنی چاہیے, نہ زیادہ لمبا کرنا چاہیے اور نہ ہی چھوٹا کرنا چاہیے. اور اس شخص کو میں کہتا ہوں جو اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا کہ امام لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے, کہ تم نے اپنے گریبان میں کبھی دیکھا ہے کتنے ایسے کام کرتے ہو اور کئی کئی گھنٹے تمہیں لگ جاتے ہیں کھڑے کھڑے, تمہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی اور تمہیں بہانہ یہ ملا کہ لمبی نماز ہے اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. امام صاحب کی غلطی ہے کہ اسے یاد نہیں کہ ایک دن فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا, ڈیڑھ گھنٹہ پورا کھڑے ہو کر دیکھتا رہا, وہاں پر اسے تکلیف نہیں ہوئی. کرکٹ کے میچ لوگ دیکھتے ہیں پورا دن لگ جاتا ہے, وہاں پر اسے تکلیف نہیں ہوتی. تکلیف ہونے لگی جب نماز تھوڑی سی لمبی ہو گئی, کتنی لمبی, 10 منٹ ہو گئی, سب زیادہ سے زیادہ 15 منٹ ہو جائے گی. تو اس شخص سے یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور نماز کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ واپس اللہ تعالیٰ گھر میں آؤ. ایک اور شخص کہتا اگر میں ابھی نماز پڑھوں گا تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مولوی صاحب کی مرضی سے پڑھوں گا, جب میری مرضی ہوگی میری نیت صاف ہوگی میں پھر نماز پڑھوں گا. تو اس شخص کو میں کہتا ہوں اگر تو اس طریقے سے نماز پڑھے گا تو تیری نماز ہی نہیں, کیوں ہم نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے پڑھتے ہیں. اور جو شخص اپنی مرضی سے پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نہیں پڑھتا, وہ اپنی مرضی سے پڑھتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے یہ شیطان کا وسوسہ ہے, کچھ بھی نہیں, نہ تم نے نماز شروع کرنی ہے اور نہ شیطان نے تم نماز شروع کرنی دینی ہے اور نہ کبھی تو نماز پڑھے گا. اور اسی تمنا میں اسی سوچ میں آہستہ آہستہ وقت گزرتا جائے گا اور اچانک موت آ جائے گی اور تجھے علم بھی نہیں ہوگا. اور آخر میں باتیں بہت ہیں, میں مختصرا وقت کم ہو گیا میں بیان کرتا ہوں. ایک شخص کہتے جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا میں نماز پڑھوں گا, کہتے ہیں لوگ کہ نہیں جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا میں پھر نماز پڑھوں گا. تو اس شخص کو میں یہ کہتا ہوں ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, جسے چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز دے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہدایت کیسے ملے گی جب تم خود ہدایت نہیں چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ گھر میں آؤ پھر ہدایت ملے گی, جیسے حدیث میں آیا ہے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ایک بلشت میرے قریب ہوتا ہے میں ایک فٹ اس کے قریب ہوتا ہوں. ایک بلشت تو قریب ہو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو ہدایت دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ گھر سے منہ موڑ کے یہ بہانہ کرتے ہوں جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا میں پھر اللہ تعالیٰ گھر کی طرف آؤں گا, تو یہ کبھی نہیں ہونے والا. اپنی اصلاح کرو, اللہ تعالیٰ گھر کی طرف روانہ ہو جاؤ, توبہ اللہ تعالیٰ سے کرو, نماز پڑھنا شروع کرو, پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے تمہیں ہدایت دیتا ہے. پھر میں اپنے اس شخص کو کہتا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا. اب دیکھیں نماز کی چند اچھا میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں, بیان کر دیتا ہوں. نماز آپ کی زندگی تبدیل کر دیتی ہے. نماز ایک سکول ہے جس میں آپ کے اخلاق اور تہذیب نفس کو درست کرتا ہے. نماز آپ کو وقت کی پابندی کا عادی بنا دیتا ہے. نماز آپ کو ایک صحیح نظام پر چلنے کی عادت ڈال دیتا ہے. نماز آپ کو ہر چیز کی باریکیوں تک چلنے پر اور پہنچنے پر عادی کر دیتا ہے. نماز آپ کو ہم یعنی بردباری سکھاتی ہے. نماز آپ کو صبر و تحمل سکھاتی ہے. نماز آپ کے اندر قوت ارادت پیدا کرتی ہے. نماز آپ کے چہرے کو روشن کر دیتی ہے. نماز آپ کی شخصیت کو پروقار بنا دیتی ہے. نماز آپ کے دماغ کو اور سوچ کو پختہ کر دیتی ہے. نماز آپ کو ہر چیز اور ہر کام میں دل و دماغ لگا کر کام کرنا سکھاتی ہے. نماز آپ کو غفلت اور گمراہی سے بچاتی ہے. نماز آپ کی نفس کی آپ کو آپ کے نفس کی برائیوں سے بچاتی ہے. نماز آپ کی آنکھوں کے جھنڈک ہے. نماز صراط مستقیم پر چلاتی ہے. نماز توبہ استغفار کی طرف مائل کر دیتی ہے. نماز غم سے نجات کا بہترین طریقہ ہے. نماز آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے. نماز آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور ہونے سے روکتی ہے. نماز نا امید ہونے سے بچاتی ہے. نماز گناہوں کے جال سے نکلنے کا آسان طریقہ ہے. نماز برائیوں کا کفارہ ہے. نماز آپ کی حفاظت و حمایت کرتی ہے. نماز آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب کر دیتی ہے. نماز آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے. نماز آپ کو عذاب قبر سے بچاتی ہے.
نماز آپ کو جنت میں لے جاتی ہے، نمازی کی اللہ تعالیٰ حراست کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہو جاتا ہے، تو کیا تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں آنا چاہتا؟ کیا تو ابھی بھی نماز نہیں پڑھنا چاہتا؟ ان سب باتیں سننے کے بعد کیا ابھی بھی تو اللہ تعالیٰ سے دور ہونا چاہتا ہے؟ تو میں اب اس شخص کو بھائی کے نام سے پکاروں گا، مجھے انشاءاللہ پتا ہے کہ اب اس شخص سے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، اب اتنی بات سننے کے بعد بھی اگر نماز نہیں پڑھتا تو یہ شخص غلام بننا چاہتا ہے، اپنا غلام، اس دنیا کا غلام، تو ساری زندگی غلامی میں رہنا چاہتے ہیں تو اس کی مرضی ہے، ہم نے تو صرف جس اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا، مذکر فإنما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، انہیں نصیحت کرو تو صرف نصیحت کرنے والا ہے، زبردستی کرنے والا نہیں، اور ہم بھی زبردستی کسی کا ہاتھ پکڑ کر لے کے نہیں آ سکتے، نصیحت کے لیے ہم نے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اور ہمیں سب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.

0: نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ کر دیتا ہے. نماز پڑھیں نماز, کیونکہ اس شخص کا دین ہی نہیں جس کی نماز نہیں. اے اللہ تعالیٰ, اے ہمارے رب, اے ہمارے مالک, ہمیں نمازی بنا دے اور نمازوں کے گروہ میں شامل کر دے. اے اللہ تعالیٰ, ہمیں نمازوں کے گروہ میں شمار کر دے. اے اللہ, ہمیں نمازوں کے گروہ میں شمار کر دے. اے اللہ, سارے مسلمانوں کو ہدایت دے دے. اے اللہ تعالیٰ, ہم سب کو ہدایت دے دے. اے اللہ تعالیٰ, بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے دینوں کو اپنے دین کی طرف راغب کر دے. اللہ تعالیٰ, ہمیں سب مسلمانوں کو گمراہ راستوں سے بچا دے اور مسجدوں کا راستہ دکھا دے اور آسان کر دے. اللہ تعالیٰ, ہم گنہگاروں کو اپنی رحم و کرم سے معاف فرما دے اور سب مسلمانوں کو نماز کی طرف راغب کر دے اور نمازی بنا دے. بے نمازوں کے دنوں میں نماز کی قدر ڈال دے. اللہ تعالیٰ, ہم سب کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے اور ہم سب پر راضی ہو جا اور اپنی جنت میں داخل کر دے اور جہنم کے عذاب سے بچا دے. آمین رب العالمین.
1: السلام
0: علیکم. الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی
1: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, اما بعد. ارشاد باری تعالى ہے, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالى ہے, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی میں اللہ تعالی فرماتے ہیں, یا ابن آدم انفق علیک. آج کے خطبے کا موضوع ہے طلب رزق کے شرعی اسباب. رزق حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں. جو شرعی طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہیں, وہ معروف اور مخصوص طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ وہ اپنے کمزور عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارتا رہے. اور خالق جل شانہ نے جب اس مخلوق کو پیدا کیا تو کمزوریوں میں ہی پیدا کیا, محتاجی میں پیدا کیا. اللہ تعالی نے صرف زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا بلکہ زمین کو پیدا کیا اور آسمان کو پیدا کیا. اس صورت میں یا اس حالت میں کہ وہ اس انسان کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین جگہ بن جائے. یہ پوری کائنات, یہ پوری مخلوقات جو اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی بقا کے لیے ایک نظام قائم کر رکھا ہے. بغیر نظام کے کوئی چیز چل نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کے جو نظام تخلیق ہے یہ ایک بڑے بہترین طریقے سے اس کائنات میں موجود ہے اور اس کی نگہبانی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں, کسی مددگار کا محتاج نہیں. دنیا کے معاملات میں جب ہم کسی دنیا کے کام میں ایک سسٹم قائم کرتے ہیں تو بادشاہ بھی محتاج ہے وزیروں کا, مشیروں کا, اور وزیر بھی محتاج ہے آگے. تو دنیا کا نظام قائم ہوتا ہے لوگوں کے اعتبار سے ایک دوسرے کی مدد سے, لیکن رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کا نظام جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سنبھال رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, نہ خلق میں, نہ رزق میں, اور نہ تدبیر میں. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف راستے دکھائے ہیں اس انسان کو جو مخلوقات کا ایک حصہ ہے, کہ وہ اس روئے زمین کے اوپر اپنی زندگی کیسے بسر کرے. اب بقا کے لیے رزق کی محتاجی ہے. انسان ہے, بغیر کھانے پینے کے زندہ نہیں رہ سکتا, اور کھانا اور پینا یہ انسان کی صفات الکمال میں سے ہے. جس انسان کو بھوک اور پیاس نہیں لگتی ہم اسے مریض سمجھتے ہیں, اس کے اندر کوئی نقص موجود ہے. تو کھانا اور پینا یہ انسان کی خاصیت ہے, لیکن یہ انسان کہاں سے کھائے اور کہاں سے پیے اپنی بقا کے لیے. اللہ تعالی نے رزق کا ذمہ لے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی تمہیں رزق نہیں عطا کر سکتا, کوئی بھی مخلوق ہو. لیکن رزق کہاں سے, کیسے لینا ہے, کون سا راستہ اختیار کرنا ہے, اس پہ انسان کو اختیار دیا ہے اور توفیق اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. آپ نے جس راستے پر چلنا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا ہے, چلنا آپ نے خود ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے دونوں راستے دکھا دیے, اچھائی کا راستہ ہے اور برائی کا راستہ ہے. اب یہ انسان دیکھے کہ اس نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے توفیق دینی ہے. تو بعض لوگوں نے کہا یہ دنیا اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ اس میں سے جو بھی چیز موجود ہے وہ ہمارے لیے ہے, اور ہم اپنی عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے اس دنیا کی جو بھی چیز ہے اسے ہم استعمال کریں. اچھی اور بری کہتے ہیں, جو عقل کہتی اچھی ہے وہ اچھی ہے, اور جو عقل کہتی بری ہے وہ بری ہے. اپنے آپ کو حوالے کر دیا عقل کے, خود بھی کمزور اور محتاج ہے اور اس کی عقل اس سے زیادہ بھی کمزور اور محتاج ہے. بعض لوگوں نے کہا یہ بات درست نہیں ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کا حق ہے کہ وہ ہمیں راستہ دکھائے کہ اس دنیا میں سے کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز اچھی نہیں ہے. کیونکہ عقل نے ہمیں پیدا نہیں کیا, عقل تکلیف کی بنیاد ضرور ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے. تو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رزق سب کو عطا فرمایا ہے, کافر کو بھی اور مومن کو بھی. یہ کافر زندہ کیسے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں بغیر رزق کے زندہ ہیں, یا ان کو رزق عطا کرنے والا کوئی اور ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے, انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا, اپنے خالق کا انکار کیا, اپنے رازق کا انکار کیا, اور سب کچھ اپنی طرف منسوب کر لیا کہ ہم ہی کرنے والے ہیں, یہ سب ہم نے ہی ایجاد کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرمائے. دوسری طرف اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, سانس لیتے ہیں اور سانس باہر نکالتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. ایک ایک لقمے میں اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے ہیں. وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہم اس لائق کبھی نہ تھے کہ ہم کچھ کھا سکیں یا پی سکیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کون سے اسباب رکھے ہیں رزق کو حاصل کرنے کے لیے. اور یہ بات یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ حق ہے اور سچ ہے. اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کبھی وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں جو میں ابھی بیان کروں گا رزق کے حلال حاصل کرنے کے لیے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم نے ان راستوں کو اختیار کیا ہے یا اپنی مرضی کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں. سب سے پہلا سبب ہے رزق کو حاصل کرنے کے لیے توبہ اور استغفار. انسان گنہگار ہے, سراپا گناہ میں ڈوبا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ اس انسان سے گناہ ضرور ہوں گے. تو اس انسان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک دروازہ پیدا کیا جس کا نام ہے توبہ کا دروازہ. پھر اس انسان کو پیدا کیا, اور انسان جو غلطیاں کرتا ہے اگر یہ توبہ کا دروازہ نہ ہوتا تو انسان اپنی غلطیوں میں ڈوب کے مر جائے. اگر بخشش نہ ہوتی غلطیوں کی یاد رکھے تو آج ضرور زمین پر کوئی چل نہ سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جب ہمیں کمزور اور محتاج پیدا کیا ہے, نقائص میں پیدا کیا ہے, تمہارے اس نقص کے تکمیل کرنے کے لیے توبہ کا دروازہ بھی پیدا کیا ہے اور ہمیں توبہ کا راستہ بھی دکھایا, استغفار کا راستہ بھی دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری قوم اپنے رب کا استغفار کرو, گناہوں کی بخشش کی دعا کرو, بے شک اللہ تعالی مغفرت کرنے والا ہے. نہیں صرف مغفرت نہیں, غفارا اور غفور میں کیا فرق ہے؟ غفور کا مطلب ہے غلطی کی معاف کر دیا, غفار کا مطلب ہے بار بار غلطی کی بار بار معاف کر دیا. صرف مبالغہ ہے, آپ گناہ کرتے جائیں استغفار کرتے جائیں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کرتا جائے گا. انہ کان غفارا. اچھا ملے گا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, تمہارے اوپر موسلادار بارش رحمت کی بارش نازل فرمائے گا. اسی پانی سے زندگی موجود ہے. اب پتہ ہے جہاں پر پانی وہاں پر زندگی, بہترین زندگی عطا فرمائے گا. اور وہ یمددکم بھی اموال, مال کی ضرورت ہے, مال کی تنگی ہے, تجھے مال بھی عطا فرمائے گا. وبنینا, نرینا اولاد کی ضرورت ہے ہر انسان کی خواہش کے کہ اسے اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے, ہر انسان کی خواہش ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف اولاد کی بات نہیں کی, کیونکہ ولد کے لفظ میں عربی میں بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہیں, لیکن ابن کے لفظ میں صرف بیٹا ہے, بنت بیٹی ہے. وہ یمددکم باموال وبنین, اور نرینا بیٹے عطا فرمائے گا. ویجعل لکم جنات, تمہارے لیے باغات بھی اللہ تعالیٰ میسر کر لے گا. ویجعل لکم انہارا, وہ تمہارے لیے نہریں بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا. کیا کیا ہے, کتنی بڑا عمل کیا ہے, اتنی انعامات کس وجہ سے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, استغفار. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. لیکن استغفار کے بغیر مومن اپنے آپ کو ناقص سمجھتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے اندر کوئی نقص بھی موجود ہے، اس کی تکمیل ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی اس دل میں اطمینان ہوتا ہے. اور استغفار ایسا ذکر ہے جو اس بندے کو کمزور اور محتاج بندوں کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی مخلوق پر راضی ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں اس کی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہی کامیابی ہے. ایک شخص نے 99 قتل کیے، 99 ایک کم سو، اس کا دل تنگ ہوا، کتنا برا انسان ہو، 99 قتل، زندہ لوگوں کو ذبح کر دیا میں نے، ان کی جان لے لی. لوگوں سے پوچھا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں نے کہا جاؤ فلان عابد ہے، بزرگ ہے، اس کے پاس جاؤ تمہیں کوئی اچھا راستہ دکھائے گا. اس بزرگ کے پاس گئے، اس عابد نے کہا، اس شخص نے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، کوئی بخشش کا راستہ ہے تو مجھے دکھاؤ. اس نے کہا تم نے 99 قتل کیا اور ابھی بخشش کے راستے ڈھونڈ رہے ہو، تمہارا کوئی راستہ نہیں، تمہیں کیسے معافی مل سکتی ہے؟ 99 زندہ بندے کو تم نے ذبح کر دیا اور ابھی بخشش کا راستہ ڈھونڈ رہے ہو، کوئی راستہ نہیں ہے. اس نے کہا 100 پورا کرتے ہیں. اس کو مار دیا، سینچری پوری کر دی اس نے. اب 100 انسان کا قاتل، پھر اس کا دل تنگ ہوا، میں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ کسی نے کہا فلان جگہ پر ایک عالم ہے، اس کے پاس جاؤ. اس عالم کے پاس گئے اور یہ کہا کہ میں نے 100 قتل کیے، کوئی بخشش کا راستہ ہے؟ اس عالم بزرگ نے فرمایا تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں کوئی نہیں آ سکتا، ابھی توبہ کر لو، تیرے پچھلے سارے گناہ معاف، 99 قتل، 100 قتل بھی معاف، تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں کوئی آ ہی نہیں سکتا. لیکن جس ماحول میں تم رہتے ہو اس ماحول کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ یہ برا ماحول تمہیں دوبارہ قاتل بنا دے گا. اس شخص کو دل میں ندامت ہوئی اور اس وقت عہد کیا کہ اللہ تعالی میں دوبارہ قتل نہیں کروں گا، تجھ سے وعدہ ہے. اور اپنے گھر کی طرف واپس گئے بھی نہیں، کوئی سامان ہے، کوئی گھر ہے، کسی کو نصیحت وصیحت کرنی، کچھ بھی کرنا ہے، اسی وقت یہ سچی توبہ کی نشانی دیکھیں، اسی وقت اس گھر سے نکلا ہے. اور اس بزرگ نے یہ کہا کہ فلاں بستی ہے فلاں جگہ پہ، وہاں پر جاؤ، وہاں پر اچھے نیک و صالح لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ جا کے زندگی بسر کرو. بس وہاں سے نکلتا ہے، راستے میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بلاوا جاتا ہے، اس بندے کی موت

یہ عذاب کا مستحق ہے. فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کو آسمان سے بھیجا, جا کے زمین کو ماپو, اگر یہ زمین جو ہے جو وہ طے کر چکا ہے وہ اس اچھی بستی والوں کے قریب ہے, یعنی وہ شخص زیادہ قریب پہنچ گیا, تو اس کے رحمت کے فرشتے لے کے جائے اس کی روح کو, اور اگر ابھی وہ برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے, زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا, تو اس کو عذاب کے فرشتے لے کے جائے. ابھی فرشتہ زمین پر نہیں پہنچا, اللہ تعالیٰ کا حکم زمین پر پہلے آ گیا, کن فیکون, اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا, اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. اسی وقت زمین نے آمنا و صدقنا کہا, اور رب الجلال سبحانہ و تعالی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ بستی جو دور تھی وہ قریب ہو گئی, اور اس 100 قاتل کی روح کو رحمت کے فرشتے لے کے گئے. صبح وہ جہنم کا مستحق تھا, رات کو وہ جنت کی نہروں میں تیر رہا تھا. اس نے عمل کیا کیا ہے, کتنی نمازیں پڑھی, اس نے کتنے روزے رکھے, کتنے حج کیے ہیں, صرف سچی توبہ کی ہے دل میں. اور یاد رکھیں سچی توبہ کی شروط ہیں, نمبر ایک, اس لیے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے, بھئی ہم تو دل میں ہزار مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں پھر رزق کی تنگی ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے؟ استغفار سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہوتا ہے, بہترین علاج ہے, اور واللہ میں کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ہے, جن لوگوں نے اس راستے کو اختیار کیا ہے ان کی زندگی دیکھیں کیسے تبدیل ہوئی ہے, ان کی زندگی کتنی تنگ تھی اور کیسی تھی, اور آج ماشاءاللہ وہ کیسے اور کہاں ہے. ہم ہزار مرتبہ استغفار کرتے ہیں رزق پھر بھی کیوں تنگ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, خرابی ہمارے اندر ہے, کیونکہ دل سے ہم نے کبھی توبہ کی ہے؟ توبہ کا مطلب صرف زبان سے نہیں ہوتا میرے بھائی, استغفار نہیں, تین چیزوں کا مجموعہ ہے, کیونکہ توبہ بھی ایمان کا حصہ ہے. ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے, زبان کا قول ہے, دل سے یقین ہے, اور بدن سے عمل ہے. کیا ہم نے توبہ استغفار صرف زبان سے کیا ہے, یا دل سے یقین کے ساتھ اور عمل بھی عملاً بھی کر کے دکھایا ہے؟ استغفار زبان سے ہوتا ہے, دل سے ندامت, اللہ تعالیٰ سے وعدہ کہ دوبارہ میں اس راستے پر نہیں چلوں گا, اور عملاً اس راستے سے رک جاؤ, اس گناہ سے فوراً رک جاؤ, اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دو. تو سب سے پہلی شرط ہے ندامت, توبہ کی. دوسری شرط ہے, ندامت مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو برا کام کیا ہے, جو گناہ کیا ہے, آپ کو حسرت ہو, آپ کو تکلیف پہنچے کہ میں نے اللہ کے حق میں غلطی کی ہے, ندامت ہے, آپ کا دل تنگ ہو جائے. نمبر دو, اس برے کام سے رک جانا, اس گناہ سے رک جانا, یہ نہیں کہ ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے, شراب بھی پی جا رہی اور توبہ بھی کہا جا رہا ہے, نہیں, یہ توبہ نہیں ہوتی. اسے رک جاؤ, فوراً رک جاؤ, سود کھاتے ہو فوراً سود سے رک جاؤ, گناہ سے رک جانا. نمبر تین, یہ عہد کرنا کہ اس کی طرف دوبارہ نہیں پلٹا جائے گا, یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا, اگر ہو جائے تو الگ بات ہے, آپ اللہ تعالیٰ یہ عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ میں دوبارہ نہیں کروں گا, بعد میں ہو جائے بعد میں استغفار کر لو. اور چوتھے نمبر پہ, اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے اس کے حق واپس کرنا, کسی کا مال لوٹا ہے اب توبہ کرنا چاہتے ہو, اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ مال جو حرام کے جس پر ظلم کیا ہے اس کا یہ مال واپس نہ کرو. توبہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور جو مال تم نے لوٹے ہو وہ حقوق العباد ہیں, تو وہ بھی پورے کرنے چاہیے. نمبر پانچ, توبہ کا وقت کے اندر توبہ کرنی ہے, اور توبہ کے دو وقت ہیں اور دونوں کو ہم نہیں جانتے. ایک ہے جب روح حق پر

0: پہنچے گی, موت کے وقت جب روح یہاں پر حلقوم میں پہنچے گی اور اس دنیا سے جانے کی ابتدا شروع ہو جائے گی, توبہ کا دروازہ بند. اور نمبر دو, جب سورج مغرب سے نکلے گا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے, اس کے بعد بھی توبہ کا دروازہ بند. ابھی ابھی وقت ہے, سب کے لیے وقت. ہم نہیں جانتے کہ اس دروازے کے باہر ہم جائیں گے تو کیا ہونے والا ہے. ہم اپنی مرضی سے گھر سے تو آئے ہیں, کیا اپنی مرضی سے گھر میں واپس جا سکتے ہیں؟ یہ ہم نہیں جانتے. توبہ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ خود ہم کر سکتے, ادھر بیٹھے ہی کر سکتے. تو خرابی ہمارے اندر ہے. اگر ہم اس طریقے سے توبہ کریں اللہ تعالی سے, تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے اللہ تعالی توبہ بھی قبول فرمائے گا اور اس کے ساتھ سے رزق کے عظیم دروازے بھی کھول دے گا. دوسرا سبب ہے توبہ کا, تقوی, اللہ تعالیٰ کا ڈر. کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, سب ایک آواز میں جواب دیتے ہیں جی ہم سب ڈرتے ہیں. کیا ڈرنے کا حق ادا کیا ہے؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. کیا مطلب ہے؟ اس منبر پر ہر جمعہ کے خطبے میں, ہر جمعہ کے خطبے کے آغاز میں, خطبۃ الحاج میں ہم یہ جملہ سنتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. حق تقاتہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کا حق ہے. اس کا مطلب تقوی مختلف قسم کا ہوتا ہے کیا؟ نہیں, تقوی تو ایک ہی ہے, لیکن تقوی میں اور تقوی کا حق ادا کرنے میں فرق ہے. آج ہم مومن ہیں اور سینہ تان کے چلتے ہیں, ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں, لیکن کیا تقوی کا حق ادا کیا ہے؟ اگر تقوی کا حق یہ مومن ادا کر دے, اللہ کی قسم کبھی ذلیل نہ ہو. دیکھیں, امت ہم سے بنتی ہے, آپ میں, آپ ہم سب امت کا حصہ ہیں. جب ہم نے کٹھن راستے اختیار کر لیے ہیں, ذلت کے راستے اختیار کر لیے ہیں, تو امت نے کہاں کامیابی حاصل کرنی ہے؟ تو تقوی کا حق ادا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, اس کے لیے کوئی آسان راستہ کھول دیتا ہے, کوئی آسان راستہ بنا دیتا ہے. کوئی بھی تکلیف ہے, کوئی بھی مصیبت ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر, اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا ہے, اللہ کی قسم ایسی آسانی آتی ہے جہاں سر آپ کو گمان بھی نہیں, انسان سوچ بھی نہیں سکتا یہ آسانی کہاں سے اور کیسے آئی. انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کون مدد کرے گا, فلاں مدد, اس کے ذہن میں باتیں گھوم رہی ہوتی, کس کو کہوں, کس کو کہوں, بس اس کی ذہن گھومتا رہتا ہے, نہ اس کو کوئی مدد کرتا ہے اور اسی تنگی میں وہ ڈوب جاتا ہے. اور بعض لوگ اپنے رب کے سامنے رات کی تاریکی میں دو آنسو بہا کر اپنے رب سے مانگتے ہیں, اللہ کی قسم صبح ان کا کام اس وقت ہو جاتا ہے. وجہ کہ تقوی, ويرزق من حيث لا يحتسب, یہ شاہد ہے. اسے رزق نہیں عطا فرمائے گا, وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ تھا, وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا ارے اس جگہ سے مجھے کبھی رزق مل بھی سکتا ہے. تو یاد رکھیں, کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ہم جتنی بھی گنہگار ہیں, جتنی بھی بدکار ہیں, اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے, لیکن ہمیں شرم آنی چاہیے. اس عظیم رحیم کریم رب کے سامنے جب کوئی گناہ کرتے ہیں, نافرمانیاں کرتے ہیں, ہمارا دل کیسے ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی زمین پر قدم چل کے اس زمین پر چل بھی سکے؟ یہ سانس ہم کیسے لیتے ہیں؟ ہمیں شرم نہیں آتی. اگر میڈیکل میں ابھی بیان کروں کہ ہم سانس کیسے لیتے ہیں, دل کیسے دھڑکتا ہے, کھانا کیسے ہضم کرتا ہے, اس کا اخراج کیسے ہوتا ہے, تو اللہ کی قسم عقل حیران ہو جائے. جس ذات نے یہ نظام آپ کے اندر قائم کیا ہے اور اس کو اپنی حکمت سے چلا رہا ہے, اسی کی زمین پر اسی کی نافرمانی ہو. ارے آپ کے گھر میں آپ کا اپنا بچہ اپنا لخت جگر غلطی کرتا ہے آپ اسے معاف نہیں کرتے ہو. رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی اکرم الاکرمین کی زمین کے اوپر ہم چلتے ہیں اور گناہ اتنے کرتے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے, پھر بھی اللہ تعالیٰ رحم و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم معاف کر دیتا ہے. تو تقوی, اللہ تعالیٰ کا ڈر. دعویٰ کرنے والے بہت ہیں, تقوی کا راستہ اختیار کرنے والے بہت کم ہیں. تیسرا ہے اللہ کے راستے میں صدقہ دینا, پیسہ دینا, صدقات اور خیرات دینا. ارے دینے سے بھی کبھی زیادتی ہوتی ہے یا کمی ہوتی ہے؟ آپ جیب سے کچھ نکالتے ہیں, دس میں سے دو نکالے آٹھ ہو گئے یا بارہ ہو گئے. ہماری کیلکولیشن جو ہے دنیا کی, اس میں تو دس سے دو گے تو آٹھ بجے, لیکن اللہ تعالیٰ کا ترازو دوسرا ہے. ہماری مٹیریل سوچ نے ہمیں زمین رکھ کے کر دیا. دیکھیں انسان جو ہے مٹی سے بنا ہے, اور اس کے اندر جو یہ روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہے جو آسمان پہ پیدا ہوئی ہے. دنیا زمین ہمیں زمین کی طرف کھینچتی ہے, اور یہ روح ہمیں بلند کرنا چاہتی ہے اپنی حقیقت کی طرف, اور انسان اس کشمکش میں رہتا ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے میرے راستے میں خرچ کرو, میں تمہیں عطا فرماؤں گا. دوسری روایت میں آیا ہے کہ روزانہ دو فرشتے صبح صبح یہ مرادی کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کے مال میں برکت عطا فرما, اور جو تیرے راستے میں خرچ نہ کرے اور روکے اس کے مال کو ہلاک کر دے. روزانہ یاد رکھیں. ایک مرتبہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کسی نے ہدیہ دیا ایک بکری, ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس پوری کی پوری بکری کو اللہ کے راستے میں دے دیا سوائے ایک بازو کے, ایک کندھے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھا پسند تھا, پکا کے دے دیا. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ باقی کا بکرا؟ انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں سارے کا سارا دے دیا سوائے اس کندھے کے. سوائے اس کندھے کے کچھ نہ بچا. تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم یوں کہو کہ سارے کا سارا بچ گیا سوائے اس کندھے کے, یہ تم ابھی کھا جائیں گے, لیکن جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ وہاں پر جنت میں انتظار کر رہا ہے. جو بھی اچھا عمل آپ کرتے ہیں یاد رکھیں نیک اور صالح عمل, ہم کنجوس ہیں نا, مال میں بھی کنجوسی ہے, اعمال صالح میں بھی کنجوسی ہے. جو بھی نیک اور صالح عمل کرتے ہیں یاد رکھیں وہ آپ کے نام اعمال میں جنت میں اس کا اضافہ ہو رہا ہے. ابھی ہمیں پتہ نہیں چلے گا, جب یہ بندہ جائے گا تو قبر کے اندر بھی یہ نیک اور صالح اعمال, یہ صدقات اور خیرات, یہ نماز, یہ روزے, یہ حج, یہ زکات, یہ جہاد, یہ جتنی بھی عبادات ہیں, یہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں چمکتے ہوئے چہرہ, اتنا خوبصورت انسان اس قبر کی تاریکی کے اندر آپ کا ساتھ دے گا نیک اور صالح عمل. چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جانا, یہ چوتھا سبب ہے رزق حلال کے حصول کا. کیا مطلب؟ صرف مسجد میں زندگی گزارتے رہیں سارا دن؟ نہیں, عبادت کا مفہوم اس سے کہیں وسیع ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی, اے آدم کے بچے, اے آدم کی اولاد, میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. املأ صدرك غنا واسد فقرا, میں تیرے سینے کو امیرے سے بھر دوں گا اور تیرے غریبوں کو مٹا دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. وَإِلَّا تَفْعَلْ, اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے, مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا, میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا, وَلَمْ أَشُدُّ فَقْرَكَ, اور تمہاری غریبی کبھی نہیں مٹاؤں گا. اللہ تعالیٰ کے منادی اعلان کرتے ہیں, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اور تاجر بیٹھا ہے دکان کے اندر, ابھی دکان بند کروں گا, اذان ہوئی ہے, پھر نماز ہوگی 10-15 منٹ کے بعد, پھر 10 منٹ امام صاحب لے جاتے ہیں, 15 منٹ, آدھے گھنٹے کا وقت ہے, آدھے گھنٹے میں کتنے کسٹمر آئیں گے, کتنی اس میں نقصان ہوگا, اسی کیلکولیشن میں سوچتا ہے, کہتا ہے بعد میں پڑھ لوں گا, کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ ڈرتا ہے کہ اس کے رزق میں کمی پیدا ہو جائے گی اگر وہ تھوڑا سا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے صرف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم ہے, اس پاک زمین میں, اس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں, جب بھی اذان ہوتی ہے تو دکانیں بند ہو جاتی ہیں, پوری مارکیٹ بند ہو جاتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے. اور ہمارے ملکوں میں دیکھیں آپ, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. واللہ میرے بھائی, ایک مرتبہ عشاء کی نماز ایک مسجد میں نے پڑھی, پرانی بات ہے, آج 15 سال پہلے پاکستان میں, مسجد کے انٹرنس گیٹ کے سامنے 20 فٹ کا روڈ ہے اور سامنے ویڈیو کی دکان ہے. عشاء کی نماز, آپ جانتے ہیں وہاں پر مائک میں نماز نہیں پڑھتے, عشاء کی نماز میں جب امام نے قرات کی ہے, ہم دوسری صف میں کھڑے ہوئے تھے یا تیسری صف میں, امام کی آواز کان تک نہیں آ سکی, فل آواز میں گانے چل رہے تھے, فل آواز میں. ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ سجدے سے سر کب اٹھائے, آواز نہیں آ رہی تھی. اور روزانہ یہ معمول تھا, ایک مرتبہ غلطی نہیں ہوئی, جو ہی امام صاحب نے نماز شروع کرنی تھی اس نے آواز فل کھول دینی تھی. اسے نصیحت کے لیے گئے, اس نے کہا تمہارا کیا, تم کون ہوتے کہنے والے, جو اپنا کام کرو. سبحان اللہ, میں یورپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ اس ملک کی بات کرنا ہوں جس کا قیام لا الہ الا اللہ پہ ہوا ہے. اور آج ہم چیختے ہیں چلاتے ہیں کہ ہم ذلیل ہیں, کافر کا غلبہ ہے. اگر ایسے لوگوں پر کافر کا غلبہ نہیں ہوگا اور اس وقت نہیں ہوگا تو پھر کب ہوگا؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. تفرغ لعبادتی, آپ جانتے اللہ اکبر اللہ اکبر جب مؤذن کہتے ہیں, مطلب کیا اللہ اکبر کا؟ اذان کا آغاز اللہ اکبر سے کیوں ہوتا ہے؟ نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, چاہے تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو, اللہ تعالیٰ پھر بھی بڑا ہے. تم رزق کی تنگی سے ڈرتے ہو, نماز پڑھو, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, تم رزق عطا فرمائے گا اور اس سے زیادہ بھی عطا فرمائے گا. پانچویں نمبر پہ ہے شرعی رزق کے اسباب, صلہ رحمی, رشتہ جوڑنا. کیا ہم جانتے ہیں کہ آج کل کے اس تیزی کے دور میں, افراح تفریح کے عالم میں, مشکل سے کوئی وقت انسان کو ملتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ضروریات جو ہے وہ پوری کرے. وقت نہیں ہے اس انسان کے پاس, 10 گھنٹے کام میں لگ جاتے ہیں, 10 گھنٹے سونے میں لگ جاتے ہیں, 4 گھنٹے کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں, باقی کا وقت کہاں ہے؟ ہے نہیں. صلہ رحمی, رشتہ جوڑنا, یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک اور احسان ہے اس بندے پر. آپ نے رشتہ جوڑنا ہے, اپنے رشتہ داروں کے نزدیکی حاصل کرنی ہے, اور آسمان سے اللہ تعالیٰ آپ پر برکت رحمت نازل فرماتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سره ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه, جسے یہ پسند ہے کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسیع کر دے اور اس کی عمر بھی لمبی ہو جائے تو وہ صلہ رحمی کرے, رشتوں کو جوڑے. رشتہ جوڑنا ایک تو رزق میں وسعت اور عمر میں بھی برکت. چھوٹا سا کام ہے, انعامات کتنے ہیں. جانے سے رہنے کا مطلب کیا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے دستک دے کے اس کا دروازہ توڑ دے روزانہ جائیں. موبائل اٹھائیں, آپ کی بہن ہے, کیسے کتنے عرصہ ہو گیا آپ نے فون نہیں کیا, فون کر کے حال پوچھ رہے. میرے بھائی آج کل سر رحمی بہت آسان ہو گئی ہے, فون بھی نہیں کر سکتے ہو, بچوں کا حال کبھی پوچھا ہے. اگر آپ نہیں جا سکتے ہفتے میں ایک دن, مہینے میں ایک دن مقرر کر لیں میرے بھائی, ہفتے میں ایک دن فون کر لیا کریں, تین دن کے بعد فون کر لیا کریں, یہ سر رحمی ہے. کوئی تحفہ دے دے, نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحاد و تحاب, ایک دوسرے کو تحفہ دے محبت بڑھتی ہے تحفہ دینے میں. اور آخر میں ہے تو بہت سارے اسباب, لیکن مختصرا جو امام صاحب نے خطبہ میں بیان کیا ہے, چھٹے نمبر پہ توکل, اللہ تعالی پہ توکل کرنا. اور ہم سب کہتے ہیں توکلت علی اللہ, کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر کوئی توکل نہیں ہے, سب دعویٰ کرتے ہیں توکل کا, لیکن پھر بھی رزق کی تنگی ہے, بے روزگاری ہے, تکلیف ہے, بھوک ہے, پیاس ہے, خرچ پورا ہی نہیں ہوتا, 25 تاریخ سے ادھار شروع ہو جاتا ہے. یہ اچھے لوگ ہیں جو ان سے گئے گزرے 15 تاریخ سے ادھار شروع ہو جاتا ہے. لوگ کتنے ہیں, گھر میں 5 لوگ ہیں بس, خرچ کیوں پورا نہیں ہوتا, مہنگائی زیادہ ہے. کوئی شک نہیں مہنگائی زیادہ, مہنگائی زیادہ ہوئی کیوں ہے, ہمارے اعمال ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا, اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور ایسا رزق عطا فرمائے گا جیسا کہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور رات کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. پرندے کی مثال کیوں دیے, کیونکہ پرندہ وہ واحد مخلوق ہے کہ وہ زمین پر نہیں چل سکتا, اگر زمین پر چلے تو وہ شکار ہو جاتا ہے, وہ خود رزق بن جاتا ہے کسی کے لیے. کیا آسمان میں کیا کھانے پینے کے لیے اس کے لیے دیکھا کبھی آپ نے؟ لیکن یہی پرندہ جس کے لیے رزق حاصل کرنا اتنا مشکل ہے, اس نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا ہوا ہے. جانتے ہیں اس حدیث کی روح سے کہ پرندہ بلکہ ساری کائنات, یہ چیونٹی بھی اللہ تعالی پہ توکل کرنے کا حق ادا کر رہی ہے سوائے اس انسان کے. اگر توکل نہیں جائے تو اس انسان نے نہیں جانا, اس لیے بیچارہ مار کھا رہا ہے, اس لیے بھوکا اور پیاسا ہے. اللہ کی قسم کبھی کوئی چیونٹی بھوک سے نہیں مری اور نہ ہی کبھی کوئی پرندہ مرا ہے. انسان کیوں مر رہا ہے؟ ہمارے اپنے اعمال ہیں. پرندہ آسمان پہ اڑ اڑ کے اپنا رزق حاصل کرتا ہے, اور صرف اتنی نہیں کہ اس کی بھوک مٹ جائے, اتنا رزق حاصل کرتا ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے, ساری رات اس کے بھوک کی پریشانی نہیں ہوتی, بھوک محسوس نہیں ہوتی اسے. اور اتنی نہیں, اپنے بچوں کے لیے بھی رزق لے کے آتا ہے اس گھونسلے کے اندر, اپنا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے اور ایک دو کیڑا منہ میں اپنے منہ میں بھی لے کے آتا ہے بچوں کے لیے. سبحان اللہ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق توکل کی سمجھ عطا فرمائے, اور اس دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھائے جب تک ہم پر راضی نہ ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.
1: سوال ہے
0: صلی اللہ وسلم بارک علی نبینا.
1: لیلۃ القدر کے لیے ہم کیا تیاری کریں؟ لیلۃ القدر کے لیے خاص تیاری کیوں کریں؟ اور کیا لیلۃ القدر کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ اور یہ سوال اس لیے آیا ہے کیونکہ اس سے پہلے ایک سوال کیا گیا شب معراج کے تعلق سے کہ ہم شب معراج کے لیے کیا تیاری کریں, اس سے ملتا جلتا سوال آیا تھا ہم شب برات کے لیے کیا تیاری کریں. تو کیونکہ ان دونوں راتوں کو کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, خاص تیاری بھی نہیں ہے. شب معراج یہ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے سیر کرائی گئی, معراج کا واقعہ ہوا. یہ رات تو موجود ہے لیکن اس رات کی کوئی اور خصوصیت نہیں ہے کہ خاص عبادت کے لیے یا خاص نیک اعمال کرنے کے لیے. اور شب برات کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی خاص عبادت کرنے کی کوئی تاکید قرآن سنت میں آئی ہو. تو یہ سوال آیا ہے کہ لیلۃ القدر کے لیے ہم کیا تیاری کریں. لیلۃ القدر کی شرعی حیثیت ہر مسلمان جانتا ہے. سورۃ القدر ہی کافی ہے قرآن مجید میں. ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. لیلۃ القدر کے احکام اور مسائل اس ایک سورت میں جمع ہوئے ہیں, اکثر مسائل. اور اس عظیم سورت کے ساتھ یہ حدیث بھی معروف ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ البخاری, سے بخاری کی روایت ہے. دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا, رمضان کا روزہ بعد میں ذکر ہو اس سے پہلے لیلۃ القدر کے قیام کا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کی شرعاً حیثیت ہے. چلو یہ تو معلوم ہے الحمدللہ, لیکن لیلۃ القدر کے لیے تیاری کیا کرے؟ لیلۃ القدر کی تیاری جو ہے وہ تین طریقوں سے کی جاتی ہے. لیلۃ القدر سے پہلے ہم نے کچھ کرنا ہے, نمبر دو لیلۃ القدر میں ہم نے کچھ کرنا ہے, نمبر تین لیلۃ القدر کے بعد بھی کچھ کرنا ہے. لیلۃ القدر سے پہلے جو ہم نے کرنا ہے, میں آسانی کے لیے رول آف فائیو پانچ چیزیں بیان کرتا جاؤں گا تاکہ فنگر ٹپس پہ ہمیں پانچ انگلیاں ہمیں یاد ہو جائیں. نمبر ایک, لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. یعنی تلاش کسے کیا جاتا ہے؟ جو مخفی ہونا, تلاش گمشدہ چیز کو کیا جاتا ہے نہیں. تلاش کرنے کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کان ملتمسها فلیلتمسها فی العشر الاواخر. رواہ مسلم. جس نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے تو آخری عشر میں تلاش کرے. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے. کیا مطلب تلاش کرنا ہے؟ یعنی ان دس راتوں میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس عظیم رات کو اس عظیم مہینے کے آخر عشرے کی راتوں میں چھپا دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو اس عظیم مہینے کے آخر عشرے کی راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا, اور خصوصی طور پر تاک راتوں میں. اس حدیث میں دس راتوں کا ذکر ہے. اور دوسری حدیث میں صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من عشر الاواخر. تحروا پھر تلاش کرو, الفاظ مختلف ہیں, سبحان اللہ. ڈھونڈو, تلاش کرو لیلۃ القدر کو آخری عشر کی تاک راتوں میں. یعنی ہمیں آخری عشر کی ساری راتوں میں اعمال صالحہ کا خاص اہتمام کرنا ہے, اور خصوصی طور پر تاک راتوں میں. ٹھیک ہے, پہلا عمل کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے. یعنی ان دس راتوں میں ہم نے یہ سارے اعمال کر, جو بھی بتاؤں گا میں. ٹھیک ہے نا, یعنی صرف ایک, بعض لوگوں کا 27 کی رات نہیں, یہ سارے دس رات ہیں، سب دس راتوں میں ہم نے تلاش کرنا ہے، اور اگر کوئی زیادہ بیزی وقت نہیں ہے تو تاک راتوں میں کم سے کم تو اس کے پاس وقت ہونا چاہیے. نمبر دو، توبہ کرنا، لیلۃ القدر کی تیاری لیلۃ القدر سے پہلے توبہ کرنا ہے ہر نافرمانی سے اور سارے محرمات سے عمومی طور پر، اور شرک البدعات سے خصوصی طور پر توبہ کرنا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور شہوتوں کے پیچھے لگ گئے، فسوف يلقون غيا، ان کو غی مل کے رہے گا، اور غی جہنم کی وادی کا نام ہے جہاں پہ نعوذ باللہ جہنم کی جو بدبودار عصارہ ہوتا ہے، جو جسم کا جو کچرا نکلتا ہے، وہ اس وادی کا کھانا ہے نعوذ باللہ، یہ ان کو کھلایا جائے گا. فسوف يلقون غيا، اضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات، محرمات کا ارتکاب کرتے رہے، شہوتوں کی پیروی کرتے رہے، جو من پسند چیز وہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے. الا، اب یہ لوگ بچیں گے، سن لیں، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، الا کہ جس نے توبہ کی ہے ایمان کی حالت میں اور عمل صالح بھی کیا، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور کوئی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. سورۃ مریم آیت نمبر 60. اور شرک بدعات سے خصوصی طور پر، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی نہیں رہتا، سارا عمل کارت ہو جاتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورة الزمر آیت نمبر 65 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور یقیناً آپ پر وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی جو رسول انبیاء علیہ السلام تھے ان پر وحی کر دی گئی. کس چیز کی؟ لئن اشرکت، اگر آپ شرک کریں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لیحبطن عملک، آپ کے عمل بھی اکارت ہو جائے، ولتکونن من الخاسرین، اور آپ ضرور خسارت پانے والوں میں سے ہوں گے. سبحان اللہ، وعید دیکھیں، شدید وعید ہے شرک کی، اور بدعات مکفرہ بھی سارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، اکارت کر دیتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُ مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. سورۃ الفرقان آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اور ہم آئے جو اعمال وہ لے کے آئے تھے قیامت کے دن روز محشر میں، ان کا ہم نے سارے اعمال دھول کی طرح اڑا دی، هَبَاءً مَنْثُورًا، کوئی باقی نہ رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ کفر کر چکے تھے، تو کفر اور شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی نہیں رہتا. نمبر 3، جو ہم نے لیلۃ القدر سے پہلے تیاری کرنی ہے، فرائض کی ادائیگی کا خاص اہتمام کرنا. جو بھی فرائض ہیں، عمومی طور پر سارے فرائض، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، والدین کے ساتھ حسن سلوکی ہے، صلہ رحمی ہے، حقوق کی ادائیگی، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فرائض میں سے ہیں. اور خصوصی طور پر توحید اور سنت کا خاص اہتمام کرنا ہے، صحیح سمجھتے ہوئے پہ عمل کر کے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الى آخر الآية، سورة النساء نمبر 36. فعل امر، حکم ہے، وَعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے حسن سلوکی کرو. تو سب سے پہلا جو فرض ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. نمبر 4 جو ہم نے کرنا ہے لیلۃ القدر سے پہلے، جو تیاری ہم نے کرنی ہے، علم نافع حاصل کرنا. کیونکہ توحید و سنت کو سمجھنا ہے، فرائض کے ادائیگی کو سمجھنا ہے، محرمات سے بچنا ہے، توبہ بھی کرنی ہے، لیلۃ القدر کو اگر ہم نے تلاش بھی کرنا ہے بغیر علم کے ممکن ہے کیا؟ تو علم نافع حاصل کرنا چوتھے نمبر پہ، اور اس کے لیے یہ جو دلیل ہو، جو خصوصی طور پر جو ہم نے علم حاصل کرنا ہے، جو سب سے زیادہ نفع بخش علم ہے، جو اساس ہے، بنیاد ہر علم کی، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جان لیں کہ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. سورۃ محمد آیت نمبر 19. پانچویں نمبر پر جو ہم نے کرنا ہے لیلۃ القدر کی تیاری، لیلۃ القدر سے پہلے عمل صالح کا خاص اہتمام کرنا، اخلاص اتباع سنت کی بنیاد پر صحیح عقیدہ صحیح منہج کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور دوسروں کو اس کی طرف بلانا اور اس پر صبر کرنا. ارشاد باری تعالیٰ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورۃ العصر. دوسرا طریقہ لیلۃ القدر میں ہم نے کیا تیاری کرنی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک، روزے کا حق ادا کرنا ہے. لیلۃ رات ہے نا، اب دن میں تو روزہ ہوتا ہے نا، لیلۃ القدر رمضان میں ہے اور رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، روزوں کی پرواہ نہیں ہے اور لیلۃ القدر کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں. بعض روزے نہیں رکھتے لیکن لیلۃ القدر کے لیے خاص ان کو چاہیے. لیلۃ القدر کا قیام کرنا ہے لیکن روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر رکھنا ہے تو مجال ہے کہ آنکھ کھلنی چاہیے افطاری سے پہلے، بس سارا دن سوتے رہنا ہے، سبحان اللہ. الغرض تو روزے کا حق ادا کرنا ہے، یعنی ہم نے نبوی روزہ رکھنا ہے. اور ہر روزہ نبوی روزہ نہیں ہوتا، نبوی روزہ کی اساس بنیاد توحید ہے، اتباع سنت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسے رکھتے تھے، ہمیں کیا ہدایت دی ہے، کیا رہنمائی کی ہے، آپ دیکھ لیں. سحری کب کرنی ہے، افطاری کب کرنی ہے، سنت کے افطاری میں ہم نے کس سے شروع کرنا ہے، دعا کون سی پڑھنی ہے، پتا ہے ہمیں الحمدللہ. جس کو نہیں پتا اس کو چاہیے کہ یہ سنتیں بھی کام آتی ہیں، واللہ ذرہ برابر نیکی بھی کام آتی ہے. تو روزہ نبوی روزہ رکھنا ہے. اچھا، اور خصوصی طور پر جو فرائض ہیں، یعنی روزے میں جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، ظلم نہیں کرنا، گالی گلوچ سے اجتناب کرنا، غیبت سے اجتناب کرنا ہے، حرام کھانے سے اجتناب کرنا ہے. روزہ تو رکھا حلال سے، افطاری حرام مال سے کرنی ہے، تو کیا افطاری ہوئی بھائی، سبحان اللہ. سودی کاروبار ہے یا لوگوں کا مال جو پیسہ وہ ہتھیا لیا ہے دھوکے سے، اور بڑی افطار پارٹیاں ہیں، سارا دن روزہ رہا، حلال سے روزہ ہے، عجیب بات دیکھیں، اور حرام کھانا چھوڑتے نہیں ہیں. تو روزہ کیسے ہونا چاہیے، پاک روزہ ہونا چاہیے، اور اسے کہتے ہیں نبوی روزہ. نمبر دو، پانچ نمازوں کا حق ادا کرنا، نماز نبوی پڑھنا، سیکھتے ہیں نبوی نماز. نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کی شروط کیا، اس سے پہلے نماز کے واجبات کیا ہیں، سنتوں تک بھی ہم نے عمل کر. بعض لوگ جھگڑا کر دیتے ہیں یا رفع دین کریں نہ کریں، اور کیوں نہیں کرنا چاہیے، کیوں کرنا، اللہ کے بندے سنت بھی نہ چھوڑے، اگر سنت ہے سنت بھی نہیں چھوڑے، یہ نماز نبوی ہے. ہم ہزار روپیوں پیسوں میں اپنی تنخواہ میں سے 10 روپے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، تنخواہ پوری لے لے کے 50 چھوڑ دیں، دل کرتا ہے، سبحان اللہ. دنیا کے لیے 10 روپے چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور نماز میں سنت چھوڑنے پر ہماری بحث ہو رہی ہے. یار سنت فرض تو نہیں ہے، بس ہمارے امام نے نہیں کرتا ہمارے، سبحان اللہ. آپ نے امام نے اگر آپ نے آپ کو اس خیر سے محروم کیا، وہ بھی علم کی بنیاد پر، ان کو علم نہیں تھا یا کوئی وجہ بھی تھی، ان کا عذر ان کے پاس ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، مجتہد عالم تھے چلے گئے ہیں، آپ کے سامنے تو یہ سارے دلائل کھول کے رکھ دیے، سنت عمل تو کرو نا. نماز نبوی پڑھنی ہے، ارکان سب سے پہلے نماز کے، شروط سب سے پہلے، اس سے پہلے. اور کیونکہ نماز عبادت ہے، اور عبادت جو کہ جو عمومی شروط ہیں، نمبر ایک اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، جس جو کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، تو توحید سب سے پہلے، اتباع سنت اس کے بعد ہے، اور پھر نماز پڑھیں نماز نبوی، اور نماز کے بعد کے اذکار اور صبح شام کے اذکار کی بھی اہتمام کریں. نمبر تین، عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز اسی امام کے پیچھے پڑھنا ہے اختتام تک، یعنی جب تک کہ امام نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا. ہم کیا بات کر رہے ہیں، لیلۃ القدر کے لیے تیاری، لیلۃ القدر کی تیاری لیلۃ القدر میں جو ہم نے کرنا ہے، یعنی 10 راتوں میں سارے کام کرنے ہم نے. نمبر ایک، روز کا حق ادا کرنا، نبوی روزہ رکھنا. نمبر دو، نماز کا حق ادا کرنا، نبوی نماز پڑھنا. نمبر تین، عشاء کی نماز اسی امام کے پیچھے پڑھنا جس کے ساتھ ہم نے تراویح پڑھنی ہے. عشاء کی نماز فرض پڑھی، پھر تراویح اس امام کے ساتھ پڑھی، جہاں تک امام جو ہے نا، امام جو ہے نماز سے فارغ ہو گیا ہے، ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. اگر لیلۃ القدر ہے تو قیام لکھ دیا گیا کہ نہیں، سبحان اللہ. اور بعض اس خیر سے بھی محروم ہے. دو رکعت اس مسجد میں پڑھی, اس کے بعد اچھی نہیں لگی, چار اس مسجد میں پڑھی, یہ کیا ہے؟ بعض لوگ پڑھتے تو ہیں نماز وتر, کہتے گھر میں پڑھتے, قیام گھر میں پورا کریں گے جا کے, آٹھ امام کے ساتھ پڑھ لی ہیں اور باقی آٹھ یا چار یا دس رکعت اور پڑھیں گے اور پھر وتر میں رات نماز رات کے آخری پہر میں پڑھو گا, وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اللہ کے بندے بعد میں جا کے پڑھو, کسی نے آپ کو منع کیا ہے؟ وتر سب سے آخری نماز ہے رات کی, یہ مستحب ہے, اس کے بعد نماز پڑھنا جائز ہے, حرام نہیں ہے, پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے نوافل صلاۃ اللیل تو آپ ساری رات, آپ کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے اس عمل سے. فرض کی نماز, عشاء کی نماز امام کے پیچھے پڑھی, تراویح بھی ساری پڑھ لی, وتر بھی اسی امام کے ساتھ پڑھ لی ہے, امام نماز سے فارغ ہو گیا, آپ کے نام اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. اب آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں, آپ کے قیام پورا لکھ دیا گیا ہے. اگر مزید پڑھنا چاہتے ہو بہتر یہ ہے قرآن کی تلاوت کریں اور کثرت استغفار پڑھیں, استغفار کریں, اللہ کا ذکر کریں, تسبیح ہے, تحمید ہے, تحلیل ہے, افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے, تکبیر ہے اور دیگر جو درود پڑھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, دیگر اعمال صالحہ کرنے ہیں. نمبر چار, کثرت سے دعائے مسنون پڑھنا ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا تو کیا پڑھوں؟ دیکھ تڑپ دیکھے علم کی, اتباع سنت دیکھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ یہ دعا پڑھیں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ بے شک تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنا پسند فرماتا ہے, بس مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر, کثرت سے یہ دعا پڑھنی ہے. واللہ اس دعا میں دنیا آخرت کی دونوں خیر جڑی ہوئی ہے, اس دعا سے دنیا آخرت کی خیر جڑی ہوئی ہے. جسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے اس کو دنیا بھی سنور گیا, آخرت بھی سنور گیا اس کی, سبحان اللہ. پانچویں نمبر پہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, قرآن مجید کی تلاوت اور مسنون دعائیں اور ذکر سے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے رہنا ہے. نمبر تین, لیلۃ القدر کے بعد ہم نے کیا تیاری کرنی ہے؟ ایک کام کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, اے میرے بندو اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کرتا رہوں گا. سورۃ ابراہیم آیت نمبر سات. اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں؟ پھر ان پانچ چیزوں سے. میں نے کہا پانچ چیزیں آسانی سے یاد کرتے ہیں. نمبر ایک, زکاۃ الفطر ادا کرنا, یہ نہ بھولنا, زکاۃ الفطر فرض ہے ادا کرنا. نمبر دو, عید کے دن فرائض کی ادائیگی اور مسنون اعمال کا اہتمام کر محرمات سے اجتناب کرنا. نمبر تین, شوال کے چھ نفلی روزے رکھنا اور دیگر نفلی عبادات کا اہتمام کرنا. نمبر چار, پورے سال میں عبادات کا حق ادا کرنا اخلاص اور اتباع سنت کی بنیاد پر. نمبر پانچ, ایمان اور استقامت کر, ایمان اور استقامت پر پورا سال قائم رہنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, عن سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اسلام میں ایسی کچھ بات بتا دیں میں کسی اور سے نہ پوچھوں, ایک ہی بات میری دنیا آخرت کے لیے کامیابی کے لیے کافی ہو جائے, ایک بات بتا دے مجھے. قال, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قل آمنت باللہ ثم استقم, دو لفظ ہیں بس, کہہ دو آمنت باللہ ایمان ہے, ثم استقم پھر استقامت ہے, سے مسلم کی روایت ہے. اور اس طریقے سے اپنی زندگی کے مقصد بنا لیں کہ ہماری زندگی ایمان پر قائم ہو, استقامت پر قائم ہو, اور جب کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کی طرف ہم نے جلدی کرنی ہے. اب رب کو راضی کرنے کے لیے ہم اگر عہد کر لیں تو اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوگا, مغفرت بھی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا. اور اس عظیم رات کا اجر و ثواب مترتب فرمایا ہے, خیر من الف شہر, ہزار مہینوں کے عبادت سے بھی بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت. کب؟ جب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إشهاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن بعض الظن إثم. آج کے خطبے کا موضوع ہے بدگمانی ہلاکت ہے. بدگمانی کے متعلق تھوڑے سے وقت میں چند اہم باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں. بدگمانی کیا ہے، اس کی کتنے قسمیں ہیں، اور امت میں آج بدگمانی کیسے پھیلی ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے شیخ صاحب نے خطبے میں ایک قصہ بیان کیا ہے، تو اس قصے کے متعلق چند باتیں کرتے ہیں، پھر بدگمانی کے قسمیں اور اس کے متعلق جو چند مسائل ان پر بات کرتے ہیں. مسند احمد میں ایک قصہ ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں مسجد میں داخل ہوا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے سلام کیا، سیدنا عثمان بن عفان نے میری طرف دیکھا، آنکھیں بھر کر دیکھا، یعنی اچھے طریقے سے دیکھا، اور مجھے سلام کا جواب نہیں دیا. مجھے تعجب ہوا، فوراً میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گیا اور کہا، اے امیر المؤمنین، کیا اسلام میں یا اسلام پر کوئی مصیبت تو نہیں پڑی، کوئی مشکل تو نہیں آئی؟ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ سیدنا سعد نے کہا کہ میں ابھی مسجد سے ہو کر آیا ہوں، سیدنا عثمان وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے سلام کیا، سلام کا جواب نہ دیا مجھے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان کو بلوایا، اور سیدنا سعد بھی سامنے بیٹھے ہیں. سیدنا عثمان سے سوال کرتے ہیں کہ جب سیدنا سعد نے آپ کو سلام دیا، آپ نے جواب سلام کا جواب کیوں نہ دیا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ تو کبھی ہوا نہیں، نہ انہوں نے مجھے سلام دیا ہے اور نہ میں ان کو دیکھا ہے. سیدنا سعد نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں نے سلام بھی دیا ہے اور انہوں نے جواب نہیں دیا. سیدنا عثمان فرماتے، اللہ کی قسم، میں نے دیکھا نہیں اور سنا نہیں ہے. دونوں نے قسم اٹھا لی. پھر تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عثمان کو یاد آیا اور انہوں نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ سعد میرے سامنے آئے اور مجھے سلام کیا، اور میں نے جواب نہیں دیا. شاید اس کی وجہ یہ تھی، میں نے بھول جانے کی وجہ، اور میں نے جو دیکھا ہے اور جو سنا ہے وہ سب میں بھول گیا، اور میرے سامنے ایسا جیسا کچھ ہوا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنی تھی لیکن میں بھول گیا. کوشش کر رہا تھا کہ مجھے یاد آ جائے، میرا دل و دماغ اسی پہ لگا ہوا تھا. تو جب سیدنا عثمان نے بیان کیا کہ وہ کون سا ماحول تھا جس میں وہ حدیث تھی اور وہ بھول گئے، تو سیدنا سعد نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے، اب وہ جھگڑا بھول گیا جو جس کی وجہ سے آئے تھے. جہاں پر حدیث کی بات ہوئی تو اب حدیثی کی بات ہو رہی ہے. یہ قدر تھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی درمیان میں. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا کہ میں تمہیں سب سے پہلی دعا نہ بتاؤں، سب سے پہلے یعنی سب سے اچھی مصیبت کے وقت میں. تو فوراً اچانک ایک عرابی آ گئے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا شروع کر دی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو مکمل نہیں کیا. وہ کون سی دعا ہے؟ اب ہم اس انتظار میں کہ عرابی یہ بدو چلا جائے اور ہمیں پتہ چلے یہ کون سی دعا ہے، تمہارا دل و دماغ اس کا منتظر ہے کہ کب یہ بدو جاتا ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو مکمل کرتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ عرابی نے جب اپنی بات ختم کی، عرابی اٹھ کے چلا گیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کے چلے گئے. سید سعد فرماتے ہیں میں بھی اٹھ کے ان کے پیچھے، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تیزی سے چلتا گیا، دوڑتا گیا. جب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم ابو اسحاق ہو؟ اور ابو اسحاق جو سیدنا سعد کا کنیا ہے، ابو اسحاق. تو میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا چاہتے ہو سعد، کیا بات ہے؟ سیدنا سعد نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے فرمان کے آغاز میں ایک دعا کے متعلق بات بیان کی تھی، لیکن اس اعرابی کی وجہ سے ہم اس خیر سے محروم ہونے والے تھے، تو اس لیے میں آپ کے پیچھے آیا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ وہ دعا کون سی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں یہ دعا تھی ذنون، ذنون کی دعا. ذنون کون ہے؟ مچھلی والے، نون مچھلی کو کہتے ہیں. ذنون مچھلی والے کون ہیں؟ یونس علیہ الصلاۃ والسلام. کون سی دعا تھی؟ پچھلے خطبے میں بیان کیا تھا، تین مرتبہ پڑھی تھی میں نے، شاید یاد ہو گئی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دعا کے بعد فَإِنَّهَا لَمْ يَدْعُ بِهَا مُسْلِمٌ رَبَّهُ فِي شَيْءٍ قَطْ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ. یہ ایسی دعا ہے کوئی بھی مسلمان اگر اس دعا کو کسی مصیبت کے لیے بھی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے. یہ قصہ ہے. ایک حدیث، ایک دعا کی وجہ سے ایک صحابی پریشان ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور اتنی پریشان ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ان کو پتہ ہی نہیں. ان کی آنکھوں کے سامنے ایک صحابی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. آپ جانتے سیدنا عثمان کون ہے؟ صحابہ کرام میں سے عظیم صحابی ہیں، تیسرے خلیفہ راشد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ذو النورین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹوں سے شادی کی ہے، عشر مبشر الجنہ میں سے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت دی، لیکن کس چیز کی وجہ سے وہ دنیا سے دور تھے، اب یہ بھی نہ بھولیں کہ وہ امیر صحابہ میں سے تھے، غنی صحابی تھے، اس لیے ہم آج بھی عثمان غنی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا پیسوں نے، مال و دولت نے، تجارت نے ان کو مشغول کر رکھا تھا؟ وہ اپنے تجارت، اپنے مال، اپنا گھر سب کچھ بھولے ہوئے تھے، ایک دعا کی وجہ سے، ایک حدیث کی وجہ سے. سوچ رہے کون سی یاد نہیں آ رہی، اور یہ ایسی دعا ہے ہر انسان اس کا محتاج ہے کسی نہ کسی وقت میں. جب یہ خیر عظیم ان سے جا رہا تھا تو ان کی آنکھوں کے سامنے پردے لگ گئے، کانوں پر بھی پردے لگ گئے، جیسا کہ اس دنیا کے انسان ہیں ہی نہیں، کسی اور دنیا میں رہتے ہیں. اور سیدنا سعید رضی اللہ عنہ، جب بات نامکمل ہے، علم حاصل کرنا ہے، تو بیٹھے نہیں رہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے، دوڑتے ہوئے گئے، جیسے کہ کسی انسان کی کوئی قیمتی چیز نہیں کھو جاتی. آج ہم بھی دوڑتے ہیں، کس چیز کے پیچھے دوڑتے ہیں؟ ہماری دوڑ کہاں تک ہے؟ کس کے لیے ہے؟ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، سانس پھولا ہوا ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے ہیں، خیریت تو ہے شاید، کیا ہو گیا؟ جیسے کہ ان کی ساری کی ساری دنیا چھن گئی ہو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک دعا کے متعلق بات کی تھی، وہ دعا کون سی ہے؟ جب دعا سنی تو دل میں بے اطمینان اور سکون پیدا ہو گیا، اور وہ ٹینشن اور پریشانی تھی وہ بھی دور ہو گئی. اور دیکھیں، تینوں عظیم صحابہ جو ہیں، تینوں کو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، تینوں کو. اور تینوں نے اپنی زندگی ساری اللہ تعالی کے فرمان اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے اپنے سر جھکا کر گزاری ہے. یہ نہیں گمان کیا کہ جب جنت کی بشارت مل گئی تو ہم جنتی ہیں، اب عمل کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا ہے بعض صحابہ کو، جاؤ جو کچھ بھی کرنا جا کے کرو، آج کے بعد تمہیں کوئی عمل نقصان دہ نہیں ہوگا تمہارے لیے. سیدنا عثمان کے متعلق فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، غزوہ تبوک کے لیے اونٹ کم پڑ گئے، شدید گرمی کا موسم ہے، جہاد پہ جانا ہے، اس کے لیے تیاری کا ساز و سامان کی کمی ہے. سیدنا عثمان اٹھے، کھڑے ہو جاتے ہیں، 100 اونٹ کی ہم بات کرتے ہیں، یعنی 100 مرسیڈیز گاڑی آج کے زمانے میں، مکمل تیاری کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر کھڑے کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں سیدنا عثمان کے لیے، ابھی دعا پوری نہیں ہوتی، 100 اونٹ دوسرا لے کے آتے ہیں، پھر دعا فرماتے ہیں، پھر تیسرا 100 بھی لے کے آتے ہیں. مکمل تیاری ایک صحابی نے کی ہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ عثمان، آج کے بعد تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. پیاس کی شدت تھی، مسلمانوں کے لیے پانی کم ہو گیا، ایک یہودی کے پاس ایک کنواں تھا، بیر روما، تو اس نے بیچنے سے انکار کر دیا. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے منہ مانگے قیمت دے کر وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کو لیے وقف کر دیا. یہ عظیم صحابی، جنت کی خوشخبری مل چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اے عثمان جو بھی عمل کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اس کے باوجود بھی ایک حدیث کے لیے اتنی پریشان ہیں, ایک دعا کے لیے اتنی پریشان ہیں کہ ان کو پتہ نہیں اس دنیا میں ہو کیا رہا ہے, بے سکونی ہے.

عزت کی زندگی گزارتے تھے، آج ہم ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے لیے سب کچھ قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. دنیا بھی قربان کر دیتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، اور آج ہم ہیں، ہمارا سب کچھ یہ دنیا ہے. نعوذ باللہ، بعض لوگ دین بھی قربان کر دیتے ہیں دنیا کے لیے، خالی ہاتھ وہ بھی چلے گئے دنیا سے، سب کچھ پیچھے چھوڑ کے گئے، خالی ہاتھ ہم بھی جا رہے ہیں. کیا ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ اپنے اعمال ساتھ لے کے جا رہے ہیں. یہی اعمال ہیں، انہی کا محاسبہ ہوگا قیامت کے دن. انہی اعمالوں کی برکت سے وہ دنیا کے سردار بنے، پوری دنیا کے سردار بنے، اور آج ہم اپنے اعمال بد اعمالوں کی وجہ سے آج ہم ذلیلوں کو بھی ذلیل ہیں. اس حدیث میں یا اس قصے میں بہت سارے فوائد ہیں، میں صرف ایک پر بات کرتا ہوں بدگمانی کے متعلق. اب اس قصے کے آغاز میں آپ نے سنا ہے، جب سیدنا سعد کو یہ معلوم ہوا کہ سیدنا عثمان نے جواب نہیں دیا، تو انہوں نے اپنے نفس سے بھی یہ نہیں کہا ارے عثمان تو غنی ہے، پیسے اور متکبر ہو گئے ہیں، اس لیے میں جا کے شکایت کرتا ہوں سیدنا عمر بن الخطاب سے. نہیں، بلکہ سیدنا عثمان بن عفان کی جو اچھائیاں ہیں پہلے، وہی ذہن میں گھوم رہی تھی کہ میرا مسلمان بھائی ہے، خیر کا کام کرتا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اور پیچھے جو اس کا بیلنس ہے نیکیوں کا اور اچھے اعمال صالح کا، اچھے اعمال کا، وہ بھی سامنے گھوم رہا ہے. اگر ہمارے پاس یہ بیلنس کی بات جو میں کر رہا ہوں، موبائل کا بیلنس ہمیں یاد ہے، بینک بیلنس ہمیں یاد ہے، نیکیوں کا بیلنس ہم بھول جاتے ہیں، اس لیے مصیبت میں پڑتے ہیں. تو جب یہ یقین ہوا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم صحابی ہیں، زندگی ساری اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں گزارنے والے ہیں، ضرور کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا. اس لیے جب سیدنا عمر خطاب سے بات کی تو جا کے فوراً بات نہیں کی کہ دیکھو عثمان نے کیا کیا، سوال کیا تھا، کیا اسلام پر تو مصیبت تو نہیں آئی جس کی وجہ سے مسلمان اتنی پریشان ہیں کیوں کچھ نظر نہیں آ رہا ان کو؟ بات کرنے کا انداز دیکھیں. آج شکایت ہم بھی کرتے ہیں، ہماری شکایت کا انداز کیا ہوتا ہے؟ مسلمان بھائی کی کوئی برائی چھوٹتی ہے ہم سے، اس کی اچھائیں سب بھول جاتے ہیں، جو بھی برائیں اس نے کی ہیں یا نہیں کی ہیں وہی سب سے پہلے ہمیں یاد آتی ہیں، اور اسی کے متعلق جب ہم سوچتے ہیں پھر بدگمانی ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں اچھا گمان. کیا اسلام پر ایسی مصیبت نہیں؟ کیا کوئی ہمارے مسلمان ساتھی جو جہاد پہ گئے ہیں کیا اوپر تو کوئی مصیبت نہیں آئی؟ ایسی مصیبتیں جنگ میں تو ہوتا رہتا ہے نا، جیت بھی ہوتی ہے ہار بھی ہوتی ہے، کیا کوئی ایسی مصیبت آئی مسلمانوں پر؟ تو خبر کس کو تھی اس چیز کی؟ امیر المؤمنین کو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے وہ انہی کی طرف واپس گئے، کسی اور کی طرف نہ گئے. آج کل کیا ہوتا ہے، ہر داڑھی والے کے پاس لوگ جاتے ہیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، بے مسئلہ حل کیا جاتا ہے علماء کی طرف جا کے، صحابہ میں سمک دے رہے ہیں، یہ سبق ہے، یہ پیغام ہے ہمارے لیے. اور جب آپ کسی غیر متخصص انسان کے پاس جاتے ہیں جس کا وہ کام ہی نہیں ہے، تو ہو سکتے ہو آپ کے راہ راست لگانے سے آپ کو گمراہ کر دے، کم علمی کی وجہ سے، پتہ ہی نہیں. اس لیے جب بھی کوئی مسئلہ ہو علماء کی طرف رجوع کریں، اس مسئلے کا حل دیکھیں. اور دوسرے ابھی فائدہ ہے، جب بھی کوئی اس طریقے سے کوئی معاملہ ہو مسلمان بھائی کے ساتھ یا اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والدین، مصیبت ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بدگمانی کے جو زہر ہے یہ پھیلی ہوئی ہے. میں صرف مسلمان بھائیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے گھرانے بھرے ہوئے ہیں، باپ بیٹوں میں بدگمانی ہے، ساس بہو میں بدگمانی ہے، بہنوں میں بدگمانی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ بغض جو سینے کے اندر ہے، وہ نفرت ہے، یہ نفرت بغض

0: اس لیے کہ جو بھی کام میرے سامنے مسلمان بھائی کر رہا ہے مجھے برا لگ رہا ہے. کوئی صدقہ دیتا ہے مجھے لگتا ہے یہ ریاکاری کر رہا ہے. کبھی سوچا ہے کہ یوں کیوں نہیں کہا کہ اللہ اچھا بندہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے؟ یہ منفی سوچ کیوں ہے؟ نیگیٹو سوچ کیوں ہے ہمارے اندر؟ یہ لوگ جو بدگمانی کی زندگی گزارتے ہیں یہ خود شکوک و شبہات کی زندگی گزارتے ہیں. دل حسد اور نفرت سے بھرا ہوا ہے. اپنی زندگی میں خوشی نہ لا سکے تو کسی اور کی خوشی بھی برداشت نہ ہو. اپنی زندگی میں ناکام ہوئے دوسروں کی کامیابی پر بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے ان کو کوئی بھی عمل کسی سے اگر سرزد ہوتا ہے تو اسے بری نگاہ سے دیکھتے ہیں, اپنے آنکھوں کے اوپر سرخ چشمہ لگا کے پھرتے ہیں, ان کو سب کچھ سرخ نظر آتا ہے. مکھی کی زندگی گزارتے ہیں. مکھی جانتے ہیں مکھی زندگی کیسے گزارتی ہے؟ یا گندگی پر بیٹھتی ہے یا زخم پر بیٹھتی ہے. کبھی مکھی کو دیکھنا اچھی چیز پر بیٹھتے ہوئے؟ گندگی کی تلاش میں رہتی ہے ہمیشہ یا زخموں پر بیٹھ کے زخموں کو تازہ کرتی ہے اور اس کے ضد میں شہد کی مکھی دیکھیں آپ. پھولوں کا رس چوستی ہے اور آپ کو شہد دیتی ہے جس میں شفا ہے اور بڑی نعمت ہے. کیا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو مکھیوں سے بھی گئے گزرے ہیں؟ جی ہاں, بدگمانی کی زندگی جو گزارتے ہیں وہ اس مکھی سے بھی بدتر ہے, کیونکہ مکھی تو جسم کے زخم تازہ کرتی ہے اور بدگمانی کرنے والے دلوں کے زخم تازہ کرتے ہیں. آپ کی نفسیات کو ایسے مارتے ہیں کہ آپ کی زندگی اور دنیا اجیرن ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے وہ نیکیوں کا بیلنس, اور ہر انسان کے کوئی نہ کوئی اچھا عمل ہے, یاد رکھیں میرے بھائی. جو مسجد نماز باجماعت ادا کرتا ہے یہاں پہ, یہ خیر کا عمل ہے. کم سے کم یہ سوچا کرو یہ مسجد سے ابھی نکل رہا ہے, اگر اس سے کچھ ایسا معاملہ میرے ساتھ ہوا جو مجھے اچھا نہیں لگا تو میں اسے دریافت کروں جا کے, یا کچھ ایسے شخص کے پاس جاؤں جو ہمارے اس مسئلے کو حل کرے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے پوچھ ڈال دیتے ہیں, اس نے ایسا کیا, اچھا اس کو میں دیکھ لوں گا. اس نے صرف سلام کے جواب نہیں دیا, اس کی باری بھی آنے والی ہے. وہ پھر اس باری کی تلاش میں رہتا ہے جب تک اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا, نفسیاتی نقصان کم سے کم, تب تک اس کے سینے میں ٹھنڈک نہیں آتی. آج ہم اگر صحابہ کرام کے اس پیغام پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں گھر میں جو جھگڑے ہوتے ہیں بھی ختم ہو جائے. ساس اور بہو کا مسئلہ صدیوں سے چلا رہا ہے, چھوٹی سی باتوں پر مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ بدگمانی ہے. اس نے یوں کہا میں نے یوں کیا, اس نے یوں کیا میں نے یوں کہا. اس کا حل اچھا گمان ہے. اس کا حل اگر ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھنا شروع کر دے اور بیٹی اپنے ساس کو ماں سمجھنا شروع کر دے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. اور یاد رکھیں, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر ساس دوسروں کو بیٹ کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتی تو اس کی بیٹیاں جو ہیں کبھی سکھ کی زندگی نہیں گزار سکتی, اور اگر بہو اپنی ساس کو ماں نہیں سمجھتی, ماں کا درجہ نہیں دیتی, تو اس کی ماں بھی بدسکونی کی زندگی گزارے گی. جب کسی عورت کی اپنی بیٹی غلطی کرتی ہے تو وہ عورت کیا کرتی ہے؟ ماں اپنی بیٹی کو کیسے سمجھاتی ہے؟ اگر اسی وہی طریقہ اپنا لے اپنے بہو کو سمجھانے کے لیے تو مسائل ختم ہو جائے. جب ماں ناراض ہوتی ہے تو بیٹے کیسے جا کے راضی کرتے اپنی ماں کو؟ اگر بہو یہی راستہ اختیار کر لے تو مسائل ختم ہو جائیں, گھر جنت بن جائے, جنت کے باغ بن جائے. بھائی بھائی میں آج جدائیاں دیکھی ہیں، نفرتیں دیکھی ہیں، مصیبتیں دیکھی ہیں، وجہ کیا ہے؟ ارے میں نے کہا میرے پاس ہو میں تکلیفوں آئے نہیں، تم نے خود کہا نہیں میں نے پیغام بھجوایا تھا، آپ نے فون کر کے پوچھا کہ پیغام پہنچا کہ نہیں، میں نے نہیں پوچھا، وہ آیا کیوں نہیں، اس نے بات کیوں نہیں کی مجھ سے، اور پیغام پہنچے نہیں اس کی طرف، بدگمانی ہے. انہی چھوٹی باتوں پر گھر ٹوٹ چکے ہیں، گھروں میں ظلم کی ظلمت پھیل چکی ہے، تاریخوں میں لوگ رہتے ہیں، باپ بیٹے ایک دوسرے دشمن بن چکے ہیں. ہر چھوٹی بات بڑی نظر کیوں آتی ہے؟ اور بیچ میں ایسے لوگ بھی ہیں چغل خوری کرنے والے، جو کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے، بات کیا ہوتی ہے پہنچاتے کس طریقے سے ہیں، بدگمانی چغل خوری مل کے غلمات فوق بعض فوق بعض، بچے گا کیا پھر؟ یہ ایسے دلدل ہیں جو ہلاک کر دیتے ہیں. اگر ہلاکت سے بچنا ہے، اگر اللہ تعالی کے سامنے سرخرو ہونا ہے، تو میرے بھائیو ان قبیح اور برے اعمال، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو. آج وقت ہے، ہم بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو. مسلمان بھائی سے کوئی مشکل، کوئی ایسا آپ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے جو آپ کو ناگوار گزرتا ہے، اچھا نہیں لگتا آپ کو، کیا مشکل ہے اس کی طرف جا کے پوچھ لو اس سے، کیا جاتا ہے آپ کا؟ بھی میں نے آپ کو فون کیا، آپ نے فون بند کر دیا، بھی پتہ ہے بیلنس ختم ہو گیا اس کا، مصیبت کیا وجہ کی ایمرجنسی ہو گئی، یوں کیوں نہیں کہا کہ میرے بھائی کو کوئی مشکل پیش آ گئی تو میں جا کے پوچھوں اسے، بھی خیریت تو آپ نے فون بند کر دیا تھا. خیریت کی بات کیوں نہیں کرتے ہم؟ ہمیشہ غلط کیوں سوچتے ہیں؟ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اپنا اندر، ہمارے اندر جو ہے نیک اور صالح اعمال کا بیلنس نہیں ہے پیچھے. اگر یہ ہمارے اندر اچھائیاں ہوتی، صالح اعمال ہوتے، تو کبھی بھی ہم دوسرے شخص کو بری نگاہ سے نہ دیکھتے. اس لیے کثرت استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے دل کو کھول دیں، اپنے دل کو پاک کر لیں شک سے، برائیوں سے، بدگمانیوں سے، چغل خوری سے، اور اپنے دل کو تر و تازہ کر لیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دل میں اطمینان و سکون پیدا ہو جاتا ہے. جب دل میں اطمینان ہوتا ہے نا، تو پھر بدگمانی بھی جاتی رہتی ہے. بے سکونی کی زندگی گزارنے والے بدگمانی کرتے ہیں، اور یہ تو تھا بدگمانی مخلوق کے درمیان میں. سب سے بڑی بدگمانی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر انسان کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے گمان پر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اچھا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا، اور اگر برے گمان کے ساتھ کوئی بھی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو کبھی اس کو اچھائی مل نہیں سکتی اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بدگمانی کیا ہوگی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے مجھے دیکھے مصیبتوں میں ڈالنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم کیا، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے، کہاں گے لوگوں کی عقلیں، کہاں گئے لوگوں کے دل؟ رب ذو الجلال، سراپا ہم جس کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ ذات جس نے اوپر ظلم کو حرام کر دیا، جیسے مسلم کی روایت میں آیا حدیث قدسی میں، حرمت ظلم علی نفسی، میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا، تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. ولا یظلم ربک احد، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ عظیم بلند ذات ہے. اگر کوئی شخص اس بدگمانی سے مر جاتا ہے، تو وہاں پر اس کو کوئی خیر ملنے والا نہیں ہے. مصیبتیں تو اس دنیا کا حصہ ہیں، صبر کر کے برداشت کر کے الحمدللہ علی کل حال کہنا ہے، ان للہ و ان الیہ راجعون کہنا ہے، یہ کامیابی ہے، انہی الفاظوں میں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ یہی آپ سے سننا چاہتا ہے، لیکن یہ کہنے تو دور کی بات ہے. نعوذ باللہ کوئی شخص یہ کہے کہ صرف مجھے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، یا بعض اوقات جب کوئی عبادت بھاری پڑ جاتی ہے، ارے پانچ وقت نمازیں ہیں، مصیبت میں پڑ گئے ہم لوگ، نعوذ باللہ، یہ پانچ وقت نمازیں مصیبت ہیں. اللہ قسم اگر یہ نمازیں نہ ہو تو ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے دل میں اطمینان سکون کہاں سے آئے گا. ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ ایک راستہ بنایا ہے، اور ہم اپنے رب سے گفتگو کرتے ہیں. اگر یہ دروازہ نہ ہوتا نماز کا، تو ہم کس دروازے کے سامنے جا کے کھٹکھٹاتے سکون اور اطمینان پانے کے لیے؟ کس کے سامنے سر جھکاتے اپنا؟ کس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے؟ نماز مصیبت ہے، یہ بدگمانی ہے. زکات دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، پھر حساب کرنا پڑے گا، پھر مصیبت آ گئی. ارے حساب کرنا مصیبت ہے؟ دنیا کے حساب گن گن کے تھکتے نہیں ہو؟ سال میں ایک دفعہ زکات کے حساب کرتے مصیبت ہے تمہارے اوپر؟ یہ بدگمانی ہے. شرک کرنے والے سب سے بڑے بدگمانی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو بھی شریک کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ برابر کر دیا جائے، یہ سب سے بڑی بدگمانی ہے. اور مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. مشکل کشا اللہ تعالیٰ بھی ہے، مشکل کشا علی بھی ہے، اس سے بڑی بدگمانی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم علم صالح، علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور سنت پر، سلف صالحین کے روشن منہج پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک اعلان ہے چھوٹا سا. دروس کا سلسلہ جاری ہونے والا ہے، بلکہ ہو رہا ہے مدرسہ عائشہ میں شارع غرناطہ پر، اور آج سے جادو کے متعلق بات ہوگی. جادو کی دنیا کیا ہے، جادو کی دنیا میں کیسے لوگ رہتے ہیں، ان کی صفات کیسی ہیں، جادو کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، اس کا اثر مریض پہ کیا ہوتا ہے، مریض میں کیا علامتیں ہوتی ہیں جادو کی، جادو کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، اور جادو کے متعلق بعض احکام اور مسائل پر انشاءاللہ بات ہوگی. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ جادو کے متعلق بہت سے لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں، اور ہماری امت میں جادو ایک ایسی موذی مرض کی طرح پھیل چکا ہے جس کی جڑیں لوگوں کے دلوں تک پہنچی ہوئی ہیں. اب ان جڑوں کو کاٹنا ہے، اور بغیر علم کے اب یہ جڑیں نہیں کاٹ سکتے. جو لوگ جادوگر کے پاس جاتے ہیں وہ اسے نیک بزرگ و صالح سمجھ کے جاتے ہیں. اگر یہ جان لے کہ یہ شخص کون ہے، اس کی زندگی کیا ہے جو چھپی ہوئی ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی، تو اللہ کی قسم کوئی شخص جانے کی ہمت بھی نہ کرے. لیکن جب وہ اس چیز سے غافل ہیں، ہر لمبی داڑھی بڑی پگڑی والے کو بزرگ سمجھتے ہیں اور اسی سے اپنے مسائل حل کرواتے ہیں، تب مصیبت آتی ہے. اور جادو کی دنیا ایسی ہے، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اس دنیا پر، جو بھی اس دنیا میں رہتے ہیں غضب ہے. اور یہ شرک کی دنیا ہے، کفر کی دنیا ہے، جو اس میں رہتے ہیں وہ شرک اور کفر کا ارتکاب کرتے ہیں. تو اس دنیا کے متعلق انشاءاللہ بات ہوگی تفصیل سے انشاءاللہ. شاید ہو سکتا ہے کہ 6-7 یا اس سے زیادہ دروس بھی ہوں، علاج بھی تفصیل سے بیان کریں گے. شرعی علاج کیا ہے اس کا، جادو کی علامات کیا ہیں، کیسے پتہ لگا سکتے کہ فلاں کو جادو ہے یا نہیں ہے، یہ انشاءاللہ عوام کو سب کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. اس کی ضرورت ہے کہ کوئی عالم ہو. اگر آپ تھوڑے سمجھنے کی کوشش کریں قرآن مجید کی آیات سے اور صحیح احادیث سے، صحابہ کرام کے اقوال سے اور علماء کے اقوال سے، انشاءاللہ بات کو تفصیل سے بیان کریں گے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إرشادي باري تعالى هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سورة المجادلة آية نمبر 11، اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. سورة الزمر آیت نمبر 9. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے دینی اور دنیاوی تعلیم کی ضرورت. دنیاوی تعلیم کی ضرورت تو ہم سب جانتے ہیں، اور ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دنیا کی بہترین سے بہترین تعلیم دے، اور اچھے اچھے سکولوں میں، اچھے اچھے کالجز میں بچے کا داخلہ ہو، چاہے اس کے لیے کتنا ہی پیسہ کیوں نہ خرچ کرنا پڑے. اور الحمدللہ امت میں، امت اسلامیہ میں دینی دنیاوی تعلیم کے متعلق ہم جانتے ہیں الحمدللہ بہت ہی آگے ہیں ہم لوگ. آج مسلمانوں میں ڈاکٹرز کی کمی نہیں، انجینئرز کی کمی نہیں، ایم بی اے سی ایز کی کمی نہیں. ٹیکنالوجی کے اس دور میں یہ امت آگے ہے، لیکن اس کے باوجود امت میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، سی ایز ایم بی ایز بھی ہیں، میکینکس بھی ہیں، ٹیکنیشینز بھی ہیں، لیکن کیا امت میں اچھے ڈاکٹرز ہیں، اچھے انجینئرز ہیں، اچھے سی ایز ایم بی ایز ہیں، اچھے میکینکس ٹیکنیشینز ہیں؟ جب تک امت میں اچھے مسلمان نہیں آئیں گے، اس امت میں اچھے ڈاکٹرز انجینئرز نہیں آ سکتے. آج کے موضوع کو میں نے 10 نقاط میں تقسیم کیا ہے آسانی کے لیے. نمبر 1، علم کی تعریف کیا ہے، اور علم اور ادراک کے بارے میں چند اہم باتیں. نمبر 2، علم کی قسمیں کتنی ہیں، اور آج ہمیں کس قسم کی ضرورت ہے. نمبر 3، شریعت میں طلب علم کا حکم کیا ہے. نمبر 4، علم کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. نمبر 5، دینی تعلیم کی ضرورت کیوں. نمبر 6، دنیاوی تعلیم کی ضرورت کیوں. نمبر 7، کیا دین ہمیں دنیاوی تعلیم سے روکتا ہے. نمبر 8، دینی تعلیم کا دنیاوی تعلیم سے کیا تعلق ہے. نمبر 9، کیا ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اور نمبر 10، عملی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ بہترین دینی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں. علم کی تعریف علماء فرماتے ہیں، هو ادراک الشیء على ما هو عليه ادراک جازما، یعنی کسی چیز کو اس کی حقیقت پر جاننا یقین کے ساتھ. یہ پین ہے، مجھے یقین ہے کہ اسے پین کہتے ہیں، مجھے علم ہو گیا کہ اسے پین کہتے ہیں. اور چیزوں کو جاننے کے مختلف درجات ہیں، اور ان درجات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے جو باتیں آئیں گی آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. اسے کہ یہ کیا ہے؟ یہ پین ہے، یہ علم ہے. آپ کسی سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ موبائل ہے. اسے کہتے ہیں جہل مرکب. کسی اور سے کہتے ہیں یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. اسے کہتے ہیں جہل بسیط، جہالت ہے بس. کسی اور سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ پین بھی ہو سکتا ہے، موبائل بھی ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے یہ موبائل ہے. اسے کہتے ہیں وہم. کسی اور سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، وہ کہتا ہے یہ پین بھی ہو سکتا ہے، موبائل بھی ہو سکتا ہے، میرے نزدیک دونوں برابر ہیں. اسے شک کہتے ہیں. اور آخر میں کسی اور سے پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے یہ پین بھی ہو سکتا ہے، یہ موبائل بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ پین ہے. اسے کہتے ہیں ون. یہ چھ درجے ہیں علم کے، سمجھنے کے. علم یقینی ہوتا ہے، اس کے بعد ون، اس کے بعد شک، اس کے بعد وہم، اس کے بعد جہل بسیط، اور آخر میں جہل مرکب. اور آج یہ امت جہل مرکب میں مبتلا ہے. آپ کسی سے بھی دین کے بارے میں سوال کریں، فتویٰ دینے کے لیے سب تیار ہیں، اور یہی جہل مرکب ہے. بعض لوگ، بڑے بڑے امامے، بڑی بڑی داڑیاں، علم کا دعویٰ کرتے ہوئے اگر ان سے سوال کیا جائے کیا قبر کا طواف کرنا شرک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ عین توحید ہے. اگر وہ کہہ دے تو مجھے نہیں پتا، تو یہ جہالت تھی صرف. جب اس نے کہا یہ عین توحید ہے، یہ جہل مرکب ہے. اب جہل مرکب میں جو مصیبت ہے، اس کی مثال میں واپس آتے ہیں. جہل مرکب یہ کیا ہے؟ یہ موبائل ہے. اب یہاں پر دگنی محنت کرنی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ سمجھانا چاہیے کہ اسے پین کہتے ہیں جسے لکھا جاتا ہے، اس کے اندر سیاہی ہوتی ہے، اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. پھر موبائل کیا ہے یہ بتانا چاہیے کہ موبائل کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. پھر یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ پین ہے، موبائل نہیں ہے. تو کتنی محنت ہوئی؟ دگنی محنت ہے. اگر وہ کہتا مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، تو پھر تھوڑی سی محنت تھی، صرف یہ بیان کرنا تھا کہ اسے پین کہتے ہیں. آج امت میں شریعت کے لحاظ سے جہل مرکب کی حالت موجود ہے. اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے، اور ہمیں علم یقینی حاصل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. اب دوسری نقطہ کی طرف آتے ہیں، علم کی قسمیں. علم کی دو قسمیں ہیں، علماء دو قسموں میں علم کو تقسیم کرتے ہیں. نمبر ایک، العلم الضروری، وہ علم جو انسان بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی کتاب کو پڑھنے سے عالم ہوتا ہے، اپنی فطرت سے وہ جانتا ہے. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا، عالم پیدا کیا، فطرت کے اعتبار سے انسان عالم ہے، اسے علم ضروری کہتے ہیں. اس کی مثال دیکھیں، پین چھوٹا ہے، یہ ڈبا بڑا ہے. بڑی چیز چھوٹی سے بڑی ہوتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہے کہ قرآن مجید میں، کسی حدیث میں ہے، یہ انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے. انسان کی عقل میں یہ چیز موجود ہے کہ بڑی چیز چھوٹی سے بڑی ہوتی ہے. اس کی دوسری مثال, آگ گرم ہے, آگ جلاتی ہے, اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ آگ کو چھو کے دیکھیں کہ یہ جلاتی ہے. انسان اپنی فطرت سے سمجھتا ہے کہ یہ مضر چیز ہے, اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, یہ آپ کو کسی کتاب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے. توحید ربوبیت علم ضروری ہے انسان کو, بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی ادلال کے, استدلال کے, انسان کے دل کے اندر بسا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, اس ضروری علم کو بھی ظالموں نے جہالت میں تبدیل کر دیا. انسان کی فطرت کو بھی جاہلوں نے تبدیل کر دیا. آج ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم توحید ربوبیت کی طرف بھی لوگوں کو بلاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یا علی مشکل کشا کہنا, اے غوث حاجت روا, یہ الفاظ کہنا شرک ہیں. اگرچہ ہر انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ مشکل کشا اور حاجت روا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. علم ضروری جو تھا آج ضروری نہیں رہا. آج اس کے لیے بھی ہمیں 100 دلیل بیان کرنی پڑتی ہے, پھر بھی سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں. دوسری قسم کا جو علم ہے وہ علم نظری ہے, جو پڑھنے سے سیکھنے سے آتا ہے. اور یہ علم نظری اس کے لیے خاص علم اور تعلیم کی ضرورت ہے. وضو کا طریقہ کیا ہے؟ جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے آپ وضو نہیں کر سکتے. فطرت سے انسان نہیں جانتا کہ وضو کیسے کرنا ہے, تو اس کے لیے تعلیم ضروری ہے. نماز کیسے پڑھیں, اس کے لیے تعلیم ضروری ہے. اور مشہور حدیث آپ جانتے ہیں, صحیح بخاری میں حدیث المسیء صلاته, ایک شخص آیا مسجد نبوی میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے, مصافحہ کیا اور سلام کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ارجع فصلی فإنک لم تصلی, دوبارہ واپس لوٹ جاؤ, نماز پڑھو, تم نے نماز پڑھی نہیں. پھر دوسری مرتبہ, پھر تیسری مرتبہ. تیسری مرتبہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حکم دیا کہ دوبارہ لوٹ جاؤ, نماز پڑھو, تم نے نماز پڑھی نہیں, تو شخص نے کہا, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنے نہیں آتی, فعلمنی, مجھے تعلیم دیجئے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نماز ادا کرنے کا بہترین طریقہ بیان کیا. اور اس ایک حدیث میں تقریباً 8 یا 9 کے قریب نماز کے ارکان موجود ہیں. علماء نے اس ایک حدیث سے جو نماز کے بنیادی ارکان ہیں ان میں سے 8 یا 9 کے قریب ایک حدیث سے علماء نے نکالے ہیں. تو اس تعلیم کی ضرورت ہے, ہر مسلمان کو ضرورت ہے. اسے کہتے ہیں العلم النظری. طلب علم کا حکم کیا ہے؟ جواب, کوئی آپ سے سوال کرتا ہے علم حاصل کرنے کا حکم کیا ہے, جواب تفصیل ہے. 5 مختلف احکام ہیں. نمبر 1, یہ فرض عین بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. نمبر 2, فرض کفایہ بھی ہوتا ہے بعض حالات میں. نمبر 3, مستحب بھی ہوتا ہے بعض حالات میں, حرام بھی ہوتا ہے اور بعض حالات میں جائز بھی ہوتا ہے. فرض عین, ہر وہ علم فرض عین ہے جس پر عقیدہ اور عبادت متوقف ہے. عقیدہ کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے, اور عبادات کے تعلق سے عبادت کو بہترین طریقے سے کرنے کے لیے اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. فرض عین ہے, عین یعنی ہر مسلمان پر بعینہ ہی بذاتی ہی یہ فرض ہے کہ وہ یہ علم حاصل کرے. اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ یہ فرض عین ہے اس کا علم حاصل کرنا. لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے ارکان کتنی ہیں، کتنی شرطیں ہیں، یہ جاننا یہ فرض عین ہے ہر مسلمان پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں، یہ جاننا فرض عین ہے ہر مسلمان پر. فرض کفایہ کا مطلب ہے اگر بعض لوگ اس علم کو حاصل کر لیں اور وہ کافی تعداد میں ہو جائیں امت میں، تو باقی لوگوں پر کوئی گناہ نہیں آتا. یہ فرض کفایہ ہے. اور اس کی مثال ہے دعوت کے لیے یہ علم حاصل کرنا. طالب علم ہے، اب اسے بنیادی علم تو ہے، عقیدہ کا علم بھی ہے الحمدللہ، عبادات بھی بہترین طریقے سے وہ ادا کرتا ہے، لیکن اس کی تفصیل وہ مزید علم حاصل کرتا ہے تفصیل کے ساتھ اور لوگوں تک اس علم کو پہنچاتا ہے. تو یہ فرض کفایہ ہے. اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں کو جزائے خیر دے، امت میں آج موجود ہے الحمدللہ، جو محنت کر کے لوگوں تک حق بات پہنچاتے ہیں. کبھی کبھی علم حرام بھی ہوتا ہے، جیسا کہ جادو کا علم سیکھنا، یہ محرم ہے بلکہ یہ کفر ہے. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. سورة البقرہ میں آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر نہیں کیا. یہودی کہتے تھے نعوذ باللہ کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کافر ہے، نعوذ باللہ، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بری ہیں. یہ جادو جو یہ شیطان نے کیا ہے اور یہ کافر ہیں. کافر کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جادو کیا ہے. اور بعض علم ایسا ہوتا ہے جو حرام ہے لیکن کفر نہیں، جیسا کہ موسیقی کا علم حاصل کرنا. آج تعجب کی بات ہے واللہ، ہے اکیڈمیاں ہیں موسیقی کے علم حاصل کرنے کے لیے، کیا لوگوں کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس قیمتی وقت کو صرف موسیقی کے لیے صرف کر دیں اور اس میں بہت بڑی بڑی ڈگری حاصل کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ کر سکتا ہے؟ یہود و نصارہ کرتے ہیں وہ بے دین ہیں، ہندو کرتے ہیں وہ بے دین ہیں، بلکہ ان کے دین میں گانا بجانا دین کا حصہ ہے. اس مسلمان کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ اپنا قیمتی وقت گانے بجانے کے علم حاصل کرنے میں لگاتا ہے. سبحان اللہ. اور جائز علم پانچویں نمبر پر، کچھ علوم ایسے جو جائز ہیں، جیسا کہ کمپیوٹر کا علم ہے، جیوگرافی کا علم ہے، یہ علوم جو تاریخ کا علم، یہ جو علوم ہیں یہ جائز ہیں، آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. چوتھا نقطہ ہے علم کی اہمیت اور فضیلت. نمبر ایک، دین کی بنیادی اصل جو ہے وہ علم ہے. ہمارا پورا کا پورا دین اسلام جو ہے یہ علم پر مبنی ہے. اس لیے سب سے پہلے وحی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ تعالی کے نام سے جس نے پیدا کیا. اور پڑھنا علم ہے، تو دین اسلام کی بنیاد علم ہی سے ہے. نمبر دو، اللہ تعالی علماء کا درجہ بلند فرماتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالی ایمان والوں اور علماء یا جن لوگوں نے علم حاصل کیا ان کے درجے بلند فرماتا ہے. نمبر تین، دنیا اور آخرت کی بھلائی، علم سے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، جس کے اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. صحیح بخاری مسلم. نمبر چار، یہ جنت کی طرف ایک راستہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له بہ طریقا الی الجنہ، جس نے ایسا راستہ اختیار کیا جس میں وہ علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. نمبر پانچ، یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی وراثت ہے، ارث ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کوئی دینار درہم نہیں چھوڑ کے گئے پیچھے ورثے میں، لیکن صرف اور صرف علم چھوڑ کے گئے ہیں اپنے جانشینوں کے لیے. تو جس نے اس علم کو لیا تو اس نے بہت ہی عظیم کامیابی حاصل کی ہے. یہ روایت ابو داؤد اور ترمذی میں ہے. نمبر 6، علم انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے، انسان کا ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3، صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اس کی اچھائیں رک جاتی ہیں، سوائے ان 3 راستوں کے. اس کے مرنے کے بعد بھی ان 3 راستوں سے اس کو فائدہ ملتا رہتا ہے. نمبر 1، صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ کر کے گیا ہو جو جاری رہتا ہے، اور جب تک وہ صدقہ موجود ہے مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ملتا رہے گا. نمبر 2، او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ کے گیا ہے پیچھے جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو جتنی لوگ راہ راست پہ آ رہے ہیں، صراط مستقیم پر آ رہے ہیں، اس کی بات کو سن کر اگرچہ وہ مر چکا ہے تو مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر عمل صالح کی صورت میں اس کو فائدہ پہنچائیں گے. اور تیسرے نمبر پر، ولد صالح یدعو له، اور یہ سب سے آسان کام ہے، کیونکہ پیسہ سب کے پاس نہیں ہے کہ صدقہ جاریہ کرے، اور عالم سب نہیں ہیں جو پیچھے علم چھوڑ کے جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو نوازا ہے. اور شیخ صغیر کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ نیک اور صالح اولاد اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہج سے ان کی تربیت نہ ہو. یہ بھی علم ہے، یہ اولاد ہمارا سرمایہ ہے، ان کو نیک اور صالح کر دیں مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا. نمبر 7، علم نور ہے، اور علماء نور کی طرح اس روشنی کو پھیلاتے رہتے ہیں اور جہالت کے اندھیروں کو ختم کر دیتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب. ایک عالم کی فضیلت اور درجہ عابد پر، عبادت گزار پر اتنا بلند ہے جتنا کہ چاند کا درجہ دوسرے کواکب پر ہے. آپ آسمان کی طرف دیکھو رات کو، سب سے زیادہ روشن آپ کو چاند نظر آئے گا. اور امت میں جب آپ دیکھتے ہیں علماء بھی موجود ہیں، عباد بھی موجود ہیں، تو علماء کا درجہ ایسا ہے جیسا کہ چاند کا درجہ ہے آسمان پر. اور صحیح بخاری میں مشہور قصہ ہے، جس شخص نے 99 قتل کیا اس کا سینہ تنگ ہو گیا اور توبہ کرنے کے لیے کوشش کی تو لوگوں نے کہا فلاں عابد ہے اس کی طرف جاؤ. اس کی طرف جاتے ہیں تو وہ عابد کہتا ہے کہ تمہاری کوئی بخشش کا ذریعہ نہیں ہے، تم نے 99 قتل کیے ہیں. تو اس کو غصہ آتا ہے، وہ 100 پورا کر دیتا ہے. پھر اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، پھر لوگوں سے پوچھتا میں کہاں جاؤں. کچھ اچھے اور نیک لوگوں نے یہ کہا کہ فلاں جگہ پر ایک عالم ہے، اس کی طرف جاؤ، وہ تمہاری ضرور رہنمائی کرے گا. چنانچہ وہاں پہ جاتا ہے، اور اس سے عجز کرتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، میں مجرم ہوں، میں مانتا ہوں، کیا میری بخشش کا کوئی ذریعہ ہے؟ تو عالم بڑے پیارے انداز میں اس ظالم شخص کو کہتا ہے کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان بھی کوئی نہیں آ سکتا، ابھی تم اپنے رب سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی توبہ کو قبول فرمائے گا، لیکن ایک شرط ہے، سچی توبہ کی نشانی بھی تو ہوتی ہے نا، اگر واقعی سچے دل سے توبہ کر رہے ہو تو پلٹ کر اپنے گھر کی طرف نہ جاؤ، فلاں بستی کی طرف جاؤ، وہاں پر اچھے نیک اور صالح لوگ ہیں، وہاں پر جاؤ، تمہیں ثابت قدمی وہاں پہ ملے گی، جس ماحول میں تم رہتے ہو 100 قتل کر چکے ہو، یہ ماحول تمہیں مجبور کر دے گا 100 قتل اور بھی کر سکتے ہو، تو اس ماحول کو تبدیل کرو، اچھے ماحول میں چلے جاؤ. علماء کے منہ سے ہمیشہ نور ہی نکلتا ہے، صرف اس مسئلے کا حل اس وقت نہیں بتایا بلکہ آگے مستقبل کے لیے بھی اس کے راستے کو آسان کر دیا اور روشن کر دیا. چنانچہ وہ شخص نکلتا ہے اپنے گھر کی طرف نہیں پلٹ کے جاتا، سیدھا اس بستی کی طرف جاتا ہے، جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اسے موت آ جاتی ہے راستے میں. اب فرشتے آئے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھگڑا ہے آپس میں. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے اس کو روح کو، اس نے توبہ کر لی ہے، اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں نہیں، اسے ہم لے کے جائیں گے، اس نے 100 قتل کیا ہے. ایک فرشتہ اللہ تعالی اس فیصلے کو حل کرنے کے لیے ایک فرشتہ آسمان سے بھیجتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ زمین کو ماپا جائے، اگر یہ زمین اچھے لوگوں کی زمین کی طرف، اگر یہ شخص اچھے لوگوں کی زمین کے قریب ہے تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے، اور اگر برے لوگوں کی زمین کے قریب ہے تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائیں گے. ابھی فرشتہ زمین پر نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا، اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا، اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. صرف توبہ ہی قبول نہیں کی اللہ تعالیٰ، اگر آپ کے دل میں سچی توبہ ہے تو اس توبہ کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آیات کونیہ کو بھی تبدیل کر دیتا ہے. زمین کسی کے لیے بھی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوئی، کبھی آپ نے سنے کسی نبی کے لیے ہوئی ہے؟ زمین کسی لیے چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، لیکن اس بندے کی سچی توبہ کے لیے اللہ تعالی نے زمین کو حکم دیا تو قریب ہو جا، اور زمین نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی. چنانچہ فرشتے نے زمین کو ماپا تو اچھے لوگوں کی زمین قریب تھی. اس شخص کو جس نے 100 قتل کیے، اس بڑے ظالم کی روح کو رحمت کے فرشتے لے کے گئے جنت میں سچی توبہ کی وجہ سے. اور سچی توبہ کے اس کا بھی علم حاصل کرنا ہے میرے بھائی، یہ باتیں علم سے آتی ہیں، تو علماء کی طرف رجوع کر کے پوچھیں سچی توبہ کیسے کی جاتی ہے. نمبر 8، عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، سورۃ الزمر آیت نمبر 9. کیا علم والے اور جاہل دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں، نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ خوبصورت اور بدصورت یا امیر اور غریب، نہیں، بات علم کی ہو رہی ہے، عالم ہے اور جاہل ہے، علم والا ہے اور بغیر علم والا ہے، دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے. نمبر 9، عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. حتیٰ کہ سمندر کی مچھلی بھی عالم کے لیے دعا کرتی ہے، جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعائے مغفرت کرتی ہیں. نمبر 10، طالب علم کے لیے، یہ بھی ابو داؤد کی روایت میں آئے صحیح سند کے ساتھ، طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس پر راضی ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے. نمبر 12، علم سے اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے انما یخش اللہ من عباده العلماء, سورۃ فاطر آیت نمبر 28, کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہیں. کیا جاہل تو جاہل ہوتا ہے, اسے کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے. تو علم سے اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی پیدا ہوتا ہے, اور ایک مرتبہ اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے. اور آخر میں نمبر 11, علم کی اتنی بڑی فضیلت ہے, اگر جانور بھی علم حاصل کر لے تو اس کا درجہ بھی بلند ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کتا بھی عالم ہوتا ہے؟ شریعت کے اعتبار سے کتا عالم اور جاہل بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا ارسلت کلبک المعلم وذکرت اللہ فکل. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اپنے شکاری کتے کو, المعلم تعلیم یافتہ شکاری کتے کو شکار کے لیے بھیجتے ہو اور اس نے شکار کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اس کو کھاؤ, وہ حلال ہے. اور عالم کتے کی نشانیاں ہیں, شکاری کتے یا عالم ہے کہ نہیں اس کی نشانیاں ہیں, اگر اسے شکار کے لیے بھیجتے ہو تو وہ جاتا ہے, جب سیٹی بجا کر روکتے تو رک جاتا ہے, اگر رکتا نہیں تو اس کا مطلب یہ عالم یہ جاہل ہے, اس کا شکار حرام ہے. سبحان اللہ. اور شکاری کتا آپ نوٹ کریں, جو عالم ہوتا ہے وہ شکار سے کبھی کھاتا نہیں ہے, جو شکار کو کھاتا ہے وہ جاہل کتا, وہ شکار حرام ہے. شریعت کے مطابق, اس حدیث مبارکہ کے مطابق الکلب المتعلم, اس کی یہ نشانیاں ہیں. تو اس علم سے کتے کا درجہ بھی بلند ہے. جاہل کتا شکار پکڑے حرام ہے, عالم کتا شکار کرے تو حلال ہے. نمبر 5, پانچواں نقطہ آج کے درس میں, آج کے موضوع میں, دین تعلیم کی ضرورت کیوں. نمبر 1, کیونکہ یہی اصل ہے. اس انسان کی پیدائش کی وجہ اور بنیاد یہ علم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور عبادت بغیر علم کے ناممکن ہے. نمبر 2, جتنی بھی ابھی میں نے فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے, اس کی وجہ سے دین علم حاصل کریں گے تو یہ جتنی بھی میں نے فضیلت بیان کی ہے یہ دین علم کے لیے ہے میرے بھائیوں. نمبر 3, اس دین علم کے بغیر انسان خسارے میں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی جن سے انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. الا الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, اور ایمان بغیر علم کے آپ حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ محمد میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے, پھر وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, پھر مغفرت بعد میں ہے, مغفرت عمل ہے, اور لا الہ الا اللہ کو جاننا علم ہے. تو پہلے علم ہے بعد میں عمل ہے. اور صحیح بخاری نے جب اس آیت کو بیان کیا ہے تو ایک باب باندھا ہے اور لکھا ہے باب میں باب العلم قبل القول والعمل, علم پہلے ہے بعد میں قول اور عمل بعد میں ہے. اور اس آیت کو بطور دلیل پیش کیا. نمبر 4, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی ایک قسم ہے, علم سے جہاد بھی ہوتا ہے، جان سے جہاد بھی ہوتا ہے، مال سے جہاد بھی ہوتا ہے. تو علم سے جہاد کرنے سے جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور آج امت کو ان تینوں جہاد کی ضرورت ہے، علم کا جہاد اور مال کا جہاد اور بدن کا جہاد. اور علم کا جہاد اس لیے بنیادی طور پر ہے کہ باقی مال اور باقی جو جسم کا جہاد ہے وہ آپ بغیر علم کے حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت کی شرطیں ہوتی ہیں، ارکان ہوتی ہیں. بغیر شرطوں کے ارکان آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، اور نماز بھی عبادت ہے، جہاد بھی عبادت ہے. تو علم حاصل کرنا بنیادی بات ہے. اور نمبر پانچ، ہمیں دینی علم کی اشد ضرورت ہے، اس لیے کہ امت میں دنیاوی علم والے تو بہت ہیں لیکن اچھے دنیاوی علم والے نہیں ہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، آپ میکینک کی طرح ہو جاتے ہیں، دس مرتبہ پوچھتے ہیں کس کے پاس لے کے جاؤں، اور جب آپ جاتے کسی نئے شخص کے پاس جس کو آپ نہیں جانتے تو آپ کا دل کانپ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں، یا یہ بیچ میں سے کتنے نقص نکالتا ہے، یہ سچا بھی ہے یا جھوٹا ہے. تو ہزار خطرات آپ کے دل میں آتے ہیں، مجبوراً کام تو کرنا ہی ہے. آج امت میں تعلیم یافتہ بہت ہیں لیکن کیا اچھے تعلیم یافتہ موجود ہیں؟ اور جب تک دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں نہیں ہوتا، جب تک اچھے مسلمان نہیں بن سکتے، آپ اچھے ڈاکٹر اچھے انجینئر نہیں بن سکتے. آج امت میں اختلاف اور انتشار بہت زیادہ ہے، ختم ہوگا دینی علم حاصل کرنے سے، تو اس کی ضرورت ہے. بغیر علم کے آپ اس اختلاف کو نہیں ختم کر سکتے، اور یہ امت اس وقت تک اکٹھے نہیں ہو سکتی جب تک کہ علم حاصل نہ کرے. نمبر سات، آج کی امت میں دیکھتے شرک، بدعات اور خرافات پھیل چکے ہیں، اس کے خاتمے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. نمبر آٹھ، آج کے دور میں علم کے مدعی لوگ بہت زیادہ ہیں، فتویٰ دینے کے لیے سب تیار ہیں، تو علم حاصل کرنے سے ان کو نصیحت بھی کر سکتے ہیں اور ان کی غلطیاں بھی ہم بیان کر سکتے ہیں. نمبر نو، بعض لوگ علماء حق سے ناجائز جدال کرتے ہیں، الٹے سیدھے سوال پوچھتے ہیں، تو ان کے لیے میری یہ نصیحت ہے، علم حاصل کرو اور ادب سیکھو کہ علماء سے کیسے خطاب کرنا ہے، اور یہ بھی علم سے آتے ہیں. دینی علم کی اہمیت، اس کے لیے بھی ہمیں ضرورت ہے. نمبر دس، بغیر علم کے عمل کرنا یہ گمراہ لوگوں کی نشانی ہے، وللضالین. اور نمبر گیارہ، حیات طیبہ کی بنیاد ہے یہ دین علم، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، من عمل صالحا من ذکر او انثى من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاۃ طیبہ، جس نے عمل صالح کیا مردوں میں سے عورتوں میں سے، وهو مؤمن، ایمان کے ساتھ، شرط یہ ہے، اور ایمان بغیر علم کے نہیں آتا، میں نے پہلے بیان کیا ہے، فلنحيینه حیاۃ طیبہ، تو ہم ضرور اس کی زندگی کو طیب اور بہترین بنا دیں گے. تو بہترین زندگی کے لیے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. چھٹا پوائنٹ ہے آج کے درس میں، دنیاوی تعلیم کی ضرورت کیوں ہے ہم سب جانتے ہیں، میں مختصرا صرف بیان کرتا ہوں. پہلے تو دنیاوی تعلیم کو حقیقت کو جانیں، دنیاوی تعلیم کی حقیقت کیا ہے؟ دنیاوی تعلیم یہ وہ علوم ہیں جنہیں انسانوں نے دنیاوی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اور آسان کرنے کے لیے اپنے تجربے کی بنیاد پر ایجاد کیے ہیں. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی علم مطلب ڈاکٹر، انجینئر اور یہ بڑی بڑی علم ہے. نہیں، آپ میکینک ہیں، اپنے علم حاصل کیا آپ میکینک ہیں، آپ درزی ہیں، اپنے علم حاصل کیا آپ درزی ہیں، یہ بھی دنیاوی علم ہے. تو ایک لمبی لسٹ ہے، میں سب بھی بیان نہیں کر سکتا، لیکن اشارتاً یہ ہے کہ بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے، وہ علم سمجھتے ہیں جو کتابی علم ہوتا ہے، ہنر کو علم نہیں سمجھتے. دنیاوی دنیا کے اعتبار سے کتابی علم بھی ہے اور ہنر بھی ایک علم ہے. دنیاوی علم کی اقسام، نمبر ایک، علوم نافعہ، جو علم نافع ہے، جو فائدہ مند علوم ہے، ان کو حاصل کرنا جیسے میں نے پہلے بیان کیا، یا تو فرض کفایہ ہے یا مستحب ہے. میڈیسن کا علم، انجینئرنگ کا علم، ٹیکنیشینز کا علم، ڈرائیونگ کا علم، ٹیلر درزی وغیرہ، یہ سارے علم جو ہیں یہ فائدہ مند علم ہیں، یہ آپ کی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، آپ حلال روزی کمانے کے لیے، اسلام کی خدمت

اور بعض ایسے علم ہیں جن کو حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جن کو چھوڑنے سے کوئی نقصان نہیں، تو ان سے دور رہے تو بہتر ہے، کیونکہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے.

دنیاوی علم کی ضرورت کیوں ہے؟ نمبر ایک، دنیا کو بہتر کرنے کے لیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. آتنا فی الدنیا حسنا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما. اور دنیا کی بھلائی جاہل کو مل سکتی ہے کیا؟ دنیا کی بھلائی بھی عالم کو ملتی ہے جس نے دنیا کا کوئی علم حاصل کیا ہو. نمبر دو، علماء شریعت کو آج کل کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں اشد ضرورت ہے کہ ایسے لوگ آئیں امت میں جو دنیاوی علم حاصل کریں، اور نیک اور صالح اور ثقہ لوگ ہوں جو بعض مشکل مسائل میں ان سے مشورہ لیا جائے اور وہ اچھا مشورہ دے سکے اور عالم فتویٰ دے سکے. اس کی مثال میں آرگن ٹرانسپلانٹیشن، مثال کے طور پہ کیا ہم گردہ کسی کو دے سکتے ہیں یا نہیں، ایک اختلافی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مسائل میں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو جو اس فیلڈ کا ماہر ہے، پھر اس سے اس کے علم سے استفادہ کر کے آپ اس پہ عمل کرو. اب کیا عالم کے لیے ضروری ہے جو دین علم حاصل کرتا ہے، جو عالم ہے، کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی بنے، وہ انجینئر بھی بنے، وہ میکینک بھی بنے، وہ ٹیلر بھی بنے، وہ ٹیکنیشین بھی بنے؟ یہ تو محال ہے، ناممکن ہے. تو اس کے لیے آج ضرورت ہے ہمیں دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے کہ ہماری امت میں اچھے لوگ، نیک اور صالح لوگ دنیاوی علم حاصل کریں، ڈاکٹرز بنے، انجینئرز بنے، ٹیکنیشینز بنے، سی ایس ایم بی ایس بنے، اور جب امت کو ضروری مسئلہ درپیش آئے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے صحیح مشورہ دے علماء کو، اور علماء اس مشورے کی بنیاد پر اپنا فتویٰ دے سکے. اب انشورنس کا مسئلہ چل رہا ہے، انشورنس کا مسئلہ آپ جانتے ہیں، حلال ہے، حرام ہے. اب علماء اسٹڈی کرتے ہیں اس مادے کو جو یہ لوگ تیار کرتے ہیں جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں. اگر وہ جھوٹ بھی بولے تو علماء تو ان کی چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. جب امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، تو علماء کو فتویٰ دینے میں بھی آسانی ہو جائے گی. نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے کافر اور دشمنوں کے خلاف طاقت اور ساز و سامان تیار کرنے کا حکم دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَعُدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور دشمنوں کے لیے تیار رکھو اپنی استطاعت کے مطابق طاقت. اور لفظ طاقت جو یہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے. کس قسم کی طاقت؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں بس اسلحے کی طاقت. نہیں میرے بھائی، دشمن سے بہتر ہونے کے لیے ہر وہ طاقت استعمال کی جائے جس سے آپ اپنا دفاع کر سکیں، اور دشمنوں پر اور کافروں پر آپ غلبہ حاصل کر سکیں. علم وہ طاقت ہے، اگرچہ دنیاوی علم کیوں نہ ہو، جس سے انسان دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو استطاعت کے مطابق دنیاوی علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے. نمبر چار، جو سب سے اہم بات میں سمجھتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میرے فیلڈ کے مطابق آج ہماری امت کو لیڈی سرجن کی بہت اشد ضرورت ہے. لیڈی ڈاکٹرز تو بہت ہیں. میرے پاس مریض آئی، اس کو بواسیر تھی، عورت ہے، بواسیر کا آپریشن اب مرد کرے گا. ہماری امت میں لیڈی ڈاکٹرز کہاں ہیں؟ سرجن کہاں ہیں؟ تو ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اس فیلڈ میں آئے، شریعت کے بتا ہوئے قانون کے مطابق اس کالج میں داخلہ لے کے جس میں اختلاط نہ ہو، شریعت کی حدود کے اندر علم حاصل کرے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے امت کی خدمت کرے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، اسے بہت ساری مثالیں ہیں. تو دنیاوی علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے.

0: نمبر ساتواں پوائنٹ، کیا دین ہمیں دنیاوی تعلیم سے روکتا ہے؟ اس کے جواب تو آپ جان چکے ہوں گے اتنی لمبی بحث میں کہ دین ہمیں روکتا نہیں ہے، بلکہ دین دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے، بشرط یہ کہ یہ علم جو ہے یہ فائدہ مند علم ہو اور امت کو فائدہ پہنچا سکے. اس کی دلیل میں کہ اسلام، دین اسلام دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے روکتا نہیں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء. اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے جو کچھ زمین پر ہے اس کو پیدا کر دیا، تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ مستوی ہو گیا. یہ دلیل ہے کہ دنیاوی امور میں، علماء فرماتے ہیں یہ دلیل ہے کہ دنیاوی مسائل میں ہر چیز جائز ہے سوائے ان چیزوں کو جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. مثال کے طور لباس، لباس کے اعتبار سے ہر لباس حلال ہے سوائے اس لباس کے جو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. مثال کے طور پر مردوں کے لیے سارا لباس حلال ہے سوائے ریشم، مردوں پر حرام ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. عورتوں والا لباس مردوں کے لیے حرام ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. عورتوں کے لیے مردوں والا لباس حرام ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. شہرت والا لباس حرام ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. تو کسی چیز کو دنیاوی اعتبار سے حرام کہنا اس کی دلیل ہونی چاہیے، کیونکہ اصل میں حلال ہے. تو یہ بنیادی بات ہے. نمبر دو، جیسا کہ میں نے ابھی آیت کریمہ بیان کی ہے، وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، دشمن کے لیے تیار رکھو اپنی طاقت کے مطابق قوت، طاقت اور علم اسی طاقت کا ایک حصہ ہے. اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بھی لوگوں کو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی، بلکہ بعض اوقات بذات خود بھی ان کو علم سکھایا. ایک مرتبہ ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے، علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک بچہ تھا جو جسے ہم تین ایج کہتے ہیں، تو ذبح اس نے جانور کو کر لیا، لیکن اب اس کی کھال اتار میں اس کی دقت محسوس ہو رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف آئے اور کھال اتارنے کا طریقہ، عملاً طریقہ بیان کیا ہے کہ اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا، جلد کو پکڑا، گوشت اور جلد کے درمیان میں ہاتھ کو اندر داخل کیا اور اس جلد کو اتارا، اس بچے کو تعلیم دی. تو یہ علم جو ہے یہ بھی علم ہے اور دنیا کے فائدے کے لیے علم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں علم حاصل کرنے کی رکاوٹ کبھی بھی پیدا نہیں کی، بلکہ اس کی تاکید کی ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ یہودیوں کی زبان سیکھو. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا، میں نے 15 دن کے اندر یہودیوں کی زبان کو سیکھ لیا. ماسٹر 15 دن کے اندر. آج ہمیں انگلش سیکھنے کے لیے پتہ نہیں کئی سال لگ جاتے ہیں. عربی سیکھنے کے لیے کسی کو کہو تو بیچارہ کانپنا شروع ہو جائے، پتہ نہیں عربی کتنا مشکل زبان ہے، کہاں سیکھ سکتے ہیں. لوگوں کے آنکھ پر 20-20 سال ہو گئے ہیں، اب غم ہوا کہ سوا کچھ آتا نہیں ہے. کتنے تعجب کی بات ہے میرے بھائی، 15 دن کے اندر. عبرانی زبان مشکل زبان ہے میرے بھائیو، عربی زبان اور عبرانی زبان ملتی جلتی ہے، اس کو کزن لینگویجز کہتے ہیں. 15 دن کے اندر عبرانی زبان کا صرف سیکھے نہیں، ماسٹر ہو گئے. اور فرماتے ہیں کوئی بھی کتاب ہوتی میں ترجمہ کرتا، کوئی بھی خط لکھے میں ترجمہ کرتا. اور اس روایت کو امام بخاری نے معلقا صحیح بخاری میں بیان کیا ہے، اور ابو داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے. اور اسی دنیا میں علم میں سیدنا عمرو بن العاص، کوئی جانتے ہیں کیا کام کرتے تھے؟ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کیا کام کرتے تھے؟ کسائی تھے. اور یہ بھی ایک دنیاوی علم. اس طریقے سے سیدنا المغیرہ بن شعبہ اسلحے کا کاروبار کرتے تھے. سیدنا عبد الازدی حکیم تھے، ڈاکٹر تھے. یہ سب صحابہ ہیں، رضي الله عنهم اجمعين. امام ابو حنيفه رحمه الله عليه کپڑے کے تاجر تھے. علامہ ناصر الدین الالبانی گھڑی ساز تھے. تو دنیاوی علم حاصل, دنیاوی علم بھی ہے اور دنیا کے علم میں بھی ماشاءاللہ آپ ان کا نام جانتے. دنیا میں کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو ان کے نام سے واقف نہیں ہے. آٹھواں پوائنٹ آج کے درس میں, دینی تعلیم کا دنیاوی تعلیم سے کیا تعلق ہے؟ دنیاوی تعلیم بغیر دینی تعلیم کے بے فائدہ ہے اور باعث خسارہ اور رسوائی ہے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. سورة البقرہ آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا عطا فرماؤ اور آخرت میں ان کے لیے کوئی نصیب بھی نہیں ہے. تو دنیاوی علم بغیر دین کے علم کے بے فائدہ ہے, بلکہ خسارے کا باعث بن سکتا ہے. اور آگے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس طریقے سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما, آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما, اور ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما. تو یاد رکھیں, دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے دینی تعلیم اور دینی تربیت بہت ضروری ہے. جب تک ہم اپنی اولاد کو دینی تربیت نہیں دیتے اور دین کی بنیادی مسائل نہیں ان کو سمجھاتے, وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے بہترین ڈاکٹر انجینئر تو بن سکتے ہیں لیکن بہترین اولاد نہیں بن سکتے, صالح اولاد نہیں بن سکتے. بہت ساری مثالیں اپنے واقع میں دیکھوں گا, آپ کے ارد گرد ماحول میں اچھی پوزیشن پر پہنچتے ہی والدین کو گھر سے نکال دیا. میرے سامنے بہت سارے ایسے واقعی حالات ہیں جو میرے سامنے ایسے لوگ آئے ہیں, لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں, معذرت. لیکن آپ لوگوں نے دیکھا جیسے میں نے دیکھا, ہمارے ارد گرد ماحول میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں. واللہ میرے سامنے ایسے بزرگ لوگ سفید داڑھی میں روتے ہوئے آئے ہیں کہ ہمارے اولاد نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. میں نے صرف اتنا کہا کہ اس وقت رونے کا کوئی فائدہ نہیں, اس بچے کا قصور نہیں ہے, آپ کی تربیت میں نقص ہے. اگر آپ کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منہج کے مطابق ہوتی, آج آپ کو یہ سیاہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اللہ کی قسم, اس شخص نے سر جھکائے اٹھائے نہیں, اور اس نے کہا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو. آج ہمیں ضرورت ہے اپنے بچوں کو ہم یہ دینی تعلیم دیں. کل تک میں مذاق اڑاتا تھا, جو داڑھی والے لوگ ان کا مذاق اڑاتا تھا. میں کہتا تھا کیا یہ متعصب لوگ ہیں بیچارے, یہ زندگی کیسے گزارتے ہیں, یہ بیوقوف لوگ ہیں, یہ تنگ زندگی, یہ تنگ دل لوگ ہیں. لیکن آج مجھے علم ہوا کہ تنگ دل ہم لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو بہترین دنیاوی تعلیم تو دیتے ہیں لیکن دین سے ہم خود کہتے تھے ان کے ساتھ نہ چلو, یہ اچھے لوگ نہیں ہیں, یہ سخت لوگ ہیں, تو میں اندر سختی پیدا کریں گے. لیکن آج مجھے پتا چلا کہ سختی میں نے ان کے دل کے اندر بھری تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہماری اولاد کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہماری خدمت کر سکے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کا ساز و سامان بن جائے. تو یاد رکھے, پہلے دینی تربیت ہے, پھر تعلیم ہے. اور تربیت سے پہلے ایک اہم بات ہے, علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں, اگر سونے سے بھی لکھ لے تو اللہ تعالی قسم وہ کم ہے. وہ کہ تربیت سے پہلے بھی ایک سٹیپ ہے جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں, تصفیت. دینی تربیت ہم دیتے ہیں, کچھ لوگ بریلوی کی تعلیم دیتے ہیں, کچھ لوگ دیوبندیت کی تعلیم دیتے ہیں, کچھ لوگ مختلف قسم کے جو وہ سمجھتے ہیں حق وہی تعلیم دیتے ہیں بچوں کو. لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے جو دینی تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں کیا یہ وہی پاک اور صاف تعلیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو دیتے تھے, اپنے بچوں کو دیتے تھے؟ تو پہلے تصفیت ضروری ہے. اس منہج, اس تربیت کے منہج کو آپ صاف کریں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے, سلف صالحین کے روشن منہج کے مطابق ہے, آپ اس کو اپنائیں اور اس کے مطابق بچوں کی تربیت کریں, پھر تو فائدہ ہو سکتا ہے. اگر سلف صالحین کے منہج پر بچوں کو تعلیم نہیں دی, ان کی تربیت نہیں کی, وہ نمازی تو بن جائیں گے, پانچ وقت نمازی, بڑی لمبی داڑھی, سر پہ پگڑی ہوگی, ایک قبر کا طواف کرتے رہیں گے, دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. تو سب سے پہلے تصفیت ہے, پھر تربیت ہے, اور پھر تعلیم ہے. دینی دنیاوی تعلیم اب بعد میں دیں. آخر میں, کیا ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد, یعنی ڈاکٹر بن گئے, انجینئر بن گئے, میکینک بن گئے, اس کے بعد, یا ہم بن رہے ہیں ابھی اسٹوڈنٹ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم دینی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اگر میں دنیاوی تعلیم حاصل کر کے دینی تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہوں, تو میرا خیال ہے ہر مسلمان یہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے. پہلے میں بنیادی باتیں بتاتا ہوں. میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے, میں نے علم کیسے حاصل کیا ہے. اصل میں بہت سارے ساتھیوں کا یہ سوال تھا, اور جو ساتھی میرے قریب ہیں وہ یہ جانتے ہیں. میں اس کو بیان تو نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن بعض ساتھیوں کے اصرار پر آج میں بیان کر رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. صرف اس لیے کہ میں نے کوئی بڑا تیر نہیں مارا, تھوڑی سی محنت کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ محنت آپ بھی کر سکتے ہیں, آپ بھی کر سکتے ہیں, آپ بھی کر سکتے ہیں, اور آپ اس جگہ پر کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. تو پہلے بنیادی باتیں بیان کرتا ہوں, پھر میں بیان کرتا ہوں میں نے یہ علم کیسے حاصل کیا اگر وقت ملا تو. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ سے توفیق اور آسانی اور سہولت کی دعا, یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو. اور جب کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے, تو اللہ تعالیٰ کی قسم وہ کبھی مشکل نہیں ہو سکتی. ایک پیاری دعا ہے, بہت سارے ساتھیوں کو آتی ہے, میں جانتا ہوں. میں اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے اس وقت میں بیان کر رہا ہوں, اور اس دعا نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے, اگر کوئی مصیبت مشکل ہو تو یہ دعا پڑھو, ہر مشکل آسان ہو جائے گی. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. کتنے الفاظ ہیں؟ سات الفاظ ہیں تقریبا. اللہ کی قسم ان الفاظوں نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا. اتنی مشکل چیزیں میری زندگی کے سامنے آئیں, لیکن اس دعا سے اللہ تعالی کی قسم آسان ہی آسانی رہی. تو یہ دعا سب ساتھیوں سے گزارش ہے, اس دعا کو ہر مصیبت میں پڑھے کرو. بہت سارے سوال آتے ہیں, مجھے فلاں مصیبت ہے, فلاں مصیبت ہے, فلاں مصیبت ہے, میرا جواب ایک ہی ہوتا ہے, یہ دعا پڑھو. وہ کہتے ہیں آپ کو کیوں اور دعا نہیں آتی؟ دعائیں تو بہت ہیں, اس دعا نے زندگی تبدیل کر دی ہے, وہ آپ کی زندگی بھی تبدیل کر سکتا ہے. تو اس دعا کو یاد کرو اور ہمیشہ پڑھتے رہو. نمبر دوسری بات, اخلاص نیت. یہ علم جو حاصل کرنے جا رہے ہو, آپ کا مقصد کوئی اور نہیں ہونا چاہیے, صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. میرے بھائی, اخلاص نیت کہنے کو تو بہت آسان ہے. ہمارے شیخ علامہ قاری احمد دین صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, آپ نے ان کا درس سماعت فرمایا. اخلاص کی اہمیت آپ جان چکے ہوں گے الحمدللہ، تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اخلاص کا معاملہ جو ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت آسان ہے، میں مخلص ہوں بات کافی ہے الحمدللہ. امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے شریعت کے مختلف چیزوں میں دیکھا ہے، مجھے سب سے زیادہ اخلاص لگا. سفیان الثوری جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ اللہ السلام، جزاکم اللہ خیر، وقت ختم ہو گیا ہے. چلے میں یہ جلدی سے پڑھ کے سناتا ہوں، تفصیل سے معذرت. امام سفیان الثوری فرماتے ہیں کہ اخلاص سب سے زیادہ مشکل، اگر ان کے لیے مشکل تھا تو آج ہمارے لیے کیسے آسان ہے. تو اخلاص کے لیے محنت کرنا بہت ضروری ہے، شیطان ہمارے خون میں دوڑتا ہے، تو اس شیطان کو روکنے کے لیے بار بار اپنے اخلاص سے نیت، تجدید نیت کرتے رہیں بار بار. نمبر تین، والدین کی دعا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین ایسی دعائیں ہیں جو کبھی اللہ تعالی واپس نہیں کرتے. نمبر ایک، والد کی دعا. اگر والد آپ کے لیے دعا کر لے واپس نہیں جاتے. اور دوسرا ہے مظلوم، اور تیسرا ہے مسافر. تو والدین کی دعا بہت ضروری ہے. نمبر چار، محنت کرنا. اس علم کے لیے وقت لگانا بہت ضروری ہے. وہ وقت نہیں جس میں چلے ہو یا چار مہینے ہوں، یہ وہ وقت ہے جو آپ اپنے کام کرنے کے باوجود بھی تھوڑی سی محنت ضروری ہے. یحیی بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث ہیں، ان بخاری مسلم کے استادوں کے استاد ہیں، وہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں لا ينال هذا العلم براحة الجسد، یہ دین علم جو ہے یہ جسم کے راحت کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا. اس علم کو حاصل کرنا ہے تو تھکن محسوس ہوگی، جاگنا پڑے گا راتوں کو، پھر آپ یہ علم حاصل کر سکتے ہیں. نمبر پانچ، وقت کی اہمیت کو مد نظر رکھنا. وقت بہت قیمتی چیز ہے، سب سے اہم چیز اس دنیا میں اگر موجود ہے وہ وقت ہے، جو کسی انسان کے پاس نہیں آج کے دور میں. تو اس علم کے لیے وقت نکالنا پڑے گا آپ لوگوں کو. نمبر چھ، کسی معتبر سلف عالم کی رہنمائی حاصل کرنا، اور یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. صرف کتابوں سے علم نہیں حاصل کیا جاتا، جب تک کسی سلف عالم، معتبر عالم، فقہ عالم کہ آپ رہنمائی نہ حاصل کریں، آپ اچھے طالب علم نہیں ہو سکتے. نمبر سات، چھوٹی چھوٹی کتابوں سے شروع کرنا، بڑی کتابوں کو چھوڑ دے. ایک شخص آیا 20 سالوں سے وہ علم حاصل کر رہا ہے، چھوٹے سے مسئلے میں اس کے پاس جواب نہیں، یہ تعجب ہوا. اس کے پاس جتنے بھی امہات و کتب سب موجود ہیں ترجمے کے ساتھ. تو میں نے کہا بھائی مکتب آپ کا بھرا ہوا ہے، آپ کو اس سوال کا جواب نہیں آتا، 20 سال سے علم حاصل کر رہے ہیں، کہتا یا میں کیا کروں. میں نے کہا ابھی ان سب کو نکالے، ان کو صندوق میں رکھیں. ابھی قواعد اربعہ اصول ثلاثہ کی شرح موجود ہے وہ لیں، اور حدیث اگر پڑھنا چاہتے ہو عربع النووی کی شرح لے لیں. اور اس طریقے سے جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں وہ میں نے اس کو دی ہیں، میں کہ یہ پڑھو. ایک مہینے کے بعد وہ شخص آیا ہے اور کہتا اللہ کی قسم مجھے آپ نے وہ راستہ دکھایا جو 20 سال سے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. چھوٹی کتابوں سے شروع کرو، بعد میں بڑی کتاب کی طرف جاؤ. اور چھوٹی کتابیں کون سی شروع کرنی ہے، یہ علماء سے آپ رابطہ کریں. نمبر آٹھ، عقیدہ کا علم سب سے پہلے ہے. علم حاصل کرنا سب سے پہلے عقیدہ کا علم ہے. جیسے میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. نمبر نو، اختلافی مسائل علماء کے لیے چھوڑ دیں، اس میں کبھی دخل نہ دیں. عمر میں اختلاف موجود ہے، میں نے دیکھا کہ 9 سن طالب علم ہیں، بڑے بڑے مسائل میں ٹانگ اڑاتے ہیں اور پھر خود بھی پریشان اور ساتھوں کو بھی پریشان کرتے ہیں. یہ علماء کے لیے مسائل ان کے لیے چھوڑ دیں. آپ سوال کر سکتے علماء سے، ان مسائل کو آپ امت میں بحث مباحثے کے لیے آپ نہ کریں. نمبر 10، بحث مباحثے سے گریز کریں. نمبر 11، اپنے دوستوں کے ساتھ جو طالب علم دوست ہیں ان کے ساتھ مناقشہ، ڈسکشن اور ریویژن کریں بار بار بیٹھ کے. نمبر 12، ایک مسئلے کو سمجھنے سے پہلے دوسرے مسئلے کی طرف کبھی نہ جائیں. میں نے دیکھا کہ بعض ایسے طالب علم ہیں, میرے ابتدائی دور بھی کچھ ایسا ہی تھا, 10 مسئلے پکڑے ہوئے ہیں, 10 میں سے ایک کا جواب ملتا ہے ادھورا, اس کو چھوڑ کے دوسرا پکڑتا ہوں, اس کا 10 فیصد جواب ملتا ہے, پھر تیسرا مسئلہ, آخر میں 10 مسائل ایک جواب بھی نہیں آتا. 10 مسائل جو سب سے اہم ہے اس کو سمجھو, یہ جانو کہ اہم کیا ہے, مہم کیا ہے, اہم مہم سے پہلے ہے, اس مسئلے کو آگے کرو, اس کا مکمل جواب لو اور لکھو. مصیبت بھی ہمیں لکھنا نہیں آتا. کل سے میں دیکھ رہا ہوں علماء نے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے, بڑی محنت سے آپ کے سامنے بڑی پیاری باتیں بیان کی ہیں. لکھتے ہوئے میں نے کسی چند لوگوں کو دیکھا ہے بس. ابھی آپ یہاں سے نکل کے جائیں گے, سو جائیں گے, صبح اٹھیں گے, آپ کی میموری صاف. میرے بھائی تھوڑا سا لکھا کریں, صرف ہیڈنگ لکھیں, آپ یہ تفصیل نہ لکھیں. شیخ صاحب نے کچھ جزائے خیر دے تقریباً 20 پوائنٹ کے قریب انہوں نے باتیں کی ہیں. نمبر ایک, دیکھیں نبوی منہج آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے. جن کے پاس بچے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے نبوی منہج کی, اب یہ باہر جائیں گے بھول جائیں گے آپ, اگر ہیڈنگ لکھ لیتے نمبر ایک, نمبر دو, نمبر تین, نمبر چار. الحمدللہ شیخ وصول عباسی حفظہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی, شیطان کے مداخل, ایک دو تین چار لکھ لیں آپ ہیڈنگ بنا کے, کیا مشکل ہے, آپ جو ہیں گھر میں جائیں ایک دفعہ دیکھ لیں بس, اور ایک دن کے بعد ایک دفعہ دیکھ لیں, ایک ہفتے کے بعد ایک دفعہ دیکھ لیں, چوتھے ہفتے میں آپ کو یاد ہو جائیں گے. انما العلم بالتعلم, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم اس وقت تک نہیں آپ حاصل کر سکتے جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے. نمبر 13, ثابت قدمی اور کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں. جب پڑھنا ہے تو سب کچھ رکھ کے پڑھیں, یعنی موبائل پہ بات بھی ہو رہی ہے, پڑھا بھی جا رہا ہے. میڈیکل کے زمانے میں اللہ تعالی رحم فرمائے, بات ساتھ ہی میوزک بھی چل رہی ہے, پڑھ بھی رہے ہیں, امتحانوں کی تیاری ہے. ارے بھائی میوزک بھی سن رہے ہو, آدھا دماغ ادھر ہے آدھا دماغ ادھر ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دماغ دیا ہے تو دونوں کیسے سمجھتے ہو؟ کہ یار بچپن سے جب تک ہم سنتے نہیں ہو تو ہمیں سکون نہیں آتا, سکون کے لیے یہ سنتے ہیں اور پڑھنے کے لیے یہ پڑھتے ہیں. امتحان میں گئے آدھے فیل, اللہ تعالیٰ رحم کرے. نمبر 14, صبر اور تحمل کے ساتھ یہ علم حاصل کرے, چاہے دنیا کے علم کیوں نہ ہو. میڈیکل کے لیے میں نے گھر چھوڑا, بلکہ یہ ملک بھی چھوڑ کے گیا تھا, گھر کو بھی چھوڑا, ہاسٹل میں زندگی گزاری, مشکل ترین زندگی کا سامنا کرنا پڑا, صبر کیا, صبر کرنے کے بعد پھر ڈاکٹر بنا. تو دین کے لیے اشد ضرورت ہے ہمیں صبر و تحمل کی. نمبر 15, علماء کا احترام کرنا. جو لوگ علماء کے احترام نہیں کر سکتے, اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں, وہ کبھی طالب علم یا عالم نہیں بن سکتے. کما تدین تدان, آج تمہیں علماء کے قدر نہیں ہے, تکبر کرتے ہو, اپنے آپ کو اسے بہتر سمجھتے ہو, کسی بھی وجہ سے کیوں نہ ہو, چاہے دنیاوی عمر کی وجہ سے کیوں نہ ہو, یہ علم آپ حاصل نہیں کر سکتے. نمبر 16, عالم سے وہ علم حاصل کرو جو وہ تمہیں دے, وہ علم کبھی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا جو تم چاہتے ہو. مشکل ہے, میں دوبارہ کہتا ہوں, عالم سے وہ علم حاصل کرو جو وہ تمہیں دے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, نہیں مجھے یہ مسئلہ سمجھاؤ, یار یہ ضروری ہے پہلے یہ سمجھو, نہیں مجھے یہ مسئلہ سمجھاؤ, میں نے یہ کتاب سمجھنی, یہ کتاب لے کے آتے ہیں. اب آپ کو کیا پتہ کیا اہم ہے کیا مہم ہے, ایک مسئلہ عالم آپ کو دینا چاہتا ہے, جواب دے دیا عالم نے, جو وقت تھا 5 منٹ 10 منٹ دے دیا آپ کا جواب, نہیں مجھے اور بھی جواب چاہیے. تو عالم سے وہ علم حاصل کرو جو وہ تمہیں دینا چاہے, وہ علم کبھی بھی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو جو تم چاہتے ہو. کیوں, ایک مرتبہ, دو مرتبہ, 10 مرتبہ تو آپ کا علماء جو ہے صبر تحمل کریں گے, 11ویں مرتبہ کہیں گے میرے پاس وقت نہیں ہے. اگر علم حاصل کرنا ہے تو اس طریقے سے حاصل کرو. نمبر 17, اہم اور مہم کا فرق جاننا. نمبر 18, علم کی آفتوں سے بچو, اور علم کی آفتوں میں سے ریاکاری, حسد, تکبر اور شرم, یہ چار چیزیں ہیں. در ذاتی تجربہ ہے, یہ جو چار چیزیں ہیں دلائل موجود ہیں لیکن ذاتی تجربہ ہے, یہ چار چیزوں جو ہیں یہ علم کی آفت ہے. تکبر کرنے سے آپ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے, شرم کرنے سے پیچھے رہیں گے, نہیں علم حاصل کر سکتے. حسد سے, ارے یہ مجھ سے زیادہ کیوں آگے جا رہا ہے, نہیں حاصل کر سکتے. ریاکاری سے آپ کا سارا عمل بکارت ہو جاتا ہے, کوئی برکت نہیں ہوتی. نمبر 19, جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کرنا پریکٹیکلی. اور نمبر 20 آخر میں, اپنے استطاعت کے مطابق اس علم کی طرف اور عمل کی طرف دعوت دینا. یہ 20 چیزیں میں خود سیکھا اپنی زندگی میں. میرے ساتھیوں, میں طالب علم ہوں, چھوٹا سا طالب علم ہوں, اس ساتھی کی محبت نے مجھے غلام کے ساتھ فضیلت شیخ لگا دیا. واللہ میں اس ٹائٹل کے برابر نہیں ہوں, میں طالب علم ہوں. میں ابھی بھی اپنے استاد کے پاس جا کر ابھی بھی علم حاصل کرتا ہوں. ہر جمعے کے دن میرے شیخ, میرے استاد شیخ ابراہیم محمد حفظہ اللہ مدینہ سے آتے ہیں, اور مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر رات کے 10 بجے تک ہر جمعہ ان کا درس ہوتا ہے, اور وہاں پر میں شرکت کرتا ہوں. وہ میرے استاد ہیں. کئی سالوں سے مجھے انہوں نے جو راستہ دکھایا ہے, 10 سال میں بھٹکتا رہا, لیکن جو راستہ انہوں نے مجھے دکھایا, الحمدللہ آج میں اس قابل ہوں کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں. تو علماء کی رہنمائی بہت ضروری ہے. عملی مثالیں, وقت پرچی پہلے سے آ گئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن یہ بات ضرور بیان کر دوں میں آپ لوگوں کو, واللہ امت میں دنیاوی اعتبار سے ایسے لوگ موجود ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں, طالب علم کی تڑپ ہے ان کے دل کے اندر. واللہ میرے بھائیو, وہ ہیرے ہیں, ہیرے, لیکن پتھر کے اندر بند ہیں. ان کو صرف تراشنا ہے اور امت کے سامنے لے کے آنا ہے. کیسے آئیں گے؟ یہ جو پوائنٹ میں نے بیان کیے ہیں, جی یہ پوائنٹ جو میں نے بیان کیے ہیں اس طریقے سے. کوئی کہتے ہیں یار تو مشکل ہے, یہ کیسے ہے؟ میں مختصر صرف تھوڑے سے وقت میں, میں ڈاکٹر کیسے بنا, یہ میرے لیے سب سے بڑا مشکل مرحلہ یہ تھا. میری تعلیم ابتدائی اور ثانوی تعلیم یہاں پر سعودی عرب میں ہوئی, عربی زبان میں. ایف ایس سی تک میں نے یہاں پہ علم حاصل کیا ہے, گورنمنٹ کے عام سکولوں میں, کسی پرائیویٹ سکول میں نہیں, عربی میں. ایف ایس سی میں آج بھی آپ دیکھیں عربی میں ہی ہمیں یہ بایولوجی ہے, کیمسٹری ہے, فزکس ہے, ہم عربی میں پڑھتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے, والدین کی دعائیں تھیں, اور کچھ محنت بھی میں کرتا تھا تو نمبر میرے اچھے آ گئے, اور میڈیکل میں داخل مل گیا پاکستان میں. اب وہاں پہ میں گیا میڈیکل کالج میں, داخل ہو گیا. میرے لیے سب سے بڑی مصیبت جو تھی کو ایجوکیشن تھی. لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں, زندگی میں کبھی لڑکی کو دیکھا نہیں تھا, وہاں پر ایک ہی کلاس میں پڑھنا ہے. کلاس میں داخل ہوتے ہی پسینے چھوٹ جاتے تھے. اس سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ مجھے انگلش نہیں آتی تھی اچھی طریقے, اور نہ میں نے انگلش کا کورس کیا تھا, اور سارے کے سارے تعلیم انگلش میں. میری عادت تھی یہاں پر, الحمدللہ میں نے 10ویں 11ویں 12ویں میں ٹاپ کیا تھا, تو آگے بیٹھتا تھا ہمیشہ. وہاں پر بھی آگے بیٹھا, عادت تھی. کہتے ہیں اچھے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آگے بیٹھتے ہیں, یہی تربیت تھی شروع سے. آگے لڑکیاں ہوتی ہیں تو ڈیسک ایسے لمبا ہوتا ہے لڑکوں کا, سب سے پہلے میں آگے بیٹھا ہوا تھا. فزیولوجی کی جو پروفیسر تھے وہ کچھ پڑھا رہے تھے, تو میری عادت تھی میں ہمیشہ آگے بیٹھتا تو لکھتا تھا. بس اس وقت کوئی بدبختی تھی, پین کی سیاہی ختم ہو گئی, تو میں نے یہ اس طریقے سے کر کے میں نے کہا, کیونکہ یہاں پر ہمیں جو ٹیچر تھے ڈانٹتے تھے, جو نہیں لکھتا تھا وہ اچھا طالب نہیں سمجھا جاتا تھا. ایک نہیں دو پین رکھا کرو یہ کہتے ہیں. تو وہاں پر جاتے ماحول بھی دوسرا تھا, اور بھول گیا دوسرا پین نہیں تھا میرے پاس, تو پیپر کو ایسے کر کے میں نے لکھنا شروع کیا. تو وہ پروفیسر تھا اتنا دور سے جتنا وہ بچے کا وہ کھلونا پڑا ہے, اتنا دور تھا پروفیسر. وہاں سے اس نے جانے یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ پریٹینڈ کرے لکھ نہیں رہا. میں نے کہتا ہے یو, اس نے یو کہنا تھا, میں نے کھپنا شروع کر دیا اسٹینڈرڈ. اب پوری کلاس میری طرف دیکھ رہی ہے, اور میری ٹانگیں جواب دیجیے, میں مشکل سے کھڑا ہو گیا. اور مجھے کہا اگر تم لکھ نہیں رہے ہو تو یہ کیوں ظاہر کر رہے کہ تم لکھ رہے ہو, کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ اب مجھے اتنی بھی ضرورت نہیں ہو کہ میں کہوں میرا پین ختم ہو گیا ہے, بات وہاں پہ انگلش میں کرنی ہے. اس نے کہا میں کیا پڑھا رہا تھا, وہ پڑھا رہا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے, یو ڈی پی پڑھا رہا تھا. بہرحال تو اس نے کہا یو ڈی پی کیا ہے, میں جانتا تھا اگر بولتا تھا انگلش میں تو میرا ایکسنٹ عربی والا تھا, پوری کلاس ہنس پڑتی تو میرے خاموش اختیار. اس نے کہا آپ کو یہ نہیں آتا, یہ بتا اے ٹی پی کیا ہوتا ہے. اب یہ بھی مجھے آتا ہے, اے ٹی پی تو آپ کسی ایف ایس سی دسویں کے اسٹوڈنٹ سے پوچھ سکو, اس کو بھی آتا ہے. تو میں نے یہ کہا اگر میں کہوں اب عربی ایکسنٹ میں ادینوسین ترائی فوسفات, یہ عربی کا ایکسنٹ ہے, آپ ہنس رہے ہیں تو وہ زیادہ ہنستے اس وقت. تو میں نے خاموشی اختیار کی, کوئی جواب نہیں دیا. اس نے کہا آپ کو یہ بھی نہیں آتا, وہ ڈاکٹر بننے کے لیے آئے ہو, جاؤ پیچھے جا کے بیٹھو. اب پیچھے میں کیسے جا کے بیٹھتا, یہ جانے کا راستہ ادھر سے بند ادھر سے بند. اب اوپر سے ڈیسک کے اوپر چھلانگ لگانی ہے, لڑکیوں کو آگے سے جانا ہے پھر پیچھے کی طرف جانا ہے, میرے لیے موت تھی. اب میں کھڑا ہوں, وہ کہہ رہے جاؤ پیچھے جاؤ جاؤ پیچھے جاؤ. تیسری مرتبہ کے بعد میں دعا کو اللہ تعالیٰ یہ کسی ذریعے سے مجھے بٹھا دے یہاں پہ, بس الحمدللہ دعا قبول ہوئی. تنگ ہو کے سر کا اچھا بیٹھ جاؤ, بیٹھ گیا. وہ میرا پہلا اور آخری دن تھا, پھر جا کے سب سے پیچھے بیٹھتا تھا. جب میں واپس گیا ہاسٹل میں تو فزیالوجی کی کتاب کو اٹھایا, پہلا صفحہ, بس پہلا صفحہ, میں نے کہا مجھے آتی نہیں ہے, میں محنت کرتا ہوں تھوڑی سی. پہلا صفحہ میں نے نکالا اور ڈکشنری کے ساتھ عربی لے کے گیا تھا یہاں سے, ترجمہ کیا, ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتا رہا, پڑھتا رہا. جب میں نے پہلا صفحہ ختم کیا, ٹائم دیکھا تو آٹھ گھنٹے گزر گئے تھے. آٹھ گھنٹے میں نے پوری کتاب کیسے پلٹا, 350 صفحے اس ایک کتاب کے, اس کو ضرب دیا میں نے آٹھ کے. میں نے کہا میں تو 20 سال میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا, یہ کب ڈاکٹر بنوں گا میں. میں نے اس کو رکھا. تیسری مصیبت تھی فولڈنگ کی, فولڈنگ بہت ٹکا کے کرتے تھے, میرے بھی نئے تجربہ تھا. بہرحال سامان مار اپنا پیک کیا, گھر واپس چلا گیا اور جا کے میں نے کہا یہ ڈاکٹر بننا میرے بس کی بات نہیں ہے, ہتھیار ڈال دیے میں نے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, میرے والدین دونوں امی ہیں, ان پڑھ ہیں. میری والدہ نے کہا دیکھو بیٹا اس دنیا میں کوئی چیز آسان نہیں ہے, تم محنت کرو تم ڈاکٹر بن جاؤ گے. میں اور کچھ نہیں جانتی, بچپن سے میں تجھے ڈاکٹر کہتی تھی. میں ابھی تیسری کلاس میں تھا, میرے والد مجھے ڈاکٹر کہتی تھی, یہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, بچپن سے میرا خواب ہے تم نے پورا کرنا ہے, بس اور کچھ نہیں جانتی تم, بس ڈاکٹر بنو گے بس. راستہ بند کر دیا. اب واپس چلا گیا, میرے ذہن میں ایک بات تھی, میں نے ڈاکٹر بننا ہے بس. میں نے ڈکشنری کو پھینک دیا, اس کے بعد آج تک میں نے دیکھی نہیں. میرے رومیٹ تھے ان سے میں نے مزاح میں, جب بیٹھتے تھے کتاب میرے ہاتھ میں, بیٹھے بیٹھے وہ گپے لگا رہے ہیں, میں پوچھ رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے, میں لگا کے اس پر لکھ دیا جلدی سے. دن میں 12 گھنٹے میں پڑھتا تھا. الحمدللہ جب امتحان ہوا ہم کمرے میں 6 لوگ تھے, 6 میں سے 2 پاس ہوئے, ہم دونوں 12 گھنٹے پڑھتے تھے اور باقی پڑھتے رہتے. الحمدللہ کہنا کہ یہ مقصد ہے, میں نے دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کی ہے. پھر زندگی میں تھوڑا سا ایک ٹوسٹ آیا کہ دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے, ڈاکٹر بن کر میں کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہوں جب تک میرا عقیدہ درست نہ ہو. تو پھر میں نے سوچا اگر میں نے دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کر سکتا ہوں تو دین کے لیے کیا نہیں کر سکتا ہوں. دل میں تڑپ تھی کہ علم حاصل کرنا ہے, کیسے کروں, رہنمائی کسی کے ساتھ نہیں, لیکن دعا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے تھی, اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ آسان کر دے, اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ آسان کر دے. یہاں پہ آیا اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ایسے دروازے کھولے میرے لیے اور میں نے الحمدللہ علم حاصل کرنا شروع کیا. میں 10 گھنٹے روزانہ پڑھتا تھا آج 10 سال پہلے, اور آج بھی میں 6 سے 10 گھنٹے روزانہ پڑھتا ہوں. کون سی کتابیں؟ تفسیر ابن کثیر صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، صحیح ستہ کی کتابیں اور دینی تعلیم. ان 10 سالوں میں میں نے میڈیکل کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا. ہاں جو نئی نئی ریسرچز ہیں وہ میں جنرل سے پڑھ لیتا ہوں، آسانی ہے، لیکن آج بھی میں طالب علم ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذریت کو، سب مسلمانوں کو شرک، بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے تھوڑا زیادہ وقت لے لیا، پرچی 2 دفعہ آ گئی ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، بھائیوں کے اصرار پر میں نے یہ بات بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعملوا من السنة، متفق علیہ. جزاکم اللہ خیر. آج کی نشست کا موضوع ہے برکت قرآن، قرآن مجید کی برکت کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. برکت کا کیا معنی ہے؟ برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ برکت حاصل کرنے کا کیا طریقے، کیا عملی طریقہ ہے؟ قرآن، اور اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کا تعلق امت قرآن سے کیسے ہے، دشمنان قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسے ہے. مقدمے میں ایک اہم بات جس میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ اگر غور کرتے ہیں بعض لوگوں پر جو کتابیں پڑھتے ہیں تو تقریباً 5 قسم کے لوگ ہیں، کوئی بھی کتاب پڑھنے والے. پہلی مثال، بعض لوگ ایسے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر کے بعد ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، پھر تھوڑی دیر پڑھتے ہیں، پھر ہنستے مسکراتے ہیں، اور بعض اوقات کہہ کے بھی لگاتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے چہروں پر غم طاری ہوتا ہے، بعض اوقات ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں اور بعض اوقات وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں قلم ہوتی ہے، پڑھتے پڑھتے کچھ نوٹ بھی کرتے ہیں، کچھ لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی جاتے ہیں اور کچھ نوٹ بھی کرتے جاتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، نوٹ کرتے پھر پڑھتے ہیں. چوتھی قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ مسکراتے ہیں، بعض اوقات حیران ہو جاتے ہیں، بعض اوقات غمگین ہو جاتے ہیں، لیکن جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ چلتے رہتے ہیں، ان کے حرکات اور سکنات اس پڑھائی کے ساتھ ہوتی ہے. اور پانچویں قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھتے جاتے ہیں اور کوئی بھی فرق ان کو پڑتا نہیں ہے، صرف وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ تو ان کو ان کے چہرے کے سلوٹ میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے اور نہ ہی وہ کچھ سوچتے ہیں، وہ صرف پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو لطیفے کی کتاب پڑھتے ہیں، لطیفے کی کتاب ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ کتاب تو پڑھتے ہیں لیکن اس میں کوئی غمگین قصہ ہوتا ہے، قصے کہانیاں پڑھتے ہیں، آخر اس قصے کہانی سے ان کے آنسو بہ جاتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ کوئی سائنس کی کتاب یا کوئی ریاضی کی کتاب پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ نوٹ بھی کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ چوتھے قسم کے لوگ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پانچویں قسم کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم قرآن مجید کیسے پڑھتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے آنکھیں تر ہوئی ہیں؟ کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے جسم میں کوئی تبدیلی نظر آئی ہے، ہمارے چہرے پر کوئی تبدیلی نظر آئی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یہی قرآن مجید تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوا تو پتھر دل مشرکوں کی زندگی کو تبدیل کر دیا، اور آج ہم مسلمان ہیں، وہی قرآن ہے، قرآن میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن آج مسلمان وہ مسلمان نہیں رہے جو اس زمانے کے مسلمان تھے۔ آج قرآن مجید کا اثر ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں کیوں اثر ہوا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کی نشست میں میرا یہ مقصد ہے کہ ہم سب مل کر یہ جان لیں کہ قرآن مجید سے ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ کون سے علمی اور عملی طریقہ ہے جس پر عمل کرنے سے ہم قرآن مجید سے اپنی زندگی تبدیل کر سکیں، ہماری زندگی قرآن مجید سے کیسے تبدیل ہو سکتی ہے، وہ کون سا طریقہ ہے؟ اس سے پہلے میں یہ طریقہ بیان کروں، آئیے دیکھتے ہیں امت قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسے رہا، اور میں دو گروہوں کی بات کروں گا۔ میں پہلا گروہ سلف صالحین کا، صحابہ کرام اور ان کے جانشین تابعین و اتباع تابعین، ان کا تعلق قرآن مجید سے کیسے رہا، اور دوسرا گروہ خلف کا جو بعد میں آنے والے ہیں، ہم لوگ ہمارا تعلق قرآن مجید سے کیسے ہے؟ سلف کے تعلق سے میں چند باتیں پیش کرتا ہوں، معروف و مشہور قصے ہیں، صرف یاد دہانی کے لیے بیان کرتا ہوں۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں، ایک آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بھلائی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ دے دو جو تمہیں زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، آخر میرے پاس وہ کون سی چیز ہے جو مجھے زیادہ محبوب ہے، جسے میں زیادہ پسند کرتا ہوں؟ تو سوچتے سوچتے انہیں یاد آیا کہ ایک باغ ہے جس کا نام بیرحا ہے، بیرحا کا باغ مدینہ کا مہنگا ترین باغ تھا۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور میں نے سوچا کہ میرے پاس وہ کون سی چیز ہے جو مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے، تو میں نے دیکھا کہ میرا باغ ہے بے روحا، میں یہ باغ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو جو فقیر ہیں، مسکین ہیں. اپنے گھر میں جاتے ہیں، باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے، باہر سے آواز دیتے ہیں کہ اس باغ سے باہر نکل آؤ، اب یہ باغ یہ گھر ہمارا نہیں رہا. اس عظیم عورت کو دیکھیں، بیوی کو دیکھیں، وہ باغ سے باہر نکلتی ہے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہے اور کہتی ہے خیریت تو اندر کیوں نہیں آتے ہو؟ کہتے اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا، یہ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا ہے. بچے کی جیب میں دو کھجوریں تھیں، وہ بھی بچے کی جیب سے نکال کر اسی باغ میں رکھ دی. بیرحا کا باغ، ایک آیت کریمہ سنی، صرف ایک آیت سے ان کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی اور اپنی پسندیدہ ترین چیز، محبوب ترین چیز اور مہنگی ترین چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دی. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت کے زمانے میں اتنی سنگ دل تھے کہ ان کا قصہ مشہور ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا تھا اور خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ رو پڑتے ہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں میرے منہ کیا ہو گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب میں نے اپنے ان دونوں ہاتھوں سے اپنی دودھ پیتی ہوئی چھوٹی سی بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا تھا. فرماتے ہیں جب میں نے بچی کو قبر میں ڈالا اور مٹی اس کے اوپر ڈالنا شروع کی تو میرے داڑھے پر مٹی لگ گئی تھی جب قبر کھود رہا تھا، تو وہ چھوٹی بچی جو اپنی ننھے منے ہاتھوں سے میرے داڑھے سے مٹی ہٹا رہی تھی، مجھے تب بھی ترس نہیں آیا اس پر اور میں نے اسے زندہ گاڑ دیا. سر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اور قرآن مجید کو سمجھا، قرآن مجید سے ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورۃ الطور کی تفسیر میں کہ جب سیدنا عمر سورۃ الطور پڑھتے تو بے ہوش ہو جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور کریں الفاظوں پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور. اللہ اکبر. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. بهوش جاتا. اور صحابہ کرام عیادت کے لیے جاتے تھے کہ آج امیر المؤمنین مریض ہیں، اور آپس میں راستے میں یہ کہتے جاتے کہ لگتا ہے کہ آج امیر المؤمنین نے سورۃ الطور پڑھی ہے. سورۃ الطور آج بھی قرآن میں موجود ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں اور جہری نماز میں امام کئی مرتبہ پڑھتے ہیں. ہمارے دل میں کبھی اس کی تاثیر ہوئی ہے؟ بے ہوشی دور کی بات ہے، ہمارے دل تھوڑے سے تھوڑی سی دل کی دھڑکن میں کوئی تبدیلی آئی ہے، ہمارے چہرے کی سلوٹ میں کوئی تبدیلی آئی ہے، ہمیں کوئی فرق پڑا ہے سورۃ الطور سننے یا پڑھنے سے پہلے اور بعد میں؟ آپ جانتے ہیں سورت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہی وجہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، کب معلوم کریں گے؟ مرنے کے بعد؟ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہے، یہ موبائل جو ہماری جیبوں میں ہے اس کا استعمال کہاں سے ہم نے سیکھا ہے، کس طریقے سے یوز کرتے ہیں، مشکل سے مشکل موبائل موجود ہیں اور بڑے آسانی سے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، لیپ ٹاپ ہے، دوسری چیزیں ہیں، مشینریز ہیں، ہم سب سیکھ جاتے ہیں، اگر نہیں سیکھتے تو قرآن نہیں سیکھتے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اس صورت میں، کوہ طور کی قسم ہے، کتاب مستور کی قسم ہے، بیت المعمور کی قسم ہے، سقف المرفوع کی قسم ہے، سلگتے ہوئے سمندر کی قسم ہے، بحر المسجور کی قسم ہے، ان عذاب ربک لواقع، یہ جواب القسم ہے، کہتے رب کا عذاب ہو کر رہے گا، ما له من دافع، کوئی اسے روک نہیں سکتا، بے ہوش ہو جاتے ہیں. سید عمر بن خطاب امیر المؤمنین، ان کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، وہ بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں. کیا ہم بھی جنتی ہیں؟ یقین ہے جنت میں جائیں گے ہم، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب تیسرے صحابی کو دیکھ، سید جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سنا، اور اس وقت کافر تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الطور پڑھ رہے تھے، اور جب ان آیات کو تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. فرماتے ہیں، کاد قلبی ان یطیر، میرا دل میرے سینے سے اڑنے والا تھا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ اب میرا دل میرے جسم سے نکل جائے گا. یہ چند آیات ہیں، تین یا چار آیات سنی ہیں، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس کے ساتھ ایک بار ان کے شاگرد ابن ابی ملائکہ ساتھ کسی سفر میں، فرماتے ہیں رات کو میں نے دیکھا سیدنا عبداللہ بن عباس اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور مجھے جب جاگ آئی میں نے محسوس کہ کوئی رو رہا ہے، تو میں نے دیکھا سیدنا عبداللہ بن عباس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تہجد کی نماز میں، اور ایک ایک لفظ کو الگ الگ پڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. سلف صالحین کا تعلق ایسا تھا قرآن مجید کے ساتھ کہ ان کی زندگی تبدیل ہوئی قرآن مجید سے. آئیے دیکھتے ہیں ہم خلف، بعد میں آنے والے، ہمارا تعلق کیسا ہے قرآن مجید سے. ہمیں کہا جاتا ہے امت القرآن، اہل القرآن، اصحاب القرآن، قرآن ہماری پہچان ہے. دیکھیں ہمارا کیسا تعلق ہے. مختلف لوگ ہیں امت میں آج، ان میں سے بعض لوگ قرآن مجید کو صرف تبرک کے لیے اپنے گھر میں رکھتے ہیں کہ بابرکت کتاب ہے، اور اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، اتنی اونچی ہوتی ہے کہ جہاں پر ہاتھ بھی نہ جا سکے آسانی سے، صرف یہ پتہ چلتا ہے یہ مسلمانوں کا گھر ہے، اس گھر میں کے اندر قرآن مجید موجود ہے، یہ قرآن مجید کی برکت نہیں ہے، جیسے میں آگے بیان کروں گا. میں دوسرے قسم کے لوگ قرآن مجید کو صرف ڈیکوریٹ

چوتھی قسم کے لوگ قرآن یہ پڑھتے تو ہیں حافظ بننے کے لیے نہیں لیکن ختم کرنے کے لیے، ان کا مقصد ہے ختم کر لیں بس. پانچویں قسم کے لوگ قرآن یہ پڑھتے ہیں اور ان کی سمجھ اتنی ضعیف ہے کہ قرآن جی کی طرف غلط واقعات منسوب کرتے ہیں، جیسے کہ 9/11 کا واقعہ ہوا، آپ رسولوں کا نیٹ پہ کافی پمفلٹ بھی چھپے تھے، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ واقعہ قرآن مجید سورۃ توبہ میں موجود ہے، یہ تو ہونے والا تھا جس سے قرآن جی بری ہے. کچھ اور لوگ ہیں امت میں سے جو قرآن مجید کو سمجھنے تو چاہتے ہیں لیکن اپنے خواہشات نفس کے مطابق، جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے سمجھنا چاہتے ہیں، جیسے ان کا دل کرتا ہے. ساتویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو محض اپنی اماموں کے فہم سے سمجھنا چاہتے ہیں، جیسے ان کے امام سمجھتے ہیں، جو ان کے نظریات ہیں ان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے وہی سمجھنا چاہتے ہیں. آٹھویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو صرف اپنے عقل اور منطق کی بنیاد پر سمجھنا چاہتے ہیں. نویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو صرف جادو اور تعویذ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تعویذ لٹکا ہوا ہے چاہے گلے میں ہو چاہے کندھے پہ ہو یا بازو میں ہو، کہتے یہی برکت کافی ہے قرآن مجید کی، عجیب سی برکت ہے یہ. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق تمیمة فقد اشرک، تعویذ لٹکانا شرک ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں برکت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کسی نازل نہیں فرمایا. اور آخری گروہ ایسا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور سمجھنا ہے سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، صحابہ کرام تابعین و ان تبعین بإحسان یوم الدین، ان کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے. اور یہی لوگ حق پر ہیں اور یہی لوگ اہل سنت و جماعت. ہم ذرا غور و فکر کریں ہم لوگ کس گروہ میں ہیں. یہ 10 گروہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ہم کہاں پر ہیں؟ اپنا تجزیہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، اس سے پہلے کہ ہم سے حساب لیا جائے. ہم نے حساب دینا ہے، سب نے دینا ہے. قرآن مجید قیامت کے دن یا تو حجت ہوگا ہمارے لیے یا ہمارے اوپر حجت ہوگا. تو آج دیکھیں ہمارا تعلق کیسے ہے قرآن مجید سے. یہ تو تھے اہل قرآن، دیکھیں دشمنان قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے. معروف یہی کہ وہ دشمن ہیں، جی ظاہراً وہ دشمن ہیں لیکن باطناً اپنے دل سے، بعض نے دل کی بات اپنے منہ سے بیان ہی کر دی. میں آپ کو دو قصے بیان کرتا ہوں، دو مثالیں دیتا ہوں. پہلی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، الولید بن المغیرہ، خالد بن ولید کے والد، سر خالد بن ولید معروف صحابی ہیں، ان کے والد کا نام الولید بن المغیرہ، کافر تھے، دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک مرتبہ مشرکی کی جماعت آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو کسی نے کہا اے ولید تم بڑے سمجھدار انسان ہو، تم ذرا محبت کے پاس تو جاؤ اور دیکھو وہ کیا کہتا ہے. تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے ہمارے بیچ میں تفرقہ پیدا کر دیا ہے، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے جدا کر لیا، بھائی کو بھائی سے جدا کر لیا ہے، یہ عجیب سا فتنہ لے کے آیا ہے، ذرا سمجھاؤ تو اسے. ولید بن مغیرہ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی چند آیات سنا دیتے ہیں. ولید واپس آتا ہے، اس کا رنگ اڑا ہوا ہوتا ہے. جب اس کے دوست اس کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں لگتا ہے محمد کا جادو اس پر بھی چل گیا ہے، یا جس چہرے سے گیا تھا یہ اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا ہے.

0: ذرا الفاظوں پہ غور کریں. الولید بن مغیرہ کہتا کیا ہے؟ ولید کہتا ہے واللہ اللہ تعالی کی قسم کہ مشرک بھی قسم کھاتے تھے. یہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے, وہی مشکل کشا, وہی حاجت روا ہے, وہی خالق ہے مالک ہے, وہی تدبیر کرتے, مانتے تھے. لیکن کہ ایک مسئلہ تھا, اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجب. ایک معبود ہم نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ کو رب تو مانتے ہیں لیکن ایک معبود کی جو بات ہے یہ ہماری عقل سے باہر ہے, یہ حیران کن بات ہے, یہ عجیب باتیں کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ولید کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم لقد سمعت من محمد آنفا کلاما, میں ابھی تھوڑی دیر پہ محمد سے ایک کلام سن کے آیا ہوں, ما هو من کلام الانس ولا الجن, اللہ کی قسم جو کلام میں سن کے آیا ہوں نہ تو یہ انسان کے کلام ہے اور نہ یہ جن کے کلام ہے. وان له لحلاوة وان عليه لطلاوة, مٹھاس ہے ان الفاظوں میں, خوبصورت الفاظ ہیں یہ. وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق, اس میں خیر ہی خیر ہے, اس کے لفظوں کو دیکھیں فائدہ مند ہیں, فروٹ فل ہیں, خوبصورت ہے, اس کے معنی کو دیکھ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. آخر میں کہتے وَإِنَّهُ يَعْلُ وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ, اور یہ سب پر بلند ہے, اس چیز اس کلام پر کوئی چیز دوسرے کلام بلند ہو نہیں سکتی. یہ گواہی ہے ایک کافر کی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو توفیق نہیں دی, ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگی ہوئی تھی, وہ یہی چاہتے تھے, اللہ تعالی کو توفیق نہیں دی, لیکن گواہی ان کی زبانی اللہ تعالی نے ہمیں سنائی ہے. یہ تو اس زمانے کا تھا 1400 سال پہلے. آج کے زمانے کے کافر کی یہ گواہی بھی سن لیں. جوزف رینن جو فرینچ فلاسفر ہے معروف, یہ کہتا ہے میرے لائبریری میں جو گھر میں ہے ہزاروں کتابیں ہیں, ہزاروں سینکڑوں نہیں, ان میں سے اکثر کتابیں میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھی, صرف خوبصورتی کے ڈیکوریشن کے لیے, مجھے شوق ہے کتابیں اکٹھے کرنے کا, اور بعض ایسی کتابیں جو میں نے صرف ایک مرتبہ پڑھی ہیں. میری پوری لائبریری میں صرف ایک ایسی کتاب ہے جس کو بار بار پڑھنے کا دل کرتا ہے, اور خاص طور پہ جب میں پریشان ہوتا ہوں, غم زدہ ہوتا ہوں, میرا دل کرتا ہے کہ وہ کتاب پڑھوں اور میری پریشانی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد دور ہو جاتی ہے. اور وہ کتاب ہے مسلمانوں کی کتاب قرآن, قرآن مسلمانوں کی کتاب. آخر وہ کہتا ہے اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے, یہ عقیدہ رکھنا چاہتا ہے لوگوں میں سے کہ کوئی کتاب آسمان سے نازل ہوئی ہے تو وہ یہ قرآن ہے کہ دوسری کتاب نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر وہ خصوصیات ہیں جو دنیا کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہیں. ایک فرینچ فلاسفر گواہی دیتا ہے جب وہ پریشان ہوتا ہے قرآن مجید پڑھتا ہے. ہم پریشان ہوتے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں. کیا ہو گیا آج ہمیں؟ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ یہ تعلق ہے ہمارا کہ آج ایک کافر گواہی دے رہا ہے کہ تمہاری کتاب سے مجھے سکون ملتا ہے. آج ہمیں سکون کہاں سے ملتا ہے جب ہم پریشان ہوتے ہیں؟ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ گانے سنتے ہیں, کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں, کوئی قصہ پڑھ لیتے ہیں, کوئی گیم کھیل لیتے ہیں, بہت سارے راستے ہیں ہمارے پاس. قرآن مجید کا راستہ کہاں ہے؟ کب پڑھیں گے قرآن مجید ہم, اور کب قرآن مجید ہمارے دل کے اندر سکون اور ٹھنڈک پیدا کرے گا؟ ہم یہ جان چکے کہ سلف کا تعلق کیسا تھا, ہمارا خلف کا تعلق کیسا ہے, کچھ کافروں یہ بات میں نے کی ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سا راز ہے جس کی وجہ سے سلف تو اس قرآن مجید سے کامیاب ہو گئے. صحابہ کرام قرون کے جانشین, ان کی کامیابی کی بنیاد یہی قرآن ہے, اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو قرآن اور صحیح حدیث پر مشتمل ہے. جس میں آگے بیان کروں گا, قرآن مجید کو بغیر صحیح حدیث کے آپ سمجھ نہیں سکتے. تو اسی قرآن مجید جو ہماری دین کی بنیاد ہے, اسی قرآن مجید نے ان کی زندگی کو تبدیل کر دیا ہے. لیکن وہ راز کیا ہے جس راز کو ان لوگوں نے سمجھ لیا اور آج ہم نہیں سمجھ پا رہے؟ راز یہ ہے کہ ان کو پتا تھا ایک بنیادی بات کا جسے آج ہم غافل ہیں, کہ قرآن مجید کا تعلق جسم کے کس حصے سے ہے. کیا وہ حصہ کان ہے, زبان ہے, آنکھیں ہیں, کس حصے سے تعلق ہے قرآن مجید کا؟ وہ یہ جان چکے ہیں کہ قرآن کا تعلق دل سے ہے. جب دل سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تب یہ زندگی بھی تبدیل ہوتی ہے, لیکن جب صرف زبان سے پڑھا جاتا ہے, صرف آنکھوں سے پڑھا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, صرف کانوں سے سنا جاتا ہے, تو اس کا اثر صرف وہیں تک رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها, کیا یہ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قفل نہیں, ایک تالا نہیں, اقفالها جمع ہے, تالے لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے کہ ہمارے دلوں پر بھی تالے لگے ہوئے ہیں, ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ تعالیٰ کی بابرکت کلام کو. یہی وجہ ہے کہ آج ہم پیچھے ہیں, آج ہم ذلیل ہیں, آج ہم پریشان ہیں کہ قرآن مجید کو ہم نے دل سے پڑھا ہی نہیں, کوشش بھی نہیں کی. تو قرآن مجید کی برکت کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. یہ بابرکت کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کرے. قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے, قرآن مجید کی برکت اس پر غور و فکر کرنے میں ہے. یہ سورۃ صاد آیت نمبر 29 ہے. تفسیر پڑھنے اس آیت کریمہ کی, دیکھیں علماء کیا کہتے ہیں, کتنی پیاری باتیں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے. تدبر کا معنی کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ برکت کسے کہتے ہیں. یاد رکھیں, برکت کا معنی ہے کہ خیر اور بھلائی کی کثرت اور اس کی مضبوطی اور پائیداری. خیر اور بھلائی کی کثرت اور اس میں مضبوطی اور پائیداری کو کہتے ہیں برکت. اور قرآن مجید کو ہم سب جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. سورہ فاتحہ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے, سورۃ ناس سے اس کی اختتام ہوتی ہے. یہ قرآن مجید ہے. اور تدبر کا معنی کیا ہے؟ تدبر کا معنی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور آیات پر خاص طریقے سے غور و فکر کرنا, جس کے ذریعے سے صحیح سمجھ, دل پر اثر اور جسم سے عمل ممکن ہو, جس کا نتیجہ ہدایت اور تقوی اور کامیابی ہو. الغرض مؤمن موحد متقی اور کامیاب مسلمان بن جائے. ہدى للمتقین کی تحقیق ہوتی ہے قرآن مجید پر تدبر کرنے سے. تدبر کے پانچ مرحلے ہیں، اگر ان کو ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ تدبر آسان ہو جائے گا. پہلا مرحلہ ہے جاننا، دوسرا ہے سمجھنا، تیسرا ہے سوچنا غور و فکر کرنا، چوتھا ہے دل پر اس کی تاثیر ہونا، اور پانچواں اس پر عمل کرنا. یہ پانچ مرحلے درجات ہیں، ایک پھر اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا، یہ سیڑھیاں ہیں. سب سے پہلی ہے یعنی تدبر قرآن کی ابتدا کہاں سے کریں؟ جاننے سے. جانیں گے کیسے؟ دو طریقے ہیں، یا تو اگر خود پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، اور اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو سنیں. جاننے کے دو طریقے ہیں، یا تو پڑھنا ہے یا سننا ہے. اور یاد رکھیں اکثر صحابہ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی امی تھے، پڑھنے لکھنے والے نہیں تھے، تو قرآن مجید کو صرف سنتے تھے سمجھتے تھے. کہاں سے جانیں گے؟ کون سے وہ طریقہ جسے ہم جان سکتے ہیں؟ مختلف طریقے ہیں. ایک ہے عقل کا طریقہ، منطق کا طریقہ، دوسرا ہے کشف، ذوق، وجد، خواب اور یا اپنی رائے، اور تیسرا طریقہ ہے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. یاد رکھیں ایک ہی طریقہ ہے جو حق طریقہ ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے. اس لیے ہم کیا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ کون ہے انعمت علیہم؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر ان کے جانشین ہیں. انہیں قرآن مجید کو کیسے سمجھا؟ ہمیں بھی ویسے سمجھنا چاہیے. تو جانیں گے قرآن مجید کی سمجھ کے مطابق. کیسے جانیں گے؟ عربی تو ہم جانتے نہیں ہیں، یہ جو جاننے کی بات کروں ترجمے اس کے ساتھ، یعنی قرآن مجید پڑھیں ترجمے کے ساتھ. ترجمہ کون سا؟ بہت سارے تراجم موجود ہیں، بعض تراجم رائے کی بنیاد پہ ہیں، بعض عقل منطق کی بنیاد پہ ہیں، بعض کس ذوق اور وجد اور خوابوں کی بنیاد پہ ہیں. یہ سارے باطل ہیں، یاد رکھیں. ترجمہ وہی صحیح ہے جو ترجمہ صحابہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کے مطابق ہو. اور صحابہ کرم کہاں سے سمجھا قرآن مجید کو؟ اپنے عقل سے؟ اپنی مرضی سے؟ نہیں، سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو دوسرا مرحلہ تھا، جو دوسرا درجہ ہے تدبر کا، وہ ہے سمجھنے کا، اور اسے کہتے تدبر کی بنیاد. سمجھنا تدبر کی بنیاد ہے. اور سمجھنا کیسے ہے؟ ترجمہ تو جان لیا، ہم تفصیل نہیں جانتے، تو تفصیل ہم جانیں گے. اس کے دو طریقے ہیں، ایک مشکل ایک آسان. مشکل طریقہ یہ ہے کہ خود جدوجہد کر کے قرآن مجید کو سمجھیں. اس کے لیے خاص علم ہے، اصول تفسیر ہے، پھر قواعد تفسیر ہیں، عربی زبان ہے، اصول فقہ ہے، عربی گرامر، یہ مختلف علوم آپ حاصل کرتے ہیں، پھر آپ اس کو سمجھ سکتے. دوسرا طریقہ ہے جو آسان ہے کہ سلف صالحین کی تفسیر سے قرآن مجید کو سمجھو. اور یہ تفسیر موجود ہے، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن جریر، تفسیر سعدی ہے، تفسیر بغوی ہے. یہ جو تفاسیر ہیں مختلف، تفسیر احسن البیان ہے، مختلف تفاسیر جو ہیں موجود ہیں. اور یہ تفسیر جو ہے اسے کہتے ہیں التفسیر بالاثر، جس میں آثار ہیں، احادیث ہیں، صحابہ کرام کے اقوال ہیں، تابعین کے اقوال ہیں. اور جو دوسری قسم ہے وہ تفسیر بالرائے ہے، جس میں اپنی رائے بیان کی جاتی ہے، جو میں نے کہا ہے یہ درست نہیں ہوتی، کافی غلطیاں ہوتی ہیں اس میں. تیسرا جو مرحلہ ہے، یہ تیسرا درجہ ہے تدبر کا، وہ ہے تفکر، سوچنا، غور و فکر کرنے کا درجہ ہے. اور یہی تدبر کی جان ہے، تدبر کی جان غور و فکر میں ہے. اور باقی جو دو درجات ہیں، چوتھا اور پانچواں، جو دل کا اثر، یہ تدبر کا مقصد ہے، اور پانچواں اس پر عمل کرنا، جسم سے عمل، یہ تدبر کی انتہا ہے. تو اصل جان جو ہے تدبر کی وہ ہے غور و فکر کرنا. تو غور و فکر کیسے کیا جاتا ہے؟ یاد رکھیں اس کی چھ مرحلے ہیں غور و فکر کرنے کے. پہلا مرحلہ یہ ہے، جب بھی غور و فکر کرنا ہے قرآن مجید پہ تو آپ کے اندر ایک خاص احساس ہونا چاہیے، یہ خاص احساس کیا ہے؟ نمبر ایک، جب بھی قرآن مجید پڑھیں تو دل سے اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ قرآن مجید سے ہم زندہ ہیں، اس کے بغیر ہم مردہ ہیں. نمبر دو، قرآن مجید سے ہم بینا ہیں، اس کے بغیر نابینا ہیں. نمبر تین، قرآن مجید سے ہم ہدایت یافتہ ہیں، اس کے بغیر گمراہ ہیں. یہ تصور اپنے ذہن میں ضرور رکھیں جب بھی قرآن مجید پہ تدبر کریں. دوسرا مرحلہ ہے غور و فکر کرنے کا، یہ اچھی طرح جان لے کہ قرآن مجید کا خطاب مجھ سے ہے اور خاص طور پر میرے دل سے ہے. عام طور پہ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں اور آیت یا ایھا الذین آمنوا، ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں، شاید یہ خطاب اس کے لیے یا اس کے لیے، اور اپنے آپ اس میں شمار کرتے نہیں. کیا تم مومن نہیں ہو؟ تمہیں شک ہے اپنے ایمان پر؟ یا ایھا الذین آمنوا میں یہ خطاب سب مسلمانوں کے لیے ہے، سب مومنوں کے لیے ہے، اور یہ خطاب تمہارے دل سے ہے خاص طور پہ. جسے میں نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کا تعلق بنیادی طور پر دل سے ہی ہے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں آپ، قرآن مجید زیادہ سے زیادہ جسم کے کس حصے کو بیان فرماتا ہے؟ دل، سب سے زیادہ. اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کا تعلق دل سے بہت گہرا تعلق، مضبوط تعلق ہے. تیسرا مرحلہ غور و فکر کرنے کا. اچھا، غور و فکر تو کر رہے ہیں، یہ دو مرحلے تو ٹھیک ہیں، خطاب بھی مجھ سے ہے، میرے دل سے ہے، اور میں یہ بھی جان چکا ہوں کہ جب میں نے تدبر کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے تیار ہونا ہے اس تدبر کے لیے، اور میں نے یہ دل میں یہ نیت رکھنی ہے، یہ سوچ رکھنی ہے کہ اس قرآن سے میں زندہ ہوں، اس کے بغیر میں مردہ ہوں، قرآن مجید سے میں بینا ہوں، اس کے بغیر نابینا ہوں، اور قرآن مجید سے میں ہدایت یافتہ، اس کے بغیر میں گمراہ ہوں. تیسرا مرحلہ یہ کہ قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کے لیے کہ کیسے پڑھے، پڑھنے کا کوئی خاص انداز، کوئی طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ ہے کہ آہستہ سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُرْآن فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. یہ جو قرآن ہے ہم نے اسے فرقان آہستہ آہستہ نازل فرمایا ہے تاکہ لوگ اسے آہستہ آہستہ پڑھیں. ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کو قرآن مجید کیے، اور ترتیل کہتے ہیں اچھی آواز سے آہستہ آہستہ پڑھنا. چوتھے نمبر پہ چوتھا مرحلہ ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھنا، یہ بھی ہم جان چکے ہیں، لیکن شروع کہاں سے کریں؟ قرآن مجید اتنا بڑا معاشر، اتنی بڑی کتاب ہے، کہاں سے شروع کروں تدبر کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے؟ یاد رکھیں سلف صالحین کا جو طریقہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہم نے انہی کے طریقوں کی اتباع کرنی ہے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن مجید پر غور و فکر کیا اس طریقے سے جیسے کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، اسی ترتیب سے. سب سے پہلی سورت کون سی نازل ہوئی؟ سورۃ العلق کی پہلی پانچ آیات، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہاں سے شروع کرتے تھے غور و فکر کرنا. اسے کہتے ہیں آیات الایمان. قرآن مجید کی دو قسم، قرآن مجید دو قسم کی آیات ہیں. پہلی قسم ہے آیات الایمان، دوسری قسم ہے آیات الاحکام. آیات الایمان کا معنی ہے وہ آیات جس میں عقیدے کا ذکر ہے، ایمان کا ذکر ہے، جسے ایمان مضبوط ہوتا ہے، تجدید ایمان، تقویت ایمان ہوتی ہے. دوسرے قسم کی وہ آیات ہیں جس میں احکام عبادات ہیں اور معاملات ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، والدین کی فرما برداری ہے، طلاق کے مسائل ہیں، نکاح، یہ سارے کے سارے یہ احکام ہیں. تو شروع کہاں سے کرنا ہے؟ آیات الایمان سے. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الامانت نزلت فی جذر قلوب الرجال. امانت جو ہے، ایمان جو ہے، وہ لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں نازل ہوا، دلوں میں نہیں، دلوں کی جڑوں میں نازل ہوا. ثم نزل القرآن، پھر قرآن مجید نازل ہوا. فعلموا من القرآن، تو بس قرآن مجید سے علم حاصل کیا. وعملوا من السنة، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کیا, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا. تو علم قرآن مجید سے اور عمل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ روایت متفق علیہ روایت ہے, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والامانہ ہی الایمان, اس حدیث میں امانت کا ذکر ہے اور امانت ہی ایمان ہے کیونکہ یہی دین کی بنیاد ہے. اور سیدنا جندب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کم سن لڑکے تھے, تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے قرآن مجید کو, تو ہم نے ایمان کو پہلے سیکھا ہے بعد میں قرآن کو سیکھا ہے, یعنی آیات الایمان پہلے اور آیات الاحکام بعد میں. پانچواں مرحلہ غور و فکر کرنے کا, یہ تو ہم نے جانے کہ آیات الایمان پڑھنے کا, ہم پڑھے کہاں سے, اس کی ترتیب کیا ہے. یاد رکھیں اس کی ترتیب ہے, پہلے سور المفصل جو ہے وہ پڑھیں جس کو محکم بھی کہتے ہیں, اور سور مفصل جو ہے سورت قاف سے لے کر سورت ناس تک ہے. سورت قاف سے لے کر سورت ناس تک یہ چھوٹے چھوٹے سورتیں ہیں, چھوٹے چھوٹے آیتیں ہیں, اور ان میں ایمانیات ہیں. اور جو آسان ترتیب ہے جسے غور و فکر کرنا ہے تو یوں شروع کریں, نمبر ایک سورة العلق, نمبر دو سورة المدثر, نمبر تین سورة المزمل, نمبر چار سورة القلم, پھر سورة الضحى, پھر سورة اللہب, پھر سورة التکویر, پھر سورة الاعلى, پھر سورة الليل, پھر العادیات, پھر التکاثر, پھر الماعون, پھر القارعة, پھر النجم, پھر الطور, پھر القیامة, اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو ہے سورة الاخلاص, الفلق والناس, اور پھر سورة الفاتحة. یہ تقریباً 20 کے قریب صورتیں ہیں. غور و فکر اس طریقے سے جیسے میں نے بیان کیا ہے ویسے کرنا ہے. جو چھٹا مرحلہ ہے وہ علمی مرحلہ ہے کہ غور و فکر کا طریقہ کیا ہے. غور و فکر کا طریقہ یہ ہے کہ الفاظوں پہ غور و فکر کریں, انداز بیان پر غور و فکر کریں کہ انداز بیان کیسا ہے, مختلف انداز بیان ہے. بعض اوقات قسم کا انداز بیان ہوتا ہے, بعض اوقات استفہام ہوتا ہے, سوالیہ جملہ ہوتا ہے, بعض اوقات وعید ہوتا ہے, بعض اوقات وعد ہوتا ہے. تو یہ انداز بیان سمجھنا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کی مثالوں پر غور و فکر کرنا, قرآن مجید کے قصوں پر غور و فکر کرنا, قرآن مجید کی ترتیب, اور جو سب سے بنیادی بات ہے اچھی طرح یاد رکھیں, جب بھی کوئی سورت پڑھیں تو اس سورت یا اس آیت کے اندر کم سے کم ایک یا ایک سے زیادہ بنیادی پیغام ہوتا ہے. اس بنیادی پیغام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورت کو نازل فرمایا ہے. وہ بنیادی پیغام کیا ہے اس پہ غور و فکر کرنا ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں, کوئی سورت پڑھتے ہیں, اور آپ سورت پڑھنے کے بعد آپ کوئی ایک پیغام بھی نہیں ملتا, تو آپ نے کوئی تدبر نہیں کیا, کوئی غور و فکر کیا نہیں. تو بنیادی پیغام بالکل آسان ہوتا ہے, بعض اوقات ایک ہوتا ہے, بعض اوقات ایک سے زیادہ ہوتا ہے. تو بنیادی پیغام کو جاننا ضروری ہے. مثال کے طور پر سورة الاخلاص دیکھیں, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کیا بنیادی پیغام ہے؟ اس سورت کا نام ہی بنیادی پیغام ہے, سورة الاخلاص ہے. بنیادی پیغام اخلاص ہے. اخلاص جانتے ہو کیا ہے؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے جاننا ہے. سورة العصر کو دیکھ لیں, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کیا بنیادی پیغام ہے؟ بنیادی پیغام ہے کہ کامیابی کی بنیادی کیا ہے. اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے, خسارے سے بچنا چاہتا ہے, تو وہ کیا طریقہ ہے؟ اس ایک سورت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی موجود ہے. چھوٹی سی سورت ہے, ہم بار بار پڑھتے ہیں, بار بار سنتے ہیں, ہمارے بچے یاد کر چکے ہیں, لیکن بنیادی پیغام کیا ہے؟ بنیادی پیغام ہے کامیابی کی بنیادیں. تین بنیادیں, چار بنیادیں ہیں. کون سی ہیں؟ نمبر ایک الایمان, اور ایمان علم کا نام ہے. دوسرا ہے وعمل الصالحات, علم پر عمل کریں. تیسرا تواصل بالحق, عمل کرنے کے بعد دوسروں کا حق ہے کہ ان تک اس دعوت کو پہنچایا جائے. اور تواصل کا لفظ ہے, تواصل تفاعل ہے, دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے. آپ نصیحت دوسروں کو بھی دیں اور خود بھی نصیحت دوسروں سے لیں. یہ انصاف نہیں کہ صرف آپ نصیحت دیتے رہیں. اور آخر وہ تواصل بالصبر, علم ہے, عمل ہے, حسن اخلاق ہے, صبر حسن اخلاق کی بنیاد ہے. یہ تین چیزیں اگر کسی کی زندگی میں آ جائیں تو وہ انسان کامیاب ہے. یہ کامیابی کی بنیادیں ہیں. اب وقت ختم ہوا ہے ورنہ میں ایک دو اور مثال اور بھی دیتا. سورۃ العلق کی تفسیر میں گزارش کرتا ہوں, گھر جا کے پڑھ لیں. اسی طریقے جو میں نے طریقہ بیان کیا ہے کہ ہم نے غور فکر کرنا ہے اور دیکھیں سورۃ العلق کا بنیادی پیغام کیا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ سے ابتدا کیوں کیا ہے؟ سب سے پہلا پیغام اقرا فعل امر ہے, کیوں ہے؟ اس پہ ذرا غور فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ واللہ اس ایک آیت کے اندر تربیت اور تعلیم کی ارکان اور بنیادیں ہیں. پوری دنیا میں جو تربیت اور تعلیم ہو رہی ہے اس کی بنیادیں اس ایک آیت میں ہیں. نظام تعلیم اگر کسی ملک نے, کسی قوم نے, کسی معاشرے نے بہتر کرنا ہے تو اس ایک آیت پہ عمل کر لیں. اقرا بسم ربک الذی خلق کافی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرك واتوب اليك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں, اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, تؤمنون باللہ ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آج کی نشست میں جہاد یا دہشت گردی یہ موضوع ہے, اور اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ میں واضح کر دوں کہ جہاد اور دہشت گردی ایک دوسرے کے ضد ہیں, دونوں اکٹھے کبھی ہو نہیں سکتے. کیونکہ جہاد دین اسلام کا وہ حصہ ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے, سب سے اونچی جگہ اونٹ کی کوہان ہے, تو اسلام کی سب سے اونچی جگہ جو ہے, اسلام کی سر بلندی جو ہے وہ جہاد میں ہے. اور اسلام جیسے آپ جانتے ہیں سلام سے لیا گیا ہے, اور سلام کا مطلب ہے امن اور سلامتی. تو یہ دین اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے, اور ایمان امن سے لیا گیا ہے. تو اسلام اور ایمان کا پیغام جو ہے وہ امن اور سلامتی کا پیغام ہے, اور اس کے ضد میں دہشت گردی جس میں امن اور سلامتی کا خاتمہ ہوتا ہے, امن اور سلامتی کا جنازہ اٹھتا ہے جس میں خون ریزی, قتل و غارت اور خوف و ہراس. تو دونوں ضد ہیں, دونوں کبھی اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. تو آئیے دیکھیں جہاد کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے. تو آج کا یہ اس طریقے سے یہ موضوع رہے گا. جہاد کے ضابطے, اہم ضابطے میں بیان کرتا ہوں پہلے, اس کے بعد پھر دہشت گردی کے چند ایسے واقعات جن کے وابستگی جہاد سے ہے یا ہو سکتی ہے, پھر آخر میں چند غلط فہمیاں ہیں ان لوگوں کی جو جہاد میں دہشت گردی کو الگ الگ نہیں کرتے, اور ان کا جواب انشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے جہاد کی اہم ضابطے کیا ہیں، کیونکہ اگر میں جہاد کی تعریف بیان کروں کیا ہے، پھر اس کے قسمیں بیان کروں، پھر اس کے مرحلے بیان کروں، پھر اس کا حکم کیا ہے، یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو میں کوشش کرتا ہوں اس تھوڑے سے وقت میں جو اہم سے اہم جو پوائنٹ ہے وہ بیان کروں. اگر وقت ملا تو آخر میں انشاءاللہ میں یہ بھی بیان کروں گا آخر میں کہ جہاد کی تعریف کیا ہے اور جہاد کی کتنی قسمیں ہیں، علماء کے کیا اقوال ہیں اس میں، تو وہ بیان کروں گا میں. لیکن کیونکہ وہ پہلے کیسٹے موجود ہیں، ریکارڈ ہو چکے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر وہ ماسٹر مل گیا مجھے تو آپ کو وہ دے دوں گا میں، تو آپ کو وہ جو باتیں یہاں پہ بیان نہیں ہوں وہاں سے آپ کو مل جائے گی، تو جو باتیں وہاں پہ نہیں تو آپ کو یہاں سے مل جائے گی انشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں جہاد کے اہم ضابطے کیا ہیں، روابط الجہاد. یوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آج کا عام انسان، طالب علم تو دور کی بات ہے، عام مسلمان بھی یہ ضابطے سمجھ لے تو میرا خیال ہے وہ کبھی بھی جہاد اور دہشت گردی میں مکس اپ نہیں کرے گا، اور اسے یہ پتہ چلے گا جہاد کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے، یا جہاد کی حقیقت اسے انشاءاللہ پتہ چل جائے گی. تو سب سے پہلا ضابطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاد عبادت ہے. عبادت ضوابط، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ حدود کیا ہیں، حدیں کیا ہیں جہاد کی، شریعت نے جہاد کو کیسے بیان کیا ہے، چند ایسی کنڈیشنز ہیں، اگر یہ پائی جائے تو جہاد ہے، اگر نہ پائی جائے تو جہاد نہیں ہے. شریعت نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے. چند ضابطے ہیں. سب سے پہلا ضابطہ ہے کہ جہاد عبادت ہے، اور عبادت کے لیے شروط ہوتی ہیں. کوئی بھی عبادت ہے بغیر شرطوں کے عبادت نہیں ہوتی، چاہے وہ نماز ہو، زکاۃ ہو، روزہ ہو، حج عمرہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو بغیر شروط کے اور ارکان کے اور ضوابط کے جہاد ہوتے نہیں، عبادت ہوتی نہیں. اور جہاد بھی ایک عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے، تو جہاد بھی بغیر شروط کے نہیں ہوتا. تو آئیے دیکھتے ہیں جہاد کی اہم شروط کیا ہیں، علماء نے یہ شروط کیسے بیان کی ہیں. ہر عبادت کی یاد رکھیں دو شرطیں ہوتی ہیں، ایک عام شروط، عام شرطیں، اور ایک خاص. عام شرطیں ہر عبادت کے لیے، جس کے بغیر عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں، اسے کہتے ہیں عام شروط. اور یہ دو قسم کی ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، وعبد اللہ مخلصین لہ الدین، عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کرو اخلاص کے ساتھ، یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. خالص دودھ کون سا دودھ ہوتا ہے؟ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. اور خالص عبادت وہ ہوتی ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. یعنی اس مومن کے دل میں گمان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو عبادت میں کر رہا ہوں اس میں کسی اور کا حصہ بھی ہو، چاہے کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی انسان دنیا کا ہو. اس عبادت کا جو اصل ہے، بنیاد ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اسے کہتے ہیں اخلاص. اور دوسری شرط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یعنی جو عبادت ہم کرنے جا رہے ہیں عبادت کا طریقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے. اگر یہ طریقہ مختلف ہے تو عبادت قابل قبول نہیں. اس کی دلیل میں ایک عملی دلیل بیان کرتے ہیں، علمی تو بہت سارے دلائل ہیں، آپ بھی جانتے ماشاء اللہ طالب علم ہیں. صحیح بخاری میں حدیث الموسی صلاته، اس شخص کی نماز جس نے نماز درست طریقے سے نہیں ادا کی، نماز میں غلطی کی، وہ شخص آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز ادا کرتا ہے، اور نماز کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا ہے، السلام علیکم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. وہ شخص جاتا ہے نماز پڑھتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر سلام کہتا ہے، دوسری مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیا سلام کا، بلکہ یہ حکم دی ارجع فصلی فانک لم تصلی. تیسری مرتبہ بھی اسی طریقے سے، اور چوتھی مرتبہ وہ صحابی آتے ہیں اور بڑے پیارے انداز میں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی، وہ صحابی کہتے ہیں والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، لا أحسن غيره، ما اسی اچھی نماز پڑھنی نہیں سکتا، فعلمنی، مجھے تعلیم دیجئے میں کیسے نماز ادا کروں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث میں اذا قمت الى الصلاة فاستقبل القبلة فكبر، اس طریقے سے جو الفاظ ہیں پورے حدیث کے آخر تک. اور اس حدیث میں علماء نے ارکان الصلاة اخذ کیے ہیں، نماز کے جو ارکان ہیں وہ ستون جن کے بغیر نماز ہوتی نہیں. تو اس صحابی کے دل میں اخلاص تو تھا، کوئی شک نہیں کر سکتا، تو نماز کیوں قابل قبول نہیں، نماز کیوں تین مرتبہ دہرائی گئی؟ کیونکہ اتباع نہیں تھی. تو کوئی بھی عبادت ہو بغیر اتباع کے قابل قبول نہیں. تو دو شرطیں ہیں، عام شرطیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع. اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع. اور جو خاص شرطیں ہیں جہاد کی، یہ تو عبادت کی شرطیں تھیں دو، کیونکہ جہاد بھی عبادت ہے، تو یہ دونوں شرطیں تو لازم ہیں. اور دوسری خاص شرطیں، ہر عبادت کی اپنے اپنے شروط ہیں، نماز کی اپنی شرطیں ہیں، زکوٰۃ کی اپنی شرطیں ہیں، ہر عبادت کی اپنی اپنی شرطیں ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں جہاد کی شروط کیا ہیں. جہاد کی شروط دو قسم کی ہیں، ایک ایسی شرطیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو جہاد کر رہے ہیں، اس کی سات شرطیں، جو شخص جہاد کر رہا ہے اس میں اگر سات شرطیں پائی جائیں تو پھر وہ جہاد کر سکتا ہے، اگر ایک شرط نہیں ہے تو اس کے لیے جہاد نہیں ہے. نمبر ایک، اسلام، مسلمان ہونا چاہیے، کافر کا جہاد نہیں ہوتا. نمبر دو، عقل، عقل ہونی چاہیے، پاگل کا جہاد نہیں ہوتا. نمبر تین، حریہ، فریڈم، آزادی، آزاد ہونا چاہیے، غلام کا جہاد نہیں. نمبر چار، ذکورہ، مرد ہونا چاہیے، عورت کا جہاد نہیں. نمبر پانچ، بلوغ، بالغ ہونا چاہیے، بچے کا جہاد نہیں. نمبر چھ، السلامت من الضرر، کہ اس میں کوئی ایسا نقص نہ ہو جو اسے جہاد سے روکے، کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا کے چلتا ہے، یا کسی کوئی ایسے جسمانی نقص ہے، کوئی مریض ہے، ایسے بیماری سے لگ گئی کہ وہ بالکل نڈھال کمزور ہو گیا ہے، تو اس پر بھی جہاد نہیں ہے. اور نمبر سات، وجود النفقہ، اس کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے کہ وہ، کیونکہ جہاد کے لیے سفر ضروری ہوتا ہے، کہ وہ راہ سفر کے لیے اس کو نفقہ بھی ہونا چاہیے. یہ سات شرطیں ہیں اس شخص کے لیے جو جہاد کر رہا ہے. اور دوسری قسم کے شروط ہیں جن کا تعلق جہاد سے ہے، جہاد کی مشروعیت سے ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے جس کا تعلق مجاہد سے خود ہے، یعنی یہ سات شرطیں پا چکا ہے، اب آگے اس مجاہد کے لیے پانچ شرطیں اور ہیں، اگر یہ پوری ہو جاتی ہیں تو یہ جہاد کر سکتے، ورنہ نہیں. نمبر ایک، اللہ تعالی کے لیے اخلاص، اور اس کی بات کر چکے ہیں. نمبر دو، القدرہ علی القتال، اس کو طاقت ہو کہ وہ جہاد کر سکے، اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے جہاد. کیسے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کوئی بھی فرائض ہیں اس کی جو اہم شرط ہے وہ ہے طاقت اور قدرت کی، جتنی آپ میں طاقت ہے اس کے مطابق آپ یہ عبادت کرو، اگر طاقت نہیں ہے تو اس عبادت میں اتنی کمی ہوتی جتنی آپ کے اندر طاقت ہے. اور ہر واجبات میں یہ شرط موجود ہے، اور جہاد کے لیے بھی یہ شرط موجود ہے. نمبر تین، کہ جہاد کرنے سے کوئی مفسدہ نہ ہو، یعنی کوئی خرابی نہ پیدا ہو. یعنی اگر دیکھا جائے جہاد کرنے سے برائیں بڑھ جاتی ہیں امت پہ، نقصان بڑھ جاتا ہے امت پہ، تو رک جاؤ، اگر فائدہ ہوتا ہے تو کرو. تو یہ ایک قاعدہ ہے، فقہی قاعدہ ہے، درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح، یہاں پہ مصلحت ہے، فائدہ ہے، اور یہاں پہ نقصان ہے. اگر نقصان ہوتا ہے تو پھر آپ اس فائدے کو چھوڑ دو اور نقصان میں نہ پڑو. نمبر چار، جہاد حکمران وقت کی اجازت سے ہونا چاہیے. اور نمبر پانچ، کوئی ایسی قیادت کی زیر نگرانی جہاد ہونا چاہیے جو اس جہاد کو منظم طریقے سے قائم کرے، تاکہ افراتفری نہ ہو، کب اٹیک کرنا ہے، کب ڈیفنس کرنا ہے، کب روکنا ہے، کب آگے بڑھنا ہے، دائیں طرف کون ہوگا، بائیں طرف کون ہوگا، توپ کون چلائے گا، کلاشنکوف کون چلائے گا. تو ایک تنظیم ہونی چاہیے، اس کے بغیر اگر افراتفری ہو، اپنی مرضی سے کوئی وہاں جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے،
1: تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہو سکتا ہے, فائدہ نہیں ہو سکتا. دوسری قسم کی ایسی شرطیں ہیں جن کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں, جو کافر ہیں انہیں بھی شرطیں ہیں کہ کس کے خلاف جہاد کریں, کس کے خلاف نہ کریں. نمبر ایک, کہ کافر جس کے ہم خلاف جہاد کر رہے ہیں وہ ذمی نہ ہو. اور ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اور جزیہ عطا کرتے ہیں, جزیہ دیتا ہے. اور جزیہ ایک خاص رقم ہوتی ہے جو حاکم وقت مقرر کرتا ہے کافروں پر, اس کے عوض میں کہ وہ اس کافر کو امان اور امن و امان و سلامتی دیتے ہیں اور اس ملک میں اجازت سے رہتے ہیں حکمران کے. اس کو ذمی کہتے ہیں. ذمی نہ ہو, کافر تو ہے لیکن ذمی کو آپ قتل نہیں کریں گے, آپ کے لیے جائز نہیں. نمبر دو, معاہد نہ ہو. یہ کافر جو ہے یہ کسی عہد کی بنیاد پر آپ کے ملک کے اندر داخل نہ ہو. اگر عہد لے کے آپ کے ملک کے اندر داخل ہو تو آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے, جائز نہیں. تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ پوری. نمبر تین, یا کافر جس کے خلاف جہاد کریں یہ مستعمن نہ ہو. معاہد کون ہے؟ جو ایک عہد کے کانٹریکٹ کی بنیاد پر ویزا لے کے آپ کے ملک میں آتا ہے. ویزا ایک کانٹریکٹ ہے, ایک عہد ہے, ایک وعدہ ہے ہماری طرف سے, آپ ہمارے ملک میں آؤ اور ہم آپ کو اپنے ملک میں جگہ دیتے, آپ ہمیں فائدہ پہنچاؤ, ہم آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں. یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے, یہ اسے کہتے ہیں معاہد. مستعمن وہ ہے, وہ کافر جو حربی ہے, جو جنگجو کافر ہے لیکن مسلم ملک میں داخل ہوتا ہے, اسلام ملک میں مسلمانوں کے بیچ میں, لیکن کسی کے زیر نگرانی میں, کوئی اسے امن دیتا ہے, اسے کہتے ہیں مستعمن. اور امن دینے والا حکمران وقت بھی ہو سکتا ہے, اس کا نائب بھی ہو سکتا ہے, گورنمنٹ بھی ہو سکتا ہے اور عام مسلمان بھی ہو سکتا ہے. ایک عام مسلمان ہے, اگر کوئی کافر اس ملک میں آنا چاہتا ہے, میری ایک کمپنی ہے, میں کوئی کمپنی یا اسٹیبلشمنٹ میں اس ملک میں کھول رہا ہوں اور میرا پارٹنر جو ہے کوئی انگلینڈ میں رہتا ہے, کافر ہے اور وہ اس ملک میں آنا چاہتا ہے, اور اس کے بیچ دونوں ملک کے بیچ میں فرض کر کے جنگ ہو رہی ہے, اگر میں اس کافر کو اپنا امان دے کے, عہد دے کے اس ملک میں بلاتا ہوں اور مجھے ایک پرانا وقت اجازت دیتا ہے اور شخص آ جاتا ہے, تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں. اگرچہ اس کے ملک ہمارے ملک میں بیچ میں جنگ چل رہی ہے لیکن امان میں آ چکا ہے. اور چوتھے نمبر پر, جس کافر کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں, بچہ نہیں ہونا چاہیے, عورت نہیں ہونی چاہیے. بچے اور عورت کا قتل کرنا جائز نہیں. اور نمبر پانچ, اس کافر کو جس طرف ہم جہاد کر رہے ہیں دعوت توحید پہنچ چکی ہو. اگر دعوت توحید نہیں پہنچی تو اس کے خلاف ہم جہاد نہیں کر سکتے جب تک کہ دعوت توحید پہلے پہنچ نہ چکی ہو. اب ایک ایک جو میں نے بیان کی سب کے دلائل ہیں, یہ تقریباً 17 پوائنٹ ہو جاتے ہیں, 7 پہلے میں اور 5 اور 5 10, یہ 17 پوائنٹ, یہ شروط ہیں جہاد کی. یہ پائی جائے تو جہاد ہے, نہ پائی جائے تو آپ رک جاؤ, جہاد نہ کرو. اگر وقت میں تو میں دلیل بھی انشاءاللہ بیان کروں گا, سب کی دلیل موجود ہیں اور تفصیل سے انشاءاللہ کوشش کروں گا میں آخری میں, اگر وقت میں تو میں بیان کروں گا انشاءاللہ. تو یہ سب سے پہلا یہ ضابطہ تھا کہ جہاد عبادت ہے اور عبادت کی شروط ہوتی ہیں, اور سب سے پہلی شرط جو ہے اخلاص ہے, دوسری اتباع ہے عام شروط میں, اور جو خاص شروط ہیں وہ میں 17 بیان کر چکا ہوں. دوسرا ضابطہ جو جہاد کا ہے وہ یہ ہے کہ جہاد ہونا چاہیے, یا جہاد کرنے سے جہاد کا مقصد پورا ہو. جہاد کو مقصد کو جاننا چاہیے, ہم جہاد کیوں کرتے ہیں کافر کے خلاف؟ کیا کافر کو قتل کرنا مقصد ہے یا کچھ اور مقصد ہے؟ یاد رکھیں, جہاد کا مقصد کافر کو قتل کرنا نہیں. جہاد کے مقاصد جو ہیں وہ دو ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالی کا نام اونچا کرنے کے لیے, دین کی سربلندی کے لیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. جہاد وہی فی سبیل اللہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوتا ہے, وہی جہاد قابل قبول ہوتا ہے جو لعلا کلمۃ اللہ, جس میں اللہ تعالیٰ کا نام اونچا ہوتا ہے اور دین کی سر بلندی ہوتی ہے. اور دوسرا مقصد ہے جہاد کا, کہ مسلمانوں کی جان، عزت اور مال محفوظ ہو جائے. اگر کافر جس کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، بات ختم، اللہ تعالیٰ کا نام بھی بلند ہو گیا اور دین کی سر بلندی بھی ہو گئی. اگر ایک قاتل جو حملہ کر رہا ہے اس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے تو اس کے سامنے اب دو راستے ہیں، یا تو اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے، ہمارا بھائی ہے. اگر اسلام قبول نہیں کرتا تو دوسرا راستہ اس کے لیے ہے، جزیہ دے دے. جزیہ کیوں دے؟ کیونکہ اسلام کے سر بلندی ضروری ہے. اگر وہ اپنے گھمنڈ اور تکبر میں رہتا ہے اپنے کفر کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر کفر ہو. تو اس کو یا تو اسلام قبول کرنا چاہیے، نہیں کرتا تو جزیہ دو. اگر جزیہ نہیں دیتا پھر تیسرے نمبر پر قتال ہے. اس لیے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ غلط فہمی ہے، میں آگے بیان کروں غلط فہمیوں میں، کہ جہاد مطلب کافر کو قتل کرو، بس جاتے ہی دیکھتے کافر کو شوٹ کر دو. یہ جہاد کا مقصد نہیں. اور لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، یہ مفہوم ہے اس آیت کا، کہ آپ دین اسلام کی دعوت دو. اگر وہ سمجھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھتا جزیہ اسے دینا چاہیے. اپنے کفر پہ رہنا چاہتے تو رہ دے، وہ جانو اس کا رب جانے، لیکن جزیہ اس لیے دے کہ جزیہ دینے سے وہ یہ مان لے گا کہ میں ذلیل و خوار رہنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو اس دین اسلام کے انڈر تسلیم کرتا ہوں. یہ دین کی سربلندی ہے. تو دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ جہاد کا مقصد سمجھنا بہت ضروری ہے، اور جہاد کے دو مقصد بیان کر چکا ہوں. نمبر تین، جہاد علم کے ساتھ ہونا چاہیے، فقہ کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ. کہ جہاد کی جو ضوابط میں بیان کروں یہ بھی سمجھنے چاہیے، جہاد کی شرطیں کیا یہ سمجھنا چاہیے، جہاد کا مقصد کیا یہ سمجھنا چاہیے، جہاد کی قسمیں کتنی ہیں، وہ جہاد کا حکم کیا ہے، جہاد الطلب جہاد الدفع میں کیا فرق ہے، اور کب جہاد طلب ہوتا ہے کب جہاد دفع ہوتا ہے. تو یہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جیسے نماز عبادت ہے، بغیر علم کے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں، اور بغیر علم کے آپ زکات دے ہی نہیں سکتے، بغیر علم کے آپ حج کر ہی نہیں سکتے، تو بغیر علم کے آپ جہاد کیسے کریں گے. اور یہ دیکھا گیا ہے، پریکٹیکلی دیکھا گیا ہے کہ امت میں آج جو خرابی پیدا ہوئی ہے جہاد کے معاملے میں، جوان بیچارے نکلے ہیں اخلاص کے ساتھ، اپنے گھر سے نکلے ہیں جہاد کے لیے، انہیں تعلیم نہیں دی گئی، انہیں صرف یہ تعلیم دی گئی کہ ہتھیار کیسے چلانا ہے. بہت کم علماء نے یہ شرعی تعلیم دی ہے کہ جہاد کے ضوابط کیا ہیں، کب کیسے کرنا ہے. اگرچہ ابھی کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو اس علم کو بھی داخل کر لیا اور علم بھی دے رہے ہیں، لیکن وہ اپنی طریقے سے دے رہے ہیں. کیا وہ قرآن اور سنت کا سلف صالحین کے مفہوم سے ہے یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ سلف صالحین کے مفہوم سے دور ہے. تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. نمبر چار، جہاد رحمت اور نرمی کے ساتھ. بڑی عجیب سی بات ہے، جہاد میں اور نرمی اور رحمت. جی ہاں، ہمارا پورا دین جو ہے وہ رحمت اور نرمی پر قائم ہے. اس دین کی شدت میں بھی رحمت ہے. جب ہم کافر کو قتل کرتے ہیں تو اس میں بھی رحمت ہے کافر کے لیے، جانتے ہیں آپ. یعنی کافر ہے، نہ وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، نہ وہ جزیہ دینا چاہتا ہے، اور وہ جنگ پہ تلا ہے، یعنی اپنے کفر میں بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کو قتل کرنے سے اس کے گناہوں کا ہم نے بند کر دیا. بھائی جتنا گناہ کر چکے ہیں اتنا کافی ہے تمہارے لیے، اب مزید اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ، تو اس کے لیے رحمت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما كان الرفق في شيء الا زانه وما كان العنف في شيء الا شانه. رفق، نرمی، کسی بھی چیز میں اگر پائی جائے تو وہ خوبصورت ہو جاتی ہے، اور شدت اگر کسی چیز میں پائی جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے، اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اسے مسلم کی روایت ہے. نمبر پانچ، جہاد عدل اور انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے، اگرچہ کافر ہے، ہمارا دشمن ہے، لیکن کافروں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنا چاہیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں چیز پہ آمادہ نہ کرے کہ تم یہ جرم کر لو. کیا جرم کر لو؟ کہ تم انصاف نہ کرو. یہ بہت بڑا جرم ہے، نا انصافی بہت بڑا جرم ہے. کسی قوم کی دشمنی تمہیں چیز پہ آمادہ نہ کرے کہ تم نا انصافی کرو، اعدلو تم انصافی کرو، انصاف سے کام لو، عدل کرو، وہ اقرب التقوی اور یہ تقوی کے قریب ہے. عدل اور انصاف مخالفین کے ساتھ بھی، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو. نمبر 6، جہاد مسلمین کے امام کے ساتھ ہونا چاہیے، حکمران کی اجازت سے ہونا چاہیے، چاہے وہ حکمران بر ہو یا فاجر ہو، بر اچھا ہو یا فاجر یا برا ہو. یہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں یہ بات بیان ہوتی ہے. اب عقیدہ کوئی کتاب اٹھا لیں، عقیدہ واسطیہ ہے، عقیدہ طحاویہ ہے، کتاب الشریعہ جری کا ہے، ابن ابی عاصم کی سنت ہے، امام احمد کی سنت ہے، ان کے بیٹے کی کتاب سنت ہے، جتنی بھی آپ عقائد کی کتاب دیکھیں گے، اہل سنت و جماعت کی عقائد کی کتاب دیکھیں گے، تو اس میں یہ لفظ ہوگا کہ جہاد امام کے ساتھ چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو اس کی اجازت سے ہونا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الامام جنہ، امام حکمران ایک اوڑ ہوتا ہے، یقاتل من ورائه، اس کے پیچھے سے ہم جنگ کرتے ہیں یا جنگ کی جاتی ہے، ویتقى به، اس کو اوڑ بنایا جاتا ہے، فان امر بتقوى الله وعدل، تو اگر وہ حکمران اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے انصاف کرے، فان له بذلك اجرا، تو اس کے لیے اس عمل پہ اجر عظیم ہوگا، وان امر بغيره، اگر اس کے خلاف کوئی حکم دے، فان عليه وزرا، تو اس کے اوپر اس کا گناہ ہے. سے بخاری مسلم کی روایت ہے. نمبر 7، ان یکون الجہاد فی سبیل اللہ بحسب حال المسلمین من القوۃ والضعف، کہ جہاد اللہ تعالی کے راستے میں ہونا چاہیے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کے. ہمارے پاس جو پیمانہ ہے مسلمانوں کی حالت ہے، اگر مسلمانوں کے پاس طاقت ہے تو کیسے جہاد کریں، اگر کمزوری اور ضعف ہے تو کیسا کریں، اور اس میں مراحل الجہاد ہے کہ جہاد کے کتنے مرحلے ہیں. جہاد جب فرض ہوا، یاد رکھیں بیک وقت نہیں فرض ہوا، کیونکہ مشکل تھا، اپنی جان دینا مشکل تھی، اور 13 سال مکی زندگی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تعلیم دی. نماز بھی تقریباً ہجرت سے 2 سال پہلے فرض ہوئی اور 2 رکعت فرض ہوئی. مدینہ میں جانے کے بعد جو نماز فرض ہے وہ پھر 4 رکعت اور 3 رکعت ہوئی. مکہ میں جو نماز پڑھی جاتی تھی ہجرت سے 2 سال پہلے فرض ہوئی، اور 2 رکعت تھی صرف، سب 2 رکعت تھی، سفر میں 2، حضر میں 2، صبح کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، سب 2 رکعت. کیونکہ مشکل جی جی معراج کے وقت جو ہوئی اصل نماز جو فرض ہوئی، اور یہ فرق جو ہوا رکعات کی، یہ مدینہ میں ہوئی اس طریقے سے. تو جہاد کے جو مراحل ہیں وہ آہستہ آہستہ آئے، کیونکہ جان دینا مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کوئی بھی مشکل کام اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کر کے اس کو فرض کرتا ہے. اس کی مثالیں بہت ہیں. اب نماز کی مثال میں نے دی ہے، 2 تھی پھر 4 کر دی. شراب لوگ پیتے تھے، ان کے دل شراب سے لگ چکے تھے، جاہلیت کا زمانہ تھا، تو شراب کو آہستہ آہستہ حرام کی. جب نماز پڑھو تو شراب نہ پیا کرو. پھر آہستہ آہستہ آخر میں انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان حرام ہے. تو جہاد بھی مراحل پہ فرض ہوا. سب سے پہلے مرحلہ تھا کف الید، کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، اور یہ بہت مشکل ترین مرحلہ تھا. وہ کیسے کہ آپ دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے مکہ میں تو صحابہ کرام کو دیکھتے تھے سختی اور شدت اور عذاب میں،

اس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اصبروا آل یاسر فین موعدکم الجنہ، اے آل یاسر تم صبر کرو تو جنت تمہارا انتظار کر لیا، وعدہ ہو چکا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اور اس سے جو بڑی مشکل تھی صحابہ کرام کے لیے کہ صحابہ کرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے، اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ. وہ یہ گوارا کرتے کہ ہمیں تکلیف تو پہنچے لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اشارہ بھی نہ کرے. اس کی مثال موجود ہے، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب سولی پہ چڑھا دیا گیا تو کافروں نے اسے مارنا شروع کیا، اپنے دین سے ہٹ جاؤ، انکار کیا. پھر خنجر اٹھایا اور اس کے جسم کو اس طریقے سے کاٹتے گئے. جب دیکھا کہ یہ ماننے والا نے، انہیں ایک آخر میں ایک گزارش کی، اب زبردستی کر کر کے تھک گئے، ایک گزارش کی، خبیب تم ایسا کرو، صرف اتنا کہہ دو کہ کاش میری جگہ محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. حضرت خبیب نے، خون جسم سے جاری ہے، سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ ہو، جہاں پہ ہو خوش ہو اور سلامتی میں ہو، ان کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے. تم یہ کہتے ہو کہ میں یہ کہوں کہ میری جگہ پہ ہو، میں تو یہ کہتا ہوں، میرا تو یہ ایمان ہے، اتنی محبت ہے کہ جہاں پر وہ ہو صحیح سلامت ہو اور خوش و خرم ہو اور ان کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے. اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، قتل کر دیا گیا، لیکن دل سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم نہیں ہوئی اور زبان سے بھی اس محبت کی تاکید کی. جب یہ منظر سامنے آیا تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ تماشا دیکھ رہے، کافروں میں سے تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا سب سے پہلے میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت جو پیدا ہوئی وہ اس منظر کو دیکھ کے پیدا ہوئی. یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسی محبت ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں صرف اتنا کہنے میں کہ کاش میری جگہ ہوتا، کیا فرق پڑتا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی آ جاتے، لیکن محبت نے اتنی محبت تھی کہ یہ گوارا بھی نہ تھا. بھی مر تو ویسے جانا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا سامنا ہوگا اور یہ سوال ہوگا کہ اپنے منہ سے یا اپنی یہ کیوں کہا تھا، میں جواب کیا دوں گا. اور محبت اتنی دل میں بھری ہوئی تھی کہ جان چلی گئی لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ الفاظ بھی نہیں کہ کاش میری جگہ ہوتا. تو حضرت سعید بن زید جانتے ہیں عشر مبشر جنہ میں سے دسویں یہ ہیں، اور اکثر ساتھی بھول جاتے ہیں ان کا نام، نو تک سب گنتے ہیں، دسواں سعید بن زید بھول جاتے ہیں. تو اس قصے سے انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. تو مسلمان ہوئے اور عشر مبشر جنہ میں سے ہوئے بعد میں. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے محبت جو ہے، اسلام کی محبت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو میرے دل میں پیدا ہوئی، سب اس کی وجہ یہ تھی، یہ منظر تھا. تو صحابہ کرام کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ صرف زبان سے کہتے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے، بلکہ مکہ میں ان کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اونٹ کی اوجڑی اور گندگی ڈالی جاتی. کیسے برداشت کرتے آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے سامنے آپ کے والدین سے زیادہ محبوب ہے، آپ کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے، تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ابو جہل کو قتل کر دیتے، عقبہ بن ابی معیط کو قتل کر دیتے جو گندگی سر پہ ڈالتے، کس نے روکا؟ کفو ایدیکم، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ہاتھ اٹھا لو کچھ بھی ہو جائے. حضرت سمیہ کو دو ٹکڑے کر دیے، عمار بن یاسر کی والدہ کو. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلی خاتون عورت شہید جو ہوئی، ان کو دو ٹکڑے کر دیا گیا، اور ضعیف کمزور تھی، 60 سال عمر تھی ان کی، لیکن اس کے باوجود بھی کسی صحابی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے

دعا تو کی جنت کی، لیکن ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں دیا. علماء فرماتے ہیں اگر ہاتھ اٹھ جاتا تو اسلام مٹ جاتا. ابتدائی دور تھا اسلام کا. الگ یہ دیکھیں، یہ دن حکمت سے آیا ہے، یہ صوفیوں کو قصے کہانیاں نہیں ہیں. جس کو عقل بھی نہ مانے، یہ دین فطرت کا ہے، اور یہ عقل سلیم اور قلب سلیم اس دین کا انکار کبھی نہیں کر سکتے. تو اس طریقے سے پہلا مرحلہ تھا ہاتھ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تم ضعیف اور کمزور ہو ہاتھ اٹھاؤ. پھر دوسرا مرحلہ آیا جہاد کا، اور اس مرحلے کی دلیل جو ہے کفو ایدی، اللہ تعالیٰ الذین قلم کفو ایدیکم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کوئی حکم دیا گیا کہ اپنے ہاتھ اٹھا لو. اور دوسرے آدمی وجاہد ہوں بھی جہاد ان کبیرا، اللہ تعالیٰ نبی رحمۃ وسلم کو حکم دیا تم ان کافروں سے جہاد کرو بڑا جہاد. کس چیز سے؟ بھی قرآن مجید سے، علم سے. تو یہ مکی مرحلہ تھا جب ضعف کی حالت تھی. دوسرا مرحلہ ہوا ہاتھ روک لو، کف کہتے رکنے کو، ہاتھ روک لو، ہاتھ اٹھا لو، یعنی ہاتھ نہ اٹھاؤ، ہتھیار نہ اٹھاؤ، صبر کرو دوسرے الفاظ میں. دوسرا مرحلہ ہے الاذن بالجہاد، اجازت ہے جہاد کی، لیکن کن کے خلاف؟ جو تمہارے خلاف جہاد کرے سکوں کے خلاف، جس نے تم پر ظلم کیا اس سے لڑائی کرو. بس سب کافروں سے نہیں، صرف ان کے خلاف جنہوں نے تمہارے خلاف، جنہوں نے تمہیں قتل کیا ان کو قتل کرو. ارشاد باری تعالی ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، ان لوگوں کو اجازت دی گئی جہاد کرنے کی، جنگ لڑنے کی، ان لوگوں کے خلاف جو ان پر ظلم کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ انہیں نصرت عطا فرمائے، ان کو کامیاب کرے. دوسری آیت میں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور قتال کرو، جہاد کرو اللہ تعالیٰ کے راستے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ان لوگوں کو خلاف جو تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں. الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھنا. اعتداء کہتے ہیں ظلم کو، ظلم نہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا. ان اللہ لا يحب المعتدين، بے شک اللہ تعالی حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دیکھ یہاں پر بھی انصاف ہے، بھی لڑنا بھی ہے تو انصاف کے ساتھ لڑو، جنگ بھی کرنی ہے تو انصاف کرو جنگ میں بھی، قتل بھی کرنا تو انصاف کے ساتھ قتل کرو. مجھے تعجب ہوا، مجھے ایک قصہ یاد آ گیا، جب میں پاکستان میں گیا تھا تو جھگڑا ہوا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، تو جو مقتول تھا وہ ذرا بڑے گھرانے کا تھا، بڑے خاندان کا تھا، تو ان لوگوں نے کمپلینٹ کی، 10 آدمیوں کو اندر کر دیا ایک کے قتل میں، یہ سب شامل تھے، قتل ایک نے کیا. اور پھر بات ختم ہو گئی، عدالت میں کیس چل رہا تھا، آپ جانتے کہ بہت لمبا عرصہ چلتا ہے کیس. تو عدالت میں جب وہ جا رہے تھے قاضی کے پاس، تو اس مقتول کے جو رشتہ دار تھے، بھائی تھا اور کوئی کزن تھا، کلاشوں کو اٹھا کے چھپ کے بیٹھ گئے. جب ان کا گزر ہوا تو فائرنگ کھول دی، 7 کو قتل کر دیا ایک کے بدلے میں، 7. کچھ پولیس والے بھی زخمی ہوئے روڈ پہ اس طریقے سے گزرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ حکم ہے کہ کافروں کے ساتھ بھی انصاف کرو، تو مسلمانوں کا پھر کیا حال ہے؟ اور یقین رکھیں جہالت ہے، لا علمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال تیسرا مرحلہ ہے جب تھوڑی سی اور طاقت آئی، اب ہر کافروں کے خلاف جہاد کرنا ہے، جتنے بھی کافر دنیا میں ہیں سب کے خلاف جہاد کرنا ہے اسلام کی سربلندی کے لیے، تاکہ دین اسلام غالب ہو اور پوری دنیا میں امن اور سلامتی پھیل جائے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ، اور ان سے قتال کرو، جہاد کرو تاکہ فتنہ نہ ہو. اور فتنہ کا مطلب شرک لیا ہے علماء نے یہاں، کوئی قسم کا فتنہ، اس سب سے بڑا فتنہ ہے شرک کا. کفر شرک مٹ جائے، بدکاریاں مٹ جائیں، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ، اور سارا کا سارا دین صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے.
اب یہ جو مراحل ہیں جہاد کے، کیا یہ منسوخ ہو چکے ہیں یا منسوخ نہیں ہوئے؟ یعنی آج امت میں جب طاقت ہو تو سارے کافروں کے خلاف جہاد کریں، جب تھوڑے سے کم ہو تو صرف ان کے خلاف جہاد کرو جو ہمارے ساتھ جہاد کرتے ہیں، جو ہمارے خلاف جنگ کرتے ہیں، یا مکی زندگی جیسے تھی ضعف کی حالت میں، جب شدید ضعف تھا تو ہاتھ اٹھا لے؟ اس میں علماء کے دو قول ہیں، کچھ علماء گئے کہ آیت منسوخ ہو گئی ہیں، اب جہاد جو ہے کافروں کے خلاف فرض ہو چکا ہے اور باقی جو آیت وہ منسوخ ہو چکی ہیں، جیسے آیات شراب کی حرمت میں آئی منسوخ ہو گئیں، نماز کی فرضیت میں پہلے دو تھی پھر اس طریقے سے آگے چار اور تین، یہ منسوخ ہو گئیں، تو یہ بھی منسوخ ہو گئی ہیں. جو محققین علماء ہیں اہل علم میں سے، شیخ حسن بن تیمیہ، علامہ ابن القیم، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ قول ہے کہ یہ آیات منسوخ نہیں ہیں اور ان آیتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کے، ضعف کی حالت ہے یا طاقت کی حالت ہے. اور شیخ حسن بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ الصار من المسلول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 413 میں فرماتے ہیں، من كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف، جو مومنوں میں سے، مسلمانوں میں سے اس ایسی جگہ پہ رہتا ہو جس میں وہ مستضعف ہو، ضعیف ہو، وفي وقت وہ فيه مستضعف، یا ایسا زمانہ ہو جس میں وہ کمزور ہو، اس کے پاس طاقت نہ ہو، فليعمل بآية الصبر والصفح، تو اس پر واجب ہے کہ وہ عمل کرے، کس پر؟ آية الصبر والصفح، کون سی؟ کفو ایدیکم، صبر کرو، ہاتھ نہ اٹھاؤ، رک جاؤ. فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ان لوگوں کو خلاف جو تکلیف پہنچاتے مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کافروں کے خلاف جو تمہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اگر تم ضعف کی حالت میں ہو، ضعف کا زمانہ ہے، یا ایسی جگہ پہ ہو جہاں پر تم ضعیف ہو، کمزور ہو، تو آپ ان آیات پہ عمل کرو جو جن آیات میں ہاتھ نہ اٹھانے کا ذکر ہے، کفو ایدیکم، ہاتھ روک لو. نمبر 8، ان يكون الجهاد مؤديا الى مصلحه راجحه، یعنی جب ہم جہاد کریں تو ہمیں علم ہو کہ اس میں مصلحت جو ہے وہ راجح ہے، ظاہر ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، مصلحت ہے اس میں، ہو کے رہے گی، اور اس میں کوئی مفسدہ اس سے زیادہ بڑا نہ ہو، کوئی برائی اس فائدے سے زیادہ نہ ہو. شیخ حسن بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 300 میں فرماتے ہیں، افضل الجهاد والعمل الصالح، سب سے بہترین جہاد اور عمل صالح وہ ہے، ما كان اطوع للرب تعالی، جو جس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری زیادہ ہو، جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کر دے، وانفع للعبد، اور بندے کے لیے بھی فائدہ مند ہو، فاذا كان يضره، تو اگر یہ جہاد یا عمل صالح جو وہ کر رہا ہے اس میں اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہو، کوئی مضرت ہو، ويمنعه مما هو انفع، یا اسے اس چیز سے روکو جو اسے زیادہ فائدہ پہنچا سکے، لم يكن ذلك صالحا، تو یہ صالح نہیں تھے. تو یہ ایک ترازو دیا ہے شیخ حسن بن تیمیہ نے کہ کوئی عمل صالح ہے، اگر یہ عمل صالح یا جہاد ہے، جہاد عمل صالح میں سے ہے کوئی شک نہیں، اگر یہ عمل صالح کرتے ہوئے اس میں مفسدہ جو ہے، جو برائی ہے، اس عمل صالح سے کئی زیادہ گنا زیادہ ہے، تو آپ یہ عمل صالح نہ کرو، تاکہ وہ مفسدہ جو برائی جو زیادہ ہے اس سے آپ محفوظ ہو جاؤ. اس کی مثال دیکھیں، ایک شخص صلاۃ اللیل پڑھتا ہے، صلاۃ اللیل مستحب ہے، سنت ہے، بہت اجر عظیم ہے اللہ تعالی کی طرف سے، لیکن ساری رات لمبی عرصے تک، دیر تک پڑھتا ہے، اور صبح اس کی فجر کی نماز چلی جاتی ہے، تو ہم ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ آپ یہ عمل صالح چھوڑ دیں، کیونکہ اس کا مفسدہ جو ہے اس سے زیادہ بڑا ہے. نفل تو نفل ہے، نہیں پڑھیں گے تو آپ کو گناہ نہیں، پڑھیں گے تو ثواب ہے، لیکن فرض چھوڑنے کا گناہ آپ کے سر ہے. تو یہ قاعدہ جو ہے ہر عبادت میں، جہاد میں بھی ہے، اور یہ آگے انشاءاللہ ہم
جب دہشت گردی بیان کریں گے تو یہ بھی بیان کریں گے. نمبر 9، جہاد کے وقت لوگوں کے حقوق کو مد نظر رکھنا چاہیے. اس میں والدین کے حقوق ہیں، آپ کے والدین ہیں، انہیں اجازت دی ہے یا نہیں دی، ان کا حق ہے. بہت سے حدیث میں صحابی آتے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، یا رسول اللہ ہم جہاد کو جائیں؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کیا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ فرماتے جی ہاں. ففیہما فجاہد، ان کی طرف جاؤ اور ان کی فرما برداری کرو، ان کی خدمت کرو، یہ تمہارے لیے جہاد ہے. تو والدین کا حق ہے، ان سے اجازت لینا حق ہے، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، لیکن والدین کا سب سے بڑا حق ہے، تو اجازت والدین سے لینا ضروری ہے. پھر مسلمان کے حقوق ہیں آپ کے سر پہ، کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے آپ کی وجہ سے، کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اور جو کافر ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہیں آپ کے سر پہ، جس میں نے پہلے بیان کیا، مستأمن ہیں، معاہد ہیں اور ذمی ہیں، اگرچہ کہ ذمی آج کل کے دور میں نہیں ہیں، لیکن مستأمن اور معاہد موجود ہیں، تو ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے. عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے کیا تعلق ہونا چاہیے. تو یہ حقوق ہے لوگوں کے، یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے. نمبر 10، جو ان سب ضوابط کا ایک نچوڑ سمجھ لیں آپ، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے اور سلف صالحین کی سمجھ کے ساتھ اپنی زندگی پوری گزارے، اپنی ساری عبادات، جہاد بھی اس میں شامل ہیں، ہر چھوٹے اور بڑے مسئلے میں ان کو مقدم کریں. آپ کا ذاتی مفاد ہے، اگر اسے ٹکرا رہے چھوڑ دیں، قرآن اور حدیث سے جو چیز ٹکرائے اس کو چھوڑ دیں، اللہ تعالی کی شریعت سے جو چیز ٹکرائے اس کو چھوڑ دیں، سلف صالحین کی مفہوم سے، سمجھ سے ہم نے قرآن اور حدیث سمجھا ہے، جو ان کے مفہوم سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو. اور یہ کیسے ہوگا؟ چار چیزوں سے. نمبر 1، صحت المعتقد، آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. نمبر 2، اخلاص النیہ، آپ کی نیت میں خلوص ہونا چاہیے. نمبر 3، صدق التوکل، توکل میں اللہ تعالی پر بھروسہ سچا ہونا چاہیے. اور نمبر 4، حسن المتابعہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور پیروی احسن طریقے سے کرنی چاہیے. اور یہ چار سٹیپ ہیں کامیابی کی طرف. کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ آپ کے لیے چار سٹیپ ہیں، اس طریقے سے آپ کامیاب ہو سکتے ہو دنیا اور آخرت میں. تو یہ 10 اہم ضوابط تھے جہاد کے. وقت کتنا گزر گیا، اگر ان ضوابط کے ساتھ جہاد کیا جائے تو وہ حق ہے انشاءاللہ، اور جہاد قابل قبول ہے. اگر ان ضوابط میں سے کوئی رابطہ چھوٹ جائے تو جہاد میں کمی اور نقص ہے. تو یہ ضوابط اچھی طرح سمجھنے چاہیے، اور ہر مجاہد یہ دیکھ لے کہ کیا میں جو جہاد کر رہا ہوں ان ضوابط کے مطابق ہے. اپنے جہاد کو تول لے. ایک ترازو دیا ہے علماء حق نے، اور یہ جو بات میں نے بیان کی ہے دلائل کے ساتھ علماء حق نے بھی یہ بیان کی ہے، اور اس ترازو پہ تولتا جائے، اگر اس کا جہاد اس کے مطابق ہے تو الحمدللہ وہ جہاد ہے. ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، ہر قسم کی مدد ہماری ان کے ساتھ ہے. لیکن اگر کوئی شخص ظاہراً تو جہاد کر رہا ہے لیکن حقیقتاً یہ ضوابط نہیں ہیں، یہ اس میں سے کچھ ایسے ضابطے ہیں جو نہیں ہیں، تو اسے اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، اپنے جہاد کو درست کر لیں. یہ گزارش ہے ہماری
کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاد کے مخالف ہیں، اللہ کی قسم جہاد کے ہم مخالف نہیں ہیں، جو جہاد کا انکار کرتے ہمارے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ کیسے کوئی مسلمان سوچ بھی سکتا ہے کہ جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ذروۃ سلام الاسلام کہے کہ جہاد اسلام کی چوٹی ہے، اسلام کی سربلندی کے ایک عظیم ستون ہے، اس کو کوئی ایک مسلمان یہ کہہ دے کہ جہاد نہیں ہے، فرضی نہیں ہے، یا جہاد کو دائرہ اسلام سے بالکل خارج کر دے. تو جہاد سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا، لیکن وہ شخص دائرہ اسلام سے ضرور خارج ہو جاتا ہے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. لیکن جہاد وہ مشروع ہے جو اس طریقے سے کیا جائے اور اچھی طرح سمجھ کے. دیکھیں دلائل بہت زیادہ ہیں، میں نے مختصر یہ بیان کیا ہے، باقی جو تفصیل ہے وہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں پچھلے موضوع میں، اور یہ بھی اس میں میں نے بیان کیا ہے اس طریقے سے، لیکن اس میں کچھ میں نے زیادہ تفصیل بیان کی ہے. تو آئے دیکھیں دوسرا پہلو جو ہے دہشت گردی کیا ہے. جہاد کے ضوابط تو ہم نے سمجھ لیا الحمدللہ، دہشت گردی کیا ہے جس میں پہلے بیان کیا، دہشت گردی جہاد کی ضد ہے. دہشت پھیلانا، لوگوں کے دل میں رعب پیدا کرنا، خوف و ہراس پیدا کرنا، دنیا میں زمین پر فساد برپا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور یہ دہشت گردی ہے. میں دہشت گردی کے موضوع پر چند باتیں بیان کرتا ہوں جن کا تعلق آج کے جہاد سے ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ ساتھی یہ کہتے کہ نہیں یہ آپ کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم جو بات بیان کر رہے ہیں وہ بات بیان کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور پھر تولتے ہیں. اگر یہ جو دہشت گردی ہے بالکل دور ہے جہاد سے تو الحمدللہ، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ جہاد ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ ملاوٹ ہو گئی ہے تو پھر تو ذرا نظر ثانی کرنا ضروری ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں دہشت گردی کے چند امور جن کا تعلق جہاد سے ہو سکتا ہے. نمبر ایک، قتل النفس المؤمنہ، مومن نفس کو قتل کرنا، معصوم جان کو مومن کو قتل کرنا. سب سے دہشت گردی کا بہت وسیع موضوع ہے، میں سب پہ بات نہیں کر سکتا اس چھوٹے سے وقت میں، لیکن چند بات بیان کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق جہاد سے ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑی برائی جو دہشت گردی میں ہو سکتی ہے، کیونکہ دہشت گردی میں لوٹ بھی ہوتی ہے، مار بھی ہوتی ہے، خوف و ہراس پھیلانا بھی ہوتا ہے اور جان لینا بھی ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ جان لینا ہے. دیکھیں مال لوٹ جائے دوبارہ آ سکتا ہے، بلڈنگ گر جائے دوبارہ بن سکتی ہے، لیکن جان چلی جائے دوبارہ نہیں آ سکتی. تو قتل کرنا دہشت گردی کی سب سے بڑی بنیاد ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں قتل النفس المعصومہ المؤمنہ، مؤمن نفس جو معصوم جان ہے اس کو قتل کرنا، اور شریعت نے اس معصوم جان کی حفاظت کے لیے کیا بیان کیا ہے. ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیها وغضب اللہ علیہ ولعنه واعد له عذابا عظیما. سورۃ النساء آیت نمبر 93. لا الہ الا اللہ. شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. شرک کے بعد جتنی بھی کبیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیے ہیں اور ان کی سزا بھی بیان کی ہے. لیکن قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں آپ، جتنی وعید اور سختی اللہ تعالیٰ نے مومن کے قتل میں، جان بوجھ کے مومن کے قتل میں بیان کی ہے، کسی اور گناہ میں بیان نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یقتل مؤمنا، ومن جس نے بھی، من صیغ العموم میں سے ہے، اس موصول بمعنی الذی ہے، جس نے بھی، کو یاد رکھے، یہ کوئی نہ کہے کہ میں یہ مجاہد ہے اس لیے اس کے لیے جائز ہے، نہیں، من صیغ العموم میں سے پہلی بنیاد ہے یہ، جس نے بھی یقتل قتل کیا مؤمنا مؤمن کا، متعمدا جان بوجھ کے، چار چیزیں آ گئیں، جس نے بھی قتل کیا
مومن کا جان بوجھ کے. کیا سزا ہے؟ فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا. وغضب اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کا غضب اس پہ نازل ہوگا. ولعنہ, اور اس پہ لعنت ہوگی. وأعد له عذابا عظیما, اور اس کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے. پانچ وعیدیں, کوئی گناہ اٹھا کے دیکھیں آپ, شراب خوری ہے, حرام خوری ہے, زنا ہے, سود خوری ہے, یہ پانچ وعید نہیں ملیں گے آپ کو کہ مومن کی جان اتنی عظیم اللہ تعالیٰ کے ہاں. بھی کلمہ پڑھنا کوئی آسان بات نہیں ہے. ایک شخص کلمہ پڑھ چکا ہے, امن و امان حاصل کر چکا ہے, کس نے اجازت دی آپ کو اس کی جان لینے کی؟ اور جان بوجھ کے, من کوئی بھی ہو, کافر بھی شامل ہے, من سے عموم میں سے ہے, چاہے کافر ہو قتل کرنے والا مومن کو یا مسلمان قتل کرنے والے مومن کو, کوئی بھی مسلمان قتل کرے یہ اس کے لیے وعید ہے. سورہ نسائی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لزوال الدنیا اهون علی اللہ من قتل رجل مسلم. علی البانی نے صحیح فرمایا اس روایت کو, پوری کی پوری دنیا ختم ہو جائے, زوال الدنیا, پوری کی پوری دنیا ختم ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ یہ ہے کہ کسی مومن کا قتل کیا جائے. لفظ مسلم کا ہے, مومن مسلم اگر الگ الگ بیان ہو تو دونوں شامل ہوتے ہیں, یعنی آیت میں مومن ہے مسلم بھی شامل ہے, اور یہاں پہ مسلم ہے حدیث میں مومن بھی شامل ہے. ساری کی ساری دنیا چلی جائے لیکن ایک مسلمان کا قتل نہ ہو. اللہ تعالیٰ یہ تو گوارہ کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ پوری دنیا چلی جائے, لیکن یہ منظور ہے کہ ایک مسلمان کا قتل ہو بغیر وجہ کے. اب جان دنیا میں کیا ہے, یہ کعبہ بھی دنیا میں ہے, یہ حرمین شریفین بھی دنیا میں ہے, یہ ساری مساجد بھی دنیا میں ہے, سب کے سب چلے جائیں, لیکن ایک مسلمان کا خون قتل بغیر وجہ کے نہ ہو. مسلمان کا خون اور قتل صرف تین صورتوں میں جائز ہے بس, تاکہ اگر کوئی ساتھی سوال کرے کہ جائز بھی کبھی ہو سکتا ہے, ناجائز, یہ ناجائز قتل کی بات ہو رہی ہے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کے لیے جائز نہیں, حرام ہے کہ کسی مومن کا قتل کریں, مسلمان کا قتل کریں جو کلمہ شہادت پڑھے, الا بحد ثلاث, سوائے تین چیزوں کے. یعنی اگر یہ تین چیزیں ہوں پھر قتل جائز ہے, تین چیزیں نہیں تو قتل جائز نہیں ہے. النفس بالنفس, جس نے کسی کا قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں قتل کرو. نمبر دو, الثیب الزانی, اگر شاد شدہ شخص ہے اس نے زنا کیا ہے تو زانی محصن ہے, اسے سنسار کر کے قتل کرو. نمبر تین, والمارق من الدین التارک للجماعۃ, مرتد جو دین کو چھوڑ کے چلا جائے, اسلام قبول کرنے کے بعد حق کو جاننے کے بعد کفر پہ جانا چاہتا ہے تو اس کو قتل کرو. اب اس کو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں, کیوں؟ کیونکہ وہ حق کو سمجھ چکا ہے پھر بھی جانا چاہتا ہے, حق سے نکلنا چاہتا ہے, اب اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. لیکن یہ کون کرے گا؟ حاکم وقت یا اس کا نائب, ورنہ تفرہ تفری ہو جائے گی نا. کوئی کہے کہ فلاں مرتد ہے, گولی مار دو اسے, کیا نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری میں فرماتے ہیں, ابغض الناس الى اللہ ثلاثہ, سب سے بدترین لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے, جن کو بغض کرتا ہے جن سے, وہ تین لوگ ہیں. ملحد فی الحرم, جس نے حرم میں الحاد کیا, فساد برپا کیا. مبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ, جو اسلام میں جاہلیت کی سنت, جاہلیت پہ کوئی عمل کرنا چاہے, جاہلیت کے عمل میں شرک ہے, بدعات ہے, خرافات ہے, یہ اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں. مطلب دم امرئ بغیر حق لیریق دمہ, اور وہ شخص جو کسی مومن کو قتل کرنا چاہے
بغیر حق، بغیر حق کے. جو مومن کو قتل کرنا چاہتا ہے بغیر حق کے، وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مبغوض ہے، اللہ سے نفرت کرتے ہیں. اور صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، فإن دماءکم وأموالکم وأعراضکم علیکم حرام کحرمۃ یومکم ھذا، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت تم لوگوں پر حرام ہے. ایک دوسرے کا قتل کبھی نہ کرنا، ایک دوسرے کا مال کبھی نہ لوٹنا، ایک دوسرے کی عزت پر ہاتھ کبھی نہ ڈالنا، یہ تم پر حرام ہے. کحرمت یومکم ھذا، جیسے کہ آج اس دن کی حرمت ہے، عرفات کا دن عظیم ترین دن ہے پوری دنیا کا، سب جانتے ہیں عرفات کے دن کی کیا فضیلت ہے. دلائل بہت زیادہ ہیں، مطلب میں مختصر ایک آخری اس میں اس باب میں کہ ایک معصوم جان کو لیں کہ کتنی وعید قرآن مجید کی آیات میں اسی حدیث میں کیسے آئی ہیں. حضرت اسامہ بن زید کا قصہ مشہور ہے صحیح بخاری مسلم میں. ایک کافر تھا، جنگ کے دوران اس نے کافی مسلمانوں کو نقصان پہنچا اور قتل عام کیا. حضرت اسامہ بن زید جوان تھے، جوش تھا، جذبہ تھا، تو جب اس کافر پہ حملہ کیا تو اس کافر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. جب تلوار سر پہ دیکھی تو اس کافر نے کہا لا الہ الا اللہ. اسامہ بن زید نے کلمہ سننے کے باوجود بھی اسے قتل کر دیا. تو ایک شخص دیکھ رہا تھا، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اسامہ نے ایسا کیا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو بلاتے، اسامہ تم نے کیا کیا؟ قتلت بعد ان قال لا الہ الا اللہ، کیا کلمہ پڑھنے کے بعد اسے قتل کر دیا تم نے؟ اسامہ نے کہا یا رسول اللہ، اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشققت عن قلبه، کہ اس کے سینے چیر کے تم نے دیکھا کہ اس نے موت کے ڈر سے پڑھا یا واقعی دل سے اس نے صحیح پڑھا؟ پھر اسامہ بن زید نے پھر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے فلاں کو قتل کیا، فلاں کو قتل کیا، نام لے کے ایسے فلاں کو قتل کیا، ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہو اور موقف کی تھوڑا نظر ثانی کریں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشققت عن قلبك، کیا تو نے اسے سینہ چیر کے دیکھا؟ پھر اسامہ نے پھر یہ دوبارہ یہ بات بیان کی یا رسول اللہ، فلاں کو شخص کیا، فلاں قتل کیا، فلاں کو قتل کیا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسامہ، تو اس دن کیا کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ لا الہ الا اللہ تجھ پر حجت قائم کرے گی؟ دیکھیں سختی، دیکھیں جہاد میں افراتفری نہیں، جہاد میں. اور ایک کافر کا قتل جب اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ جب تیرے سامنے آئے گی اور حجت تم پہ قائم کرے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو کیا جواب دے گا؟ حضرت اسامہ خاموش ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا مغفرت فرما دے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دوہرایا کہ اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت لا الہ الا اللہ تجھ پر حجت قائم کرے گی؟ اور دعا مغفرت نہیں مانگی. جانتے ہیں آپ حدیث کی آخر میں دعا مغفرت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تا قیامت لوگ اچھی طرح جان لیں کہ کسی کلمہ پڑھنے کے بعد کسی مسلمان کا خون کرنا، قتل کرنا بہت عظیم گناہ ہے، تاکہ کوئی جرت نہ کر سکے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اس حدیث کی آخر میں فرماتے ہیں کاش میں آج مسلمان ہوتا اور مجھ سے اتنا بڑا گناہ کبھی نہ ہوتا. حالانکہ دیکھا جائے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ہو سکے اگر ہم اس کی جگہ ہوتے ہم بھی یہی کرتے شاید. دیکھا جائے کہ ایک کافر تلوار سر پہ ہے اور آنکھوں سے دیکھ رہے اس نے فلاں ساتھی کو، فلاں بھائی کو، فلاں کو قتل کیا، اس کے باوجود بھی جب سر پہ تلوار دیکھی تو کوئی بھی کافر تلوار کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ سکتا ہے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بیان کیا کہ دل کی حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ظاہر زبان سے کلمہ پڑھ چکا وہ مسلمان ہے. اس لیے سورۃ النساء آیت نمبر 94 میں جو آیت نازل ہوئی اسی موضوع پہ نازل ہوئی فتبینوا، جب تمہیں کوئی یہ کہے کہ مسلمان ہوں تو ٹھہر جاؤ اور دیکھو واقعی مسلمان ہے کہ نہیں، کلمہ پڑھ چکا ہے، نماز پڑھتا ہے باجماعت کے نہیں،
زکات دیتا ہے کہ نہیں، مسلمان ہے کہ نہیں، ظاہراً مسلمان ہے کہ نہیں، اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر باطن اگرچہ وہ منافق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حال جانے، لیکن اس وقت اس مہلت ہو جب تک اس کو دیکھو اچھی طرح سے، اگر تمہیں پھر پتہ چلے کہ اس نے جھوٹا کلمہ پڑھا ہے پھر تو وہ کافر ہے، جو نماز نہیں پڑھتا تارک الصلاۃ کافر ہے۔ تو اس طریقے سے، اور یہ بہت ہی بڑی وعید ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ میں سے بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات جو ہے دہشت گردی میں، وہ ہے اپنی جان لینا، قتل النفس۔ عجیب سی بات ہے کہ اپنی جان لینے میں دہشت گردی ہے۔ ایک شخص ہے روڈ پہ کھڑے ہو کر پسٹل اٹھا کے آپ کو شوٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو سوئسائڈ۔ میں مثال دے رہا ہوں، ویسے دیکھنے والے کے دل میں خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ خوف و ہراس سے تو یہ دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی کیا ہے؟ دہشت خوف و ہراس ہے، اور کیا ہے؟ تو کسی طریقے سے مسلمانوں کو خوف و ہراس پھیلانا جائز نہیں۔ جو اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے تو ایک تو خوف و ہراس پھیلا رہا ہے، اس کا گناہ اس کے سر پہ۔ نمبر دو، جو آپ کو قتل کر رہا ہے، اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے، اس کا گناہ اس سے زیادہ بڑا ہے کہ وہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا، جس سے اس نے آپ کو اپنے آپ کو قتل کیا، اسے آپ کو عذاب دیتا رہے گا، جہنم میں بھی اپنے آپ کو عذاب دیتا رہے گا، نعوذ باللہ۔ صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا خالدا مخلدا فيها ابدا۔ لا اله الا اللہ، وعید دیکھیں، جس نے بھی اپنے آپ کو قتل کیا کسی لوہے سے، کسی چیز سے، فحدیدته، تو اس کا وہ ہتھیار، اس کا وہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہے، فی یدہ، یجأ بها فی بطنہ، اپنے پیٹ میں بار بار مار رہا ہے، فی نار جہنم، جہنم میں بھی اپنے آپ کو مارتا رہے گا، خالدا مخلدا فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لمبے عرصے تک کے لیے۔ اس میں ایک فائدہ بھی بیان کروں، آپ طالب علم ہیں، خلود کے دو مطلب ہیں قرآن مجید میں، خالدا فیہا کے دو مطلب ہیں۔ عربی زبان میں بھی خالد اور خلود، یعنی لمبے عرصہ، نام خالد ہے، کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ رہنے والا۔ پتہ ہے خالد کا مطلب کیا ہے؟ خالد، ہمیشہ رہنے والا، خالد اور خلود، ہمیشہ رہنا۔ قرآن مجید میں دو طریقے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، خالدین فیہا ابدا اور خالدین فیہا۔ عربی زبان خالد کے لفظ کے دو مطلب ہیں، ایک تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا، نمبر دو لمبے عرصے تک۔ تو جتنی بھی آیات وعید کی مسلمانوں پر اتری ہیں، جیسے یہ حدیث ہے، یا وہ آیت جس نے مسلمان کو قتل کیا، اگر وہ مسلمان اس مسلمان قتل کیا تو خالدن فیہا کا لفظ ہے، یعنی کہ کافروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ لمبے عرصے تک سارے کے سارے بدکار مسلمان اپنے گناہوں کی سزا پا کے جہنم سے نکل جائیں گے، لیکن یہ ابھی تک موجود ہے جہنم میں، اس کے گناہ اتنا عظیم ہے کہ ابھی تک یہ پاک نہیں ہوئے، لمبا عرصے رہنے کے بعد پھر پاک ہوں گے، پھر جنت میں جائے گا۔ اور خالدین فیہا جو کافروں کے لیے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تو یہ فرق رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے دلائل سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ خوارج جو کہتے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے، وہ انہی آیات کو دیکھ کر مسلمانوں کو کہتے ہیں یہ کافر ہے، ایسی یہ اور ایسی آیات، خواب خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کافر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو قرآن مجید تو گواہی دے رکھی، یہ بھی ہمیشہ کے لیے، یہ بھی ہمیشہ کے لیے، تو دونوں برابر ہیں، دونوں ہمیشہ کافر۔ تو یہ مسلمان بھی جو ہمیشہ رہے گا کافر جہنم میں، تو وہ بھی کافر ہے۔ لیکن غلط فہمی ہوئی، کیونکہ بہت ساری ایسی آیات اور احادیث ہیں جو یہ ظاہر اس میں مفہوم واضح ہے کہ جس کے دل میں ایک ذرے برابر ایمان بھی ہے تو اس وہ بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ تو ہمیشہ جب بھی کوئی دین کی بات ہوئی تو دونوں کو بیلنس کر کے بات کی جاتی ہے، سب دلائل کو اچھی طرح سمجھ کر دیکھ کر پھر بات کی جاتی ہے۔ تو اپنے نفس کو، خالدین فیہا، ہاں تو خلود ہے، لیکن حدیث میں ابدا کا لفظ آیا ہے، خالدن مخلدن فیہا ابدا، تو ابدا کا لفظ ہمیشہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لیکن جو مسلمان ہے اس نے آپ نے قتل کیا ہے تو وہ کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا،
تو خلود کا وہی مطلب لیا جائے گا کہ لمبے عرصے تک. کیونکہ یاد رکھیں مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے اگرچہ وہ بدکار ہے لیکن شرک کبھی نہ کیا ہو، بے شرط یہ کہ شرک کی معافی نہیں. مشرک تو ہمیشہ جہنم میں کافر ہے، جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کیا وہ تو کافر ہے، ابو جہل ابو لہب جیسا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. لیکن اگر وہ شرک نہیں کرتا، اس کے گناہ کبیرہ کوئی بھی ہوں کتنے بھی ہوں، اس کے دو راستے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل کرم سے معاف کر دے اس کے توحید کو دیکھ کے، اور چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے اس کو سزا دے جہنم میں. اب یہ سزا کتنے عرصے تک ہے؟ اس کے جتنے گناہ ہیں اس کے برابر. اب وہ پاک ہوگا، ایک کپڑا ہے اس میں گندگی لگ گئی ہے، اب اس کو ایک دفعہ دھوتے ہیں گندگی چلی گئی تو بس ختم. لیکن اتنی بڑی زیادہ گندگی کہ دو دفعہ دھونے سے یا تین دفعہ دھونے یا دس دفعہ دھونے سے نہیں جا رہی، اس کو آپ بار بار دھوتے ہیں جب تک گندگی ختم نہیں ہوتی تو آپ دھوتے رہیں گے. تو اس مسلمان کا جو کبیرہ گناہ کرنے والا ہے جہنم اس وقت تک سزا ملتی جائے گی جب تک کہ اس کے گناہ بالکل ختم نہیں ہوا تو وہ پاک نہیں ہو جاتا. تو یہ ایسے گناہ کرنے والے جو مسلمان کو قتل عام کریں یا اپنے آپ کو قتل کریں، یہ ہمیشہ مطلب زیادہ لمبے عرصے تک رہیں گے جہنم میں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیشہ ہمیشہ کے رہ کے آئے ہوں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور دوسری حدیث صحیح مسلم میں ایک قصہ ہے اصحاب الاخدود کا، جادوگر راہب اور جوان کا اور غلام کا قصہ، مشہور قصہ ہے، وقت نہیں میں بیان کروں. لیکن قصے کے آخر میں جو بچہ تھا یا غلام تھا سمجھدار تھا، تو اس نے یہ کہا جب اسے بادشاہ نے پکڑا کہ تم کیوں مومن ہو، اور اسے قتل کرنے کوشش کی، کبھی پہاڑ پہ بھیجا پہاڑ زلزلہ آیا اور سب فوج گر گئے، خود واپس آیا، پھر سمندر پہ بھیجا طوفان آیا پھر واپس آیا، تو اس نے کہا مجھے ایک طریقے سے تم مار سکتے ہو، اور وہ یہ کہ تم میرے تیر لو اور میرا کمان اٹھا لو اور تیر کو کمان میں ڈال کے یہ کہو بسم اللہ رب الغلام، یہ پڑھو، مجھے تیر مارو میں مر جاؤں گا، اس کے بغیر تم مجھے مار نہیں سکتے ہو، اور لوگوں کے سامنے مجمع اکٹھا کرنا پھر مجھے مارنا. سب لوگ اکٹھے ہوئے اور اس حاکم وقت نے کافر حکمران نے ایسے ہی کیا، اس بادشاہ نے وہ اس کی کمان اٹھائی، اس کا تیر اٹھایا اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کے تیر مارا، اس شخص کو اس بچے کو تیر لگا، وہ غلام وہاں پہ مر گیا. لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ ہم بھی اس رب پر ایمان لاتے جو اس غلام کا رب ہے، تو سب مسلمان ہو گئے. تو اس بچے نے کیا اپنی جان خود لی؟ نہیں خود، لیکن ایک راستہ دکھایا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تم مجھے مارو. میں یہ حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ اپنی جان آپ لے سکتے ہیں، اور یہ دلیل ہے، یہ دلیل نہیں ہے. ایک تو اس شخص نے اپنی جان نہیں لی، دوسرے بات یہ ہے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم یہ لوگ یہ بھی سمجھ لو کہ اس نے اپنی جان لی ہے، لیکن اس میں جو فائدہ ہوا ہے پوری کی پوری امت مسلمان ہو گئی. اگر آپ کی جان جانے سے مسلمان لوگ ہو جاتے ہیں، سارے کافر مسلمان ہو جاتے جو آپ نے جان لے لو. بس سمجھے، اپنی جان لینا جائز نہیں کسی صورت میں. اگر تم لوگ اس حدیث کو ثبوت بطور ثبوت پیش کرتے ہو تو پورا عمل کرو حدیث پہ. آج حدیث پہ کیوں عمل کرتے ہو؟ حدیث پوری تو یہ ہے کہ جتنی بھی لوگ سب مسلمان ہو گئے. اگر آپ کی جان جانے سے پورے کافر مسلمان ہو جاتے ہیں تو جاؤ اپنی جان دے دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. لیکن شہید ہے شہید نہیں ہے، جو اپنا بلاسٹ کرتے ہیں وہ شہید نہیں ہے. جاگے انشاءاللہ تفصیل اگر وقت ہوگا تو بیان کریں گے. اور ایک قرآن مجید کی آیت ہے ارشاد بر تعالیٰ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، اور یہ کبھی نہ سمجھنا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے گئے وہ مردہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ زندہ ہیں. لیکن جو شاہد اس آیت میں قتلوا قتل کر دیے گئے، قرآن مجید میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اپنے آپ کو قتل کیا. قتلوا قاتلوا قاتلوا، قتال دو فریقین کے درمیان میں ہوتا ہے، اور قتل ایک شخص کرتا ہے اپنے آپ کو، تو لفظ قتال کی ہوتی ہے. تو قتلوا کو لفظ ہے اگر تمہیں کوئی قتل کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو دونوں میں فرق بہت ضروری ہے اور سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. تو قتال کا لفظ ہے کوئی قتل کرے، قتلوا کسی نے قتل کیا،
اور قتل نفس اس نے خود اپنے آپ کو قتل کیا. دونوں برابر کبھی ہو سکتے ہیں؟ بالکل برابر نہیں ہو سکتے. تیسری قسم کی دہشت گردی, اہل ذمہ معاہد اور مستمعین کا قتل کرنا. اور یہ میں بات بیان کر چکا ہوں کہ کافروں کی چار قسمیں ہیں. نمبر ایک حربی, جنگجو کافر ہے, اس کے خلاف جہاد کرنا, قتل کرنا ہر مسلمان کے لیے جائز ہے لیکن ضوابط کے ساتھ, جہاد میں جیسے بھی. دوسرے قسم کے ہیں جو غیر محارب ہیں, یہ تین قسم کے ہیں, ذمی ہے یا مستأمن ہے یا معاہد ہے. تو ذمی, اہل ذمہ تو آج کل کے دور میں نہیں کیونکہ جہاد ہے نہیں, اور نہ کوئی خلافت اسلامیہ ہے کہ کوئی کسی کافر ملک پر قبضہ کرے پھر جو وہاں پہ کافر ہوں وہ جزیہ دیں, وہ تو آج نہیں ہے. تو بات ہوگی مستأمن اور معاہد پہ. تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں کس طریقے سے ہمارے دین نے, اس رحمت والی شریعت نے کافروں پر بھی کس طریقے سے تعامل کرنے کا اور تعلق رکھنے کا کس طریقے سے ہمیں حکم دیا. ارشاد باری تعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا, اور اپنے عہد کو پورا کرو, وفا کرو اپنے عہد کی, جو تم عہد کرتے ہو بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. وعدہ شکنی نہ کرو, مسلمان کبھی وعدہ شکنی نہیں کر سکتا. عہد شکنی تو کفار منافقین کا کام ہے, مسلمان مجاہد کا کام نہیں, یاد رکھیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا سورۃ النساء آیت نمبر 92 میں, فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, اگر کوئی کافر ہے اور تمہارا دشمن ہے, کوئی عہد ہے تم دونوں کے بیچ میں, اور کوئی شخص اگر اس کو قتل کر دے, یعنی مومن قتل کرے کافر کا, تو ایک گردن آزاد کر دے. اگر جائز ہو تو گردن کیوں آزاد کرنی ہے؟ یعنی اس کا قتل کرنا جائز نہیں. اور یہ حدیث مجموعہ دیکھیں, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں فرماتے ہیں, من قتل معاہدا لم یرح رائحة الجنة وإن ریحها لیوجد مسیرۃ 40 عاما, جس نے کسی معاہد کا قتل کیا وہ جنت کی خوشبو سونگ نہیں سکتا. وإن ریحها لیوجد, اور جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے تک پھیلوی ہوتی ہے. 40 سال کا فاصلہ جنت کا, اس کے بیچ 40 سال کا فاصلہ تک بھی وہ نہیں جا سکتا. جنت تو دور کی بات ہے, تو 40 سال کے فاصلے تک بھی نہیں جا سکتا جنت کے. اور صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ذمۃ المسلمین واحد, مسلمانوں کو جو ذمہ ہے, جو عہد ایک ہی ہے, یس ابھی ادناہم, جو کم سے کم ہے وہ بھی اسے پورا کرتا ہے. فمن اخفر مسلما, جس نے کسی مسلمان کے عہد کو توڑا, فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی. کیسے؟ یعنی ایک شخص ہے, ایک مسلمان ہے, کسی کافر کو امان دیتا ہے, وہ کافر آ جاتا ہے, وہ دوسرا مسلمان دیکھتا ہے کہ یہ کافر ہے اور اس کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں, یہ کیسے آ گیا ہے, اور اس مسلمان نے اس مستعمن کافر کا قتل کر دیا. تو ایسا شخص کیا وعید ہے؟ فعلیہ لعنۃ اللہ, اللہ تعالیٰ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت اس شخص پر ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن حبان میں علامہ ابن صحیح فرمائے اس روایت کو, من امن رجل علی دمہ, جس شخص نے کسی شخص کو امان دی کہ اس کا خون نہیں کرے گا, اسے قتل نہیں کرے گا, امان دے دی, فقتلہ, پھر اس کا قتل کیا امان دینے کے بعد, فانا بریء من القاتل, میں قاتل سے بری ہوں, وان کان المقتول کافرا, اگرچہ مقتول کافر کیوں نہ ہو. جس کو امان دے چکی ہو, زبان کر چکی ہو, عہد کر چکی ہو, تو اس کو امان دو. اگر اسے امان دینے کے بعد قتل کرتے ہو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بری ہے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر چند ایسے کافر تھے جن کو
سزائے موت کا اعلان کر دیا کہ ان کو قتل کرنا ہے بس. ایک روایت میں اگرچہ کعبے کے ستار کو جو پردہ ہے کعبے کا اس کو کیوں نہ پکڑا ہوا ہو, قتل کر دے ان کو. تو ایک شخص تھا اس کا نام ابو حبیرہ, کافر تھا, اور اس شخص کا نام بھی اس لسٹ میں تھا جن کا نام نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے ان قاتلوں ان لوگوں میں شمار کیا ان کو قتل کرنا ہے. تو وہ شخص بھاگا گیا. اب حضرت علی اس شخص کو دیکھا, اب قتل کرنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, حضرت علی کو آپ جانتے ہیں. تلوار اٹھا کے اس کے پیچھے گئے, وہ جلدی جلدی بھاگتے ہو گیا اور حضرت علی کی بہن کے گھر میں داخل ہو گیا, حضرت امہانے کے گھر, اور یہ کہا کہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. امہانے نے کہا میں نے آپ کو پناہ دے دی. چنانچہ حضرت علی داخل ہوتے ہیں اور اس شخص پہ تلوار کا وار کرنا چاہتے ہیں. امہانے فرماتے ہیں میں نے اس کو پناہ دے دی, آپ کیوں اسے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ نبی علیہ وسلم کا حکم ہے کہ قتل کرنا ہے. انہوں نے کہا میں تو پناہ دے چکی ہوں. تو دونوں جاتے ہیں نبی علیہ وسلم کی طرف, یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا قتل کرنا, ہو یا پناہ دے چکی ہے, میں کیا کروں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اجرنا من اجرتی یا امہانے, جس کو آپ نے پناہ دے دی ہم نے اس کو معاف کر دیا. وقد امن من امنت یا امہانے, جس کو تو نے امان دے دی ہم نے اس کو امان دے دی امہانے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سیرت میں نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بہت کافروں نے عہد چکنی کی, بہت سارے کافروں نے, یہود نے عہد چکنی کی, عہد کو توڑا, وعدے کو توڑا, بنی قینقاع نے وعدے کو توڑا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا, نکال دیا. لیکن باقی جو دو قبیلے تھے کیا ان کے خلاف جنگ کی؟ کہ ان کا عہد بھی توڑا, یہود تو ایک ہی ہیں سب, اب یہودی تو ایک ہی ہے, کافر تو سب ایک ہیں. ایک کے عہد توڑنے سے دوسروں کے خلاف جنگ نہیں کی, یہ نہیں کہا کہ انہوں نے عہد توڑا ہے تو تم بھی شامل ہو, نہیں. حالانکہ ایک ہی شہر تھا مدینہ, تو ایک شہر ہے, اب تو ملک بہت زیادہ ہیں کافروں کے. اگر ایک ملک عہد چکنی کر دے تو کیا دوسرے کے خلاف ہم قتل کریں گے ان کا؟ نہیں. تو جب بنو قینقاع نے عہد چکنی کی تو باقی دو قبیلے بنو النضیر اور بنو قریظہ رہتے تھے مدینہ میں. جب دوسرے نے عہد چکنی کی تیسرا رہتا تھا, جب تیسرے عہد چکنی کی پھر اس کو بھی نکال دیا یا ان کو بھی قتل کر دیا, بنی قریظہ قتل کر دیا گیا جو ان کے مکلف تھے. چوتھا قسم کی دہشت گردی, غدر کرنا. اور غدر کرنا یاد رکھیں یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا. جب مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے اور امن اور سلامتی کے دین میں داخل ہو جاتا ہے تو اس سے پھر ہمیشہ امن اور امان ہی ظاہر ہوتا ہے. اور امن اور امان کی بنیاد یہ ہے کہ کبھی دھوکہ دہی نہ دیں, دھوکہ, غدر, ناانصافی یہ نہیں ہوتی مسلمان سے کبھی. تو آئیے دیکھتے ہیں شریعت نے عہد چکنی اور اس طریقے سے غدر کرنے کو کس طریقے سے بیان کیا ہے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر غدر کرنے والے کے ساتھ ایک جھنڈا ہوگا قیامت کے دن نشانی کے طور پر, جو اس کے پیچھے رکھا جائے گا اور پتہ چلے گا کہ یہ شخص جو ہے اس نے غدر کیا ہے, عہد چکنی کی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح بخاری میں روایت ہے, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں, جاہلیت میں اسلام سے پہلے ڈکیت تھے. جانتے ہیں ڈکیت؟ چوری کرنے والے, ڈکیتی کرنے والے. چور تو چھپ کے کرتے, ڈکیت تو سامنے آ کے مال چھینتا ہے زبردستی. ڈکیت تھے. تو ایک جگہ پر ایک قافلے کو لوٹا اور وہ مال لے کے, دیکھیں مال بھی لوٹا اور قتل بھی کیا, مال لے کے
اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایمان کے نور کو جگا دیا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ میرا مال ہے جو میں نے لوٹا ہے یہ بھی آپ کے حوالے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اما الاسلام فقبل ہو, اسلام تو ہم نے قبول کر لیا آپ کا. وہ اما المال فانه من الغدر, یہ جو مال تم نے لیا ہے یہ غدر ہے, کیونکہ جو کو لوٹا تھا ان کے راہ سفر تھے, مسافر تھے ساتھ, ایک سفر میں جا رہے تھے تو دھوکے میں ان کو قتل کر کے لوٹ لیا. تو یہ جو مال ہے یہ غدر ہے. ولست منه فی شیء, اور ہم غدر سے بالکل دور ہیں, غدر ہمارے اندر ہے ہی نہیں. تو یہ جا کے واپس کر دو. اب ان جو مقتول تھے ان کے گھر والوں کو جا کے دے دی. اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت بھی دی ان کی. دیت جانتے ہیں دیت کیا ہوتی ہے؟ دیت وہ مال ہوتا ہے جو مقتول کے گھر والوں کو دیا جائے. پانچویں قسم کی دہشت گردی, عام مسلمانوں کے دل میں خوف و ہراس پیدا کرنا. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اب خوف و ہراس دور کی بات ہے, کسی مسلمان کو تھوڑا سا خدشہ بھی نہ ہو, تھوڑا سا رنج بھی نہ ہو, یہ بھی اللہ تعالیٰ گوارا نہیں. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا کنتم ثلاثہ, اگر تم تین لوگ ہو, فلا یتناجى رجلان, تو دو آپس میں سرگوشی میں بات نہ کرے اور تیسرا دیکھتا رہے. حتی تختلط بالناس, جب تک کہ تم لوگوں میں مل جل نہ جاؤ, اس کے بعد اگر تم بات سرگوش میں کرنا چاہتے ہو تو کر لو. حتی لا يحزنه ذلك, تاکہ وہ آپ لوگوں کی سرکت کو دیکھ کے غمزدہ نہ ہو. اب تین لوگ بیٹھے ہیں, اب دو آپ ایک دوسرے میں ایک دوسرے کان میں بات کر رہے ہیں تو تیسرا کیا سمجھے گا؟ تھوڑا سا خدشہ تو بھی میرے بارے میں بات ہو رہی ہے, اب میں ان کے بیچ میں بیٹھوں, میری کوئی مطلب ان کے سامنے ان کے نزدیک میں کچھ نہیں ہوں, تو یہ بھی گوارا نہیں اللہ تعالیٰ کو کہ مسلمان کے ساتھ اس طرح کے سلوک بھی کوئی کرے. حالانکہ اس میں کیا ہے, ہمارے نزدیک تو کچھ بھی نہیں, ہم کافی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے, ہم تین لوگ ہیں دو بات کریں وہ بےچارا ایک دیکھ رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات قابل قبول نہیں ہے. صحیح مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من اشار الی اخیہ بالحدیدہ, جس نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا کسی لوہے سے یا نوکدار چیز سے, فإن الملائکۃ تلعنہ, فإن الملائکۃ تلعنہ, بے شک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اس حرکت سے, اس حرکت میں کیا ہے, اگر لوہے کی کوئی چیز ہے آپ اسے اشارہ کرو اپنے بھائی کی طرف تو ملائکہ لعنت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. وإن کان اخاہ لأبیہ وأمہ, اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو, یہ بھی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں. صرف اشارہ کرنا لوہے سے, علماء کہتے ہیں مذاق میں بھی آپ لوہے کی نوکدار چیز سے اپنے بھائی سے اشارہ نہ کرو, مذاق میں بھی فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. ہم بات تو کر رہے ہیں خوف و ہراس کی, بم بلاسٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت دور ہیں. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. اور مہاجر وہ ہے, ہجرت کرنے والا وہ ہے جس نے اس چیز کو ترک کیا جس کو اللہ تعالی نے منع فرمایا. تو کیا جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے یا قتل کر کے, دیکھو قتل تو دور کی بات ہے وہ تو نہیں بات کرنی چاہیے, جو خوف و ہراس مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں, کیا دہشت گردی نہیں؟ بخیر کافی وقت ہو گیا ہے تو اسی پہ میں دہشت گردی کے موضوع کو ختم کرتا ہوں. چھٹی دہشت گردی جو ہے وہ اسلام کے نام پر دھبا لگانا, عام لوگوں کے
یا کافروں کے سامنے اسلام کا جو نور ہے، جو چمک ہے، جو بلندی ہے اسلام کی، جو حقیقت ہے اسلام کی، اس پر دھبا لگانا، یہ کیسے دہشت گردی ہے؟

دہشتگردی کرتے ہیں یا مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, تو دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے جب یہ داڑھی والا اور ظاہراً مومن بندہ یہ عمل جو کر رہا ہے تو یہ دین کا حصہ ضرور ہے, ورنہ یہ اس عمل کیوں کر رہا ہے. تو کافر بھی یہی دیکھے گا کہ یہ دین کا حصہ ہے, اور عام جاہل مسلمان بھی یہی دیکھے گا کہ یہ دین کا حصہ ہے, اور اس سے اس دین اسلام سے نفرت پیدا ہوتی ہے. کیا یہ کیسا دین ہے جس میں کبھی بلڈنگ گر رہی ہے, کبھی خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے, کبھی مساجد بند ہو گئی ہیں, کبھی بازار بند ہو گئے ہیں, کبھی راستہ بند ہو گیا ہے. یہ کون سی تعلیم اور کون سی دین ہے یہ؟ تو اس طریقے سے اسلام کی حقیقت کو یا اسلام کے نور کو یا اسلام کے نام پر دھبا لگانا غلط عمل کر کے یہ بھی دہشت گردی کا ایک ذریعہ ہے. تو یہ دہشت گردی تھی اور وہ جہاد تھا. اگر ہمارا جہاد جو ہم کر رہے ہیں اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو دہشت گردی میں ہیں, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان کی, تو الحمدللہ جہاد اچھا ہے اور کرو جہاد, دہشت گردی تو دور ہے بالکل. لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز ملاوٹ ہو گئی ہے آج کے جہاد میں, تو باخدا اس ملاوٹ کو نکال کے اپنے جہاد کو پاک کر لو, کیونکہ جہاد اور دہشت گردی مل ہی نہیں سکتے, دن اور رات مل ہی نہیں سکتے. کبھی دو ضد چیزوں کو آپ آپس میں ملا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہاد ہے, یا جہاد ہے یا دہشت گردی ہے. اگر آپ آج کے جہاد میں اگر یہ دہشت گردی یا اس میں سے کوئی چیز بھی جو میں نے بیان کی ہے داخل ہو چکی ہے, مسلمانوں قتل عام داخل ہے, مستعمن معاہد آپ کا نشانہ بن چکے ہیں, ان کو قتل عام ہو رہا ہے, خوف و ہراس مسلمانوں میں پھیلا ہوا ہے, اسلام کے نام پہ دھبا لگ رہا ہے, تو باخدا ان چیزوں سے دور ہو جاؤ. اگر اس کو دور نہیں کر سکتے تو اس کو جہاد نہ کہو. تو یہ جہاد یا دہشت گردی, اور وقت کافی ہو گیا ہے, اور میں یہ اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں, 15 منٹ یا سوال میں لے لیں آپ, یا چند غلط فہمیاں ہیں ان کا جواب چاہیے تو میں وہ بیان کرتا ہوں. کیا خیال ہے؟ یہ موضوع کے حساب سے ہی ہیں, اور یہ غلط فہمیاں ان لوگوں کی ہیں جو دونوں کو مکس کر کے بھی جہاد کہتے ہیں یہ جہاد ہے, یعنی جہاد بھی ہے اور یہ بھی مکس ہو گیا ہے جو میں نے دہشت گردی کہی ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جہاد ہی ہے, دہشت گردی نہیں ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ جس میں 15-20 منٹ میں جتنے بھی میں بیان کر سکوں یہ بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے جو غلط فہمی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو قتل کرتے ہیں مسلمانوں کا وہ ہم مجبوری میں قتل کرتے ہیں, اور اس صورت میں قتل کرتے ہیں جب ہمیں کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوتا, اور ہماری شریعت میں ایک مسئلہ ہے تترس کا, اور ہماری شریعت اس کی اجازت دی ہے تو ہم اس لیے کرتے ہیں. تترس کا مطلب کیا ہے؟ تترس کا مطلب یہ ہے کہ کافر ہے اور آپ پر آپ کے ملک پہ حملہ کر چکا ہے, اور اس نے اپنے ہوسٹج لے لیے ہیں, اسیر لے لیے ہیں, اور آگے ان کو آگے کر دیا ہے تاکہ اگر آپ حملہ کریں تو یہ مسلمان مرتے ہیں. یا دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان حملہ کر چکے کافر ملک پہ, تو اس کافر میں کچھ مسلمان رہتے تھے, ان لوگوں نے ان کافروں نے مسلمان کو آگے کھڑا کر دیا, اگر حملہ کریں گے تو پہلے ان کو قتل کریں گے پھر ہمیں. تو جب یہ شریعت میں جائز ہے تو آج ہم اگر کہیں پہ بم بلاسٹ کرتے ہیں تو کوئی مسلمان مر جاتے ہیں, ہمارا مقصد تو وہ کافر ہی ہوتا ہے, یہ مسلمان تو نہیں ہے, تو اس کی اجازت ہے, یہ دہشت گرد

دی نہیں ہے. اس کے جواب میں یاد رکھیں کہ تطرس کا جو مسئلہ بیان کیا ہے علماء نے وہ کہیں دور اور آپ کی بات بہت دور ہے. اب دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں, برابر نہیں ہے بالکل. یعنی جو تطرس علماء کہتے ہیں جائز ہے وہ اشد ضرورت میں جائز ہے جب کافر مسلمانوں کو اب آگے کر چکے ہیں اور وہ حملہ کر چکے ہیں, وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں. اب مسلمانوں کے سامنے دو چیزیں ہیں, یا تو ان کو آنے دیں, ان کو بھی قتل کر دیں جو آپ ان کے سامنے ہمیں بھی قتل کر دیں, یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اٹیک کریں. اگر ہم اگرچہ ہمارے بھائی مر جاتے ہیں ہماری گولی سے یا ان کی گولی سے, کیونکہ دونوں طرف فائرنگ ہو جائے گی, پھر تو انشاءاللہ وہ شہید ہیں لیکن ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا قاتلوں کو قتل کر کے. لیکن آج ایک شخص اپنے کپڑوں کے اندر ایک بم چھپا کے جاتا ہے اور ایک بلڈنگ میں داخل ہوتا ہے جس میں 6 یا 5 یا 10 یا 20 کافر ہیں اور 200 مسلمان موجود ہیں, اور ان 4-5 کمانڈر جو کافروں کو قتل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیتا ہے, وہ 4-5 کمانڈر بھی مرتے ہیں اور 20 مسلمان بھی مرتے ہیں, کیا دونوں برابر ہیں؟ آپ گئے, عام مسلمان بیچارہ نہ وہ اسیر ہے نہ ان کو کافروں نے پکڑا ہوا ہے, اپنی عام زندگی گزار رہے ہیں اور کافر بھی موجود ہیں, تو آپ ان کافروں کو قتل اور ان کافروں کو قتل کرنے سے آپ کو فتح بھی نہیں مل رہی. یعنی اگر فتح کیونکہ علماء نے جب تطرس کا مسئلہ بیان کیا ہے تو ترس کہتے ہیں ڈھال کو, تو یہ بھی سمجھے تطرس کہتے ہیں مسلمانوں کو ڈھال بنانا, تو یہ کہتے کہ ہم جب ابھی بم بلاسٹ کرتے ہیں تو ہم یہ وہی مسئلہ ہے قیاس کرتے ہیں کہ جیسے اس زمانے میں مسلمانوں کو ڈھال بنا کر مجاہدین ان کو بھی قتل کرتے کافروں کو قتل کرتے, تو ہم بھی یہی ڈھال بناتے ہیں. تو یہ کون سی ڈھال ہے؟ اب بلڈنگ گرا رہے ہیں اس میں مسلمان بیچارے جو ڈھال ہے ہی نہیں, اب خود ان کو نشانہ بنا رہے ہیں, تو یہ بات بالکل قابل تسلیم نہیں ہے اور یہ آپ کی غلط فہمی بالکل غلط ہے. اس کے اور بھی جواب یہاں پہ موجود ہیں لیکن اتنی کافی ہے. دوسری شبہ یہ وہ کہتے ہیں, دیکھیں اہل ذمہ کے بارے میں جو احادیث آئی ہم ان کو مانتے ہیں کہ ذمہ کو قتل نہیں کرنا, لیکن کیا آج یہ کافر جو یہ اہل ذمہ میں سے ہیں تو ان کو اس لیے قتل کرتے ہیں اہل ذمہ میں سے نہیں ہے؟ وہ کہتے بات درست ہے آپ کی, اہل ذمہ میں سے نہیں ہے لیکن معاہد مستعمل تو ہے, اور احادیث میں صرف اہل ذمہ کا لفظ نہیں آیا, معاہد کا لفظ بھی آیا ہے اور مستعمل کا لفظ بھی آیا ہے, جتنے وعید ذمی کے لیے اتنے وعید ان کے لیے بھی ہے, تو یہ ان کا قتل کرنا کیسے جائز؟ اگر آپ حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو پوری پہ کرو, یہ مانتے ہو کہ اہل ذمہ کو قتل کرنا جائز نہیں تو ان کو قتل کرنا کیسے جائز ہے؟ تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے, یہ بات بالکل درست نہیں. تیسری غلط فہمی ہے, کافروں نے عہد شکنی کی, مسلمانوں کو قتل کیا, ہمارے ملکوں میں داخل ہوئے, اس لیے ہم ہر کافر کو قتل کرتے ہیں. اب عہد کوئی نہیں رہا, تم لوگ تو یہ کہتے ہو کہ ان کا عہد ہے, عہد تو ہے نہیں, اب معاہد مستعمل کی بات ہی نہیں, ذمی تو موجود ہی نہیں, اب جو معاہد مستعمل ہے وہ بھی اپنا عہد شکنی کر چکے ہیں, تو کافر تو ہر بھی ہے, سب کافر جتنے موجود ہیں وہ کافر ہیں, ان کو مارے قتل کرے. یاد رکھیں کہ عہد کرنا, میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں, دو ملکوں کے درمیان جو عہد ہوتا ہے وہ حکمران کرتا ہے, اور عہد شکنی کا اعلان بھی حکمران ہی کرتا ہے, عوام الناس نہیں کرتے, اور اللہ تعالیٰ قائم آپ سے نہیں پوچھے گا, اس حکمران سے پوچھے گا, یہ اس کا کام ہے, وہ جانے جو آپ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا آپ وہ انجام دو. دوسری بات یہ ہے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کافر عہد شکنی کرتے تھے, تو کیا قتل عام کیا ان کا؟ یعنی جو بھی عہد شکنی کرو اسے قتل کرو, بنی قینقاع نے عہد شکنی کی, ابھی میں نے بات بیان کی ہے, کیا قتل کیا ان کو یا جلاوطن کیا؟ جلاوطن کیا. پھر قریش نے عہد شکنی کی, اور جنگ حدیبیہ میں ایک زبردست واقعہ ہے, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابی کو لے کے عمرہ کرنے جاتے ہیں, مشہور قصہ ہے, سن 6 ہجری میں کافر روک دیتے ہیں مشرکین مکہ کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے,
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے لیتے ہیں, بیعت رضوان مشہور ہے, اس درخت کے نیچے مشہور واقعہ ہے کہ جان بھی چلی جائے, عثمان واپس نہیں آیا کیونکہ مکہ میں گئے ہوئے تھے, ان کو اگر قتل ہو گیا تو ہم ان کو قتل کر دیں گے, بیعت کر چکے ہیں کہ جان قربان کر دیں گے اس دین کے لیے. عثمان واپس آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم صلح نامہ لکھتے ہیں, صلح الحدیبیہ. اس صلح نامہ لکھے کہ اس سال میں آپ واپس جاؤ گے اور اگلے سال آؤ, ہم مکہ سے باہر نکل جائیں گے تین دن کے لیے, آپ آ کے عمرہ کر لینا. اور ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو کافر ہم میں سے مسلمان ہوگا اس کو تم واپس کر دو گے, اور جو تمہارا کوئی مسلمان کافر مرتد ہو جائے گا اس کو تم واپس نہیں لو گے. کتنی بڑی عجیب شرط ہے, ظاہراً تو اس میں ذلت اور رسوائی ہے, بھی کیسے ہو سکتا ہے. وہ یاد رکھے سن 6 ہجری جنگ بدر جیت چکے, جنگ احد میں آخری جو جیت مسلمانوں کی ہی تھی کیونکہ کافر حملہ کر چکے تھے, نقصان پہنچا چکے تھے. لیکن جو مؤرخین ہیں اور مفسرین اور اہل علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر بھی ان کی غرض پوری تو نہیں ہوئی, وہ مدینہ کیوں آئے تھے, 70 قطر کرنے کے لیے آئے تھے یا مدینہ پہ قبضہ کرنے آئے تھے؟ تو قبضہ نہیں کیا, اللہ تعالی نے ان کو اس سے غافل کر دیا. وہ اس خوشی میں واپس چلے گئے کہ ہم نے ان کو نقصان پہنچایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو. اور یہ حقیقت بھی موجود ہے سیرت میں اور تاریخ میں, جب واپس گئے تو ابو سفیان کو یاد آیا کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے, قتل بھی کر چکے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر بھی چلے گئے, مدینہ خالی تھا ہمارے سامنے, مدینہ میں کیوں نہیں گئے ہم لوگ, یہ کتنی بڑی غلطی کی ہم نے, چلو واپس چلتے ہیں جلدی. سب اکٹھے ہوتے ہیں, واپس جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دل میں رول پیدا کر دیتے ہیں ایک لفظ سے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوتا ہے کہ واپس آ رہے ہیں, غزوہ حمرہ الاسد کے نام سے مشہور ہے یہ غزوہ, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اعلان کرتے ہیں کہ ابھی گھروں میں نہ جاؤ, اسی تکلیف میں شدت میں خون بہہ رہا ہے صحابہ کرام کا, چلو پھر آگے جا کے لڑتے ہیں, اس سے پہلے کہ مدینے میں پہنچے اب ہم اٹیک کرتے ہیں. جب ان کو خبر ہوتی کہ وہ ابو سفیان وہ سب آ رہے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ پڑھے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایسا رعب ڈال دیا کہ ایک شخص وہاں سے آیا جا رہا تھا واپس مکہ کی طرف, تو اس شخص نے یہ جا کے کہا کہ وہ تیاری کر کے آ رہے ہیں سب, پہلے تو صحابہ پورے نہیں تھے, کوئی سفر پہ کوئی کہیں گئے ہوئے تھے, اب سب کٹھے ہو گئے, ان کو پتہ چلا ہے کہ بہت نقصان ہو, اب آپ کی خیر نہیں, اب تمہاری خیر نہیں, تو وہ ڈر کے مارے پھر واپس مکہ چلے گئے. تو اس صلح الحدیبیہ میں جو یہ اس طریقے سے یہ انہوں نے عہد لکھا, ابو بصیر جو ہے ہشام بن عمر کا بیٹا تھا, عمر بن ہشام کا بیٹا تھا, اور وہ انہوں نے یہ عہد نامہ لکھا اور مسلمان ہو چکا تھا, اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, وہ بھاگ کے رسی توڑ کے آ گیا تھا, اور صحابہ کرام کو دیکھ کے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بہت خوش ہوا کہ اب مجھے پناہ مل گئی. تو ابھی یہ لکھا نہیں تھا عہد, ابھی بات ہوئی کہ لکھنا ہے, بات ہوگی تو لکھنا ہے. لکھنے سے پہلے وہ شخص آ گیا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی پناہ میں ہوں. اس کے والد نے کہا, اسے پکڑا دھکا دیا کہ تم کہاں گئے ہو اور کافروں کا اسے لے جاؤ. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, عجیز ہولی میرے لیے اسے چھوڑ دو, ابھی عہد نامہ لکھا نہیں ہے کہ اگر ہمیں سے کوئی مسلمان ہوگا تو وہ تمہاری طرف نہیں جائے گا, اب اسے بات ہوئی لکھا تو نہیں ہے ہم نے. انہوں نے کہا نہیں, یہ تو عہد ہو چکا ہے. انہوں نے کہا اچھا صرف میرے لیے, یعنی اگر میری کوئی قدر و قیمت ہے تم لوگوں کے بیچ میں, تمہارے رشتہ دار ہوں, سب ہم رشتہ دار ہیں, مجھے صادق امین کہتے تھے, اگر کوئی حیثیت ہے تو میرے لیے عزیز ہولی. اس کا نہیں. صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کے اپنے گھٹنے کے بل گر گئے, حدیبیہ کا وقت ہے, اپنے گھٹنے کے بل میں گر کے رو رہے ہیں. اب یہ کیا ہو رہا ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جب یہ عہد لکھا جاتا ہے اس کو لے جائے, ابو بصیر کو لے جاتے ہیں, کوڑے مار مار کے لے جاتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم حق پہ نہیں ہے, یا ہم حق پہ ہیں, کیا دین اسلام عزت کا دین نہیں ہے, بالکل عزت کا دین ہے, تو پھر ہم کیوں ذلت ظاہر کریں, کیوں کہ ہم ایسی کٹھن شرطیں مانے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرمائے گا.
حضرت ابوبکر کے پاس جاتے ہیں وہ یہی الفاظ دہراتے ہیں صدیق رضی اللہ عنہ. تو ابو بصیر جو ہے ابو جندل ابو بصیر یہ نکل جاتے دوسری دفعہ بھی مدینہ نہیں جاتے, جو ان کا راستہ تھا قریش کا جہاں پر وہ بزنس کرتے تھے تجارت کرتے تھے وہاں پر کسی پہاڑی کے اندر چھپ گئے. جو قافلہ آتا لوٹ لیتے جو قافلہ آتا لوٹ لیتے. اب عہد نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں, اب ابو جندل ابو بصیر کا عہد نہیں ہے, ہر یہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے. تو قریش نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو عہد کر چکے ہیں وہی ہمیں لوٹتے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرمایا عہد میں نے کیا ہے, ان کو تو تم نے عہد سے خارج کر دیا ہے, اگر میرے ساتھ آنے دے دے تو میں روکتا, اب وہ الگ ہو چکے ہیں, اب تم جانو وہ جانے. تو اس طریقے سے اب قریش کے ساتھ جو عہد تھا وہ چلتا رہا. اب ایک کافر بنی مخزوم جو تھے بنی بکر بھی بنی مخزوم ان کے ساتھ تھے بنی بکر ان کے ساتھ تھے, جب ان کے خلاف قریش نے جنگ کی عہد چکنے کی پھر بھی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم ابو جند ابو بصیر کے لیے ان کا ساتھ نہیں دیا اور نہ ہی ان کے ساتھ مل کے قریش کو نقصان پہنچایا کیونکہ عہد کر چکے تھے, حالانکہ یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان. تو اس طریقے سے عہد چکنی جو کرتا ہے کافر, نمبر ایک حکمران کا کام ہے وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے آپ اس سے بری ہو. نمبر دو ہر کافر جو عہد چکنی کرتا ہے تو وہ ملک جو عہد چکنی کر چکا ہے وہ عہد چکنی کرتے, سارے کافر نہیں اور سارے مسلمان اس میں داخل نہیں. یعنی دو ملک ہیں, یہ مسلمان ملک ہے اور یہ کافر ملک ہے, ان کے آپس میں عہد چکنی ہو گئی تو سارے کے سارے مسلمان عہد چکنی نہیں کریں گے اس کافر کے ساتھ اور سارے کے سارے کافر ان مسلمان کے ساتھ عہد چکنی نہیں کریں گے. بات سمجھ آئی کہ نہیں, اس قصے سے بات سمجھ آئی؟ چوتھی غلط فہمی, وہ کہتے ہیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب, کافروں کو مشرکوں جزیرت عرب سے خارج کر دو. تو کافر موجود ہیں جزیرت عرب, اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا نکالو, ہم نکالتے وہ نکلتے نہیں, حکمران ان کو نکلنے دیتے ہم قتل کر دیتے. اس کے جواب میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا ہے اخرجو المشرکین من جزیرت العرب, یہ کس کو حکم دیا, آپ کو دیا حکمران کو دیا ہے؟ کس کو ہے؟ حکمران کو ہے. کیوں؟ کیونکہ کس کی صلاحیت ہے کہ کسی کو اجازت دے داخل ہونے کی یا نکالے؟ حکمران وقت کی, اس کا نائب یا جو گورنمنٹ ہے اس کا کام ہے. دوسری بات یہ ہے کس میں لفظ کیا ہے, اخرجو یا اقتلو, خارج کرو یا قتل کرو, لفظ کیا ہے؟ اگر حدیث پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہو تو پورا عمل کرو بھائی. خارج کرو یعنی کیسے خارج کرو, پکڑ کے زبردستی اسے نکال دو, قتل نہ کرو کیونکہ لفظ خروج کا قتل کا نہیں ہے. نمبر تین, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے یہ فرمایا ہے اخرج مشرکین من جزیرۃ العرب, انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے دوسری حدیث میں جس نے معاہد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو سونگ نہیں سکتا. میں سمجھے, یعنی وہ کہتے کافر آج موجود ہیں جزیرۃ العرب میں اور عہد کر کے آئے ہیں لیکن ہے تو کافر, کیوں داخل کر ہوئے ہمارے جزیرۃ العرب میں, ان کے لیے جائز ہی نہیں. جس نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اگر حدیث پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہو, اگر تم نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بھی ہو تو دونوں حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو, آدھے دین پہ عمل کیا آدھے کو چھوڑ دیا؟ اگر اس حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو دوسری حدیث کو دیکھو جو اسے روکتی ہے. اگر یہ مشرک اور کافر داخل ہوا ہے اور عہد کے ساتھ ہوئے تو آپ قتل کریں اسے, آپ کا کام ہے ہی نہیں. اگر قتل کرتے تو جنت کی خوشبو سونگ نہیں سکتے, جنت جانے کو دور کی بات ہے, اسے خوشبو نہیں سون سکتے ہو. اور اس حدیث میں مقصد کیا ہے کہ کوئی کافر قدم نہ رکھے, اس حدیث کا مقصد کیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں کوئی کافر قدم نہ رکھے؟ نہیں, یہ غلط مفہوم ہے, کیونکہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر موجود تھے نہیں تھے؟ جب یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے, اپنی زندگی میں بیان کی ہے کہ وفات کے بعد بیان کی ہے, زندگی میں ان کی زندگی مدینے میں کافر تھے کہ نہیں؟ تجارت کے لیے آتے, یہود بھی موجود تھے اگرچہ ان کو پھر جلاوطن کر دیا یا قتل کر دیا, تو کافر بھی موجود تھے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے صحیح بخاری مسلم کی شرح میں
یا جو اس حدیث کی جو شرح کرتے ہیں فتح الباری میں یا نوے کے شرح میں یا دوسرے جو محدثین ہیں جو شرح ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جزیرہ عرب میں کافروں کی کوئی طاقت نہ ہو، ان کا کوئی عبادت گاہ نہ ہو، یہ مقصد ہے کہ دین ایک ہوگا صرف جزیرہ عرب میں، وہ ہے دین اسلام بس، کیونکہ یہ سورس ہے دین کی، دین کا منبع ہے. یہاں پر دو دین کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی طاقت نہ ہو، ان کا غلبہ نہ ہو، کوئی عبادت گاہ نہ ہو، یہ مقصد ہے اس حدیث کا. تو اس حدیث میں کبھی بھی آپ کی دلیل نہیں بن سکتی، وہ یہ غلط فہمی آپ کو. نمبر پانچ، بڑے عجیب و غریب ایک دلیل بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جن کو قتل کرتے ہیں، جو مسلمان بیچارے مرتے ہیں ہمارے بومبنگ سے یا جو ہم بلاسٹ کرتے ہیں، تو وہ اصل میں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اور جو بلاسٹ کرتے ہیں خود اپنے آپ کو، وہ بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. یعنی جو بلاسٹ ہوئے وہ، جو بلاسٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، وہ بھی. وہ کیسے؟ وہ دیکھیں، ایک حدیث میں ہے صحیح بخاری مسلم میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یبعثون علی نیاتہم، جو انسان مر جاتا ہے اپنے اپنی نیت کی بنیاد پر قیامت دن انہیں زندہ کر دیا جائے گا. جن کی نیت اچھی تھی جنت میں، جن کی نیت بری تھی وہ جہنم میں. تو نیت تمہاری اچھی تھی، ہم نے کافروں کو بلاسٹ کرنا چاہا، بیچ میں بیچارے مسلمان بھی آ گئے. تو اس کی جو دلیل ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص یہ کہتا ہے فویل للمصلین، ویل ہے، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. کیا درست اس کی دلیل؟ قرآن مجید کی آیت تو ہے، کوئی شک نہیں، لیکن آیت پوری پڑھو، فویل للذین هم عن صلاتهم ساهون، ان کے لیے ویل ضرور ہے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن غفلت کرتے ہیں، یا پڑھتے نہیں، یا کبھی پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، یا وقت دیر سے پڑھتے ہیں جب وقت نکل جاتا ہے. اس کی بہت لمبی تفصیل ہے. تو صحیح حدیث، جو پوری حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک جنگی دستہ کعبے پر حملہ کرے گا، جب وہ راستے میں ہوں گے اور ایک جگہ پر پہنچیں گے تو زمین میں دھس جائیں گے، خس ہو جائے گا سارے کے سارے، پہلے سے لے کے آخر تک جتنے بھی لوگ ہوں گے، سارے کے سارے اس جگہ میں جتنے بھی ہوں گے زمین دھس جائیں گے، سارے کے سارے اس میں خس ہو جائیں گے. تو حضرت عائشہ سن رہی تھی، فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو زمین جب دھس جائیں گے تو میں عام لوگ بھی ہوں گے، بازار بھی ہیں، عام بیچارے لوگ بھی ہیں، وہ بھی دھس جائیں گے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے دھس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیت کے مطابق قیامت دن اٹھائے گا. یہ حدیث کے آخری الفاظ ہیں. تو کیا ان کی دلیل بن سکتی ہے یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی؟ سب سے پہلے دیکھیں کہ خصف کون کرے گا، اللہ تعالیٰ کرے گا یا لوگ کریں گے؟ زمین کو دھسنا، زلزلہ آنا کس کا کام ہے؟ خالق کا کام ہے سبحان و تعالیٰ، اس کی اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. خصف کرے زمین پر، یا دل کی بیماری سے کسی کی جان لے لے، یا گولی سے کسی کا قتل ہو جائے، تو خصف کرنا جو ہے زمین کا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کسی انسان کا کام نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو کام ہے اس میں کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کیا؟ بیچارے لوگ بھی تھے، عام لوگ بھی تھے، یہ بیچارے کیوں ساتھ مارے گئے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ علی کل شیء قدیر، احکم الحاکمین ولا یظلم ربک احدا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جو لوگ مرے ان پر بھی ظلم نہیں، مرنا تو ویسے ہی تھا لیکن اللہ کی حکمت ہے ان کو اس طریقے سے موت آ گئی. تو کہاں گئی آپ کی بات کہ بم بلاسٹ کرنے سے جو لوگ مرتے ہیں ان کی نیت جو ہے اسی پہ وہ جاتے ہیں، بلاسٹ کرنے والا بھی جس کی نیت ہے وہ جاتا ہے؟ اور کہاں یہ حدیث جہاں پر زلزلہ آتا ہے، یہ خصف ہوتا ہے لوگوں کا، آپ قتل کرتے ہو، لوگوں کو مارتے ہو، اور یہاں آپ کا رب مار رہا ہے، دونوں یکسانیت کبھی ہو نہیں سکتی. نہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ دونوں میں بالکل زمین آسمان کا فرق ہے. چھٹی بات جو شبہ غلط فہمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنی جان لینا جائز ہے اور یہ شہادت کی موت ہے، کیونکہ ہمارے راستہ کوئی اور ہے نہیں،
اگر اپنی جان دے کے بم بلاسٹ نہیں کرتے تو ہمیں غلبہ ہو نہیں سکتا. اور اس کی دلیل میں بیان کر چکا ہوں صحیح مسلم کی روایت, اس جادوگر اور بچے اور راہب کی دلیل, یہ دلیل پیش کرتا ہوں, جواب میں دے چکا ہوں. اور دوسری دلیل جس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, حضرت برہ بن مالک مشہور صحابی ہیں, وہ بہت جوشیلے صحابی ہیں. جنگ کے دوران جب حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہو رہی تھی, تو مسلمہ کذاب نے دیکھا جب میں جنگ ہارنے والا ہوں تو ایک باغ تھا, اس باغ کے اندر جا کے بیٹھ گئے اور اس باغ کی لمبی لمبی دیواریں تھیں, وہاں پہ جا کے چھپ گئے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ باہر سے حملہ کر نہیں سکتے, کیا کریں, بہت مشکل ہو گئی ہے. حضرت برہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ مجھے تم ایک ڈھال پہ رکھو اور اونچا کرو, میں دیوار کود کے جاؤں گا اور دروازہ کھولوں گا. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے آپ کے لیے, جان جا سکتے ہو نا, کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا, مجھے جانے دے. چنانچہ صاحب نے ایسا کیا, اٹھایا اور کود گئے. اندر جاتے تو کافر مشرک تو کھڑے ہوئے تھے, اب لڑتے لڑتے مارتے مارتے دروازے تک پہنچے, دروازہ کھول دیا اور بچ گئے. سبحان اللہ, دروازہ کھولا, یہ صحابی حضرت برہ بن مالک بچ گئے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی. تو یہ کیسے دلیل بن سکتی ہے؟ وہ کہتے دیکھیں اپنی جان قربان کرنے کے لیے گئے اور مر بھی جاتے تو جان ایک قسم کی جان بوجھ کے اپنی جان دے دی. تو یہ دلیل ہے ہماری کہ جو بم بلاسٹ کرتا ہے اس کے لیے بھی جائز ہے, زمین آسمان. ایک تو دلیل خود بیان کرے کہ وہ بچ کے نکلے, جو بم بلاسٹ کرتے وہ بچتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحابی جو جوشیلے صحابی ہیں, ان کی مخالفت دوسرے صحابی نے بھی کی ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مسلم بن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ برہ بن مالک سے اپنے مطلب سپہ سالار نہ بنانے سے بچ کے رہنا, یہ بہت جوش میں آ جاتا ہے اور نقصان پہنچانے پہ آ جاتا ہے. تو پہلے تو بچ گیا, ہو سکتا ہے کہ دوسرا ایسی حرکت کرے اور نقصان پہنچ جائے, تو اسے آگاہ رہنا. تو مسلمانوں کو یہ انہوں نے حکم دیا کہ آگاہ رہنا. تو اس طریقے سے یہ بھی دلیل آپ کی دلیل بن نہیں سکتی. تو جان لینا, جان لینا ہی ہے, اور کسی مسلمان کے لیے اپنی جان دینا کسی صورت میں جائز نہیں. آٹھویں نمبر پر وہ کہتے ہیں, ساتویں نمبر پر, کہ ہم جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں یہ مسلمان ہی نہیں تو ہے مرتد. کیوں؟ کیونکہ حکمران کافر کے ساتھ تعلق بنا چکا ہے, وہ مرتد کافر ہو چکا ہے, اور جو بھی حکمران کی بات سنتا ہے اس کی گورنمنٹ میں حصہ لیتا ہے وہ بھی کافر ہے. تو ہم تو کافروں کو مارتے ہیں, مسلمان تو ہمارے نزدیک ہے ہی نہیں. اب جب اور کوئی چارہ نہ لگا تو یہاں پر آ گئے, کیونکہ پیچھے تو جواب ہی نہیں تھا نا, تو ہم ان کو قتل کرتے ہیں. تو یاد رکھیں مسئلہ الولاء والبراء, دوستی اور دشمنی, یہ ایک بنیادی ہمارے عقیدے کے ایک بنیاد میں سے ایک بنیاد ہے. وہ یاد رکھیں اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ یہ ہے اس مسئلے میں کہ دوستی اور دشمنی کا تعلق دین سے ہے اور دین کی بنیادوں میں سے ہے, اور ہم محبت کرتے ہیں یا کسی سے نفرت کرتے ہیں دین کی بنیاد پر. لوگوں کی دو قسمیں, یا تو مسلمان ہے یا کافر ہے. جو مسلمان ہے اس سے ہم محبت کرتے ہیں, اور مسلمان سے محبت کرنا عبادت ہے. اور مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں, نمبر ایک وہ موحد مسلمان جو کبیرہ گناہ سے محفوظ ہے اور نیک اور صالح شخص ہے, کبھی شرک بدعت خرافات اور کوئی بھی کبیرہ گناہ نہیں کیا, صغیرہ گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتے ہیں, اور کبیرہ گناہ اگر کر بھی چکا ہے تو اس سے توبہ کر چکا ہے. تو ایسے مسلمان کے ساتھ ہماری محبت, ہماری جو ولا ہے وہ مکمل طور پہ ہے, پورے کے پورا ولا, پورے کی پوری محبت اس شخص کے لیے ہے. دوسری قسم کا مسلمان وہ ہے مسلمان ہے جو موحد تو ہے لیکن اپنی توحید کے ساتھ اس نے کبیرہ گناہ بھی کیے اور کبیرہ گناہ سے توبہ بھی نہیں کیے. یعنی ایک مسلمان ہے موحد ہے
لیکن سود کا کاروبار بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، والدین کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اسے، تو اس سے ہم محبت اتنی کریں گے جتنا اس کا ایمان اور اسلام ہے، اور اتنی نفرت کریں گے جتنا وہ گناہ کرتا ہے. یعنی اس شخص کے لیے ہمارے دل میں محبت بھی ہے اور نفرت بھی ہے، مکمل طور پہ نفرت نہیں اور مکمل طور پہ محبت بھی نہیں. اور جو کافر ہیں، کافروں کے سے ہم بغض کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اور کافروں سے بغض و نفرت کرنا عبادت ہے. کوئی بھی کافر ہو، محبت تو کافر سے ہو ہی نہیں سکتی کسی صورت میں. اور کافروں کی دو قسمیں ہیں، ایک جنگی کافر اور ایک وہ کافر جو جنگ نہیں کرتا. جو جنگی کافر ہے اس سے ہم کوئی تعلق نہیں رکھتے کسی صورت کا، کسی قسم کا تعلق نہیں. نفرت تو سب کافروں کے لیے ہے، لیکن جو جنگی کافر کوئی تعلق بھی نہیں نفرت کے ساتھ ساتھ کسی قسم کا، نہ تجارت کا، نہ لین دین کا، نہ آنے جانے کا، کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جنگ کر چکا ہے ہمارے ساتھ، تو اس کی حیثیت کوئی نہیں ہمارے سامنے. جو غیر محارب، جو غیر جنگی کافر ہیں، وہ تین قسم کے ہیں، ذمی ہیں، معاہد مستعمن ہیں. اور ان سے ہم نفرت تو کرتے ہیں، وہ ہماری بنیاد ہے، لیکن ان سے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے خرید فروخت بھی کر سکتے ہیں، وہ ہمارے ملک میں بھی آ سکتے ہیں، ہمارے زیر نگرانی کام بھی کر سکتے ہیں، ہمارے ویزے پہ بھی آ سکتے ہیں، تو یہ جائز ہے. تو یہ ولا والبراء کا جو بنیاد ہے وہ یہ ہے. اب دلائل بہت زیادہ ہیں، آپ ساتھی دیکھ لیں سورۃ الممتحنہ کی وجہ نزول، کیوں یہ سورت نازل ہوئی، ان کی آیات پہ ان کی تفسیر آپ دیکھیں ابن کثیر میں، اور صحیح بخاری میں جو کتاب التفسیر ہے اس میں آپ کو انشاءاللہ یہ حوالے مل جائیں گے. حضرت حاتم بن ابی بلتا کی مشہور حدیث، وقت نہیں میں بیان کروں کہ اس میں کس طریقے سے حضرت حاتم نے کافروں سے مطلب ان کی مدد بھی کی لیکن کافر نہیں ٹھہرے. یاد رکھیں حضرت حاتم بن ابی بلتا کبھی کفر نہیں کیا انہوں نے، حالانکہ مدد بھی تھی کافروں کے ساتھ، لیکن کفر کبھی نہیں کیا، بلکہ ان سے غلطی ہوئی اور کبیرہ گناہ ہوا، اور ان کا وہ کبیرہ گناہ معاف ہو گیا کیونکہ وہ بدری صحابی تھے. کفر کبھی معاف نہیں ہوتا، یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو شرک کرے تو اسے کفر ہو جائے، شرک ہو جائے تو تیری نبوت بھی چلی جائے. اگر نبوت کفر سے جا سکتی ہے تو بدر کیا ہے؟ پھر غزو بدر کیا چیز ہے؟ کبھی ٹھہر نہیں سکتی. تو ولا والبراء کا مسئلہ دوستی دشمنی کی بنیاد یہ ہے. اور کافروں سے جو تعلق ہو تین قسم کا، یہ بھی میں بیان کر دوں. چلو نمبر ایک جو جائز ہے، اب کوئی سوال ہے کافروں کے ساتھ تعلق کا کیا حکم ہے؟ نمبر ایک مباح ہے، جائز ہے، جیسے خرید و فروخت. یہ کون سے کافر ہیں؟ جو محارب نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہمارے تین قسم کے تعلق ہیں. جو خرید و فروخت ہے جائز ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تعلق تھا، موجود تھا یہودیوں کے ساتھ اور دوسرے مشرکین کے ساتھ بھی. دوسری جو ہے، اور اس کی دلی میں سورۃ الممتحنہ کی آیت ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروا وتقسطوا الیہم، جن لوگوں نے تمہیں قتل نہیں کیا، تمہیں اپنی زمین سے نہیں نکالا، کوئی حرج اگر تم ان سے انصاف کرو، اگر حسن اخلاقی کرے تم بھی حسن اخلاقی سے پیش آؤ. حالانکہ کافر ہیں. اور یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی والدہ آئی، مشرکہ تھی، مدینے کی طرف آئی اور اجازت مانگی اندر آنے کی. اسماء رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیا میں آنے دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آئیں، اور وہ آئیں اور بیٹھی، ان کی خدمت کی اور چلی گئیں. تو کافر تھیں، تو اس طریقے سے جائز ہے یہ عمل. دوسری جو قسم ہے، حرام ہے لیکن کفر نہیں، کافروں سے وہ تعلق جس میں دنیا کی وجہ سے، دنیا کے کسی مطلب یا دنیا کی کسی شہوت کی وجہ سے کسی کافر سے تعلق رکھا جائے یا مدد کی جائے. اس کی دلیل حضرت حاتم بن ورطا کی حدیث صحیح بخاری مسلم میں، اور آپ یہ تفسیر دیکھ لیں کہ کفر نہیں ہوا، مدد تو ہوئی لیکن کفر نہیں ہے. اور تیسرے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر کافروں سے کے ساتھ تعلق ہو ان کی سر بلندی کے لیے، کفر کی سر بلندی کے لیے. کوئی ایسا مسلمان جو اپنا مسلمان کہتا ہے وہ اس لیے کافروں کی مدد کرتا ہے تاکہ اسلام مٹ جائے یا کافروں کا غلبہ ہو، تو یہ کافر ہے، کفر اکبر دار اسلام سے خارج ہے، اس کے کفر میں کسی کو شک و شبہ بھی نہیں. تو یہ چند غلط فہمیاں تھیں میں نے بیان کی ہیں، کچھ دو تین اور بھی ہیں لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے ذریعے سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ارشاد باري تعالى ہے: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وسيدنا أبو هريرة عنه بيان فرماته: ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل له: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ فقال: قال لي جبرائيل عليه السلام: رغم أنف امرئ، وفي رواية رغم أنف عبد، دخل عليه رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة، فقلت آمين. أخرج البخاري في الأدب المفرد والطبراني وغيره وصححه الألباني. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان کے آخر میں دو اہم باتیں. رمضان کے آخری چند دن اور چند راتیں باقی رہ گئی ہیں، ہم نے تو جان لیا ہے کہ ہم نے روزے رکھے ہیں اور رکھ بھی رہے ہیں، تراویح کی نماز بھی خوب پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے رمضان کے روزے کا جو مقصد ہے کیا ہم نے وہ حاصل کر لیا ہے یا نہیں؟ اس موضوع کے تعلق سے دو اہم باتیں کرتے ہیں. پہلی بات جو ہمارا خطبہ ہے اور خطیب نے جو بات کی ہے، رمضان کے مہینے میں ہماری مغفرت کے تعلق سے ہے. رمضان آیا ہے، محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہماری زندگی میں پھر سے ایک رمضان کا مہینہ آیا ہے. کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، تراویح کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے، عبادات میں بھی ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے، اس دنیا سے چل بسے. تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے، اپنی گناہوں کی مغفرت کا اور موقع دیا ہے رمضان کے مہینے میں. ہمارے گناہ ہم گن نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت ان سے زیادہ وسیع ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ رمضان آیا ہماری زندگی میں اور چلا گیا ہے اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی، نہ اپنے گناہوں کی خبر ہوئی
اور نہ گناہوں کی مغفرت کی کوئی خبر ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ کیسا انسان ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ دیکھیں ہم روزے رکھتے ہیں عادت کے طور پر، کاش ہم عبادت سمجھ کے روزے رکھتے تو شاید ہماری حالت یہ نہ ہوتی. ہماری حالت کیا ہے؟ ٹھیک تو ہے، ہماری حالت بالکل ٹھیک ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے. بہترین راتیں ہیں، اور ان بہترین راتوں میں بازاروں کو دیکھ لیں، روڈوں کو دیکھ لیں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، واللہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ایک رات لیلۃ القدر کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے ایک رات میں عبادت کرنا. سلام ہی حتی مطلع الفجر، سورج غروب ہونے سے لے کر فجر تک کا وقت ہے لیلۃ القدر کا، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. عجب بات یہ ہے کہ بعض ایسی مارکیٹ سے جو 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہے، مجھے کل پتہ چلا ہے 24 گھنٹے، پورے سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا، رمضان میں اور آخری عشرے میں، آخری ایام میں 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہے، اور پارکنگ واللہ ہی نہیں ملتی. بعض ساتھی گئے ہوئے تھے فجر کی نماز کے بعد، ضرورت کے لیے، کہتے پارکنگ نہیں ملی ہمیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، میں شاپنگ سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کون سی شاپنگ ہے جو روزانہ جانا پڑتا ہے؟ کہتے عید کی شاپنگ بھی تو کرنی ہے. آپ جانتے عید ہوتے کس کی ہے؟ عید کی خوشیاں کون مناتا ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ عجب بات دیکھیں، رمضان میں سے جو ہم نے کمایا ہے، کیا کمایا ہے؟ 30 دن 30 راتیں گزر گئیں، چند آخری ایام باقی، چند آخری راتیں باقی ہیں. رمضان میں کبھی ہم اگر اکیلے بیٹھے اور سوچیں، ذرا غور و فکر کر کے دیکھیں ہم نے رمضان میں کمایا کیا ہے، ابھی تک کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے رب کو راضی کر لیا ہے؟ کیا اپنی مغفرت کر لی ہے؟ اپنے رب رحیم سے کروا لی ہے؟ اگر نہیں کروائی ہے تو خطرہ جانتے کتنی بڑا خطرہ ہے؟ سن لیں، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھے، ایک سیڑھی پر چڑھے فرمایا آمین، پھر دوسری پر چڑھے فرمایا آمین، پھر تیسری پر فرمایا آمین. تو صحابہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے معمول تو نہ تھا، آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ آپ منبر پر چڑھتے ہوئے آمین فرمائے 3 مرتبہ اس طریقے سے، تو معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ عجب بات دیکھیں، خاص مقصد کے لیے اس خاص وقت میں آئے ہیں. جاتے مقصد کیا ہے؟ بد دعا دینے کے لیے آئے ہیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں اس بد دعا پر. بد دعا کیا ہے؟ پہلی بد دعا، 3 بد دعائیں ہیں. پہلی،
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل آئے میرے پاس اور فرمایا رغم انف امرئ اور دوسری روایت رغم انف عبد اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے. رغم انف سے مراد وہ شخص ہلاک ہو جائے, بد دعا ہے. دخل علیہ رمضان فلم یغفر له, جس کے زندگی میں رمضان داخل ہوا, رمضان آیا ہے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی, ہلاک ہو جائے یہ شخص, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. سید المرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. پھر جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں رغم انف عبد ذکرت عنده فلم یصلی علیک, اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا ہے اور اس نے درود نہ بھیجا ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. پھر تیسری سیڑھی پر جب پہنچے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جبریل علیہ السلام بد دعا فرماتے ہیں رغم انف عبد ادرک والدیہ او احدہما فلم يدخل الجنة فقلت آمین. اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں والدین کو پایا ہے یا ان میں سے ایک کو پایا ہے اور وہ جنت میں نہ جا سکا. فقلت آمین, میں نے آمین کہا. صحیح حدیث ہے, امام بخاری نے الادب المفرد میں اسے روایت کیا ہے, طبرانی نے بھی کیا ہے اور محدثین نے بھی کیا ہے, اور علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے. اس میں جو شاہد ہے وہ کیا ہے, پہلا جملہ ہے, پہلی بد دعا, ہلاک ہو جائے وہ شخص, اور رغم انف سے مراد ہے کہ اس کی ناک مٹی میں مل جائے لیکن اسے موت نہ آئے. عرب میں دور جاہلیت میں جب کسی شخص کو تڑپتا ہوا دیکھتے تو کہتے ہیں یہ سب سے بڑا ہلاک ہونے والا ہے, جس کے تحت سخت ترین موت کا آنا, تڑپ تڑپ کے مرنا, یہ ہوتا ہے رغم انف عبد. آسمان سے سب سے عظیم فرشتہ نازل ہوتا ہے, سب سے عظیم مخلوق آسمان کی مخلوقات میں سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور پوری کائنات میں سب سے افضل مخلوق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک بار دعا کر رہے ہیں, دوسرے آمین فرما رہے ہیں, کیا بچے گا اس شخص کا مجھے بتائے, ہلاکت سے کون اسے بچا سکتا ہے. رمضان آیا زندگی میں, مغفرت نہ ہو سکی, رب رحیم ہے, رب رحمان ہے, کریم ہے, مغفرت کرنا چاہتا ہے اور ہم اپنی بخشش نہ کروا سکے, مغفرت نہ کروا سکے. جانتے ہیں کیوں؟ یہ آیت جو ہے تقریباً ہر خطبے میں رمضان میں ہم پڑھتے ہیں, اس آیت کریمہ سے خطبے کا آغاز کرتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والے, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیا گیا, فرض کر دیا گیا, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. جانتے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ ہم اس پوری آیت پہ صرف ایک چیز کو جانتے ہیں, بس
وہ کیا ہے؟ الصیام، روزہ تو رکھا ہے ہم نے، رمضان مطلب ہے روزہ رکھنا بس. یا الذین آمنوا اور تتقون، کہیں پر نہیں. ابتدا اور انتہا، آیت کی ابتدا دیکھیں، اللہ تعالی ایمان والوں کو مخاطب ہے، آیت اختتام تقوی سے ہوتا ہے، روزہ ایمان اور تقوی کے بیچ میں روزہ ہے. جو مومن نہیں متقین اس کا روزہ بھی نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو روزے قبول فرماتا ہے، یعنی روزہ قضا نہیں کرنا پڑتا. جو تقوی کا راستہ اختیار نہیں کرتا، جو بے ایمانی سے کام کر، جس کے ایمان میں خلل یا کمزوری ہے، اگر اس کا روزہ قبول نہ ہوتا، اس قضا فرض ہو جاتے، تو ہم کہاں جاتے؟ کہ اس کریم کا اور کرم ہے ہمارے اوپر. اگر جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹتا ہوتا تو کون روزے دار ہوتا؟ اگر دھوکہ دینے سے روزہ ٹوٹتا ہوتا تو کس کا روزہ باقی رہتا؟ چغل خوری سے، غیبت سے، یا کسی کبیرہ گناہ سے اگر روزہ ٹوٹ جاتا اور قضا فرض ہو جاتی تو کتنی روزے دار باقی بچتا، مجھے بتائے. لیکن ہم عجیب سے لوگ ہیں، صرف ہمیں ان چیزوں سے بچنے ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، بس باقی کوئی پرواہ نہیں ہے. جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، بدعقیدگی ہے، ظلم ہے، کچھ بھی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایمان میں خلل کمزوری ہے، کوئی فرق نہیں ہے. تقوی ہے نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں. بس روزے، لوگوں نے روزہ رکھا ہے رمضان میں، ہم نے بھی روزہ رکھ لیا ہے. سمجھیں ایمان کیا ہے، سمجھیں تقوی کیا ہے. نہیں سمجھ آئی ابھی تک تو ابھی وقت ہے، ابھی بہترین دن باقی ہیں اور بہترین راتیں باقی ہیں. اب یا ایھا الذین آمنوا سے مراد کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کوئی بڑا حکم دینا چاہتے ہیں یا کوئی بڑی خبر دینا چاہتے ہیں تو ابتدا ہوتی یا ایھا الذین آمنوا، یہ اہل ایمان کے لیے حکم ہے. اور ہم لوگ ادھر ادھر دیکھتے، پتہ اہل ایمان کون ہے ہم میں سے، جیسے کہ حکم ہمارے لیے ہے ہی نہیں. اس لیے ہم عادت کے طور پہ عبادت کرتے ہیں، عبادت سمجھ کر اپنے دل سے بہت کم لوگ کرتے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اور لعلکم تتقون ایمان سے بالکل جڑا ہوا ہے. یا الذین آمنوا ابتداء میں اور تتقون آخر میں بالکل جڑے ہوئے، ایک درمیان میں روزہ ہے. جس کا ایمان درست نہیں ہے اس کا تقوی درست ہو ہی نہیں سکتا، جس کے ایمان میں خلل ہے اس کے تقوی میں بھی خلل لازمی ہے. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں یار نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، عمرے بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، سچ بھی بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں کھائے، تو یہ تو متقی ہے نا. اس کی مغفرت تو ہو گئی ہے نا. ایک اہم چیز باقی ہے، کیونکہ تقوی جو ہے دل کی پاکیزگی ہے، دل کو پاک کرنا ہے. کس چیز سے؟ صرف شہوتوں سے، ناجائز خواہشات سے، کبائر محرمات سے، جن کا تعلق صرف شہوتوں سے ہے؟ یہ آدھا تقوی ہے. اصل دل کی پاکیزگی ہوتی ہے شکوک اور شبہات سے دل کو پاک کرنا، بدعقیدگی سے دل کو پاک کرنا، غلط مناہج سے دل کو پاک کرنا. ورنہ اگر بات نماز، روزے، حج، زکات کی ہوتی تو خوارج جیسے لوگ تھے جو عبادات میں حد سے گزر جاتے تھے، ان کی نمازیں دیکھ کر صحابہ حیران ہو جاتے تھے، ان کی تلاوت قرآن دیکھ کر دنیا کے سب سے عظیم صحابہ حیران ہو جاتے تھے. گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں گے امت میں اور مخاطب ہیں صحابہ سے، جو انبیاء کے بعد سب سے عظیم اور بہترین لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگ آئیں گے امت میں، قرآن پڑھیں گے، حق سے اترے گا نہیں قرآن، کثرت سے تلاوت کریں گے قرآن مجید کی،
عجب بات دیکھیں، قرآن پڑھیں گے حلق سے اترے گا نہیں، یعنی کثرت سے تلاوت کریں گے دل میں نہیں اترے گا، سمجھیں گے نہیں اسے، اگر سمجھیں گے اپنی خواہش نفس کے مطابق سمجھیں گے، شریعت کے اصول کے مطابق نہیں سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کی جماعت کو مخاطب ہو کر، تم اپنی نمازوں کو حقارک نظر سے دیکھو ان کی نمازوں کے سامنے، لیکن دین سے ایسے خارج ہوتے ہیں جیسے کہ تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، صحیح احادیث میں کتنی احادیث روایتیں موجود ہیں خوارج کے تعلق سے. کیا وہ متقی تھے؟ وہ کیا خوارج متقی تھے؟ عجب بات دیکھیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، لیکن جہنم کے کتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں کہ سب سے بدترین لوگ اس آسمان کے نیچے خوارج ہیں. دوسری حدیث میں جہنم کے کتے ہیں خوارج. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثرت سے تلاوت قرآن مجید کرنے والے، کثرت سے نماز پڑھنے والے، حج عمرہ کرنے والے، روزے رکھنے والے، وجہ کیا ہے؟ تقوی میں خلل ہے. صرف شہوات سے اجتناب کافی نہیں ہے، شہوات سے اجتناب بھی کرنا ہے اور اس سے بڑھ کر شبہات سے بھی اجتناب کرنا ہے. یہ تقوی ہے، مکمل تقوی ہے، اور اس کے لیے سلف کا راستہ اپنانا ہی پڑے گا. خوارج نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام کس کے خلاف تلوار اٹھائی؟ صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائی. کیوں؟ کیونکہ منہج صحابہ والا نہیں ہے، دین کو سمجھا صحابہ کی سمجھ کے مخالف ہے. قرآن کو سمجھا ہے، حدیث کو سمجھا ہے، لیکن کیسے سمجھا ہے؟ کیا صحابہ اور سلف کے مطابق کے مخالف؟ جب سمجھ غلط ہوئی تو تلوار بھی انہی کے خلاف اٹھی. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان میں خلل ہے تو تقوی میں خلل ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان اور تقوی لازم اور ملزوم ہے. جب ہم اصول ایمان کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، کلمہ توحید کی بات کرتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں ہر خطبے میں ایک ہی بات ہم سنتے ہیں، توحید ہے، توحید ہے، توحید ہے. نہیں، ہمارے پاس یہی ہے، ہمارے پاس جو توحید ہے، سنت، منہج السلف ہے، یہ ہماری دعوت ہے. لوگوں کی تعجب اس لیے ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، کوئی قصے کہانیاں ہمارے پاس نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں، 950 سال کس چیز کی دعوت دی؟ ایک دو سال نہیں، 10-20-100 سال نہیں، 950 سال کیا دعوت تھی؟ توحید کی دعوت تھی، ایک ہی دعوت تھی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں 13 سال رہے، مکی زندگی 13 سال، کیا دعوت تھی؟ توحید کی دعوت تھی. یہ ہمارے دین کی اساس ہے، ہمارے دعوت کی بھی اساس ہے. واللہ جس نے اپنی زندگی میں توحید کو ایک دفعہ بسا لیا ہے، اس کی زندگی اور آخرت آسان ہو گئی ہے. اگر اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا، مغفرت کرنی ہے، تو توحید کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ واللہ مغفرت نہیں ہے. شرک والوں کی، اہل شرک کی کوئی مغفرت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اپنے کسی کو شریک کرنے والے کو مغفرت نہیں کرتا، کبھی مغفرت نہیں کرے گا. جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرتا ہے، چاہے سورج ہو، چاند ہو، درخت ہو، پتھر ہو، انبیاء ہو، اولیاء ہو، فرشتے ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا حق عبادت کا کسی مخلوق میں سے کسی کو یہ حق دے دیا ہے، غیر اللہ کو پکار لیا ہے، مدد مانگ لی ہے، نظر نیاز کر لیا، قربانی کر لی ہے، تو ایسے شخص شرک کرنے والا ہے اور ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوگی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یہ پہلی بات ہے. رمضان کے آخر میں
ابھی تقوی باقی ہے، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی لیلۃ القدر باقی ہے، ابھی بہترین راتیں باقی ہیں. اپنا عقیدہ درست کر لے، شرک بدعات و خرافات سے توبہ کر لے.

چاہتا ہے لیکن مغفرت نہیں کروا سکتے. کیوں؟ کیونکہ بدعت سے توبہ نہیں کرتے. ہم پورا مہینہ سوچتے رہتے ہم نے جھوٹ سے اجتناب کیا ہے، دھوکہ دہی سے اجتناب کیا ہے، ظلم سے اجتناب کیا ہے، چغل خوری سے اجتناب کیا ہے، غیبت سے اجتناب کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن کیا بدعت سے توبہ کی ہے، بدعت سے اجتناب کیا ہے؟ سوال یہ ہے. بعض لوگوں کو یقین ہے، جہل مرکب کا یقین ہے، کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی ٹھیک، ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، ہمارا منہج بھی ٹھیک ہے. کل کے خوارج یہی کچھ کرتے تھے، بلکہ اپنی گردنیں کٹوا لیں لیکن اپنی بدعقیدگیوں کو نہ چھوڑا، توبہ نہیں کی. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے. یعنی عذاب یہ نہیں ہے کہ آسمان سے بجلی گرے گی، کوئی سامنے جل جائے گا، یہ عذاب کی نشانی نہیں. اس سے بڑھ کر عذاب یہ ہے کہ کوئی شخص غلط راستے پر ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے یہ غلط راستہ آسان کر دے، بدعقیدگی پر ہو اسی پر اس کی موت ہو. جس پر عذاب نازل ہوتا ہے، زمین خسف ہو جاتی ہے، دھس جاتی ہے، یا آسمان سے بجلی گرتی ہے، یا طوفان میں مر جاتا ہے، زلزلے میں مر جاتا ہے، اس کا عمل رک گیا ہے، مر گیا ہے. لیکن جس کی زندگی لمبی ہو جائے بدعت پر یا بدعقیدگی پر، اس لمبی زندگی بعد اسے موت آ جائے، تو جیسا ناکام کون ہو سکتا ہے؟ اپنے عقیدہ درست کر لیں. ابھی تقویٰ باقی ہے، ابھی رمضان باقی ہے. دوسری بات جو میں نے کرنی تھی، جو خطیب نے نہیں کی، جو باقی دو چیزیں اس حدیث میں بیان کر دوں. رغم انف امرئن یا عبد کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک تو رمضان ہم نے جان لیا ہے، رمضان آیا ہے، مغفرت نہیں ہو سکی تو میرا شخص ہلاک ہونے والا ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. جس شخص کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود بھیجنا واجب ہو جاتا ہے، اور جو درود نہیں بھیجتا وہ اس بد دعا میں شامل ہے، وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہے. اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کہ جب حقوق کی بات کرتے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، درود بھیجنے سب سے آخری حق ہے. اس سے پہلے چار اور حقوق بھی ہیں، میں مختصر اگر بیان کروں. اگر ذکر کرتے ہوئے کوئی شخص درود نہیں بھیجتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے، تو باقی چار وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں؟ درود ہے، اس سے بڑھ کر احترام ہے، توقیر ہے، تعظیم ہے، اس سے بڑھ کر محبت ہے، اس سے بڑھ کر اتباع ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے. یہ پانچ حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے. کیا ہم جانتے ہیں یہ؟ پھر سے سب سے بڑا حق ہے رسالت پر ایمان، اس کے بعد ہے اتباع، اس کے بعد ہے محبت، اس کے بعد ہے توقیر و احترام، تعظیم، اور اس کے بعد آخر میں درود بھیجنا. ہم درود سے کثرت سے بھیجا کرتے ہیں، لیکن باقی چار کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ احترام بھی کرتے ہیں، تعظیم بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری اتباع اور جو ایمان ہے؟ دیکھیں پھر سے، یا الذین آمنوا، ایمان کی بات سب سے پہلے نمبر پہ سب سے بڑی بات ہے. ہمارا ایمان کیسا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پاک وسلم کی رسالت پر، اور اس سے مراد کیا ہے؟ ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ اتباع کی ضد بھی ابتداء بدعت ہے، وہ کیا ہے؟ اور تیسری چیز اس حدیث میں، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں، جس شخص نے اپنی زندگی میں دونوں والدین کو یا ان میں سے ایک کو پا لیا ہے اور وہ جنت میں نہ جا سکے، ایسے شخص ہلاک ہونے والا ہے، ناکام شخص ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جنت کے دو دروازے کھول دیے اور وہ دونوں میں سے، دو دروازوں میں سے ایک میں سے نہیں داخل نہ ہو سکا جنت میں. دیکھ، جس نے ہوش سنبھالا، والدین نہیں ہے، جو یتیم ہے، وہ تو اس ہلاکت سے بچ گیا ہے، اس بد دعا سے بچ گیا ہے. لیکن جن کے والدین ہیں،

0: اللہ تعالیٰ نے اس رحمت سے بخشا, اس شرف سے بخشا ہے, اور آنکھیں کھولی ہیں, ہوش سنبھالا ہے, اور اپنے والدین کو پایا ہے. ہمیں اف کہنے کی اجازت نہیں ہے, اف. اور آپ یہ دیکھیں ہم اپنے والدین سے کیسے گفتگو کرتے ہیں اور کیسے پیش آتے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی, والدین آئے ہیں اور چلے گئے ہیں, اور ہم سب نے جانا ہے, موت آ کر رہے گی, لیکن ایسا شخص جس کی زندگی والدین آئے ہوں دونوں, ان میں سے ایک آیا ہو, اس نے ایک کو دیکھا ہے اپنی زندگی میں اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا, ان کے ساتھ حسن سلوکی کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا, تو ایسا شخص ناکام ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, ہلاک ہونے والوں میں سے ہے. دوسری بات جو ہم نے کرنی ہے, اور یہ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے, یہ بھی آپ ساتھ اپنے ساتھ لے کے جائیں, زکاۃ الفطر کے تعلق سے. خطبے کا موضوع تو نہیں تھا یہ, لیکن کئی سوال اس موضوع کے تعلق سے آئے ہیں, زکاۃ الفطر کے تعلق سے, اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس پہ دو باتیں ہم کر لیں. اور یہ تحفہ جو جانے سے پہلے ساتھ آپ کو دے دیں گے, یہ یعنی پورا چھوٹا سا کتابچہ جس میں آپ کو انشاءاللہ جو بھی یعنی اشکال ہیں یا جو بھی آپ کے سوال ہیں زکاۃ الفطر کے تعلق سے, انشاءاللہ آپ کو اس میں مل جائیں گے انشاءاللہ. زکاۃ الفطر جو ہے اسے فطرانہ بھی کہتے ہیں, اور یہ وہ زکاۃ ہے جو روزے دار نکالتے ہیں رمضان کے آخر میں عید نماز سے پہلے تک, رمضان سے ایک یا دو دن پہلے, اور عید نماز سے پہلے تک کا وقت ہے. عید نماز کے بعد یہ صدقہ جو ہے یا زکاۃ الفطر کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اور یہ زکاۃ جو ہے فرض ہے, فرض ہے ہر مسلمان پر فرض ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے فرمایا, سید عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہے, قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين, وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر ایک صاع کھجور ایک صاع جو کو فرض کر دیا ہے ہر غلام اور آزاد پر, مرد اور عورت پر, چھوٹے اور بڑے مسلمانوں میں سے, اور حکم دیا ہے کہ نماز یعنی عید نماز نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے. اسے بخاری کی روایت ہے, اور اس حدیث میں بہت سارے احکام سامنے آ جاتے ہیں جن میں سے حکم زکاۃ الفطر کا فرض ہے, اور عید نماز سے پہلے تک یہ زکاۃ نکالنی ہے. اس کی مقدار ایک صاع ہے. کس چیز میں سے ایک صاع؟ اناج میں سے, چاہے جو ہو یا چاول ہو, کھجور ہو, یا اور ان جیسی چیزیں جو کھائی بھی جاتی ہیں اور لمبے عرصے ذخیرہ بھی کیا جاتا ہے. اور ایک صاع جو ہوتا ہے وہ یہ چار لپ ہوتی ہیں, لپ اسے کہتے ہیں, جو مد ہوتا ہے دونوں ہتھیلوں کو آپ جوڑیں, یعنی معتدل قد و قامت کا شخص دونوں ہتھیلوں کو جوڑیں, چار بھر کے اگر آپ اس کو ڈال دیتے کسی برتن میں, تو اسے کہتے ہیں ایک صاع. اور صاع نبوی جو یعنی معروف ہے, اب خاص پیمانہ خاص برتن جس میں اس اناج کو ماپا جاتا ہے وہ موجود بھی ہے. اب دیکھتے ہیں اب تو آسانی ہو گئی, یعنی چھوٹی چھوٹی بوریاں بنی ہوئی ہیں یہاں پر تو چاولوں کی, جو زکاۃ الفطر یا فطرانے کے لیے لوگ لیتے ہیں. اس کی مقدار اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو اور آپ کے پاس وہ برتن بھی نہ ہو یا پیمانہ جو ہے, تو آسان طریقہ کیا ہے, یہ چار لپ جو ہیں آپ بھر کے آپ یہ ڈال, یہ ایک صاع کے برابر ہے, آسان ہے. اور اس کی جو حکمت ہے, جیسے کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یہ طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین, روزہ دار کے لیے پاکیزگی ہے, جو بھی یعنی لغو رفث ہوتا ہے, کوئی بےہودہ بات ہوتی ہے, کوئی غلط عمل ہو جاتا ہے, کوئی غلطی ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں, تو یہ کفارہ ہے. جو زکاۃ الفطر ہے یہ ان گناہوں کا جو ہم کرتے ہیں یہ کفارہ ہے, اور روزہ دار کے لیے پاکیزگی ہے. اور یہ کھانا ہے مسکینوں کے لیے, جو مستحقین ہیں ان کے لیے فائدہ ہے بھی ہے اور کھانا بھی ہے, یہ حکمت ہے. اور اس میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ کیا زکاۃ الفطر ریال روپے میں دی جا سکتی ہے. اور اس پر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ علماء کے اختلاف ہے, سلف کے بھی اس میں اختلاف ہے, جو قول راج اور صحیح قول یہ ہے کہ ریال اور روپے نہیں دیے جاتے. اور جیسے کہ حدیث میں آیا ہے صاع من تمر او صاع من شعیر, ایک صاع دینا ہے کھجور میں سے یا جو وغیرہ میں سے, یہ سنت سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا, صحابہ کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو معروف تابعی ہیں, ان کے زمانے میں انہوں نے پیسہ لینا شروع کیا, اور بعض سلف نے کہا کہ پیسہ لینا جائز ہے کیونکہ لوگوں کی ضرورت ہے. دیکھیں اگر ہم ضرورت کی بات کرتے ہیں تو پیسوں کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیسوں کی ضرورت تھی, صحابہ کے زمانے میں بھی پیسوں کی ضرورت تھی, کسی نے کہا ضرورت نہیں تھی. خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی پیسوں کی ضرورت تھی, لیکن انہوں نے صرف اناج ہی زکوٰۃ کے طور پر دیا ہے اور لیا ہے, پیسوں کی لین دین نہیں کی زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے. اور ایک بھائی کا سوال بھی اس میں آیا ہے کہ بعض سلف سے یہ ثابت ہے, یعنی مصنف ابن شیبہ میں بعض روایت بعض آثار آئے ہیں سلف میں سے کہ وہ زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ ریال روپیہ کی شکل میں لیتے تھے, یعنی درہم اور دینار کی صورت میں لیتے تھے, اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے. تو اس کی وضاحت یعنی مطلوب ہے. پہلی بات ہے میں نے یہ میرا قول نہیں ہے کہ جائز نہیں ہے, میں نے عرض کے کیس میں سلف کا اختلاف علماء کا بھی اختلاف ہے, اور قول راجح یہی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ الفطر کے لیے جیسے حدیث میں آیا ہے پیسہ دینا درست نہیں ہے, بلکہ اناج جو ہے صاع من تمر وصاع من شعیر جیسے کہ حدیث میں آیا ہے یہ دینا ہے. رہے گی بات سلف کی, جو آثار ہیں صحیح آثار ہیں, ضعیف نہیں ہیں, آثار تو صحیح ہیں, لیکن کیا اوپر عمل کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا, وجہ کیا ہے؟ ایسا سوال امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا. مغنی میں ابن قدامہ نقل کرتے ہیں, بڑی پیاری بات, ذرا غور سے سنیں. امام احمد رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا ہے کہ امام صاحب زکوٰۃ و فطر مال کی صورت میں دینا درہم کی صورت میں کیا جائز ہے؟ فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہ قبول نہ ہوگی, اخاف الا تجزئ. تو شخص نے کہا کہ بعض لوگ یہ کہتے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ لیا کرتے تھے, خلیفہ بھی تھے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ, اور درہم لیا کرتے تھے زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے. فرماتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں, فلان فلان کے قول کو لیتے ہیں, جب کسی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر وصاع من شعیر الى آخر الحدیث, پوری حدیث پوری بیان کر دی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صاع من تمر وصاع من شعیر زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں فلان اور فلان نے یہ کہا کہ پیسے لینے ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کسی اور کو قول کو لیتے ہیں. تو یہ قول میں سمجھتا ہوں بہت یعنی بڑا قول ہے اور کافی قوی قول ہے, اور شیخ بن باز رحمہ اللہ, علامہ البانی رحمہ اللہ, شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر جو یعنی علماء ہیں, لجنۃ الدائمہ کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ اسی اناج کی شکل میں یعنی دی جائے گی اور لی جائے گی, نہ کہ ریال اور روپے اور درہم کی صورت میں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک,
1: سوال ایک اشہد ان لا الہ الا انت, بچہ ہے یا بچے بھی بالغ ہوئے ہیں, اس کی زندگی پہلا رمضان ہے, پہلا روزہ ہے, اور ایک مرتبہ وہ روزہ توڑ دیتے بغیر والدین کو بتائے ہوئے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کو تربیت ہم نے کرنی ہے کہ یہ عبادات ہیں, رب کا حق ہے, یہ عام عبادات نہیں ہیں. اب آپ بالغ ہو چکے ہیں, اب مکلف ہو چکے ہیں, اس سے پہلے بچپنا تھا اور اس میں کوئی حکم شرعی لاگو نہیں ہوتا, لیکن اب بالغ ہو چکے ہیں, اب احکام شرعیہ آپ پر لاگو ہو چکے ہیں, اب حلال اور حرام فرض یہ سب تمہارے اوپر فرض ہو چکے ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں تم اس کی اس پہ عمل کرنا, جس سے منع کیا اسے رک جانا ہے, تربیت کرنی ہے سب سے پہلے. وہ یہ نہیں کہ بیٹا بالغ روزہ رکھو, نہیں نہیں روزہ رکھنا ہے, اس سے پہلے بتاؤ تو صحیح اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے, اللہ کے
0: یعنی جب ہم دین کی بات کریں, دین کی قدر و قیمت ہماری زندگی میں کیا ہونی چاہیے, تربیت ہے اور پھر سمجھانا ہے, اور پھر یہ بھی بتانا ہے کہ اجر کتنا ہے, عظیم ہے, اور یہ بھی بتانا ہے کہ اگر اس میں کوتاہی ہو گئی یا جان بوجھ کے کوئی غلطی کی تو اس کا کتنا گناہ ہے, یہ بتا دیا, سمجھا دیا, اب غلطی ہو گئی ہے, اب بچے نے, چھوٹا بچہ بھی بالغ ہوا ہے, سب سے پہلے توبہ استغفار اس نے کرنی ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کوئی روزہ توڑ دیتا بغیر عذر شرعی کے, علماء کے دو اقوال ہیں, بچے کی بات نہیں کر رہا, سمجھیں ذرا, کوئی شخص ہے بالغ ہے, عاقل ہے, سمجھدار ہے, بڑا ہے, روزے رکھتا آیا ہے بغیر عذر شرعی کے, ایک روزہ اس نے توڑ دیا ہے بغیر وجہ کے, اب وہ کیا کرے گا؟ علماء کے دو اقوال, ایک قول یہ ہے کہ وہ قضا کرے گا نہیں, زندگی ساری قضا کرتا رہے, قضا ہوگی نہیں, صرف اس نے استغفار اور توبہ رب سے کر لیا. دوسرا قول علماء کی یہ ہے کہ وہ توبہ استغفار بھی کرے اور احتیاطاً قضا بھی کر لے, رب غفور رحیم ہے, معاف اس نے کرنا ہے تو ایک روزہ بھی اپنی طرف سے وہ کر دے, لیکن جرم بہت بڑا ہے کہ بغیر عذر شرعی کی, نہ سفر ہے, نہ مرض ہے, نہ کوئی تکلیف ہے, میں اٹھا اور سگریٹ کتاب میں سگریٹ رہ نہیں سکا, اب دیکھیں اور مصیبت, حرام دیکھیں, سگریٹ سوٹے لگانا شروع کر دیا, روزہ ٹوٹ گیا, کھایا پیا کچھ نہیں ہے, کہتے میں رہ نہیں سکا, اب یہ شخص کیا ہے مجھے بتائیں؟ یعنی دین کو اتنے ہلکا لینا ہے, دین کا مذاق نعوذ باللہ, اگر واقعی اس نے مذاق نہیں کیا ہے تو نعوذ باللہ کوئی, پھر تو یہ کفر تک جائے, کیونکہ دین کا مذاق بنانا کفر ہے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, اما بعد, شرح الاسماء الحسنى, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کی شرح کا درس جاری ہے, اور پچھلے دروس میں میں نے مقدمے کے طور پر بعض اہم باتوں کا بیان کیا تھا, اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کی شرح کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اور پوری کائنات میں سب سے عظیم, سب سے بلند, سب سے اچھا, سب سے زیادہ خوبصورت نام کے متعلق بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام اللہ, اللہ کے نام کے متعلق میں چند اہم باتیں بیان کرتا ہوں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے تین ایسے نام ہیں جو سارے اسماء کے معانی کو شامل ہیں. اللہ تعالیٰ جتنے بھی اسماء ہیں ان میں سے تین ایسے نام ہیں جن کے اندر ان سارے اسماء کے معنی موجود ہیں, تین نام, نمبر ایک اللہ, نمبر دو الرب یا رب, نمبر تین الرحمن. اللہ کے اندر ہر وہ نام شامل ہے, لفظ اللہ کے اندر ہر وہ لفظ جڑا ہوا ہے, ہر وہ لفظ شامل ہے جس کے معنی میں عبادت موجود ہے, العبودیہ. الرب کے معنی میں ہر وہ نام اور صفت شامل ہے جس میں ربوبیت کا معنی پایا جائے, جیسے کہ الخالق, الرازق, المالک, المدبر, المحی, المنیت, یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ایک نام ہے الرب, اس کے اندر بہت سارے نام موجود ہیں شامل ہیں. اور تیسرا ہے الرحمن, اور اس میں ہر وہ نام اللہ تعالیٰ کا جس کے معانی, جس کے اندر احسان کا, کرم کا, بر کا, جود کا معنی موجود ہے, اور اس طریقے سے باقی جو ہے رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, البر ہے, التواب ہے, الرحیم ہے, الغفور ہے, سارے کے سارے جو معانی ہیں کس کے اندر شامل ہیں؟ الرحمن کے اندر شامل ہیں. تو تین ناموں کے اندر سارے کے سارے اسماء کے معانی موجود ہیں, تین ناموں, اور ان تین ناموں میں سے ایک ایسا نام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک ایسا نام ہے جن کے اندر سارے کے سارے ناموں کے معنی موجود ہیں، اور وہ ہے اللہ، سارے کے سارے نام. تفصیل آگے بیان کروں گا میں انشاءاللہ. اور یہ تینوں نام جو ہیں اللہ، الرب اور الرحمن، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت میں تینوں کو جوڑ دیا ہے. سورت کی ابتدا میں کون سی سورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اللہ کا نام، رب کا نام اور رحمان کا نام. سورت کی ابتدا میں، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کے جو لفظی یا لغوی خصائص ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا میں. نمبر ایک، لغوی خصائص کیا ہے؟ نمبر دو، معنوی خصائص کیا ہے؟ نمبر تین، معنی کیا ہے اللہ لفظ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اور نمبر چار، اللہ تعالیٰ کے نام کے متعلق، اسماء کے متعلق بعض چند غلطیاں جو عام موجود ہیں ان کو میں بیان کروں گا میں، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اس نام سے ہے اللہ، جو بعض لوگ کرتے ہیں غلطیاں، عام غلطیاں ہوتی ہیں. تو پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کی جو لغوی خاصیت ہے، نمبر ایک، کہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ جو ہے یہ وہ عظیم اور کریم نام ہے جو قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس کا ذکر ہوا ہے. تقریباً 2200 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ کا لفظ جو ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں 2200 مرتبہ. اور اللہ تعالیٰ نے تقریباً 33 آیت کا آغاز اللہ کے نام سے کیا ہے، 33 آیت کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوا ہے. دوسری خاصیت اس نام کی، لفظی خاصیت جو ہے، کہ جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی اسماء ہیں ان سب کی بنیاد اور اصل یہ ہے، ایک ہی نام ہے، وہ ہے اللہ. ہر نام کی واپسی اسی نام کی طرف ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں. اس لیے عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے؟ الرحمن، الرحیم، الخالق، الرازق، العزیز، الحکیم، من اسماء اللہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہیں. یہ ہرگز نہیں کہا جاتا کہ اللہ جو ہے وہ رحمان کے نام میں سے یا رحیم کے نام میں سے ہے. کیا کہتے ہیں؟ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، یعنی اللہ کسی دوسرے نام میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. نمبر تین، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے اللہ، یہ ہے الاسم الاعظم. اسم الاعظم یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم نام ہے. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. اور محققین اہل علم میں سے محققین کا یہی قول ہے کہ اللہ ہی الاسم الاعظم ہے. نمبر چار،

کہ اللہ کے نام جو ہے اس سے الف اور لام کبھی ساقط نہیں ہوتی. عام طور پہ جب ہم پکارتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ, ٹھیک ہے. اگر آپ رحمان کو پکارنا چاہیں رحمان کے نام سے تو کیا کیا کہیں گے؟ یا الرحمن, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم. عربی زبان میں یا الکریم یا الرحمن درست نہیں, غلط ہے. الف لام اگر کسی نام سے پہلے ہو, جب یا آتے تو الف لام ساقط ہو جاتی ہے. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے, ہم اسے تبدیل نہیں کر سکتے, ایسے ہی ہے. لیکن ایک ہی نام ہے پوری کائنات میں, اگر یا آئے تو الف لام ساقط نہیں ہوتی, اور وہ ہے اللہ. اللہ تعالیٰ کے یہ جو پانچویں خاصیت ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی, جو لغوی خاصیت جو یا لفظی خاصیت جو ہے, کہ جتنی بھی اذکار ہیں وہ سارے کے سارے اسی نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دیکھیں آپ, التحمید, التسبیح, تحلیل, تکبیر, حوقلہ, حسبلہ, استرجاع, بسملہ, استعاذہ. یہ نام عجیب سے ہیں. استعاذہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اچھا, بسملہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. تحمید کیا ہے؟ الحمد, الحمد للہ. اچھا, تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. حوقلہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبلہ کیا ہے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل. جتنے بھی اذکار ہیں آپ دیکھ لیں, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے اللہ جڑا ہوا ہے, بڑا بابرکت نام ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کی جو معنوی خاصیت ہے, ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, تقریباً 10 لفظی خاصیت کے بعد بیان کرنے کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے جو معنوی خاص, جو معنی کے اعتبار سے خاصیت ہے, تو اس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. اللہ تعالیٰ, میرے پاس کوئی الفاظ نہیں جن سے میں آپ کی تعریف کروں, تو ہی بہتر اپنی تعریف بیان کر سکتا ہے. کون فرما رہے ہیں؟ رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تعریف کے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں. پھر فرماتے ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ, وکیف تحصى خصائص اسم مسماه کل کمان علی الاطلاق. تو ہم کسی ایسے نام کی خصائص کیسے بیان کر سکتے ہیں جبکہ وہ نام ایک ایسی ذات کا ہے جو ہر کمال کا مالک ہے. علی الاطلاق, جتنی بھی کمالات ہیں پوری کائنات میں سب کا مالک ہے, وہ سب سے بلند ہے, سب سے عظیم ہے. ہر حمد و ثنا, ہر مدح, ہر شکر, ہر بزرگی, ہر بڑائی, سارے کے سارے عزت, غلبہ, جمال, کمال, منت, احسان, کرم, جود, رحمت, سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے اس نام میں موجود ہیں. جب بھی یہ نام کسی تھوڑی چیز میں, جب بھی اس نام کا ذکر کسی تھوڑی چیز میں ذکر کیا جاتا ہے تو بڑھ جاتی ہے. جب بھی ڈر کی حالت میں یہ نام لیا جاتا ہے تو ڈر چلا جاتا ہے. جب بھی کسی شدت میں اس نام کو لیا جاتا ہے وہ شدت دور ہو جاتی ہے.
جب بھی کسی غم اور ہم میں اس نام کو لیا جاتا ہے تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے، جب بھی کسی تنگی میں اس نام کا ذکر کیا جاتا ہے اس میں کشادگی پیدا ہو جاتی ہے، جب بھی کسی کمزور نے اس نام کا سہارا لیا اسے طاقت ملی ہے، جب بھی کسی ذلیل نے اس نام کا سہارا لیا اسے غلبہ ہوا ہے، نصرت ہوئی ہے، عزت ملی ہے، جب بھی کسی فقیر نے اس نام کا سہارا ملا اس نام کا سہارا لیا وہ غنی ہوا، جب بھی کسی مستوحش نے اکیلے انسان نے اس نام کا سہارا لیا اس نام کا ذکر کیا اسے وحشت سے انست ملی، جب بھی کسی مغلوب نے اس نام کا ذکر کیا اس کا سہارا لیا تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور غلبہ ضرور ملا ہے، اور یہ وہی نام ہے جس سے ہر قسم کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں، یہ وہ بابرکت نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی دعا قبول ہوتی ہے اور جس سے حسنات لیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے اور سیئات سے اور نافرم بدکاروں سے اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے۔ آخر تک بڑی لمبی اور پیاری بات ہے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اسے علامہ سعدی نے تفسیر عزیز الحمید نے نقل کیا ہے، بلکہ سوری شرح کتاب التوحید میں تفسیر عزیز الحمید میں اس کو یہ بات نقل کی علامہ ابن القیم کی، بڑی لمبی بات انہوں نے کی ہے، بڑی پیاری باتیں کی ہیں۔ تو یہ جو معانی ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام کے اندر، اب ذرا غور کریں کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، تو آپ کی کیفیت پھر وہ نہیں رہتی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ بے سکونی ہے اللہ تعالیٰ کا نام لو، بے روزگاری اللہ تعالیٰ کا نام لو، بے بسی اللہ تعالیٰ کا نام لو، مغلوب ہو اللہ تعالیٰ کا نام لو، ذلیل ہو اللہ تعالیٰ کا نام لو، رسوا ہو اللہ تعالیٰ کا نام لو، کمزور ہو اللہ تعالیٰ کا نام لو، کوئی مصیبت بھی ہو، جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرمائے گا، اگرچہ تھوڑی دیر کے بعد کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے چھوڑے گا نہیں، اس مخلوق کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا اسے۔ السلام علیکم۔ آئیے دیکھتے ہیں اس نام اللہ کے لفظ کا معنی کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما معنی بیان کرتے ہیں اللہ کا، لفظ اللہ کا، فرماتے ہیں اللہ ذو الالوہیت والعبودیت علی خلقہ اجمعین، اللہ تعالی الوہیت اور عبودیت والا ہے اپنے سارے کے سارے مخلوق پر، سارے مخلوق پر الوہیت اور عبودیت کا مالک ہے۔ اور اسی ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں یہ جو قول سن عبداللہ بن عباس کا اسے بیان کیا ہے، اور اس تعریف میں اگر تھوڑا غور کریں دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، ایک تو وہ وصف جو متعلق ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے نام سے، اور دوسرا تعلق کس چیز سے ہے، مخلوق سے، ایک تو اللہ تعالیٰ سے اس کو تعلق، دوسرا مخلوق سے ہے۔ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے وہ ہے الالوہیہ کا لفظ، اور العبودیہ کا مخلوق سے تعلق ہے، یعنی اللہ هو ذو الالوہیہ، الوہیت والا ہے۔ الوہیت کی تفصیل آگے بیان، الہ کا معنی کیا ابھی تفصیل بیان کرتا ہوں، لیکن یہ سمجھیں کہ ذو الالوہیہ ہے، الوہیت والا ہے، جیسا کہ العلیم ذو العلم والا ہے، الرحیم ذو الرحمة، العزيز ذو العزة، تو الله كيف معناها ذو الألوهية، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا، ایسے وصف کو شامل ہے
پوری کائنات میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہو سکتا. الوہیت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ کی کس وجہ سے تعلیح کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ الہ ہے, اللہ تعالیٰ الوہیت کے مالک ہیں, کیونکہ جتنی بھی عظمت اور کبریائی کی صفات ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. نمبر دو, اس لیے ذوالالوہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد ذات ہے جو قیوم ہے, ربوبیت کے مالک ہیں, ملک السلطنت کے مالک ہیں. پورے کائنات خود بخود قائم نہیں ہوتی, محتاج ہے اپنے قیام کے لیے بھی, لیکن رب العزت سبحانہ و تعالی الحی القیوم ہے, پوری کائنات کو تھاما ہوا ہے. اس کائنات میں جب کوئی پتھر گرتا ہے کسی جگہ پہ, اللہ تعالیٰ اس کا بھی علم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی گرتا ہے. اس کائنات میں کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے نہیں ہوتی, جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. نمبر تین, اللہ تعالیٰ اس لیے ذوالالوہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے رحم اور کرم کرنے والے ہیں. پوری کائنات میں اپنی نعمتوں کی بارشیں برساتے ہیں, چاہے وہ نعمتیں ظاہر ہوں جو ہمیں نظر آتی ہیں, چاہے وہ باطن ہوں, لیکن یہ نعمتیں مخلوق میں سے سب کو پہنچتی ہیں, کافر کو بھی پہنچتی ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو ان نعمتوں سے محروم نہیں, ظاہر نعمتیں جو ہیں. اور پوری کائنات کا قیام ان نعمتوں پر ہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے, رحمت 100 رحمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کو زمین پر بھیج دیا ہے بس, اور 99 رحمت اپنے پاس رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے, ایک دن کے لیے. اس پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صرف 1% رحمت ہے, 1% ہے بس. اور اسی 1% رحمت سے جانور اپنے بچے کی بھی حفاظت کر اسے قتل نہیں کرتا. جانور کی عقل ہے؟ جانور بھی عقل ہوتے ہیں نا, یہی سمجھتے ہیں نا ہم لوگ, لیکن یہی جانور اپنے بچے کو قتل نہیں کرتا, اس کی حفاظت کرتا ہے. اور پرندے کو دیکھیں آپ, کس طریقے سے انڈے کی حفاظت کرتا ہے, اس کے لیے گھونسلہ بناتا ہے, اس کے ہاتھ ہیں, اپنا گھر بغیر ہاتھوں کے بناتا ہے. اے ہاتھوں والوں, ذرا عبرت حاصل کرو. ہاتھ والے جو بیچارے اگر بے روزگاری مل جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں. پرندہ بغیر ہاتھ کے اپنا گھر بھی بناتا ہے, رزق بھی کماتا ہے, خوشحال ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حق ہے, تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں بھی ویسے رزق دے گا جیسا کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں. اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں صبح, اور شام کو پیٹ بھرا ہوتے واپس آتے ہیں. اپنی چون سے سارا کام کرتا ہے پرندہ, گھر بھی بناتا ہے, رزق بھی حاصل کرتا ہے, رزق کھاتا بھی ہے, اپنے بچوں کو بھی دیتا ہے. 2-4 کیڑے آپ کھا لیتا ہے اور 2-4 کیڑے میں بچوں کو بھی لے کے آتا ہے. سبحان اللہ. ایک 1% رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے, اور باقی 99% رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے. اور اس دن میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو کوئی مددگار نہ ہوگا, کوئی شفیع نہ ہوگا, اور وہ یہ دیکھیں گے کہ بس اب ہمارے لیے سزا حتمی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا, محض اپنی رحمت سے. برحمت ارحم الراحمین. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں اپنے رحمت سے جنت ملا. اللہ تعالیٰ اس لیے ذوالالوہیہ ہے, واحد معبود ہے. نمبر چار, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے اپنے علم سے, اپنی حکمت سے, اپنے احسان سے, اپنے قدرت سے, اپنے غلبے سے, ہر چیز کا احاطہ ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتی ہے؟ کوئی چیز نہیں کر سکتی. تو جب ایسی ذات ہے تو پھر وہ واحد معبود ہے نا, اس کے ساتھ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ اس لیے ذوالالوہیہ واحد معبود ہے کہ سارے کے سارے کائنات جو ہیں اسی ایک ذات کی محتاج ہے. مفتقرۃ الیہ, محتاجۃ الیہ. سارے کائنات دیکھ لیں, پڑھا لکھا ہے, ان پڑھ ہے, مرد ہے, عورت ہے, بچہ ہے, بوڑھا ہے, حاکم ہے, محکوم ہے, مال والا ہے, امیر ہے, غریب ہے, جتنی بھی کائنات میں لوگ ہیں سارے کے سارے کائنات محتاج ہے, فقیر ہے ایک ہی ذات کی, اور وہ اس کا رب. تو پھر جھکنا صرف ایک ہی ذات کے سامنے ہے, مانگنا صرف ایک ہی ذات سے ہے, دامن پھیلانا صرف ایک ہی ذات کے سامنے ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی ذات ہے جو ذوالالوہیہ ہے, دوسری کوئی ہے نہیں. تو یہ صرف الوہیت کا معنی ہے بس. عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کا معنی ذوالالوہیہ والعبودیت علی خلق اجمعین. ذوالالوہیہ کے کیا معنی ہے, یہ جو بھی میں نے بیان کیا مختصر سر. اور جو جس لفظ کا تعلق مخلوق سے ہے, عبد سے ہے, وہ ہے العبودیہ. اللہ تعالیٰ کے بندے بلکہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. پتہ ہے, یہ سورج, یہ آسمان, یہ چاند, یہ ستارے, یہ زمین, یہ ذرے, یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت مشغور و مصروف ہوتے ہیں سوائے ایک چیز کے دنیا میں, انسان. انسان جو ہے وہ اگر اپنے زبان سے اپنے رب کا یقین اور اقرار نہیں کرتا, وہ بھی عبد ہے. عبودیت کی دو قسمیں ہیں, ایک تو ہے قہری عبودیت, کہ انسان غلام ہی ہے, انسان کی حقیقت غلامی میں ہے, وہ پیدا ہی ایسے ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ محتاج اور غلام اپنے آقا کا محتاج ہوتا ہے, وہ خود بخود اپنی ذات پر قائم نہیں ہو سکتا, وہ خود اپنے آقا کا محتاج ہے, اور ہر انسان اپنے رب کا محتاج ہے. تو اس معنی سے کافر بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی ہے. جو کچھ زمین و آسمان میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں, اور جو عبودیہ شرعیہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے وہ صرف مومنوں کے لیے ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے. وہ عباد الرحمن, سبحان اللہ, رحمان کے بندے ہیں, عبادت کرنے والے ہیں. تو یہ معنی عبودیت کا معنی جو ہے, آسمان والے, زمین والے, چاہیں یا نہ چاہیں, سارے کے سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کے غلام ہے, اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے ہی جو کچھ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے, ان کا اپنا بس نہیں چلتا. اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں معانی کو, ذوالالوہیہ اور ذوالعبودیہ کو, قرآن مجید میں مختلف آیات میں ذکر کیا. دیکھیں اس کی مثال سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, کہ میں اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, فاعبدنی, بس میری ہی عبادت کرو, واقم الصلاۃ لذکری, اور میرے ذکر کی نماز قائم کرو. تو یہاں پر اللہ ہے ذوالالوہیہ, فاعبدنی, میری عبادت کرو. وہ دوسری آیت میں سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا
فاعبدون، لا الہ الا انا فاعبدون. تو الوہیت اور عبودیت، ایک واحد معبود ہے اور پوری کائنات اس کی عبادت کرتی ہے، یہ معانی ہے جو اللہ کے ایک لفظ ایک نام میں موجود ہیں. اب یہ تو معنی ہے اللہ کا. الالہ، الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ کا جو لفظ الہ ہے، صرف الہ، اس کا معنی ہے کوئی معبود. تفصیل آپ کا بیان کرتا ہوں، پانچ معنی ہی ملتے جلتے. اور الالہ ایک معبود، اور اللہ ایک سچا معبود، تین لفظ ہیں. الہ نکرہ ہے، الہ کوئی معبود بھی ہو سکتا ہے، ہر وہ ذات جس کی عبادت کی گئی. اب الف لام لگائے تو ایک متعین ہو جاتی، ایک الہ، سب کچھ چھوڑ کے ایک ہے. اور جب اللہ کہتے ہیں آپ تو پھر ایک سچا معبود یا برحق معبود، یعنی اللہ کا نام جو ہے اس کا مطلب ہی ہے یہ کہ ایک سچا معبود یا ایک برحق معبود. سبحان اللہ. یعنی اب عربی لغت کے اعتبار سے الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ کا معنی جو ہے، نمبر ایک، الہ لام کے زبر کے ساتھ، الہ کا معنی ہے عبد، یعنی بندگی، بندگی کرنے والا، عبد بندگی کرنے والا، عبد جس کی بندگی کی گئی، تو الہ یعنی عبد بندگی کی. اور تألہ یعنی تعبد بندہ ہوا، اور استألہ یعنی استعبد یعنی بندہ بنایا. لفظ الہ ہے، اس کا معنی ہے بندہ یا بندگی کرنا. یعنی الہ کا معنی اس اعتبار سے یہ ہوگا کہ معبود اور عبادت کے لائق. الہ یعنی معبود، سچا معبود یا عبادت کے لائق، الہ جو لفظ ہے عبادت کے لائق. دوسرا الہ لام کی زیر کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ، عربی زبان میں کہتے ہیں الہ یعنی تحیر، یعنی حیران ہوا، حیران ہوا، الہ یعنی حیران ہوا. اور اس سے یہ معنی، یہ معنی ہوا کہ وہ ذات جس کے ادراک اور معرفت کے لیے سب عقلیں حیران ہیں، ساری عقلیں حیران ہیں، کہ اللہ تعالی کے معرفت اور ادراک کے لیے ساری عقلیں حیران ہیں. اللہ تعالی کی ملکوت کو دیکھتے ہیں حیران کر دیتی ہے، اللہ تعالی مخلوق کو دیکھتے ہیں حیران کر دیتی ہے، اللہ تعالی رحمت کو دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں، اللہ تعالی کرم کو دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو الہ یعنی الہ کا معنی، الہ سے اگر ہم لیتے ہیں اس لفظ سے، تو وہ ذات جس کے ادراک اور معرفت کے لیے سب عقل حیران ہیں. تیسرا معنی الہ کا جو ہے کسرہ کے ساتھ لام کے نیچے، یعنی فزع، یعنی پناہ لی. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کی ہر مصیبت و مشکل میں پناہ لی جائے، ہر مصیبت و مشکل میں جس کی پناہ لی جائے، یہ بھی اللہ کے معنی میں، الہ کے معنی موجود ہے. چوتھا معنی ہے یعنی سکون اور اطمینان کے، الہ یعنی سکن و اطمئن، سکون اطمینان کے لیے. یعنی الہ وہ ذات ہے جس کے گھر پر آنے سے یا عبادت کرنے سے یا ذکر کرنے سے سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے، یہ الہ کا معنی. پانچواں معنی الہ کا معنی ہے اشتاق الیہ، اس کو ملنے کا شوق، قریب ہونے کا شوق، چاہت، دل کی تڑپ. اس کے معنی میں یہ معنی ہوگا کہ جس کی طرف بندے شوق سے آئیں اور اس کی محبت اور کشش بندوں کو اس کے دروازے تک لے آئیں. یہ عام معانی جو پانچ معانی ہیں تقریباً، یہ الالہ کے لفظ میں موجود ہے، اور اللہ اس لفظ کو شامل ہے جیسے پہلے میں نے بیان کیا ہے. اگر آپ تھوڑا غور کریں اللہ کے لفظ میں یہ سارے معنی موجود ہیں، یعنی جس کی وہ ذات، واحد ذات جس کی بندگی کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، معبود برحق ہے، اور وہ ذات جس نے پوری کائنات کو حیران کر کے رکھا ہے،
اپنی کمالات اور اپنی معرفت کے حوالے سے، وہ ذات جس کی طرف ساری مخلوق پلٹتی ہے مصیبت کے وقت، ساری مخلوق چونٹی جو اپنے گھور میں ہوتی ہے جب اسے مصیبت آتی کسے پکارتی ہے، نبی کو یا ولی کو یا کسی فرشتے کو؟ سبحان اللہ، جو چونٹی بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہے، کیا حیثیت ہے چونٹی کی اس کائنات میں؟ فوراً اپنے رب کو پکارتی ہے، اے اللہ تعالیٰ میں پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ میں بھوکی ہوں، اللہ تعالیٰ میں پیاسی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرما، اور پھر اپنے اس چھوٹی سی غار سے نکلتی جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکل آتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے اپنے جسم سے 10 گنا وزن سے بھی زیادہ وہ اٹھا کر چیزیں جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ویسے آپس کی بات ہے کہ چیونٹی کتنی بھاری وزن اٹھا سکتی ہے، کوئی جانتا ہے؟ 52 گنا اپنے وزن سے، 52 گنا 52 times اپنے وزن سے 52 گنا، اور انسان 10 کلو اٹھاتا ہے تو کمر اس کی سیدھی نہیں ہوتی، پھر 52 گنا جانتے ہیں؟ اگر آپ کا وزن 100 کلو ہے تو 52 گنا پہ ضرب دینا، 100 کو 52 پہ کتنی بنتا ہے؟ 50 پہ ضرب دیں 5000، 5000 بنتا ہے نا، 50 کو 100 پہ ضرب دیں 5000 کلو اٹھا سکتا کوئی مائی کا لال؟ تو 52 گنا اپنے وزن سے زیادہ اٹھاتی ہے چیونٹی، اور اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کماتی ہے. کیا چیونٹیاں بھی حرام کماتی ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے سارے کائنات حلال کماتی ہے سوائے اس انسان بیچارے کے. رزق حلال سے ملنا ہوتا ہے جلد بازی کر کے حرام کھا لیتا ہے. جو ذات، اچھا جب انسان حرام سے کھاتا ہے کون کھلاتا ہے اسے؟ حرام اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے. جی حرام اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، اور کون کھلاتا ہے؟ جو ذات حلال سے کھلاتی ہے وہ حرام سے بھی کھلاتی ہے، کہ تھوڑا سا صبر کر لیتے تو یہی جو آپ کو حرام سے حلال سے مل جاتا ہے، لیکن انسان بے صبرا ہے. اور قصہ مشہور ہے چونٹی کا، بات ہوئی ہے سورہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، جب قحط آیا اور پوری فوج جا رہی تھی، کسے جا رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے استسقاء کے لیے. راستے میں دیکھتے ہیں چونٹی پڑی ہے اپنے کمر کے بلے سے، اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں جو کچھ اس کے پاس سب اٹھائے ہیں آسمان کی طرف، پکار رہی اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ میں پیاسی ہوں، مجھ پر رحم فرما، اللہ تعالیٰ میں پیاس ہوں، مجھ پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ کا نبی دیکھتا ہے اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا، وہی بات عقل حیران ہو جاتی ہے نا. اب چیونٹی کی آواز سننا ایک مسئلہ ہے، پھر سمجھنا دوسرا مسئلہ ہے. ایک تو کمال ہے سننے کی، پھر کمال ہے سمجھنے کی، اور تیسرا کمال ہے کیا؟ چونٹی کا کمال بھی تو ہے نا، اس کا بیچاری کا، دیکھیں کیا کمال ہے. تو جب دیکھا کہ اللہ کو پکار رہی ہیں، وہ جو کہہ دیا رک جاؤ بس واپس چلو، مقرن بغیرنا، اب کسی اور مخلوق کی وجہ سے ہمیں بارش اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. کون سی مخلوق تھی وہ؟ چھوٹی سی چونٹی. اچھا ذرا چونٹی کا عقیدہ تو دیکھیں، اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے بھی نبی کی طرف نہیں گئی، کس کی طرف رجوع کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اچھا یہ کہا اے اللہ نبی کے صدقے، اب نبی تو آگے نہ دیکھ رہی ہوں، اے اللہ نبی کے صدقے بارش دینا. چونٹی کے عقیدے چونٹی سے سیکھ لو میرے بھائی. اے اللہ تعالیٰ میں پیاس، مجھے بارش عطا فرما. سبحان اللہ، پھر وہ قصہ شروع ہوتا ہے کہ چونٹی اپنے داخل ہو جاؤ اپنی غاروں میں، اب سلمان اور اس کی فوج آئی ہے تمہیں کچل کے رکھ دیں گی، وہ لا یشعرون آخر تک برحال. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم، دیکھیں اس چیونٹی کی آواز بھی سنتا ہے اور اس کی حاجت بھی پوری کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کیا ہمیں ایسے چھوڑ دے گا بے یار مددگار کے؟ ہرگز نہیں.
چند چوتھے نمبر پہ جو چند غلطیاں میں نے بیان کرنی تھی، اللہ تعالیٰ کے مفرد نام سے، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے مفرد نام سے ذکر کرنا، اللہ اللہ اللہ اللہ یا اللہ اللہ اللہ اللہ یا ہو ہو ہو، یہ بدعت ہے. اوپر کے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی بھی ہے ایک طرف سے، کہ ایسا ذکر کرنا جس کے اللہ تعالیٰ نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو پکارو تو اس طریقے سے پکارو، جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرو کہ ذکر کرو تو اس طریقے سے کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کے اذکار سکھائے، شام کے اذکار سکھائے، نماز کے بعد کے اذکار سکھائے، حمام میں داخل ہونے کے اذکار بھی سکھائے، باہر نکلنے کے اذکار بھی سکھائے. کہیں پر ایک جگہ پہ کہ اللہ کا نام اس طریقے سے اللہ اللہ کر کے لینا یا ہو ہو کر کے لینا، کہیں پر ہے. افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ. تو یہ بدعت ہے اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے نام کے مترادف، کہ اللہ تعالیٰ کے نام جیسا کوئی نام ہے؟ کوئی نام بھی نہیں ہے. اللہ کا نام ہے اللہ، اس کے مترادف یعنی اس جیسا کوئی نام بھی نہیں ہے جس کے اندر یہ معنی پایا جائے، سمجھے جائے. مترادف یعنی عربی میں یا کسی اور زبان میں ایسا نام جس میں یہ معنی پایا جائے، کوئی نام بھی نہیں ہے میرے بھائی، یاد رکھیں. اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے نام کا ترجمہ کریں تو اللہ ہی لکھیں، کوئی اور چیز نہ لکھیں، نہ گاڈ لکھیں اور نہ خدا لکھیں. اللہ تعالیٰ کا نام کا ترجمہ جب بھی کریں کسی زبان میں تو اللہ ہی لکھیں. گاڈ کا معنی اللہ نہیں ہے اور خدا کا معنی بھی اللہ نہیں ہے، یہ ربوبیت کے معنی ہے. رب کا معنی ہو سکتا ہے، رب کا ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا لفظ، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے، یہ صرف ایک ہی نام ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نام نہیں، اور اس معنی کا دوسرا نام ہے ہی نہیں پوری کائنات میں، اور نہ ہی کسی لغت میں ہے، کسی زبان میں بھی نہیں ہے. یہ خاصیت اللہ تعالیٰ کے نام کی. اسے جن تفاسیر میں آپ دیکھتے ہیں کہ گاڈ کا لفظ انگلش میں لکھا ہوا ہے یا اللہ کی جگہ خدا کا لفظ لکھا ہوا ہے، تو یاد رکھیں ان کو درست کر لیں، ٹھیک نہیں ہے. اور اس کی گواہی ایک انگریز عالم نے بھی دی ہے، ایک انگریز عالم نے دی ہے، مسلمان نے نہیں، پک تھال نے، جس نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے. وہ کہتا ہے میں نے پورے ترجمے میں لفظ اللہ ویسے کے ویسے لکھ دیا ہے، کیونکہ انگریزی زبان میں اللہ، لفظ اللہ کا کوئی مترادف ہے ہی نہیں. اب دیکھیں ترجمہ جو لکھا ہے وہ اللہ کی جگہ گاڈ نہیں لکھا، اس نے اسے اللہ ہی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں انگلش زبان میں اس کا کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں، تو میں کیا کروں. لفظ اللہ کی نہ مؤنث ہے اور نہ ہی اس کی جمع ہے، یہ لفظ سوائے اس اعلی و برتر ہستی کے جس کی ذات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کسی اور کے لیے کبھی استعمال نہیں ہو سکتا. میں نے اپنے ترجمے میں لفظ گاڈ صرف وہاں استعمال کیا ہے جہاں اس کا مترادف لفظ الہ عربی میں استعمال ہوا ہے، لیکن جہاں پہ اللہ ہے وہاں پر اللہ ہی لکھا ہے. تو اس لیے اس کی دیکھ لیں، جس تفسیر میں ایسے لفظ جو ایسے ترجمہ ہو تو اس کو درست کر لیا کریں، اور اس کا جو لوگ نہیں جانتے ان کو آگاہ بھی کر لیں. اور آخر میں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا نام، جیسے کہ مثال کے طور پہ جو دوسرے لفظ میں جو تراجم ہیں، جیسے کہ خدا کا میں نے بتا دیا ہے کہ یہ جائز ہے، گاڈ کا بھی جائز ہے، لیکن بھگوان، ایشور، برہما، وشنو، یہ جو چیزیں ہیں ان کے جو اگر آپ ترجمہ دیکھیں نا، تو ترجمے میں اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی صفت میں ترجمہ آتا ہے.
یعنی وشنو رزق دینے والا، الرازق یا الرزاق، برہما پیدا کرنے والا. تو کیا یہ جو نام ہے اس اللہ تعالیٰ کو ہم پکار سکتے ہیں ان ناموں سے؟ اے خدا میری مدد فرما، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی اے رب میری مدد فرما، رب کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. تو اے برہما میری مدد فرما کہہ سکتے ہیں، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ بارک اللہ فیک بھائی. کہتے ہیں کہ خدا کا لفظ اگر آپ کہیں اے خدا میری مدد فرما، تو آپ کا ذہن جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جاتا ہے. اور اگر آپ برہما کہتے ہیں تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں، یہ معنی اسی کی طرف جاتا ہے جس کے لیے جس کی یہ پہچان بن چکا ہے. سمجھے ذرا، خدا کس کی پہچان ہے؟ اللہ کی پہچان ہے. برہما کس کی پہچان ہے؟

0: غلام رسول کو ہٹا کے عبداللہ کر دیں یا عبد رب رسول کر دیں، کوئی حرج نہیں. وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ سمجھیں یہ بنیادی بات ہے. آپ نے جو بات مجھے میں نے کہا تھا میں کہوں گا، نوٹ نہیں کیا میں نے، مجھے یاد آ گیا کہ اللہ کو ذریعہ غلطیوں میں یہ بھی غلطی شامل تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ کے نام سے اگر جوڑنا ہے، عبد عبودیت ہے، فقیری جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، فقیر اللہ تو کیا مشکل ہے، ایک ویسے نئے نام ہے فقیر اللہ، اللہ تعالیٰ کا فقیر، اللہ تعالیٰ کا محتاج، کتنا پیارا نام ہے. اب رہے گی آپ کا سوال کہ کیا اپنے نام سے کسی کی نسبت کر سکتے ہیں؟ آپ کا ابراہیم صابری ہے، اچھا صابر قوال، نہیں صابر کلیر جو ہے
1: ان کا نام اپنے نام
0: سے یاد رکھیں. میں ایک چیز بتاتا ہوں، یہ جتنی بھی باطل فرقے ہیں، باطل فرقے ہیں، ان کی طرف نسبت کرنا شرعاً حرام ہے. باطل فرقے جانتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، ایک فرقے جنت میں جائے گا، باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا فرقہ ہے، خوش قسمت لوگ جو جنت میں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت میں آیا ہے علما انا علیہ وصحاب، جس پر میں میرے صحابہ ہوں، اور دوسرے میں الجماع، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، جن لوگوں کا عمل ان کے مطابق ہے، جو ان کی اتباع کرتے ہیں وہ اہل حق ہیں، ان کی طرف نسبت کرنا بھی کوئی حرج نہیں. آپ کہنا چاہتے ہیں میں حنفی ہوں، کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ راستہ کس کا ہو، سبیل المؤمنین کو اپنانے کے بعد. اگر آپ سبیل المؤمنین کو نہیں جانتے، نہیں اپناتے، پھر نسبت کسی اور کی طرف بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ جب آپ سبیل المؤمنین کو چھوڑ کے کسی اور کی نسبت اپناتے ہیں تو پھر راستہ اسی کا اپناتے ہیں آپ. اور بعض لوگوں نے یہاں پر بھی غلطی کی ہے، کہتے ہیں میں حنفی ہوں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے عقیدے کو چھوڑ دیا ہے. دیکھیں فقہ کو لے کے اصل کو چھوڑ دینا، فرع لے کے اصل کو چھوڑ دینا، یہ کوئی نسبت نہیں ہے، یہ طرح انصافی ہے نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے عقیدے معروف ہے ان کی کتابوں میں، ان کے عقیدے جس نے اپنایا ہے وہ اپنا حنفی کہہ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن جس نے عقیدہ کو چھوڑا ہے اور صرف فروعی مسائل کو لیا ہے، وہ کہا میں حنفی، وہ جھوٹا ہے، یہ نسبت درست نہیں ہے. تو قاعدہ کیا ہے، اگر آپ کا عقیدہ درست ہے، آپ کا منہج درست ہے، آپ نے سبیل المؤمنین کو پہچانا ہے، صحابہ کرام کے راستے کو پہچانا ہے، تابعین اتباع تابعین کے راستے کو پہچانا ہے، اس پر عمل بھی کیا ہے، اب آپ چاہتے کہ میں اپنی نسبت کسی ایسے شخص کی طرف کروں جو اہل سنت جماعت کے اس ٹولے میں شامل ہے، تب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں. یہ میرا قول نہیں ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ میں اپنے باتیں کرتا رہتا ہوں. ابن تیمیہ فرماتے ہیں جب عقیدے درست ہو، منہج درست ہو، کوئی شخص اپنی نسبت کسی جگہ کی طرف، مکی مدنی یا کون سی جگہ ہے، دہلوی ملتانی دیوبندی، دیوبند ہے نا، دیوبند ٹائٹل بن چکے ہیں، اس کو وہ نہیں کر سکتے، وہ معروف پیشہ ہم، لیکن دہلوی ہو گئی، ملتانی ہو گئی، جدہ کیا ہوگا،
1: جدہوی،
0: یہ نسبت جو ہے کوئی حرج نہیں ہے. اگر ملک کی نسبت یمنی ہے، پاکستانی ہے، کوئی حرج نہیں. یا وہ فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف، جیلانی یا حنبلی یا شافعی، کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ جب عقیدہ اور منہج درست ہو چکا ہو. تو آپ کا جو ہے وہ درست نہیں ہے. نہیں صحیح کہہ رہا ہوں، وجہ کیا ہے
1: کہ سوال
0: نہیں مثال ہے. اچھا اللہ کو
1: مرید ہو گئے، انہوں نے اپنے نام کے آگے صابری لگا دیا،
0: یہ جو مرید
1: چشتی لگا دیا،
0: ہاں یہ درست نہیں ہے. چشتی ہے، نقشبندی ہے، سروردی ہے، قادری ہے، شرعاً جائز نہیں ہے یہ نسبت. اگرچہ ان میں سے
1: بارسی لگا لیتے،
0: کون سے
1: بارش،
0: نہیں جائز نہیں ہے. یہ جو درگاہوں والے ہیں سب غلط ہیں، سب غلط ہیں. جہاں پہ شرک و بدعات ہوتی ہیں ان کی جب نسبت کرنا حرام ہے، جائز نہیں، کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر، جائز نہیں ہے.
2: ایک سوال ہوگا، جس طریقے ننانوے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہ نام ہے؟
0: غلط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 99 نام نہیں ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں 99 نام ہے، اللہ کو ہدایت دے،
2: کتاب میں لکھے ہوئے
0: نام، پہلے آمین کہنا، اللہ کو ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے. 99 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں بس، جن لوگوں نے 99 نام بنائے ہیں انہوں نے زمین اسمان کو کھجا کھجا کے نکالے، بڑی مشکل سے بنائے. اور یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. دیکھیں ایک مرتبہ ایک صحابی آتے ہیں، غور کرنا، ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں ما شاء اللہ شئت یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا. ایک روایت میں ہے قل ما شاء اللہ وحدہ اجعلتنی للہ ندا، یوں کہو، دیکھیں غصے میں آ کے یوں کہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے کیا مجھے تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کو برابر کر دیا ہے؟ کہنے والا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اور سننے والے صحابہ رسول، اولیاء کے سردار. دوسری روایت میں آیا ہے اگر کہنا ہو تو یوں کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر کوئی اور چاہے. ایک حرف ہے واو اور، جس کے ترجمہ اردو میں اور ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اور کو جوڑنے سے بھی فرمایا کہ یہ شرک ہے، ہرگز نہ کرنا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج زندہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ 99 نام دیکھتے، اپنے 99 نام بھی دیکھتے، کیا فرماتے؟ خوش ہوتے. دیکھیں یاد رکھیں اپنے پیارے صحابی کو اس طریقے سے غصے میں آ کے فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندا، تو یہاں پر خوش ہوتے کبھی؟ اور وہ بھی صدیوں بعد انڈیا یا پاکستان یا کسی اور جگہ پہ ایک صوفی آتا ہے وہ یہ نام لکھ دیتا ہے. یعنی جو صحابی کی فضیلت ہے وہ نہیں، قدر دیکھے صحابی کی کیا قدر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اس دنیا سے تب تک نہیں جب تک اللہ تعالیٰ پر راضی نہ ہوا، اور قیامت اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے رہے گئے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو کر اس دنیا سے گئے ہیں. اگر وہ ایسی بات کہیں صرف واو کے حرف سے، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، ان کو ڈانٹ پڑے. اور جو یہ عمل کر رہے ہیں، ابھی میں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے. یہ نہیں کہا یا علی مدد، یا غوث مدد، کتنی دور ہوتے جا رہے ہیں. آج امت کہاں کس چوراہے پہ کھڑی ہے دیکھا ہے آپ نے؟ ان اللہ و ان الیہ راجعون. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دیں. اللہ علیہ وسلم. جی میرا نام تھا غلام مرتضی نبی بخش، یہ نام تھا میرا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب اللہ تعالیٰ نے راہ راست دکھایا ہے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو نام بھی تبدیل ہو گیا ہے. جب دل پاک ہوا تو نام بھی پاک ہو گیا الحمدللہ. دل کا مطلب میں تزکیہ نہیں کرتا اپنا، لیکن میں خود گنہگار ہوں، لیکن جب شرک اور بدعات اور خرافات جس میں معاشرے میں رہتا تھا یا جس گھرانے میں رہتا تھا، یا میں خود بریلوی تھا پہلے، تو جب اللہ تعالی نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا، میرے لیے آسان کیا اپنے فضل و کرم سے الحمدللہ، تو جب عقیدہ درست ہوا الحمدللہ اور دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھی کہ میرا نام جو ہے وہ غلام مرتضی سے مرتضی ہو گیا اور نبی بخش سے بخش رہ گیا. تو مرتضی میرا نام ہے، بخش میرے والد صاحب کا نام ہے، میرا نام دونوں نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ جسے مرتضی نے بخشا ہو، نہیں نہیں، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ ہی بخشے گا الحمدللہ. تو میرا نام مرتضی، میرے والد صاحب کا نام بخش ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك
3: واتوب اليك. والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيله الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كسبيار رساله شرح درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 13 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الوقوع في الفرقة والاختلاف والتباغض، وشعار السلف لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. شيخ صاحب فرماتے ہیں تفرقہ میں پڑھنا، آپسی اختلاف اور بغض و نفرت کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. ان کا شعار یہ تھا کہ ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے سے منہ موڑو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. اختلاف کے تعلق سے چند اہم باتیں، اور اختلاف کے تعلق سے منہج السلف کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اختلاف موجود ہے، موجود بھی تھا اور تا قیامت رہے گا. اختلاف کی کتنے قسمیں ہیں اس کی تفصیل کا بھی انشاءاللہ تفصیل ہم بیان کریں گے، اور غالباً عقیدے کے اگلے درس میں انشاءاللہ اسی موضوع پر ہی بات ہونی ہے، تو کچھ تفصیل میں اس درس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. لیکن چند اہم باتیں اس اختلاف اور اس اختلاف کے نتیجے کے تعلق سے جو آج امت میں موجود ہے، اس کے بارے میں چند اہم باتیں کرتے ہیں. اختلاف کے تعلق سے چند نصوص ملاحظہ فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. مومن تو بھائی بھائی ہیں، یعنی ایمان کے رشتے کی وجہ سے وہ بھائی بھائی ہیں، بس ان کے بیچ میں صلح کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 ہے، دوسری آیت میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامو. اعتصمو یعنی تمہاری بھلائی، تمہاری عصمت اسی میں ہی ہے. کس چیز میں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے آپ کو جمیعاً، سب مل کے. اور جو رسی کو چھوڑتا ہے وہ تفرق میں پڑ جاتا ہے، اس لیے تفرق سے منع فرمایا ہے ولا تفرقوا، وہ فرقے نہ بٹو. بعض احادیث صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو. ولا تناجشوا، اور نجش ایک دوسرے کے ساتھ مت کرو. اور نجش آپ کو پتہ ہے کہ جب خرید و فروخت کی خاص طریقہ ہوتا ہے جس میں بولی لگتی ہے، بعض لوگ بولی میں حصہ لیتے ہیں صرف قیمت بڑھانے کے لیے، خریدنے کے لیے نہیں، تاکہ خریدنے والوں کو نقصان ہو اور بیچنے والے کو فائدہ ہو، اور اس سے بغض و نفرت پیدا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے مسلمان معاشرے کے باہم اتفاق کو قائم کرنے کے لیے، اور ان کے آپس میں محبت کو بڑھانے کے لیے، اور بغض و نفرت سے دور کرنے کے لیے. لا تحاسدوا، حسد مت کرو. ولا تناجشوا، اور جو بھی سبب ہے حسد کا اسے بھی منع فرمایا ہے. اور مثال ایک دی لا تناجشوا. ولا تباغضوا، اور دوسرے سے بغض و نفرت بھی مت کرو. ولا تدابروا، ایک دوسرے سے منہ بھی مت موڑو. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، اور ایک دوسرے پر بھی خرید اور فروخت مت کیا کرو. وكونوا عباد الله اخوانا، اور اللہ تعالیٰ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. لا يظلمه، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا. ولا يخذله، وہ اسے نامراد نہیں کرتا. ولا يكذبه، وہ اسے جھٹلاتا نہیں ہے. ولا يحقره، اس کی تحقیر نہیں کرتا. التقوى ها هنا، تقوى یہیں پر ہے. ويشير الى صدره ثلاث مرات، اپنے سینے کی طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ اشارہ فرماتے ہیں. حسب من الشر، کسی شخص کے لیے اتنا ہی شر کافی ہے. ان يحقر اخاه المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت نظر سے دیکھے، اسے اس کی تحقیر کرے. کل المسلم علی المسلم، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام، حرام ہے کیا چیز؟ دمہ، اس کا خون. و مالہ، اس کا مال. و عرضہ، اور اس کی عزت و آبرو. دوسری حدیث میں ابو داؤد میں اور البانی صحیح فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب للہ، جسے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی. وابغض للہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض و نفرت کی. واعطى للہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے دیا. ومنع للہ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے منع کیا. فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا. صحیح بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ، صحیحین میں متفق علیہ حدیث ہے، صحیحین میں متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ، تین ایسی خصلتیں ہیں جن میں پائی جائیں. وجد بهن حلاوة الایمان، اس سے وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا. ایمان کی بھی مٹھاس, ذائقہ ہوتا ہے اور میٹھا ذائقہ ہوتا ہے, مٹھاس ہوتی ہے. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہے اس شخص کے لیے. پوری دنیا اور دنیا کی رنگینیاں اور جو کچھ دنیا میں ہے, اپنے اولاد, اپنے والدین, اپنے رشتہ دار, اپنے پیارے, اپنے مال, اپنی دولت, اپنی دنیا کے خزانے, اپنی جان, ہر چیز ایک طرف, اور اللہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف, سب سے زیادہ محبوب اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے. دوسری, ويحب المرء لا يحبه الا لله, اور کسی سے محبت کرتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. والدین سے محبت ہے اس لیے کہ نہیں وہ والدین ہیں, خون کا رشتہ ہے, نہیں, اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے, اللہ کے لیے محبت کرتا ہے, ان کی قدر, ان کو رسپیکٹ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے, ان کی خدمت اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے. اور والدین کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت ہے. والدین کی خدمت کرنا لوگوں کے ڈر کی وجہ سے صرف خدمت ہے. اپنی بیوی سے محبت ہے اللہ کے لیے ہے, سبحان اللہ. محبت تو سب ہی کرتے ہیں, کون نہیں کرتا بیوی سے محبت, بچوں سے محبت, اپنے والدین سے محبت کون نہیں کرتا, دوستوں سے محبت کون نہیں کرتا, اپنے جاب سے, اپنے مال سے, اپنے اولاد سے کون محبت نہیں کرتا, ہم سب کرتے ہیں. اپنی دنیا سے محبت ہم سب کرتے ہیں, اپنے سواری سے بھی محبت کرتے ہیں, ہمیں پسند ہے ہمارا گھر, ہماری سواری, ہمارے پیارے ہمیں پسند ہیں, ہمیں پیارے ہیں. لیکن دو قسم کے لوگ ہیں, ایک اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور دوسرے صرف اپنے لیے محبت کرتے ہیں, یہ دنیا والوں کے لیے محبت کرتے ہیں, دونوں برابر نہیں ہیں. ان دونوں میں سے ایک تو ایمان کی مٹھاس چکھ چکا ہے اور دوسرا محروم ہے, اور تیسرا وہ یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار, اور تیسری خصلت ایمان کی مٹھاس کو پانے کے لیے کہ وہ کفر میں واپس ہونے کو اتنا پسند و نفرت کرتا ہے جیسا کہ وہ آگ میں پھینکے جانے سے نفرت کرتا ہے. آگ میں کون جانا چاہتا ہے, کون اپنے آپ کو جلانا چاہتا ہے, کوئی پسند کرتا ہے؟ کتنی ہمیں برا لگتا ہے جب صرف سوچتے آگ کے تعلق سے, آگ کے بارے ذرا سوچیں, یا کبھی اگر آگ کا سیک انگلی پہ بھی لگ جائے یا آگ ہمیں جس میں کسی حصے پہ لگ جائے تو کتنی درد اور تکلیف ہوتی ہے اور کتنی ہمیں اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. جتنی اس آگ سے تمہیں نفرت ہے, اگر کفر میں واپسی بھی کے لیے اتنی نفرت ہے, اور کفر سے مراد کفر اکبر بھی ہے, کفر اصغر بھی ہے, اور ناشکری بھی ہے. اس کفر مطلقاً بیان کیا گیا, سارا کفر اس میں شامل ہے. وہ فی الصحیحین صحیح بخاری مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معروف حدیث, سبعۃ یظلم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, سات ایسے لوگ ہیں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن روز محشر میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کر دے گا, جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. اور ان ساتوں میں سے دو وہ لوگ, ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ, دو ایسے لوگ جنہوں نے آپس میں محبت کی ہے دنیا میں, کس کے لیے محبت کی ہے؟ صرف اللہ کے لیے, وہ جمع ہوئے ہیں اللہ کے لیے محبت کی ہے. اور اگر کبھی جدائی بھی ہوئی ہے ان کی آپس میں دنیا میں تو کس کے لیے ہوئی ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہوئی ہے. صحیح مسلم میں بڑے عظیم حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک شخص نے سفر کیا دوسری بستی کی تک, دوسری بستی کی طرف, صرف اپنے ایک مسلمان بھائی, ایک مومن بھائی کی زیارت کے لیے, ملنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا, یہ فرشتہ اس کی راہ میں انتظار کر رہا تھا. جب وہاں سے گزرا تو اس فرشتے نے جو انسان کی شکل میں تھا اس شخص سے پوچھا, تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس مسافر نے کہا, میرا ایک بھائی ہے اس بستی میں, اس کی طرف میں جا رہا ہوں. تو اس فرشتے نے سوال کیا, کیا تمہارا کوئی کام ہے اس سے, کوئی چیز لینی ہے اس سے؟ تو اس شخص نے کہا, نہیں, میرا اور کوئی کام نہیں ہے, نہ میں نے کوئی چیز اس سے لینی ہے, صرف ایک ہی بات ہے کہ میں نے اس شخص سے اللہ کے لیے محبت کی تھی, میں اس سے اس وجہ سے ملنے جا رہا ہوں. قال فإني رسول الله إليك, فرشتے نے یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں تمہارے پاس، ایک پیغام دینے آیا ہوں، بأن اللہ قد احبك كما احببته فيه كما احببته فيه، یہ پیغام سن لو، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرتا ہے جیسے کہ تو نے اپنے اس بھائی سے محبت کی ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت ہے واللہ. ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ابانی صحیح فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان من عباد اللہ لأناسا ما هم بانبیاء ما هم بانبیاء ولا شہداء. اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے بندے ہیں جو نہ تو انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، یغبطهم الانبیاء والشہداء، جن پر انبیاء اور شہداء رشک کرتے ہیں، یوم القیامہ قیامت کے دن. کیوں؟ بمکانهم من اللہ تعالیٰ، کیوں اللہ تعالیٰ کے اتنی بلند درجے پر فائز ہوں گے. قالوا يا رسول الله، ما صاحب نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تخبرنا من هم، آپ ہمیں خبر دیں گے یہ کون ہے بتائیں گے. قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير ارحام بينهم ولا اموال يتعاطونها. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے دنیا میں، اور ان کے بیچ میں کوئی اور رشتہ نہیں تھا، رحم کرنے کی رشتہ داری کوئی نہیں تھی، صرف اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، اور نہ ہی آپس میں کوئی مال کا لین دین تھا، اس کی وجہ سے یعنی محبت نہیں تھی، دنیا کی محبت نہیں تھی. فوالله ان وجوههم لنور، اللہ کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے، نور والے ہوں گے. وانهم على نور، اور وہ نور پر ہوں گے. لا يخافون اذا خاف الناس، جب لوگ ڈریں گے وہ ڈریں گے نہیں. ولا يحزنون اذا حزن الناس، اور جب لوگ پریشان ہوں گے وہ پریشان نہیں ہوں گے. وقرأ هذه الآية، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ تعالیٰ کے پیارے، نہ تو ڈریں گے، نہ تو کو ڈر ہوگا، اور نہ ہی وہ پریشان ہوں گے. ان نصوص سے کیا ہمیں پیغام ملتا ہے؟ کہ کبھی مسلمانوں کا آپس میں اختلاف کبھی نہیں ہوگا، پھر یا اختلاف نہیں ہونا چاہیے، پھر اختلاف، اور سلف کبھی اختلاف تھا یا نہیں تھا؟ اختلاف تو امت میں موجود ہے اور پہلے بھی موجود تھا، لیکن یاد رکھیں اختلاف ایک چیز ہے، افتراق اور چیز ہے. اختلاف ایک چیز ہے، بغض و نفرت اور چیز ہے. اختلاف میں اگر محبت باقی رہتی ہے تو ایسا اختلاف تو انسان کا اپنے والد سے بھی ہو سکتا ہے، اپنے بیٹے سے بھی ہو سکتا ہے، اپنی بیوی سے بھی ہو سکتا ہے، اپنے دوست اور پیاروں سے بھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا اس اختلاف بغض و نفرت ہوتی ہے؟ کیا محبت باقی رہتی ہے کہ نہیں؟ رہتی ہے. تو ایسا کچھ اختلاف تھا سلف کے بیچ میں بھی، اور ایسا کچھ اختلاف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے بیچ میں بھی. اور جو اختلاف بغض و نفرت کے حد تک چلا جائے تو اس سے افتراق ضرور ہوتا ہے. سلف میں اختلاف تھا، افتراق نہیں تھا، کیونکہ بغض و نفرت نہیں تھی. خلف میں آج کے زمانے میں اختلاف بھی ہے، افتراق بھی ہے، کیونکہ بغض و نفرت بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ سلف صالحین کا اختلاف کی نوعیت اور نتیجے میں بھی سبب ہے. سلف کے بیچ میں جو اختلاف تھا، اس اختلاف کی نوعیت اور اس کے نتیجے میں، اس سے جو نتیجہ نکلا ہے اس میں، اور خلف آج کے دور کے جو اختلاف ہے، اس اختلاف کی نوعیت اور اس کے نتیجے اور سبب میں بھی فرق ہے. سلف کے زمانے کے اختلاف میں چند مثالیں پیش کرتے ہیں، یہ پہلے بھی گزر چکی ہیں. بیہقی میں، سنن بیہقی میں، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سفر کرتے تھے، سفر پہ جاتے تھے. ہم میں سے بعض روزے میں ہوتے اور بعض روزے میں نہیں ہوتے، ہم میں سے بعض روزے میں ہوتے اور بعض افطار ہوتے، افطاری پہ ہوتے، اور ہم میں سے بعض نماز کو قصر کرتے اور بعض نماز کو مکمل کرتے. نہ تو روزے دار بغیر روزے دار پہ کوئی عیب جوئی کرتا تھا، اور نہ ہی نماز کو قصر کرنے والا نماز کو تا تمام کرنے والا اور اس کے برعکس دوسرے کے کوئی انجوائے کرنے والا تھا. اختلاف تھا کہ نہیں؟ سفر میں جا رہے ہیں, بعض روزے میں ہیں اور بعض انہوں نے روزہ نہیں رکھا, بعض نماز کو قصر کر رہے ہیں, بعض نماز کو پورا پڑھ رہے ہیں سفر کی حالت میں, سب صحابہ ہیں. اختلاف ہوا کہ نہیں؟ افتراق ہوا, دوری ہوئی, محبت باقی رہی کہ نہیں؟ کیونکہ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے تھی. افتراق کا سبب, افتراق کہاں پہ اختلاف ہوا ہے, یہ کون سے مسائل ہیں؟ یہ فقہی مسائل ہیں, اجتہادی مسائل ہیں. آگے دیکھیں, امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں پیارا قصہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں یونس الصدفی نے کہا میں نے کبھی امام شافعی سے عقل مند انسان نہیں دیکھا. یونس الصدفی کہتا ہے کہ امام شافعی سے زیادہ عقل مند میں نے کبھی کسی انسان کو نہیں دیکھا. میں نے اسے ایک مسئلے میں بحث کی, مناظرہ کیا, یہ بحث کی میں نے, پھر ہم جدا ہوئے. یعنی بحث کے بعد ہمارا اس مسئلے میں اختلاف باقی رہا اور ہم چلے گئے, جدا ہو گئے. پھر ایک مرتبہ میری ملاقات امام شافعی سے ہوئی تو میرے ہاتھ کو پکڑا امام شافعی رحمۃ اللہ نے, میرے ہاتھ سے پکڑا اور مجھے کہا یا ابا موسیٰ الا یستقیم ان نکون اخوانا وان لم نتفق فی مسئلہ. اے ابو موسیٰ, یہ یونس صدفی کا کنیت ہے, اے ابو موسیٰ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ اگرچہ ہمارا اختلاف ایک مسئلے میں ہو گیا ہے تو ہم بھائی بھائی باقی نہ رہیں؟ اختلاف تو ہو گیا ہمارا, لیکن ہمارا بھائی چارگی جو ہے وہ ابھی بھی قائم ہے اور رہے گی, یعنی یہ کوئی وجہ نہیں ہے اختلاف کی. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ تعقب کر کے فرماتے ہیں ھذا یدل علی کمال عقل ھذا الامام وفقہ نفسہ. امام شافعی کی عقل مندی اور ان کی علم اور فقہ کا ثبوت ہے. فما زال الغراء یختلفون, تو آپس میں بحث کرنے والے مسائل میں, اجتہادی مسائل میں تو اختلاف ان کے بیچ ہوتا ہی رہتا ہے لیکن افتراق نہیں ہوتا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں کانوا یتناظرون فی المسائل العلمیۃ والعملیہ, ان کے بحث مباحث ہوتے تھے علمی اور عملی مسائل مع بقاء الالفۃ والعصمۃ واخوۃ الدین, لیکن الفت محبت اور عصمت اور اخوۃ دین باقی رہتی تھی. ولو کان کل مختلف مسلمان فی شیء تہاجر لم یبقى بین المسلمین عصمۃ ولا اخوۃ, اور ہر مسئلے میں مسلمان آپس میں اختلاف کی وجہ سے جھگڑا کر لیتے اور افتراق ہو جاتا اور ہجر ہو جاتا تو پھر مسلمان کے بیچ میں کبھی نہ عصمت ہوتی نہ اخوت باقی رہتی. دوسری جگہ پہ شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی میں جب کسی قوم میں افتراق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ فاسد ہو جاتے, ہلاک ہو جاتے ہیں, اور جب وہ جمع ہو جاتے ہیں مل جاتے ہیں تو ان کی اصلاح ہو جاتی ہے اور وہ مالک بھی بن جاتے ہیں, بہت ساری چیزوں کے مالک بھی بن جاتے ہیں. فَإِنَّ الْجَمَاعَةَ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ, یقیناً جماعت میں رحمت ہے اور تفرقے میں عذاب ہے. مجموع الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ 421, میں جلد نہیں بتا رہا پھر بات لمبی ہو جائے گی, میں مختصر بتا رہا ہوں. لیکن یہ مجموع الفتاوی میں ہے. امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ, ابن ابی العز الحنفی شرح عقیدۃ الطحاویہ میں فرماتے ہیں والامور التي تتنازع فيها الامه, اب دیکھیں چند اختلاف مسائل کا بیان کرتے ہیں جن مسائل میں امت کا اختلاف ہے. فی الاصول والفروع, اصول الفروع میں اذا لم ترد الى الله والرسول, اگر اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس نہیں ہوتے, لم يتبين فيها الحق, اس میں حق پھر بیان نہیں ہوتا, بل يصير فيها متنازعون على غير بينه من امرهم, جو تنازع کرنے والے ہیں اپنے تنازع کو واپس نہیں لوٹ رہے اللہ تعالی کی طرف, قرآن مجید کی طرف اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی حدیث کی طرف, تو پھر ان کا جو حالت ہوگا على غير بينه من امرهم, سب حیران و پریشان ہوں گے بینہ کہاں پہ, کس کی طرف ہم واپس لوٹیں. ہر بندہ اپنی خواہش نفس کے مطابق اپنے اختلاف کو لوٹانا چاہتا ہے, کوئی ایک امام کے پیچھے لگا ہے، کوئی ذوق کے پیچھے لگا ہے، کوئی اہل کلام کے پیچھے لگا ہے، کوئی عقل کے پیچھے لگا ہے، کوئی منطق کے پیچھے لگا ہے، کوئی خواب کے پیچھے لگا ہے، کوئی کشف اور ذوق اور غرض، مختلف راستے اپنائے ہوئے ہیں، واپسی نہیں قرآن سنت کی طرف، دعوے سب کرتے ہیں، تو کیا ہوگی؟ کانوا علی غیر بینۃ من امرہم فانہم ان رحمہم اللہ. بڑی پیاری بات ہے، سن لیں، اگلے درس میں بھی انشاءاللہ آئے گی یہ بات. اگر اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے، اقر بعضهم بعضا، وہ ایک دوسرے کا اقرار کریں گے، ولنبغی بعضهم علی بعض، ایک دوسرے پر حد نہیں گزریں گے، بغی نہیں ہوگا. کما کان الصحابۃ فی خلافۃ عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقول بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليه، جیسا کہ بعض صحابہ کے بیچ میں اختلاف، سیدنا عمر کے زمانے، سیدنا عثمان کے زمانے میں بعض اجتہادی مسائل میں ان کا اختلاف تھا، تنازع بھی تھا، تو وہ آپس میں اقرار کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے پر اعتداء بھی ہوتا تھا، کوئی دشمنی بھی ہوتی تھی، تو خیر میں تھے، اعتداء بھی نہیں ہے، دشمن بھی نہیں ہے اور اقرار بھی ہے. وَإِن لَمْ يُرْحَمُوا، اگر ان پہ اللہ تعالیٰ رحم نہ کرے، وقع بینهم الاختلاف المذموم، تو ان کے بیچ میں اختلاف مذموم باقی رہے گا. فبغى بعضهم على بعض اما بالقول مثل تکفیره وتفسیقه، تو آپس میں ان کا بغی ہو جائے گا، اعتداء ہو جائے گا، یا تو قول سے، جیسے کہ ایک دوسرے کو کافر کہنا یا فاسق کہنا، تفسیق کرنا، تکفیر کرنا. وإما بالفعل، یا تو فعل سے، مثل حبسه وضربه وقتله، جیسا کہ یا تو اس کو قید کرنا یا مارنا یا قتل کر دینا. والذین امتحنوا الناس بخلق القرآن، اور جن لوگوں نے مسلمانوں کو، لوگوں کے مسلمانوں کو اس فتنے میں ڈالا، خلق القرآن کے فتنے میں، اور آزمایا لوگوں کو، کانوا من ہؤلاء، وہ ان میں سے تھے، سبحان اللہ، ابتدعوا بدعۃ، بدعت کو انہوں نے ایجاد کیا، خلق و قرآن کی بدعت کو، وکفروا من خالفهم فیها، اور ہر اس شخص تکفیر کی جو ان کی مخالفت کرتا ہے، واستحلوا منع حق وعقوبته، اور اس کے حق کو منع کرنے کو حلال کیا اور اس کی سزا کو بھی حلال قرار دیا. بات ہوئی رحم کرنے والے، اگر اللہ تعالیٰ کے رحم خاص رحمت ہو تو پھر نجات وہ پا لیتے. میرا سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ پر مندوں کس پہ رحم فرماتا ہے؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس پر رحم فرماتا ہے جو توحید و سنت پر قائم ہو، جو منہج سلف پر قائم ہو. صحابہ کرام پر رحم فرمایا تھا، اختلاف تھا، افتراق نہیں تھا، سبحان اللہ. جتنی بھی جنگ کے دوران بھی دیکھیں، سبحان اللہ، جب جنگ ہوئی تب بھی تلوار اٹھی لیکن دل میں محبت باقی تھی. وجہ کیا ہے؟ اللہ خاص رحمت تھی. کیوں؟ منہج صحیح تھا ان کا. تلوار اٹھی اللہ کے لیے اٹھی، خواہش نفس کہیں پہ ہے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے. اختلاف جب خواہش نفس کے بنیاد پہ ہوتا ہے، افتراق ہوتا ہے، پھر زبان بھی بولتی ہے، بہت برا بولتی ہے، ہاتھ بھی اٹھتا ہے، بہت برا اٹھتا ہے، زبان میں تکفیر بھی ہو جاتی ہے اور ہاتھ سے قتل بھی ہو جاتا ہے، دونوں ایکسٹریمز دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرماتا ہے جو توحید اور سنت پر، منہج سلف پر قائم ہو. اور یہ کون ہے؟ صحابہ ہے، مثال زندہ ہے، اور بہترین تین زمانے کی جو سلف ہیں ان کی مثال بھی زندہ ہے. چار امام کو دیکھ لیں آپ، ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے احترام بھی کرتے ہیں، ان کے شاگرد بھی یہی کچھ کرتے تھے. چودہ صدی کی ابتدا میں ہی تعصب مذہبی شروع ہوا اور پھر مصیبت امت میں آئی. ومن تبعهم باحسان الى یوم الدین، اور جو ان بہترین تین زمانے کے لوگوں کو اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ تا قیامت. علامہ الحمد رحمۃ اللہ علیہ مقدمت صفۃ الصلاۃ میں پیاری بات فرماتے ہیں صحابہ کرام کے اختلاف کے تعلق سے. ہم سلف کے اختلاف کی بات کریں، ذرا دیکھیں ان کا اختلاف کیسے تھا. فرماتے ہیں، تو یہ بات ظاہر ہوئی لمبی بحث کرنے کے بعد، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کا اختلاف ان تقلید کرنے والوں کے اختلاف سے بالکل ہٹ کر ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اختلاف اس لیے تھا کہ ان کو ضرورت تھی، اضطراراً وہ ان کا اختلاف ہوا، لیکن حقیقت وہ اختلاف سے دور بھاگتے تھے، کرنا نہیں چاہتے تھے، اختلاف ہو گیا، حالات ایسے سامنے آ گئے تھے کہ ان کا اختلاف آپس میں ہوا، خود جانتے ہوئے اختلاف نہیں کیا. لیکن جو مقلد ہیں شیخ صاحب فرماتے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ تقلید کروانے جو انت تقلید کرنے والے ہیں وہ اس اختلاف سے بچ سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس اختلاف کو چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن وہ اختلاف کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو یہ دونوں اختلاف کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور دوسری یہ فرق سبب کے اعتبار سے ہے اور اس کا اثر جو تھا اس میں دیکھیں تو اس سے بھی زیادہ واضح ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں صحابہ کرام کا اختلاف تھا جو ان کا اختلاف معروف تھا فروع میں وہ مظہر وحدت کو قابو کیا ہوا تھا. دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ سب ایک ہے, اختلاف ان کے بیچ میں ہے ہی نہیں. اور بہت دور تھے افتراق سے کیونکہ جو صف ہے اس میں کوئی درار پڑ جائے اور دیکھنے والا بھی یہ سمجھے کہ بالکل الگ ہے, دور دور ہے. اور ان میں سے بعض ایسے تھے جو نماز میں البسملہ بسم اللہ پڑھنا جہرن, کوئی جہرن پڑھتا تھا اور کوئی سمجھتا کہ یہ مشروع نہیں ہے سرن پڑھو, اور بعض لوگ رفع دین مستحب سمجھتا تھا اور بعض لوگ بعض صحابہ نہیں سمجھتے تھے. بعض لوگ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹنے کے قائل تھے اور بعض صحابہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹنے کے قائل نہیں تھے. لیکن جیسا فرماتے ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فقد کانوا یصلون جمیعا وراء امام واحد, اس اختلاف کے باوجود بھی وہ سب ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو کوئی اور امام ڈھونڈتا یا کوئی اور مصلی اپنا بناتا اس اختلاف کی وجہ سے. اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو اختلاف اہل سنت کے بیچ میں ہوتا ہے وہ فروع میں ہوتا ہے, جو اختلاف سلفوں کے بیچ میں ہوتا ہے وہ فروع میں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اصول میں اختلاف کبھی آپ کو نظر آئے گا, منہج میں اختلاف کبھی نظر آئے گا آپ کو. یہ اختلاف ہوتا ہے اہل سنت کے بیچ, جیسے کہ صحابہ کرام کے بیچ میں تھا, جیسے کہ سلف کے بیچ میں تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اختلاف مذموم میں نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر ہو جاتا ہے اختلاف تو اجتہادی مسائل فقہی مسائل میں ہو جائے. لیکن اس اختلاف کی وجہ سے محبت باقی رہے گی, بھائی چارگی باقی رہے گی, تعاون باقی رہے گا جیسے کہ سلف کا تھا. اور جو ہمارا اختلاف اہل بدعت کے ساتھ ہے آج وہ کل بھی موجود تھا, سلف کے زمانے بھی میں موجود تھا. سلف نے سیدنا علی کو دیکھ لیا, آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو قسم کی جنگیں تھیں, ایک جنگ صحابہ کرام کے خلاف تھی, ایک جنگ خوارج کے خلاف تھی. کیا دونوں برابر تھی؟ دونوں کے احکام برابر تھے؟ نہیں واللہ, اگرچہ تلوار اٹھی دونوں طرف. جو اہل بدعت کے خلاف جنگ تھی وہ اصول کی وجہ سے تھی, کوئی فقہی اختلاف نہیں تھا, کوئی اجتہادی اختلاف نہیں تھا. اور آج کے زمانے میں بھی جو ہم سے اختلاف کرتے ہیں اصول میں یا منہج میں وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں, وہ ہم سے جدا ہیں, وہ ہم سے دور ہیں. انہوں نے اپنے اپنے راستے بنائے ہوئے ہیں, اپنے منہج قائم کیے ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج امت میں اختلاف بھی ہے, تفرقہ بھی ہے, تباغض بھی ہے, تدابر بھی ہے. جب تک اہل بدعت بدعت کو نہیں چھوڑیں گے یہ اختلاف ایسا ہی رہے گا, کیونکہ سلف کے بیچ میں یہ اختلاف تھا ہی نہیں. آج ان دنوں میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے تعلق سے آپ دیکھ لیں اختلاف ہے, جھگڑا بھی ہوتا ہے, دوریاں بھی ہیں, بغض بھی ہے, نفرت بھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کیا جاتا ہے, ایک ہی رات ہی کی تو بات ہے یا چند دنوں ہی کی تو بات ہے, وہ کون سا کوئی رات کو گانے بجانا یا کوئی ڈانس کرنا یا کوئی حرام کام کرنا ہے. اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں, مٹھائیاں تقسیم کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اسے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ میرے بھائیو یہ بدعت ہے. ہمیں تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہ بھائی مسلمان بھائی ہیں, گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں, ہم سے الگ ہو چکے ہیں, صراط مستقیم سے دور ہو چکے ہیں, ہم یہ چاہتے کہ ہمارے ساتھ صراط مستقیم پر چلنے والے بن جائیں، صحیح منہج کو اپنانے والے بن جائیں. سلف میں سے کسی نے بھی جشن میلاد النبی نہیں منایا تھا، ہم بھی نہیں مناتے ہیں. یہ لوگ اس لیے مناتے ہیں کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. زبان سے نہیں کہتے، اپنے عمل سے کر کے دکھاتے ہیں. زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن عملاً یہ کہہ رہے ہیں، اپنی حالت سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو صحابہ بھی نہ کر پائے تھے، وہ کام کر رہے ہیں جو نعوذ باللہ خود اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کر پائے تھے. ہم جشن مناتے ہیں کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. یہ اختلاف، یہ محبت جس کی وہ بات کر رہے ہیں، یہ جھوٹی محبت ہے. ہمارا اختلاف ان سے یہی ہے کہ سچی محبت کی نشانی اتباع ہے، اور اتباع ابتداء کی ضد ہے. اتباع ابتداء کی ضد ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر واقعی محبت کرنے والے ہو تو اتباع کا راستہ اپناؤ، اور واللہ اتباع کے راستے میں یہ بدعت موجود ہی نہیں ہے. اور جب تک یہ بدعت رہے گی اور اس پہ عمل رہے گا، ہم اس بدعت سے اور ان بدعتوں سے بری ہیں. اور جو امت میں اجتہادی اختلاف موجود ہے، فقہ اختلاف موجود ہے، اس پر میں یہی گزارش کروں گا حاضروں و سامعین سے، یہ اختلاف سلف کے بیچ میں بھی تھا، آج ہمارے بیچ میں بھی ہے، اللہ کے لیے اس اختلاف کی وجہ سے اپنی صفوں میں فتنہ اور فساد مت کرے. اس وجہ سے جدائی نہیں ہونی چاہیے، اس وجہ سے بوجھ نفرت نہیں ہونا چاہیے. اہل سنت و بدعت کا راستہ جدا جدا ہے. اہل سنت کے راستے میں کبھی اس مسائل میں یا ان مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے، ہم سے بہترین لوگوں کے بیچ میں تھا، اگر ہمارے بیچ میں ہو جاتے، ہم کرنا نہیں چاہتے، اختلاف مذموم ہے، بار بار میں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر ہو جاتا ہے جیسے ہم سے اچھوں کے بیچ میں ہوا تھا، تو پھر ہم کیوں وہ راستہ اختیار نہ کریں جو انہوں نے اختیار کیا تھا؟ ان کا اس فقہی اختلاف، اجتہادی اختلاف، فروع مسائل میں اختلاف کے باوجود بھی محبت باقی تھی، بھائی چارگی باقی تھی، اور انصاف باقی تھا. ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے، اور ایک دوسرے سے تعاون بھی کرتے تھے، دفاع بھی کرتے تھے. آج عجب بات ہے، کہتے ہم اہل حدیث ہیں، کہتے ہم سلفی ہیں، اور پھر کسی فرع میں اختلاف ہو جاتا ہے اور اتنی شدت اختیار کر دی جاتی ہے. واللہ بعض لوگ اتنی شدت پہ اتر آتے ہیں، اہل بدعت سے بھی اتنی شدت نہیں کرتے. بدعت ان کے آزو بازو میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن اہل سنت سے وہ اتنی بوز و نفرت کرتے ہیں کسی ایک یا چند فروع مسائل کے لیے، بعض ایسے مسائل کے لیے جنہیں وہ خود نہ سمجھ پائے، وہ خود نہیں سمجھ سکتے، جس نے سمجھے اور سمجھانا چاہتے تو سمجھنے بھی نہیں چاہتے، پھر اختلاف بھی کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے، تفرقے سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اور ہماری امت کو توحید اور سنت پر اور منج صرف پر سب کو جمع کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. متفق عليه. آج خطبہ کا موضوع ہے
0: نیت کی اہمیت اور بعض احکام اور مسائل. نیت کی کیا تعریف ہے, نیت کی کیا اہمیت ہے, کیا فضیلت ہے, اور اچھی اور بری نیت میں کیا فرق ہے, بری نیت کا علاج کیسے کیا جاتا ہے, اور اس سے پہلے بری نیت کی سزا کیا ہے. نیت کی تعریف, جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں, ارادے اور قصد کو کہتے ہیں. جب آپ کسی چیز کوئی عمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور اس پر عزم کر لیتے ہیں تو اسے نیت کہا جاتا ہے. پختہ ارادہ, کیونکہ ارادہ جو ہوتا ہے بعض اوقات مضبوط اور پختہ نہیں ہوتا, ایک خطرات ہوتے ہیں, ایک سوچ آتی کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, یہ نیت نہیں ہوتی. نیت سے مراد ہے آپ کا ارادہ کی عزیمت, پختہ ارادہ ہے کہ یہ کرنا ہے, اب نیت منعقد ہو گئی ہے. اب وہ پھر بعد میں عمل ہوا کہ نہ ہوا الگ بات ہے, لیکن العزم علی الفعل, کہ آپ نے عزم کر لیا ہے اور اپنی ارادے کو مضبوط کر لیا, پختہ کر لیا ہے کہ عمل کرنا ہے, یہ نیت ہوتی ہے. اور نیت کی اہمیت کے تعلق سے یہ دو یا تین باتیں یاد کر لیں, بہت بڑی باتیں ہیں. سب سے پہلے نیت کلمہ توحید کے شروط میں سے ہے, اخلاص النیہ. اگر نیت میں اخلاص نہ ہو تو کلمہ توحید کا زبان سے پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. یہ بعد میں ہے, اقامۃ الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ بعد میں ہے. اور جب سب مل جائے, ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, یہ قیمتی دین ہے. تو قیمتی دین کی اساس کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے. اور کلمہ توحید کی اساس کیا ہے؟ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اخلاص نیت نہ ہو تو پھر نہ تو نماز کا فائدہ ہے, اور نہ ہی زکوٰۃ کا کوئی فائدہ ہے, اور نہ ہی کلمہ توحید کا کوئی فائدہ ہے. دوسری حدیث میں دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه دخل الجنہ, جس نے خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا. یعنی جس نے لا الہ الا اللہ تو کہا لیکن خلوص دل کے ساتھ نہیں کہا, کہ وہ جنت میں جائے گا؟ وہ نہیں جائے گا. اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے. تو سب سے پہلے اہمیت اچھی نیت کی, صحیح نیت کی, یہ ہے کہ کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ہے. دوسری بات, نیت ہر عمل کی قبولیت کی شرط ہے. کوئی بھی عمل, یعنی کلمہ تو پڑھ لیا ہے, خلوص دل کے ساتھ پڑھ لیا ہے, اب ایک اور چیز باقی ہے کہ جو یہ عمل یہ مومن کرتا ہے وہ صرف صرف اپنے رب کے لیے کرنا چاہیے. الاخلاص فی العمل, اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. فمن كان يرجو لقاء ربه, جو اپنے رب سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے, جسے امید ہے کہ مرنے کے بعد اس کے رب سے اس کی ملاقات ہوگی, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. تو ابھی زندگی میں ابھی عمل صالح کرنا شروع کر دے. کیسے عمل صالح کرے, کس بنیاد پہ کرے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, اور اس عمل میں, اس عبادت میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے, کسی کو بھی. اخلاص العمل للہ سبحانہ و تعالی.
4: جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عمل صالح کی دو شرطیں، جب تک دو شرطیں نہ پائی جائیں عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا. پہلی شرط ہے اخلاص النیۃ، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عمل ہونا چاہیے خالصتاً، دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں، لوگوں سے داد اور شاباشی لینے کے لیے نہیں، لوگوں کی سے تعریف لینے کے لیے نہیں، یا کسی دنیا مقصد کے لیے نہیں. یہ عمل کیا ہے صرف صرف اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے حکم سے اور صرف اپنے رب کے لیے کیا ہے. اور دوسری شرط ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عمل میں اخلاص تو ہے لیکن طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، عمل کی نوعیت کچھ اور ہے، تو یہ عمل صالح نہیں ہو سکتا. جیسے کہ اخلاص النیت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسی طریقے سے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اور یہ دو شرطیں ہیں کسی بھی عمل کو صالح کرنے کے لیے، جس کے بغیر کوئی عمل صالح رہتا نہیں ہے. اور یہی کلمہ توحید کا تقاضا ہے، لا الہ الا اللہ توحید اور اخلاص ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسری بات یا تیسری اہمیت نیت کی، اخلاص نیت کی، کہ عادات عبادات میں بدل جاتی ہے. روزمرہ زندگی میں ہم عادت کے طور پر کئی اعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر ان عادتوں کو صحیح نیت کی بنیاد پر کیا جائے تو یہ عادات جو ہیں یہ عبادات بدل جاتی ہیں اور اجر و ثواب بے شک مستحق ہو جاتے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجه اللہ الا اجرت علیہا. تم کوئی بھی نفقہ نہیں کرتے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا، بشرطی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دیا جائے. یہ تو معروف ہے، تو عبادت ہے، صدقات خیرات عبادت ہے. اگلا جملہ دیکھیں، حتی ما تجعل فی فم امرأتک، یہاں تک کہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا. اگرچہ ہم روزی روٹی کماتے ہیں، حلال کماتے ہیں، کس لیے؟ بچوں کی روزی روٹی کماتے ہیں. تو جو نفقہ ہمارے بیوی اور بچے کھاتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے حلال کمی سے جب ہم یہ کما کے دیتے ہیں، اس کا اجر و ثواب الگ سے ملتا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے حلال کمایا ہے، حرام پر صبر کرتے ہوئے، حرام سے دوری اختیار کرتے ہوئے، تھوڑا ہے زیادہ ہے جتنا بھی ہے اس پر صبر کرتے رہے ہیں، اور اس حلال کمائی سے اپنے رب کی رضا کے لیے صرف اور صرف کسی اور کے لیے نہیں، لوجہ اللہ سبحانہ و تعالی، اس حلال کمائی سے اپنے گھر والوں پر نام نفقہ کیا ہے، تو اس کا اجر سے الگ و ثواب ملے گا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان فی المدینہ اقواما، مدینہ میں بعض لوگ ایسے ہیں، ما سبتم مسیرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم، تم کوئی جہاد کے لیے کوئی راستہ یا سفر طے نہیں کرتے یا کوئی وادی کراس نہیں کرتے الا کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. فقالوا یا رسول اللہ وهم بالمدینہ، اگرچہ مدینہ میں ہوں ہمارے ساتھ تو نہیں، ہم تو دیکھ نہیں رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہم بالمدینۃ حبسہم العذر، ہیں وہ مدینے میں لیکن عذر کی وجہ سے تمہارے ساتھ جہاد پر نکل نہیں سکے. نیت میں وہ تمہارے ساتھ آنا چاہتے ہیں، نیت سچی ہے، اخلاص و نیت تو ہے، لیکن کسی نہ کسی عذر کی وجہ سے، کوئی بیمار ہے اور کوئی لنگڑا ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی اس قابل نہیں ہے، لیکن نیت ان کی ہے جہاد میں شامل ہونے کے لیے. تو ایک ایک قدم کا جیسے تمہیں ثواب مل رہا ہے چلنے کا، ان کو گھر بیٹھے ثواب مل رہا ہے. تو یہ ثواب کس بنیاد پہ مل رہا ہے؟ نیت کی، اخلاص النیہ للہ سبحانہ و تعالی. ایک اور حدیث میں آیا ہے، جو شخص سچی نیت سے شہادت کی تمنا کرتا ہے, سچی نیت سے کہ اسے شہادت کی موت نصیب ہو, اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گرچہ اس کی موت اس کے اوپر بستر پہ کیوں نہ ہو.

قائل ہے. ثلث الدین, بعض علماء فرماتے ہیں کہ دو تہائی, ٹو تھرڈ جو ہے, کیونکہ جب ہم دین کی بات کریں تو تین حصے ہیں, عقائد ہیں, عبادات اور معاملات. تو عقائد اور عبادات کی نیت کا ہونا لازمی ہے, اور پھر معاملات ہیں. اخلاص نیت ہوگا تو عبادت میں اجر کے اعتبار شامل ہو جائے گا, نہیں تو معاملات میں کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ دینی امور ہیں, دین کی دنیاوی امور ہیں. دین کے تعلق سے نیت کا صحیح ہونا لازمی ہے. تو اس اعتبار سے دو تہائی تک مسئلہ پہنچا. تو بعض علماء فرماتے ہیں, بعض سلف فرماتے ہیں کہ شریعت کے 70 ابواب میں نیت جو ہے کہ احکام اور مسائل آپ کو ملیں گے. آپ دیکھ رہے فقہ کی کتابوں میں شروط العبادت, جب ہم بات کرتے ہیں کوئی بھی عبادت ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, صدقات ہے, خیرات ہے, کوئی بھی ہے, تو شرطوں میں کیا آتا ہے؟ النیہ, نیت بھی شرط ہے. یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ نیت کی اہمیت کیا ہے. سوال ہے کہ نیت کی جگہ کیا ہے؟ کیا نیت زبان سے کی جاتی ہے, نیت آنکھوں سے کی جاتی ہے, ہاتھوں سے کی جاتی ہے, یا دل سے کی جاتی ہے؟ نیت کی کون سی جگہ ہے؟ دیکھیں, ہم دیکھتے اپنی آنکھوں سے ہیں, سنتے اپنے کانوں سے ہیں, پکڑتے اپنے ہاتھوں سے ہیں, بولتے اپنی زبان سے ہیں. تو نیت کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. ہر عضو کا اپنا اپنا کام ہے, جیسے کہ اپنے ہاتھوں سے نہیں بول سکتے, نہ ہی کانوں سے دیکھ سکتے ہیں, اسی طریقے سے نیت بھی ہم نہ آنکھوں سے کر سکتے نہ زبان سے کر سکتے, کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے نیت کی, جگہ دل ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ تعالی لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم, کہ بے شک اللہ تعالی تمہارے صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے. ہم کتنی خوبصورت ہیں شکل و صورت سے, اس میں ہمارا کیا کمال ہے, کتنی مال ہے, کتنی زیادہ مال ہے, یا کتنے ہم امیر, اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ سعی تو سبھی کرتے, محنت کون نہیں کرتا؟ مزدور ڈاکٹر سے زیادہ محنت کرتا ہے مزدوری میں, انجینئر سے زیادہ محنت کرتا ہے, 12-12 گھنٹے کام کرتا ہے, محنت اس نے بھی کی ہے, لیکن رزق کا تعلق کثرت عمل سے نہیں ہے, رزق کا تعلق تقدیر سے ہے. جو اللہ نے لکھا وہ مل کے رہے گا, لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے, توکل کا حق ادا کرنا ہے. جیسے کہ پرندے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں, نکلتے ضرور ہیں, گھونسلے میں رزق نہیں ملتا ان کو, تو رزق کی تلاش کے لیے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ اور واپس پیٹ بھر کے آتے ہیں شام کو. یہ حق توکل, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور ہمیں بھی یہی کرنا ہے. ہمارے قسمت میں کتنا زیادہ کم رزق ہے ہمیں کیا پتہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تاجر زیادہ امیر ہوتا ہے, یا ڈاکٹر یا انجینئر زیادہ امیر ہوتا ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. ایک چھوٹی سی بیماری سے زکوٰۃ مستحق بن جاتی ہے بڑے امیر لوگ, یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اور کئی ایسے لوگ ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں فلان کباب بر, کہتے ہیں بیچارہ یہ اس کا باپ مر گیا ہے, اب بیچارہ کہیں کا نہیں رہا, یتیم ہے, اب اس کی پتنی مستقبل کا کیا ہوگا, بڑی فکر مستقبل کی ہمیں. بھائی اپنے جو تمہارے ذمہ کام وہ کرو, اگر یتیم ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو, نظر شفقت رحمت سے اسے دیکھو, اسے نرمی سے پیار سے بات کرو, اس پہ اجر ہے. تمہارا اس کے فیوچر کے کیا بنے گا, تمہارا اسے کیا تعلق ہے بھائی؟ تقدیر تم لکھنے والے ہو کیا؟ اور دنیا میں دیکھ لیں, جتنے بھی عظیم ترین لوگ گزرے ہیں ان کی اکثریت کون ہے؟ یتیم ہی ہے. سبحان اللہ, یاد رکھیں, دنیا میں, پوری دنیا کی بات میں کر رہا ہوں, جتنے بھی عظیم ترین لوگ گزرے ہیں موجود ہیں, ان کی اکثریت یتیموں کی ہے. تو یہ کس نے کہا ہے کہ جس کے والدین ہیں تو وہ بہت بڑا امیر بنے گا, بڑا بزنس والا بنے گا, جس کے نہیں تو بیچارہ ضائع ہو جائے گا یا بیچارہ بھوکا مرے گا, کس نے کہا ہے؟ الغرض, تو اللہ تعالیٰ نہ تو ہماری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ ہمارے اموال کو دیکھتا ہے, کیونکہ اسی کی دین ہے. ہمارا کیا اس میں کمال ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر کیا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہمارے دلوں کی طرف.

0: دیکھتا ہے اور ہم اعمال کو دیکھتا ہے. توفیق اسی کی طرف سے ہے, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں سوال یہ. نیت اچھی ہے تو عمل بھی اچھا ہے, نیت بری ہے تو عمل کبھی اچھا ہو نہیں سکتا. تو دل کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دل میں کیا ہے, نیت ہی ہوتی ہے نا. جب دل اور عمل کی بات آئے نا, انما الاعمال بالنیات, عمل کو نیت سے جوڑ دیا گیا ہے. اور اس حدیث میں دل کو عمل سے جوڑ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی طرف اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے. تو نیت کی جگہ دل ہے. اس لیے یاد رکھیں, بہت بڑی غلطی بعض لوگ کرتے ہیں کہ نیت زبان سے کرتے ہیں. نماز کے لیے آتے ہیں اور نماز شروع کرنے سے پہلے نیت سے نماز کی ابتدا کرتے ہیں. ابھی تکبیر تحریمہ سے پہلے کھڑا ہے, ابھی امام صاحب نے تکبیر پڑھ لی ہے, ابھی بیچارہ کھڑا ہے, لمبی نیت ہے نا, اس نے یاد بھی کی ہوئی کہ پوری اس نے پڑھنی ہے. نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز کی ظہر وقت مقرر پر اس امام کے پیچھے, اللہ اکبر. کچھ اسے بھی لمبی کر دیتے ہیں, میں نے مختصر بتائی ہے. نیت کی جگہ زبان ہے ہی نہیں, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. جیسے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یار فلان اپنی کانوں سے دیکھتا ہے اور آنکھوں سے سنتا ہے, کیا بات درست ہے اس کی؟ غلط ہے نا. تو زبان سے نیت کرو اس سے بھی زیادہ غلط ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے. کوئی شخص کہے فلان کانوں سے دیکھتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے, اس کا الگ بات ہے. لیکن بدعت جو ہے اس کا جرم اس سے بھی زیادہ ہے, سنگین جرم ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل محدثۃ بدعۃ کل بدعۃ ضلالۃ کل ضلالۃ فی النار. تو بہت سخت وعید ہے بدعت کے تعلق سے. اور ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی اکثریت جہالت کی وجہ سے, اچھے لوگ ہیں بیچارے, کام بھی اچھا کرنا چاہتے ہیں لیکن علم نہیں ہے, جہالت کی وجہ سے زبان سے نیت کر بیٹھتے ہیں اور یہ گناہ ان کے ذمے لکھ دیا جاتا ہے. دیکھیں عجب بات ہے, نماز بھی پڑھی ہے یعنی وضو بھی کیا ہے, گھر سے نکلے بھی ہیں, مسجد کی طرف آئے بھی ہیں اور باجماعت نماز پڑھی, پہلے صف میں پڑھی ہے, لیکن یہ گناہ بھی ساتھ لے کے گئے ہیں اس بدعت کا. آخر میں بتاؤں گا اس کا علاج کیا ہے, بری نیت یا غلط نیت کا کیا علاج ہے بتاؤں گا انشاءاللہ آخر میں. لیکن ابھی ہم نے یہ جاننا ہے کہ نیت کی جگہ دل ہے نہ کہ زبان ہے. بری نیت کی سزا کیا ہے علاج سے پہلے؟ اگر بری نیت ہو یا غلط نیت ہو, جیسے میں نے کہا زبان سے نیت کرنا بدعت ہے. اچھا اس کے ایک ایکسیپشن ہے, یاد رکھیں, زبان سے تلفظ کرنا اگرچہ نیت نہیں, بعض اسے نیت سمجھتے ہیں, اس لیے یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں. اس کی دو ایکسیپشن ہیں کہ آپ عبادت کر رہے ہیں اور زبان سے بھی کہنا مسنون ہے, ان دو جگہوں پر بس. نمبر ایک, جب ہم حج عمرہ کرتے ہیں نیت دل میں ہوتی ہے. آپ نے غسل کیوں کیا ہے, جیون صفائی کیوں کی ہے, دو چادریں سفید چادریں کیوں پہنی ہے, کوئی وجہ ہے, پہننے کی وجہ کیا ہے؟ دل میں ہے زبان پر, وجہ کہاں پہ؟ دل میں ہے نا کہ آپ حج یا عمرے کے لیے گھر سے نکلنا چاہتے ہیں, اس لیے یہ تبدیلی آئی ہے. اچھا اب جب سواری پہ سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بھی نیت فرماتے ہیں, لبیک اللہم حجن, اللہ تعالیٰ میں حج کے لیے حاضر ہوں, یا لبیک اللہم عمرہ, اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ جو الفاظ ہیں اگرچہ کیا نیت ہے, نیت تو دل میں ہو چکی ہے, اب یہ اس نیت کا اظہار ہے. نیت پہلے ہو چکی ہے اور کپڑے بھی پہن لیے گئے ہیں, عزم بھی ہو چکا ہے, اب اس نیت کا تلفظ ہے, اب یہ نیت ہو گئی ہے اور مسنون ہے. اس لیے یاد رکھیں, اگر کوئی شخص اپنے دل سے تو نیت کر چکا ہے, زبان سے کہنا بھول گیا ہے, اس کا حج ہوا کہ نہ ہوا؟ حج ہو گیا اس کو. کیوں؟ کیونکہ نیت کی اصل جگہ کون سی ہے, زبان ہے یا دل ہے؟ اگر جگہ زبان ہو تو اس کا حج ہوا نہ ہوا. دوسری مثال دیتا ہوں میں, کسی نے اپنے والد کا حج کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, دل میں یہی نیت ہے والد کا حج کرنا ہے, یا فلان اس کے دوست کے یا اس کا کوئی انکل ہے یا کسی کا بھی یا والدہ کا, جب اس نے زبان سے کہا ہے تو کہا لبیک اللہم حجن, اپنی طرف سے کہا, دیت دل میں نیت کیا تھی؟ والد کی طرف سے اسے احرام باندھا، جو کوئی والد کی طرف سے، لیکن عادت ہے بار بار جب بھی نیت کرتا یہی تلفظ اپنی زبان سے نکالتی ہے الفاظ، جب یہ الفاظ زبان سے کہے اس کا حج اپنی طرف سے ہوگا یا باپ کی طرف سے ہوگا؟ کس کی طرف سے ہوگا؟ کیوں باپ کی طرف سے؟ ابھی تو اپنی طرف سے زبان سے کہا اس نے، کیونکہ نیت کی جگہ دل ہے، زبان نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو حج اس کا وہی ہوگا جو اس نے نیت کی ہے، اگرچہ زبان پہ غلطی ہوئی ہے تو یہ سبق لسان اسے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، ہم سے بہتر ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری چیز جس میں زبان سے کہنا مسنون ہے وہ کیا ہے؟ کون سی عبادت ہے؟ قربانی۔ جب بکرا ذبح کرتے ہیں، دل میں بکرا خریدا کیوں؟ قربانی کے لیے، نیت پہلے سے ہے، ورنہ اگر بغیر نیت کے ہم بکرے خریدتے ہیں ہمارا گھر سب بکروں سے بھرا ہوتا ہے، تو قربانی کے بکرا خرید یہ نیت ہے، اسے گھر کی طرف لے کے آئے، پھر اس کو انتظار کروایا دو دن، کیونکہ 10 تاریخ کو ہم نے قربانی کے دن ذبح کرنا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سب نیت ہے۔ پھر عید کی نماز پہلے نہیں ذبح کیا، بعد میں کیا، دل کی نیت ہے کہ یہ قربانی ہے۔ پھر بکرے کو جا کے مسنون تک ذبح کیا، جب زبان سے ہم پڑھتے یہاں پہ بسم اللہ پڑھنا شرط ہے، اگر اللہ کا نام نہیں لے تو بکرا حرام ہے، یہ فرق سمجھیں ذرا، بسم اللہ پڑھنا، اللہ کا نام لینا شرط ہے، بسم اللہ اللہ اکبر سنت ہے، شرط کیا ہے؟ اللہ کا نام لینا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے جس جواب اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے وہ مردار جان حرام ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اگلے جو الفاظ نے کیا ہے، میرے گھر والوں کی طرف سے، یہ بکرا ذبح کس کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ قربانی جو ہے میرے گھر والوں کی طرف سے، تو اس میں ہم نیت میں اپنے گھروں کو شریک کر لیا ہے۔ تو جو اگلے الفاظ ہیں بسم اللہ پڑھنے کے بعد، یہ مسنون ہے، اگر بسم اللہ نہیں پڑھ، اللہ کا نام نہیں لیا تو بکرا حرام ہے، یاد رکھیں، قربانی بھی نہیں ہوئی اور اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، لیکن اگلے الفاظ بھول گئے کہ میرے گھر والوں کی طرف سے ہے، کس کی طرف سے بکرا ذبح ہوا؟ نہیں ہوا، کسی کی طرف سے نہیں ہوا، کیا خیال ہے؟ ہو گیا کہ نہ ہو، قربانی ہوئی کہ نہ ہوئی اس کی؟ زبان سے تو نہیں اس نے کہا نا، کیونکہ نیت کی جگہ زبان ہے ہی نہیں، یہ صرف بیان اظہار ہے، نیت کی جگہ دل ہے۔ جو اللہ کا نام لینا ہے اس کی الگ سے دلیل ہے کہ اس کے بغیر بکرا جو ہے، جانور جو ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا، واضح ہے۔ ایک اور ایکسیپشن ہے نیت کے اعتبار سے، ہمیشہ یاد رکھیں، عمل کا دار و مدار انما الاعمال بالنیات، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کوئی عمل بغیر نیت کے ہو ہی نہیں سکتا سوائے 3 چیزوں، اس میں ایکسیپشن ہے کہ بغیر نیت کے عمل شرعاً مانا جائے گا۔ نمبر 1، طلاق، جس نے بغیر طلاق کی نیت کے اپنی بیوی کو طلاق دیا تو طلاق ہو جاتی ہے، یاد رکھیں، کس نے مذاق میں اپریل فول کرتے ہوئے بیوی کو کہا تمہیں طلاق ہے، یہ اپریل فول نہیں ہے میرے بھائی، شریعت میں کوئی فول کرنا نہیں ہوتا ہے، مذاق نہیں ہے، یہ طلاق ہو گئی ہے، واقع ہو گئی ہے طلاق۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نکاح، کسی نے کہا میں نے اپنی بیٹی کی شادی نکاح تجھ سے کر دیا، اس میں کوئی مذاق نہیں ہوتی، اس میں، اور اس نے قبول کر دیا، دوسرے نے کہا مجھے قبول ہے تو نکاح ہو جاتا ہے اصولی طور پر۔ تیسری چیز العتق، عتق کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا، کسی بغیر نیت کے یہ کہہ دیا اپنے غلام کہ تم آزاد ہو تو آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیزوں کی سنجیدگی اور مزاح برابر ہے، الطلاق والنکاح والعتق، اور ایک روایت میں رجوع بھی ہے، رجوع کرنا، یعنی جس نے بیوی کو طلاق دی ہے پھر رجوع کیا ہے تو مذاق نہیں سمجھا جائے گا، رجوع بھی مانا جائے گا بغیر، اگرچہ بغیر نیت کے ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بعض ایکسیپشن ہے نیت کے تعلق سے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کوئی اور بھی ہے تو ہم کہتے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل ہونی چاہیے، ان 3 یا 4 دلیل تو موجود ہے، ان کے بغیر، ان کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں ہے. ہم بات کر رہے تھے بری نیت کی سزا کی. غلط نیت ہے اگر, یا نیت کا غلط طریقہ ہے, وہ تو بدعت ہے, وہ بتا چکا ہوں. لیکن اگر بری نیت ہے, یعنی اخلاص نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, تو کیا ہوگا؟ ریاکاری ہوگی. ریاکاری کی سزا کے لیے یہ ایک حدیث کافی ہے, مسلم کی روایت میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جہنم کی آگ کا سب سے پہلے ایندھن تین لوگ بنیں گے. جہنم کی آگ کا ایندھن سب سے پہلے تین لوگ بنیں گے. سب سے پہلا وہ شخص جو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا, قرآن مجید پڑھنے والا شخص, اسے بلایا جائے گا. وہ کہے گا, اے میرے رب, میں نے زندگی ساری قرآن مجید پڑھتا بھی رہا اور پڑھاتا بھی رہا, تعلیم بھی دیتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, کذب تھا, تو نے جھوٹ بولا ہے. تم نے اسی قرآن کی تلاوت کی تھی, پڑھتے رہو پڑھاتے تک لوگ کہیں یہ قاری ہے, اور لوگوں نے کہا ہے خذوہ الی النار, اسے جہنم رسید کر دو. یہ پہلا شخص ہے. واقعی دنیا میں قرآن تو پڑھتا رہا ہے, پڑھاتا بھی رہا ہے, لیکن غرض کیا تھی؟ کیا اللہ کے لیے کر رہا تھا یا کسی خاص مقصد کسی اور مقصد کے لیے کر رہا تھا؟ مقصد کوئی اور تھا. کیا وہ مقصد اسے دنیا ملا کہ نہ ملا؟ دنیا میں اس کو مقصد مل گیا. اب آخرت میں اسے کیا چاہیے؟ خذوہ الی النار. دوسرا وہ شخص سخی, دنیا میں صدقات و خیرات و نفقات بہت زیادہ دینے والا, اسے لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے, تمہیں مال و دولت, تم نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ میں نے تیرے راستے میں نار نفقات اور صدقات خیرات کرتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائے, کذب تھا, تم نے جھوٹ بولا ہے. تم نے یہ سب اس لیے, صرف اس لیے کہتا کہ کہا جائے کہ تم سخی ہو, اور کہا گیا ہے خذوہ الی النار, اسے جہنم رسید کر دو. دنیا میں واقعی وہ شخص دیکھنے والے کے لیے کیا کر رہا تھا؟ بڑا سخی تھا, یتیموں کی, مسکینوں کی, فقیروں کی مدد کرتا رہا, اور پیسہ بھی ان پہ بہاتا رہا, دیتا رہا. لیکن مقصد کیا تھا اسے؟ لوگوں کی تعریف تھی. لوگ کہیں کہ سخی, خوش ہو جاتا تھا اور مزید دیتا تھا. لوگوں کی تعریف جتنی بڑھتی جاتی تھی, اس کی سخاوت اتنی بڑھتی جاتی تھی. خذوہ الی النار, انجام کیا ہے؟ خذوہ الی النار. ابھی میدان محشر میں حساب شروع نہیں ہوا, ابھی جو اہل جہنم ہے وہ ابھی باقی ہیں. تین ایسے لوگ جو امت میں سے سب سے پہلے جہنم رسید ہوں گے, سعر بھی من نار یوم القیامہ, ان کا کوئی عمل ان کے کام نہیں آئے گا. تیسرا وہ شخص, اسے لایا جائے گا, میں تمہیں صحت دی ہے, مال دیا ہے, عافیت دی ہے. وہ شخص کہے گا, اللہ تعالیٰ میں نے زندگی ساری تیرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گزار دی ہے, تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا میں. اللہ تعالیٰ فرمائے, کذب تھا, تو نے جھوٹ بولا ہے. تم نے یہ سب صرف اس لیے کہ تاکہ کہا جائے کہ یہ بہادر ہے, اور کہا گیا ہے خذوہ الی النار, سے جہنم رسید کر دو. واقعی زندگی میں, دنیا میں دیکھنے والوں کے لیے وہ کیا کر رہا تھا؟ ارے فلان بڑا مجاہد ہے, ارے فلان بڑے نام ہوتے ہیں نا دنیا میں. حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اب وہ واقعی جہاد کر رہا ہے یا فساد کر رہا ہے, اس کی نیت میں کھوٹ ہے یا اخلاص, ہمیں کیا پتہ ہے؟ ہم ظاہر عمل کو دیکھتے ہیں. اگر سنت کے موافق ہے ہم کہیں گے کہ جہاد ہے, اگر سنت کے مخالف ہے ہم کہیں گے فساد ہے دیکھنے والے کے لیے. اب وہ اور اس کی نیت رہے, وہ اور اس کی نیت جو ہے اس کے رب کے سپرد ہے. دیکھیں قیامت کے دن اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکے گا. یہ تینوں دنیا میں دھوکہ ہمیں دے سکتے ہیں, لیکن نہ تو اپنے آپ کو, اپنے ضمیر کو دھوکہ دے سکتے ہیں, تو نہ اپنے رب کو دھوکہ دے سکتے ہیں. تو آپ سب پر رحم فرمائے, اور ہمیں ریاکاری کے شر سے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. میرا خیال یہ حدیث ہی کافی ہے ریاکاری کے لیے, کہ سب سے پہلے جہنم رسید, جن کو یعنی جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا, یہ تین لوگ ہیں. قاری قرآن ہے, اور سخی بندہ, اور تیسرا جہاد کرنے والا بندہ, جیسا کہ وہ دعویٰ کرتا تھا دنیا میں. بری نیت کا علاج کیا ہے, کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, امام ترمذی نے حدیث روایت کی, صحیح حدیث ہے سند کے اعتبار سے, صحیح روایت ہے. امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انما الدنیا اربعۃ نفر, دنیا چار لوگوں کی ہے، غور سے سنیں، ہم ان چاروں میں سے ایک ضرور ہیں، یہ سارے کے سارے دنیا صرف چار لوگوں کی ہے، پانچواں نہیں ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، ایسا بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم سے نوازا ہے، دونوں چیزیں، مال بھی ہے علم بھی ہے، فہو یتق فیہ ربہ ویصل فیہ رحمہ، تو اس مال سے وہ کیا کرتا ہے، اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے رب کے ڈر تقوی کی بنیاد پر نفقہ کرتا رہتا ہے، خرچ کرتا رہتا ہے دنیا میں، اور اس خرچ میں ویصل فیہ رحمہ، اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ رہتا ہے، خرچ کرتا رہتا ہے، صلہ رحمی کرتا رہتا ہے، مال بھی ہے علم بھی ہے، تو علم کی روشنی سے صحیح مال خرچ کر رہا ہے، واضح ہے، تقوی کی بنیاد پر کہاں پر خرچ کرنا ہے، کہاں پہ نہیں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، محرمات سے اجتناب ہے، ریاکاری سے اجتناب ہے اور اسراف سے بھی اجتناب ہے، تو کہاں سے پتہ چلا یہ چیزیں جائز نہیں غلط ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، علم سے، علم کی روشنی سے، علم کے نور سے، یہ پہلا شخص ہے، وَيَعْمَلُ اللَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی، جو بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے، حق واجب سے کہ زکوٰۃ ہے اس کا حق بھی جانتا ہے، وہ بھی نکالتا رہتا ہے، جو حق مستحب ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، خیر اعمال میں ہمیں سبقت لے کے جاتا ہے، ہمیشہ آگے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہے، جو اس مال میں اپنے بیوی بچوں پر جو نانفقہ کا جو حق ہے وہ بھی معروف کے ساتھ وہ بھی دیتا رہتا ہے، جن پر اس جو اس کے سر پہ ذمہ داریاں ہیں مال کے اعتبار سے وہ سب نبھاتا رہتا ہے، کسی کے قرض کی ادائیگی ہے تو اسے بہت جلدی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حقوق جو ہیں وہ ہمیشہ حقوق کی ادائیگی میں ہمیشہ پیش قدم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہذا بأفضل المنازل، یہ سب سے بہترین منزلت پر ہے، چاروں میں سب سے بہترین شخص کون ہے، یہ بندہ ہے، اس کے پاس کیا ہے، مال ہے اور علم ہے، اور اس مال کا جو صحیح طریقہ ہے استعمال کرنے کا، یہ شخص بہترین طریقے سے جانتا ہے، حقوق ادائیگی مال کے اعتبار سے وہ بہترین طریقے سے جانتا ہے، افضل المنازل، دوسرا شخص، وعبد رزقه الله تعالى علما ولم يرزقه مالا، وعبد رزقه الله تعالى علما ولم يرزقه مالا، دوسرا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم سے تو نوازا ہے لیکن مال سے محروم کیا ہے، فقیر ہے لیکن علم والا ہے، پہلا شخص مالدار ہے علم والا ہے، دوسرا شخص مال نہیں ہے فقیر ہے مسکین لیکن علم والا ہے، فہو صادق النیۃ، اس شخص کی نیت سچی ہے، کیا کہتا ہے زبان سے، کہتا ہے یا دل میں کہتا ہے، لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس شخص جیسے عمل کرتا، میں بھی اس طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوتا، میں بھی اس خیر عمل میں پیش قدم ہوتا، میں بھی زکوٰۃ دینے والا ہوتا، میں بھی حقوق جو میرے پر مالی حقوق ہیں ان کی ادائیگی میں بھی پیش قدم ہوتا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہو بنیتہ فاجرہ ما سوا، تو اپنی نیت پر قائم ہے، دونوں کا اجر برابر ہے، اس کا اجر کس کے برابر ہے، اس مالدار علم والے کے برابر ہے، پاس مال نہیں ہے، اللہ نے مال سے تو محروم کیا کہ اجر سے محروم نہیں کیا ہے، تیسرا شخص وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، اور ایسا بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال سے تو نوازا ہے لیکن علم سے نہیں نوازا ہے، ذرا غور سے سنو، بڑی خطرناک بات ہے، مال ہے اس کے پاس، امیر ہے، غنی ہے، بے پرواہ بندہ ہے، لیکن علم اس کے پاس نہیں ہے، جاہل ہے، کیا کرے گا یہ شخص، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں يتخبط في ماله بغير علم لا يتق فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، تو غلط مال کا استعمال کرتا ہے، نہ تو اپنے رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے مال کے خرچ کرنے میں، اور نہ ہی اپنے رشتہ داروں پر سر رحمی کرتے اس مال کو خرچ کرتا ہے، مال کو ضائع کرتا رہتا ہے. مال کیا حقوق ہیں اسے پرواہ نہیں ہے, کسی سے قرض لے واپس نہیں کرتا, مال کی کمی نہیں ہے, لیکن یہ پتہ نہیں ہے کتنی بڑا جرم ہے, کیونکہ علم نہیں ہے, علم کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہذا بأخبث المنازل, یہ سب سے خبیث ترین منزلت ہے, بدترین منزلت ہے. چوتھے سے بھی, جی ہاں چوتھے سے بھی زیادہ بدترین ہے, کیونکہ چوتھا اس سے کچھ بہتر ہے. سب سے بدترین یہ تیسرا ہے, اس کے پاس کیا ہے, مال ہے لیکن علم نہیں. چوتھا کیا ہونا چاہیے, علم ہے لیکن مال نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چوتھا دونوں نہیں ہے, وہ تو دوسرا ہے. چوتھا کون ہے, آخری آپشن کیا رہتی ہے, پہلا کیا تھا, مال اور علم, دوسرا علم ہے مال نہیں ہے, تیسرا مال ہے علم ہے, چوتھا کیا ہے, دونوں نہیں ہے, نہ علم ہے نہ مال ہے. اسے بدترین ہونا چاہیے نا, نہیں بدترین نہیں ہے, بدترین سے پہلے والا ہے. اخبث المنازل تیسری منزلت ہے, چوتھے منزلت والا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبد اور ایسا بندہ لم یرزقہ مالا ولا علما, جسے اللہ تعالیٰ نے مال سے علم سے نوازا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. فہو یقول, وہ شخص کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان, اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس بدکار شخص کی طرح اس مال کو ضائع کرنے والا ہوتا. نیت کیا ہے اس کی, خیر کام میں نہیں, زناکاری میں, بدکاری میں, سود میں, جوئے میں, کسی بھی حرام میں. یہ مالدار جو ہے نا جاہل مالدار کی بات ہو رہی ہے, جو اسے پہلے والا تھا, جو اخبث المنازل ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اسے یہیں پہ ضائع کرنا ہے, اسے کہاں پہ کرنا, جو اپنے رب کا حق نہیں جانتا, جو صلہ رحمی نہیں کرتا اس مال سے, ضائع کہاں کرے گا, وہ مال مال تو بہت ہے اس کے پاس, محرمات میں ضائع کرے گا نا. اس کے پاس مال نہیں لیکن اس کی خواہش ہے, خواہش کیا, نیت کیا ہے اس کی, اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس شخص جیسا اس مال کو خرچ کرنے والا ہوتا اور اپنے رب کی نافرمانی, یعنی مطلب یہ ہے کہ رب کی نافرمانی کرنے والا ہوتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہو بنیتہ, وہ اپنی نیت پر قائم ہے, اس کو وہی بنے گی اس کی جو اسے نیت کی ہے. فوزرہ ما سوا, دونوں کا گناہ برابر ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون, مال تو نہیں تھا چلو, اب علم بھی نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلا ہے. تو اس پوری حدیث میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ مال زیادہ قیمتی, علم زیادہ قیمتی ہے. ہم لگے ہوتے ہیں زندگی ساری مال کمانے میں لگے رہتے ہیں اور آخر میں کیا ہوتا ہے, ساتھ لے کے جاتے ہیں, ساتھ کیا لے کے جاتے ہیں, عمل, جس کی بنیاد علم ہے. فعلم انہ لا الہ الا اللہ, علم پہلے ہے, کلمہ توحید بعد میں ہے, کیونکہ علم کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ہے. العلم قبل القول والعمل, امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں, العلم قبل القول والعمل, علم قول عمل سے پہلے ہے. اب نیت کو درست کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے, علم ہے. صادق النیۃ, دوسرے شخص کون تھا, مال نہیں اس کے پاس, لیکن درجہ کون سا پایا اس نے, افضل منازل کا درجہ پایا, مال سے پایا نہیں, کس چیز سے, علم سے, علم کی روشنی نیت کو بھی درست کر دیتی ہے, دنیا کو بھی درست کر دیتی ہے اور آخرت کو بھی درست کر دیتی ہے, اگر کوئی علم کو سمجھنے والا ہو. اور علم کے لیے میرے بھائیوں, جیسے کہ مال کے لیے, رزق کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور رزق کی تلاش کے لیے جد و جہد کرتے ہیں, ہم عجیب سے لوگ, ہم چاہتے ہیں علم ہمیں بس کوئی انجیکشن لگا دے علم کا کوئی, یا کہیں سے علم کہیں سے بس یوں مل جائے, ایسے علم ہمیں کہیں سے مل جائے, الہام کہیں سے آ جائے, یا کہیں سے بس کسی بھی طریقے سے ہمیں علم مل جائے, ایسے نہیں ہوتا. علم کے لیے سلف نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی. آج حدیث امام ترمذی نے روایت کی ہے, امام ترمذی نے کیا گھر بیٹھے الہام ہوا حدیث کا, گھر بیٹھے ہوا یہ سب, اپنے گھر کو چھوڑا ہے, سفر کیا ہے اور کئی ہزار میل کا سفر کیا ہے, اس میں پیسے بھی خرچ کیے ہیں, کوئی یعنی بعض سلف دیکھیں زیادہ مالدار نہیں تھے, مشکل سے روزی روٹی کماتے تھے, حلال کمائی بھی ہوتی تھی لیکن ایک حد تھی کہاں تک کمانا ہے, کیونکہ اصل بات علم کی ہے، علم کی روشنی ہے، وہ اس علم کو یہاں پہ محفوظ کر کے دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن آج علم آج بھی زندہ ہے. آج وہ کہتے ہیں رواح ترمذی رحمہ اللہ دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر رحم فرمائے، کس لیے؟ کیونکہ اچھا عمل کر کے گئے ہیں، یہ علم کی روشنی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھیں، امام بخاری امام المحدثین، اور محدثین کے نزدیک بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے، بلکہ پوری امت میں امام بخاری کا نام معروف ہے. امیر خاندان سے تعلق تھا. ہم بات کریں کہ افضل المنازل کی بات کریں، ایک مثال لے لیا، مال ہے، اللہ تعالی مال سے بھی نوازا ہے اور علم سے بھی نوازا ہے. 10 لاکھ درہم وراثت میں کتنا ملا؟ 10 لاکھ، کتنی مطلب 1 بلین درہم. ملینئر تھے، امیر خاندان کے تھے. 1 بلین درہم کہاں پہ لگا دیا؟ علم حدیث کے لیے لگا دیا. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں 1000 عالم سے زیادہ میں نے ملاقات کی ہے، 1000 سے زیادہ میں نے ملاقات کی ہے، اور اس کے لیے سفر بھی کیا ہے، مکہ، مدینہ، مصر، شام، عراق، خراسان، اور اس وقت جتنی بھی یمن، جتنی بھی مسلمان ممالک ہیں سب کا سفر کیا ہے، اور ان سے علم، اور فرماتے ہیں بار بار ملاقات ہوئی ہے. پھر ان کا نام بھی لیتے ہیں، مکہ میں کس سے ملاقات ہوئی، مدینہ میں کس سے ملاقات، مصر میں کس سے ملاقات ہوئی ہے، یمن میں کس سے ملاقات ہوئی، شام میں کس سے ملاقات ہوئی ہے، نام بھی لیتے ہیں. فرماتے ہیں ان سے علم میں نے حاصل کیا ہے، اور ایک سفر میں بار بار، بعضوں کا 2-2 3-3 مہینے مسلسل سفر کیا کرتے تھے، شدید سردی شدید گرمی میں تجارت کے لیے کرتے تھے. سبحان اللہ، نیت کس چیز کی تھی؟ طلب علم کی نیت تھی. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، آپ جان، طالب علم کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خاص فرشتہ نازل فرماتا ہے جو اپنے پر بچھا دیتے ہیں طالب علم کے لیے، رضوان، اللہ تعالیٰ راضی ہے اس طالب علم سے. اور جتنی اخلاص نیت میں مضبوطی آتی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی اتنی بڑھتی جاتی ہے. 1 لاکھ 10 لاکھ 1 بلین درہم تو لگا دیے، اور نتیجے میں کیا نکلی؟ صحیح بخاری کی کتاب. جانتے کتنی مہنگی ہے؟ صرف اگر ہم صرف مال کی بات دیکھیں وہ الگ بات ہے، زندگی وقت یعنی پوری زندگی لگا دی تھی اس ایک کتاب میں. آج نسخہ ملتا ہے 50 ریال کا، ہمارے ہاتھ کامتے خریدتے ہوئے. مصنف نے کتنی محنت کی ہے؟ جانتے کتنے سال لگائے؟ 16 سال لگائے. ایک کتاب کی زندگی کے 16 سال لگانا، جوانی لگا دی ہے ہماری زندگی کی. جوانی کے 16 سال کہاں لگے ہیں؟ اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں، امام بخاری زندگی کے 16 سال کہاں لگے ہیں اس ایک کتاب کے لیے. اور حدیث کہاں سے ملی؟ پڑوسیوں سے لی ہے، مسجد کے امام سے لی ہے، اپنی محلے سے لی ہے، اپنے شہر سے لی ہے. پوری دنیا، اسلامی دنیا کے سیر سفر کیا ہے، سیاحت کے لیے گئے ہیں، نظارے دیکھنے کے لیے گئے ہیں، جیسے کہ آج ہم سیر و سیاحت کرتے ہیں، اسی حدیث کے لیے، علم حدیث کے لیے گئے ہیں. اسے کہتے ہیں زندگی کو وقف کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے. امام بخاری نہیں رہے، نہ ان کا مال رہا ہے، مال چھوڑ کے پیچھے جاتے تو اولاد کھا جاتی، لیکن اتنا علمی، اتنی بڑا علمی ذخیرہ چھوڑ کے گئے ہیں. آج ہم پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اس میں اجماع ہے مسلمانوں کا، اہل سنت جماعت کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے بعد اگر اس زمین کے اوپر کوئی سچی کتاب ہے، صحیح کتاب ہے، تو صحیح بخاری ہے. مقام دیکھا ہے آپ نے؟ یہ مقام لوگوں نے دیا ہے، علماء کی زبان، علماء کے اقوال ہیں، یا کیونکہ اسے پہلے سنت میں سے ہیں، یا کوئی رشتہ دار لگتے ہیں ہمارے؟ نہیں واللہ، یہ مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کہاں سے ملا ہے؟ خلاص نیت سے، اور پھر عمل بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب عمل علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، من سر و صالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے اور بری نیت سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بھائی ایک سوال ہے کہ بغیر نیت کے کوئی عمل نہیں ہوتا، کہ دین کا مذاق اس میں شامل؟ جی ہاں، دین کا مذاق اس میں شامل ہے، بہت سنگین گناہ ہے، دین کا مذاق اڑانا کفر ہے. اگر کوئی دین کا مذاق اڑاتا ہے کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، یہ تو کفر ہے، یہ تو اس ایمان اور کفر کی بات ہے، اس سے نیت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں جو زبان سے کہہ دیا وہی نامہ اعمال میں درج ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور اس شر سے اور ہر شر سے محفوظ.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احب الناس الى اللہ انفعهم، واحب الاعمال الى اللہ عز وجل سرور تدخله على مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے عمل اور سب سے اچھا عمل. عمل کیا ہوتا ہے، عمل کی کتنی قسمیں ہیں، ان قسموں کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں، اور سب سے اچھا عمل کون سا ہے، اور اس اعتبار سے سب سے اچھے لوگ کون ہیں. عمل کیا ہے، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ پتھر کی طرح پڑا رہے ایک جگہ پر، بلکہ اسے ذمہ دار مخلوق بنایا ہے اور اس زمین کی تعمیر کا بوجھ اس کے سر پہ رکھا ہے، زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، جد و جہد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، محنت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو انسان کے وجود کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور یہ شرف جو انسان کو بخشے اللہ تعالیٰ نے، وہ اس عبادت کی بنیاد پر ہے. اور انسان بغیر عمل کے پتھر کی طرح ہے جس کو راستے سے ہٹانے کے لیے ٹھوکر کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات پتھر بھی کام آ جاتے ہیں، لیکن یہ انسان پتھر سے بھی گئے گزرا ہے جو بے عمل ہے، جو کوئی عمل نہیں کرتا. تو انسان کو پیدا کیا گیا عمل کرنے کے لیے، اس نے عمل ضرور کرنا ہے، اور اس عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر ایسا نظام پیدا کیا ہے، بلکہ ایسے سسٹم پیدا کیے ہیں کہ انسان کی عقل تنگ اور حیران رہ جاتی ہے. آپ کے نظام، پورے جسم کا نظام جو ہے، یہ احکم الحاکمین کی حکمت سے بنا ہے. تو انسان کو عمل کا قابل بنانے کے لیے اور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو توفیق دی ہے کہ وہ عمل کے لائق ہے. لیکن یہ انسان جو عمل کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ عمل تو ضرور کرتا ہے، ایک جگہ پر ساکن نہیں بیٹھ سکتا، لیکن جو وہ عمل کرتا ہے اس کے مطابق انسان کو تولا جاتا ہے. بعض ایسے اعمال ہیں جو صرف دنیا کے لیے کیے جاتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کیے جاتے ہیں. اور بعض ایسے اعمال ہیں جو آخرت کے لیے کیے جاتے ہیں، لوگوں کے رب کو راضی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور دونوں برابر نہیں ہیں. تو اس اعتبار سے لوگ دو حصوں میں بٹ گئے ہیں. ایک وہ لوگ جو دنیا کو بہتر کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ صرف اپنی دنیا کو ہی جانتے ہیں کہ اس دنیا کو کیسے بہتر سے بہتر بنایا جائے، اور ان کی تگ و دوڑ اسی کے پیچھے لگی رہتی ہے، ساری جد و جہد اسی دنیا کو بہتر کرنے کے پیچھے لگی رہتی ہے. یہ لوگ اپنی دنیا تو شاید اچھی بنا لیں، لیکن مرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں کچھ باقی نہیں رہے گا. اور یہ دو قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک، کافر لوگ جو اپنے رب کو جانتے ہی نہیں کہ انہیں پیدا کس نے کیا ہے، کس ذات نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کیوں کیا ہے. عمل تو وہ بھی کرتے ہیں اور بڑے بڑے عمل کرتے ہیں، لیکن دنیا کو بہتر کرنے کے لیے اپنے رب سے ناواقف ہیں. کوئی کہتا ہے مجھے پیدا کیا ہے نیچر نے، میں اچانک ایک کیڑے سے بنا ہوں، وہ کیڑا آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، بندر کی شکل اختیار کر گیا، پھر بندر سے انسان بنا ہے. وہ اپنی زندگی بندروں کی طرح گزارنا چاہتا ہے، گزار رہا ہے، وہ عمل بھی کر رہا ہے، اس کے عمل کا بدلہ اس کو اسی دنیا میں دیا جا رہا ہے بس. آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد اس کے لیے سوائے عذاب علیم کے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس نے اچھے عمل تو کیے ہیں، عمل اس نے اچھے کیے ہیں اس دنیا کو اچھا بنانے کے لیے، اور اس کو اس کا بدلہ اس دنیا میں مل گیا ہے. اس کو دنیا دیکھے کتنی خوبصورت ہے، دنیا کی، اس دنیا کی جتنی بھی آسائشیں ہیں، ضروریات تو دور کی بات ہے، اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے پاس موجود ہیں. اب وہ چاہتا کیا ہے؟ مرنے کے بعد تو وہ اس کو خود یقین ہی نہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اس کو اس کا ایمان ہی نہیں اس کی کوئی دوسری ذات ہے جو اس کا حساب لے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے اس کے ساتھ، اس کی دنیا کو بہتر بنا دیا، اسے ان اعمال کے بدلے دنیا میں دے دیا جو اس نے کیے ہیں. اور سبحان اللہ، حکمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی، ان کے ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کا جیب میں موبائل ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ آپ نے بنایا؟ کسی مسلمان نے بنایا؟ نہیں. فائدہ ہم بھی اٹھا رہے ہیں الحمدللہ. ان کے لیے اس موبائل کا بدلہ جو ہے، جو اچھا عمل کیا ہے دنیا کو آسان بنانے کے لیے، دنیا میں مل چکا ہے، ان کا نام، ان کو دولت، جو کچھ ان کو مل چکا ہے. اور مسلمان فائدہ اٹھا لیا ہے، جیسے کہتے ہیں مفت کا فائدہ. موبائل فون خریدنے کے لیے جتنے پیسے محنت کی ضرورت ہے، اس سے سینکڑوں گنا محنت اور پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اسے ایجاد کرنے میں. کوئی بھی چیز دیکھ لیں آپ، ایجاد کرنا بہت مشکل ہے، خریدنا تو بہت آسان ہے، خریدنا مشکل نہیں ہے. کافر نے ایجاد کیا ہے اور ہم نے استعمال کیا ہے. دوسرے قسم کے لوگ جو دنیا کو بہتر بنانے کے لیے عمل کرتے ہیں، وہ ہے وہ مسلمان، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، جو صرف دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُول رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. آتنی فی الدنیا حسنہ، کہ ہمیں دنیا میں، ہمیں صرف دنیا کی اچھائی چاہیے. بعض لوگ ایک ایسا کہتے ہیں کہ ہمیں صرف دنیا کی خیر اور اچھائیاں چاہیے اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں. عمل کریں گے دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، اگر کسی کی مدد بھی کریں گے وہ بھی اس لیے تاکہ لوگ کہے کہ یہ اچھا انسان ہے، بڑا مددگار ہے، بڑا خیال رکھتے ہیں اپنے بھائیوں کا. کوئی صدقات اور خیرات دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ کہیں یہ سخی ہے. وہ مسجد کی طرف جاتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ نمازی ہے. لوگ کہیں، لوگ کہیں، لوگ کہیں، اس سے اس کو کیا فائدہ ہے؟ اس کی تعریف ہوتی ہے اور دنیا میں اس کا مقام ہوتا ہے اور اس مقام سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. تو اس نے جو کچھ بھی کیا دنیا کے لیے ہی کیا ہے. ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ تعالی کے ہاں قابل و قبول نہیں ہے. تو پہلے گروہ کا عمل بھی ضائع ہو گیا، کیونکہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کا کوئی عمل باقی رہے اس کے مرنے کے بعد. اس دوسرے گروہ کا جو پہلے جیسا ہے اس کا عمل بھی ضائع ہو گیا، کیونکہ اس کو یہ ایمان تو تھا کہ اس کا حساب ہونے والا ہے لیکن اس دن کے لیے اس نے کوئی تیاری نہیں کی. جو بھی عمل کیا ہے وہ دنیا والوں کے لیے کیا ہے، تو آخرت اس کو کچھ ملنے والا نہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے تین لوگ جن سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی اور جہنم کے ایندھن بنایا جائے گا وہ تین لوگ ہیں. تسعر بهم نار جہنم، پہلا وہ شخص قرآن مجید کا حافظ جس نے قرآن مجید پڑھا ہے اور بچوں کو پڑھایا ہے لیکن صرف اس لیے تاکہ کہا جائے کہ یہ قاری ہے، اس کی آواز بہت اچھی ہے. دوسرا وہ شخص جس نے صدقات اور خیرات دیے ہیں، غریبوں کی مدد کی ہے، اس لیے کی ہے تاکہ لوگ کہیں کہ وہ سخی ہے. اور تیسرا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا ہے، صرف اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہادر ہے. یہ اس کا دعویٰ تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا ہے، حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکلا اپنے گھر سے، وہ اس لیے نکلا اپنے گھر سے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہادر ہے. اور لوگوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو دنیا میں جو وہ چاہتے تھے مل چکا ہے. اس قاری نے یہ چاہا کہ لوگ اسے کہیں یہ سب سے اچھا قاری، اس کی آواز اچھی، لوگوں نے کہا. دوسرے نے کہا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگوں نے کہا. اور تیسرا اپنی بہادری دکھانے کے لیے گھر سے نکلا ہے کافروں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، لوگوں نے کہا کہ یہ بہادر ہے. اب جو وہ چاہتا تھا اسے مل گیا، اب وہ آخرت میں اسے کیا چاہیے؟ آخرت کے لیے کچھ کیا نہیں اس نے. اس لیے مسئلہ بہت سنگین ہے. انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو یہ لوگ ہمارے معاشرے کے تقریبا سب سے اچھے لوگ سمجھے جاتے ہیں. تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، پڑھنے والا، بچوں کو پڑھانے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے. اور یہ بدبخت انسان زندگی سارے قرآن پڑھتا رہا ہے اور بچوں کو بھی پڑھاتا رہا ہے، اور قیامت کے دن اسے تو ایک نور کے منبر پر بیٹھنا چاہیے تھا لیکن جہنم کا ایندھن بنا ہے. اور سب سے پہلے ابھی دیکھیں میدان محشر میں کھڑے ہیں، زانی کھڑا ہے، سود خور کھڑا ہے، بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، اس شخص کو سب سے پہلے فرشتے پکڑتے ہیں اور جہنم کے ایندھن بنا دیتے ہیں. اس کی آگ سے سود خور بھی جلے گا اور زانی بھی جلے گا اور دیگر جو بدکار وہ بھی جلیں گے. ان للہ و ان الیہ راجعون. بعض اولیاء کہیں گے پھر اس کا مطلب ہے ہم علم حاصل نہ کریں. یہ غلط سوچ کیوں ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں؟ آپ نے کوئی عمل اچھا عمل کرنا ہے تو اچھی نیت سے اچھا عمل بنتا ہے. اپنی نیت کو درست کرنے، قرآن مجید کی، قرآن مجید کا علم حاصل کریں، اس کی تعلیم دیں، اور قیامت کے دن میدان محشر میں نور کے منبر پر ایسے لوگ بیٹھتے ہیں. اللہ کے راستے میں بہت سارے لوگ خرچ کرتے ہیں، لیکن کتنی لوگ ہیں جو صرف اللہ تعالی ہی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور کتنی لوگ ہیں جو اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ سخی ہے. اپنا محاسبہ ہم خود کریں کہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے کچھ بنتا نہیں. اگر ہم نے اس معاشرے کو سدھارنا ہے، اسے بہتر بنانا ہے، تو دوسروں کی طرف انگلی کھڑی نہ کریں، اپنا محاسبہ خود کریں. کیا جب ہم کسی فقیر کو کچھ دیتے ہیں ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ اگر نیت یہ ہے کہ صرف اللہ تعالی ہی کے لیے میں اس غریب کی مدد کر رہا ہوں، تو آپ کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھ دی گئی، اور ایک نہیں 10 گنا لکھ دی گئی، اور آپ کی نیت پر منحصر ہے. جتنی آپ کی نیت، ایمان اور یقین مضبوط ہوگا، اتنی ہی یہ نیکیاں بڑھتی جائے گی. ایک ریال کے بدلے 700 گنا بھی ہو سکتا ہے، اور اس نیت کی وجہ سے آپ کا ایک ریال آپ کے لیے خسارہ بھی بن سکتا ہے. اور پھر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر گھر سے نکلنا، کافروں کا سامنا کرنا، دشمنوں کا سامنا کرنا، یہ معمولی بات نہیں ہے. جنت میں بلند درجات ملتے ہیں ایسے لوگوں کو. مرتے دنیا میں ہیں، شہداء کی روحیں جو ہیں وہ عرش کے نیچے قندیلیں لگی ہوئی ہیں، وہاں پر پرندوں کے پوٹوں میں ان کی روحیں موجود ہیں، جن کے گھونسلے عرش پر لگے ہوئے ہیں. لیکن حال تو یہ ہے کہ اس نے کہاں جنت کے بلند ترین درجے پر فائز ہونا تھا، اور کہاں یہ شخص جہنم کا ایندھن بن رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ عمل تو کیا ہے لیکن اچھا عمل نہ تھا. تو یہ جو دو گروہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں، کافر ہے اور بعض ایسے مسلمان ہیں. ان دونوں کے اعمال جو ہیں آخرت میں اکارت ہو چکے ہیں، کچھ نہیں ملتا ان کو. دوسرے قسم کے لوگ جو ہیں وہ عمل تو کرتے ہیں لیکن دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما، ہمارے اعمال کو درست کر دے. دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری ضروریات اس دنیا سے وابستہ ہے. ہم دیوار کی طرح نہیں ہے کہ ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، شادی بیاہ کی ضرورت نہیں ہے، خرید و فروخت کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ضروریات ہیں، اور یہ ضروریات اس دنیا سے وابستہ ہے. اس دنیا سے ہم نے ان ضروریات کو پورا کرنا ہے. اسے دنیا کا بہتر ہونا یہ شریعت کا ایک مقصد ہے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ گھر کو چھوڑ کے غار میں جا کے رہو، محل کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے بسیرا کر لو، یہ شریعت کا مقصد نہیں ہے میرے بھائیوں. کھانے کے ہوتے ہوئے بادام پر گزارا کرو 40 سال، یہ شریعت کا مقصد نہیں ہے. اللہ تعالی نے ہم اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور ہمیں یہ تعلیم دی کہ اس دنیا سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، ورنہ اس آیت کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم جب عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، رکو یمانے سے لے کے حجر اسود تک کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ہر چکر میں کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اگر دنیا سے بیزار ہی ہونا ہے تو دنیا کی اچھائی کی دعا کیوں کرتے ہو؟ کیا اعتماد نہیں ہے؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مختصر سے کوئی دعا کرنا چاہتے تو یہ دعا فرماتے، وقت تنگ ہو گیا دعا کرنی ہے، یہ دعا کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب جانتے ہیں اس دعا میں کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی ہر اچھائی ہے، بغیر تفصیل بیان کرنے کے، جو بھی دنیا کی اچھائی ہے اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما، اور جو بھی دنیا کا شر ہے مجھ سے دور فرما، اور جو بھی آخرت کی اچھائی ہے اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا فرما، اور جو بھی آخرت کے لیے شر ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات عطا فرما. اس سے بڑھ کر کوئی دوسری دعا ہے؟ اس لیے اس دعا کو سیکھ لیں. یہ صرف طواف میں نہیں ہے، یہ آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں، ہر وقت ہر لمحے میں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ وہ اچھے لوگ ہیں جو اپنے دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں. اعمال جو ہیں ان اعمال کی قسمیں ہیں، عمل بدن سے ہوتا ہی ہم سب جانتے ہیں، عمل زبان سے ہوتا ہے یہ بھی ہم بعض لوگ جانتے ہیں کہ زبان کا بولنا زبان کا عمل ہے، لیکن کیا دل کا بھی کوئی عمل ہوتا ہے؟ جی ہاں، دل کے اعمال بھی ہیں، دل بھی عمل کرتا ہے. محبت دل سے کی جاتی ہے، بدن سے نہیں کی جاتی. خوف دل سے ہوتا ہے، اس کا اثر بدن پہ ضرور ہوتا ہے. امید دل سے کی جاتی ہے، اس کا اثر، اس کی رونق بدن پہ ضرور ہوتی ہے. توکل دل سے کیا جاتا ہے، اس کا اثر بدن پہ ہوتا ہے. یہ اعمال جو ہیں یہ دل کے اعمال ہیں، اور دل کے اعمال کی اصل بنیاد اللہ تعالی کے لیے ہے. ہم محبت دنیا میں بھی کرتے ہیں، انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے، یہ عام محبت ہے. ایک خاص محبت ہے جسے کہتے ہیں عبادت کی محبت، اور یہ وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے، اور یہ محبت اگر کسی مخلوق کے لیے صرف کر دی جائے تو یہ شرک اکبر سمجھا جاتا ہے. اسی طریقے سے ڈر، ہم دنیا میں شیر سے ڈرتے ہیں، سانپ سے ڈرتے ہیں، بچھو سے ڈرتے ہیں، آندھی سے ڈرتے ہیں، طوفان سے ڈرتے ہیں، زلزلے سے ڈرتے ہیں، یہ ڈر ہے، یہ طبعی ڈر ہے، انسان ڈرتے ہیں ان چیزوں سے. اور ان چیزوں سے ڈرنا، ان چیزوں سے ڈرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ایسے کیا ہے. لیکن دوسری قسم کا ڈر ہے، وہ ڈر جو صرف اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے، وہ ڈر جو انسان کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے کہ کہیں میرے اس عمل سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا، اور اس ناراضگی کی وجہ سے مجھے کوئی سزا تو نہیں ملے گی. یہ جو خوف دل میں ہوتا ہے، یہ خوف العبادہ ہے، یہ عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، غیر اللہ کے لیے اسے صرف کرنا شرک اکبر ہے. اس کی مثال کہ کوئی شخص یوں سمجھے یا یہ عقیدہ رکھے کہ اگر فلان بزرگ کی برسی پر میں شریک نہیں ہوا تو مجھے کوئی مصیبت آئے گی، اسے ڈر لگتا ہے کہ اگر وہ فلان پیر کی مزار کی طرف جا کر چادر نہ چڑھائے یا قبر کا طواف نہ کرے تو اس پر جو پیر ہے وہ ناراض ہو جائے گا، اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، جیسے وہ کہتے

آپ کی آنکھوں کی خیانت میں ہے ابھی، ابھی آپ کی آنکھ کیا سوچ رہی ہے، کیا حرکت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے. ابھی آپ جان، ابھی آپ خود نہیں جانتے کہ میں کیا سوچوں گا، میں نے کیا عمل کرنا ہے. ابھی یہ خطرات صرف آنکھوں کی طرف آئے ہیں، صرف کچھ دیکھا ہے، کچھ کرنے والے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. دنیا میں کوئی ایسی مخلوق ہے جو علم رکھ سکتی ہے؟ کوئی بھی على الاطلاق کوئی بھی نہیں، نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی پیارا نبی، کوئی مخلوق بھی نہیں یہ علم نہیں رکھ سکتی. تو پھر اس قبر والے سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈر تب پیدا ہوا دل میں جب یہ یقین ہوا کہ وہ جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں وہاں تک کیوں نہیں گیا، یا کم سے کم اپنی جگہ پر بیٹھ کر کوئی خیرات و صدقات اس پیر کے نام پہ کیوں نہیں دی. اسے کہتے ہیں خوف العبادہ، دل کا عمل ہے. لیکن اس طریقے سے، کس طریقے سے توحید تھا جب اللہ تعالیٰ سے ڈر تھا، اور کس طریقے سے وہی توحید شرک میں تبدیل ہو گیا. اسی طریقے سے امید ہے اور توکل ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ معروف ہے، اور جو غیر اللہ کے لیے وہ بھی معروف. ہر انسان خود جانتا ہے، خود اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. یہ دل کے اعمال تھے. بدن کے اعمال سب جانتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، یہ سارے کے سارے ہیں، یہ بدن کے اعمال ہیں. اب رہ گئی بات، یہ تو ہم نے جان لیا کہ عمل کیا ہوتا ہے. اب یہ جاننا ضروری ہے کہ عمل دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے عادت کے طور پر جو انسان عمل کرتا ہے، ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، یہ ہماری عادت ہے، یہ عادات ہے. اور دوسری قسم ہے عبادات، یہ وہ عمل ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جاتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. یہ عبادات جو ہیں، یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اس لیے پیدا کیا گیا ہے. اور بعض اوقات یہ عادات بھی عبادات میں تبدیل ہو جاتی ہیں. وہ کیسے؟ ہم سوتے ہیں عادت کے طور پر، لیکن اگر کوئی شخص رات کو جلدی اس لیے سوتا ہے اس نیت سے تاکہ وہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، تو اس کا یہ سونا عبادت میں تبدیل ہو گیا. کوئی شخص چلتا ہے، عادت ہے، لیکن کسی کی مدد کے لیے جانا اللہ تعالی کے لیے، یہ آپ کا جو چلنا ہے ابھی عبادت میں تبدیل ہو گیا. اللہ تعالی کے گھر کی طرف چلتے ہیں، یہ عبادت ہے. تو یہ عبادات ہیں. تو اعمال عادات ہیں اور عبادات ہیں. تو آئیے دیکھیں سب سے اچھا عمل کون سا ہے. عمل تو ہم نے جان لیا، لوگوں کی قسمیں بھی ہم پہچان چکے ہیں. سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ عادت ہے یا عبادت ہے؟ کون سا ہے؟ عبادت ہے. فرق کیا ہے؟ عادت تو آپ پھر دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے. یعنی بعض لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں تاکہ ان کا وزن نہ بڑھے، عادت ہے. اور بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، نفر روزہ رکھتے ہیں. ڈائٹنگ ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ روزے سے ڈائٹنگ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ روزے سے بہتر کوئی بھی ڈائٹنگ کا طریقہ نہیں ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. تعجب کی بات یہ ہے، بعض لوگ جو ڈائٹنگ کرتے رہتے ہیں رمضان میں روزہ نہیں رکھتے. بھائی ایسے لوگ میں نے دیکھے، وہ صرف دنیا کو جانتے ہیں نا، دنیا کی حقیقت سے بھی واقف نہیں، دنیا کو جانتے ہیں، وہ دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں بس. تو سب سے اچھا عمل ہے عبادت. اور عبادت کیا ہے؟ یاد رکھا، عبادت کی تعریف یہ ہے، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. یہ پہلی نہیں ہے

0: ابھی سمجھاتا ہوں. اسم الجامع, یہ اسم جامع ہے, یعنی ایک مجموعہ ہے بہت سارے چیزوں کا. عبادت مجموعہ ہے بہت ساری چیزوں. یہ کون سی چیزیں ہیں؟ جن پر اللہ تعالی راضی ہے, یہ شرط ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن پر اللہ تعالی راضی ہے, یہ شرط ہے. اللہ تعالی پسند بھی کرتا ہے اور راضی بھی ہے. کون سی چیزیں؟ اقوال ہیں یا اعمال ہیں, ظاہر ہیں یا باطن ہیں. اقوال اور اعمال دو قسم کے, یا تو ظاہر ہیں یا باطن ہیں. عبادت وہ ہوتی ہے ان چیزوں میں سے جو جن پر اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور جن کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے. اب مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ مثال بات آسان ہو جائے. قول ظاہر, قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوة الا باللہ, یہ قول ظاہر. ظاہر مطلب جو آپ سنتے ہیں. قول باطن کیا ہے؟ قول باطن کا مطلب ہے کلمہ توحید کا اقرار کرنا, تصدیق کرنا. ارکان اسلام کے جتنے بھی رکن ہیں ان کی تصدیق کرنا. عمل ظاہر کیا ہے؟ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ دعا ہے, پکار, نظر نیاز, قربانی, یہ سارے کے سارے اعمال ظاہر ہیں. اعمال باطن کون سے ہیں؟ دل کے اعمال, محبت ہے, ڈر ہے, امید ہے, توکل ہے, یہ سارے کے سارے دل کے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ کو پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ پسند کرتا ہے. اور جو شخص ایسے عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پہ راضی بھی ہوتا ہے, تو یہ عبادت ہے. اور یاد رکھیں, عبادت کے لیے ایک خاص ضابطہ ہے, اسے اچھی طرح, ایک قاعدہ ہے. یہ عبادت کا ثبوت بغیر دلیل کے نہیں ہوتا. بغیر دلیل کے عبادت کا ثبوت نہیں ہوتا. یعنی کوئی بھی عبادت عبادت نہیں ہوتی, لیکن اس کی دلیل ہونی چاہیے, قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے. اب کوئی بھی عمل کرنا چاہتے ہیں, عادت کے طور پر کریں, اگر اس کو عبادت میں عبادت کی نیت سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی دلیل ہونی چاہیے. اب نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, تو دلیل ہے کہ نہیں؟ دلیل ہے. آپ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا الزَّكَاةَ, روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حج کیوں کرتے ہیں؟ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى کیوں کرتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو یہ ہر عمل کی دلیل ہے. تو بغیر دلیل کے عبادت کا قیام ہوتا ہی نہیں ہے. دوسرا قاعدہ یہ ہے عبادت میں, اگر عبادت ثابت ہو جائے دلیل کے ساتھ, تو پھر غیر اللہ کے لیے اسے صرف کرنا شرک کے اکبر ہے. جب دلیل کے ساتھ کوئی عبادت ثابت ہو جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ یہ عبادت ہے, اب اللہ تعالی کے سوا کسی اور کے لیے اس عبادت کو کرنا شرک ہے. نماز عبادت ثابت ہو گئی ہے, اب یہی نماز کسی اور ذات کے لیے ادا کی جائے تو یہ شرک ہے. زکوٰۃ عبادت ہے, زکوٰۃ کسی اور کے نام پہ دینا شرک ہے. حج عبادت ہے, حج اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا کرنا شرک اکبر ہے. اسی طریقے سے دعا ہے, پکار ہے, قربانی ہے, نظر و نیاز ہے, محبت ہے, امید ہے, ڈر ہے, توکل ہے, سارے کے سارے عبادات ہیں, ان کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. عبادت کی دو شرطیں ہیں, عام شرطیں ہیں, ان کے بغیر کوئی بھی عبادت عبادت نہیں ہوتی. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. بعد میں پہلے اخلاص ہے, اور دوسری شرط ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے, اور عمل کا طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہوتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے, لیکن پڑھیں کیسے؟ جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے, جیسے کہ صحابہ کرام نے ان کو دیکھ کر نماز ادا کی ہے, اور ہم تک اس نماز کے طریقے کو پہنچایا ہے. تو عبادت کی دو شرطیں, ایک اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے, نمبر دو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس عبادت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگتی وہ عبادت عبادت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں فرماتے. عبادت کے تین ارکان ہیں، شرطیں دو ہیں، رکن تین ہیں، یعنی عبادت کا قیام تین چیزوں سے ہوتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو عبادت عبادت نہیں رہتی. نمبر ایک محبت، نمبر دو ڈر، نمبر تین امید. یہ تینوں دل کے اعمال ہیں. نیت کہاں ہے؟ نیت تو پہلے اخلاص میں چلے گی نا، شرط ہے، نیت اخلاص ہے. اور یہ تین چیزیں جو یہ دل کے عمل ہیں اور یہی عبادت کے ستون ہیں. کوئی بھی عبادت دیکھ لیں، آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہ کوئی میرے نماز میں کوئی غلطی نہ ہو جائے اور یہ نماز قبول نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میری نماز کو قبول فرمائے گا، مجھے اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ صدقات و خیرات دیتے ہیں، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ تین چیزیں آپ کے دل میں ضرور ہوتی ہیں. اگر ان میں سے ایک چیز نہ ہو تو پھر عبادت نہیں رہتی. یہ بھی ہم نے جانے تو سب سے اچھی عبادت کون سی ہے؟ اچھے عمل کی بات ہوئی، سب سے اچھا عمل عبادت ہے. اور سب سے اچھی عبادت کون سی ہے جسے ہم پتہ چلے گا کہ اچھا عمل کون سا ہے؟ سب سے اچھی عبادت وہ ہے، کون سی جانتے کوئی؟ نماز. دوسرے لفظوں میں صلاح، ایک ہی بات ہے. الفرائض، فرض عبادات، سب سے اچھی عبادات ہے اللہ تعالیٰ کی جو فرض عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، والدین کی فرما برداری، صلہ رحمی، یہ فرض عبادات ہیں، فرائض ہیں. اور فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل ہے نا، باقی نوافل رہتے ہیں، نوافل میں سے سب سے اچھا کون سا عمل ہوتا ہے؟ یہی آج کے خطبے کا موضوع ہے. ابھی تک یہ مقدمہ تھا سارا. کون سا؟ اخلاق. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اخلاق. جی، صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز. جی، جو چھپ کے کیا جائے، جو بار بار کیا جائے. آئیے دیکھتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب الناس الى اللہ انفعهم. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ انسان ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو. یہ محبوب انسان ہے، پسندیدہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہیں. واحب الاعمال الى اللہ عز وجل، اور سب سے اچھا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں، سرور تدخله على مسلم، وہ خوشی جو آپ کسی مسلمان بھائی کے دل میں پیدا کر دیتے ہو. او یا، اب سب سے اچھا عمل کی بات ہو رہی ہے، وہ خوشی جو آپ مسلمان بھائی کے دل میں پیدا کر دیتے ہو، یہ یا او تکشف عنہ قربہ، یا اس مسلمان بھائی پر جو مصیبت تھی اس مصیبت میں اس میں مدد کر کے اس کی اس مصیبت کو ٹال دیا. دو، او تقضی عنہ دینا، یا آپ کا وہ مسلمان بھائی جو مقروض ہے اس اور قرض کے بوجھ کے نیچے وہ روندا جا رہا ہے، آپ نے اس کے قرض کی ادائیگی کر لی ہے. او یا چوتھے نمبر پہ، تطرد عنہ جوعا، آپ مسلمان بھائی بھوکا اور پیاسا ہے، آپ نے اس کی بھوک اور پیاس کو مٹا دیا اس کی مدد کر کے. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ولی ان امشی مع اخی المسلم فی حاجت، اور میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلوں اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے، مدد کرتے ہوئے، احب الی، مجھے اس سے زیادہ پسند ہے، من ان اعتکف فی المسجد شہرا، کہ میں مسجد میں پورا ایک مہینہ اعتکاف کرتا رہا. اعتکاف عبادت ہے کہ نہیں؟ مسجد میں اعتکاف کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ ایک مہینے کے اعتکاف کا کتنی اجر ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں؟ ہم یہ 10-15 منٹ یہاں پہ ایک گھنٹہ بیٹھے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں اور فرشتے مجلس کو گھیر کے رکھا ہوا ہے، دعائے مغفرت کر رہے ہیں، دعائے رحمت کر رہے ہیں، اور جو لوگ مسجد میں ایک مہینہ رہتے ہیں ان کا کتنا ثواب ہے؟ اس سے بڑھ کر ثواب کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جا کر اس کی مدد کر کے اس کی حاجت کو پورا کر دو. ایک مہینے کے اعتکاف ایک طرف اور ایک لمحے کے لیے چند قدم چل کے کسی کی مدد کرنا دوسری طرف، دونوں برابر نہیں ہیں. آگے فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ومن کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، اور جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ تعالی نے اسے پردے میں رکھا. مسلمان بھائی، ہمارے مسلمان بھائی آپس میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں رہتے ہیں، یاد رکھیں سب سارے لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے، اور سارے لوگوں سے توقع آپ نہیں کر سکتے کہ آپ آئیں گے اور پھولوں کا ہار پہنائیں گے، مخالف بھی ہیں آپ کے، بعض لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے چاہے کسی وجہ سے بھی. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی ظلم ان سے ہو جائے آپ کے اوپر، کسی نے غیبت کر دی ہے، چغل خوری کر دی ہے، گالی گلوچ دے دی ہے، غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ ارے غصہ تو آتا ہے، ریئیکشن تو ہوتا ہے نا، لیکن جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا، آپ نے اس مسلمان بھائی کے اس عمل پر خاموشی اختیار کی، اسے پردے میں ڈال رکھا کہ نہیں؟ جب اسے پردے میں رکھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پردے میں رکھ دیا. آپ ایک مسلمان بھائی کو پردے میں رکھتے ہیں، یعنی یہ بھی پردے میں رکھنا ہے کہ آپ اپنے اس غیبت کا بدلہ نہیں لیتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا آپ کو؟ آپ کو اپنے پردے میں رکھا ہے. میرے بھائی، ہم سب خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے کہ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ آپ اپنے پردے میں ڈال دیتا ہے. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ومن کظم غیظا ولو شاء ان یمضیہ امضاہ. غیظ کہتے ہیں شدید غصے کو، جس نے شدید غصے پر قابو پا لیا اگر وہ چاہتا تو اس پہ عمل کر دیتا. بیوی سے غلطی ہوئی، شدید غصہ آیا، آپ اسے مار سکتے تھے، اسے برا بھلا کہہ سکتے تھے، لیکن صبر کیا، وہاں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، زبان نہیں چلائی. ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہو، زبان چلا بھی سکتے ہو، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو روک لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ملا اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل میں اپنی رضا بھر دے گا. اللہ اکبر. ومن مشى، اور جو شخص، ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلتا ہے اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے. دیکھیں دوبارہ یہ لفظ آ رہے ہیں، پہلے بھی آئے تھے، دوسری مرتبہ بھی. اس وقت تک چلتا رہے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ، حتی یثبتها له، جب تک کہ اس کی حاجت پوری نہ ہو جائے اور اس کے قدم ثابت نہ ہو جائے، یعنی اس کمزور مسلمان بھائی کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اثبت اللہ تعالی قدمه یوم تزل الاقدام، اللہ تعالیٰ اسے میدان محشر میں حساب کے وقت اس کے دونوں قدموں کو ثابت رکھے گا، جس دن بہت سارے لوگوں کے قدم پھسل جائیں گے. وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ، حسن خلق کی بات کسی بھائی نے یہاں سے کی تھی، وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ، اور بد اخلاقی، لِيُفْسُدَ الْعَمَلِ، عمل کو اکارت کر دیتا ہے. جتنے بھی اعمال ابھی ہم نے بیان کیے ہیں بد اخلاقی کی وجہ سے اس پر بعض لوگ پانی پھیر دیتے ہیں. لیفسد العمل, عمل کو فاسد کر دیتا ہے. کیسے؟ مثال دیکھیں, کما یفسد الخل العسل, جیسا کہ سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے. شہد ہے, تھوڑا سرکہ ڈال دے شہد میں, نہ تو اس کی مٹھاس رہتی ہے, نہ اس کی خوشبو رہتی ہے, نہ اس کا وہ فائدہ رہتا ہے. شہد میں شفا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں سرکہ ڈال دیا, اس کی سارے کے سارے اچھائی کا خاتمہ کر دیا. اور یہ بد اخلاق لوگ جن کے چہروں پر 24 گھنٹے نفرتیں ٹپک رہی ہوتی ہیں, بغض ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے, حسد کی آگ میں وہ جل رہے ہوتے ہیں, نہ تو پھر ان کی زبان سے کوئی اچھی بات نکلے گی, اور نہ ان کے ہاتھ سے کوئی اچھا عمل ہوگا, نہ ان کے قدم کسی اچھائی کی طرف چل سکتے ہیں. یہ وہ بد اخلاق لوگ ہیں جو اپنے بد اخلاقی کی وجہ سے اپنے سارے کے سارے عمل کا رد کر دیتے ہیں. اور میں اپنے مسلمان بہنوں کو یہاں پر ایک نصیحت کرتا چلوں آخر میں, سارا دن محنت کرتی ہیں, اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہیں, اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں, یہ سارے کے سارے اچھے اعمال ہیں, آپ کے نام اعمال میں عمل صالح بن کر آپ قیامت کے دن آپ کے سامنے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں کیوں ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کے لیے جنت میں جانا مردوں سے زیادہ آسان ہے. اس کے باوجود بھی عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ وہ اپنے خاوند کی ناشکری ہیں. سارا دن محنت مشقت میں گزرتا ہے, خاوند آتا ہے, زبان درازی ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے, غصہ نکالا جاتا ہے, دل کا وہ غیظ, وہ ساری پریشانی جو ہے وہ خاوند کے سر پہ یہ سارا بوجھ ڈال دیتی ہے, اور اپنے سارے کے سارے کیے پر پانی پھیر دیتی ہے. مردوں کے لیے جنت میں جانا مشکل ہے عورتوں کے اعتبار سے. اگر عورتوں کو سامنے رکھا جائے تو اس تناسب سے مردوں کے لیے مشکل ہے. تو عورتیں جنت میں آسانی سے جا سکتی ہیں, تھوڑا سا صبر و تحمل کی بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس عورت کا کوئی بھی نہیں, خاص جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. اب وہ اپنا دکھ کس کو سنائے؟ دکھ سنائے, میں نے یہ نہیں کہا نہ سنائے, لیکن ایک ادب کا دائرہ ہوتا ہے, ایک احترام کا دائرہ ہوتا ہے. آپ پیار سے, آپ جان لیں کہ وہ کتنی بوجھ باہر سے اٹھا کے آیا ہے, کتنی پریشانیوں کا سامنا کر کے آیا ہے, گھر میں اس نے قدم رکھا ہے, اور آپ نے ایک نیوز چینل کھول دیا ہے, 10 خبریں ہیں اور سارے بریکنگ نیوز ہیں, ایک بھی خیر کی خبر نہیں ہے. پہلے سے پریشان آیا ہے, اس کو ذرا سانس لینے دیں, تھوڑا سا کچھ کھا لے, تھوڑا سا کچھ پی لے, تھوڑا سکون تو گھر میں تو مل جائے تھوڑا سا. اس کے بعد آپ اپنے چینلز کھول دیں, کھولنا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو آپ تھوڑا سا بریکنگ نیوز کے علاوہ تھوڑی سی اچھی خبر کی شکل میں آپ پیش کر سکتے ہیں. بچے نے یہ کیا, بچے نے وہ کیا, اس کو توڑا ہے, اس کو مارا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں. آپ نے خاوند کو کہنا, کسی اور کو نہیں کہنا, لیکن کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور آخر میں جب جھگڑا ہوتا ہے, پھر ابھی تک آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, کیا کیا ہمارے لیے, پتہ نہیں یہ خون اور پسینہ جو بہایا گیا کس کے لیے بہایا گیا ہے؟ یہ آپ لوگوں کے لیے بہایا گیا ہے. ٹھیک ہے, شیطان خون میں دوڑتا ہے, بعض اوقات ایسی باتیں سامنے آتی ہیں, اور عورت ویسے کمزور ہے, لیکن یاد رکھیں اس کی یہ کمزوری عذر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, تو ایسے صبر و تحمل کی بات ہے. اس صبر و تحمل سے وہ جنت کما سکتی ہے. صبر سے انسان کا دل, جانتے انسان کا دل جلتا ہے, پتہ ہے آپ کو, جو صبر کرتے ہیں دل میں اس کا سیک دل میں ضرور ہوتا ہے. صبر کا لفظ کڑواہٹ سے لیا گیا ہے, تو دل میں اس کی کڑواہٹ ضرور محسوس ہوتی ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا جاتا ہے تو پھر یہ کڑواہٹ مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے. آخر میں مسجد کا امام صاحب کچھ نصیحتوں کے لیے مجھے کہا ہے کہ بعض غلطیاں دیکھتے ہیں بعض نمازیوں میں. نمبر ایک, فجر کی نماز جب قائم ہوتی ہے فرض نماز, بعض لوگ آتے ہیں اور سنتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ عمل بالکل درست نہیں ہے. اس شخص کا گناہ, یعنی دو گناہ اس شخص نے سر پہ اٹھائے ہیں ایسے شخص نے. یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں, فجر کی نماز قائم ہو چکی ہے اور وہ دیکھتے کہ ابھی پہلی رکعت ہے, ہم رکعت کو پا سکتے ہیں, تو فرض نماز کے باوجود, فرض نماز کے ہوتے ہوئے بھی وہ دو سنتیں ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگ دو گناہ کے مرتکب ہیں. نمبر ایک, فرض نماز کے ساتھ نہیں ملے جو ان پر فرض تھا کہ فوراً جا کے ملے. نمبر دو, جو نفل وہ پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہی نہیں ہے, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فرض نماز قائم ہو جائے تو اس وقت دوسری کوئی نماز نہیں. تو پھر کریں کیا؟ پہلی بات ہے, ذرا جلدی مسجد میں آئیں, پہلے پہنچے. اگر کبھی بعض کو دیر ہو جاتی, انسان کمزور ہے ضعیف ہے, تو آپ دو فرضوں کے بعد دو سنت ادا کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا ہے کہ وہ دو رکعت پڑھے فجر کی نماز کے بعد, فرض کے بعد, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ کون سی نماز پڑھنا ہے؟ تو صحابی نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے فجر کی دو سنتیں جو فجر کی نماز سے پہلے تھیں وہ نہیں پڑھ سکا, میں فرض کے بعد پڑھ رہا ہوں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی, اور خاموشی اقرار ہے, سنت تقریریہ کہتے ہیں اسے. اس مطلب یہ ہوا, اگر یہ غلطی کرتے تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے؟ منع فرماتے کہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ نے پہلے پڑھنا تھا یا سورج نکلنے کے بعد پڑھیں, جیسے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے. تو آپ کے سامنے دو راستے, یا تو فرض نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں, یا جب سورج نکل جائے تب پڑھ لیں, تب بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ فرض نماز کے ہوتے ہوئے آپ دو رکعت سنت ادا کریں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے امام کا قول ہے, میں آپ کو کہہ رہے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. اگر دنیا میں کوئی امام ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کے سردار ہیں, ان سے بڑھ کر کون امام ہے اس دنیا میں؟ تو آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو کیسے لے سکتے ہیں؟ کیا یہ مومن کے امام کے تقاضا ہے؟ آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور امام کی بات مانتے ہیں؟ کتنے امام نے بھی تو حدیث پڑھی ہے. بھائی امام نے حدیث پڑھی نہیں پڑھی یہ بات کی بحث ہے. آپ پہلے عمل تو اپنے دل میں, اب یہ یقین تو کریں کہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ کس نے کہا کہ امام کی حدیث ملی ہے؟ آپ یہ کس نے کہا کہ ہر امام کو ہر حدیث آنی چاہیے؟ حدیث کا مطلب ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سارے کے سارے. بعض حالات زندگی گھر میں تھے, بعض گھر سے باہر تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المؤمنین ان حالات سے واقف ہیں جو گھر کے اندر ہیں, اور بعض ان حالات سے نواقف ہیں جو گھر کے باہر ہیں. اور صحابہ کرام سید ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے صحابی ہیں, سب سے قریب. کیا سب حدیث جانتے ہیں؟ جو گھر کے حالات ہیں وہ نہیں جانتے. گھر کے حالات ان کی بیٹی سید عائشہ بہتر جانتے اپنے باپ سے, اور باہر کے حالات سارے کے سارے وہ نہیں جانتے. ایک چھوٹا سا مسئلہ آیا کہ دادی کو وراثت میں سے کتنا حصہ ملے گا. صدیق بیٹھے ہیں, خلیفہ ہیں, فیصلہ کرنا ہے. تو انہوں نے فرمایا نہ تو قرآن مجید میں مجھے اس کا حل ملتا ہے, اور نہ ہی میرے پاس کوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. صحابہ کرام سے مشورہ کیا, ایک صاحب اٹھ کھڑے ہو گئے اور اس صحابی نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دیا, طریقے میں سے میراث میں سے چھٹا حصہ دیا. تو دوسرے صحابی سے پوچھا کیا یہ سچ فرما رہا ہے؟ سچ کہہ رہا ہے. تو کسی اور نے گواہی دی تو انہوں نے چھٹا حصہ دادی کو دیا. آپ سوچ سکتے ہیں سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زندگی ساری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائیے دوست ہے, صاحب ہے, اس کے باوجود بھی یہ حدیث نہیں آتی. سید عمر بن خطاب کو بعض حدیث نہیں آتی تھی, سیدنا عثمان بن عفان کو نہیں آتی, سیدنا علی کو نہیں آتی تھی. یہ کون صحابی ہیں جانتے ہیں؟ خلفائے راشدین ہیں. اگر ان چاروں کو احاطہ نہیں سب احادیث کا, تو پھر بعد میں آنے والے امام کو کیسے احاطہ ہو سکتے ہیں ہر حدیث کا؟ تو امام معذور ہے, امام کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر یہ حدیث نہیں ملی تو امام کا کیا قصور ہے اس میں؟ تو امام نے فتوہ تو دینا تھا, امام نے اپنا اجتہاد فتوہ دے دیا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و دیگر اماموں نے ہمیشہ یہ سبق دیا ہے اپنے شاگردوں کو اور بعد میں آنے والے لوگوں کو. یہ اور یہ قول موجود ہے حدیث کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں میں بھی, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا مذہب وہی ہے. حدیث کو لینا, میرے قول کو نہ لینا, تو پھر امام کی بات کہاں سے بیچ میں آ گئی. اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب ہے امام نے جو کچھ کیا, امام تو گنہگار ہے. امام کہاں گنہگار ہے؟ امام گنہگار نہیں ہے, گنہگار تم لوگ ہو جو حدیث کو جانتے ہوئے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کے بعد بھی عمل نہیں کرنا چاہتے ہو. اور امام کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر فیصلہ کرنے والا حاکم اور عالم مجتہد اجتہاد کرے اور فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہو جائے اس کو دوگنا اجر ملتا ہے, اور اگر اس کا فیصلہ غلط ثابت ہو جائے اس کو ایک اجر ضرور ملے گا. تو امام صاحب تو ایک یا دو اجر تو لے گئے ہیں, آپ کیوں گناہوں کے ڈھیر اٹھانا چاہتے ہیں اور کس کے بحاف کو, کس کی وجہ سے؟ قیامت کے دن امام تو آپ کے سامنے کھڑا ہوگا, آپ کے صف میں نہیں کھڑا ہوگا. یاد رکھیں, امام تو کہے گا میں نے حجت قائم کر دی تھی, میں نے کہہ دیا تھا جب حدیث آ جائے میرے قول کو نہ ماننا. تو تم کس کے قول کے پیچھے چلے ہو؟ جواب کیا ہوگا آپ کے سامنے جب آپ کا امام آپ کے خلاف کھڑا ہوگا قیامت کے دن, کیا کریں گے آپ؟ اور دوسری غلطی نماز میں, امام صاحب فرماتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ صفے سیدھی کر لیں اور پاؤں سے پاؤں کندھے سے کندھے ملا لیں تو بعض لوگ اپنے پاؤں ہٹا دیتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک صف کو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کو جوڑ دے گا. صف کو جوڑنا کوئی عام بات نہیں ہے, قدم سے قدم ملانا کوئی عام بات نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے, وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نور میں اگر تم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تو تم ضرور ہدایت یافتہ ہوگے. وہ یہ کہتے ہیں ہم ہدایت یافتہ نہیں ہونا چاہتے. ارے پاؤں سے پاؤں کیوں نہیں ملانا چاہتے؟ کتنی ہمارے فقہ میں نہیں ہے. تمہاری فقہ کون سی ہے؟ میری فقہ کون سی ہے؟ وہ کون سی فقہ ہے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, جس میں آپ وسلم کے فرمان کے خلاف عمل ہو؟ میرے پاؤں سے پاؤں ملایا کریں. آپ جانتے ہیں کہ پاؤں سے پاؤں کون نہیں ملاتا تھا یا کون نہیں ملانا چاہتا تھا؟ جانتے ہیں مشرکین عرب اس زمانے میں ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں اور نماز میں ہمارے ساتھ ہمارا غلام بھی کھڑا ہوتا ہے, ہم کیسے اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ غلام تو ہمارے پاؤں دباتے ہیں, اپنا پاؤں اس کے پاؤں کے ساتھ کیسے ہم رکھ سکتے ہیں؟ یا ابو جہل کا قول ہے یا ابو لہب کا قول ہے. اس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں توفیق نہیں دی کہ وہ اسلام قبول کریں. تو پاؤں سے پاؤں جڑنے سے میرے بھائی دل جڑتے ہیں. مسلمان بھائی کے قریب آپ جاتے ہیں, اس کے پاؤں سے پاؤں لگاتے ہیں, آپ کی نفرت ختم ہو جاتی جو آپ کے دل میں ہوتی ہے, وہ آپ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اور جسم سے جسم لگتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. اب دیکھ رہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص آتا ہے کہ اور وہ جوان آتا ہے اور کہتا ہے, عرض کرتا ہے, اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے زنا کو حلال کر دیں, میں زنا کے بغیر نہیں رہ سکتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ کو سینے پہ رکھتے ہیں. یہ کانٹیکٹ جو جسم کا ہوتا ہے نا, اس کا اثر ہوتا ہے دوسرے کی زندگی میں, اور ہم اس اثر کو زائل کرنا چاہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جی ہمارے فقہ میں نہیں, ہمارے امام کا قول نہیں ہے. سبحان اللہ. پاؤں سے پاؤں ملایا کریں اور صفیں سیدھی کیا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو جوڑ دے گا, اور اس دنیا میں تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا جس کا نتیجہ جنت ہے اللہ تعالیٰ کی جو اس زمین اور آسمان سے بھی زیادہ چوڑی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آله الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, آسان فقہ کا درس جاری ہے, کتاب الحج پر ہم بات کر رہے تھے. آج کے نشست میں الدرس الحادی عشر, گیارہواں درس کتاب الحج میں سے,
1: مصنف فرماتے ہیں الہدی، باب الہدی کے تعلق سے، اريد ان اتعلم، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، آج کے درس میں ہم یہ جاننا چاہیں گے انشاءاللہ. نمبر ایک، انواع الہدی و احکام، ہدی کی قسمیں اور ان کے احکام. نمبر دو، حکم الاضحیہ، اضحیہ قربانی کا حکم کیا ہے، وفضلها، اس کی فضیلت کیا ہے، والمجزئ منها ووقتها، اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں بہیمۃ الانعام میں سے جو مجزئ ہیں، جن کی قربانی قابل قبول ہوتی اللہ تعالیٰ کے ہاں، ووقت، اس کا وقت کیا ہے. نمبر تین، العیوب التي تمنع من اجزاء الاضحیہ، وہ کون سے عیب ہیں اگر قربانی کے جانور میں پائے جائیں تو پھر یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں، مجزئ نہیں ہے، یعنی اس کی جگہ دوسری قربانی دینی پڑے گی. نمبر چار، فضل عشر ذی الحجہ، دس ذی الحجہ کی فضیلت. الہدی تعریفه، ہدی کی تعریف، ما یهدى الى الحرم من بهیمۃ الانعام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الہدی کی تعریف، جو کچھ ہدیہ کیا جاتا ہے حرم کے لیے بہیمۃ الانعام میں سے. بہیمۃ الانعام معروف جانور ہیں تین قسم کے، اونٹ، گائے یا بکری، اسے کہتے بہیمۃ الانعام. ما یهدى الى الحرم من بہیمۃ الانعام تقربا الى اللہ تعالی، اللہ تعالی کی نزدیکی اور قرب حاصل کرنے کے لیے. او یجب، یا واجب ہو جاتا ہے یہ ہدی، یعنی بسبب تمتع او قران او احصار، یا واجب ہو جاتا ہے یہ ہدی، تمتع یعنی حج تمتع، او قران یا حج قران، او احصار یا احصار کی وجہ سے. اس کو بھی ہدی کہا جاتا ہے. احصار، روک دیا جانا، یا حج اور عمرے کی تکمیل سے روک دینا. کوئی ریکارڈ پیدا ہو جائے نا حج عمرے کی تکمیل میں، تو اس کو احصار کہا جاتا ہے. کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی نعوذ باللہ کوئی ڈکیتی کی وجہ سے یا دشمن کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا، کوئی شخص مریض ہو گیا اور وہ بے ہوش رہا ہے، یعنی یا اس کو کوئی طبیعت خراب ہو گئی، وہ حج کی تکمیل نہیں کر سکا، اگر کوئی بھی وجہ ہو جس کی وجہ سے وہ اب اس حج عمر کو مکمل نہ کر سکے، رکاوٹ آ گئی، اسے احصار کہتے ہیں. تو ہدی کی تعریف، ما یهدى الى الحرم من بهیمۃ الانعام، یا تو ہدیہ ہوگا، اور ہدیہ واجب نہیں ہوتا، اسے خوشی سے دیتے ہیں، لیکن کیوں؟ تقرب الى اللہ تعالی، اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. او یجب، یا واجب بھی ہوتا ہے ہدی جو ہے، بسبب، جس کی اس وجوب کی وجہ، تمتع او قران او احصار. تو تمتع، ہدی تمتع، ہدی قران، ہدی احصار جو ہے، اس کا حکم واجب، جیسے آگے بیان ہوگا انشاءاللہ. انواع الہدی کتنے ہوئے؟ تین. نمبر ایک، ہدی التمتع والقران، ہدی تمتع اور قران، جیسا کہ اس تعریف میں آیا ہے. نمبر دو، ہدی التطوع، ہدی تطوع وہ ہدیہ ہوتا ہے جو کوئی شخص حرم کے حدود میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے خود اپنی خوشی سے، اس پر واجب لازم نہیں ہے، اپنی خوشی سے یہ بکرا ذبح کر دیتا ہے، اسے کہتے ہیں حج التطوع. اس کی مثال، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرے کی نیت سے آئے تھے مکہ کی طرف سن 6 ہجری کو، تو اپنے ساتھ جانور بھی لے کے آئے تھے. تو یہ حدی جو تھا، یہ واجب نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کیونکہ عمرے کا حدی واجب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ نے اپنے ساتھ ہدی لے کے گئے تھے، اور قصہ معروف اور مشہور تھا. یہ جو ہدی تھا، اسے کہتے ہیں ہدی التطوع، تطوع یعنی نفل، جو واجب نہیں ہے. نمبر تین، ہدی الاحصار، ہدی الاحصار وہ ہدی ہوتا ہے جو حج یا عمرے کی تکمیل کی رکاوٹ کی وجہ سے ذبح کیا جاتا ہے. احصار میں ایک ایکسپشن کو اوپن یہ فرمایا نا میوہد الی الحرم، سارے حرم میں سوائے ایک کے الاحصار، کیونکہ حرم سے تو وہ روکا گیا، حرم سے تک وہ تو پہنچ نہیں سکا نا، تو احصار جیسے آگے میں بیان کروں گا جہاں پر وہ اسے رکاوٹ پیش آئی ہے وہیں پر وہ بکرا ذبح کرے گا یا اپنا حدی وہیں پہ ذبح کرے گا، اسے کہتے ہیں حج الاحصار. ٹھیک ہے، باقی سارے کے سارے حدی کس کے لیے؟ حرم کے لیے. طبعا نہیں احصار تو حرم ہی، احصار کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے اگر ایسی کوئی صورت آگے حرم حدود کے اندر پہنچ گئے پھر اس کو کوئی رکاوٹ آ گئی، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی مصیبت آ کچھ بھی ہو گیا تب تو ٹھیک ہے وہاں پہ ذبح کر لے. یعنی یہ ہے کہ حج عمرے کی تکمیل سے کہیں پر کوئی رکاوٹ آ جائے تو وہیں پر اس نے حدی دینا ہے. حدی التمتع والقران یجب علی المتمتع والقارن حدی. متمتع وہ حاجی ہے جو حج تمتع کرنا چاہتا ہے، والقارن وہ حاجی جو حج قران کرنا چاہتا ہے، ان دونوں پر واجب ہے ایک حدی. وہ ہوا، اور یہ حدی کیا ہے؟ شات، شاتن ایک بکری، او سبع بدن، سبع یعنی سیونتھ ساتواں حصہ، بدن اونٹ، اونٹ میں سے، او سبع بقرہ یا ساتواں حصہ گائے میں سے. فإن لم یجد، اگر اس کے پاس نہ بکری ہے نہ وہ ساتواں حصہ اونٹ میں یا گائے میں وہ شامل ہو سکتے، اس کے پاس اتنی طاقت و قدرت نہیں ہے. صام عشرۃ ایام، تو ایسا شخص دس دن روزے رکھے گا. کوئی شخص کہے گا پھر اس نے تمتع کی نیت کی ہی کہ افرادی کر لیتا، شریعت نے اس کے لیے آسانی کی ہے. حج افراد سے بہتر حج قران، وہ سے بہتر حج تمتع. وہ حج تمتع کرنا چاہیے یا قران کرنا چاہتے، یعنی حج اور عمرہ دونوں ایک سفر میں کرنا چاہتا ہے، اب اس پر کیونکہ اس نے ایک سفر میں دونوں چیزیں کی، دونوں عبادات کو ایک وقت میں اس شخص نے کی ہیں، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ حدی دے، ایک بکرا ذبح کرے یا ساتواں حصہ اونٹ کے ساتھ میں سکا کر. اگر اس کے پاس نہیں ہے، ابتدان بھی نہیں یا بعد میں اس کی چوری ہو گئے پیسے کچھ بھی ہو گیا، تو ایسا شخص جو ہے فإن لم یجد، اگر وہ نہ پائے، صام عشرۃ ایام دس دن روزے رکھے، ثلاثۃ فی الحج تین دن حج میں، وسبعۃ اذا رجع الحاج الى اهله اور سات دن جب وہ واپس اپنے گھر واپس لوٹائے. وهذا انما يجب على من لم يكن من اهل مکہ، اور یہ حدی جو ہے متمتع قارن پر ان لوگوں پر، ان حاجوں پر واجب جو اہل مکہ میں سے نہیں ہے. فإن كان منهم، اگر یہ حاج اہل مکہ میں سے ہوں، فلا هدي عليه ولا صيام، اس پر نہ تو کوئی حدی اور نہ ہی ان پر کوئی روزہ ہے. اہل مکہ جو ہیں وہ نہ قربانی دیتے ہیں، حدی نہیں دیتے تمتع و قران میں، اور نہ ہی وہ اس کے بدلے میں روزے رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اہل مکہ ہیں، وہ اہل حرم ہیں، حدی ان کو پہنچایا جاتا ہے، وہ اہل حرم ہیں، وہ خود حدی نہیں دیتے، جو ان کی خاصیت ہے. تمتع بھی کریں قران بھی کریں. جی فی الحج نہ، ثلاث ایام فی الحج یعنی سات تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک فی الحج، جب وہ حج کر رہا ہوں، کیونکہ جب گھر واپس آتا حج میں پورا پڑھے نا، ثلاثہ ایام فی الحج یعنی جب وہ حج کر رہا ہے. اب 13 تاریخ وہ گھر تو واپس آ گیا، تو ثلاثہ اور سبع کو الگ الگ کیوں کیا گیا؟ تو ثلاثہ فی الحج اور سبع بھی حج میں ہے، یہ تو محرم کے بعد رکھے گا وہ، سمجھے ذرا. فی الحج کا معنی یہ ہے کہ حج کے ایام میں جب وہ حج کر رہا ہے، حج کے ایام معروف ہیں 7 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک. بعض علماء نے کہا ہے، اچھا یہ کون سے تین دن ہیں؟ اس میں اختلاف ہوا. بعض علماء نے کہا یکم ذو الحجہ سے، بھائی یکم ذو الحجہ کیسے رکھے گا وہ؟ ابھی حج اس کا سٹارٹ ہی نہیں ہوا، اس پر لازم ہے کہ وہ پہلے سے احرام باندھ لے یکم ذو الحجہ سے؟ اس پر لازم نہیں ہے. تو بعض نے کہا، اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام 3 یا 4 تاریخ کو مکہ پہنچے تھے، ان میں سے جو بعض نے 107 روزے رکھے، انہوں نے ان دنوں میں روزے نہیں رکھے تھے، اور کوئی ان پر لازم بھی نہیں کر سکتا کہ آپ 3 تاریخ سے روزے رکھنا شروع کر دیں. بعد نے کہا نہیں، 7, 8 اور 9 تاریخ، 7 روز پہنچیں گے نا، تو یہ 3 تاریخ. اس کا جواب یہ دیا گیا، یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ 9 تاریخ کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، اور 9 تاریخ کو حاجی روزہ نہ رکھے، اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ بہترین دن ہے عبادت کو، اس میں نہیں رکھ سکتا. 10 تاریخ ویسے عید ہے، روزہ رکھنا ویسے منع ہے، تو پھر تو کب روزہ رکھے؟ ایام تشریق بارہ کرنا پھر، ہاں ایام تشریق، ایام اکل مشہور، جیسا میں آگے بیان کروں گا، ایام اکل مشہور الا یہ کہ ان لوگوں کے لیے جن پر یہ روزے لازم ہوں. صحابہ کرام کا یہ فتویٰ ہے, صحابہ کرام نے اس طریقے سے اس کو سولو کیا ہے. مسئلہ تو ہے یہ, لیکن اس طریقے سے یہ سولو کیا ہے جیسے کہ بعض روایات میں آیا ہے. آٹھ سے تیرہ بھی ہے, سات سے تیرہ بھی ہے. کوئی شخص سات روز جانا چاہتا ہے, حج کے ایام تو آٹھ سے شروع ہوتے ہیں, سات اس کے ایام میں سے نہیں ہے, لیکن میں ساتھ اسے کہہ رہا ہوں کہ بعض وہ سات تاریخ کو جاتے طواف القدوم اور سعی اس دن کر لیتے ہیں, تو اس ہاں یہ سٹارٹ جو ہے ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. آٹھ تاریخ کو وہ جو ہے آج کا رش بہت زیادہ, تو آسانی سے وہ مینا یعنی وحا کے وقت زوال سے پہلے پہنچ سکتے ہیں. مصنف فرماتے ہیں والدلیل قوله تعالی, دلیل کیا ہے, کس چیز کی دلیل؟ کہ متمتع اور قارن پر جو ہے حدی ہے اگر وہ اہل مکہ میں سے نہ ہو. اگر وہ نہیں رکھ سکتا حدی اس کے پاس میں, تو تین دن روزے رکھے حج میں اور سات دن جب گھر واپس, ٹوٹل دس دن. اور اہل مکہ کے لیے روزے نہیں اور حدی بھی نہیں. والدلیل قوله تعالی, اس کے دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج فما استیسر من الهدی, پھر جس نے تمتع کیا عمرے سے حج تک, یعنی حج التمتع کیا یا حج قران, اس میں عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ, تمتع بالعمرہ الى الحج, حج التمتع بھی اس میں, اس کے معنی میں قران بھی شامل ہے, کیونکہ ان دونوں حج میں تمتع اور قران میں یکسانیت ہے کہ حج اور عمرہ ایک ساتھ کرنا ہے. فما استیسر من الهدی, تو پھر جو آسان ہو حدی میں سے, یہ مطلب نہیں کہ مرضی ہے آسانی ہو تو کرے ورنہ نہ کرے. فما استیسر, دیکھیں لفظ دیکھیں قرآن مجید کے, فما استیسر من الهدی لازم علیک, لازمی ہے کہ یعنی کہ استیسر, بعض لوگ سمجھتے ظاہر پڑھ کے نا, اچھا آسان نہیں تو نہیں کرتے. آسانی کے یہاں یہ دو معنی, ایک تو یہ ہے ان تینوں میں سے جو آپ کے لیے آسان ہو, بکری ہو, ساتواں حصہ اونٹ کا یا ساتواں حصہ گائے کا, جو بھی ان میں سے آسان ہو وہ آپ حدی دے دیں. دوسرا فما استیسر من الهدی, دوسرا کیا معنی بنتا ہے؟ ٹھیک ہے, جو نہیں دے سکتا, دیکھیں وہ اس کا لفظ آگے آ رہا ہے, دیکھیں فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام, اور جو نہیں پاتا یعنی اس کے پاس نہیں ہے تو وہ تین دن روزے رکھے, فی الحج, حج میں, ایام حج میں, یعنی سات سے تیرہ یا آٹھ سے تیرہ, جیسے بھی اس کے لیے آسانی ہو. اور میں صحیح جو صحابہ کرام کی جو میں نے بات ابھی عرض کی ہے کہ ایام التشریق میں گیارہ بارہ اور تیرہ تاریخ جو ہے وہ روزے رکھتے. وہ سب بہتین ادا رجا تم, اور سات دن روزے رکھیں جب تم گھر واپس چلے جاؤ. تل کا عشر تم کاملا, وہ دس روزے ہوئے. ذالک وہ لمن لم یکن اہل حاضر مسجد الحرام, یہ سارا قصہ جو ہے ابھی جو بیان کر چکے ہیں وہ قصہ سارا جو ہے, یعنی حدی ہے متمتع قارن کے لیے, اگر وہ نہیں پاتا تو پھر وہ دس دن روزے رکھے گا, کس کے لیے ہے؟ لمن لم یکن اہل حاضر مسجد الحرام, ہر اس شخص کے لیے جس کے اہل خانہ, جس کا گھر مسجد حرام کے حدود میں, حدود میں نہ ہو, حرم کے حدود میں نہ ہو, یعنی مکہ میں سے نہ ہو, مکی نہ ہو, اس کے باہر کہیں رہتا تو اس کے لیے. یہ سورۃ البقرہ نمبر 196 ہے. والقارن مثل متمتع, اور قارن میں متمتع کی طرح, فی وجوب الہدی, ہدی کی وجوب میں, لانه جمع الحج عمرہ فی سفر واحد, کیونکہ اس نے حج عمرہ ایک ہی سفر میں کیا ہے. یہاں تک سمجھ آ گیا؟ آگے چلے. نمبر دو, ہدی التطوع, ہدی تطوع کیا ہے؟ وهو ما يهديه الحاج المفرد او المعتمر تطوعا, ہدی تطوع یہ وہ ہدیہ ہے جو حاجی جو ہے وہ ہدی کرتا ہے حرم کو. کون سا حاجی؟ المفرد, افراد کرنے والا حاجی, او المعتمر یا عمرہ کرنے والا, معتمر جو ہے شخص, تطوعا نفل بغیر وجوب کے, تطوعا. وما يهديه متمتع والقارن زيادة على الواجب, کتنی قسم ہو گئی؟ تین. حدی تطوع کی کتنی ہوئی؟ تین. پہلا حج افراد کرنے والا, وہ حج افراد کر اس پر قربانی لازم ہے, قربانی دینا چاہتا ہے حدی تو دے دے, تطوع ہے اس کے لیے, نفل ہے, ثواب اس کو نفل کا ملے گا. لیکن حج اس کا کون سا گنا جائے گا؟ حج افراد, اس سے حج قران نہیں ہوگا کیونکہ اس کی نیت ہی افراد کی تھی. وانما الاعمال بالنیات, یعنی کہ قربانی دے کے کوئی شخص اسے ملے اور کہ یار 10 تاریخ کو قربانی دے دے تم جو ہے نا قارن بن جاؤ گے, نہیں, قربانی اس نے دی ہے, اگر حدی دیا ہے تو حج اس کا افراد ہی باقی رہے گا, لیکن اس قربانی کا اجر اسے ضرور ملے گا, اس حدی کا اجر انشاءاللہ. تو دوسرا ہے, پہلا ہے الحاج المفرد, دوسرا ہدی تطوع جو ہے وہ المعتمر عمرہ کرنے والا، اور تیسرا ہے ما یہ ہدی ہے متمتع اور قارن زیادہ علی الواجب، جو متمتع اور قارن متمتع اور قران حج کرنے والے جو ہیں وہ اگر واجب سے زیادہ کوئی ہدی دینا چاہیں تو ان کے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. اور یہ کیا سمجھا جائے گا، کیا گنا جائے گا؟ نفل تطوع. وما يبعث غير المحرم هديا الى مكه، چوتھے قسم یہ ہے. اور کوئی بھی غیر محرم جو احرام میں نہ ہو، اب یہ سارے احرام میں ہے نا، حج مفرد، حاج مفرد جو معتمر ہے یا متمتع یا قارن، یہ سارے احرام کی حالت میں ہیں. کیا جو احرام کی حالت میں نہیں ہے وہ بھی یہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، عبادت ہے، قربانی تو عبادت ہی ہے نا، اور احرام کے لیے تو اور اس میں ثواب ہے. وما يبعث غير المحرم هديا الى مكه، مکہ کو ہدیہ دینے کے لیے، ذبح بھی ہے تقرب من اللہ تعالی، تاکہ مکہ کے حدود میں سے ذبح کرے اور اللہ تعالی کی نزدیکی حاضر قرب حاصل کرے. وقد اهدى النبي صلی اللہ علیہ وسلم 100 بدنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیا تھا. واجب کتنی تھا؟ ساتواں حصہ. ایک بھی نہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سارے کے سارے جو ہے وہ تطوع ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دلیل ہے کہ اگر ایک آپ پر واجب سے زیادہ جو جتنے آپ کرتے ہیں وہ تطوع و نفل ہیں. وہد التطوع والتمتع والقران، اور یہ تینوں ہدی جو ہیں، یجوز، ذرا غور سے، یجوز فقہ میں پڑھنا ہے، واجب ہے واجب نہیں، یجوز، یہ سارے احکام ہیں، پانچ احکام جو ہیں. یجوز لصاحبها ان یاکل منها، جائز ہے ہدی کرنے والے پر کہ ان میں سے کھائے. بل یستحب الاکل من ہدی التطوع، جو ہدی تطوع ہے اس میں سے کھانا مستحب ہے، باقی سے کھانا تو جائز ہے، اور جو آپ ایکسٹرا دیتے ہیں تطوع اس میں سے کھانا مستحب ہے. اب یہ فرق کہاں سے دیکھیں، علماء باریک بینی تک پہنچتے ہیں سبحان اللہ. کہاں سے لیا؟ فرماتے لفعلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسے تھا؟ حیث امر ان یطبخ له من کل جزور قطعہ فاکل منها وشرب من مرقها. آقا وسلم حکم دیا کہ جتنی 100 اونٹ ہے سب میں سے ایک ایک گوشت کا ٹکڑا لیا جائے اور ان کو پکایا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ٹکڑوں میں سے بھی کھایا کچھ اور اس کا شوربہ بھی پیا. اگر یہ مستحب نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ضرورت کیا تھی؟ ایک ہی ان میں سے ایک دو بوٹی لے لیتے، اس کو تھوڑا گرم کر کے کھا لیتے، یا اس کو پکا کے کھا لیتے، یا شوربہ بنا کے پی لیتے. لیکن 100 اونٹ میں سے سب کا جمع کرنا ایک دیگچی میں، ایک ایک چھوٹی بوٹی، تو اس لیے بعض علماء نے اخذ کیا ہے کہ یہ مستحب ہے کہ کوئی شخص اگر تطوع کے طور پہ کوئی ہدیہ دے تو اس میں سے خود کھائے اور اس کے شوربے میں سے بھی دے. اور یہ روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا 100 اونٹ میں سے اور ان کو پکانے کا حکم دیا، پھر ان میں سے کچھ کھایا بھی اور شوربہ بھی پیا. جی کیسے؟ حدی تمتع القران واجب ہے، ہاں کھا سکتے ہیں، تمتع القران میں سے تو آپ کھا سکتے ہیں. یہ کہہ رہا نا، وہدی تطوع وتمتع والقران تینوں ہدی ہے جہاں پہ لکھا ہے نا، یجوز لصاحبها ان یاکل منها. اب سیکنڈ لاسٹ لائن پڑھیں نا نیچے سے، وہ آگے آ رہا ہے نا، اب جلد بازی نہ کریں، جہاں سے چل رہے چلتے رہے. نہیں نہیں، گھومے نہیں، دماغ سیدھا چلے، سیدھے چلتے رہیں گے انشاءاللہ. ابھی گھمائے نہیں، میں آپ کو نہیں گھما رہا، سیدھا چل رہا ہوں آپ کے ساتھ. اچھا، نمبر تین، حج الاحصار. الاحصار، احصار کا معنی هو المنع عن اتمام الحج والعمرہ او هما معا. احصار جو ہے وہ حج یا عمرہ یا دونوں کو تمام کرنے سے منع ہو جانا، یا منع کرنا یا رک جانے کا نام ہے. فمن احرم بالحج او العمرہ، بس جس نے بھی حج عمرے کے لیے احرام باندھا، فصدہ عدو عن دخول البیت، تو پھر کسی دشمن نے اسے حرم کی حدود میں داخل ہونے سے روک دیا، او اصابہ حادث، یا اسے کوئی اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلم يستطع الوصول الى البيت، بس وہ گھر تک پہنچنے کی، یعنی حدود حرم میں داخل ہونے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا، فانه، بس اس صورت میں وہ شخص جو ہے ینحر ہدیا فی مکانہ، وہ شخص ایک ہدی ذبح کرے اپنی جگہ پر، ثم یتحلل من احرامہ، پھر وہ اپنے احرام سے حلال ہو جائے. الدلیل قوله تعالی، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، فان احصرتم فما استیسر من الہدی، اگر تمہیں روک دیا جائے تو پھر ہدی میں سے جو بھی آسان ہو اس میں سے اللہ کے راستے میں دے دو. ٹھیک. وہ ہدی الاحصار، اور احصار کا ہدی کیا ہے؟ شاتن، ایک بکری، او سبع بدنا، یا ساتواں حصہ اونٹ کا، او سبع بقرہ، یا ساتواں حصہ گائے کا. مکان ذبح الہدی، اب یہ تو پتہ چل گیا کن کی احکام کیا ہے. اب یہ ذبح کہاں کریں گے ہم؟ ہدی تمتع ہے، قران ہے، یہ ہدی الاحصار ہے، یہ ہدی تطوع، کہاں ذبح کریں گے ہم؟ ہدی ذبح کرنے کی جگہ، ہدی التمتع والقران والتطوع يذبح داخل حدود الحرم، یہ تینوں ہدی تمتع، قران اور تطوع کے جو ہدی ہیں یہ ذبح ہوں گے، لازمی ہے، واجب ہے، حدود حرم کے داخل، حدود حرم کے اندر. ويفرق على مساكينه، اور تفریق یعنی بانٹا جائے گا، دیا جائے گا مساکین، ہی حرم کے مسکین جو ہیں، یہ ضمیر حرم کی طرف واپس جاتا ہے. فان ذبحه، بس اگر وہ اسے ذبح کر دے یعنی ہدی کے جانور کو، خارج حدود الحرم، حرم کی حدود سے باہر، لم یجزئه، تو یہ مجزئ نہیں ہے، یعنی وہ دوبارہ ہدی دے گا. عدم الاجزاء، لم یجزئ کا مطلب ہے کہ اس کی یہ عبادت پوری نہیں ہوئی، اس کے نسک باقی ہے، اور اس جو نسک باقی رہ جائے تو اس کو قضاء لازمی ہو جاتی ہے، تو اس پر ابھی لازم ہے کہ وہ حرم حدود کے اندر دوبارہ ہدی دے دے. وہدی الاحصار، اور احصار کا ہدی جو ہے، ينحر فی موضع الذی احصر فیہ، جہاں پر اسے رکاوٹ پیش آ گئی وہیں پر وہ اسے ذبح کرے گا. وقت ذبح الہدی، ہدی ذبح کرنے کا وقت، جگہ تو ہم جان چکے ہیں کہاں پہ، اب وقت کیا ہے؟ نمبر ایک، ہدی التمتع والقران والتطوع يبدأ وقته، ہدی تمتع قران اور تطوع کا ہدی کا وقت جو ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے، من بعد صلاة العید، عید نماز کے بعد سے لے کر یوم النحر یعنی ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو، 10 تاریخ سے لے کر، الى غروب الشمس آخر ایام التشریق، ایام التشریق کے آخری یوم 13 ذوالحجہ کا ہے، الى غروب الشمس 13 ذوالحجہ کی سورج غروب ہونے تک یہ وقت ہے ہدی کا. الى غروب يبدأ وقته من بعد صلاة العيد يوم النحر الى غروب الشمس آخر ايام التشريق وهو اليوم 13 اوروو 13 ذوالحجة. نمبر دو، هدي الاحصار، هدي الاحصار كوقت كيا هي؟ وقته عند وجود سببه، جب سبب يعني احصار يعني رکاوٹ کی وجه، جس وقت بھی یہ وجہ آ جائے اس وقت جو ہے نا یہ بکرا ذبح کر لے یا ہدی دے دے. یہاں تک ٹھیک ہے، آگے چلے. یہ ہدی ہے، کتنے قسم ہدی کی ہوئی، کون سی ہیں؟ تمتع اور قران، تطوع اور احصار. ٹھیک ہے، احکام جان چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں اضحیہ کیا ہے، اور بھی کو مکس نہ کرنا.
2: اس میں ایک چیز ہے، عمران کا سوال تھا کہ کیا احصار کا گوشت کھایا جا سکتا ہے؟
1: جی، کون بتائے گا؟ احصار کا ذکر یہاں پہ نہیں کیا، احصار کا گوشت کھایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ باقی سارے کھائے جا سکتے ہیں، احصار گوشت کے تعلق سے نہیں کھایا جا سکتا. کہا جا سکتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں، میں دیکھ کے بتاؤں گا، میں بھول گیا ہوں، اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، ویسے لکھا بھی نہیں یہاں پہ شیخ صاحب، تو میں انشاءاللہ دیکھ کے بتاؤں گا. غالب ظن تو یہی ہے کہ ہدی ہے تو پھر ہدی ایک جیسے احکام ہے سب کے، لیکن اور جو نہیں کھانا اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اس میں سے کیا کھانا کیا نہیں کھانا. بہرحال تو انشاءاللہ دیکھیں، اس کا تحقیق کر کے انشاءاللہ دیکھیں گے، تثبت کر کے دیکھیں گے. غلب تو ظن یہی ہے کہ کھایا جا سکتا ہے، لیکن تحقیق کر کے انشاءاللہ.
2: ایک سوال، سوال آیا
3: اس پہ قیاس کیا جا سکتا ہے؟
0: نہیں نہیں قیاس تو نہیں کیا جا سکتا, احکام تو دیکھیں ملتے جلتے سب کے نا, اب یہاں تو قیاس نہیں کیا جا, سب کے احکام الگ الگ ہیں, لیکن میں لفظ حدی کی بات کر رہا ہوں, حدی لفظ ایک ہے. اب ایک لفظ میں جتنی بھی ابھی آ رہے ہیں ایک جیسی چیز آ رہی ہیں, جو فرق اس کی وجہ ہے, یعنی تین ایک ساتھ ہے, صرف ایک الحصار الگ ہے ان چیزوں میں, کیونکہ

نہیں حدی ہے، حقیقت اس کی حدی نام حدی ہے، اس کو اوہ نہیں کہا گیا، اس کو دم یا دوسرا جیسے آپ نے دم کی بات کی دم نہیں کہا گیا، اس نام حدی رکھا گیا ہے. تو دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو. جزاکم اللہ خیر. الاضحیہ کیا تعریفها ما یذبح، وہ کیا تھا ما یہدا، اگرچہ وہ بھی ذبح کیا جاتا ہے، اضحیہ بھی ذبح کیا جاتا ہے، لیکن دیکھیں الفاظوں میں دیکھیں کتنی پیار. ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہوتا ہے نا ذبح کرنا. تعریف ہوا اضحیہ کا ترجمہ ہے قربانی. حدی کا تعلق کس چیز سے تھا ابھی تک؟ احرام سے تھا، حج سے تھا، یا کوئی بغیر محرم کوئی تحفہ دینا چاہے حرم کو، اس کو حدی کہتے ہیں، ہدیہ سے حدی. ٹھیک. اب جو حج نہیں کرنا چاہتا تو وہ قربانی کرتا ہے، یہ معروف ہے نا ذوالحجہ میں. تو یہ قربانی کے احکام ابھی ہم جانیں گے کیا، اسے کہتے ہیں الاضحیہ. تو حدی جب بھی کہا جائے حج سے ریلیٹڈ ہے، حرم سے ریلیٹڈ ہے، حدی حرم سے ریلیٹڈ ہے، حرم اور احرام سے یوں سمجھ لیں آپ. اچھا. اور اضحیہ عام قربانی ہے، جس کا عام وہ قربانی جس کا تعلق حج سے ہے لیکن حرم سے نہیں ہے، حج سے ہے حرم سے نہیں ہے. ٹھیک. تعریف ہوا ما یذبح من بہیمۃ الانعام ایام النحر، یہ وہ قربانی ہے جو دی جاتی ہے ایام النحر میں، بہیمۃ الانعام میں سے، کوئی اور نہیں، مرغی نہیں، مرغی بھی نہیں اور ہرن بھی نہیں، خرگوش بھی نہیں، بہیمۃ الانعام میں سے. تقرب الى اللہ تعالی، اللہ تعالی کے نزدیک اور قرب حاصل کرنے کے لیے. سبحان اللہ، یہ قید بڑی پیاری ہے. بعض تعریفات میں بعض علماء نہیں بیان کرتے اور کافی نقص محسوس ہوتا تھا ان تعریفات میں. تعبدا الى اللہ تقرب الى اللہ تعالی، یہ عبادات ہیں. جب تک اس میں یہ نیت نہ ہو عبادت کی یا اللہ تعالی کے نزدیک حاصل کرنے کی، تو پھر تو آپ ذبح کر رہے ہیں، کسی کو مہمان کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کسی اور کے لیے بھی کر سکتے ہیں، خود کھانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس قید سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کے لیے اس کو عبادت میں کنورٹ کر دیا ہے. شروع الاضحیہ جو ہے اس کی مشروعیت کب شروع ہوئی؟ فی السنۃ الثانیۃ من الہجرہ، سن 2 ہجری میں. اور حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری میں. تو الاضحیہ پہلے تھا اور حج کے احکام بعد میں آئے. ٹھیک. حکمها، اضحیہ کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں سنہ مؤکدہ ہے. دلیل لقولی تعالی فصل لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. ولحدیث، اور یہ حدیث دلیل ہے انس رضی اللہ عنہ کی روایت، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحى بکبشین املحین اقرنین، دو دمبے خوبصورت اور سینگوں والے، دو سینگوں والے، ذبحهما بيده، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیا. وسمى فرمایا بسم اللہ وكبر الله اكبر، تو بسم الله اكبر یہاں سے. ووضع رجله على صفاحهما، تو ان کی گردن پہ اپنا پاؤں مبارک رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وذبحها، یہ جو روایت ہے متفق علیہ روایت ہے، وذبحها، اور اس کو ذبح کرنا افضل من صدقۃ بثمنها، اور ذبح کرنا جو ہے جانور کا وہ اس سے زیادہ افضل ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ صدقے میں دی جائے. کیا قیمت دینا صدقے میں جائز ہے؟ میرے بھائی وہ اضحیہ نہیں ہوگا، وہ صدقہ ہی ہوگا، تو اضحیہ باقی رہے گا. تو یہاں پہ دو مکس اپ نہ کریں. بعض افضل کے ان سے معنی یہ لیتے ہیں، دونوں ٹھیک ہے، پیسہ دے دیں، قربانی آپ کی ہو جائے گی لیکن ثواب تھوڑا کم ہوگا. نہیں، صدقات و خیرات الگ چیز ہے، ذبح جو ہے وہ الگ عبادت ہے. تو اس جملے سے غلط نہ سمجھا جائے. افضلیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر ذبح نہیں کرتا تو پیسے دے دیتا تو اس قربانی کا اجر ملتا ہے. نہیں، قربانی کا اجر نہیں ملے گا اسے، اسے صدقہ کا اجر ملے گا، قربانی کا اجر باقی رہے گا اس کا. سوال یہ ہے کہ حکم کیا ہے یہاں پہ؟ فصل ربک وانحر فعل امر ہے، تو حکم کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے واجب ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ امام ابو حنیفہ کا قول صحیح ہے،
اور میں بھی یہی قول اپناتا ہوں.

0: خود حنبلی معروف و مشہور ہیں اور امام ابو حنیفہ کا یہ قول لیتے ہیں کیونکہ یہ اقرب للدلیل ہے فرماتے ہیں. اور امام بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالقول بالوجوب اظہر من القول بعدم الوجوب, جو قول وجوب کا ہے وہ زیادہ واضح اور ظاہر ہے اس قول سے جس میں عدم وجوب موجود ہے. لیکن ایک بات ہے, بشرط القدرہ, کوئی مستطيع ہے اس پر واجب ہے, یعنی مستطيع اس پر واجب نہیں ہے. واما العاجز الذي ليس عنده الا مؤونه اهله, جو عاجز ہے جس کے پاس صرف آج کے گھر کا خرچ ہے, وہ بھی اگر بکرا خریدے گا تو پھر بھوکا بیٹھا جائے گا, بھوکا رہے گا بچوں کے ساتھ. اول مدین, یا جس پر قرض ہو, فانه لا تلزمه الاضحیہ, تو اس پر لازم نہیں, اس پر واجب نہیں ہے قربانی. بلکہ ان کان علیہ دین, اگر اس پر کوئی قرض ہے باقی, ينبغي له ان يبدا بالدين قبل الاضحیہ, تو اس پر واجب تو یہ ہے تو وہ پہلے قرض ادا کرے, پھر کچھ پیسے بچے ہیں قرض کی ادائیگی کے بعد, تو پھر وہ قربانی کرے. شرح ممتع جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 422. یہ قول قوی ہے, قول راجح ہے.
1: لوگوں میں تو آج یہ ماحول ہی بن گیا کہ وہ ہمیشہ قرضداری رہتے ہیں اور اپنے پوری
0: جی ہاں یہ اس کا بارک اللہ فیک بھائی, کہ یہ سوال ہے کہ بلکہ سوال بھی ہے اعتراض بھی تھوڑا سا, وہ اپنی جگہ پہ ہے ماشاءاللہ, کہ لوگ آج کل قرض بہت لیتے ہیں اور قرض لے لے کے قربانی بھی کرتے رہتے ہیں, تو یہ کیا حکم ہے؟ بات یہ ہے کہ قرض دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ قرض ہے جسے کہتے ہیں کمر توڑ قرض, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وہ ایسا قرض ہے کہ کوئی شخص کو ادا کر نہیں سکتا اور بہت بھاری اماؤنٹ ہوتی ہے اور انسان پریشان ہوتا ہے. تو شیخ صاحب ان کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ, جس کے اوپر قرض ہو وہ نہیں اس کو دے سکتا, تو وہ اپنے پیسے جتنی بچا رہے وہ, تو 600 کا بکرا آتا تو 600 قرض میں دے دے, قرض تو کم ہو جائے گا نا اس کا, بکرا اس پر لازمی نہیں ہے, واجب نہیں ہے. ٹھیک. دوسرے قسم کا قرض وہ ہوتا ہے جو قسط کی ادائیگی کی شکل میں ماہانہ تنخواہ ملتے ہو ہم دے دیتے ہیں, اور یہ عام ہو چکا ہے. گاڑی کی قسط ہے, لیپ ٹاپ کی قسط ہے, آئی فون کی قسط ہے, پتہ نہیں کس ارلم پرلم کی قسط ہے, پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے. تو بعض لوگ بن چکے ہیں ان ہتھکڑیوں سے, ہاتھ پاؤں چاروں ہاتھ, یعنی ہاتھ دونوں ہاتھ دونوں پاؤں ہتھکڑیں لگی ہیں قسطوں کی. اب اس شخص میں قربانی نہ کر تو پھر زیادتی ہے نا, پیسے اس کے پاس ہے, تنخواہ تو اسے ملے گی. یہ جو قرض ہے اس کے سر پہ وہ کیش دے سکتا ہے, لیکن اس نے اپنے آسانی کے لیے وہ قسطوں پہ چیز لی ہے تاکہ وہ اس کو دیتا بھی رہے, اور ان قسطوں نے بڑا مصیبت میں ڈال دیا بعض لوگوں کو. اگرچہ آسانی تھی, اگر شرعی طریقہ ہے تو آسانی اس میں خیر ہے, لیکن بعض لوگوں نے سر پہ شر رکھ لیا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ قربانی دے اور قرض بھی دیتے رہے اس طریقے سے. تو یہ دونوں میں فرق ہے, دونوں صورتوں میں. واللہ اعلم. جی نہیں, وہ الگ بات ہے, خواہشات پورا کرنا, بات یہ کرے کہ وہ قربانی کرے نہ کرے, یہ قربانی کرے گا, اس کے پاس ایکسٹرا پیسے بھی ہیں. اگر ہم کہیں کہ یہ آپ قرض دار ہیں, آپ جو ہے آپ پر لازمی ہے قربانی, آپ قربانی نہ کرے, کوئی بات نہیں, آپ ایک اور آئی فون خرید لو, کوئی مشکل نہیں ہے, وہ خرید سکتے ہیں, قربانی نہ کرو, اس میں آپ کے پر لازم نہیں ہے. جی
2: شخص پیسے بھی رکھتا ہے لیکن وہ ذبح نہیں کرتا ہے,
0: ہاں تو یہ جو قول راجح وجوب ہے تو اس میں تو گنہگار, وہ واجب چھوڑ رہے. وہ قول راجح جو ہے, جیسے میں کہہ رہا ہوں, یعنی ان علماء کا قول کہ مذہب حنبلیوں کے نزدیک سنہ مؤکدہ ہے, اور اکثر دلائل سنہ مؤکدہ کی طرف ہی جاتے ہیں, سچ بات ہے. لیکن یہ جو نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں, وہ بھروں گا اپنے پاس کوئی دلائل ہے کہ عدم وجوب کی. لیکن یہ جو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے بات فرمائی ہے, یہ اپنے قوی قول. ایک شخص مستطیع بھی ہے اور فصل ربک وانحر, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی, یعنی سن 2 ہجری سے لے کے آخر وقت تک وہ قربانی دیتے رہے, یعنی 3-3 مہینے جو ہے چولہا نہیں جلتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, لیکن قربانی دیتے تھے, سبحان اللہ. تو علماء نے قرائن سے لیا اور دیکھا ہے کہ واجب ہے, اگرچہ بحث بہت لمبی ہے, یہ آسان فقہ کا درس ہے. میں قول نہیں بیان کرنا چاہتا کہ کسی نے کہا کیا ہے, اس کا کیا رد کیا, کس نے کیا کس کا رد کیا ہے. جس نے سنہ مؤکد ہے تو ان کے پاس اپنے دلائل موجود ہیں, سنہ مؤکد ہے ان کی دلائل جو ہیں. اور جو قول راجح میں سمجھتا ہوں, جیسے کہ یہاں پہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ شیخ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے لیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قول راجح ہے. اللہ اعلم. جی ہاں, یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ نماز اور قرآن کو ایک جگہ جوڑ دی, جو نماز فرض ہے واجب ہے تو یہ بھی واجب ہے. یہ دلائل میں سے, بہرحال اس بحث کو نہیں چھیڑنا چاہتے, ورنہ پھر مشکل فقہ ہو جائے گی آسان فقہ کی جائے گی. المجزی فی الاضحیہ. اچھا وقت ہو وقت کیا ہے اوحیا کا؟ یبدو وقت الذبح من بعد صلاۃ العید یوم النحر، عید کی نماز کے بعد سے لے کے یوم النحر دس ذو الحجہ کو، الى غروب الشمس من آخر یوم التشریق، یوم التشریق کے آخری دن کی سورج غروب ہونے تک، یعنی 13 ذو الحجہ، کتنے دن ٹوٹل ہوئے؟
3: چار.
0: اور عام لوگوں میں کتنے مشہور معروف ہے؟ تین جہالت ہے، چار علم ہے، یہ فرق ہے. ٹھیک ہے، تو قربانی چار دن ہوتی ہے، تین دن نہیں ہوتی. ایک مرتبہ میں بات کر رہا تھا تو میں نے کہا قربانی چار دن ہوتی، والد صاحب نے کہا بیٹا تین دن تو ہے، چار دن کیسے؟ میں نے کہا دلیل ہے، کہتے ہیں پتہ روز نئی باتیں سنتے، پتہ نہیں روز نئی بات آ کے سنا دو، کہتے دلیل حدیث ہے، پھر خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے. کہتے ہیں سچ سچ بات ہے، بچپن سے یہی سنتے ہیں کہ تین دن ہے، اب چار دن جو ہے کیسے ہو گئے؟ لیکن اللہ کا شکر ہے، یعنی جب آپ دلیل بیان کرتے ہیں تو لوگ سمجھ لیتے ہیں، الحمدللہ، یہ بڑی بات ہوتی ہے. ورنہ سچ بات ہے، کہتے ہیں روزانہ کوئی نئی بات لے کے آتے ہو. المجزی فی الاضحیہ، اضحیہ میں کیا چیز مجزی ہے؟ یعنی وہ کون سی چیز ہے جس کی قربانی قبول ہوتی ہے، وہ کون سی چیز جو قربانی کے لیے قابل نہیں ہے. تجزی الواحدہ من الغنم عن شخص واحد، ایک بکری ایک شخص سے ہوتی ہے. ولہ منشا فی الاجر، اور جسے چاہے اجر میں شریک کر سکتا ہے ایک بکری میں. لأن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، لما اراد ان یذبح اضحیتہ، جب انہوں نے اپنی اضحیہ ذبح کرنے کا ارادہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال، تو یوں فرمایا، بسم اللہ، اللهم تقبل من محمد و اہل محمد ومن امت محمد، اللہ تعالیٰ قبول فرما محمد سے آل محمد سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے. یہ ویسے مسلم کی روایت ہے. والواحد من الابل والبقر تجزی عن سبعة، اور ایک اونٹ یا گائے سات لوگوں سے کافی ہے. فیجوز ان یشترک سبعة فی بدنہ او بقرہ، تو یہ جائز ہے کہ سات لوگ اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں اونٹ میں یا گائے میں. لقول جابر رضی اللہ عنہ، اس کے دلیل سے جابر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان نشترک فی الابل والبقر، کہ ہم شریک ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ اونٹ میں اور گائے میں. کل سبعۃ منا فی بدنہ، ہم میں سے ہر سات لوگ جو ہیں وہ ایک اونٹ میں شریک ہو جائیں. اور یہ بھی سے مسلم کی روایت ہے. الاسرار مجزیہ، اب یہ تو پتہ چلا کہ کون سے جانور میں کتنے لوگ جمع ہو سکتے ہیں، اور کس جانور نے صرف ایک شخص کیا اس کے گھر والے کی طرف سے ہوتا ہے. اب یہ ہم جانے کی کوشش کریں کہ ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے. الاسنان المجزئہ، سن، اسنان جمع ہے سن کی، سن کہتے ہیں عمر کو. الجذع من الظان، جذع کیا ہے؟ ظان دمبا، دمبا میں سے، بھیڑ میں سے جذع کافی ہے. ہوتا کیا ہے جذع ظان بھیڑ میں سے؟ وہ ہوا مالو ستت اشہر، جس کی عمر چھ مہینے ہو، تو چھ مہینے کی بھیڑ یا دمبا جو ہے وہ کافی ہے اور اس کی قربانی درست ہے. نمبر دو، الثنی من المعز، بکری میں سے، بکری ہو بکرا ہو، اس میں سے الثنی. ثنی کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوا ما لہ سنہ، جس کا عمر ایک سال کی ہو اسے ثنی کہتے ہیں. والثنی من البقر، اور بکر میں سے جو ثنی ہے، وہ ہوا ما لہ سنتان، جس کی عمر دو سال ہو. گائے دو سال سے کم نہیں، دو سال یا اس سے زیادہ ہو. والثنی من الابل، اور اونٹ میں سے جو ثنی ہے، وہ ہوا مالو خمس سنوات، جس کی عمر پانچ سال ہو. تو اونٹ پانچ سال ہو اس سے کم نہیں، گائے دو سال اس سے کم نہیں، بکری ایک سال اس سے کم نہیں، اور بھیڑ چھ مہینوں سے کم نہیں. ٹھیک، دمبا بکری ہے، فرق تو میں کیا بتاؤں، اللہ نے اسے دمبا پیدا، اسے بکری پیدا کیا.
4: ہمارے یہاں
5: کچھ الگ ہے،
4: الگ نام سے
5: دمبے سے مراد ایک خزن کی بکری ہے،
4: مینڈا اور بکرا ایسا فرق ہے. مینڈا ہے نا گورو بال جو،
0: اچھا اس کو کیا بولتے ہیں؟ مینڈا بولتے ہیں، اچھا مینڈا. بھیڑ کیا ہوتا ہے؟ یہی اسی کی فیمیل ہے، اس مینڈے کی فیمیل بھیڑ ہی ہے. ہاں تو مینڈا کیا ہے؟ میل ہے.
4: ہاں
0: تو اس کی فیمیل کا نام کیا ہے؟ مینڈی. اچھا بھائی آپ لوگوں کے لیے بینڈا مینڈی اور ہمارے لیے بھیڑ اور دمبا. ٹھیک ہے اچھی بات آپ نے پوچھ لی. میں نے پتہ نہیں پوچھ کیوں رہے کہ اس میں بھیڑ بکری پر. سبحان اللہ. ٹھیک ہے اچھی بات ہے جزاک اللہ خیر. افضل اضاحی سب سے افضل اضحیہ کون سا ہے؟ افضلها الابل سب سے زیادہ افضل ہے الابل اونٹ. ان بشرط یہ کہ ان شرطیں ان اخرجت کامل اگر پورا اونٹ ہو یعنی ساتواں حصہ اور پھر باقی صدقہ ہے یہ افضل ہے. اچھا کیوں؟ لانها اکثر ثمن وانفع الفقراء کیونکہ اس کا قیمت بھی زیادہ ہے اور فقیروں کو بھی زیادہ فائدہ مند ہے گوشت زیادہ ہوتا ہے. ثم دوسرے نمبر پہ البقر ان اخرجت کاملہ اگر پوری گائے ہو ایک شخص سے. ثم الغنم پھر بکری. ثم سبع بدنہ پھر ساتواں حصہ اونٹ کا. ثم سبع بقرہ پھر ساتواں حصہ گائے کا. یہ ترتیب ہے. ہم بکری والے کہاں پہ ہیں؟ درمیان میں بیچارے. الحمدللہ دو اوپر ہیں دو نیچے ہیں تو درمیان میں بکری والی ہے. عیوب الاضحیہ المانع من الاجزاء وہ کون سے عیب اضحیہ میں جو منع کرتے ہیں اجزاء سے؟ نمبر ایک العورہ البین عورہ وہ کانا جانور جس کی ایک آنکھ ہو ایک آنکھ خراب ہو جس کے کانا پن بالکل واضح ہو بین ہو آنکھ تھوڑی سی سرخ ہے آنکھ خراب ہے آنکھ میں کوئی بیماری ہے لیکن آنکھ ہے ٹھیک ہے تو مرضی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر بالکل آنکھ نہیں ہے نکلی ہوئی ہے یا ایک آنکھ بالکل ناکار کچھ نظر آتا ہے اسے تو یہ جائز نہیں ہے. نمبر دو العرجاء البین ضلعها العرجاء لنگڑی جس کا لگنا پن بالکل واضح ہو ظاہر ہو جو دور سے نظر آئے. وہی التي لا تقدر ان تمشي مع الصحاح تو عرجاء کی تعریف کیا ہے؟ یہ وہ بکری ہے یہ وہ قربانی کا جانور ہے جو دوسروں کے ساتھ صحیح طریقے سے چل نہ سکے. والعجفاء العجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها وہ کمزور قربانی کا جانور جس میں کوئی گوشت نہ ہو صرف ہڈی ہڈی ہو کوئی گوشت چربی نہیں ہے ڈھانچہ جسے ڈھانچہ کہتے ہیں. والمريض البين مرضها اور مریض بکری جس کی مرض اور بیماری بالکل واضح ہو. دلیل سے پہلے حکمت واللہ اعلم کہ یہ جتنی بھی قربانی کے جانور ہیں یہ صحیح طریقے سے خوراک لے نہیں سکتے تو صحیح طریقے سے ان کا گوشت بنتا نہیں ہے اور صحیح طریقے سے یہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا انسان کے لیے. دیکھیں شریعت کتنی کامل شریعت ہے سبحان اللہ. اب ایک آنکھ والی بکری جو ہے اسے ایک آنکھ سے نظر آتا ہے دوسری کو پتہ ہے اگر اس طرف اس کو ہے نا گھاس اس طرف نہیں ہے تو بیچاری اس طرف جائے گی نہیں اس کو پتہ نہیں یہاں پہ بھی گھاس ہے مشکل ہے. یعنی اس کی کھانے کی جو خوراک کی جو یعنی جو جو اس کی ضرورت ہے وہ اس سے کم لیتی ہے جیسے موٹا تکڑا ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہے. ارجا دیکھنے آپ اب جو صحیح نہ چل سکے ان کے ساتھ اب کہیں پہ کوئی خوراک آ گئی ہے یہ لنگڑی جب تک پہنچے کچھ صفائی ہو جائے گا نا وہ انتظار تو نہیں کرتے جناب کو پیچھے آ رہی ہماری ماں آ رہی ہے کوئی آ رہا ہے وہ نہیں چھوڑتے جانور بیچاروں کو کیا پتا وہ صفائی کر دیتے ہیں. الاجفاء اسی طریقے سے بالکل کمزور ہو کہیں پہ خوراک آ گئی تو جب تک وہ اٹھتی ہے دو قدم چلتی واپس آ رہے ہوتے ہیں اور مریض بھی اسی طریقے جو بیمار ہو تو وہ بھی فائدہ مند نہیں ہوتا کھانے کے لیے انسان کے لیے. دلیل کیا ہے ان چار چیزوں کی؟ لحدیث البراء بن عازب رضی اللہ عنہ سیدنا براء بن عازب بیان فرماتے ہیں قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں تھے اور انہوں نے کھڑو کر یہ فرمایا فقال اربع چار لا تجوز في الاضاحي جائز نہیں ہے قربانی میں یعنی چار قربانی کے جانور جائز نہیں ہے قربانی میں. العورہ البین عورها بیان کر چکے ہیں. والمریض البین مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي والعجفاء التي لا تنقي جس کا کوئی گوشت نہ ہو اور کوئی چربی نہ ہو اور یہ سے مسلم کی روایت ہے. ويلحق بهذه العيوب ما كان مثلها او اقبح منها اور اب یہ قیاس کا دروازہ یہاں پہ آ گیا ہے. جو ان جیسے دوسرے عیب ہیں یا ان سے بڑھ کر ہیں وہ بھی ان میں شامل ہیں. کیونکہ شریعت جو ہے احکم الحاکمین کی شریعت ہے, دو ایک جیسی چیزوں کو جدا نہیں کرتی اور دو مختلف چیزوں کو جوڑتی نہیں ہے. اب اندھا جانور ہے, اب یہاں پر تو ایک آنکھ والے کا ہے نا جو کانا ہے, جو اندھا ہے وہ سنت اللہ پر. بعض لوگ کہتے دلیل تو ہے نہیں اندھے جانور کی, اسے کہتے القیاس, قیاس الاولى من باب اولا, یہ ہے کہ ایسا جانور جو اندھا ہے وہ قربانی کے لیے درست نہیں جائز ہے, کیونکہ جو کان ہے وہ پہلے اس کی دلیل آئی ہے کہ وہ جائز نہیں ہے. آ رہے العیوب غیر المانع من الاجزاء, وہ کون سے عیب ہیں جو غیر مانع ہیں اجزاء میں سے. ومن العیوب التي ما لا يؤثر على الاضحیہ, بعض ایسے عیب ہوتے ہیں جو عیب مانے نہیں جاتے قربانی کے لیے, ویسے نظر تو عیب آ رہا ہے لیکن قربانی ہو جاتی ہے. فتجزی التي ليس بها ذنب وهي البتراء, جس کی دم نہیں دم کٹی جائز ہے. ولت لم يخلق لها قرن وهي الجماء, بغیر سین کے. ویجزی الخروف الذي قطعت خصيته وهو الخصي, خصی بکرا جو ہے یا قرآن کے جانور اونٹ ہو یا بیل ہو وہ بھی جائز ہے. ویجزی ما بأذن شق او خرق او بقرنه کسر, جس کے کان میں کوئی کان کٹی, جسے کان کٹا ہو یا اس میں کوئی سوراخ ہو کان میں, شق کٹ, خرق سوراخ, او بقرنه کسر یا اس کے سینگ ٹوٹا ہوا ہو, یہ سب کیا ہیں؟ تجزی جائز ہے. کیوں؟ نہ جیسے کوئی دلیل نہیں ہے, جو دلیل ہے وہ چار چیزیں یا ان کی مثل ہو یا ان سے زیادہ ہو, جو کم ہے اگر وہ بھی جائز نہ ہوتی تو اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم فرماتے اربعہ فرماتے, وہ صرف یہ نہ فرماتے. جب ان کو چار میں حصر کر دیا ہے مطلب یہی چار ہیں اور ان چار جیسے, اب جو اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے اس کیا فرق پڑتا ہے اس کو, اور جو حکمت میں نے بتائی ہے اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹوٹے ہوئے سینگ والے بڑے تیز سے دوڑ کے کھا سکتے, کیا فرق پڑتا ہے ان کو, یا جو دم کٹی ہوئی ہے یا کان کٹی ہوئی, کیا فرق پڑتا ہے اسے. لیکن اگر کسی کو بالکل مکمل بکرا مل جائے صحیح, کیونکہ جو عیب والے اس کی قیمت عام طور پہ کم ہوتی ہے, ذرا چھوٹے موٹے عیب ہوتے ہیں قیمت بھی کم ہے, آپ نے اللہ کے لیے دیا نا تو بہترین چیز دے. ہاں اگر نہیں ملا, بعض اوقات ختم ہو جاتے ہیں, تب ایسی چیز لینے میں کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. ما ذکر فی الاضحیہ مما یجزی وما لا یجزی یقال کذلک فی الہدی والفدیہ, جو کچھ کہا گیا اضحیہ کے تعلق سے کہ کون سا جانور مجزی ہے کون سا مجزی نہیں ہے, کذلک اسی طریقے سے یقال کذلک فی الہدی والفدیہ, ہدی فدیہ کا بھی یہی احکام ہے, ذبح کے تعلق سے اور عمر کے تعلق سے, جگہ کے جتنی بھی یہ چیزیں بیان کی ہیں سب کا یہی ایک ہی حکم ہے. تقسیم ہوا, اس کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے؟ یشرع ان یاکل صاحبها الثلث ویہدی الثلث ویتصدق بالثلث, جائز ہے کھانے والے کے لیے, یعنی جو یہ اضحیہ کر قربانی کر رہا ہے وہ تیسرا حصہ کھائے, تیسرا حصہ ہدیہ میں دے 200 احباب کو اور پڑوسیوں کو, وہ تصدق بالثلث اور تیسرا حصہ جو ہے فقراء میں صدقہ میں دے دے. فان تصدق بها كلها, اور اگر اس نے سارا صدقہ میں دے دیا جائز ہے. وان اکل اکثرها جائز, اور اگر دو حصے سے زیادہ کھا لیا تب بھی جائز ہے, کیونکہ کوئی واضح کٹ دلی نہیں کہ اتنا حصہ آپ نے فقیر کو دینا ہے اور اتنا حصہ آپ نے کھانا ہے. لیکن جو قرآن کی آیت میں ہے کیا آیا ہے, فکل منہا واطعم القانع والمعتر, فکل منہا واطعم البائس الفقیر, دوسری آیت میں. تو یہاں پہ خود بھی کھاؤ, بائس فقیر کو بھی دو, قانع جس کے پاس ہے الحمدللہ دو صحابہ اس کو بھی دو, اور معتر فقیر کو بھی دو. تو یہ تین جو الفاظ ہیں تو علماء بعض علماء نے فرمایا کہ تین سلف سے بھی صاحب کے تین اس میں تقسیم کرتے تھے, خود بھی لیتے تھے دو صحباب کو بھی دیتے تھے جو مستحق نہیں ہے فقیر مسکین نہیں ہے, اور فقراء مساکین کو بھی دیتے تھے. وينبغي ان يحرص المضحي والمهدي على الاستفاده من هذه اللحوم عدم اهدارها, اور یہ چاہیے قربانی والے کو جو قربانی دے رہے ہو جو ہدی کر رہے ہیں کہ وہ ان جو گوشت لیتے ہیں ان سے استفادہ حاصل کریں اور اسے ضائع نہ کریں. كما يفعل بعض الحجاج حين يذبح الهدي ويتركه في مكانه دون سلخ او تقطيع فلا يستفاد منه, جیسے کہ بعض حاجی کرتے ہیں ذبح کر دیتے ہیں اور بکر کو چھوڑ دیتے ہیں نہ اس کے کھال سلخ کے تک کھال اتارنے کو، نہ اس کے کھال اتارتے ہیں اور نہ اس کے گوشت کو تختی، نہ اس گوشت کو کاٹتے ہیں، فلا استفاد منہ، تو پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے اور کسی کام بھی میں نہیں آتا. یاد رکھیں دنیا میں بہت سے لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، واللہ بعض ایسے گھرانے ہیں جو شاید سال میں ایک مرتبہ گوشت کھاتے ہوں، وہ بھی قربانی کے عید میں کوئی دیتا ہے ان کو. تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، قربانی کریں لیکن ضائع نہ کریں. بعض لوگ کہتے ہیں اب ذبح تو کر لیا، اب کہاں سے کاٹیں گے، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے. دیکھیں عبادت آپ نے کی اللہ کے لیے کیا ہے نا، تو بہترین طریقے سے پیش کریں. ایک طرف سے آپ عبادت کر رہے ہیں، دوسری طرف سے آپ ضائع بھی کر رہے ہیں. عبادت کا ثواب مل گیا، ضائع کرنے کا گناہ بھی مل گیا. توجیہات، بعض اہم تنبیہ توجیہات. علی مسلم ان یحرص علی اکتساب اکبر ما یقدر علیہ من اجر فی اضحیتہ. مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ جتنی بھی زیادہ اجر اور ثواب حاصل کر سکے اپنے اس قربانی سے تو ضرور حاصل کرے، جتنی اس کے اندر طاقت ہے. فتصدق بثلثها، تیسرا حصہ صدقہ میں دے دے. ویہدی ثلثها، اور تیسرا حصہ ہدی میں دے دے. ولا يترك الافضل فياكل اکثرها، اور یعنی کہ اکثر حصہ جو اچھا ہے وہ رکھ دے، اس میں سے کھا لے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ران رکھ لیتے ہیں، باقی گوشت دے دیا، یا جگر پورا رکھ لیتے ہیں، کسی کو محروم کر دیا. دیکھیں جائز تو ہے آپ کے لیے، بات افضلیت کی ہو رہی ہے. آپ کو جیسے اچھا لگا ہے تو ان کو بھی اچھا لگتا ہے، اور ایک ٹکڑا جگر کا چلے وہ بھی بھون کے کھا لیں گے، دعا کریں گے آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو بہتر یہ ہے کہ سب، مجھے بعض بڑے اچھے لگتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ذبح کرتے ہیں اور چھوٹے ٹکڑے کرتے ہیں، دو چار جتنی بکرے ہوتے ہیں ان کے سب مکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور تین ہی سے الگ الگ کر دیتے ہیں برابر مکس. مطلب ران کا گوشت ہے، سینے کا گوشت ہے، اپنا کندھے کا گوشت ہے، کمر کا جو بھی ہے سب اکٹھے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہڈیاں بھی گوشت سب اکٹھے چھوٹے چھوٹے کرنے کے بعد پھر تین حصے کر لیتے ہیں ان میں سے، ٹھیک ہے. پھر ایک حصہ فقراء کے لیے، ایک حصہ دو صحاب کے لیے، ایک حصہ اپنے لیے. تو اس میں عدل انصاف ہے اور یہ بہتر ہے. نمبر دو، علی مسلم ان یحرص علی الاستفادہ من جميع اجزاء الاضحیہ او الهدی بشتى انواع الانتفاع. اور یہ بھی چاہیے مسلمان کو کہ وہ جتنی قربانی کے جتنے حصے ہیں ان سب سے وہ فائدہ اٹھائے، قربانی حدی جتنے حصے ہیں سب سے فائدہ اٹھائے، جتنے بھی فائدہ اٹھا سکتے، چاہے اس کے جلد سے، سر سے، چربی سے، من جلد او راس او شحم. جلد جلد، راس سر، شحم چربی. من استفید منه هو او يدفع للمبررات الخيريه، اگر وہ نہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا تو ضائع نہ کرے. جو یعنی بینوولنٹ جو سینٹرز ہیں، خیری جو سینٹرز ہیں وہاں پہ دے دیں. الذي توصله الى ما يستفيد منه من الفقراء، پھر وہ خود ان کا ذمہ ہوتا ہے، وہ وکیل بنا دیتے ہیں، وہ خود پھر فقراء تک وہ پہنچا دیتے ہیں. کیوں میں نے دیکھا سری پائے مغز وغیرہ جو ہے یہ کافی ضائع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ یعنی خود نہیں کہیں پہ پہنچا سکتے کسی فقیر، کیونکہ ویسے آپس کی بات ہے فقراء بھی نہیں لیتے ویسے، پہلے سے اس طرح پڑا ہوتا ہے وہ بھی تنگ آ جاتے ہیں. اب اسی جگہ پہ دیکھیں دور دراز جہاں پر لوگوں کو شاید ضرورت ہو وہاں پر بھیج دیا کریں. لیکن دیکھیں فتقوا ما استطعتم کا قاعدہ نہ بھولیں، اپنی استطاعت میں جتنا کر سکے کریں، اگر وہ ضائع ہو جائے تو پھر آپ کے بس میں نہیں ہے. اس طرح سے اوجڑی بھی، بعض لوگ اوجڑی پھینک دیتے ہیں، بعض لوگ پسند کرتے ہیں. اوجڑی کا مسئلہ ہے کو صاف کرنا، صاف کوئی نہیں کرتا اسے، اگر کوئی صاف کرے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جس کو آپ دینا چاہتے ہیں وہ بھی ذرا نخرے کرتے ہیں، بعضوں کا گوشت زیادہ آ جاتا ہے نا، تو وہ بھی کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں چاہیے، صاف کر کے دیتے تو لے لیتے ہیں، دوڑ کے لیتے. اب اگر ایسے لے جانو کہ نہیں اچھا دیکھتے ہیں اٹھاتے ہیں، شام تک خراب ہو جاتا ہے وہ. تو بہرحال شیخ صاحب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں جتنا فائدہ اٹھا سکے سب سے تو فائدہ اٹھا لیا کریں. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. آج خطبك موضوع ہے لعلكم تشكرون. رمضان کے آخر میں اللہ تعالی ان الفاظوں سے ان آیات کے اختتام فرماتے ہیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. شکر کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کا تعلق رمضان سے کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں کرتے ہیں؟ شکر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ناشکری کی سزا کیا ہے؟ ناشکری کی بعض صورتیں جو آج معاشرے میں عام ہیں، اور رمضان کے مہینے کے بعد ہمارا حال کیسے ہونا چاہیے، اس موضوع کے تعلق سے آج بات کرتے ہیں. شکر کا معنی ہے کہ احسان کے بدلے میں احسان کرنے والے کی تعریف کرنا. کسی نے آپ پر احسان کیا، آپ اس محسن کی تعریف کرتے ہیں اس احسان کے بدلے میں، اسے شکر کہا جاتا ہے. اور شکر تین چیزوں کا مجموعہ ہے. شکر زبان سے کیا جاتا ہے، دل سے کیا جاتا ہے، اور عمل سے کیا جاتا ہے. جو شخص آپ پر احسان کرتا ہے، آپ زبان سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دل سے آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ شخص محسن ہے، اور آپ اس کے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اپنے دل میں عزم کر لیتے ہیں کہ میں اس محسن کا احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا. اور پھر عملاً بھی آپ یہ کر کے دکھاتے ہیں، یہ محض دعویٰ نہیں رہ جاتا. اللہ تعالیٰ کا شکر بھی اسی طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا. رمضان کا تعلق شکر سے کیا ہے؟ لعلکم تشکرون کیوں ہے؟ رمضان کا مہینہ اللہ تعالی کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہے، بڑی نعمت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، جو احسان کی قدر جانتے ہیں. اس کو کھول لے اور ایک ایک یہ دو سیٹ ہیں، ایک اور دے دیں مجھے نیچے والا، یہ دو ایسے کر کے بنا کے رکھ لیں، سب کو دے دیں پھر. رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام اور احسان ہے، بڑی نعمت ہے. ہم سب نے دیکھا ان گزرے ہوئے ایام میں، رمضان المبارک میں کتنے عظیم انعامات اور احسانات تھے اس امت پر. رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان قیام کا مہینہ ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں قیام کیا، جس نے قیام کیا اس حالت میں ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالی سے اجر و ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان لیلۃ القدر کا مہینہ ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا واحتسابا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے، شفا ہے. رمضان رحمت کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان جنت کا مہینہ ہے، رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، رمضان شیطانوں سے دوری کا مہینہ ہے، رمضان خیر و برکات کا مہینہ ہے. وہ کون سا خیر ہے جو رمضان میں ہمیں نظر نہیں آتا؟ تو جب رمضان کا اللہ تعالی نے ہمیں احسان دیا رمضان کی صورت میں، تو پھر شکر تو واجب تھا نا. لعلکم تشکرون، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کیسے کریں؟ جو اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہم کرتے کیوں ہیں. اگر ہم یہ جان لیں کہ شکر کیوں کرنا ہے، تو پھر ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ شکر کیسے کرنا ہے. عجب بات ہے کہ آج بہت سارے مسلمان ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں، جانتے ہوئے انجانے میں. عجب بات ہے. اور یہ ناشکری جو ہے صرف آپس میں باہمی تعلقات میں نہیں ہے، بلکہ خالق جل شانہ کے تعلق سے بھی ناشکری عام ہوتی نظر آتی ہے، جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں ادا کرتے ہیں؟ نمبر ایک، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا محسن ہے. پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی محسن ہے ہی نہیں، اور محسن کا احسان کا بدلہ شکر سے کیا جاتا ہے. یہ کم سے کم طریقہ ہے شکر کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احسانات اور انعامات ہیں ان احسانات کا ہم بدلہ کبھی چکا نہیں سکتے، لیکن وہ کریم ہے، رحیم ہے، عظیم ہے. اس نے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے کہ شکر کا بدلہ جو ہے، احسان کا بدلہ شکر سے دیا جاتا ہے. اس لیے فرمایا لعلکم تشکرون، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اس لیے کرتے ہیں کہ شکر مومنوں کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا حال عجیب ہوتا ہے، جب اچھے حالات ہوتے ہیں، خوشگوار حالات ہوتے ہیں، کشادگی کی حالت ہوتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، اور جب مشکل حالات ہوتے ہیں، تنگی کے حالات ہوتے تو صبر کرتا ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ صرف مومن کے لیے ہے. انسان کی زندگی کی دو صورتیں ہیں، یا خوشی ہے یا غمی ہے، یا دکھ ہے یا سکھ ہے، یا تنگی ہے یا کوشادگی ہے. تنگی کی حالت میں مومن نے کیا کرنا ہوتا ہے، اور کوشادگی کی حالت میں مومن کیا کرتا ہے؟ جب تنگی ہوتی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب کوشادگی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، تو یہ جانتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے تو شکر کرتا ہے. تو مومن کی زندگی صبر اور شکر کے بیچ میں گزرتی ہے. اور آج ہم اپنا حال دیکھ لیں، ہم کتنے صبر کرنے والے ہیں، کتنے شکر کرنے والے ہیں، تاکہ ہم خود جانیں کہ ہمارے اندر ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کو پسند فرماتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کیونکہ شکر توحید عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُ نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو. شکر خیر و برکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرتے رہو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا کرتا رہوں. ناشکری عذاب کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم ہیں میرے بندے جو شکر کرنے والے ہیں. اللہ کے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر کرتے ہیں. زبان سے شکر بہت سارے لوگ کرنے والے ہیں لیکن شکر کا حق ادا کرنے والے بہت کم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے. یہ تو ہم نے جان لیا کہ ہم نے شکر کیوں کرنا ہے، لیکن ہم شکر کریں تو کیسے کریں؟ اس کا طریقہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. ایک عام طریقہ ہے اور ایک خاص ہے جس کا تعلق رمضان المبارک سے ہے. لعلکم تشکرون، رمضان کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے. ہم شکر رمضان میں کیسے کریں، رمضان کی نعمت اور احسان کا شکر کیسے کریں، اور رمضان کے علاوہ جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کا شکر کیسے کریں. پہلے بات کرتے ہیں عام انعامات اور احسانات کی. ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہماری حرکات اور سکنات محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہے، احسان اور انعام ہی ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر موت تک، اس دنیا میں پہلے دن سے پہلے جب ہم ابھی اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے احسان ہمارے اوپر اس دنیا میں آنے کے بعد سے بھی زیادہ ہے. ماں کے پیٹ کے اندر ہماری کیا حالت تھی، کیسے تھے ہم، کس نے ہمیں اپنے انعامات سے نوازا، کیسے ہم زندہ تھے، ذرا غور کریں، اس پیٹ کو دیکھیں، اپنے پیٹ کو دیکھیں، اور پھر دیکھیں اس پیٹ کے اندر یہ انسان جو بغیر آکسیجن کے تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا، جو خوراک کے بغیر، کھانے پینے کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا، ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے کیسے زندہ رہا، اسے زندگی کس نے دی، اسے رزق کس نے دیا، اس تنگ جگہ کو کس نے پوشادہ کیا، کس کا انعام اور احسان ہے. بچہ پیدا ہوا، اس دنیا میں ہم آئے، اب 9 مولود بچوں کو دیکھیں اور ساتھ ایک پتھر رکھ دیں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ بچے صرف حرکت کرتا ہے، پتھر حرکت نہیں کر سکتا. اگر یہ بچے ویسے پڑا رہے اور کوئی اس کی دیکھ بھال نہ کرے، ادھر پڑے پڑے مر جائے. اس کریم کو دیکھیں، اس نے ماں باپ کے اندر ایسی محبت ڈالی ہے کہ ماں خود تو بھوکی پیاسی سو سکتی ہے لیکن اس کا بچہ کبھی بھوکا سو نہیں سکتا. یہ کس کا کرم ہے، کس کا احسان ہے، کس کا انعام ہے؟ دودھ کو پیدا کیا، دودھ مکمل غذائیت ہے. آج میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بچے کے لیے دودھ جیسی کوئی غذا نہیں. کس نے پیدا کیا دودھ کو، کس نے مکمل غذا بنایا؟ یہ دودھ نہ ہوتا تو آج بچہ بھی زندہ نہ ہوتا، کیونکہ بچے کے ابتدائی مراحل میں ابتدائی ایام میں جو پہلے مہینے ہیں، خاص طور پہلے چار مہینے بچے کی جو بنیاد غذا ہے وہ دودھ ہی ہے، پھر دو سال تک اس کی تکمیل ہوتی رہتی ہے. کس کا احسان ہے یہ، کس کا انعام ہے یہ، میں کون سی نعمت کو گنوں اور کس احسان کو میں بیان کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان کبھی ختم نہیں ہونے والے. میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ کے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کون سے احسانات کیے ہیں. ہم سب اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں جتنی بھی میرے اندر صلاحیت ہے، آج جو میرا مقام ہے، آج جو میرے پاس رزق ہے، اولاد ہے، نوکری ہے، مال ہے، رشتہ دار ہیں، عزت ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ مجھے انسان کس نے پیدا کیا ہے؟ مسلمان گھرانے نے کس نے پیدا کیا ہے؟ ایمان اور توحید کی نعمت سے کس نے نوازا ہے؟ متبع سنت کس نے بنایا ہے؟ آپ گنتے جائیں واللہ تھک جائیں گے آپ. تو ان انعامات کا بدلہ واللہ ہم چکا نہیں سکتے. اگر ہم جس دن سے پیدا ہوئے اس دن سے لے کر مرنے تک ہم سجدہ ریز ہو جائیں اور زمین پر ناک رگڑتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ہم شکر نہیں ادا کر سکتے، شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم. لیکن اس کریم کا کرم تو دیکھیں، اس نے ہمیں راستہ دکھایا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت پہنچے تو تم نے شکر کیسے کرنا ہے. یہ ہدایت ہے اس کریم کی طرف سے. عام نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے اور رمضان کی خاص نعمت کا شکر ہم کیسے ادا کریں؟ عام نعمت، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بھی کوئی نعمت دے، اگر میں ڈاکٹر ہوں یہ بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب میں اس نعمت کا شکر کیسے کروں؟ کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس شہرت ہے، کسی کے پاس وزارت ہے، یہ ساری نعمتیں امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کوئی انجینئر ہے، کوئی مینیجر ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا شکر کرنے کے پانچ سٹیپس ہیں، پانچ مرحلے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید بیان فرمایا ہے اور یہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قارون کے قصے میں بیان فرمایا ہے. عجب بات ہے کہ قارون، جانتے قارون کون تھا؟ قارون کا قصہ میں کبھی انشاءاللہ مکمل بیان کروں گا، یہ وقت نہیں ہے، ورنہ پھر قارون کیسے شروع کروں گا تو اصل مقصد رہ جائے گا، لعلکم تشکرون رہ جائے گا. لیکن یاد رکھیں قارون ان ناشکروں میں سے تھا جس نے اللہ تعالی کی نعمت کی قدر نہ جانی اور ناشکری کر بیٹھا، اللہ تعالی نے اسے ہلاک کیا. لیکن اللہ تعالی نے سورۃ القصص میں قارون کا قصہ ہے. قارون کے قصے میں جب اللہ تعالی نے قارون کو مال کی نعمت سے نوازا تو قارون سمجھ بیٹھا کہ دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین انسان میں ہوں، اور اس نے کوشش کی کہ میں لوگوں پر غالب آ جاؤں اس مال اور دولت سے جو میرے پاس ہے، لوگوں پر ظلم کروں، قہر کروں، تاکہ لوگ میرے سامنے جھک جائیں. عجب بات ہے میرے بھائیوں، ایک مقصد ہے لوگوں کو جھکانا اپنے سامنے، اور یہ قارونیت بعض لوگوں میں موجود ہے، اس امت میں بھی موجود ہے. کیا لوگ صرف ظلم سے جھکائے جاتے ہیں؟ لوگ صرف قہر سے جھکائے جاتے ہیں؟ لوگوں کو صرف محتاج اور فقیر بنا کر ان کا مال ہضم کر ان کو جھکایا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، لوگوں پر جبر تو کر سکتے ہو، کیونکہ آج تم جبار ہو، تمہارے پاس جبر کرنے کا، ظلم کرنے کا ساز و سامان موجود ہے، آج تم قادر ہو، کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس دیے پہ تم نے کیا کیا ہے؟ ظلم کر بیٹھے، صرف لوگوں کو جھکانے کے لیے تاکہ میں سب سے بلند ہو جاؤں، اس دن کو نہ بھولے جس دن صرف ایک ہی رب العزت سبحانہ وتعالی کا حکم ہوگا اور اس حکم کی تعمیل ہوگی. اگر آج تم لوگوں پر قادر ہو، وہ سب پر قادر ہے، وہ تم پر بھی قادر ہے، لیکن وہ ظلم نہیں کرتا، وہ انصاف کرتا ہے. لوگوں کو احسان سے جھکایا جاتا ہے، ظلم سے نہیں. لوگوں کو جھکانا ہے نا، لوگوں کو سر کو نہ جھکاؤ، یہ سر جھکتے ہیں رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. لوگوں کو جھکانے کو لوگوں کے دلوں کو جھکاؤ احسان سے، حسن اخلاق سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق سے، اپنے احسان سے، اپنے حسن سیرت سے کافروں کے سروں کو بھی جھکا دیا. صرف صحابہ نہیں، صرف اپنے پیارے نہیں، کافر بھی جھک گئے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے دانشور لوگ جب ہسٹری دیکھتے ہیں، تاریخ پہ نظر دوڑاتے ہیں اور دیکھتے دنیا میں سب سے زیادہ عظیم لوگ کون ہیں، تو ان کے سر جھک جاتے ہیں اور سب سے پہلے کہتے ہیں سب سے بڑا عظیم انسان اس دنیا میں، پوری تاریخ میں، قیامت سے ابتداء سے لے کے قیامت تک، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں. سب سے بڑا عظیم انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، ہمارے لیے شرف کافی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قارونیت کہاں سے آ گئی؟ فرعونیت کہاں سے آ گئی؟ ابلیسیت کہاں سے آ گئی؟ فرعون قارون جو ہے، کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں سے تھا. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قارون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا زاد بھائی تھا، رشتہ دیکھا. لیکن قارون کا ذکر ہوتا ہے کس کے ساتھ ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتا ہے یا فرعون کے ساتھ ہوتا ہے؟ عجب بات دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک لمبی حدیث نماز کے تعلق سے، بے نمازی کے تعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن بے نمازی جو ہے اس کا حشر فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. ذرا دیکھیں، فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، یہ بے نمازی ہے. قارون کو ہونا تو چاہیے تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، لیکن قارون کا ذکر ہوتا ہے فرعون کے ساتھ، کہ اس نے راستہ فرعون کا اختیار کیا، جبر کا، ظلم کا، عدل انصاف کا راستہ، نرمی کا راستہ، ایمان کا راستہ اختیار نہیں کیا، جو راستہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. تو اللہ تعالی قرآن مجید میں اہل علم کے زبانی، جنہوں نے قارون کو نصیحت کی ہے، ان کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہ پانچ چیزیں بیان فرمائی ہیں جس سے اسے نصیحت کی گئی قارون کو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. کون سی پانچ چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، یہ نمبر ایک ہے. جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جو نعمت تمہارے پاس ہے، سب سے پہلے اس نعمت کو اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے صرف کر دو. اخلاص، میں ڈاکٹر ہوں، میں اپنی آخرت اس ڈاکٹری سے کیسے بہتر کر سکتا ہوں؟ آپ انجینئر ہیں، آپ انجینئرنگ کے علم کو جو آپ نے حاصل کیا ہے، اپنی آخرت کو بہتر کس طریقے سے اس علم سے کر سکتے ہیں؟ یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. جو بھی آپ کے پاس نعمت ہے، اس نعمت کو اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے آپ کیسے اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ تو آخرت سب سے پہلے ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آخرت کا خیال رکھتے ہیں؟ ہم نے مر بھی جانا ہے, یہ میڈیکل علم یہیں پہ رہ جائے گا, یہ مال و دولت بھی یہیں پہ رہ جائے گی, بیوی بچی بھی یہیں پہ رہ جائیں گے, یہ عزت, یہ وزارت, یہ سیاست, یہ شان و شوکت, یہ شہرت, سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا. ایک چیز آپ کے ساتھ جائے گی بس, آپ کا عمل, جو آپ نے آخرت کے لیے بچا رکھا تھا, آپ کا عمل آپ کا ساتھ دے گا. یہ نعمت جو آپ کے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے, اگر آخرت کے لیے, آخرت کے فکر کے لیے اس نعمت پہ عمل کرتے رہو گے تو یہ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا پہلا طریقہ ہے. یاد رکھیں, نمبر دو, ولا تنس نصیبک من الدنیا, آخرت کی فکر یہ نہ ہو آخرت کی فکر کرتے کرتے دنیا کو بھول جائیں. نہیں, اس کریم کرم تو دیکھیں, اس دنیا کو بھی نہ بھولیں, لیکن جو دنیا میں سے آپ کا حصہ ہے وہ حصہ لے لیں, ساری دنیا نہیں. آخرت کے تعلق سے نہیں فرمایا آخرت کا حصہ, آخرت میں آپ کو مکمل آخرت ملے گی, لیکن دنیا میں پوری دنیا نہیں مل سکتی آپ کو. جو بھی جد و جہد کر سکتے ہو کر دو, 24 گھنٹوں کو 30 گھنٹے کر دو, 100 گھنٹہ کر دو, 1000 گھنٹہ کر دو, پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں آ نہیں سکتی. دنیا میں سے آپ کو وہی ملے گا جو آپ کا حصہ ہے, جو آپ کے تقدیر میں لکھ لیا گیا ہے, لیکن اس تقدیر کو ہم جانتے نہیں ہیں کتنا ہے ہمارے, اللہ نے کتنا لکھا ہمارے مقدر میں. لیکن ہمیں جد و جہد کرنا ہے, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے, حلال رزق کماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس تقدیر تک پہنچا دے گا, اس رزق تک پہنچا دے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے, وہ ہمارا نصیب ہے اس دنیا میں. ولا تنس نصیبک من الدنیا, اس دنیا میں سے اپنے نصیب کو نہ بھولنا. رہبانیت, صوفیت, دنیا سے بیزاری, دنیا کو ترک کر دینا, 40 سال الٹا کنویں میں لٹکنا بغیر کھائے پیے, 40 سال ایک بادام پر گزارا کرنا, یہ اللہ کی نعمت کا شکر نہیں ہے, یہ ناشکری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سید المرسلین, سید ولد آدم, رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے اور اپنے گھر والوں سے سوال کرتے, کچھ کھانے کو ہے؟ اگر کچھ ہوتا تو کھا لیتے, اگر نہ ہوتا تو فرماتے اللہم انی صائم, پھر مجھے روزہ ہے. کچھ کھانے کو ملا تو کھاتے تھے, یہ نہیں کہ کھانے کو ہے اور بادام پر گزارا کیا, یہ کبھی نہیں دیکھیں گے آپ. ولا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا میں تمہارا ایک خاص حصہ ہے, اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے تم. اللہ کی قسم, اس وقت تک کوئی بھی انسان مر نہیں سکتا, اس دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنا آخری لقمہ کھا نہیں لے گا اور پانی کی آخری بوند پی نہیں لے گا. تو پھر پریشان کیوں ہیں؟ پھر حلال کو چھوڑ کر حرام کیوں کما رہے ہیں؟ یہ سودی کاروبار کیوں عام ہے امت میں؟ کیونکہ ہمیں شک ہے, ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے مقدر ملے کہ ہمیں نہ ملے. عجب سی بات ہے میرے بھائی, جس نے کیڑے کو زمین کے پیڑ کے اندر مکمل رزق عطا فرمایا ہے, وہ تمہیں زمین پر چلتے ہوئے پھرتے ہوئے جد و جہد کرتے ہوئے بھوکا مارے گا؟ وہ پھر مومن کو بھوکا مارے گا؟ دیکھو نا کیڑے کو, دیکھے کیڑے کی زندگی, دیکھیے اس کی شکل و صورت, دیکھے وہ کیا چیز ہے, وہ سبحان اللہ سسٹم اس کا عجیب سا, دیکھیں کھاتا وہ کیا ہے, پیتا وہ کیا ہے, اور کتنا کھاتا پیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی اس زمین کے اندر, اس کی زندگی زمین کے پیٹ میں ہے, باہر نکلتا ہے مر جاتا ہے, کوئی پرندہ کھا لیتا ہے, کسی کے پاؤں کے نیچے آ گیا, وہ اس کی زندگی پیٹ کے اندر. اب اس زمین کے اندر کس نے اس کو رزق فراہم کیا ہے؟ اس کا یہی نصیب ہے اس دنیا میں اور وہ خوش ہے. آپ جانتے ہیں اس پورے کائنات میں جتنے بھی مخلوق ہے سوائے ثقلین الجن والانس کے سارے خوش ہیں. گدھا بھی خوش ہوتا ہے, گدھے کو دیکھے کھاتے ہوئے, گدھا کھاتا کیا ہے,

اس کو کھاتے ہوئے دیکھو کتنی مزے سے کھاتے ہیں وہ. جو پانی پیتے اس پانی کو دیکھو کتنی گندا پانی ہوتا ہے, لیکن اس رحیم کی رحمت تو دیکھیں, اس کریم کے کرم تو دیکھیں. اس کے اندر ایسا سسٹم پیدا کیا کہ جب تک وہ ایسی چیز کھائے گی نہیں وہ تندرست ہو نہیں سکتا. کبھی گھاس دھو کے دے دیں, کبھی منرل واٹر گدھے کو دے دیں, بیمار ہو جائے گا, وہ برداشت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, جس نے گدھے کا رزق اس گندی گھاس میں گندے پانی میں رکھا ہے اور مکمل رزق دیا ہے, وہ اس مومن بندے کو اپنے رزق سے محروم کرے گا جب وہ حلال کھائے گا؟ ولا تنس نصیبک من الدنیا, اس دنیا میں ہر انسان کا نصیب ہے, پوری دنیا کوئی بادشاہ لے نہیں سکتا. اس ملک کے بادشاہ قریبی ملک اس کے قبضے میں نہیں ہے, اور پوری دنیا کا مالک کوئی ہو نہیں سکتا, ہر بندے کا نصیب. لیکن آخرت میں سب سے غریب ترین جنتی جو ہے اس کے پاس, ذرا غور کریں, اس لیے آخرت مکمل ہے, آخرت میں حصہ نہیں ہے, مکمل آخرت ہے. اس کے پاس جو سب سے آخری جنتی, جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا, جو سب سے غریب سمجھا جاتا ہے جنت میں, اگر یہ سارے وہاں پہ کوئی غریب بھی نہیں ہے, لیکن صرف الفاظوں کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے کم درجے کا جنتی جو ہے اس کے پاس اس دنیا کے اندر جو بھی مال و متاع ہے, جو بھی سونا ہے, جو بھی چاندی ہے, جو بھی ہیرے مجوہرات ہیں, جو بھی پیسہ ہے, جتنے بھی خزانے ہیں, وہ جنتی, آخری جنتی, سب سے کم درجے کا جنتی دنیا کے ان سارے خزانوں کے 10 گنا برابر مالک ہوگا, 10 گنا برابر. تو آخرت مکمل ہے. ولا تنس نصیبک من الدنیا دوسرے نمبر پہ. تیسرے نمبر پہ وہ احسن کما احسن اللہ الیک, لوگوں پر احسان کرو, ان پر ظلم نہ کرو. جس طریقے سے اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا, تمہیں اس نعمت سے نوازا اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو محروم کیا, احسان کرو. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. احسان بدل احسان سے چکایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تم پر احسان کرتا ہے, تم اللہ تعالیٰ کے بندوں پر احسان کرو. یہ نعمت کے شکر کا طریقہ ہے. نمبر 4, وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. زمین پر, اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد برپا نہ کرو. فسادی ناشکرا ہوتا ہے, اور فساد کی بہت ساری صورتیں ہیں. ہر نافرمانی فساد ہے, اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی فساد ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی ناشکری ہے. یاد رکھیں, جھوٹ بولنا ناشکری ہے, فساد ہے, غیبت, چغل خوری, چوری, ڈکیتی, مارنا پیٹنا, قتل کرنا, والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا, رشتے کو توڑنا, ان سے بڑھ کر سود کھانا, زناکاریاں کرنا, بدکاریاں کرنا, ان سے بڑھ کر بدعات اور خرافات, اور ان سے بڑھ کر سب سے بڑی ناشکری ہے شرک. جس عظیم ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے. اس امت میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کا علی مشکل کشا ہے, بعض ایسے لوگ ہیں جن کا غوث حاجت روا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ولا تبغی الفساد فی الارض, جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے اس نعمت کو فساد کا ذریعہ نہ بنائیں. کتنے لوگ ہیں, مال و دولت ہے, اس مال و دولت سے اسلحہ خرید رہے ہیں, مسلمان قتل عام ہو رہا ہے, جہاد کے نام پر بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے گھر بھی محفوظ نہ رہے. یہ ایمان کے شکر, ایمان کی نعمت کے شکر ایسے کیا جاتا ہے, مال کی نعمت کا شکر ایسے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان پیدا کیا, جان دی, اس نعمت کا شکر خودکشی سے کیا جاتا ہے, خودکش حملے سے کیا جاتا ہے.

0: اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم کی نعمت سے نوازا، شریعت کا علم دیا، لوگوں کو یہ غلط باتیں سکھا دو جوان بچوں کو ہلاک کرنے کے لیے، خود کچھ حملوں کی تعلیم دیتے ہو. ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین پر فساد برپا نہ کرو، کیونکہ فساد ناشکری ہے. بلکہ اس نعمت کو اصلاح کے لیے استعمال کرو، ڈاکٹر ہو اصلاح کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے آخرت کو سامنے رکھو. ہاں اپنا نصیب دنیا سے نہ بھولو، ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر جو ہے پوری دنیا میں وہ لوگوں کا فری علاج کرے. لا تنس نصیبک من الدنیا، تمہارا جو حصہ ہے وہ لو دنیا سے، لیکن ظلم نہ کرو. آپ کے پاس پہلے سے لوگ ٹوٹے ہوئے آئے ہیں، بکھرے ہوئے بیچارے مریض ہیں، پریشان ہیں، ان کی پریشانی میں اضافے کا باعث بن جاتے ہو، وہ پہلے سے بیچارے مظلوم ہیں، ان پر ظلم کرتے ہو. سبحان اللہ. ولا تبغ الفساد فی الارض، پانچویں نمبر پہ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالی کبھی بھی فساد کو پسند نہیں فرماتا، کبھی پسند نہیں کرتا. یہ کیوں فرمایا آیت کے آخر میں؟ اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قارون کے لیے خاص تھا، نہیں، یا یہ فساد صرف مال کی صورت میں ہوتا ہے، کسی اور چیز میں نہیں ہوتا. نہیں، کوئی بھی فساد ہو، جس نے بھی اللہ تعالی کی نعمت کو فساد میں استعمال کیا، وہ شخص ناشکرا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پسند کبھی نہیں کرتا، اور جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا. پانچ چیزیں پھر سے میں بتا دوں تاکہ ہمیں یاد ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے کریں. نمبر ایک، آخرت کے لیے اس نعمت کو استعمال کرو. ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. نمبر دو، ولا تنس نصيبك من الدنيا، دنیا میں سے آپ کا جو حصہ ہے وہ لے، ظلم نہ کرو، اس سے زیادہ نہ بڑھیں. نمبر تین، واحسن كما احسن الله اليك، احسان کرو، ظلم نہ کرو. نمبر چار، ولا تبغ الفساد في الارض، اصلاح کرو، فساد نہ کرو اس نعمت سے. اور نمبر پانچ، اللہ تعالی فساد کو کبھی پسند نہیں کرتا. یعنی مصلح بن جاؤ، مومن متقی بن جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرے. یہ تو عام طریقہ تھا ہر نعمت کی، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ، رمضان کے لیے خاص طریقہ ہے. رمضان کی نعمت کس طریقے سے، رمضان کی نعمت کس طریقے سے شکر کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رمضان کی نعمت کا شکر ہم ادا کرتے ہیں. نمبر ایک، لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جو باقی دن باقی ہیں، رمضان کے بھی باقی ہیں، ان کا بہترین طریقے سے اہتمام کرنا. ہوتا یہ ہے کہ بعض مسلمان، بلکہ اکثر مسلمان جو ہیں، جیسے عید قریب آتی جاتی ہے رمضان کی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ رمضان کے لیے خاص ہے، آنے والے دن گزرے سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. ذرا غور کریں، اور یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رحمت ہے. جسے رمضان کے ابتدا میں غلطیاں کی ہیں، وہ اس کی انتہا میں ان سے اچھے دن پا سکتا ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ جو ہی قریب نزدیک آتی ہے، ہم رمضان کی ان بہترین راتوں کو بھول جاتے ہیں. اور شیطان ہمیں یہ وسوسہ کرتا ہے، ارے عید ہے، عید کی خوشی ہے، اور عید کی خوشی کے پیچھے ہم رمضان کی بہترین راتیں بھول جاتے ہیں. بعض مساجد میں 23 کو ختم ہو جاتا ہے، باقی 7 دن بس ختم تو کر لیا، ختم تو کر لیا، کیا رمضان بھی ختم ہو گیا؟ قرآن مجید کے ختم کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، اور قرآن کا ختم کرنا بھی لازمی نہیں ہے رمضان میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک تراویح ختم نہیں ہوتا تو رمضان نامکمل رہتا ہے. نہیں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، رمضان کے دن پورے کرو. اور رمضان کے اہتمام جیسے ابتدائی دنوں میں تھا، اس کے آخری دنوں میں اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. آپ کے پاس کوئی پیارا مہمان آتا ہے، سب سے مشکل وقت تب ہوتا ہے جب وہ آپ کو الوداع کہتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے، اس کی قدر اس وقت زیادہ ہوتی ہے. پہلے جتنے بھی اس کے میں اپنے مہمان نوازی کرتے ہیں اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے جاتے وقت اس کا الوداع کے فیئرویل جو ہے وہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے وہ جا رہا ہے، اس کی قدر بہت زیادہ ہے ہمارے نزدیک. تو کیا رمضان جیسا عظیم مہمان اس طریقے سے الوداع کیا جاتا ہے کہ آخری ایام جو سب سے اچھے بھول جاتے ہیں؟ نہیں. تو رمضان کا شکر ادا کرنا ہے، جو باقی ایام ہیں ان کا مزید اہتمام کرنا ہے. نمبر دو، ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تکبیر. تکبیر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے کیا ہے کہ اب تکبیر سے تعلق جو ہے وہ دو چیزیں ہیں. پہلے تکبیر جو ہے، تکبیر مسنون جو ہے، رمضان کا آخری دن کی رات جو ہے، یعنی کل عید ہے جو رمضان کے آخری دن ہے، تو عید کی رات سے یعنی مغرب کے بعد سے تکبیر شروع ہو جاتی ہے. یہ سنت طریقہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. تکبیر شروع ہو جاتی ہے. کب تک؟ آپ تکبیر پڑھتے رہتے ہیں جمعہ عید کی نماز کے لیے، جب امام نماز کے لیے آتا ہے تب تک. تو یہ تکبیر جاری رہتی ہے مساجد میں، اپنے گھروں میں، روڈوں پر، باہر بازاروں میں. سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ جو ہے باہر نکلتے اور بلند آواز، مردوں کے لیے بلند آواز میں تکبیر پڑھتے رہتے. اور رمضان کو شکر ادا کرتے ہیں ہم زکاۃ الفطر سے. زکاۃ الفطر وہ زکوٰۃ ہے جو ہم رمضان کے آخری ایام میں نکالتے ہیں، اس حالت میں یا اس حالت کے لیے جو رمضان سے پہلے تھی، بس وہ واپس آتے ہیں. تو زکاۃ الفطر پاکیزگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سید عبداللہ بن عمر عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا. کس کے اوپر؟ العبد والحر، غلام پر اور آزاد پر، والذکر والانثى، مرد پر اور عورت پر، یا نر اور مادہ دونوں پر، علی الصغیر والکبیر، چھوٹے اور بڑے پر. کس چیز سے ہم کیا چیز نکالیں زکوٰۃ میں؟ صاعن. کتنا نکالیں؟ صاعن، ایک صاع جو تقریباً اڑھائی پونے تین کلو کے برابر ہوتا ہے. اور صاع اس برتن کو کہا جاتا ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے. صاعن، ایک صاع. کس چیز سے؟ من تمر، کھجور سے، او من شعیر، یا جو سے، کوئی بھی اناج ہو، چاول بھی ہو سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کیا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے تک اسے نکالنے کا حکم دیا ہے. زکاۃ الفطر کس کے لیے ہوتی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے ہوتی ہے. زکاۃ الفطر مدارس کی تعمیر کے لیے یا مساجد کی تعمیر کے لیے نہیں دی جاتی. زکاۃ الفطر مسکینوں کو دی جاتی ہے، مسکینوں کا حق ہے. اور اناج یا اناج صورتوں میں کی شکل میں دی جاتی ہے، ریال یا پیسے کی شکل میں نہیں دی جاتی. زکاۃ الفطر کون نکالے گا؟ زکاۃ الفطر جو ہے گھر کا سربراہ نکالے گا، جو خود جو کماتا ہے اور جس شخص کا ناز و نفقہ اس کے ذمے ہے، ان سب کی طرف سے وہ زکاۃ الفطر نکالے گا. ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے کوئی، اس پر زکاۃ فطر واجب ہے کیا؟ واجب نہیں ہے، مسنون ہے. صدر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ جو ہے، حامل عورت جو ہوتی ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی زکاۃ الفطر نکالتے تھے. مسافر پر فرض ہے کیا؟ زکاۃ الفطر سب پر فرض ہے، اگر مستحق ہے تو اس پر فرض ہے. اور زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے اور عید کے احکام کے تعلق سے آپ پریشان نہ ہوں، یہ پیپر موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ سب کو ملیں گے، اس میں پوری ڈیٹیل ہے زکوٰۃ الفطر کے احکام اور مسائل اور عید کے دن کے اعمال. اور آخری چیز رہ گئی، رمضان کا شکر کیسے ادا کریں عید کے اہتمام سے. عام طور پہ عید کا دن آ گیا یوں لگتا ہے کہ ابھی رمضان کبھی زندگی میں آئے نہیں، تقویٰ، پرہیزگاری، ایمان ہم سب بھول جاتے ہیں اور عید کے نام پر پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں کر بیٹھتے ہیں. بعض لوگ اچھے ہیں، کوئی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن پتہ نہیں کہ عید کے دن ہم گزارے کیسے، ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے. تو عید کے دن کے اعمال جو ہیں میں مختصر بتا دیں، تفصیل آپ پڑھ لینا اس پیپر میں. سب سے پہلے عید کے دن جو ہے ہم نے کیا کرنا، نمبر ایک، فجر نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا مردوں کے لیے فرض ہے، اور صرف عید کے دن نہیں بلکہ پورا سال فجر کی نماز بھی نمازوں میں شامل. بعض لوگوں کے نزدیک پانچ نمازیں فرض ہیں، فجر کی نماز تو اس کے اسکیڈول میں ہے ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ بس چار نمازیں پڑھتا رہتا ہوں، فجر کی نماز جب آنکھ کھلتے پڑھ لیتا ہوں. نہیں، فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے. نمبر دو، عید نماز سے پہلے یہ تاکید کر لینا کہ زکوٰۃ الفطر نکال لی ہے، کیونکہ زکوٰۃ الفطر اگر نہیں نکالی تو عید نماز سے پہلے ابھی وقت باقی ہے، یہ وقت وجوب ہے کہ عید نماز سے پہلے نکال دیں. اور وقت استحباب، مستحب وقت یہ ہے زکوٰۃ الفطر کا کہ فجر کی نماز اور عید کی نماز کے بیچ میں جو وقت ہے یہ مستحب وقت ہے. اور جائز وقت عید سے ایک یا دو دن پہلے، سید عبداللہ بن عمر یوں کرتے تھے کہ عید سے ایک یا دو دن پہلے زکوٰۃ الفطر نکال دیتے تھے. عید نماز کے بعد زکوٰۃ الفطر زکوٰۃ الفطر نہیں ہوتی بلکہ ایک صدقہ ہوتی صدقات میں سے. تیسرے نمبر پہ عید کے دن ہم نے جب یہ دو کام کر لیے، یہ ٹک مارک کرتے جائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں. عید نماز کے لیے تیاری کرنا، غسل کرنا، جسم صفائی کرنا، خوشبو لگانا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اور جمعے کے دن پہنتے تھے. چوتھے نمبر پہ گھر سے نکلنے سے پہلے تاک تعداد میں کھجور کھانا سنت ہے. ہمارے نزدیک عام طور ہم مٹھائی کھاتے ہیں، کھجور تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عادت ہے، دیکھو سنت ہے، کھجور ہمیں الحمدللہ عام ہے اور کھجور ہر جگہ پہ عام ہے، تاک تعداد میں کھجور کھانا سنت ہے. تین کھائیں، پانچ کھائیں، سات کھائیں، جتنے آپ کھا سکتے ہیں، ایک کھا لیں لیکن تاک تعداد میں. بعض کو ہمیں کھجور اچھی نہیں لگتی، بھائی ایک کھا لو، سنت سمجھ کے کھا لو، اور ایک کھجور سے کچھ ہوگا نہیں لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ سنت متبع بن جائیں گے آپ. پانچویں نمبر پہ عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا اور عید گاہ کی طرف جلدی جانا، وہ اپنے ساتھ اپنے بیوی بچے بھی ساتھ لے کے جانا. اور یہ صحابہ سے ثابت ہے کہ صحابیات عنہن اجمعین بھی عید گاہ کی طرف جاتی ہیں، حتیٰ کہ حیض والی عورت بھی جاتی. اور حکم دیا جاتا حیض والی عورت کو کہ وہ عید گاہ کے اندر نہ جائے اور باہر بیٹھ جائے، لوگوں کے ساتھ دعا میں شامل ہو جائے. چھٹے نمبر پہ عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے، جس میں نے ابھی عرض کیا ہے تکبیر مسنون کا طریقہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. بعض لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی دلیل نہیں، عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے، ایک روایت میں آیا ہے اور علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح روایت ہے. ساتویں نمبر پہ جب عید گاہ پہنچ جائیں ہم تو عید گاہ میں پہنچتے بیٹھ جانا ہے، دو رکعت نہیں پڑھنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ دو رکعت پڑھتے تھے یہاں پہ، عام ہاں اگر مسجد میں عید نماز ہو رہی تو مسجد میں دو رکعت پڑھ لیں. میں بات کروں مصلی کے، عید گاہ کی، عید گاہ جو ہے وہ مسجد نہیں ہے، عید گاہ کے احکام اور ہیں، مسجد کی اور ہیں. تو عید گاہ پہنچتے ہوئے دو رکعت پڑھے بغیر آپ بیٹھ جائیں. عید نماز کا طریقہ، عید نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کے دو رکعت پڑھی جاتی ہے اور پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ہوتی ہیں، دوسری رکعت میں 5 تکبیریں. ترتیب یہ ہے نماز کی کہ پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر دعا استفتاح سبحانک اللہ وبحمدک آخر تک، پھر 6 تکبیریں. ابھی 7 کی 6 کیسے ہو گئیں؟ پہلے تکبیر تحریمہ ہے نا وہ، اور 6 اس کے بعد پڑھنی ہے، پھر 6 تکبیریں، پھر پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے. امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اور مسنون یہ ہے کہ امام جو ہے وہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ یا سورۃ قاف پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ غاشیہ یا سورۃ قمر پڑھے، یہ مسنون ہے. نوے نمبر پہ اس کے بعد جب آپ نماز پڑھ لیں تو خطبہ سنیں، اور خطبہ سننے کے بعد گھر کی طرف واپس روانہ ہو جائے. دسویں نمبر پہ اور سنت طریقے کے جس راستے سے گئے اس شو کے دوسرے راستے سے آپ جائیں. اگر مشکل ہے، بعض لوگ رش میں بھیڑ میں پھنس جاتے ہیں صرف راستہ تبدیل کرنے کے لیے، یہ مسنون ہے، اگر آسانی ہو تو کریں، ورنہ اسی راستے سے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. دسویں نمبر پہ مسلمان بھائیوں کو رشتہ داروں کو عید مبارک کہنا، یہ بھی مسنون ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے عبادت و نیک اعمال قبول فرمائے. عید کے تعلق سے بعض اہم باتیں ہیں، یاد رکھے اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں، عید الفطر و عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی بھی عید نہیں، کیونکہ ان کے علاوہ جو بھی کوئی جشن عید مناتا ہے نمبر ایک وہ بدعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور پھر غیر مسلم سے مشابہت ہوتی ہے کہ غیر مسلموں کے نزدیک روزانہ کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے، مسلمانوں کی صرف دو عیدیں ہیں، ان کے سوا کوئی عید نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دو دنوں کے عوض میں، دو دنوں کے بدلے میں دو دن دیے ہیں خوشی منانے کے لیے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. اگر ان دو دنوں کے علاوہ اور بھی دن خوشی اور عید کے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو بھی باقی رکھتے جو پہلے تھے، اور دو اور دیتے تو 4 دن ہو جاتے. تو شریعت نے ہمیں خوش ہونے سے منع نہیں کیا، لیکن غلط طریقے سے خوش ہونے سے منع کیا ہے. باقی چیزیں جو آپ اس پیپر سے پڑھ سکتے ہیں، اہم بعض ہدایات ہیں. ناشکری کی چند صورتیں اور ناشکری کی سزا کیا ہے، ناشکری کی چند صورتیں میں بیان کر چکا ہوں. ہر نافرمانی ناشکری ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کتنے بڑے ناشکرے ہیں. ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہے، غیبت عام ہے، شغل خوری عام ہے، دھوکہ عام ہے، فریب عام ہے، ظلم عام ہے، قتل و غارت عام ہے، سود عام ہے، فحاشی زناکاریاں بدکاریاں عام ہیں، بدعات عام ہے، شرک عام ہو چکا ہے. یہ سب ناشکریاں ہیں. ناشکری کی سزا، یاد رکھیں، چاہے انفرادی سطح پہ ناشکری ہو، چاہے قومی سطح پہ ناشکری ہو، ناشکری کی سزا مل کے رہتی ہے انفرادی سطح پہ، اور ناشکری کی سزا ہلاکت ہے، ناکامی ہے. یاد رکھیں کوئی سطح بھی ہو. قارون کو اللہ تعالیٰ نے فخسفنا به وبداره الارض، خسف کر دیا، زمین دوز کر دیا، اسے، اس کے گھر کو، اس کے خزانوں کو، کچھ باقی نہ رہا. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الارض السابعہ، ساتویں زمین تک اسے زمین دوز کر دیا. سبحان اللہ. فخسف نبی و بدار الارض، یہ ناشکری کی سزا ہے. میرے بھائی ہمیں ڈرنا چاہیے، اگر میں ناشکری کر رہا ہوں جو قارون کو پکڑ سکتا ہے سزا دے سکتا ہے، وہ مجھے بھی پکڑ سکتا ہے سزا دے سکتا ہے. کب تک ناشکری کرتا رہوں گا؟ کب تک اللہ تعالی کے خلاف گناہوں سے جنگ کرتا رہوں گا؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے بہترین دن ابھی باقی ہیں، بہترین راتیں ابھی باقی ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں توبہ کروں؟ کیا مومنوں پر ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور توبہ کے لیے جھک جائیں؟ میرے بھائی، اگر آج وقت نہیں ہے تو پھر کب آئے گا؟ رمضان چلا جائے گا، شیطان آزاد ہو جائیں گے، جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے، جہنم کے دروازے پھر سے کھول دیے جائیں گے، ایمان کی حالت نہیں رہے گی، آنے والا وقت مشکل ہے، آج آسانی ہے، اس سے پہلے کہ ہمیں بھی زمین دوز کیا جائے یا اس سے بڑھ کر کوئی اور عذاب نازل ہو، یاد رکھیں اس سے بڑھ کر عذاب یہ ہے کہ کوئی شخص بدعتی ہو یا شرک کرتا ہو یا نافرمانی کرتا رہے، سود کھاتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق نہ دے اور وہ یہ بدکاریاں کرتا رہے اور انہی بدکاریوں میں اس کا خاتمہ ہو، نعوذ باللہ من القدر العظیم، یہ اس سے بڑھ کر عذاب ہے. آج اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مر جاتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ آج مر جائے، اگر اسے ناشکری ہی کرنی ہے، کیونکہ کل پرسوں جتنے بھی اور دن گزارے گا وہ اس دنیا میں ناشکری کرتے ہوئے، اتنی زیادہ اس کے نام اعمال میں یہ گناہ لکھے جا رہے ہیں، اتنی زیادہ سخت پکڑ ہوگی اس کی. اور قومی سطح پر جو سزا ملتی ہے ناشکری کو، ناشکری کرنے والے کو، ناشکری کی سزا قومی سطح پر ہے بد امنی اور بھوک کا عام ہونا، بد امنی اور بھوک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی سورۃ النحل آیت نمبر 112 میں، قریتن ایک بستی، کانت آمنتن مطمئنتن، بستی کی حالت دیکھیں، امن و امان کی حالت میں، اطمینان، امن بھی ہے باہر اور دل کے اندر اطمینان بھی ہے، سکون ہے، گھر کے اندر اطمینان، گھر سے باہر امن و امان. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، رزق ہر طرف سے، ہر جگہ سے ان کو پہنچتا تھا. اتنی بڑی نعمت، رزق کی فراوانی، مال کی فراوانی اور امن و امان اور اطمینان. کرنا کیا تھا؟ شکر کرنا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فکفرت بانعم اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، نافرمانی کر بیٹھے، بدکاریاں کر بیٹھے. سزا ف، دیکھیں فوراً نہیں، تھوڑا سا وقت، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے قارون کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے نمرود کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو وقت دیا، ابو جہل کو وقت دیا. سوچو اور سمجھو، لیکن یہ وقت، یہ مہلت کوئی کام نہ آئی. ف مہلت ہے، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، اللہ تعالیٰ نے اس ناشکری کی سزا یوں دی کہ ان کے لیے بھوک اور خوف و ہراس اور بد امنی لباس بن کر رہ گئی. لباس تو یہ ہوتا ہے جو ہم نے، جس اپنے بدن ہم نے چھپائے ہوا ہے، اپنے عیب چھپائے ہوئے اس لباس سے، اپنی شرم گاہیں چھپائی ہوئی ہیں ہم نے. کتنی خوبصورت لباس خوبصورتی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت خوبصورت لباس پہن کر جاؤ، نماز پڑھو. عجب بات ہے کہ ناشکر لوگوں کے لیے ان کا لباس، ان کی پہچان بھوک اور خوف ہو جاتا ہے. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیوں یہ سزا ہے؟ بما كانوا يصنعون، یہ جو تم کچھ کرتے تھے نعمتوں کی ناشکری کی ہے، اب اس عذاب کا مزہ بھی چکھو. آج امت کا حال دیکھیں، بد امنی دیکھیں، بھوک دیکھیں، مہنگائی عروج پر پہنچ گئی ہے. صومال کا ملک آپ کے سامنے ہے، کیا حالت ہے. واللہ نظارے دیکھ کر دل ہل جاتے ہیں. جو ان کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے. جب ایک قوم پر عذاب آتا ہے، ان کے لیے امتحان ہوتا ہے اور دیکھنے والے کے لیے عبرت ہوتا ہے، عبرت، تاکہ وہ ان لوگوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. ہم شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں، تھوڑی سی جد و جہد تو کر سکتے ہیں، اور طریقے میں نے بتا دیے ہیں. راستہ آسان ہے، صراط مستقیم ہے، کشادہ ہے، تنگ نہیں ہے. تنگ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پہ چلنا نہیں چاہتے، اور یہ راستہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، مستقیم ہے، ٹیڑھا نہیں ہے. اور اس راستے پہ چلنے کے لیے یہ تین بنیادیں ہیں. نمبر ایک قال اللہ، نمبر دو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر تین ان دونوں کو سمجھنے کا طریقہ صحابہ کرام کا راستہ. صحابہ کرام نے سب سے بہتر سمجھے، سمجھنے والوں میں سے، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سے کیا مراد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کیا مراد ہے، کیسے سمجھائیں انہوں نے اور ہم بھی سمجھیں. اس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ میں ہی صراط مستقیم کو جوڑ دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جس پر تو نے اپنا انعام کیا. کون ہیں یہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، نیک لوگوں کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا راستہ ہے، مومنوں کا راستہ ہے. وحسن اولئک رفیقا، جو ان کے راستے پہ چلتا ہے، جو ان کی اتباع کرتا ہے، وہ بھی انہی کے ساتھ ہے. صراط الذین انعمت علیہم کو سمجھیں. جو صراط مستقیم سے دور ہے وہ سب سے بڑا ناشکرہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں، ہماری ذریت کو، سب مسلمانوں کو شرک، بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. رمضان کے باقی ایام اور راتوں کو، راتوں میں ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری گردنیں جہنم سے آزاد فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرف المؤمن صلاته باللیل وعزه استغناؤه عما فی ایدی الناس. آج کے خطبے کا موضوع ہے عزت کی زندگی. عزت کیا ہوتی ہے؟ عزت کسے کہتے ہیں، مفہوم کیا ہے عزت کا، عزیز کون ہے، عزت والا کون ہے، عزت کے اعتبار سے زندگی کی کتنی قسمیں ہیں، چند مثالیں عزت کی زندگی کی، عزت کی بنیاد کیا ہے، عزت کیسے طلب کی جاتی ہے، کیسے ملتی ہے، ان باتوں کے متعلق آج کے خطبے کا موضوع ہے. عزت کیا ہوتی ہے، کسے کہتے ہیں؟ ہر انسان، ہر عقل مند انسان چاہتا ہے کہ وہ عزیز ہو، اس کی عزت ہو، اس کا احترام ہو، اس کو اچھی نگاہوں سے دیکھا جائے، معاشرے میں اس کا وجود ہو. لیکن کیا عزت کا صرف یہی معنی ہے؟ عزت کے معنی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں، الرفعت والغلبہ، بلند درجہ اور غلبہ، یہ عزت ہے. جو اپنے آپ کو بلند نہیں کر سکتا وہ کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا، اور جو غالب نہیں ہو سکتا وہ کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا. اور بلندی اور غربہ، بعض لوگ سمجھتے ہیں مال میں ہے، دولت میں ہے، اولاد میں ہے، بڑے محل میں ہے، مہنگی گاڑی میں ہے، اچھی تجارت میں ہے. یہ بلندی اور غربہ جو ہے ان چیزوں میں پایا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بہت کمزور اور وقتی طور پہ ہے، کیونکہ بنیاد بہت کمزور ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ مالدار لوگوں کی عزت ہوتی ہے، اچھی پوزیشن پر فائز ہونے والے لوگوں کی عزت بھی ہوتی ہے، ان کا احترام بھی ہوتا ہے، معاشرے میں ان کی قدر و قیمت بھی ہوتی ہے. لیکن کب تک ہوتی ہے؟ جب تک کہ وہ وجہ موجود ہے جس کی وجہ سے ان کی عزت ہو رہی ہے. مالدار ہے، عزت اس کی ہو رہی ہے اس کے مال کی وجہ سے، اس کی وجہ سے نہیں، اس کا احترام بھی بڑاوٹی احترام ہے، دھوکہ دے رہے ہیں اسے لوگ. اس کی دلیل یہ کہ جو ہی اس کا پیسہ چلا جاتا ہے اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے. اس کے سب سے زیادہ قریب اس کے اپنے پیارے، اپنے رشتہ دار بھی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. بڑی پوزیشن ہے، منسٹری ہے، یا کوئی بڑا عہدہ ہے، لوگ عزت کرتے ہیں جب تک کہ یہ عہدہ موجود ہے. جو ہی یہ کرسی چلی گئی اس کی عزت ختم ہو گئی. تو یہ بلندی اور غلبہ جو ہے دنیا کے اعتبار سے یہ بہت کمزور اور وقتی طور پر ہے، اور جو لوگ اس عزت کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ کبھی عزت والے ہو نہیں سکتے. آپ جانتے ہیں کہ اگر وقتی طور پر کسی شخص کی عزت کی جائے اور پھر اس سے عزت چھین لی جائے، جو دکھ اسے پہنچتا ہے وہ اس شخص کو نہیں پہنچتا جو عام شخص ہے جس کو عام عزت نہیں ملتی. اس لیے آپ کو تعجب ہوتا ہوگا، بعض لوگ بڑے عہدوں پر فائز ہیں، بڑا پیسہ بھی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کیا کریں کسی بھی صورت میں، اگر چونکہ یہ تعریف اور عزت خریدنی کیوں نہ پڑے. اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے، کیونکہ زندگی ساری دھوکے میں گزر رہی ہے. بلندی درجات، رفعت اور غلبہ ہم اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتے، اپنی مرضی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے خود ہی ایک راستہ اختیار کریں, پھر اس راستے پر چلتے جائیں اور ہم یہ کہیں کہ میں آج عزت والا اور غلبے والا ہو گیا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان خود بھی کمزور ہے, محتاج ہے, اس کی عقل بھی کمزور اور محتاج ہے. انسان کی عقل کو بھی دھوکہ ہوتا ہے, ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. اور انسان نے دیکھا ہے کہ آج سائنس نے, ٹیکنالوجی نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے, اچھی چیزیں دی ہیں, لیکن جو نقصان اور خسارہ اور شر دنیا کے انتظار کر رہا ہے جو اس ٹیکنالوجی نے دیا ہے, وہ انسان اس کو تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ ایٹمی ہتھیار, یہ روزانہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سائنس نے تو دیا ہے, ٹیکنالوجی نے تو دیا ہے انسان کو. آج گلوبل وارمنگ کی وارننگ ہو رہی ہے بار بار کہ دنیا تباہ ہونے والی ہے, اللہ سے ڈرو اور یہ زہریلے مواد ختم کر دو, یہ فیکٹریاں بند کر دو. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, کچھ کر نہیں سکتے. پوری دنیا کا موسم آپ دیکھ رہے ہیں تبدیل ہو گیا ہے اور تبدیل ہوتا جا رہا ہے. میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے مخالف نہیں ہوں, میں خود ڈاکٹر ہوں, میں نے خود سائنس پڑھی ہے. لیکن اگر انسان صرف اپنی ہوا نفس کے پیچھے چلتے چلتے محض اپنی عقل کی بنیاد پر کوئی بھی عمل کرنا چاہتا ہے اگر, تو اس میں اس کو عزت نہیں ملے گی, اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہوگا, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کمزوری کے حوالے کر دیا ہے, اپنے نفس کے حوالے کر دیا, اور انسان خود کمزور ہے. اس لیے دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں, آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے, اس دنیا کو شرک و بدعات کی اندھیروں سے نکال کر توحید اور سنت کے نور میں زندگی بسر کرنے کا ایک طریقہ بیان کیا ہے. اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول یہ تھا, دعا جب کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم لا تکلنی الى نفسی طرفة عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت, اے میرے اللہ مجھے اپنے نفس کے حوالے ایک لمحہ بھر بھی نہ کرنا. لمحہ بھر جانتے ہیں, طرفت عین, پلک جھپکنے کا جو یہ وقت ہے, یہ جو لمحہ ہے, اس کے برابر بھی مجھے اپنے حوالے نہ کرنا, نفس کے حوالے نہ کرنا. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ, میرے سارے کے سارے معاملات درست فرما دے اے میرے پروردگار, تیرے سوا میرا کوئی رب نہیں ہے, کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پوری امت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ کبھی بھی اپنے نفس اور اپنے کمزور عقل کے دھوکے میں نہیں آنا. آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی تجربے کے بنیاد پر قائم ہے, یہ جو دوائی ہم کھاتے ہیں تجربے کے بنیاد پر قائم ہے. 15-20 سال میں پتہ چلتے ہیں تجربہ غلط ثابت ہوا, اس دوائی کا یہ سائیڈ افیکٹ, اس کو بند کر دیا گیا. کتنی دوائی بند ہو گئی ہیں, لیکن اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے. لیکن عزت اور غلبے کی بنیاد سائنس اور ٹیکنالوجی کو بنایا جائے, نہیں, یہ غلط ہے بالکل. کیونکہ اللہ تعالی نے, جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے, اس نے ہی راستہ دکھایا ہے عزت کا اور غلبے کا, بلندی کا اور غلبے کا. عزت کا راستہ خالق جل شانہ نے بیان کیا ہے, اور جس نے اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنایا, وہ کبھی بھی عزت والا ہو نہیں سکتا. اس کی زندگی کبھی بھی عزت والی زندگی ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت والے کون ہیں؟ وللہ العزت, عزت اللہ تعالی کی ہے, عزت کا مالک اللہ تعالی ہے, اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. یہ عقل, یہ نفس, یہ سائنس, یہ ٹیکنالوجی, یہ مال, یہ دولت, یہ عزت کے مالک نہیں ہو سکتی. ولرسولہ, اور عزت اللہ تعالی کے پیارے رسول, پیارے پیغمبر
1: صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور پوری تاریخ گواہ ہے. جو عزت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے وہ نہ تو کسی نبی کو نہ کسی فرشتے کو نہ کسی مخلوق کو ملی ہے. وللمؤمنین, اور عزت مومنوں کے لیے ہے. آپ جانتے ہیں مومن ہوتا کون ہے؟ دعویٰ تو سب کرتے ہم مومن ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ایمان کیا ہے. مومن ہے ایمان والا, ہم جانتے ہیں ایمان کیا ہے. والا تو جانتے ہیں لیکن ایمان جانتے ہیں؟ غنی کون ہے؟ پیسے والا. ہم مال والا جانتے ہیں کہ مال کیا ہے, اس لیے ہم جانتے ہیں کہ غنی بھی کون ہے, پیسے والا کون ہوتا ہے. ایمان والا, ایمان والے, اے ایمان والو, یا ایو الذین آمنو, ہم بار بار قرآن مجید میں پڑھتے بھی اور سنتے بھی ہیں. ہم جانتے ہیں ایمان کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں وہ عزت حاصل نہیں جو ان مومنوں کو حاصل تھی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور جو بہترین زمانوں میں رہ کے گئے ہیں. ان کو معلوم تھا کہ عزت ہوتی کیا ہے, انہوں معلوم تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں. اور ایمان اور عزت کا جو یہ تناسب ہے یہ ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے رہے گا. یاد رکھیں, جتنی ایمان بڑھتا جائے گا اتنی عزت بڑھتی جائے گی, جتنی ایمان میں کمی ہوگی اتنی عزت میں کمی ہوگی. ایمان کی تعریف جو علماء بیان کرتے ہیں, ایمان مجموعہ ہے تین چیزوں کا, قول باللسان, تصدیق بالجنان, عمل بالارکان, یزید بالطاعة وینقص بالعصیان. ایمان مجموعہ ہے تین چیزوں کا, زبان سے قول لا الہ الا اللہ, یہ بنیاد ہے, دل سے اس کی تصدیق اور اقرار کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں سمجھ بھی رہا ہوں اور اس پر میرا ایمان بھی ہے, تصدیق بھی ہے, اقرار بھی ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. جتنے بھی عبادات ہیں سارے کے سارے عبادات کا حقدار اور مالک صرف اور صرف اللہ تعالی ہے. اگر نماز, روزہ, حج, زکات عبادات ہے اور یہ صرف اللہ تعالی ہی کے لیے صرف کی جاتی ہیں, اسی طریقے سے دعا, پکار, نظر و نیاز, قربانی, توکل, خوف, ڈر, امید, یہ سارے کے سارے عبادات ہیں اور یہ سارے کے سارے کا حق بھی اللہ تعالی کی ہے, اللہ تعالی کے لیے. کوئی اور حقدار نہیں ہو سکتا, نہ کوئی فرشتہ اور نہ کوئی نبی اور نہ کوئی ولی. وعمل بالارکان, پورے جسم سے, پورے بدن سے جس چیز کی تصدیق کی ہے اس کا اثر ہونا چاہیے اور عملا اس کو کر کے دکھانا ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر, اپنی زندگی ویسے ہی بسر کرو جس طریقے سے اللہ تعالی کا حکم ہے. کہاں پر قدم رکھنا ہے, کہاں پر قدم نہیں رکھنا, اس کو جان لو. اور یہ ایمان جو تین چیز کا مجموعہ ہے, یہ اللہ تعالی کی فرما برداری سے بڑھتا ہے اور اللہ تعالی کی نافرمانی سے کم بھی ہوتا ہے. جتنا آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کی قربت اللہ تعالی کے ساتھ زیادہ ہوگی اور اتنا ہی ایمان زیادہ ہوگا, اور جب ایمان زیادہ ہوتا ہے تو عزت بھی زیادہ ہوتی ہے. اور دوسری طرف جب اس ایمان میں کمزوری پڑ جاتی ہے، نقص پیدا ہو جاتا ہے، نافرمانیوں کی وجہ سے، تو پھر اس ایمان کی کمی کی وجہ سے عزت بھی کم ہوتی جاتی ہے، اور آخر ایک ایسا وقت آتا ہے جب یہ عزت ذلت میں تبدیل ہو جاتی ہے. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہیں آج؟ ہر طرف سے مسلمان ذلیل ہے، ہر اعتبار سے آپ دیکھیں. کیا یہ وہی خیر امت ہے، بہترین امت ہے جسے اللہ تعالی نے نکالا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ آج کا مسلمان اپنا سر اٹھا کے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں وہی مسلمان ہوں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی، لوگوں کے لیے. آج ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لوگوں کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، اچھائی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں لوگوں کے لیے. آج ہم اپنے آپ کو اچھائی کا حکم نہیں دے سکتے، برائی سے نہیں روک سکتے، لوگوں کو ہم کیا دیں گے؟ چند مثالیں دیکھنا چاہتے ہیں؟ آئیے دیکھیں، چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں. یہی قرآن مجید تھا اور یہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی جس کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہمارے سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اور ان کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی؟ اسلام سے پہلے جاہلیت میں یہی لوگ مردار جانور کھاتے تھے، لیکن ذلت کی انتہا دیکھیں، مردار جانور کھاتے تھے، بدبودار جانور کھاتے تھے، گندگی کھاتے تھے، قتل و غارت ان کی زندگی کا ایک سب سے بڑا حصہ تھا، ظلم کرنا، لوٹ اور مار اور ڈکیتیاں ان کا ایک مشن بن چکا تھا، شراب پینا، زنا کرنا، سود کھانا عام تھا، گھر گھر میں اس کا اثر تھا. لیکن یہی لوگ جب انہوں نے ایک چیز کو مضبوطی سے تھامے رکھا، بس ایک چیز کو پکڑا ہے، تو اس ذلت سے نکل گئے، اور پوری دنیا، یہ تاریخ گواہ ہے، اور پوری دنیا کے بہترین لوگ اور بہترین امت ثابت ہوئے. جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کا کوئی مثیل نہیں، ان جیسا کوئی بھی نہیں، اور شاید تا قیامت کوئی آئے گا بھی نہیں. یہ وہ بہترین لوگ ہیں. ہاں، جو ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے ان کو وہ عزت مل سکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ میں آخر میں بیان کروں گا تاکہ بعض لوگ مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو کل تھا وہ آج بھی ہے اور وہ کل بھی رہے گا، لیکن عقلیں ہماری نہیں ہیں، ہمت ہمارے اندر نہیں ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ منبر پر خطبے کے لیے جاتے ہیں، روتے ہیں، رو رہے ہیں، کوئی بات نہیں کر سکتے. واپس نیچے آ جاتے ہیں، صحابہ کرام پوچھتے ہیں خیریت تو ہے، کیا ہو گیا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میں چند کھجوروں کے لیے مکہ کی صحرا میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور آج یہ وقت ہے کہ میں امیر المؤمنین بن گیا ہوں. جانتے ہیں امیر المؤمنین صرف مؤمن نہیں، مؤمنوں کا امیر، صحابہ کرام کا امیر، ان سب سے اچھا بن گیا ہوں میں. مجھے وہ دن یاد آ گیا، آج کیسے اور کس طرح کے خزانے میرے قدموں میں ہیں، اور کل میں چند کھجوروں کے لیے اونٹ چرایا کرتا تھا. یہ عزت کہاں سے آئی کہ ہماری آنکھوں سے کبھی دعا سو نکلے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ تب سوچیں گے، تب آنکھوں سے آنسو نکلیں گے جب عزت والے ہوں گے. آج ہم آنسو بہاتے ہیں، کس چیز پہ آنسو بہاتے ہیں؟ جب یہ دنیا چلی جاتی ہے، جب کوئی پیارا بچھڑ جاتا ہے، جب کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی ہے جس کے ہم خواہش مند ہوتے ہیں، صحابہ کرام کے آنسو بہتے تھے. جب ان کو معلوم ہوتا کہ یہ عزت اللہ تعالی کی دی ہوئی ہے، اور جب تک ہم اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو عزت والے رہیں گے. اس لیے ان کا ایک پیارا پیغام بھی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا، فرماتے ہیں انا کنا اذل قوم، جاہلیت میں ہم سب سے ذلیل ترین لوگ تھے. فاعزنا اللہ بالاسلام، تو اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کی عزت سے نوازا اور ہم اسلام کی وجہ سے ہم عزت والے ہوئے. فمہما نطلب العز بغیر ما اعزنا اللہ به، اور اگر ہم عزت کے طلبگار بن جائیں اور پیچھے دوڑتے جائیں اور ہر وہ راستہ اختیار کریں عزت کا جو اللہ تعالی کی طرف سے نہیں ہے، اذلنا اللہ، تو اللہ تعالی ہمیں ذلیل و خوار ہی کرے گا. عزت کا راستہ صرف ایک ہی ہے، اللہ تعالی کے دین میں ہے، قرآن اور سنت میں ہے، سلف صالحین کے روشن منہج میں ہے. یہ سیدنا عمر تھے رضی اللہ تعالی عنہ.

ایک دوسرے صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، جب کسرا کے خلاف جنگ ہوئی فارس میں، ایران میں، تو رستم جو ان کا بڑا سپہ سالار تھا، اس نے ایک کیمپ لگایا اور اس میں بڑے خوبصورت قسم کے کارپیٹ بچھائے، سونے اور چاندی کے زیور جو تھے وہ اس نے اپنے تخت پہ لگائے، خود بھی پہنے، اور اس نے کہا جارا ان کو بلائے تو صحیح ہے، جو ہمارے ساتھ ہمارے خلاف جنگ کریں یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ عرب، یہ بدو، ان کی تو کوئی عزت ہی نہ تھی، اور یہ اچانک ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو پوری دنیا کو فتح کیا ہے، ان کی طرف ہم نے دیکھا ہی نہیں، صحرا میں رہنے والے، ان کو تو ہم جانور سمجھتے تھے، آج ہمارا مقابلہ کرے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو ایک سفیر آئے صحابہ کرام میں سے، اب سفیر کا حلیہ دیکھیں، اور اس زمانے میں، اس وقت میں شاید کوئی بارش ہوئی تھی، تو گھوڑے پہ سوار ایک صحابی آ رہے ہیں، سیدنا ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، ہاتھ میں نیزہ ہے، اور کیچڑ سے جوتے اور کپڑے جو ہے وہ بالکل آلود ہو چکے ہیں، تو گھوڑے پر سوار کرتے کرتے کارپیٹ تک پہنچے، تو فوجیوں نے کہا کہ یہ کارپیٹ اور سامنے ہمارا گورنر صاحب بیٹھے ہیں، تو گھوڑے کو تو پکڑ لیا، اب وہ اسی خوبصورت مہنگے کارپیٹ پر چلتے چلتے اپنے کیچڑ سے بھرے ہوئے پاؤں اور جوتے کے ساتھ جا رہے ہیں، اور نیزہ کو بھی اس کارپیٹ پہ مارتے ہوئے جا رہے ہیں، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ آج اس کی خیر نہیں، اس کی تو سر قلم ہو گیا، آج ایسے سر اٹھا کے چل رہے ہیں، سامنے رستم بیٹھا ہے، اور جو پارسی ہیں سارے وہ کانپ رہے ہیں، تو رستم نے کہا

اور جتنی اسے گالیاں آتی تھی اس نے گالیاں نکالی. گالی کا مطلب یہ کہ جو ان کی زندگی تھی جاہلیت میں وہ کچھ بیان کرو. تم کو نہیں پتا کہ یہ لوگ کیسے تبدیل ہوئے. اسے تو یہی یاد تھا کہ یہ لوگ ایسے ہی ہیں تو ہمیشہ ایسے ہی رہے ہیں, ان میں کوئی تبدیلی آئی ہے اس کو اس کا علم نہیں تھا. اب دیکھیں چند الفاظ میں کیسے پتا چلتا کہ اب یہ لوگ کون ہیں, یہ وہ نہیں رہے. پہلے تو ذلت والی زندگی گزارتے تھے, آج عزت والے کیسے بن گئے ہیں. تو سیدنا ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں بھیجا ہے, ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے, اللہ تعالی کے حکم سے ہم آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. اللہ تعالی ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کی بندگی سے نکال کر لوگوں کی رب کی بندگی کی طرف بلائیں. اور آپ جانتے کہ فارسی جو تھے اتنی ظالم تھے, تاریخ میں شاید ایسے ظالم کوئی بھی نہیں آئے. غلاموں کے ساتھ جو ظلم کرتے تھے, ان کی چند مثالیں تاریخی کتابوں میں موجود ہیں. جب یہ لوگ جاتے شکار پہ سردیوں میں, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, تو اپنے پاؤں گرم کرنے کے لیے دو غلاموں کو بلاتے, ان کا پیٹ چاک کر لیتے اور اپنا پاؤں اس کے پیٹ کے اندر تاکہ گرمی حاصل ہو ان کو, ایک پاؤں ایک غلام کے لیے, دوسرا پاؤں دوسرے غلام کے لیے. پھر ایک آرڈیننس جاری کر دیا ان کے ایوان سے کہ اس طریقے سے نہ کیا کرو, دو کی جگہ ایک غلام استعمال کر لیا کرو, اس سے غلام کم ہو جائیں گے پھر ہم کریں گے کیا. یعنی یہ ظلم جو ہے ان کے لیے ظلم نہ تھا, غلام کی تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. ان کے ساتھ کتے بھی تھے شکاری, کتے کے پیٹ میں پاؤں نہیں رکھتے تھے کیونکہ کتا عزت والا تھا ان کے لیے, لیکن یہ غلام جو ہے اس کی کوئی عزت نہیں. سید ربعی فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے آئے ہیں, لوگوں کی بندگی سے نکالنے کے لیے. اور اللہ ذو الجلال سبحانہ وتعالی جو پورے کائنات کا رب ہے, جو تمہارا بھی رب ہے, اس کی غلامی کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے آئے ہیں, اور لوگوں کو دنیا کی تنگی سے نکالنے کے لیے آئے ہیں, آخرت کی کشادگی دینے کے لیے آئے ہیں. اب رستم کو تعجب ہو رہا ہے کہ یہ شخص ایسی باتیں کیسے کر رہا ہے, یہ اس کی اپنی کہی باتیں نہیں ہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بکری چرانے والا انسان ایسی باتیں کرے, اور کس کے سامنے کر رہا ہے؟ اس کو موت کا ڈر نہیں؟ یہ موت کا ڈر نہیں ہے کیونکہ وہ عزت والا ہے, موت سے وہ ڈرتے ہیں جو ذلیل ہیں. سینہ تان کے کھڑے ایسی باتیں کر رہے ہیں, اگر ہم تمہاری بات نہ مانیں تو کہتے تلوار ہے. پھر تصور کر سکتے آپ ایک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں, میری بات ماننی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم سے ہم آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں. اچھا اگر ہم تمہاری بات نہیں مانتے پھر تلوار ہے, ہم تو جنگ کریں گے. تعجب کی بات ہے واللہ. یہ جو نور منہ سے نکل رہا ہے اس کا اثر صرف فارس میں نہیں ہوا, بلکہ اس کا اثر مشرق سے مغرب تک ہوا ہے. رسوں کو پتا چل گیا اب اس ملک کا خاتمے کا آغاز ہو گیا ہے. اسے واپس بھیج دیا, اسے قتل بھی نہ کر سکا, اس پہ ہاتھ بھی نہ اٹھا سکا. اس کی اس ہمت اور جرات کو دیکھ کے, اس کی اس عزت کو دیکھ کے خود اپنا سر جھکا دیا. اور یہی لوگ تھے جو ایک دور میں اتنی بڑے بادشاہ تھے, امپرر تھی ان کی, فارسیوں کی, آگ کے پجاریوں کی. آج کہاں ہے وجود کوئی ہے؟ چند قبیلے ہیں جو آج کے دور میں آگ کی عبادت کرتے, چند قبیلے ہیں. کہاں وہ سلطنت تھی اور کہاں یہ چند قبیلے ہیں؟ کوئی وجود نہیں, کوئی عزت نہیں. اللہ تعالی نے ان کو چانس دیا ہے, مہلت دی تھی,

0: اور ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ عزت والے بنے ہیں. سلمان الفارسی کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ آگ کے پجاری تھے, بڑھاپے میں اسلام کو قبول کیا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, ذرا عزت پر غور فرمائیں, سلمان منا اہل البیت, سلمان ہم میں سے اہل بیت میں سے ہے. سبحان اللہ, اتنی عزت. لیکن اگر ان کی وفات آگ کی عبادت میں ہوتی تو آج کتنی ذلت ہوتی. تو عزت نہ تو سلطنت میں ہے, نہ بادشاہت میں ہے, نہ مال و دولت میں ہے. عزت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں. جس نے اسے اپنایا ہے, اس کو سمجھا ہے, اس پہ عمل کیا ہے, اللہ کی قسم کھا رہا ہوں وہ ضرور عزت والا بنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ پر ذرا غور فرمائے. اور یہ وعدہ ہر دور میں رہا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. سورۃ نور آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے مومنوں کے ساتھ جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا فرمائے گا اس زمین کے اوپر جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, اور اس دین کی تمکین اللہ تعالیٰ دے گا, توفیق دے گا کہ اس دین کا نفاذ ہو, شریعت کا نفاذ ہو زمین کے اوپر, اس دین کا نفاذ جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, اپنا خود ساختہ دین نہیں جو لوگوں نے بنایا ہے, جس دین پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, جو شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس دین پر, اس دین کا نفاذ اللہ تعالیٰ کرے گا. نمبر 3, وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ان کی حالت خوف والی حالت کو تبدیل کر کے امن و امان سلامتی والی حالت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تین چیزوں کا وعدہ ہے اور یہی تین چیزیں عزت اور غلبے کی پہچان ہے. زمین پر خلافت کا نعرے لگانے والے آج سن لیں, جو لوگ کہتے ہیں ہم زمین پر خلافت لے کے آنا چاہتے ہیں, خلافت اسلامیہ لے کے آنا چاہتے ہیں, ورنہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. وہ بھی سن لیں جو کہتے ہیں ہم زمین کے اوپر شریعت کا نفاذ دیکھنا چاہتے ہیں, شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں, ورنہ ہم کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے, یہ بم بلاسٹ بھی کرتے رہیں گے, خود کش حملے بھی کرتے رہیں گے. وہ بھی سن لیں. اور ہر مسلمان جو آج خوف و ہراس کی زندگی گزار رہا ہے, عوام الناس میں سے بےچارے, اگر اس خوف و ہراس کی حالت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, امن و امان والی حالت چاہتے ہیں, وہ بھی سن لیں. یہ وعدہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, صرف کن فیکون اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کاف اور نون کے بیچ میں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. القوی العزیز الفعال لما يريد جل شان سبحانہ وتعالی. تین چیزوں کا وعدہ ہے, لیکن شرط ایک ہے. اور یہ شرط کس لیے ہے؟ یہ ان مومنوں کے لیے جو اچھے عمل کرتے ہیں. شرط ہے, یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, صرف میری ہی عبادت کریں, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ تین چیزیں عطا فرمائے گا, خلافت بھی دے گا, شریعت کا نفاذ بھی ہوگا, اور امن و امان بھی ہوگا. شرط صرف ایک ہے, صرف میری عبادت کریں, میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. آج خلافت کا نعرہ لگانے والے فیل کیوں ہوئے؟ شریعت کے نفاذ کا نعرہ لگانے والے فیل کیوں ہوئے؟ آج امت میں خوف و ہراس کی حالت کیوں ہے؟ کیونکہ امت میں آج شرک عام ہو چکا ہے. کوئی بستی ہے جس میں کوئی قبر پرستی نہ ہو رہی ہو؟ کوئی ایک بستی تو دکھا دے مجھے. بلکہ بعض بستیوں میں, ایک چھوٹی سی بستی میں 10-10 بڑے بڑے مزارات بنے ہوئے ہیں. کسی کا مشکل کشا علی ہے, کسی کا حاجت روا غوث ہے, کسی کا اجمیر والا ہے, کسی کا پاک پتن والا ہے, کسی کا کوٹ مٹھن والا ہے, یہ امت کبھی عزت والی بن سکتی ہے؟ یاد رکھیں، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، آج جتنے بھی عزت کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں، جو عزت کی زندگی چاہتے ہیں، آج اپنی امت سے، اپنے گھرانوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے اس شرک کو ختم کر دیں، اس شرک کا خاتمہ کریں، ورنہ یاد رکھیں عزت نصیب نہیں ہونے والی. ہم ان کا انتظار نہ کریں کہ کوئی لوگ آئیں اور زبردستی ہمارے دل کے اندر توحید کے نور کو ڈال دیں اور شرک کی گندگیوں کو نکال دیں. یہ نہیں ہو سکتا. جب تک کہ آپ اور میں ہم خود توحید کو نہیں سمجھیں گے اور شرک کو نہیں سمجھیں گے، توحید کو نہیں اپنائیں گے اور شرک کو نہیں چھوڑیں گے، کامیاب نہیں ہو سکتا. آخر کب تک ہم ذلیل رہیں گے؟ آج ہم اپنے آنکھوں سے ذلت کو دیکھ رہے ہیں، اس ذلت کو برداشت کر رہے ہیں. کل ہمارے بچے بھی، کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسی زندگی گزارے؟ اگر اپنے اوپر رحم نہیں کر سکتے، اپنے بچوں پر تو رحم کریں. ہم اپنے بچوں کو کہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہم سب ذمہ دار ہیں. آج جو امت میں ہو رہے ہیں، جو امت میں ہو رہا ہے، آج ہم اس کے ذمہ دار ہیں. آپ اور میں اس کے ذمہ دار ہیں. یہ امت ہم سے بنی ہے. ایک ایک فرد امت کا آج اس ذلت کا ذمہ دار ہے. یہ امت عزت والی بننا چاہتی ہے؟ فجر کی نماز کے وقت پہلی صف مشکل سے پوری ہوتی ہے، پہلی صف پوری نہیں ہوتی. سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، یہ عزت والے بننا چاہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے اللہ تعالی کی دین کو نافذ کرنے کے لیے، کلمہ توحید کے نور کو پہنچانے کے لیے سفر کیا، سفر کی مشقت کو برداشت کیا. آج ان کی قبریں جانتے کہاں پہ ہیں؟ افریقہ میں ان کی قبریں ہیں، یورپ میں ان کی قبریں ہیں، ایشیا میں، امریکہ میں، ہر جگہ پہ ان کی قبریں موجود ہیں. کیسے پہنچے وہاں پہ؟ کس لیے گئے وہاں پہ؟ سلف کی قبریں آپ کو ہر کانٹیننٹ پہ ملیں گی. آپ کو آج ہم بھی جاتے ہیں، لیکن ان کے جانب ہر جانب زمین آسمان کا فرق ہے. ہم سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے ہمیں شرم آتے ہیں ہم داڑھی کے ساتھ جائیں تو داڑھی مڑوا لیتے ہیں، اور تو کوئی شرم آتی ہے کہ پردے کے اندر رہیں، اپنا چہرہ چھپائیں کافروں سے، بے پردہ ہو جاتی ہے. آج یہ مسلمان عزت والا ہونا چاہتا ہے؟ جب تک یہ ذلت دل کے اندر موجود ہے، کبھی عزت والے ہم نہیں بن سکتے. جب تک ہمیں شرمندگی ہوتی رہے گی دین پر عمل کرتے ہوئے، داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے، عورت کو پردے میں شرم آتی ہے، اسے گھٹن محسوس ہوتی ہے، تو ہم اس ذلت سے نکل نہیں سکتے. کبھی ہماری انگلیاں اٹھتی ہیں، کبھی کافر دشمن کی طرف اس کا غلبہ ہے، کبھی حکمرانوں کی طرف اٹھتی ہیں، لیکن یہ انگلی کبھی اپنی طرف نہیں اٹھی. اللہ تعالی جس کو چاہے ہم پر مسلط کر دے. ہم سے پہلے ایک قوم تھی، ذلت کی زندگی گزار رہی تھی، اللہ تعالی نے عزت بخشی ہے، اور جب انہوں نے اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما، اللہ تعالی نے ان کو ذلیلوں کا بھی ذلیل بنا دیا. بنی اسرائیل، پچھلے خطبے میں میں نے ایک مختصر سا قصہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالی نے کس طریقے سے بنی اسرائیل کو اس ذلت سے نکالا. 600 سال کی غلامی، 6 سال کی نہیں، 600 سال کی غلامی، اور غلامی میں ذلت کی انتہا. فرعون اور اس کے ساتھی قبطی جو تھے، اگر کوئی کام نہ ہوتا تو انہیں کہتے یہ مٹی وہاں سے اٹھا کے وہاں پہ رکھو، اور وہ مٹی وہاں سے اٹھا کے وہاں پہ رکھو، چین سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے. تاکہ ان کی ساری توانائی یہاں پہ صرف ہو جائے اور وہ ہمارے سامنے ہاتھ بھی نہ اٹھا سکے. مشلول کر دیتے تھے ان لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ذلت سے نکالا اور فرعون کو غرق کیا, اس کی پوری قوم کو تباہ کیا اور انہیں عزت دی. لیکن جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے منہ موڑا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غربت علیہم الذلت والمسکنہ, ان کے اوپر ذلت لکھ دی گئی ہے, فقیر و غربت لکھ دی گئی ہے. آپ جانتے لکھنے کا کیا مطلب ہے, فرض کر دی گئی ہے. بنی اسرائیل یہودی آج ذلیل ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں الا بحبل من اللہ وحبل من الناس, الا یہ کہ حقیقتا بنیادی طور پر وہ ذلیل ہیں, لیکن الا بحبل من اللہ وحبل من الناس, بعض وقت اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے ان کے امتحان کے لیے اور دوسروں کے امتحان کے لیے ان کو وقتی طور پر تھوڑی سی عزت دیتا ہے, یا لوگ خود ڈھیل دے کو اپنے سر پہ بٹھا دے. آج ہم نے خود ڈھیل دی ہوئی ہے. جو غلطی بنی اسرائیل نے کی اس سے بڑھ کر غلطی آج ہم کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آخری شریعت نہ تھی. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے, اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آنے والی. اور جب یہ آخری شریعت ہے تو اس میں کامیابی اور عزت کے سارے ساز و سامان موجود ہیں, یاد رکھیں, کیونکہ اس شریعت کو کوئی اور شریعت منسوخ نہیں کر سکتی, یہ ناسخ شریعت ہے. آج ہم تورات پہ عمل نہیں کر سکتے, زبور پہ عمل نہیں کر سکتے, انجیل پہ عمل نہیں کر سکتے, کیونکہ قرآن نے نسخ کر دیا ہے. ہم عمل کر سکتے ہیں صرف قرآن مجید. جب یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرنا شروع کر دی, تورات میں اپنے ہاتھوں سے تحریف کیا, اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے منہ موڑا, اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت کو لکھ دیا. اللہ تعالیٰ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا, ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. جو بھی چاہے فرد ہو یا جماعت ہو یا امت ہو, اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ضرور ہوتے ہیں. آج ہم کہاں پہ ہیں؟ آج ہم ذلیلوں کے بھی ذلیل ہیں. آج یہودی ہمارے سر پر بیٹھے ہیں. کب یہی یہودی تھے جو چھپ چھپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتے تھے, سامنے نہیں آتے تھے, جس راہ سے صحابی گزرتے تھے سر جھکا کے ہٹ جاتے تھے, لرزتے تھے سیدنا عمر بن خطاب کو دیکھ کے. آج ہمارے سروں پہ بیٹھے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے پاس بھی یہی قرآن اور سنت تھی, آج ہمارے پاس یہی قرآن اور سنت ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے قرآن اور سنت کو سمجھا, اس پہ عمل کیا ہے. اور آج ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, بعض لوگ قرآن اور سنت کو صرف تبرک کے لیے دیکھتے ہیں, تبرک کے لیے استعمال کرتے ہیں. قرآن مجید ہے تو تویز بنا کر لٹکانا ہے, کافی ہے, تمہاری حفاظت کرے گئی ہے. یا تو دیواروں پر پوسٹر بنا بنا کے ہم چپکانا جانتے ہیں. حفاظت ہو رہی ہے, کس چیز کی حفاظت ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام سے حفاظت ہو رہی ہے. یا ہم پڑھتے ہیں تبرک کے لیے, حافظ بنتے ہیں اس لیے کہ وہ حافظ ہیں, طوطے کی طرح رٹ لگائی ہوئی ہے, صرف کچھ سمجھ میں آیا ہے, پڑھ کیا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں, تفسیر ہوتی کیا ہے ہم نہیں جانتے تفسیر کیا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا اس آیت میں کوئی پتہ نہیں پیغام کیا ہے. حدیث پڑھتے ہیں میرے بھائیو, تعجب کی بات ہے, بڑے بڑے باز مدارس انڈیا اور پاکستان میں, صحیح ستہ یا صحیح بخاری کا ختم آپ پڑھتے ہوں گے, ختم بخاری شریف, ختم بخاری شریف. یہ ختم کیسے ہوتا ہے جانتے ہیں؟ بعض دیوبندی اور بریلوی مدارس میں صرف تبرک کے لیے صحیح بخاری کو اٹھاتے ہیں, اور جو سب سے تیز پڑھنے والا طالب علم اسے کہتے پڑھو, وہ شروع سے لے کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اتنی سپیڈ سے پڑھتا ہے کہ آپ تصور نہیں کرتے. چند مہینوں میں بخاری شریف ختم ہو جاتا ہے. اور یہاں پر ہمیں 10 سال لگتے ہیں بخاری شریف کی شرح پڑھتے پڑھتے. 10 مہینے بخاری شریف ختم ہوتا ہے, وہ دوسری جگہ 10 سال لگتے ہیں صحیحین بخاری مسلم کی شرح پڑھتے پڑھتے. کتابوں میں بعض علماء کو 10 سال لگتے ہیں, وہ ابھی بھی طالب علم ہیں, ہم ابھی بھی طالب علم ہیں. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم صرف برکت چاہتے ہیں, عزت نہیں چاہتے. اگر عزت چاہتے ہوتے تو ہی راستہ اختیار کرتے جو صحابہ کرام نے راستہ اختیار کیا. آج ہم دعوے دار سب ہیں کہ ہمارا راستہ صحابہ کرام کا راستہ ہے, ہمیں شرم آنی چاہیے. اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, عام مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہی صحابہ کرام کا راستہ تھا تو پھر عزت کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو حق ہے. خرابی ہمارے اندر ہے, اور جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کرتے تو عزت والے نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. محفل میلاد کے انعقاد کے لیے ہم جمع ہو کر یہ محفل منا سکتے ہیں, اور دوسرے سے ملتے جلتا سوال یہ ہے کہ کیا جمعے کے دن عصر کے بعد یا عصر مغرب کے بیچ میں ہم محفل درود سجا سکتے ہیں؟ ایک ساتھ مل کے ہم اسے درود پڑھنا ہوتا ہے, بعض بہنیں اس کا اہتمام کرتی ہیں, کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ پہلی بات, یہ محفل میلاد جسے محفل میلاد کہا جاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنا, جشن منانا, سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. جشن میلاد النبی بدعت ہے, اور بدعت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو نیا عمل ہو جس کی کوئی دلیل نہ ہو, اور دلیل سے مراد قرآن ہے, سنت ہے اور اجماع ہے. نہ تو قرآن میں کوئی دلیل ملتی ہے, نہ سنت میں ہے, اور نہ ہی صحابہ اور سلف کے عمل میں ہمیں کبھی ملا ہے. یہ عبید فاطمی نے 4th صدی میں اسے ایجاد کیا ہے, اور ان اہل بدعت نے جشن میلاد النبی منانا شروع کیا جو اتنا عام ہو چکا ہے کہ بعض ملکوں میں اس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے, اور اس کے لیے ربیع الاول کے مہینے کی پہلی یعنی ابتدا سے ہی, صرف 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ شروع مہینے سے لے کے بلکہ بعض تو پورے مہینے میں جشن مناتے رہتے ہیں. اس کی کوئی حقیقت نہیں, شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے, بدعت ہے. چاہے آپ ایک دن میں ہی کیوں نہ منائیں, جمعے کے دن مخصص کر دیتے ہیں کہ جمعے کے دن چھٹی ہو دے, چاہے چلیں آج جشن میلاد النبی مناتے, جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں. ہم کوئی وہاں پہ گانا بجانا نہیں چاہتے, نہ کوئی قوالی وغیرہ ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں. یوم ولادت کے محفل ولادت کے نام پر بدعت ہے. یہ بھی خاص دن کو مخصوص کرنا عبادت کے لیے کسی خاص مقصد کے لیے جس کی دلیل نہ ہو, یہ بھی بدعت ہے. اور اس سوال کا دوسرا حصہ کہ محفل درود جمعے کے دن سجانا گھروں میں کیا یہ جائز ہے, خصوصی طور پر عصر و مغرب کے بیچ میں؟ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ درود جو ہے سب سے زیادہ اجر ہے درود کا جمعے کے دن ہے. یہ خصوصی دن ہے درود کے لیے, اور جتنا کثرت سے آپ درود پڑھیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے. تو اس وجہ سے ہم محفل درود کے لیے ہم جمع ہوتی ہیں چند بہنیں ایک بہن کے گھر میں, اور درود پڑھتی رہتی ہیں عصر سے لے کے مغرب کے وقت تک. کیا یہ عمل درست ہے؟ یہ عمل بھی درست ہے, یہ بھی بدعت ہے. درود کی فضیلت جو حدیث میں آئی ہے جمعے کے دن کی, وہ عام ہے. اسے مخصوص کرنا خاص جگہ کے لیے اور خاص طریقے کے لیے اس کی دلیل الگ سے ہونی چاہیے. آپ نے درود پڑھنا الگ سے پڑھیں, اجتماعی ذکر کی الگ سے دلیل ہونی چاہیے. ایک ہے نص عام, اپنے عموم پر رہتے جب تک کہ تخصیصی کوئی دلیل نہیں ملتی. درود پڑھیں, جب بھی پڑھیں درود کو اذان سے پہلے پڑھنا ہے, پھر اذان دینی ہے, اسے مقید کر دینا ہے, خاص کر دینا ہے اذان کے ساتھ. بدعت ہے یار. اب کیسی بدعت ہے بھائی, درود تو پڑھنا یعنی بس اجر و ثواب ہے, اس کے کئی فضیلت کے کئی دلائل موجود ہیں. ہاں دلیل موجود ہے, فضیلت کے موجود ہے, لیکن اس کی دلیل کہا کہ اذان سے پہلے جوڑ دینا ہے, نہیں ہے, اس لیے بدعت ہے. اور اسی طریقے سے محفل درود منانا یا سجانا کسی کے گھر میں جمعے کے دن, جس دن درود پڑھنا مطلب شرعی ہے, باعث اجر و ثواب کثرت سے درود پڑھنا ہے, لیکن طریقہ غلط ہے, اس کی الگ سے دلیل ہونی چاہیے. سنن دارمی میں معروف قصہ ہے, سیدنا عمر بن مسعود رضی اللہ عنہ کا, مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں, دیکھتے لوگ جمع ہیں اللہ کے گھر میں. غور سے سنیں, اللہ کے گھر میں لوگ جمع ہیں اور ٹولے ٹولے بنے اجتماع ذکر کر رہے ہیں. ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہو لا الہ الا اللہ سب لا الہ الا اللہ, کہو سبحان اللہ سب سبحان اللہ کہتے, کہو الحمدللہ سب الحمدللہ کہتے, اللہ کے ذکر میں مصروف اور مشغول ہے. لیکن طریقہ نیا ہے, گٹھلیں رکھی ہوئی ہیں اور ذکر کر رہے ہیں, ایک کہتا ہے سب اس کے ساتھ ساتھ کہتے رہتے, اجتماع ذکر ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا تو تم خیر پر ہو تو تم شر کا دروازہ کھولے جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برتن ابھی ٹوٹے نہیں, کپڑے میں بوسیدہ نہیں ہو, یعنی عہد قریب ہے, صحابہ ابھی زندہ ہیں اور تم یہ کرنے جا رہے ہو. تو ایک شخص نے کہا ہم تو صرف خیر ہی چاہتے ہیں, ہم کون سے غلط کام کر رہے ہیں بھائی, اللہ گھر ہم اللہ کی ذکر ہی کر رہے ہیں, ہم کون سے غلط کام کر رہے ہیں, ہم تو خیر چاہتے ہیں. فرماتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو خیر تو چاہتے ہیں خیر کو پا نہیں سکتے, کیونکہ یعنی خیر کا راستہ اختیار نہیں کرتے, اور ان کی سختی کی اور وہاں منشے سے نکال دیا گیا. راوی اس روایت کے جو راوی وہ کہتا ہے سیدنا علی کے خلاف جب خوارج تلوار اٹھائی ان کی پہلے صف میں وہی لوگ موجود تھے جو اس وقت اس ذکر میں مصروف تھے. بدعت چھوٹی ہوتی ہے ابتدا میں, اس کی انتہا بڑی خطرناک اور خوفناک ہوتی ہے. صحابہ کے خلاف تلواریں جب صحابہ کی بات نہیں مانی, نقش قدم پر نہیں چلا صحابہ کے, انجام کیا نکلا, صحابہ کے خلاف تلوار اٹھی. اور سیدنا علی اپنے زمانے سب سے عظیم انسان تھے, اپنے زمانے کے سب سے پوری دنیا میں سب سے عظیم انسان سیدنا علی تھے, اور ان لوگوں نے ان بدبختوں نے کیا کیا, سیدنا علی کو قتل کرنا چاہا اور ان میں سے ایک شخص قتل بھی کر دیا بعد میں, سبحان اللہ. تو بدعت شروع میں چھوٹی ہوتی ہے, خوبصورت نظر آتی ہے, چاہے وہ جشن میلاد النبی ہے یا محفل میلاد ہو, چاہے وہ محفل درود ہو, چاہے کوئی بھی عمل ہو جس کی دلیل نہیں ہے وہ بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی عمل کیا, کوئی بھی عمل دین کا عمل جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے, مخالف ہے, تو وہ مردود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت تو بیان فرمائی ہے, لیکن کیا جمعے کے دن عصر مغرب کے بیچ میں کبھی اجتماع درود کیا, انعقاد کیا, صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر یا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر گٹھلیوں پہ یا کسی اور چیز سے یا ایک ساتھ بیٹھ کر ایک ہی آواز میں سب جمع ہو کر محفل درود منایا؟ کیا صحابہ نے ایسا عمل کیا؟ کیا محدثین نے ایسا عمل کیا؟ کیا چاروں فقہا اور دیگر علماء نے سلف میں سے کس نے ایسا عمل کیا؟ ہمیں دکھائیں. جب انہوں نے عمل نہیں کیا تو آج یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اور خیر اگر آپ چاہتے ہیں تو خیر کا راستہ اپنانا ہی پڑے گا, اور خیر کا راستہ توحید اور سنت, شرک و بدعت نہیں ہے. جب تک آپ شرک بدعت سے توبہ نہیں کرتے تب تک آپ کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. واللہ اعلم.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
0: أستغفرك وأتوب إليك. الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج کی جمعہ کے خطبے کے دو موضوع ہیں. پہلا موضوع اولیاؤں کے سرداروں کا حال، رمضان میں صحابہ اکرام کا حال، اور دوسرا موضوع ہے لیلۃ القدر. پچھلے خطبے میں لوگوں کے مختلف حال بیان کیے تھے رمضان میں. میرا مقصد ہے ہمارے اپنے جو حالات ہیں رمضان میں، رمضان میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، اور اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ کتنے گروہوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں عمل کے تعلق سے. لیکن جب تاریخ پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو خاص لوگوں کا ایک خاص طریقے سے ذکر کیا گیا ہے. یہ خاص لوگ وہ لوگ ہیں جو اس زمین کے اوپر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور بہترین لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا اس دنیا میں، اور ان کا رب ان پر راضی ہوا دنیا میں اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خاص چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنانے کے لیے. یہ کوئی بائی چانس نہیں ہے کہ ایک ہی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں اور سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہوں، یا سیدنا عمر بن الخطاب بھی اسی زمانے میں ہوں. ہرگز نہیں. اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالی کی حکمت یہ تھی کہ اس بہترین زمانے میں پوری کائنات کے سب سے افضل اور بہترین مخلوق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہی آنا تھا. ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا ہے. سب سے بہترین دل محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں دیکھا تو سب سے افضل اور بہترین دل صحابہ کرام کا پایا، اور انہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. کیوں راضی ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی رضا اپنے بندے پر ایسے ہی ہوتی ہے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی قربانی کے. آج ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں، آج ہم بھی اللہ تعالی کے ڈرنے کے دعوے دار ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے دعوے دار ہم بھی ہیں. کسی مسلمان سے پوچھے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، جی ہاں بالکل ڈرتے ہیں. لیکن اسی مسلمان سے اگر یہ سوال کریں کیا آج فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہے، یہاں پر ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں پر سر جھکنا شروع ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ابھی تو آپ نے یوں فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. کیسے ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے؟ فجر کی نماز اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، اپنے پڑوسی کو تکلیف آپ نے دی ہوئی ہے، والدین کا نافرمان تم خود ہو، ظلم لوگوں پر کرتے ہو، سود کھانے والے ہو، ان نافرمانوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہ عجیب سی بات ہے. میں یہ بات ایک عام مسلمان کی میں کر رہا ہوں، سارے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں. وہ پھر ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کلمہ پڑھ لیا ہم لوگوں نے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ بڑا احسان ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے. اللہ ہم سب پہ رحم کرے، اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتے ہم لوگ. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسلمان گھروں میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور پیدائشی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ورنہ افریقہ کے کسی جنگل میں یا امریکہ کے کسی وادی میں پیدا ہوتے یا کسی شہر میں پیدا ہوتے تو آج پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا. بہرحال صحابہ اکرام اولیاء کے سردار رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کا صبر پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا، آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوا کیسے راضی ہوا. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں، معروف مثالیں ہیں صرف یاد دہانی کے لیے. وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، صرف یاد دہانی کے، نصیحت کے لیے، ورنہ یہ قصے آپ شاید مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہم بچوں کو بچپن سے، بلکہ ہم خود بھی بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہ قصے سناتے رہتے ہیں، لیکن صرف سنانے کی حد تک، یہی ہمارا مسئلہ ہے. ہم سنتے بہت اچھا ہے، بولتے بھی بہت اچھا ہے، لیکن کرتے کیسے ہیں؟ اللہ اعلم. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب جانتے ہیں کہ سیدنا بلال کون ہے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ایک عبد تھے، غلام تھے، اور آپ جانتے ہیں غلام کا کیا مطلب ہے؟ اونٹ کی طرح، گائے کی طرح، بکرے کی طرح خریدا جاتا تھا اور بیچا جاتا تھا. مال متاع جیسے ہوتا ہے انسان کا، غلام ویسا ہی ہوتا ہے. کلمہ شہادت پڑھا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن گیا. مشرکین سے برداشت نہ ہوا. ایسے لوگ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے اور بلند درجہ حاصل کرنا چاہیں گے تو ہم سرداروں کا کیا حال ہوگا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ عربیوں میں جہالت کے زمانے میں قومیت کا ایک خاص اثر تھا، قومیت ان کے لیے ان کے باپ اور دادا کا دین تھا، سرداری ان کی زندگی تھی، اپنا سر ایسے گردن اکڑا کے چلتے تھے، جھکنا نہیں جانتے تھے۔ تو ان سے کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ کوئی غلام ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے نماز کے لیے، پاؤں سے پاؤں ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر؟ تو اور تو کچھ نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک راستہ ہے، اس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، ہم اس کلمے کو نکالنا جانتے ہیں، بیچارے ہیں، وہ ہر دور میں یہ ظالم موجود ہیں۔ اور سیدنا بلال پر طرح طرح کے عذاب نازل فرمائے، طرح طرح کے عذاب۔ سیدنا بلال کو رضی اللہ عنہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے۔ اب مکہ جاتے ہیں، گرمی کتنی ہوتی ہے اس وقت خاص طور پہ، میں نے دیکھے لوگ بےچارے سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں، کہیں کوئی سائے مل جائے چلنے کے لیے۔ آپ کے سر پہ ٹوپی بھی ہے، رومال بھی ہے، پاؤں میں جوتی بھی ہے، کپڑے بھی آپ نے پہنے ہوئے ہیں، تب بھی آپ سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے تھے اور گھسیٹتے تھے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر۔ آپ جانتے ہیں جب کسی انسان کو زمین پر گھسیٹا جاتا ہے تو جسم پر زخم لگ جاتے ہیں، اور جب ان پر گرم تپتی ہوئی ریت لگتی ہے، یہ صرف نمک نہیں، مرچیں نہیں چھڑکی جا رہی، یہ آگ چھڑکی جا رہی ہے زخم، تازے زخموں کے اوپر، حتیٰ کہ ان کا خون جم جاتا ہے۔ پتھر لے کے آتے تھے، سینے پہ رکھ دیتے تھے، بھاری پتھر۔ پتھر کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ سیدنا بلال جب بھی انہیں گھسیٹا جاتا تو زبان سے کلمہ توحید نکلتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جس کی وجہ سے وہ ظلم کر رہے ہیں وہی کلمہ منہ سے نکل رہا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا خاموشی، اس کو خاموش کرنے کا طریقہ بھی ہمارے پاس ہے، تو بڑا سا پتھر سینے پہ رکھ دیا۔ آپ کو پتہ ہم بولتے کیسے ہیں؟ سانس لیتے ہیں پھر بولتے ہیں۔ جب پتھر سینے پہ رکھ دیا جاتا ہے تو سانس کیسے لیں گے؟ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے جب لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکے تو احد احد کہنا شروع کر دیا۔ احد کہنے کے لیے لمبے سانس کی ضرورت نہیں پڑتی، جو ہوا باقی ہے تھوڑی سی پھیپھڑے کے اندر وہی کافی ہے۔ اور یہ سب سے آسان الفاظ ہیں جو کوئی بھی انسان بول سکتا ہے۔ دیکھیں اللہ کہنے کے لیے، لام کہنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو سانس لینا چاہیے، مشکل ہے، لیکن احد احد احد بالکل آسان ہے۔ تو انہوں نے احد احد کہنا شروع کر دیا، ایک ہے میرا رب، ایک ہے میرا رب، ایک ہے، وہی کلمہ توحید کا پیغام۔ کوڑے مارنا شروع کیے، مارتے مارتے تھک گئے، سیدنا بلال بے ہوش ہو گئے، اپنے دین سے ذرہ برابر نہیں ہلے اور نہ ہی ان کا ایمان ہلا ہے۔ پہاڑوں کی طرح مضبوط ایمان بھی اور صبر بھی۔ سیدنا بلال سے پوچھا گیا، ان کے شاگردوں نے سوال کیا، آپ صبر کیسے کرتے تھے اتنی سخت عذاب میں؟ اور صبر، آخر آپ بھی انسان ہیں، گوشت سے اور ہڈیوں سے بنے ہوئے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی، تو صبر کیسے کیا تھا آپ نے؟ فرماتے ہیں مجھے صرف یہی پتا ہے اور یہی ایمان تھا جس کی وجہ سے تکلیف دی جا رہی ہے تکلیف وہی دور کرے گا، اور جب ان کے عذاب کی تکلیف ایمان کی مٹھاس کے ساتھ مل جاتی تھی تو تکلیف دور ہو جاتی تھی اور ایمان کی مٹھاس باقی رہ جاتی تھی. یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور کچھ ہی عرصے کے بعد جنگ بدر میں یہی عذاب دینے والے ابو جہل اور ان کے ساتھی انہی کا سر تھا اور سیدنا بلال کی تلوار تھی. ظلم زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا میرے بھائیوں، ظلم کی حد ہے، اور ظلم جب ٹوٹتا ہے تو اپنے ساتھ ظالم کے ہر ظلم کو لے کے جاتا ہے، اسے کچھ نہیں چھوڑتا. یہ تو ایک شخص تھا جنہوں نے ہر تکلیف برداشت کی، اللہ ان پر راضی ہوا. اس تکلیف کے باوجود بھی وہ اللہ تعالی پر راضی تھے. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال. تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کب ادا کرتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی نفع پہنچتا ہے تب. شادی ہوئی تب اللہ تعالیٰ یاد ہے شکر ادا کیا، اولاد آئی تب اللہ تعالیٰ یاد آیا تب شکر ادا کیا، نوکری ملی تب اللہ تعالیٰ یاد آیا تب اللہ کا شکر کیا. الغرض جب بھی کوئی ہمیں نفع پہنچتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں. سیدنا بلال کو دیکھیں، ایک ایک تکلیف میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے. جانتے کس چیز کا شکر؟ کہ جان جاتی ہے چلی جائے، ایمان تو باقی ہے نا. ان کی سوچ، ان کی فکر صرف ایمان تھی، کیونکہ یہی ایک ایمان ہی ہے جو نجات کا ذریعہ ہے اور کامیابی اور فلاح کی بنیاد ہے. اگر یہ کم ہو جائے یا ضائع ہو جائے نعوذ باللہ، پھر میرے بھائیوں ناکامی ہی ناکامی ہے. جسم پہ تکلیف کیا ایک نمونہ تھا. یہ دوسرا نمونہ دیکھتے ہیں جو اس سے زیادہ بڑھ کر ہے، پورا گھرانہ. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں. ان کا والد سیدنا یاسر، ان کی والدہ سیدہ سمیہ، اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالی عنہ، پورا گھرانہ مسلمان ہوا. ابھی تو وہ پریشان تھے کہ ایک ایک لوگ مسلمان ہو رہا ہے، مشرک پریشان تھے کہ ایک ایک شخص پہ ہم قابو نہیں پا سکے تو پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا. یہ تو بڑی مصیبت تھی ان کے لیے، کیا کیا جائے؟ قوم کا سردار، سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا عذاب دینے والا، اور عذاب دینے کے عجیب و غریب طریقے، عذاب دینے میں اور ظلم میں اسپیشلسٹ، اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے. سبحان اللہ. ابو جہل کو بلاتے تھے اور ابو جہل گھر کے اندر نہیں، چوراہے پہ پورے گھرانے کو عذاب دیتا تھا تاکہ پورے مکہ والے دیکھیں اور ایسا جرم کوئی اور نہ کر سکے. جرم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مارتے رہتے صبح سے شام تک، گرم آگ کی طرح پتھروں پر باندھ دیتے تھے سارا دن، کوڑے مار مار کے کوڑے مارنے والا تھک جاتا تھا. جسم پر کوئی ایک جگہ نہیں تھی جہاں پر کوئی زخم کا نشان باقی نہ رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور فرماتے تھے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنة، اے آل یاسر صبر کرو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جنت کا، تمہاری یہ جگہ تھوڑی ہے، یہ تو وقتی طور پر ایک عارضی جگہ ہے میرے بھائی، اس دنیا میں ہم آئے ہیں، ہماری مثال ایسی ہے اس دنیا میں جیسا کہ ایک مسافر اپنے سفر پہ جا رہا ہے، ایک درخت کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے اپنے منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے تھوڑی دیر آرام کر رہا ہے، اور اس درخت کے نیچے اس نے کھایا بھی ہے، پیا بھی ہے، سویا بھی ہے، جاگا بھی ہے، اور کچھ دیر بیٹھا بھی ہے، وہاں پر کچھ تکلیفیں بھی ہوئیں، کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئیں، اس کے بعد اٹھ کے چلا گیا۔ یہ حیات الدنیا ہے، شاید سائے کے نیچے آپ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے بیٹھیں، آپ اس کو تھوڑا لمبا کر کے 60 سال کی زندگی سمجھ لیں، اور وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا۔ آپ کے گزرے ہوئے سال آپ کو یاد ہیں، ابھی چند دن پہلے رمضان کا انتظار تھا، آج رمضان کی 21 تاریخ ہے، پتہ چلا ہے وقت کتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ اور ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، روزانہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اپنی اجل کی طرف جا رہے ہیں، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اور آل یاسر نے جب یہ جنت کی بات سنی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان کو سنا، ان کے قدم اور بھی مضبوط ہو گئے۔ کہا جب جنت سامنے ہے تو آخر یہ مار مار کے مار ہی دیں گے نا، تو بننا تو ایسے ہی ہے، اور اس سے اچھی موت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں موت آ جائے، اس سے کوئی اچھی موت ہے؟ اگر بستر پر مرنا ہے تو بہتر ہے کہ ابھی مر جائے۔ آخر ابو جہل تنگ آ گیا اور اس ظالم نے سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، اول شہید فی الاسلام، سب سے پہلی شہید خاتون، بڑھیا، سب سے عظیم عورت شہداء میں سے، دو اونٹوں کے بیچ میں باندھ دیا، ایک پاؤں اس اونٹ کے ساتھ، دوسرا پاؤں اس اونٹ کے ساتھ، اور اسے کہا اب یہ تمہارا آخری وقت ہے، ابھی اپنے ایمان سے خارج ہوتی ہو اور پیارے پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتی ہو، اس دین کو جھٹلاتی ہو، یا تمہارے لیے سزائے موت نہیں بدترین موت کی سزا ہے۔ ایک بڑھیا ضعیف کمزور خاتون بیٹے کی آنکھوں کے سامنے، اس کے پیٹ میں نیزے مار مار کے اونٹوں کو دوڑایا، اسے دو ٹکڑوں میں الگ الگ کر دیا، بیٹا آنسو بہاتا رہا، خاوند آنسو بہاتا رہا، آسمان کی طرف دیکھتے رہے، اللہ تعالی سے دعا کرتے رہے، پہاڑوں جیسا ایمان، صبر، تقوی کی انتہا، ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ بعض لوگ کہتے ہیں، اور یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں رافضی، بعض رافضی کہتے ہیں کیونکہ بزدل تھے، اللہ کی قسم بزدل کبھی نہیں تھے کوئی صحابی، جن نے اپنی جان قربان کر دی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر, وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا, حکم تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا, چاہے والدہ کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سر اور آنکھوں پہ رکھا اور سر جھکا دیا. انسان کو اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے, لیکن اپنے پیاروں کی تکلیف کبھی برداشت نہیں ہوتی, وہ خاص طور پہ جب ماں ہو. اس دنیا میں لوگوں نے دیکھا کہ دو ٹکڑے ہو گئے, لیکن اللہ کی قسم یہاں پر دو ٹکڑے ہوئے اور اسی وقت جنت کے دریاؤں میں تیر رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے فوراً جنت میں داخل کر دیا. ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں کچھ ہیں اور حقیقت آخرت کے لیے کچھ اور ہوتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن فیکون عطا فرمایا ہے. جانتے ہیں کن فیکون؟ کن فرمایا اور ہو گیا. کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کن فیکون ہوتا تو ایسا منظر دیکھ کے کبھی اس کن فیکون کو استعمال نہ کرتے؟ اگر یہ وقت نہیں تھا تو کن فیکون کا وقت کب آئے گا؟ یا کب آیا تھا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر سکتے تھے وہ کیا, ان کو حوصلہ دیا, ان کے لیے دعا فرمائی, اور جو خود نہیں کر سکتے تھے اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. اے اللہ تعالیٰ تو ہی ان کا نگہبان ہے. یہ دین ہمیں ملا ہے ان قربانیوں سے. آج اس دین کی کیا قدر و قیمت ہے ہم نے کبھی سوچا ہے؟ جس دین کے لیے گردنیں کٹی, خون بہا, آج ہم نے اس دین کو ضائع کر دیا. آج ہم اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری محبتیں میں نفرتیں کس چیز کے لیے ہیں؟ ہم کب خوش ہوتے ہیں؟ ہمیں کب تکلیف پہنچتی ہے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم سوچیں اور سمجھیں؟ آل یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی جان دے کر اپنے رب کو راضی کر دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان پر راضی اور وہ اپنے رب پر راضی. مال کی بات کرتے ہیں لوگ. سیدنا صہیب الرومی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے باہر کہیں رہتے تھے, ہجرت کر کے مکہ کی طرف آئے اسلام سے پہلے, اور تجارت کا کام کرتے رہے. بڑے مکہ کے بڑے مشہور تاجر بنے, کافی مال اور دولت تھی. جب اسلام قبول کیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے, تو مشرکوں نے تکلیفیں دینا شروع کر دی اور بڑی کوشش کی کہ اس شخص سے کوئی تجارت نہ کرے. ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے کیونکہ مالدار تھا, انہی کی طرح ایک سردار میں سے ایک سردار بن گیا تھا, ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے. لیکن بڑی کوشش کرتے تھے کہ تجارت کا کام جو ہے کسی طریقے سے کم ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے. لیکن سبحان اللہ, یہ رزق اللہ تعالی, دنیا اللہ تعالی اپنے پیاروں کو بھی دیتا ہے اور نافرمانوں کو بھی دیتا ہے. دنیا کی یہ حیثیت ہے, مال کی یہ حیثیت ہے. تو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ ہجرت کرنی ہے, اب کافی ہو گیا ہے, اتنی برداشت کافی ہے, 13 سال مشقت اور تکلیف میں. میرے بھائی یہ سزائیں جو میں بتا رہا ہوں یہ ایک لمحے دو لمحے دو چار دن کی بات نہیں ہے، 13 سال مسلسل یہ عذاب ڈھائے جاتے تھے۔ بہرحال جب ہجرت کا حکم آیا تو سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ ہجرت

اور ہم تمہیں ایسے جانے دیں گے؟ سب کچھ لے کے جاؤ گے، تم نہیں جا سکتے ہو. سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک ڈیل کر لیتے ہیں، میرے جتنی مال و دولت ہے سب کچھ تم لے لو، بس مجھے ان دو کپڑوں میں جانے دو، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. مال چاہیے لے لو، دولت چاہیے میرے گھر جو کچھ بھی ہے لے لو، تم سارا مال و متاع ہے تمہارے لیے، لیکن صرف مجھے بخش دو. کبھی بات اچھی ہے، بغیر لڑائی بغیر جھگڑے کے بغیر خون خرابے کے سارا مال دینا چاہتا ہے، یہ عجیب سا بے وقوف بندہ ہے. یہ ان کی سوچ ہے، تنگ دلوں کی سوچ، پتھر دلوں کی سوچ. یہاں پر انہوں نے اپنا مال پورا قربان کر دیا، اور مدینہ میں اللہ تعالی وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کر دیا کہ سیدنا صہیب نے رضی اللہ عنہ نے ربح البیع، اس ڈیل میں کامیاب ہو گئے. دنیا والے کچھ اور کہہ رہے تھے، آسمان والے نے سبحان و تعالی نے کچھ اور خبر دی. تو سیدنا عمر بن الخطاب باہر گئے انتظار کے لیے، تاکہ جب آئے تو ان کو خوش آمدید کہی جائے، ویلکم کہا جائے. جب دیکھا سینے سے لگایا اور یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی ہے سیدنا صہیب پر کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ تعالی کے راستے میں، سب کچھ قربان کر دیا. آپ جانتے ہیں پورا مال قربان کرنا، ہم جیب سے 5 ریال نکال دیں کسی فقیر کو دینے کے لیے، ہاتھ 3 مرتبہ کانپتے ہیں. میرے بھائی میں پورے مال کی بات کر رہا ہوں. جو کچھ آپ نے کمایا ہے، جب سے آپ نے کمانا شروع کیا ہے آج تک، ایک لمحے میں ایک جھٹکے میں قربان کر دیا. کہنا کتنا آسان ہے، لیکن کرنے والے نے کر دکھایا اور بولنے والے بول رہے ہیں.

یہ مہاجرین تھے رضی اللہ تعالی عنہم، اور اگر انصار کی بات نہ کی جائے تو بات ادھوری رہتی ہے، ان کا بھی حق ہے. رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین. جب ہجرت کر کے صحابہ مدینہ پہنچے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کی، ایک مہاجر صحابی کو انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا. ویسے ایمان کا رشتہ تو تھا، اسلام کا رشتہ تو تھا، بھائی تھے، لیکن یہ جو بھائی چارگی ہے یہ کسی اور نوعیت کی ہے، ایک نیا امتحان ہے. امتحان کیا تھا؟ کیونکہ مہاجرین اپنے گھر چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کر کے آئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں. تو جو انصار ہیں، نصرت کرنے والے ہیں، اب نصرت کا موقع آیا ہے، اب نصرت کر کے دکھائیں. کرنا کیا ہے، حکم کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کو اپنا پارٹنر بنانا ہے، اپنے گھر میں لے جانا ہے، ان کو کھلانا ہے، پلانا ہے، ان کی دکھ اور تکلیف کو برداشت کرنا ہے. یہ اپنے سب کو وہاں پہ پیچھے سب کو چھوڑ کے آئے ہیں، اب آپ ہی ان کے لیے سب کچھ ہیں. تو ان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ جو چاہے کسی کو لے جائے، بلکہ نام لے کے فلان کا بھائی فلان ہے، فلان کا بھائی فلان ہے، فلان کا بھائی فلان ہے. اسے کہتے ہیں نظام اور سسٹم، جو آج ہمارے ہاں نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب مومن تھے، کھلا چھوڑ دے بھائی، جو جسے لے جانا چاہے لے جانا چاہے. اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فلان کو لے جاؤ، فلان کو لے جاؤ. سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کے بھائی بنے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ.

0: घर ले गए और सैयदना सहद बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, देखो अब्दुल रहमान, तुम मेरे भाई हो आज के बाद। और ये दरमियान में एक लाइन ऐसे खींच ली, ये आधा घर तुम्हारा है, ये आधा घर मेरा है। मेरी मारो दौलत इतनी है, आधी तुम्हारी है और आधी मेरी है। मेरी दो बीवियां हैं, एक को मैं तलाक देता हूं इज्जत के बाद, एक बीवी तुम्हारी तुम शादी कर लो और दूसरी मेरी। फिर भाई ये ख्याली बातें नहीं है, ये अफसाने नहीं है, अल्लाह की कसम इन लोगों ने अपनी जिंदगी ऐसे ही बसर की है और इसी जमीन पर चलते फिरते इंसान थे। मैं फरिश्तों की बात नहीं कर रहा यहां पे, हमारी तरह इंसान थे, इंसान। सैयद रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखें तर हो गई। अरे इस जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ और एक फरमान पर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया घर में ले जाओ, यह नहीं फरमाया कि सब कुछ आधा आधा कर दो। एक फरमान, एक मरतबा सुनो, दो मरतबा नहीं। मेरे भाई आज हम हदीसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मरतबा बयान करते हैं, 10 मरतबा, 20 मरतबा, सैकड़ों मरतबा, लेकिन कोई है जो सुनने वाला हो? एक मरतबा फरमान सुना, उसे बेहतरीन तरीके, उस फरमान पर बेहतरीन तरीके से अमल किया, आधा आधा कर दिया। सैयद अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, बारक अल्लाह लका फी मालिका व अहलिका, अल्लाह ताला बरकत डाल दे ये तेरे बीवी बच्चों में और तेरे माल में। मुझे बाजार का रास्ता दिखाओ, बाजार कहां पे है? ताजिर थे, मेहनत करने वाले थे, बगैर मेहनत के रह न सके। आज हम मुफ्त खोरे हैं, कोई ऐसी ऑफर करे, कोई छोड़ने वाला है? फिलहाल तो ऑफर करने वाला है कोई नहीं, अगर कहीं से कोई आ जाए तो कोई छोड़ने वाला नहीं है। उस अजीम इंसान को देखें रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा अजमईन, बारक अल्लाह लका फी मालिका फी अहलिका व औलादिका व मालिका। अरे निसो, बाजार कहां पे? बाजार की तरफ जाते हैं और तिजारत का काम करते हैं। सैयद अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु उन अग्निया सहाबा कराम में से हैं। आप जानते हैं जब वफात हुई, उनके जो माल दौलत थी, जो उनके वरसा में बांटी गई, इतना सोना था कि आरियों से काट करके, आरियों से कहा काट के उनको वरसा को हिस्सा मिला है, आरियों से। अभी मदीना है तो कुछ था भी नहीं, दो कपड़ों में आए थे, लेकिन जब अल्लाह ताला के लिए आप कदम उठाते हैं तो अल्लाह ताला कामयाबी जरूर अता फरमाता है। وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, जो अल्लाह ताला से डरता है, तकवा अख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए जरूर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आसान रास्ता जरूर निकालेगा, ये अल्लाह ताला का वादा है। लेकिन बात तकवा की है, अल्लाह ताला के डर की है। दावा करना और बात है और अमल करना और बात है। अमल करके देखे ना, आज हम भी परेशान हैं, हम में से कोई ऐसे शख्स नहीं जो परेशान ना हो। किसी की औलाद नहीं है, किसी की जॉब नहीं है, किसी का कोई प्यारा बिछड़ गया है, कोई कर्ज के नीचे दबा हुआ है, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई इंसान जरूर परेशान है। लेकिन क्या हमने अमलन तक्वा इख्तियार किया है? करके देखें। और एक आम सी मिसाल देता हूं मैं, एक शख्स था, बड़ा अच्छा ताजिर था, तिजारत में आहिस्ता से नुकसान होना शुरू हुआ। تو اس نے یہ سمجھا کیونکہ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تو میں تجارت کا ایک کورس کرتا ہوں. اس نے مختلف دو تین کورس بھی کر لیے, پھر بھی تجارت روزانہ آہستہ آہستہ اور نقصان ہوتا گیا. آخر پریشان ہوا اور ایک شیخ کے پاس گیا. اس نے کہا شاید کسی نے جادو کر دیا. ہماری سوچ یہ یہاں تک محدود ہے نا کہ کسی نے جادو کر دیا, کسی نے یہ کر دیا وہ کر دیا, اپنے اندر جھانک نہیں دیکھتے. ہم لوگ ہمیشہ انگلی دوسرے کی طرف اٹھتی ہے. ایسا تو کبھی دیکھا ایسا کرتے ہو کسی کو؟ مشکل ہے نا ایسے ہاتھ کو موڑ کے ایسے کرنا, کہ ایسے کتنا آسان ہے. تو شیخ نے کہا, جب اس نے پورا قصہ سنا اس طریقے سے اس طریقے سے, اس نے کہا کوئی حرج نہیں, ویسے بھی نقصان ہو رہے ہیں دنیا میں, آپ پریشان نہ ہو, بس کثرت سے استغفار پڑھا کرو, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آئے, کہتے ابھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, میں نماز بھی پڑھنا شروع کر دی ہے اور اب میں پہلے کبھی نماز پڑھتا تھا مسجد میں, اب تو 5 منٹ مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہوں, اب استغفار بھی کرتا ہوں, لیکن پھر بھی نقصان ہوتا جا رہا ہے. تو باتوں باتوں میں اس نے کہا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ذرا بات غور سے سننا, آپ کے والدین زندہ ہیں؟ کہتے ہیں ماں زندہ ہے میری. آپ کا حال آپ کی ماں کی طرح کیسا ہے؟ کہتے ہیں حال تو بہت اچھا ہے. سر پکڑ کے بیٹھ گیا. حال تو بہت اچھا تھا لیکن اسے کچھ یاد آ گیا. کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حال تو بہت اچھا ہے لیکن, اب اس لیکن نے معاملہ خراب کر دیا. کہتا ویسے تو میں ٹھیک ہوں اپنی ماں کے ساتھ, لیکن مجھے اب یاد آ رہا ہے جب میری ماں مجھے فون کر کے یہ کہتی ہے کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے یا کوئی دوائی لینے کے لیے, تو میرا رویہ اس طریقے سے ہوتا ہے, یہ معمول ہے میرا کہ آفس میں بیٹھا ہوں, ماں نے فون کیا بیٹا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اب فون ہاتھ میں, ارے ابھی یاد آیا آپ کو, ابھی میٹنگ کرنی تھی, لوگ انتظار کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں, لیکن اب برائے مہربانی آپ جلدی سے تیار ہو جائیں, جب میں آؤں تو باہر کھڑی ہوں, مجھے انتظار نہیں ہو سکتا, راستہ لمبا ہے, آنا بھی ہے جانا بھی ہے, میٹنگ بھی لوگ انتظار کریں گے, میری ہی کمپنی ہے, میں ہی مینیجر ہوں, میں ہی کمپنی کا مالک ہوں, یعنی میرے بغیر میٹنگ ہو نہیں سکتی, مہمان آنے والے ہیں, بس آپ مہربانی فرما کے جلدی تیار ہو جائیں, اور اگر دوبارہ جانا تو مجھے پہلے بتانا. راستے میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے پھر فون, آپ تیار ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا وہاں پر کتنی دیر لگے گی؟ دیکھیں 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے, میرے پاس صرف اتنا ہی وقت ہے بیٹا, صرف خون ٹیسٹ کرنا ہے اور جتنی دیر اس میں لگے گی وہی ہے بیٹا, اور کچھ بھی نہیں کرنا, بس ٹھیک ہے جلدی سے آپ تیار ہو جائیں. پھر تھوڑی دیر پھر فون کیا, آپ آ کے تیار ہوئے کہ نہیں؟ اب ماں بیچاری اس حالت میں, اگر کہتے بیٹا نہ آؤ تب بھی مصیبت ہے, اسے پتا چل گیا ہے ماں کو کہ میں نے پریشان کیا اپنے بیٹے کو. اب اس شخص کو دیکھیں, میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں, یہ ہم بھی کرتے ہیں شاید, ہمیں پرواہ نہیں ہوتی, ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کہہ کیا رہے ہیں, ہم کر کیا رہے ہیں. تو فون کر کر کے وہ کہتا ہے میں نے اپنی ماں کا خون خشک کر دیا تھا, راستے میں گاڑی میں بیٹھی, دیکھیں رش, دیکھیں کتنا رش ہے, اب پتہ نہیں کیسے پہنچ پاؤں گا, نہیں پہنچ پاؤں گا, میں نے پہلے سے بھی کہا کہ جب جانا تو مجھے پہلے ذرا بتانا. ابھی دیکھیں سگنل بند ہو گیا, سگنل بھی بند ہو گیا, ماں کا کیا قصور ہے بھائی, اسے تو بند ہونا تھا, ماں کا کیا قصور ہے, وہ بیچاری کسے کہے, لوگوں کو جا کے کہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم اچھے, ہم نے نوکر رکھ دیے, شرم نہیں آتی اللہ کی قسم, کس کے پیٹ سے نکلے ہو تم, کسی نوکرانی کے پیٹ سے نکلے ہو, کس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں تمہارے لیے زندگی ساری, کس نے تمہیں سینے سے لگایا ہے, کس نے تمہیں اپنا خون پلایا ہے, نوکروں کی بات کرتے ہو, اب تھوڑا سا رزق آ گیا نوکروں کی بات کرتے ہو. الغرض کہتا ہے جب وہ گھر میں آتی ہے نا, جب گھر چھوڑتا تھا تو میری ماں کی آنکھیں تر ہوتی تھی, روتی نہیں تھی، پتنی گھر میں اس کا کیا حال ہوتا تھا، اب مجھے پتا چلا ہے کہ میری ناکامی کی وجہ کیا ہے، یہ ڈگریاں جو میں نے حاصل کی ہیں کوئی کام نہیں ہے. میرے بھائی، ہماری یہ عبادات، نماز، روزے، حج، زکات، جو بھی ہم کرتے ہیں، اگر والدین کی نافرمانی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ان کا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک بڑھیا عورت ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات کا قیام کرتی ہے، اس کے معمول ہے، ہم تو صرف رمضان میں 30 دن مشکل سے صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں پتہ نہیں آج لمبی کر دی ذرا. اس بڑھیا کا یہ حال تھا کہ دن کا روزہ رات کا قیام، لیکن پھر لیکن آگے بیچ میں، لیکن اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنمی عورت ہے. فائدہ کیا ہے اس نماز کا، اس روزے کا، ان عبادات کا، جب آپ کا اخلاق ہی نہیں ہے؟ آج ہم اچھے نمازی ہیں، اچھے روزے دار ہیں، کیا ہمارے اخلاق اچھے ہیں؟ یہ پڑوسی کا حال تھا، پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کا یہ انجام ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ، نماز اور روزے کے باوجود بھی جہنمی عورت ہے. تو والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا، بدسلوکی کرنے والے کا کیا انجام ہونے والا ہے، کبھی سوچا ہے؟ آج میرے بھائی جتنی بھی ناکامیاں ہیں، میں اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اچھے یعنی دیندار لوگ، اگر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی کہیں پہ ناکامی نظر آتی ہے آپ کو، تو اس سے پہلے دوسرے کی طرف اشارہ کرو، اپنے طرف اشارہ کر کے دیکھو میں کہاں پہ ہوں، میرا کیا حال ہے. اپنے رب کے ساتھ حال اچھا ہے کیا؟ رب کی مخلوق کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے کیا؟ والدین کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے کیا؟ رشتہ داروں کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے کیا؟ بیوی بچوں کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ اگر اچھا ہے تو پھر خوشخبری ہے، پھر تو تھوڑا سا امتحان ہے، تھوڑی سی دیر کی بات ہے، تھوڑے سے صبر کی بات ہے. 13 سال کا صبر نہیں، یاد رکھیں، یہ 13 سال کا صبر صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، کیونکہ وہ بہترین لوگ تھے اس پوری کائنات کے، انبیاء کے بعد. آپ سے اللہ تعالیٰ 13 سال کا نہیں لے گا امتحان، فکر نہ کریں آپ، کیونکہ آپ صحابہ جیسے اچھے نہیں ہیں. لیکن امتحان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وقتی طور پہ ہوتی ہے، اور ایک جزوی مسئلے میں ہوتی ہے، تو تھوڑے سے صبر کی بات ہے، تحمل کی بات ہے. یہ چند صحابہ کرام کے میں نے کچھ قصے بیان کیے ہیں. رمضان کے تعلق سے میں صرف ایک ہی بات کروں گا، صحابہ کرام کے وقت نہیں باقی رہا. یہ عظیم لوگ، اولیاؤں کے سردار، رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ تعالیٰ اس سال کے رمضان کو ہمارے قسمت میں لکھ دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمائے تاکہ اس سال کے رمضان کو ہم پا لیں اور اس میں بہترین طریقے سے عبادت کریں، ہمیں توفیق عطا فرما. 6 مہینے مسلسل دعا، اور رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے مسلسل اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے، اے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارا قیام، صدقات و خیرات قبول فرما. ہمیں پتہ چلتا ہے رمضان کب ہے، جس دن پہلا روزہ ہوتا ہے، رات پتہ چلتا ہے کل رمضان ہے. کوئی تیاری کی ہے؟ تیاری تو رمضان میں ہی کریں گے نا. کتنی بہترین راتیں ہیں آخری 10 راتیں. ہمارا حال دیکھنا چاہتے ہو، بازاروں کی طرف جا کے دیکھو. صلاۃ القیام میں دیکھیں گے ایک صف، پتہ نہیں ماشاءاللہ اچھی ہوگی، زیادہ صفیں ہوں گی، اللہ اعلم، لیکن ہمارے طرف جو ہے ایک صف مشکل سے. بازار میں، بازار چھوڑے، راستے میں آنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا اور پارکنگ آپ کو ملے گی نہیں. بازار سے 5 کلومیٹر کے راستے پر آپ کو بازار جانے کے لیے پارکنگ نہیں ملے گی، آپ کو مشکل سے پارکنگ ملے گی. اور ہم بات کریں 6 مہینے کی، 6 مہینے پہلے اور 6 مہینے بعد، اور رمضان کی فکر، ہمیں تو رمضان کے اندر بھی رمضان کی فکر نہیں ہے، اور پہلے اور بعد کی بات تو دور کی بات ہے. اللہ پر ہم سب پہ رحم فرمائے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. ہمیں اپنے کمزوری کا اعتراف ہے، ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، اور ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا موضوع تھا لیلۃ القدر کے متعلق. آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل ملائکۃ الروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. لیلۃ القدر ایک رات ہے رمضان میں، رمضان کے آخری عشرے میں، تاک راتوں میں، جو پورے سال کی بہترین اور سب سے افضل رات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ پورے کائنات کی تقدیر لکھتے ہیں، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. تقدیر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ تقدیر جو اس سال کی ہے میرے بندوں کی، اب وہ صحیفے لے لیں جس میں تقدیر لکھی ہے، اور اس رات کو یہ صحیفے ملتے ہیں فرشتوں کو، اور اس میں جو لکھا ہوتا ہے وہی کچھ فرشتے کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے انسان کا جو یہ سال گزرے گا آگے آنے والا، وہ اسی رات میں جو لکھا جائے گا اس کے مطابق گزرا جائے گا. وہ یہ یاد رکھیں جو کچھ اس رات میں لکھا ہے وہ لوح محفوظ کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ اصل تقدیر انسان کی لکھی جاتی ہے لوح محفوظ میں، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اور لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں تک کوئی بھی مخلوق پہنچ نہیں سکتی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی ولی. یہ سب من گھڑت باتیں ہیں کہ فلاں ولی ہے، عرش پر اس کی نظریں ہیں، یا لوح محفوظ میں جھانک کر بتاتا ہے. یہ سب شیطانی اعمال ہیں. لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ محفوظ ہے. اگر اولیاؤں کے آنکھوں سے محفوظ نہیں تو پھر کس چیز سے محفوظ ہے؟ وہ لوح محفوظ تبدیلی سے محفوظ ہے، لوح محفوظ مخلوق کی آنکھوں سے محفوظ ہے. جو کچھ لوح محفوظ میں ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی مخلوق نہیں جانتی اس میں اس کے اندر کیا ہے. لیلۃ القدر کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیت اس سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے لیلۃ القدر، برابر نہیں، افضل ہے. آپ نے ہزار مہینے عبادت کی ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ایک طرف، اور ایک رات کی عبادت ایک طرف، اگر ان کو تولا جائے تو لیلۃ القدر کی عبادت اس سے زیادہ بھاری ہے. لیلۃ القدر افضل ہے، بہتر ہے. اور حدیث میں نے بیان کی، متفق علیہ روایت ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں نے اس حکم پر عمل کرنا ہے، اور جب میں اس حکم پر عمل کروں گا احتسابا تو مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. وعدہ کیا تھا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے صغیرہ گناہ سارے کے سارے معاف، کچھ نہیں رہے گا اس میں، چھوٹے گناہ سارے معاف. اور کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے. کوئی سود خور ہے تو لیلۃ القدر کے قیام سے اس کی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سود سے توبہ نہیں کرے گا. کوئی زناکار ہے، جب تک زنا سے توبہ نہیں کرتا، اگر والدین کا نافرمان ہے، جب تک والدین کے نافرمان سے توبہ نہیں کرتا تو لیلۃ القدر کے قیام سے اس کے یہ کبیرہ گناہ مٹیں گے نہیں، ہاں صغیرہ گناہ سارے مٹ جائیں گے. حکمت کیا ہے لیلۃ القدر کہ 83 سال بنتے ہیں تقریباً، ہزار مہینہ جو ہے اتنے اجر و ثواب، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے لا یظلم ربک احد، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، احکم الحاکمین ہے، عدل انصاف کرنے والا ہے رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی. جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان کی عمریں جو ہیں، کسی کی 500 سال، 100، 500 سال، 1000 سال یا اس سے زیادہ، سب سے کم جو عمر ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہے ان کی عمر کم ہے، 60 سال، 70 سال. تو پھر قیامت کے دن جب نام اعمال آئے گا تو سب سے کم عمل کس عمر کے ہوں گے؟ جن کی عمر کم ہے. تو اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرنے والے ہیں جل جلالہ سبحانہ و تعالی، تاکہ قیامت کے دن کو یہ نہ کہے کہ ہم تو اچھا عمل کرنا چاہتے تھے، ہماری عمر جو کم تھی تو ہمارے اعمال جو کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی بنائی، یہ صرف خاص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تحفہ ہے کہ جس نے ایک رات کی عبادت کی 83 سال کی عبادت کے برابر ہے. اگر کوئی شخص یعنی 20 سال کی عمر سے تراویح پڑھنا شروع کرے، صلاۃ القیام پڑھنا شروع کرے، اور اس کی عمر 60 سال ہوئی، 60 سال کے بعد وہ مرا ہے، اور باقی جو 40 سال ہیں، جو 40 رمضان آئے ہیں، ان میں سے اگر 10 لیلۃ القدر بھی اس نے پائی ہو اپنی زندگی میں، کتنے سال بنتے ہیں؟ 830 سال. کتنی عمر ہوئی؟ صرف لیلۃ القدر کے تعلق سے آپ کی عمر 830 اور 60 جی، یہ عمر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر. لیکن امت کا حال کیا ہے؟ ان بہترین راتوں میں شاپنگ یاد آ جاتی ہے، بہت سارے چھپے کام نظر آ جاتے ہیں. صلہ رحمی کرنی ہے تو اسی وقت کرنی ہے. کیوں؟ ارے وہ نماز لمبی پڑھاتا ہے نا، تو اس سے نکلنے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے یار صلہ رحمی تو دین کا نا، ہم رشتے دار کو ملنے جا رہے ہیں، رشتے دار کو جا کے ملا، نہ ان کو نماز پڑھنے دی اور نہ خود نماز پڑھنی. تو یہ طریقے درست نہیں ہے میرے بھائیو. چند ہی دنوں کی بات ہے میرے بھائیو، کل ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے، آج رمضان الوداع کرنے والا ہے. چند ہی دنوں کی بات ہے، اگلے ہفتے میں انشاءاللہ جب ملیں گے، اللہ تعالیٰ اگر زندگی رکھی ہے تو ہم کہیں گے باقی 2 دن ہیں، یا شاید 1 دن، اللہ اعلم. ایام معلومات، ایام معدودات، معروف معلوم گنے چنے دن ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. ان دنوں میں تھوڑی سی محنت، تھوڑے سے صبر تحمل کی بات ہے. 83 سال کی عبادت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تھوڑے سے صبر تحمل کی بات ہے. ٹھیک ہے، پاؤں میں درد ہوتا ہے، سن ہو جاتے ہیں کھڑے کھڑے، لیکن دوسرے دن جب آپ بازار جاتے ہیں یا صبح بینک میں جب بل دینے جاتے ہیں، اور اس لمبی قطار میں کھڑا ہونا ہوتا ہے آپ کو، تب تو آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوتی. جانے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہاں پر ہم اپنے دل سے جاتے ہیں، یہاں پر ہم اپنے جسم سے آتے ہیں. کبھی دل سے آ کے دیکھیں نا مسجد میں، پھر دیکھیں محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی میرے بھائی. لیلۃ القدر کا وقت بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک لمحہ ہے، جس نے پا لیا وہ کامیاب ہو گیا. لیلۃ القدر میرے بھائیو ایک لمحہ نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ بعض عباد، عابد، زاہد جو علم نہیں رکھتے، عالم نہیں ہیں، انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک جھٹکے سے نور آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یہ بات غلط ہے، نہ تو کسی قرآن میں اور نہ کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے. یہ صرف بعض لوگوں کی ایک خواہش نفس تھی، زبان پر آ کے لوگوں کو بتا دیا. اور قصے مشہور ہیں، پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں، کہ ایک شخص تھا، اس نے ایک لمبی سی ایسی لکڑی لے کے درخت کا ایک ٹکڑا اس نے رکھا اور کہتا رہا اے اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دے، لیلۃ القدر کے انتظار میں، اے اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دے، سونا بنا دے، سونا بنا دے. جب تنگ ہو گیا، چل لوہا تو بنا دو، اس وقت لمحہ تھا لیلۃ القدر کا، وہ لوہا بن گیا. لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی کی رات ہے ساری کی ساری رات جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا. یہ کس کا فرمان ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے. ایک لمحہ نہیں ہے، ساری کی ساری رات سلامتی کی رات ہے. لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ جگہ کون سی ہے؟ کس رات میں ہوتی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کا انتظار، التماس کرو. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے. اور ان تاک راتوں میں یعنی 21, 23, 25, 27, 29 یہ جو پانچ راتیں ہیں یہ تاک راتیں ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی رات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صرف 27 ہے، صرف 27 نہیں ہے، منتقل ہوتی رہتی ہے، قول راجح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے. کیوں چھپا دیا ہے؟ اگر پتہ ہوتا کہ ایک رات میں ہے تو پھر سارے مسلمان مسجد بھر دیتے ایک ہی رات میں، یہاں پر جگہ نہ ہوتی یاد رکھے مسجد میں، کیونکہ وہ پتہ ہے کہ فلاں رات میں ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف چھپایا ہے کہ آخری 10 راتوں میں، خاص طور پہ تاک راتوں میں، اگر 10 راتیں نہیں کر سکتے محنت تو 5 تو کر سکتے ہیں نا، یہ اور تخفیف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ان راتوں میں محنت کرو، ضرور انشاءاللہ ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے اور وہ آپ ضرور حاصل کریں گے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں لیلۃ القدر کا قیام اور عبادات اس سال کی لیلۃ القدر میں لکھ دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا قیام، ہمارے عبادات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.
1: لیلۃ القدر قریب ہے، امنا ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ فکر ہے. بعض ساتھی کہہ رہے تھے کہ جب آخری عشرہ قریب ہوتا ہے تو لسٹیں تیار ہو جاتی ہے کہ عید کی شاپنگ کیا کرنی ہے. بیویاں لسٹیں پورا مہینہ لکھتی رہتی ہیں، رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک لکھتی رہتی کہ عید کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے. سن لیں ام المؤمنین کی اس بات کو، سن لیں ذرا. اگر لیلۃ القدر کو میں پا لوں تو اپنے رب سے کیا مانگوں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے مانگنے کی، لیلۃ القدر کو پانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں مانگ کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی، بلکہ سب سے زیادہ پیاری شخصیت، جن کی براءت کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جو مومنوں کی ماں ہے. ایک تو اہل ایمان ہیں دنیا میں، مومنین ہیں، اور پھر مومنوں کی مائیں بھی ہیں، اور ماؤں میں سے سب سے پیاری ماں، سب سے عظیم ماں، سب سے پاک ماں. اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں، یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے، اپنے رب سے کیا مانگوں؟ فکر ہے، آخرت کی فکر ہے، جنت کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ یہ دعا پڑھو، اللہم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اے اللہ، تو عفو ہے، تو معاف کرنے والا ہے. تحب العفو، معاف کرنا پسند کرتا ہے. فاعف عني، بس مجھے معاف کر دے. لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگنی ہے. رزق ہے، اولاد ہے. سیدہ عائشہ کو پتہ ہے آپ کو اولاد نہیں تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کوئی بیٹا کوئی بیٹی، اپنی اولاد نہیں تھی، خواہش کرتی رہی، اولاد کے لیے ترستی رہی، اللہ نے اولاد نہیں دی. بہترین موقع تھا اولاد مانگنے کا کہ نہیں؟ کیا یہ سوال کیا، لیلۃ القدر آنے والی ہے، کیا میں اولاد مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ گھر میں 2-2 مہینے چولہے نہیں جلتے، کیا کچھ رزق مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی دنیا کی کوئی آسائش، کوئی اچھائی مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں. آپ رہنمائی کیجئے میری، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس عظیم رات میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں، ہمارا اپنا حال دیکھ لے کیا ہے، الصدیق بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابتدائی زندگی ابو بکر صدیق کے گھرانے میں گزری، پاک گھرانہ، علم والا گھرانہ، بہترین تربیت، اور بقیہ زندگی نبوت کے گھرانے میں گزری، صدیقیت اور نبوت کے بیچ میں رہی۔ کیا دعا سکھائی ہے، اپنے رب سے کیا مانگ کے گئی ہیں اس دنیا میں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے معاف کر دو۔ اور جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو پھر دنیا بھی خوبصورت بن جاتی ہے، آخرت بھی خوبصورت بن جاتی ہے۔ ہمارا کیا حال ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے، ہم نافرمانوں کا کیا حال ہے۔ دعا تو مانگتے ہیں، ہماری ڈیمانڈ حاجتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، مانگتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، اولاد بھی مانگتے ہیں، رزق بھی مانگتے ہیں، سب کچھ مانگتے ہیں، مانگنا چاہیے، میں نہیں کہہ مت مانگے، مانگے، لیکن دعائے مغفرت، اللہ تعالیٰ سے معافی کتنی مانگتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ دو چار اور دعائیں بھی تو سکھا سکتے تھے نا، ایک دعا کیوں، کیونکہ یہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو معاف کر دیا۔
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا عبداللہ عمر بن خطاب عنہما بیان فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أخرجه البخاري۔ آج خطبے کا موضوع ہے رمضان کے آخری دو دن، رمضان کے آخری دو دن بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایام معدودات، رمضان کے گنے چنے دن ہیں، بڑی تیزی سے یہ دن گزرے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے گزرے ہیں۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ بڑی تیزی سے گزرے ہیں، لیکن کاش یہ بھی جان لیتے کہ حقیقتاً ہمارے دن کیسے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہی گزرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سارے کے سارے عبادات اور نیکیاں قبول فرمائے۔ ابھی رمضان کے دو دن باقی ہیں، ابھی خیر بھی باقی ہے، ان دو دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے، چند عملی باتیں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان باقی دو دنوں میں ہماری زندگی بدل جائے۔ پانچ کام ہم نے کرنے ہیں ان دو دنوں میں۔ نمبر ایک، لیلۃ القدر ابھی باقی ہے اور آج کی رات 29 کی رات ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 راتوں کی تاک راتوں میں, تاک راتوں کی آخری تاک رات ابھی باقی ہے. لیلۃ القدر کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے تفصیل پہلے بیان کر چکے ہیں. دو لفظوں میں, جتنی اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کر سکتے ہو اللہ تعالی کا ذکر کرنے سے, قرآن مجید کی تلاوت سے, تہجد اور قیام کی نماز پڑھنے سے یا دیگر عبادات سے آگے بڑھیں, کیونکہ وقت بہت کم بچ گیا ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے آخری دو دنوں میں, اپنے دلوں کی اصلاح کرنی ہے, تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے. ابھی تقویٰ بھی باقی ہے, لعلکم تتقون ابھی باقی ہے. پورے رمضان میں ہم نے روزہ رکھا, اپنے آپ کو بعض حلال چیزوں سے روکے رکھا اللہ کے لیے, اور یہ سب ہم نے صرف اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اپنے دل سے روزہ رکھنا سیکھ لیں. جیسا کہ پیٹ کا روزہ ہوتا ہے, اس سے زیادہ اہمیت دل کے روزے کی ہوگی. اپنے خواہش نفس کو روکے رکھنا, محرمات سے دور رکھنا, اللہ تعالی کی نافرمانیوں سے پرہیز کرنا, کیونکہ ابھی تقویٰ باقی ہے. دل کی اصلاح, اگر پچھلے 27 دنوں میں ہم نہ کر سکے, ابھی 2 دن باقی ہیں, ابھی ہم کر سکتے ہیں. اور تقویٰ کے لیے اخلاص لازمی ہے, اور ہم نے روزے سے اور تراویح سے اور دیگر عبادات سے اگر اخلاص نہیں سیکھا ہے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. روزہ ہم اللہ تعالی کے لیے رکھتے ہیں, صرف اللہ تعالی کے لیے رکھتے ہیں, اخلاص ہے. نماز ہم صرف اللہ تعالی کے لیے پڑھتے ہیں, اخلاص ہے. صدقات اور خیرات ہم صرف اللہ تعالی ہی کے لیے دیتے ہیں, اخلاص ہے. اور اخلاص توحید کی بنیاد ہے, کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ہے. تو دوسرے لفظوں میں یہ سارے کے سارے اعمال عبادات ہیں اور توحید پر قائم ہیں. دلوں کو اصلاح اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ اس دل میں توحید کی حقیقت بس نہ جائے. جس نے توحید کو نہیں سمجھا ہے اس کا کوئی اخلاص نہیں ہے. کہاں کا یہ انصاف ہے؟ روزہ تو صرف اللہ کے لیے رکھا, نماز صرف اللہ تعالی ہی کے لیے پڑھی, صدقات و خیرات صرف اللہ کے لیے ہم نے دیے ہیں, لیکن ہمارے دعائیں, ہمارے قربانیاں, ہماری نظر و نیازیں, ہمارا توکل, ہمارا ڈر, ہماری امیدیں اللہ تعالی کے لیے بھی ہیں اور کسی اور کے لیے بھی ہیں. ایسے شخص کے دل میں اصلاح قریب سے گزر کے نہیں گئی، کیونکہ اس دل میں ابھی توحید باقی ہے، تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ تعالی سے ڈرنا ہے، توحید کو سمجھنا ہے، سچا پکا موحد بننا ہے، ابھی دو دن باقی ہے۔ اور تقوی میں اخلاص کے ساتھ اتباع بھی لازم ہے، دلوں کی اصلاح بغیر اتباع کے ناقص ہے، کیونکہ کلمہ توحید جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ اخلاص ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتباع ہے، توحید ہے اور سنت ہے۔ جس دل میں یہ دو چیزیں ہیں ایسا دل متقی اور پرہیزگار ہے، صاف اور پاک ہے۔ اور جس انسان کا ایسا دل ہو وہ انسان متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہوتا ہے، پر زندگی کو بدلنے والا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہم نے کرنا ہے ان دو دنوں میں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے، استغفار کرنا ہے، خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب رات کا آخری پہر بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، پھر اللہ تعالیٰ منادی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، کوئی ہے استغفار کرنے والا، بخشش طلب کرنے والا، میں اسے بخش دوں، کوئی ہے دعا کرنے والا، مجھ سے کچھ مانگنے والا، میں اس کی مانگ پوری کر دوں۔ استغفار کا خصوصی ذکر کیوں ہے اس حدیث میں؟ دعا میں استغفار بھی شامل ہے، سب شامل ہے، اور کئی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وبالاسحار هم يستغفرون، جب متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، نیک بندوں کا ذکر کیا ہے، بہت ساری پیاری صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ رات کے آخری حصے میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، جسے اللہ تعالیٰ بخش دے، جس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے، اللہ کی قسم اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم لیلۃ القدر میں دعائیں مسنون پڑھتے رہتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، سبحان اللہ، درگزر کرنا ہے، بخشش کرنا ہے، دعا ہے، ساری رات دعا ہے۔ رمضان میں اگر ہم نے رات کے آخری حصے میں استغفار کرنا نہیں سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ پورے سال میں سوتے رہتے ہیں، رمضان میں سحری کے لیے جاگتے ہیں، اور سحری کا وقت یہی وقت ہے، استغفار کا وقت ہے، سحر کا وقت ہے، وبالاسحار هم يستغفرون، کھانا کھانا تو ہم جانتے ہیں، سحر کرنا تو ہم جانتے ہیں، کیا استغفار کرنا بھی جانتے ہیں؟ واللہ میرے بھائیو، اسی سحر کے اس بہترین وقت میں استغفار کرنے سے کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کر کے دیکھ لیں، اس نسخے پر عمل کر کے دیکھ لیں اور دیکھ لیں کہ زندگی کیسے بدلتی ہے، بشرط یہ کہ تقوی کی بات جو میں نے کہ اخلاص اور اتباع سنت پہلے ہونی چاہیے. اگر ہم بدلنا چاہتے ہیں کسی اور کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے دنیاوی مقام اور مطالب کے لیے، تو پھر تو کیا فائدہ ہے اس استغفار کا؟ پھر بھی اللہ کا کرم ہے واللہ. یعنی استغفار ایک عجیب سی عبادت ہے. بعض برے لوگ بھی اگر استغفار کرتے ہیں، یعنی جن کے دل میں کوئی کھوٹ ہے، اخلاص کی کمی ہے، اتباع کی کمی ہے، استغفار کرتے ہیں، واللہ ان کی زندگی بدلی ہے. لیکن اگر اس استغفار سے پہلے اس استغفار کے ساتھ توحید بھی ہو اور سنت بھی ہو، پھر واللہ نور علی نور ہے. استغفار ہم نے کرنا ہے، اور اس استغفار کو اس سحر کے وقت میں رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا ہے. رزق کی تنگی ہے، نرینا اولاد چاہتے ہو، دنیا میں مشکلات اور مصیبتیں ہیں، ان سے خلاصی چاہتے ہو، جو بھی آپ چاہتے ہیں اللہ تعالی نے اسے استغفار کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ہر خیر کو جوڑ دیا ہے. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی. کیا دعوت تھی؟ ایک ہی جملہ تھا، شرک سے توبہ کرو، توحید کا راستہ اپنا کرو. قولوا لا الہ الا اللہ. اور شرک سے توبہ کے لیے استغفار لازمی ہے. فقلت، میں نے کہا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار، بخشش طلب کرو. کیوں؟ انہ کان غفارا، بے شک وہ بار بار مغفرت کرنے والا ہے. گناہ ہو جاتا ہے، مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، اللہ تعالی مغفرت کر دیتا ہے. دوبارہ غلطی ہوتی ہے، دوبارہ استغفار کرو، اللہ تعالی مغفرت کر دیتا ہے. پھر غلطی ہوتی ہے، پھر استغفار کرو، اللہ تعالیٰ پھر بھی مغفرت کر دیتا ہے، کیونکہ وہ غفور بھی ہے اور غفار بھی ہے، خوب مغفرت کرنے والا بھی ہے اور بار بار مغفرت کرنے والا بھی ہے. انہ کان غفارا، جب مغفرت کر دیتا تو دیتا کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش برسا دیتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے. بارش کا دوسرا نام رحمت ہے. بارش سے زندگی ملتی ہے، کیونکہ پانی سے ہی ہر زندہ چیز زندہ ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، وبنین، اور تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا، رزق کی تنگی ہے دور ہو جائے گی، مال چاہتے ہو ملے گا، وہ بنین اور نرینا اولاد چاہتے ہو بھی ملے گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم قصورا. سبحان اللہ، جنت باغات، اور انہار، ویجعل لکم انہارا، باغات ہیں، نہریں ہیں، پانی ہے، فراوانی ہے، خیر و برکت ہے، برکت والی زندگی ہے، زندگی بدلی ہے، کس چیز سے؟ استغفار سے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کے وقار اور تعظیم کیوں نہیں کرتے جیسے کہ تعظیم کرنے کا حق ہے؟ مغفرت استغفار کیوں نہیں کرتے پھر تم لوگ؟ سبحان اللہ. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے، الحمدللہ اللہ کا دیا بہت ہے، تنگی بھی نہیں ہے، رزق کی فراوانی بھی ہے، میری نہ اولاد بھی ہے، باغات بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی کمزور ہونا، ضعیف ہونا. اللہ تعالیٰ اس کمزوری کو طاقت میں بدل دے گا، اگر طاقتور ہو اللہ تعالیٰ اس طاقت کو دگنا کر دے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. استغفار میں خیر ہی خیر ہے، واللہ وقت کتنا لگتا ہے، گھڑی دیکھ لیں، 100 مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، دیکھ لیں کتنا وقت لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے. کیوں کرتے؟ کیونکہ استغفار کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کو استغفار پسند ہے، اس لیے کیا کرتے تھے، ورنہ ان کے اگلے پیچھے گناہ تو معاف ہو چکے تھے. ہم گنہگار کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس 2 منٹ نہیں ہیں 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کے. یہ ہماری زندگی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. استغفار کرنا سیکھ لیں. گاڑی میں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ بہترین وقت ہے، واللہ بہترین موقع ہے استغفار کرنے کا. پڑھتے رہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. اپنی عادت بنا لو، گاڑی میں بیٹھتے استغفار پڑھنا شروع کر دو. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں گانے سننے کی بری عادت، چھوڑنا چاہتے چھوڑتے نہیں، اب موقع ہے، عادت بنو، بیٹھتے ہی واللہ استغفار پڑھنا شروع کرو، مسلسل پڑھتے رہو، واللہ گانے سننے کی نوبت نہیں آئے گی، اور نہ ہی آپ کا دل کرے گا اس وقت. ٹریننگ کر کے دیکھ لو، کچن میں کام کر رہی ہے، ہاتھوں سے کام ہے، آنکھوں سے دیکھ کے کام کر رہی ہے، زبان کیا کر رہی ہے؟ زبان سے کوکنگ تو نہیں ہوتی نا، اور نہ ہی کوئی کچن کا کام زبان سے ہوتا ہے. عادت بنا لے، کچن میں داخل ہوتے ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کہتے ہیں کئی بہنوں کو ٹیلی فون آتے ہیں، کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، بہت پریشانی ہے، کبھی خاوند کی پریشانی ہے، کبھی خاوند کے جاب کی پریشانی ہے، کبھی بچوں کی پریشانی ہے، بچوں کی تعلیم کی پریشانی ہے، کبھی روزگار کی پریشانی ہے، کبھی سسرال کی پریشانی ہے، دیکھ لیں.

کرتے ہیں اور کرے استغفار مزید کرے اور آہستہ سے دیکھے کیسے یہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں. استغفار کے باوجود بھی اگر مسئلے حل نہیں ہوتے تو خرابی ہمارے دل کے اندر ابھی باقی ہے, ٹھیک کر کے دیکھیں, ابھی تقویٰ باقی ہے, ابھی اخلاص اور اتباع باقی ہے, اس کو مضبوط کر کے دیکھ لیں. چوتھے نمبر پہ جو ہم نے ان دو دنوں میں کرنا ہے, رمضان کی آخری دو دن, زکاۃ الفطر فرض ہے ہر مسلمان پر, جسے ہم فطرانہ بھی بولتے ہیں, بعض الفطرانہ کہتے ہیں اور عربی بھی ہیں زکاۃ الفطر کہتے ہیں. زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل تفصیل سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں, مختصراً تھوڑے سے وقت میں میں دو یا تین چیزیں جو زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ان پہ بات کرتا ہوں. یاد رکھیں زکاۃ الفطر پیسوں کی صورت میں نہیں نکالی جاتی, بعض لوگ پیسہ دے دیتے, ریال روپیہ دے دیتے ہیں. زکاۃ الفطر کے لیے اناج کا ہونا لازمی ہے, گندم ہو, جو ہو, کوئی بھی اناج ہو, یا اناج جیسی چیز ہو جیسا کہ کھجور وغیرہ ہے, وہ چیز جو کھائی بھی جاتی ہے, ذخیرہ بھی کی جاتی ہے, جو تازہ پھل فروٹ ہے وہ کھائے تو جاتے ہیں, ذخیرہ نہیں کر سکتے آپ, گل سڑ جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد, لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ لمبے عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں, اور ان کو ماپا جاتا ہے, کیل کیا جاتا ہے, وزن نہیں کیل, اور کیل جو ہے ایک خاص برتن ہے جس میں ان چیزوں کو ماپا جاتا ہے, اور جو نکالنا ہے وہ ایک سا ہے, ایک سا تقریباً اڑھائی سے تین کلو کے بیچ میں ہے, اور بعض علماء کہتے ہیں اڑھائی کلو, بعض میں کہتے ہیں احتیاطاً تین کلو نکال دیں, جو باقی زیادہ آپ کا صدقہ ہے. زکاۃ الفطر فرض ہے, جو باقی آپ کا صدقہ ہے, اگر کمی ہو گئی تو پھر گناہ ہے نا, عبادت میں کمی جائز تو نہیں ہے نا, عبادت میں اگر آپ کوئی چیز زیادہ دے دیتے مال میں, پیسوں میں, زکوٰۃ میں, تو اس میں انشاءاللہ جو زیادہ مال آپ نے دیا ہے وہ آپ کے صدقے میں شمار ہوگا. گھر کا سربراہ زکاۃ الفطر نکالتا ہے, جو بھی گھر کا سربراہ ہے, جو کمانے والا ہے, گھر کا بڑا ہے, جو گھر پہ خرچ کرتا ہے, نان نفقہ جس کے ذمہ ہے, وہ زکاۃ الفطر نکالتا ہے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے. طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ ہے, گھر کے کتنی ممبر ہیں گن لیں اور ہر ایک کی طرف سے تین کلو, یا پر چاول زیادہ استعمال ہوتے ہیں چاول, یا ہمارے ملک میں زیادہ تر گندم استعمال ہوتا ہے, گندم استعمال کر لیں, کوئی حرج نہیں. یعنی اگر آپ کے گھر کے اندر دس لوگ رہتے ہیں کتنی کلو چاول لیں گے؟ تیس کلو, مشکل ہے, چھوٹا بچہ بھی شامل ہے, اور وہ بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے مستحب ہے, اس کا واجب نہیں ہے. اگر کوئی نکالنا چاہتا ہے تو مستحب ہے, اس پر فرض نہیں, کوئی ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے. اور نکالنے کا وقت عید نماز سے پہلے تک ہوتا ہے, عید نماز کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے, اور عید نماز کے وقت تک اگر کسی نے نہیں نکالی تو عید کے بعد بھی نکالے گا, کیونکہ فرض عبادت ہے. یہ نہیں کہ وقت گزر گیا عبادت ختم ہو گئی, نہیں, پھر بھی نکالے گا, وہ اس کے لیے صدقہ میں شمار ہوگا. ہاں اگر کوئی عذر شرعی ہے, کچھ شخص بیمار ہے یا سفر میں ہے, کوئی اور نہیں جس کو وکیل بنا سکے آسانی سے, عذر شرعی ہے تو اس کی تو معافی ہے, لیکن عذر شرعی نہیں ہے, نہیں نکالی, پھر یاد ہے چلو نکالنی ہے, یا گھر میں رکھ رکھے بھول گیا ہے تو نماز کے بعد اسے نکال دے. اور جو جائز وقت ہے وہ عید سے ایک یا دو دن پہلے کا وقت ہے, جیسے آج کا دن اور آج کی رات.
آج 28 تاریخ ہے،

0: کل 29 تاریخ ہے، تو پرسوں 30 ہے، تو 28 اور 29 اگر 29 یعنی دن کا ہے رمضان، یا 29 اور 30 اگر 30 دن کا رمضان ہے تو بہتر ہے اسے نہیں نکالی آج رات سے، کل سے نکالا شروع کر دے کل سے، اور بہتر جیسے میں نے کہا ہے جو مستحب وقت ہے وہ عید نماز سے پہلے اور فجر نماز کے بعد، فجر نماز پڑھ لیں، فجر کی نماز اور پھر عید کی نماز کی طرف روانہ ہوتے ہی بعض سلف خود اپنی بوریاں اپنے کندھوں پر اٹھا کے جاتے تھے، فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے با جماعت، اور پھر جب عید گاہ کے لیے عید نماز کے لیے جاتے تو اپنے کندھوں پر بوریاں اٹھا کے راستے میں جاتے فقراء کو تقسیم کر دیتے. ایک شخص زکات الفطر ایک شخص ایک مسکین کو بھی دی جا سکتی ہے اور ایک سے زیادہ کو بھی دی جا سکتی ہے، یعنی تین کلا کے پاس چاول ہے اور مسکین دو آپ کے سامنے کھڑے ہیں، کیا لازمی ہے صرف ایک کو ہی دینا ہے باقی کو محروم کرنا ہے؟ نہیں، آپ دونوں کو دے سکتے ہیں، اور ایک سے زیادہ زکات و فطر ایک مسکین کو بھی دی جا سکتی ہے. آپ کے گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں، آپ 10 لوگوں کی زکات و فطر ایک مسکین کو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں تعداد لازمی نہیں ہے. جیسے بعض کفارات ہیں، قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کسی نے قسم کھائی اور توڑ دی ہے، کیا کفارہ ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہاں پر نمبر ہے 10 ہے، 10 مسکینوں کو اپنے کھانا کھلانا ہے، یعنی کہ 10 کھانا ایک مسکین کو کھلا دے نہیں ہوگا، وہ ایک کھانا سمجھا جائے گا، باقی نو آپ کے ذمہ باقی ہے. زکات فطر میں تعداد کا ذکر نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو کھلانا ہے، کتنا کھلانا اس کا ذکر تو ہے، کس کس کو کھلانا اس کا ذکر بھی ہے، فقراء مساکین ہو، کتنی بندوں کو کھلانا اس کا ذکر نہیں ہے. تو ایک سے زیادہ شخص کی زکات الفطر ایک کو بھی دی جا سکتی ہے، اور ایک شخص کی زکات الفطر ایک سے زیادہ مسکینوں کو بھی دی جا سکتی ہے اگر اس کی ضرورت ہو. پانچواں کام جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے آخری دو دنوں میں، عید نماز کا خاص اہتمام کرنا ہے. عید نماز کا تعلق رمضان سے ہے، عید کا تعلق، عید کے دن کا تعلق بھی رمضان سے ہی ہے، جس کی سب سے بڑی نشانی صلاۃ العید ہے، عید کی نماز ہے. عید خوشی کے دن ہے، اور خوشی کس کے لیے ہوتی ہے؟ عید کے دن سب خوش ہوتے ہیں، دن خوشی کا ہے نا، لیکن یہ حکمت کیا ہے کہ رمضان کے بعد عید ہے، حج کے بعد، یہ حج کے ایام میں بھی عید ہے، عرفات کے دن کے بعد اگلے دن عید کا ہے، باقی دن ایام تشریق عید کے دن ہے، خوشی کے دن ہے. ذرا غور کیا ہے، عید یا تو رمضان کے بعد ہے یا عرفات کے دن کے بعد ہے، اور ان دو عیدوں کے علاوہ کوئی اور عید ہے ہی نہیں اسلام میں، صرف دو عیدیں، تیسری عید چوتھی عید کیوں نہیں بھائی؟ حکمت ہے، ایک راز ہے اس میں. عید الفطر رمضان کے بعد ہے اس لیے واللہ اعلم کہ عید میں خوشی وہ مومن مناتے ہیں جنہوں نے رمضان میں تقوی کا راستہ اختیار کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے. لعلکم تتقون، روزہ سے مقصد کیا ہے؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ رمضان کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ تقوی ہے، متقی پرہیزگار بن جاؤ، اور جو متقی بن گئے کامیاب بن گئے. سبحان اللہ. رمضان کے بعد عید ہے, حج کے بعد, حج کے ایام میں, عرفات کے دن کے بعد, میدان عرفات میں اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے, کیونکہ حج میں عرفات کے دن میں نو ذوالحجہ کو ظہر کی فرض نماز اور عصر کی فرض نماز جو ہے ان کو ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے, جمع تقدیم کیا جاتا ہے, عصر کی نماز کو عصر سے پہلے ظہر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے, کرتے کیوں, سنت ہے, لیکن اس میں پیچھے ایک حکمت ہے کہ یہ حاجی جو ہے اس عظیم میدان میں کھڑے ہو کر اپنے سر جھکا کے اپنے رب سے دعا مانگتا رہے, ہاتھ اٹھا کر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو نماز پڑھنے کے بعد سے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے, اپنی اونٹی پر سوار دونوں ہاتھ اٹھائے, دعا کرتے رہے سورج غروب ہونے تک. اگلا دن عید کا ہے, عید کے دن خوشی منائی جاتی ہے, کیونکہ الحج عرفہ, حج عرفات کے دن سے ہی ہوتا ہے, عرفات کا دن چھوٹ گیا تو حج بھی چھوٹ گیا, تو اصل حج نو تاریخ کو ہوتا ہے. عید کی نماز کا اہتمام ہم نے کرنا ہے, کیونکہ عید کی نماز سب سے بڑی نشانی ہے عید کی. ہم خوشی مناتے ہیں لیکن خوشی منانے والے کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اس کریم کا یہ کرم تو ہے کہ اس نے ہمیں خوشی منانے کی اجازت تو دی ہے, تو خوشی مناتے ہوئے اپنے رب کو کہیں ناراض نہ کر لینا. خوشی کا طریقہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان خوشیوں کو مزید دگنا کر دے. جس پر رب راضی ہوتا ہے اس کی زندگی میں خوشیاں ہوتی ہیں, اطمینان سکون کی زندگی ہوتی ہے, اس کی خوش و خرم رہتا ہے. اور جس کا رب ناراض ہوتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. واللہ نہ مال کی کمی نہ دولت کی کمی, سب کچھ موجود ہے ایسے شخص کی زندگی میں جس نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے. سب کچھ موجود ہے سوائے اطمینان اور سکون کے, دل کا سکون نہیں ہے, خوشی نہیں ہے, چہرے پر پھیکی مسکراہٹ نظر آتی ہے, لیکن دل کا سکون اور اطمینان ہے, اور اس زندگی رونق کہیں نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. عید کے دن جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ ہے فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے. اکثر لوگ عید کی نماز کا تو خاص اہتمام کرتے ہیں, الارم لگاتا ہے عید کی نماز کے لیے جاگنے کے لیے, فجر کی نماز نہیں پڑھتے. عید کی ابتدا ہی سب سے بڑی نافرمانی سے, جانتے ہیں سب سے بڑی نافرمانی شرک کے بعد کیا ہے, ترک الصلاۃ. صحابہ کا اجماع ہے کہ اعمال میں سے کسی عمل کو ترک کرنا اگر کفر ہے تو وہ ترک الصلاۃ ہے, نماز کو ترک کرنا ہے, اجماع ہے. باقی میں اختلاف ہے, لیکن نماز کو ترک کرنے والا شخص جو ہے وہ کافر ہوتا ہے. عجیب سا مسلمان ہے یہ, 24 گھنٹے پہلے رمضان میں پہلے صف میں فجر کی نماز کے لیے بیٹھا ہے, اس سے پہلے تہجد پڑھ چکا ہے, اس سے پہلے تراویح کی نماز پڑھ چکا ہے, اور ساری رات میں عبادت بھی کرتا رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہا ہے، 24 گھنٹے کے بعد یہی شخص ہے فجر کی نماز سے سو رہا ہے، پڑھی نہیں، اللہ کے لیے مجھے بتائے اگر یہ ساری کی ساری عبادات جو ہم رمضان میں کرتے آئے ہیں اگر صرف اللہ تعالی ہی کے لیے ہوتی تو فجر کی نماز واللہ کبھی نہ چھوڑتی. جانتے خلل کہاں پہ ہے؟ اخلاص میں خلل. اگر سچا اور پکا مخلص مسلمان ہوتا تو واللہ فجر کی نماز چھوڑتی نہیں. ہاں غلطی سے ایک نیند غلبہ ہو گیا ہے یا کوئی عذر شرعی وہ الگ بات ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو الارم ہی عید کی نماز سے لگاتا، فجر کی نماز سے لگاتا ہی نہیں، جس کی زندگی فجر کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پورے سال میں اس کی صبح کا الارم بجتا ہے ڈیوٹی پر جانے کے لیے، نماز کے لیے اسے توفیق نہیں ہوتی. انا للہ وانا الیہ راجعون. ابھی رمضان کے 2 دن باقی ہے، ابھی زندگی کو بدلنے کا وقت باقی ہے. فجر کی نماز کا با جماعت اہتمام کرنا ابھی باقی ہے. عید کے دن جس کی صبح فجر کی نماز کے بغیر ہوتی ہے اس کی کوئی عید نہیں ہے. یاد رکھیں، عید کے دن جس شخص کی صبح فجر کی فرض نماز کے بغیر ہوتی ہے اس بندے کی کوئی عید نہیں ہے، کیونکہ عید خوشی کا دن ہے اور خوشی اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور اس شخص نے اپنے صبح کا آغاز اپنے رب کو ناراض کر کے کیا ہے. لیکن پھر بھی سب کچھ ختم نہیں ہوا. اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو یہ کوتاہی کر لیتا ہے تو توبہ اسے اور استغفار ابھی باقی ہے. اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، واللہ اس کا کرم بہت وسیع ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ ہم پر رحم کرنا چاہتا ہے، ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے. صرف اس چیز کی دیر ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھانے والے ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کی. الغرض رمضان کے آخری 2 دن ابھی باقی ہیں اور ابھی یہ 5 چیزیں بھی باقی ہیں، اور انشاءاللہ بہت آسان ہے. کوئی مشکل چیز ہے؟ کوئی نئی چیز ہے؟ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے. مشکل اس کے لیے ہے جو کرنا نہیں چاہتے. ابھی سنیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ سارے اعمال کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے. ابھی نیت کر لیں، ابھی دعا کر لیں، واللہ دیکھے کیسے آسانی کیسے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی اور منہج السلف کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہماری جو بھی غلطی ہم سے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آخری برکت والے 2 دنوں میں اپنے مزید قریب کر دے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے خیر اور عافیت لکھی ہے اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس سیر اور عافیت میں ہمیں بھی شامل کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. اور امام مسلم ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ جو خلیفہ ہیں اپنی جگہ متعین کر کے گئے مدینہ پر. جمعے کے دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت الجمعہ پڑھی اور دوسری رکعت میں سورت الفاتحہ کے بعد سورت المنافقون پڑھی. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو یہ دو سورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے جمعے کی نماز میں. میں نے آپ سے پہلے سے علی بن ابی طالب عنہ کو یہ دو سورتیں پڑھتے ہوئے سنا تھا جمعے کے دن کوفہ میں. سے ابو ہریرہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا جمعے کے دن ان دونوں سورتوں کو پڑھتے ہوئے. آج کی نشست کا موضوع ہے سورت الجمعہ اور سورت المنافقون، کے بعض فوائد اور اسباق. ان دو سورتوں میں عظیم پیغام ہے، میں مختصر سے بیان کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے کہ میں ان دونوں سورتوں کے اہم پیغام بیان کروں، آپ یہ دیکھ لیں کہ جو قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، یہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے، سب سے عظیم کتاب. اس سے بڑھ کر کوئی کتاب بھی نہیں دنیا میں. اس کتاب نے کافروں کے سر بھی آج جھکا دیے، بڑے بڑے لوگوں کے سر جھکے اس کتاب کے سامنے، جن کا تعلق دنیا کے کسی بھی فیلڈ سے ہو، سائنس سے ہو یا دیگر علوم سے ہو، قرآن مجید نے ان سب کے سر جھکا دیے. عربی زبان کے ماہرین جو سینہ تان کے فخر کرتے ہیں کہ ہم عرب ہیں، ہماری زبان سب سے اچھی، سب سے افضل ہے، ان لوگوں کے سر بھی جھک گئے اس عظیم کتاب کے سامنے. ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسان ہیں. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات اور احسانات میں سے ایک یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت القرآن بنا دیا. اب ذرا غور کریں، امت القرآن جب ہم کہتے ہیں تو کہنے کو تو دو لفظ ہیں، امت اور قرآن، لیکن اگر تھوڑا سا غور و فکر کرے ان دو لفظوں میں بہت کچھ ہے جس سے یہ مسلمان اپنی عزت اور کامیابی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو، اس عظیم کتاب کو اپنے سب سے افضل اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. سب سے پہلے نبی پر نہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں نازل فرمایا، کسی اور نبی پر نازل نہیں فرمایا. دوسری کتابیں آتی رہی، دوسرے پیغام آتے رہے، لیکن قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے خاص رکھا تھا، خاص وقت کے لیے، خاص امت کے لیے. سب سے بہترین زمانے میں، سب سے بہترین رات میں یہ قرآن مجید نازل ہوا. جو شرف اس قرآن مجید کا ہے، وہی شرف اس قرآن مجید کے متبعین کا ہے. امت القرآن کا شرف وہی ہونا چاہیے جو اس عظیم کتاب کا شرف ہے. یہ کتاب تو عظیم ہے، عظیم تھی اور عظیم رہے گی تا قیامت، لیکن امت کا کیا حال ہے؟ کیا وہ بھی عظیم تھی؟ جی ہاں، عظیم تھی یہ امت. ایک وقت میں یہ امت اتنی عظیم اور شرف والی تھی کہ کافر بھی جب کسی راستے سے گزرتے تو سر جھکا کے گزرتے، اور راستے کے درمیان والے حصے سے ہٹ کے دیواروں کی طرف رخ کر لیتے، اور راستے کے دونوں سائڈوں پہ چلتے، اور یہ کہتے کہ یہ راستہ ہم نے ان لوگوں کے لیے چھوڑا ہے کیونکہ یہ عظیم لوگ ہیں. وہ گواہی دیتے. لیکن کیا آج یہ امت عظیم ہے؟ کیا کل بھی عظیم رہے گی؟ اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر وہ پیغام نازل فرمایا ہے جس کے ذریعے سے یہ امت عزت اور کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جائے. واللہ ہر وہ پیغام موجود ہے، لیکن جو اپنی عزت اور شرف اس قرآن سے نہیں لیتا وہ کبھی عزت والا اور شرف والا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھنے اور راستے، اور دنیا والوں نے بہت سارے راستے دیکھے ہیں، اور اس امت کی آپ تاریخ دیکھ لیں، جب یہ امت قرآن مجید کے قریب ہوتی ہے تو عزت والی ہوتی ہے، جو ہی دور ہوتی ہے تو یہ ذلیل ہو جاتی ہے. میں وجہ بتاؤں گا، جب سورۃ الجمعہ کے بعض پیغامات پہ میں بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے. یہودیوں کے لیے بھی جو قانون تھا وہ ہمارے لیے بھی وہی ہے. کسی زمانے میں وہ افضل الامم تھے، وہ امتوں کے سردار تھے، سب سے بہترین امت تھے اپنے وقت میں، لیکن آج وہ ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، ذلیل اور خوار قوم ہے، سب سے بدترین قوم ہے. کہاں وہ شرف اور عزت تھی اور کہاں آج ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. قرآن مجید مہیمن کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر الکتاب یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا بالحق، حق کے ساتھ. ایک ایک لفظ میں حق ہے، ایک ایک پیغام حق ہے، ایک ایک پیغام میں کامیابی ہے. مصدقا لما بین یدیہ، اس میں کوئی نئی کلام نہیں ہے، کوئی نیا پیغام نہیں ہے. تصدیق کرتی ہے یہ کتاب جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ ہے، ان کی تصدیق کرتی ہے، ان کے خلاف کوئی نیا پیغام نہیں لے کے آئی. ہاں کچھ زیادہ پیغام ضرور ہیں، کچھ پچھلی کتابوں سے بہتر اور اچھے پیغام ضرور ہیں، لیکن ان کتابوں کی تکذیب نہیں کرتی یہ کتاب. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ کتاب غالب ہے، مہیمن ہے سب کتابوں پر، ہر کلام پر یہ کلام غالب ہے، کوئی بھی کلام ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں، جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں، وہ منسوخ ہو چکی ہیں، اور یہ عظیم کتاب ناسخ ہے، مہیمن ہے. اب عمل اس عظیم کتاب پہ ہوگا، ان کتابوں پر نہیں ہوگا، اگر کہ وہ حق تھیں، سچی تھیں اس زمانے میں، آج کے زمانے میں نہیں. آج کے زمانے میں تبدیل ہو چکی ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعم البدل اس عظیم کتاب کو نازل فرمایا، جس کا ایک لفظ بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون، جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لے لے، اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور 1400 سال گزر گئے ہیں، ایک لفظ بھی تبدیل نہ ہو سکا. کافروں نے، مخالفین نے، منافقوں نے کمر توڑ جدوجہد کی ہے کہ اس میں سے ایک لفظ تو ہم تبدیل کر دیں گے، کر کے دیکھیں. ہر کتاب کا نیا ایڈیشن ہوتا ہے، اور نئے ایڈیشن میں زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، زیادہ طلب ہوتی ہے. یہ واحد کتاب ہے جس کے صرف ایک ہی ایڈیشن ہے، اور اس کی محبت اور عظمت بڑھتی ہی جا رہی ہے. دنیا کی واحد کتاب ہے، جتنے زیادہ پڑھتے ہیں اتنا زیادہ سکون ملتا ہے، اتنا زیادہ طلب ہوتی ہے مزید پڑھنے کی. باقی کوئی کتاب دیکھ لیں آپ دنیا کی، ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، دو مرتبہ پڑھتے ہیں، تیسری مرتبہ دل نہیں کرتا پڑھنے کو. سورۃ الکاف جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، سنت ہے، مسنون ہے، بار بار دل کرتا ہے جمعہ کے دن پڑھنے کو. بعض لوگوں نے تو حفظ کا بھی یاد کر لی ہے پڑھتے پڑھتے. میرے یہ کتاب نور ہے، اور نور کی ہمیشہ طلب رہتی ہے. اور ایک بنیادی بات بھی جان لیں کہ قرآن مجید کے جتنی بھی پیغام ہیں، یعنی قرآن مجید کی ہر آیت میں پیغام ہے. اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ آئے ہیں تم سے پہلے، یعنی صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں اپنے زمانے میں، کہ جو لوگ رات کو، فرماتے ہیں یہ کتاب پیغاموں کی کتاب ہے، اس کے اندر پیغام موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم سے پہلے لوگ جو تھے وہ رات کو ان پیغاموں کو سنتے تھے، تدبر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، اور دن کو ان پر عمل کرتے تھے. یہ پیغاموں کی کتاب ہے. رسول پیغمبر کو کہتے ہیں، اور پیغمبر وہ ہوتے ہیں جو پیغام لے کے آتا ہے، اور نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پیغام لے کے آئے ہیں. القرآن المجید، القرآن الذکر، الکتاب الحکیم، الذکر الحکیم. اور ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اپنی دوسری وحی نازل فرمائی صحیح حدیث کی شکل میں. تو قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث سے سمجھنا پڑے گا، ورنہ یہ کتاب ادھوری رہ جاتی ہے، اس پہ عمل مکمل طور پہ ممکن نہیں ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، حدیث کو آپ نکال دیں، نہ تو آپ اقامت الصلاۃ کر سکتے ہیں، نہ آپ زکات دے سکتے ہیں. ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تکبیرۃ تحریمہ سے ابتدا ہے، اور سلام کرنے سے انتہا ہے نماز کی. کب سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کس حالت میں پڑھنی ہے، رکوع میں کیا کہنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، پہلے سجدہ ہے یا پہلے رکوع ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، یہ ترتیب ہمیں کہاں سے ملی ہے، یہ طریقہ ہمیں کہاں سے ملا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ سورۃ النساء نمبر 113 میں فرماتے ہیں، وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، الکتاب یہ قرآن ہے، اور الحکمہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ اہل سنت والجماعت مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں، اہل بدعت کے مفسرین تو اپنی مرضی سے باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اہل سنت والجماعت کے جو مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الکتاب اس آیت کریمہ میں اللہ نے جو نازل فرمایا اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، وانزلنا عليك الكتاب والحکمہ، الکتاب قرآن مجید اور الحکمہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یاد رکھیں ہمیں یہ قرآن الحدیث کس کے ذریعے سے ملا ہے، کہاں سے ہم نے یہ جانا ہے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک اور بنیادی بات باقی رہ جاتی ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، وہ ہے صحابہ کرام کی سمجھ، سلف صالحین کی سمجھ، اور یہ بہت ضروری ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. ذرا غور سے سنیں، 73 فرقے ہیں امت کے، اہل القرآن امت القرآن کے 73 فرقے بنیں گے، مسلمان 73 فرقے میں بٹ جائیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، ایک فرقہ نجات پائے گا، اور امت کی اکثریت، دیکھیں 72 اور ایک کا تناسب دیکھیں آپ، 72 فرقے ہلاک ہو جائیں گے. علماء فرماتے ہیں جنہوں نے اس حدیث کی شرح کی ہے، فرماتے ہیں کہ 72 فرقے جو ہلاک ہوں گے وہ بھی قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہیں گے. قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہیں گے، 72 فرقے جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہیں گے، لیکن جو آخری فرقہ ہے، یعنی 73 فرقے سارے قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، جو آخری فرقہ ہے اس میں اور ان 72 فرقوں میں ایک امتیازی فرق ہے، بنیادی فرق ہے. یہ جو 72 فرقے پہلے ہیں یہ قرآن اور حدیث پر جب عمل کرتے ہیں سمجھنے کے بعد، تو وہ ایک دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں صحابہ کرام کے راستے کے علاوہ. سمجھتے تو ہیں، بغیر سمجھ کے آپ عمل نہیں کر سکتے، لیکن ان کے سمجھنے کا طریقہ مختلف ہے اس ایک فرقے سے جو آخری فرقہ ہے، اور وہ ہے علی ما انا علیہ، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ قرآن اور سنت ہے، وہ اصحابی یہ قید ہے قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے. جس نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق وہ کامیاب ہے، اور جس نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے اس راستے کے علاوہ، صحابہ کرام کی سمجھ کے علاوہ کسی اور طریقے سے، چاہے وہ خواب ہو، کشف ہو، وجد ہو، چاہے وہ عقل کو آگے کرنا ہو یا عقل کی بنیاد پہ ہو، چاہے وہ سائنس کی بنیاد پہ ہو، کوئی بھی بنیاد ہو، اگر صحابہ کرام کی سمجھ کے مخالف ہے تو ایسے لوگ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہیں، 72 فرقوں میں شامل ہیں. علی ما انا علیہ و اصحابی، یہ چند بنیادی باتیں تھیں. آئیے دیکھتے ہیں سورت، کیونکہ بعض ساتھی آج ذرا پریشان ہو گئے تھے کہ امام صاحب نے تھوڑا سا لمبا کر دیا. امام صاحب نے سنت پہ عمل کیا، جیسے کہ میں نے حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھی سے مسلم کی روایت میں، یہ مسنون ہے سنت میں سے، جمعے کی سنتوں میں سے ہے، جیسے کہ سورت کہف جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے سنت ہے، اسی طریقے سے سورت الجمعہ اور سورت المنافقون جمعہ کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، یہ بھی سنت ہے. بعض ساتھی یہ پوچھتے ہوں گے کہ اس سے پہلے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا گیا یا بار بار عمل کیوں نہیں ہوتا، اگر امام صاحب اگلے جمعے میں بھی یہ دونوں صورتیں پڑھ لیں تو آدھی مسجد نہیں ہوگی، آدھے لوگ نہیں آئیں گے. دیکھیں ہم یہ دیکھیں سچ کڑوا ہوتا ہے تھوڑا سا، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ہم لمبی قطاروں میں کھڑے ہو سکتے ہیں، بازاروں میں جائیں آپ، مارکیٹ میں خریداری کرتے ہیں، اب کیشئر کے پاس جانے کے لیے پیمنٹ کرنے کے لیے لمبی قطار ہوتی ہے، ہمیں بعض آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے اور بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی اور ہم کھڑے رہتے ہیں اور ہمیں پرواہ تک نہیں ہوتی. کھیل میں دیکھیں، فٹ بال کا میچ ہو یا کرکٹ کا میچ ہو، بعض میں نے جوانوں بچے کی بات نہیں، بچوں کی بات نہیں کر رہا میں، بعض بڑے جوانوں کو دیکھو، بڑے بزرگوں کو بھی دیکھا بعض اوقات، یعنی جو شوقین ہیں وہ دو تین گھنٹے پہلے جاتے ہیں اور میچ میں کے دوران اکثر وہ کھڑے بھی رہتے ہیں، ایکسائٹمنٹ ہے، ان کو پرواہ تک نہیں ہوتی. لیکن ان دونوں صورتیں امام صاحب نے جمعے پڑھی ہیں، اگر دو جمعے اور پڑھ لیں تو شاید اتنی جوش و جذبے سے بعض مسلمان جو ہے وہ اس مسجد میں جمعے کے لیے نہ آئیں، شاید مسنون ہے یہ، لیکن حکمت عملی ہے کہ ان پر اکثر عمل نہیں کیا جاتا، کیونکہ آج یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس زمانے میں یہ دل اس قرآن سے جڑا ہوا تھا. اب زمانہ کچھ بدل گیا ہے، ہم اہل قرآن تو اپنے آپ کو کہتے ہیں، بولے الحمدللہ سچ بات ہے، لیکن جو قرآن کی صحیح عظمت ہے، جو قرآن کی صحیح قدر ہے، جو قرآن کی صحیح شرف ہے، وہ ابھی باقی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان دونوں صورتوں میں، صرف مختصر طریقے سے انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں ان دونوں صورتوں میں جو اہم پیغام ہو بیان کروں. اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ میں سورت کی ابتداء جو ہے اپنی تسبیح سے کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یسبح تسبیح کرتے ہیں، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمان جو کچھ زمین میں ہے. میرے بھائی سارے کے سارے مخلوقات، جاندار ہو یا بے جان ہو، سارے کے سارے مخلوقات، ذرے سے لے کے مجرہ تک، یعنی چھوٹے سے ذرے سے لے کے گلیکسی تک، بڑے بڑے سیاروں تک، یہ چاند اور سورج، یہ تارے، زمین کا ذرہ ذرہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے. اور تسبیح کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا. اے اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. یہ جانور بھی گواہی دیتے ہیں، درند و پرند بھی گواہی دیتے ہیں، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. اگر اس گواہی میں کسی نے غلطی کی ہے یا اس گواہی میں کسی نے ناانصافی کی ہے تو وہ اثقل الجن اور ان سے، جو مکلف ہے، عقل والے، سمجھدار. جب جن و انس نے نافرمانیوں کا راستہ اختیار کیا تو پورے کائنات نے کہا اے اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے. پھر اس میں الملک القدوس العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، توحید اسماء و صفات کا ذکر ہے اس سورت کے آغاز میں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے ناموں سے اور اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام، اور رسول جماعت کا عقیدہ ہے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی خالق ہے، مالک کی تدبیر کرنے والا، نفع نقصان مشکل کشا، حاجت روا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی بھی رب نہیں، اس کے سوا کوئی بھی رب نہیں، سے کہ توحید ربوبیت. دوسرے پر توحید الوہیت ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں، میری سارے عبادات چاہے وہ زبانی ہو، چاہے وہ قلبی ہو، چاہے وہ جسمانی بدنی عبادات ہو سارے کے سارے صرف و صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، میری نماز، میرا روزہ، میرے حج، میری زکوٰۃ، میرے صدقات اور خیرات، میری دعا، میری پکار، میری نظر و نماز، میری قربانی، میرا خوف، ڈر، امید، توکل، سب سارے کے سارے عبادات ہیں، یہ سارے کے سارے صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے، اسے کہتے ہیں توحید عبادت. اور تیسری قسم توحید اسماء و صفات، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات الکمال ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارا جائے، اور ان اسماء و صفات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہیں اور صفات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں ہوا ہے، بغیر انکار کرتے ہوئے، بغیر ان کی تحریف کرتے ہوئے، باطل تعویل کرتے ہوئے، بغیر مثل بیان کرنے کے اور بغیر کیفیت بیان کرنے کے. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امیین تھے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور امی کہتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو. رسول منہم، والبعث فی الامین رسول منہم. رسول کیا لے کے آیا ہے؟ وہ پیغام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو سناتے تھے. ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے تھے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دیتے کتاب اور حکمت کی. دیکھیں پھر کتاب اور حکمت کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے. توحید کے بعد اتباع سنت کا پیغام ہے، اور تزکیہ نفس کا پیغام ہے. تزکیہ نفس کیسے کی جاتی ہے؟ دو راستے ہیں، ایک صحیح راستہ ہے، ایک غلط راستہ ہے. صحیح راستہ یہ ہے ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تزکیہ نفس ہوتی ہے علم سے، اور علم کتاب اور صحیح سنت کا، کتاب اور سنت کا علم، کتاب قرآن مجید اور صحیح حدیث کا علم سے انسان اپنے نفس کو پاک کر سکتا ہے ہر نافرمانی سے، ہر بدکاری سے، ہر باطل عقیدے سے، اور ہر بدعت اور خرافہ سے. ایک ہی راستہ ہے. دوسرا راستہ ہے جو غلط راستہ ہے، لیکن عجب بات، اس غلط راستے پر آج اکثر مسلمان چل رہے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، جنگل میں بھٹکنا، جنگلوں میں بھٹکنا، غاروں میں بسیرا کر لینا، کہتے ہیں تزکیہ نفس کا راستہ ہے. مجاہدے کرنا، ریاضتیں کرنا، مراقبے کرنا، کشف کرنا، یہ تزکیہ نفس کا صحیح راستہ نہیں ہے، یہ راستہ ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جس کی نفس کا تزکیہ، پاکیزگی قرآن اور سنت سے نہیں ہو سکتی، وہ کبھی پاک ہو نہیں سکتا. دنیا کا کوئی راستہ بھی دیکھ لے، کوئی طریقہ بھی دیکھ لے، چاہے وہ غاروں میں سیرا کر لے، چاہے جنگلوں میں کر لے، چاہے ایوانوں میں کر لے، کہیں پہ بھی کر لے، جب اس حق راستے کو کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ کبھی راہ راست پر آ نہیں سکتا. وہ انکان من قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے تو کھلی گمراہی میں تھے. ہدایت کہاں سے ملی؟ قرآن اور صحیح حدیث سے. اس لیے یاد رکھیں، جو آج یہ کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، پرویزی کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ. اگر اہل قرآن ہوتے تو پورے مکمل قرآن مجید پہ عمل کرتے. اور قرآن مجید کی اس آیت میں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کئی آیات میں کتاب اور حکمت دونوں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، لیکن وہ کہتے کہ نہیں. منکرین حدیث آج بھی کہتے ہیں کہ صرف قرآن پہ عمل کرو، حدیث پہ کوئی وجود ہی نہیں، نہ صحیح نہ ضعیف، کوئی حدیث ہی نہیں. یہ اہل قرآن ہو ہی نہیں سکتے، یہ جھوٹے ہیں. سچے اہل قرآن وہ ہیں جو قرآن پر مکمل طریقے سے عمل کرتے ہیں، پورے قرآن کو سمجھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا فضل ہے. کافی لوگ اس راستے سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہے. تو اللہ کا فضل و کرم ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے، قرآن کا راستہ اور سنت کا راستہ. پھر اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی اور کتاب نازل ہوئی تھی جو اللہ تعالیٰ کے کلام تھی، پیاری کتاب تھی، عظیم کتاب تھی، اور پیارے لوگوں پر نازل ہوئی تھی، عظیم لوگوں پر نازل ہوئی تھی، اپنے وقت کے قوموں کے سردار تھے، امتوں کے سردار تھے. یہودیوں پر اللہ نے مثال دی ہے، تورات کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، لیکن انہوں نے تورات کے ساتھ کیسا تعلق رکھا؟ کیا تورات کو پڑھا، اس کا حق ادا کیا، اس کو سمجھا، اس پہ عمل کیا؟ نہیں، جب عمل نہیں کیا بلکہ 10 قدم آگے بڑھ کر اس میں تحریف کر دی اپنے ہاتھوں سے، بعض ایسی چیزیں اس میں سے زیادہ کر دی اور بعض ایسی چیزیں اس میں سے نکال کے کم کر دی، کہ اس کا خلاصہ یہ باقی رہا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ کی مثال ایسے بیان فرمائی ہے قرآن مجید سورۃ الجمعہ میں، جیسا کہ گدھا ہے، گدھے کی مثال. گدھے پر کتابیں رکھ دیں آپ، جتنی چاہے رکھ دیں، اس کو کیا پتا کہ اس کے کمر پہ کیا رکھا ہوا ہے. یہ مثال یہودیوں کے لیے تھی کہ تورات ان پر نازل کی گئی، ضابطہ حیات تھا ان کے لیے، کامیابی کی بنیاد اس تورات میں تھی ان کے لیے. انہوں نے اور راستے نکالے کامیابی کے، جب ان کو نصیحت کی گئی کہ یہ تمہاری کتاب ہے، تو پھر اس کو بھی تبدیل کر دیا، جو وہ چاہتے تھے وہی کیا، جو اللہ چاہتا تھا وہ نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی تبدیل کر ڈالا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، بئس مثل القوم، بڑی بری مثال ہے ایسی قوم کی جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا. واللہ لا يهدي القوم الظالمين، اور اللہ تعالیٰ ظالم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ وہ ظالم ہے، جب ظلم چھوڑ دیں گے پھر ہدایت بھی آسان ہو جاتی ہے. میرے بھائی، ظلم اور ہدایت جمع نہیں ہو سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں صراط مستقیم پر چلوں، حق کو سمجھوں، لیکن بڑا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ جب ہدایت دے گا تو میں ہدایت یافتہ ہو جاؤں گا. ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھو، ظلم میں ڈوبے ہوئے ہو تم، کیسے تمہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے، جب یہودی نے ظلم کیا گمراہ ہوئے، نصارہ نے ظلم کیا گمراہ ہوئے، ہندو نے ظلم کیا گمراہ ہوئے، مسلمان ظلم کرے تو کامیاب ہوگا، ہدایت یافتہ ہو جائے گا؟ ظلم تو ظلم ہی ہوتا ہے. واللہ لا يهدي القوم الظالمين، تو جب تک انصاف کا راستہ نہیں اپناتے، اپنے زندگی سے ظلم کو نہیں نکالتے، تب تک ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے، پھر یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے. تو قرآن مجید کی اس جھوٹے دعوے کی بھی تکذیب کی ہے کہ اگر تم واقعی یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو، قریب ہو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے، باقی لوگوں سے تم سے محبت کرتا ہے، باقی مخلوق نے اللہ تعالیٰ ایسے پیدا کی ہے، تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہے، جیسے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری دنیا جو ہے، جتنے بھی لوگ باقی لوگ ہیں، وہ ہماری خادم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، اپنا قریبی بنا دیا ہے، اپنا دوست بنا دیا ہے، باقی ساری قومیں جو ہیں وہ ہماری خدمت کے لیے ہیں. اور وہ ان کے جو تلمود ہے، جو تورات کی تفسیر ہے سب سے بڑی، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے سب تبدیل کی ہوئے انہوں نے. ان میں لکھا ہے کہ باقی قومیں گدھے ہیں ہمارے لیے اور ہم ان گدھوں کے سوار ہیں. عجب بات، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، گدھے کون ہیں؟ جی دیکھیں، وہ کیچڑ کسی اور قوم پہ اچھالتے ہیں، اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گدھے ہیں. اور اب ذرا غور کریں، جب علم کی بات آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ایسی مثال بیان کرتے ہیں کسی جانور کی کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک مثال یہ ہے، جب علم کے راستے کو چھوڑا، علم کے ہوتے ہوئے بھی علم سے منہ موڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بے وقوف احمق گدھے کی مثال دے دی. گدھا بھی تو اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے، لیکن احمق حیوانوں میں اس کو شمار ہوتا ہے، بے وقوف حیوان ہے. تو جس کے پاس علم کا نور ہو، اس سے منہ موڑے تو وہ کبھی عقل مند ہو سکتا ہے؟ وہ تو گدھے سے بھی گئے گزرا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے، تم اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ کے اولیاء ہیں، ٹھیک ہے، پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہو؟ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں، یہ کیا تمنا کریں گے موت کی؟ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، واللہ علیم بالظالمین. اگر اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو مر جاتے, جنت میں چلے جاتے. جب اتنی پیار ہو اللہ تعالیٰ کو تو موت کی تمنا کرو, جلدی مر جاؤ, دنیا سے چلے جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں, وہ جواب نہ دے سکے کیونکہ موت سے صرف ڈرتے نہیں بلکہ زندگی سے اتنی محبت ہے کہ ذلت والی زندگی کیسی بھی زندگی ہو بس ہم زندہ رہے. اتنی شدت سے موت سے ڈرتے ہیں کہ اگر موت کا نام بھی سنے تو لرز جاتے ہیں. آج بھی دیکھیں یہودی موت سے یوں لرزتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی تمنا نہیں کریں گے مرنے کی. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم, وہ جانتے ہیں کہ ہم آگے کیا بھیج چکے ہیں, ہمارے اعمال کیا ہیں. واللہ علیم بالظالمین, اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اپنے ظلم, وہ خود جانتے ہیں کہ اپنے ظلم آگے بھیج چکے ہیں, ظلم ہی کرتے رہے ہیں, اللہ کلام کی تحریف کر دی ہے. وہ خود اپنے گریبان میں جھانک کر جانتے ہیں کہ وہ بدکار لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ سے دور ہیں, لیکن زبان سے کچھ اور کہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس موت سے تم بھاگتے ہو کہاں بھاگ سکتے ہو. موت سے ملاقات تو ہونی ہے, مرنا تو ضرور ہے, پھر تمہاری واپسی ہوگی عالم الغیب و شہادہ کی طرف, جو تمہیں ایک ایک چیز کی خبر دے گا جو تم اس دنیا میں کیا کرتے تھے. میرے بھائی ایک ایک چیز کی خبر ہمارا نام اعمال میں موجود ہے. اگر کچھ نام اعمال کو جھٹلاتا نہیں, میرے اعمال نہیں ہے, یہ زمین گواہی دے گی. اگر زمین بھی جھوٹی ہے فرشتے گواہی دیں گے, اگر وہ بھی جھوٹے ہیں تو جسم کا ایک ایک حصہ گواہی دے گا. اور انسان اس وقت اپنے جسم کو جھٹلا نہیں سکتا. یہ زبان گواہی دے گی, یہ ہاتھ گواہی دیں گے, یہ پاؤں گواہی دیں گے, یہ آنکھیں گواہی دیں گی, یہ کان گواہی دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا ذکر کیا اس عظیم سورت میں, یا ایھا الذین آمنوا, یہ ندا ہے, ندا تکریم ہے. اللہ تعالیٰ شرف بخشا ہے ہمیں کہ ہم مومن ہیں. یہ مومنوں کے لیے ندا ہے کہ اے مومنوں, جب جمعہ کے دن کے لیے بلایا جائے فسعو, تو جلدی کرو الی ذکر, اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے. دیکھیں جلدی کرنی ہے اللہ کے ذکر کے لیے, ذرا جلدی آ جائے کر جمعہ کے دن اللہ کے گھر میں, اللہ کے ذکر قرآن مجید میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. تسبیح, تحمید, تحلیل, تکبیر, استغفار کثرت سے پڑھا کریں. وذر البیع, اور جو رکاوٹ ہے, جو بھی رکاوٹ ہے اس جلدی میں آنے کی جمعے کی طرف, اس کو دیکھو کون کون سی رکاوٹ ہے. اس میں سے ایک ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, وذر البیع, اور خرید و فروخت چھوڑ دو اس وقت. کیونکہ خرید و فروخت اس زمانے میں یعنی ایک واحد اہم چیز تھی جس میں زیادہ تر وقت ضائع ہو جاتا. اگرچہ خرید و فروخت جو ہے جائز ہے, حلال طریقے سے انسان کاروبار تجارت کرتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اس وقت جو ہے کیونکہ یہ عظیم دن ہے, سب سے بہترین دن ہے پورے ہفتے کا, یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے, اللہ کے ذکر کا دن ہے, تو اس میں تھوڑا سا وقت جو ہے وہ چھوڑ دو, بعد میں آپ تجارت کر لو, لیکن اس وقت جو ہے اللہ کے گھر میں جانے کی جلدی کرو. الحمدللہ کا شکر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے, اور بعض ملکوں میں بھی الحمدللہ یہ اچھی بات میں نے دیکھی مسلمان ملکوں میں, کہ جمعے کے دن صبح مارکیٹ نہیں کھلتی, بند رہتی ہے, جمعے کے بعد ہی مارکیٹ کھل جاتی ہے عام طور پہ. تو یہی وجہ ہے کہ وذر البیع, ابھی خرید و فروخت چھوڑ دو اور جمعے کے لیے جانے کے لیے تیاری کرو, جلدی کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو. اور جب نماز آپ پڑھنے ختم ہو جائے پھر اللہ کے فضل سے جو حلال رزق مانگنا چاہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کا ذکر ہے, اور اللہ کا ذکر اس وقت بھی کثرت سے کیا کرو. یعنی صرف نماز اور صرف مسجد میں ذکر نہیں ہوتا, آپ بازاروں میں اللہ کا ذکر کرتے رہو, چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہو, لیکن غرض یہ کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. اور جو سب سے افضل ذکر ہے جمعے کے دن وہ ہے درود پڑھنا. درود جو ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ, یہ بہترین ذکر میں سے جمعے کے دن. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پالو. پھر اللہ تعالیٰ بعض ایسے لوگوں کا ذکر بھی کرتے ہیں جب وہ تجارت دیکھتے ہیں تو ٹوٹ پڑتے تجارت کی طرف, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, ان کو چھوڑ کے نماز کو چھوڑ کے یعنی پہلے تجارت رخ کرتے ہیں پھر نماز کی طرف رخ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا بھی ذکر کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کی تعلق سے یہ فرمایا ہے, قل ما عند اللہ خیر من اللہو من التجارہ واللہ خیر الرازقین. جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی خیر ہے، بابرکت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی، اس میں عافیت ہے، اس میں برکت ہے، وہی خیر ہے تم لوگوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کا حال ہے، بعض اعراب تھے۔

اذا جاءك المنافقون جب منافقون آپ کی طرف آتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا وہ کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں منافقین کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ یشہد، دیکھ گواہی، جھوٹی گواہی کا جواب سچی گواہی سے، واللہ یشہد ان منافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. منافق کون ہے؟ نفاق کا معنی ہے دل میں کفر کو چھپا کے اسلام کو ظاہر کرنا، جھوٹ کو چھپا کے سچ کو ظاہر کرنا، باطل کو چھپا کے حق کو ظاہر کرنا، شرک بدعات و خرافات کو ظاہر چھپا کر باطن میں توحید اور اتباع سنت کو ظاہر کرنا، دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ اور ہے، باطن میں کچھ چھپا ہوا ہے اور ظاہر کچھ اور ہے، اسے کہتے ہیں نفاق. اور یہ نفاق اکبر ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق اکبر جس کا ذکر اس سورت میں ہے، نفاق اکبر جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے کہ باطن میں کفر ہے اور ظاہر اسلام ہے. اور نفاق اصغر وہ ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب وہ اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. یہ نفاق اصغر ہے، ایسے شخص کافر نہیں ہے، منافق ضرور ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ جھوٹے ہیں. کیوں؟ انہوں نے ایمان تو قبول کیا ہے، کلمہ تو پڑھا ہے، اتخذوا ایمانہم جنہ، لیکن یہ جو ایمان ہے انہوں نے ایک دیوار، ایک چادر، ایک اوڑ کے لیے اس ایمان کو قبول کیا ہے، اسلام کو قبول کیا ہے، تاکہ وہ قتل سے بچ جائیں، ان کی عزت، ان کی جان، ان کا مال محفوظ ہو جائے. موت کے ڈر سے انہیں زبان سے کلمہ پڑھا، لیکن اصل بنیاد جو دل ہے اس میں کفر ابھی باقی ہے. جب ایسا عمل کیا فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے رہے، انہم ساء ما کانوا یعملون، کتنا برا عمل وہ کیا کرتے تھے، کتنا برا عمل ہے کہ زبان سے اچھی باتیں، خوبصورت باتیں، دل میں کفر چھپا ہوا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان کو کنٹرول کرتا ہے اس کا دل. یاد رکھیں، آپ کی زبان، آپ کی آنکھیں، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کی یہ سوچ، ان سب کو یہ دل کنٹرول کرتا ہے، یہ دل کے قبضے میں ہے. جیسا دل ہے ویسے یہ ہے. آپ جھوٹ بول کر وقتی طور پر سب کچھ کر تو سکتے ہیں، لیکن حقیقت کو آپ چھپا نہیں سکتے، حقیقت تو نظر انداز نہیں کر سکتے. حقیقت تو یہ ہے کہ جو دل میں ہے وہ کبھی نہ کبھی آپ کی زبان پہ، آپ کی آنکھوں کی، آپ کی آنکھوں میں اور آپ کے ہاتھ سے، آپ کے پاؤں سے وہ ضائع ہو ہی جاتا ہے. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ کے راستے صراط مستقیم، فصدوا عن سبیل اللہ، اس سے روکنا شروع کر دیا. اور یہ بہت برا عمل ہے. اب ذرا غور کریں، بعض ایسے لوگ بھی آج موجود ہیں جن کے زندگی کے یہ طرز عمل ہے، الا ما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہ کہ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اس لیے کہ انہوں نے ایمان، دیکھیں آمنوا ثم کفروا، اصل میں کفر باقی تھا، جب کلمہ پڑھا، کلمہ شہادت، اسلام میں داخل ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے، ثم کفروا، فوراً کفر پر واپس چلے آئے. وجہ کیا ہے؟ زبان، صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں میرے بھائیوں. ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، قول باللسان، تصدیق بالجنان، وعمل بالارکان، یزید بالطاعة وینقص بالعصیان. زبان سے قول ہے، دل سے یقین ہے. جب تک کہ دل سے یقین نہ ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کچھ اسلام میں داخل نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں کہ کلمہ توحید کی شرطیں ہیں، آٹھ شرطیں ہیں، ان میں سے یقین بھی ایک شرط ہے جو منافقوں میں نہیں تھی. یقین نہیں تھا، شکوک اور شبہات تھے، اور سچ بھی ایک شرط ہے، الصدق، یہ بھی کلمہ توحید کی، کلمہ شہادت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. انہوں نے جھوٹا کلمہ پڑھا، سزا کیا ملی؟ ذلک انہم آمنوا ثم کفروا فطبع

0: علی قلوبہم، دل پر مہر لگا دی گئی، پردے پہلے سے کفر کے چھائے ہوئے تھے، اب سیل کر دیا، مہر بھی لگا دی گئی، فہم لا یفقہون، بس وہ اب سمجھتے نہیں، اب نہیں سمجھیں گے وہ، جب تک کہ توبہ نہیں کریں گے اور اپنے دل سے اس نفاق اور کفر اور بغض اور نفرت اور حسد کی یہ پردے اتار نہیں دیتے، اپنے دل کو جب تک خود صاف نہیں کریں گے تو یہ مہر باقی رہے گی، نہیں ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ انہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ابھی ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کی شکل صورت دیکھیں ذرا، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب ان کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں تو ان کے جسم بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے پیارے لگتے ہیں، وہ جب وہ بات کرتے ہیں تو دل کرتے بات سنی جائے، سبحان اللہ. دیکھیں ذرا ان کا وصف، دیکھیں دل میں گندگی ہے، کفر ہے، بغض ہے، حسد ہے، نفاق ہے، ہر بری چیز ان کے دل میں بھری ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہم دیکھیں اللہ کا کرم، دیکھیں ان کی شکلوں کو نہیں بگاڑا. اگر کفر سینے میں چھپا ہوا ہے تو ان کی شکل کو بگاڑ کر گدھا نہیں بنا دیا، کچھ جانور نہیں بنا دیا، نہیں، وہ خوبصورتی باقی رہی. اللہ نے جیسے پیدا کیا احسن التقویم اس کی باقی رہی، اور پھر وہ جب بغض اندر ہے، نفاق اور کفر اندر ہے، جب وہ بات کرتے ہیں تسمع لقولہم، یعنی اتنی پیاری بات کرتے ہیں کہ ان کی بات سنی جاتی. جیسے میرے بھائیوں، ہر وہ بندہ جو پیاری بات کرتا ہے، وہ جو شکل سے پیارا لگتا ہے، وہ حقیقتاً پیارا نہیں ہوتا. حقیقتاً پیارا وہ ہوتا ہے، خوبصورت وہ ہوتا ہے جو قرآن اور سنت اور سلف صالح سمجھ کے مطابق اس قرآن و سنت کو سمجھ میں عمل کرے. وَيُزَكِّيهِمْ، کو یاد رکھیں، دیکھیں دو رسولتیں ایک ساتھ کیوں ہیں، انہوں نے اپنا تزکیہ نہیں کیا، منافقین نے دل کا تزکیہ نہیں کیا، اور صحابہ کرام نے، مومنین نے دل کا تزکیہ کیا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو قرآن اور سنت کی بات کرتا ہے صحابہ کرم سلف کی سمجھ کے مطابق، اگرچہ شکل صورت سے اچھا نہ ہو، یہ خوبصورت اور اچھا انسان ہے. اگر کی زبان پہ 10 گرے لگی ہوں، وہ اکلاتا ہو، صاف سیدھی بات نہ کر سکتا ہو، یہ خوبصورت انسان ہے، یہ صحیح اور اچھا انسان ہے. تو کبھی دھوکے میں نہیں آنا. اور بہت سارے لوگ ہیں جو فر فر بات کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے لوگوں کو قائل کرنے کوشش کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کو قائل بھی کر لیتے اپنے باطل پہ. تو یاد رکھے، ان کی جسم خوبصورت، بات کرنے کا انداز خوبصورت، جیسے کہ خوبصورت ڈیکوریشن لکڑیاں رکھی ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مثال بھی ایسی دی ہے، یہ جو ڈیکور ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا، خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے، وہ اصل بنیاد بلڈنگ کی نہیں ہوتی، وہ صرف ڈیکوریشن ہوتی ہے، وہ خوبصورتی کے لیے. تو کبھی دھوکے میں نہ آنا کہ باہر سے کوئی گھر خریدنا ہو، اس کے پینٹ کو دیکھ کے، اس کو نیا دیکھ کے، اور اندر سے وہ کھوکھلا ہو، گرنے والا ہو، تو کبھی دھوکے میں نہیں آنا. اسی طریقے سے بعض ایسے لوگ ہیں جیسے لوگوں کو سن کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. فاحذرهم هم العدو فاحذرهم، يحسبون كل صيحه عليهم، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی کوئی بات کرتا ہے نا کسی کے تعلق سے، وہ برا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہماری بات کر رہا ہے، وہ ہے برے نا. وہ آپ کسی کی بات کر رہے ہوں گے، وہ ارے تو میری بات کر رہا ہے، نفاق کی بات کرتے ہیں، جھوٹ کی بات کرتے ہیں، بے نمازی کی بات کرتے ہیں، یا خیانت کی بات کرتے ہیں، عہد شکنی کی بات کرتے ہیں، تو وہ ہر بات اپنے اوپر سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہیں ہی ایسے وہ. فاحذرهم هم العدو فاحذرهم، یہی تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، یہی دشمن ہیں، ان سے بچو. قاتلهم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے مقاتلہ کرے، ان سے جنگ کرے. ان یفکون، کہاں وہ اللہ کی پکڑ سے جا سکتے ہیں. جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ صراط مستقیم کو اپناؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، لو رؤوسہم، لو پھیر دیتے ہیں، اپنے سر پھیر کے چلے جاتے ہیں. ورائے تم سدون وہ مستقبرون، اور وہ رکاوٹ پہ رکاوٹ پیدا کرتے رہے تو مومنوں کے راستے میں وہ مستقبرون استقبار کرتے ہیں. کتنی ہٹ درمی ہے اور کتنی قباحت ہے اس چیز میں کہ انہیں یہ کہا جائے کہ آؤ تمہیں اللہ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں تاکہ تمہارے لیے استغفار کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، تمہاری بخشش کر دے. اللہ نے کوئی توفیق نہیں دی، نہیں گئے، نہیں جاتے تھے، اپنا سر گھما کے اونجے منہ چلے جاتے تھے. وجہ کیا ہے؟ تکبر، ایک نفاق، یعنی ہر بری چیز جو آپ سوچ سکتے ہیں دل کے اندر موجود ہے، اور تکبر بھی ان بری مصیبتوں میں سے ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے ان سب مصیبتوں میں سے، ان سب مصیبتوں سے، کہ تکبر بھی ہلاکت کا باعث بنتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواء علیہم استغفرت لہم، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ام لم تستغفر، یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے تھے. جو ان کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، جب وہ مرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا مغفرت کی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے ان کے لیے دعا مغفرت کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ کبھی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. پچھلی آیت میں کیا تھا؟ پچھلی سورت میں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یاد رکھیں، ظالم کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں دیتا جب تک وہ توبہ نہ کرے، فاسق کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، اگر کچھ دینا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک تو صدقات اور خیرات بڑی مشکل سے دیتے تھے، ہاتھ کانپتے تھے، اور پھر وہ یہ بغض رکھتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، اگر ہم کچھ دے دیتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اسلام تو ظاہر کرنا ہے نا، زکات بھی تو دینی ہے، صدقات بھی تو دینے ہیں، بعض اوقات وہ کہتے ہیں اس وقت دو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہوں، کوئی ان کے ساتھ اور نہ بیٹھا ہو، یہ نہ ہو کہ تمہارے پیسے کوئی اور لے جائے، یہ مومن لے جائیں گے تو پھر ہمیں رات کو نیند نہیں آئے گی، ہمارے سامنے وہ نہ لیں، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہی دے دیں ان کی مرضی ہے، لیکن ہمارے سامنے مومن لے جائیں گے تو ہماری پھر خیر نہیں ہے. حتی ينفضوا، جب تک وہ چلے نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے وللہ خزائن السماوات والارض، ارے تم جو تھوڑا سا دیتے تم سمجھتے ہو صرف تمہارے دینے سے ہی یہ مومن زندہ ہے، تمہارے دینے سے ہی یہ کائنات چل رہی ہے. وللہ خزائن السماوات والارض، یہ سارے خزانے جو زمین و آسمان میں ہیں تمہارے پاس کیا ہوگا؟ زمین و آسمان کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے. ولیکن منافقین لا یفقہون، لیکن منافق تو سمجھتے ہی نہیں ہیں. پھر ایک قصہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منہا الاذل وللہ العزۃ وللرسول وللمؤمنین ولیکن المنافقین لا یعلمون. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پر گئے تھے تو کچھ منافقین بھی ساتھ گئے. ظاہر تو کرنا ہے کہ ہم بھی جہاد کرتے ہیں نا، ہر مجاہد حق پہ نہیں ہوتا میرے بھائی، یاد رکھیں. اچھا، تو منافقین کا جو سردار تھا، بعض منافقین نے یہ کہا اب ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ کیسے جاتے ہیں، اب ہم داخل نہیں ہونے دیں گے، اب پتہ چلے گا کہ عزت والا کون ہے ذلت والا کون ہے. وہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے تھے نا، یہ خبر ملی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ خبر ملی تو عبداللہ بن ابی بن سلول کا بیٹا، عجب سی بات دیکھیں، عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار، اور اس شخص کا بیٹا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں باپ اور کہاں بیٹا. اب جب بیٹے نے یہ بات سنی کہ اس کے والد نے یوں کہا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے والد کو قتل کرنا ہے تو مجھے حکم دو، میں قتل کرتا ہوں. کوئی اور قتل نہ کرے. میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی مسلمان بھائی میرے والد کو قتل کرے پھر میرے دل میں اس کے بارے میں نفرت پیدا ہو جائے کہ یہ میرے والد کا قاتل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی اجازت نہیں دی, یا ایسی بات تو کوئی نہیں کہ قتل کر دیا جائے. وہ منافقین کے ساتھ ایک حکمت عملی تھی کہ اوپر حد قائم نہیں کرتے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہے کہ ظاہر تو صحابہ تھے, ظاہرا دیکھ لو یہ دیکھتے تھے یہ بھی صحابی ہیں, تاکہ یہ لوگ یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شخص جو اب صحابہ کو بھی قتل کرتا ہے. بہرحال یہ بھی حکمت, ایسی ایک حکمت تھی. حقیقی وہ صحابی نہیں تھے, حقیقت منافقین کبھی صحابی نہیں تھے. میں یہ کہوں کہ ظاہرا دیکھنے والا جو کافر تھے وہ یوں سمجھتے. تو بیٹا چلا جاتا ہے مدینہ کے حدود پہ جہاں سے اس کے والد نے آنا تھا, ابھی والد باہر تو واپس نہیں آیا. داخل ہونے سے پہلے مدینہ میں تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. والد آتا ہے گھوڑے پہ سوار ہے, سواری پہ سوار ہے, بیٹے نے تلوار سامنے تان لی ہے اور اپنے باپ کے ناک کے اوپر یوں تلوار رکھ لی ہے کہ اگر ایک بالشت بھی آگے آتی ہو تو سر قلم ہو جائے گا. عبداللہ بن ابی بن سلول پریشان, ارے میرا بیٹا ہے یہ, دنیا کیا کہے گی؟ ان کو دنیا کی فکر رہتی ہے نا, آخرت کی فکر کہاں منافق کو, ارے لوگ کیا کہیں گے, میں تو سردار ہوں میرا بیٹا یہ کر رہا ہے. اب اس نے کسی نے کہا بھائی اللہ کے لیے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور اسے کہو یہ ماجرا, میرا بیٹا اندر ہی آنے دیتا مجھے, کہتا تم مدینہ میں آج کے بعد داخل نہیں ہوگے, اگر ایک بالش بھی اندر آئے تو میں قتل کر دوں گا. جاؤ جہاں جانا چاہو, مدینہ کے اندر تمہارے اب جگہ نہیں ہے. تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہا تھا یہ شخص کہ ابھی دیکھتے مدینہ میں کون داخل ہوتا ہے, عزت والا کون ہے, ذلت والا کون ہے, اور اشارہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف. دیکھیں فوراً اسی واقعے میں چند دن چند مہینوں کے بعد میں اسی سفر میں ابھی آپ سن بھی واپس آ رہے ہیں اور عبداللہ بن ابی بھی واپس آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں واپس چلے آئے عزت کے ساتھ, لیکن یہ منافق جو ہے ابھی کھڑا ہے باہر انتظار کر رہا ہے. تو کسی نے جا کے خبر دی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ دیکھیے یہ شخص ابھی کھڑا ہے, اس کو باپ بھی کھڑا ہے, باقی گئے تم نہیں جاؤ گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹوں کو یہ پیغام بھیجا کہ اسے چھوڑ دو, کچھ نہ کہو. اس کے بیٹے نے کہا اگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی مدینے میں داخل نہ ہونے دیتا. اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو یوں بیان فرمایا ہے, یقولون وہ کہتے ہیں کون منافقین, لئن رجعنا الى المدینہ جب مدینہ میں واپس آئیں گے, لیخرجن الاعز منها الاذل, جو عزیز جو غالب عزت والے غلبے والے ہیں وہ ذلیلوں کو فقیروں مسکینوں کو ان کمزوروں کو نکال دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ العزۃ, ذرا غور سے سنیں, وللہ العزۃ, عزت کا غلبہ اور کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, عزت اللہ تعالیٰ کی ہے, وللرسول اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, وللمؤمنین اور مومنوں کی عزت ہوتی ہے, بشرطے کہ مومن اللہ اور رسول کے راستے کو اختیار کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان صرف دعویٰ نہیں, زبان کا قول نہیں ہے, سچے مومن بن کے دکھاؤ اللہ کی قسم عزت پاؤں چومے گی. اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اپنے بندوں کو, لیکن اپنے پیاروں کو دیتا ہے, مومنوں کو دیتا ہے. ولكن المنافقين لا يعلمون, یہ منافقین کہاں جانتے ہیں, اگر یہ جان لیتے تو نفاق کا راستہ چھوڑ دیتے. میرے بھائی یہ صورتیں وہ بھی سنتے تھے پڑھتے تھے لیکن پھر بھی نفاق پر مرے ہیں. عجب بات دیکھیے, ہم یہ پڑھ رہے ہیں ہمیں عجیب و غریب سا لگ رہا ہے, یہ صورتیں وہ بھی پڑھتے تھے, انہی پر نازل ہوئی ہیں, انہی کے قصے اس کے اندر ہیں, لیکن پھر بھی عزت کا راستہ اختیار نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے ایمان والو میں نے تمہیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے, ایمان سے تمہیں عزت دی ہے, تمہیں شرف دیا ہے, اور اسی ایمان سے میں تمہیں پکار رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم, تمہیں غافل نہ کرے, اموالکم تمہارا مال, و اولادکم اور تمہاری اولاد, کس چیز سے؟ عن ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کے دین سے, قرآن مجید سے, یہ عظمت والی کتاب. آج ہم اس کتاب سے دور ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کیوں؟ یہ مال اور اولاد ہے. فرصت نہیں ملتی. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی آج, اچھا آج تو ہم نے, کل کتنی آیتیں پڑھی ہیں ہم نے, پرسوں کتنی آیتیں پڑھی, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر مہینے میں ختم کرتے ہیں؟ زیادہ ہے میرا خیال, ہر تین مہینے میں ختم کرتے ہیں, اچھا ہر سال میں ختم کرتے ہیں. اس قرآن مجید سے ہم کتنا قریب ہیں, کتنے پیارے پیغام ہیں اس عظیم کتاب کے اندر. ہمیں کس چیز سے, کس چیز نے ہمیں دور کیا ہوا ہے, غافل کیا ہوا ہے اس عظیم کلام سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ, بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا ہے. صبح شام کے اذکار ہیں, نماز کے بعد کے اذکار ہم نے پڑھے ہیں. کس چیز نے غافل کیا ہے؟ جلد بازی میں. کیوں جلد بازی ہے؟ سارا مال میں کما لوں اور میرے اولاد سب سے اچھی ہو. اے مومنوں, مومنوں کے ایمان کا تقاضا اسے یہ کرتا ہے کہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے. وہ میں یہ فیصلہ لکھا, جو ایسا کرے گا یعنی جس کو مال اور جس کی اولاد اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر دے گی, فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, وہی لوگ خسارہ پانے والے ہوں. میرے بھائی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, اللہ کی قسم, وہ دنیا کا سارا مال حاصل کر لیں, دنیا کے امیر ترین لوگ بن جائیں, ان کی اولاد سب سے زیادہ ہو, وہ خسارے میں ہیں جب تک کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس نہیں آتے, جب تک توبہ نہیں کرتے, جب تک سلامتی کا راستہ اختیار نہیں کرتے, جب تک حق کو نہیں سمجھتے, جب تک قرآن اور سنت پر عمل نہیں کرتے صبر اور صرف کے سمجھ کے مطابق. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, اچھا کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اب مال ہے, اولاد ہے, یہ امتحان ہے اور یہ ہمیں اللہ کے ذکر سے اگر دور کرتے ہیں تو پھر اس کا حل کیا ہے, علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود علاج بیان فرما رہے ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, اللہ تعالیٰ کے راستے بہت زیادہ مال خرچ کیا کرو تو مال سے محبت جو ہے کم ہو جائے گی. جب مال سے محبت کم ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عظمت آپ کے سامنے آ جائے گی. بعض لوگ اتنی بخیل ہیں وہ, یعنی جب ایک ریال بھی دیتے تو یوں ہاتھ کانپتا ہے, پتہ نہیں کیوں دے رہے ہیں, تمہیں کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, اس چیز میں سے تم ذرا دو اللہ کے راستے میں, مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, جو تمہیں ہمیں رزق عطا فرمایا ہے. کہاں سے تم نے کمایا ہے؟ یہ تمہیں صحت کس نے دی ہے؟ یہ دو آنکھیں کس نے دی ہے؟ دو ہاتھ کس نے دی ہیں؟ دو پاؤں کس نے دی ہیں؟ یہ سوچنے والی عقل کس نے دی ہے؟ یہ صلاحیت کس نے دی ہے؟ تمہیں اس قابل کس نے بنایا ہے کہ تم رزق حاصل کر سکتے ہو؟ آج آج تمہاری نوکری ہے, آج تمہارا نام ہے, تمہاری شہرت ہے, آج تم کما سکتے ہو. دیکھو بہت سارے ایسے لوگ ہیں, لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو اپاہج ہیں, جو اندھے ہیں, جو لولے لنگڑے ہیں, جو اس رزق کمانے سے عاجز ہیں. جو رزق اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کا رزق اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو, یہ دنیا تمہیں چھوٹی نظر آئے گی. یہ جو اندھی محبت ہے مال اور اولاد سے, یہ سہرخ اپنا لیتی. وجہ بھی بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے, مرض بھی بیان فرمائی, علاج فوراً بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا کہ اب مرض تو ہے, بہت ساری محبت ہے ہمیں اپنے مال اور اولاد سے, ہم کیا کریں, علاج کہاں سے لیں؟ اللہ تعالیٰ خود علاج بیان فرمایا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. ابھی وقت ہے, ابھی وقت ہے, واللہ ابھی وقت ہے, اس سے پہلے کہ موت آ جائے. جب موت آتی ہے فَيَقُولَ رَبِّ, موت سامنے آ گئی ہے, دیکھ رہا میں دنیا سے جا رہا ہوں, اسی مار اور اولاد کی اندھی محبت نے مجھے آج, ان کی محبت کی وجہ سے مجھے آج یہ برا دن دیکھنا پڑ رہا ہے, خسارے میں جا رہا ہوں, تو کیا کہے؟ فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب, اے میرے رب کاش, حسرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مجھے مہلت دے دے. لولا اخرتنی الی اجل قریب, تھوڑا سا زیادہ نہیں, قریب بعید نہیں, دیکھیں لفظ بعید کا نہیں ہے, لمبی عمر نہیں اب مانگ رہا, لمبی عمر تو گزر چکی ہے, 50 سال, 60 سال, 80 سال, 100 سال, یا اس سے کم یا زیادہ. اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دے, تھوڑی سی مہلت دے دے, اجل قریب مجھے دے دے. اچھا کیا کرو گے؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ, اس مہلت میں کیا کرو گے؟ تھوڑے سے مہلت میں اب میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، صدقہ دینا چاہتا ہوں، صدقات اور خیرات اب میں دینا چاہتا ہوں. پچاس سال کم تھے دینے کے لیے، یہ 80 سال گزار کیا ہو، کیا کرتے رہے ہو؟ فاصدق واکن من الصالحین. اب مجھے پتہ چلا ہے کہ کاش میں صالح ہوتا، نیک ہوتا، اچھا انسان ہوتا تو آج برا دن نہ دیکھنا پڑتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جواب، ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. اللہ تعالیٰ کسی نفس تاخیر نہیں کرتے، موت ایک لمحہ بھی آگے نہیں ہو سکتی، وقت مقرر ہے، وہ ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اذا جاء اجلهم، جب ان کا اجل، جب موت آ جاتی ہے، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ میرے ایک عمل سے خوب واقف ہے، خوب خبر رکھتا ہے، میرے حرکات اور سکنات سے واقف ہے، بہترین جانتا ہے. میں اپنے آپ سے جھوٹ بول سکتا ہوں، میں آپ لوگوں کو جھوٹ بول سکتا ہوں، اپنے رب کو جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ میری آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، اور جو سینے میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو میں کر رہا ہوں وہ بھی جانتا ہے، جو میں کر چکا ہوں وہ بھی جانتا ہے، اور جو میں کرنے والا ہوں، جو میں نہیں جانتا وہ بھی جانتا ہے. خبیر بما تعملون، وہ خبیر ہے، بہترین طریقے سے باخبر ہے. تو ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمارا تعلق اس خبیر سے کیسا ہے، ہم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے، پاکیزگی کا راستہ یا نفاق کا راستہ، توحید کا راستہ یا شرک کا راستہ، ایمان کا راستہ یا کفر کا راستہ، سنت کا راستہ یا بدعت کا راستہ، فرمانبرداری کا راستہ یا نافرمانی کا راستہ. اور یہ وقت آنا ہے، واللہ سب پہ آنا ہے، کل من علیہا فان، سب کچھ ختم ہو جائے گا جو آج موجود ہے. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، یہ مال، یہ دولت، یہ عزت، یہ گھر، یہ بنگلے، یہ سواری، یہ نام، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، باقی کیا رہے گا؟ اور انسان کے ساتھ اس کا عمل باقی رہتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے اختتام کی چیز پہ کیا، واللہ خبیر بما تعملون، یہ عمل بڑا قیمتی ہے، اگر یہ اچھا ہے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا ہے، اگر یہ عمل برا ہے تو نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہونے والا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہتی ہے، اس کا مال، اس کے اہل و عیال، رشتہ دار، اور اس کا عمل. یہ تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، دو واپس لوٹ کر آتی ہیں، اس کے اہل و عیال، اس کا مال واپس آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ قبر میں باقی اس کے ساتھ اس کا عمل رہ جاتا ہے. اور یہ عمل آپ کے ساتھ قبر میں بھی رہے گا، اور آپ کے ساتھ میدان محشر میں بھی رہے گا، آپ کے ساتھ پرصراط میں بھی رہے گا. یہ عمل ہے، اس عمل کی بنیاد پر جنت کا راستہ ہے اور دوزخ کا راستہ ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اپنے عمل کو درست کر لو، نتیجہ درست ہوگا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. آج کی نشست میں جیسا کہ بھائیوں سے وعدہ تھا، پچھلے درس کے تعلق سے عملی تطبیق کرتے ہیں. ليس من منهج السلف کے دروس علمی دروس ہیں، اور یہ صرف نظریات نہیں ہیں کہ ان کو صرف یاد کر لینا ہے اور ان پہ عمل نہیں کرنا. منہج راستہ ہے، اور راستے پر چلا جاتا ہے. جب راستے پر چلا نہیں جاتا اسے راستہ نہیں کہتے، وہ منہج نہیں ہوتا. کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہوتا ہے. منہج السلف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم منہج سلف پر قائم ہیں. سلفی وہ نہیں ہے جو کہتا ہے میں سلفی ہوں, سلفی وہ ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سلفی ہے. دعویٰ کرنا آسان ہے, سلفیت پر چلنا اور عمل کرنا ان کے لیے آسان ہے جو اس راستے پر خود چلنا چاہتے ہیں. توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اور پچھلا جو پوائنٹ تھا, پوائنٹ نمبر 40, لیس منہج سلف لفضلۃ الشیخ محمد عمر بن ثانی باظم الحفظہ اللہ کے سیریز دروس جو ہیں, ہم پوائنٹ نمبر 40 پر پہنچے تھے. پوائنٹ نمبر 40 تھا, لیس منہج سلف اعمال الجرح المجمل فی حق من ثبتت عدالته الا اذا فسر او صدر من امام کبیر فالنفس امیل الیہ. یہ پوائنٹ تھا, تفصیل بتاتا ہوں میں, تفصیل گزر چکی ہے, لیکن آج کے نشست میں پریکٹیکل عملی تطبیق ہم کرتے ہیں, اور عملی تطبیق کے لیے میں نے فضیلۃ الشیخ العلامہ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ کے تعلق سے آج کے نشست میں بات کرنی ہے. ہمارا موضوع ہے آج کے نشست میں شیخ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ کی جرح اور تنقید کرنے والے منہج سلف کے ترازو پر. یہ دروس جو ہیں یہ ترازو ہیں منہج السلف کے دروس. شیخ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ پر جرح کرنے والے یقیناً غلطی پر ہیں اور منہج السلف کی مخالفت کرنے والے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک درست ہے. یہ منہج السلف میں سے نہیں کہ پچھلے درس پوائنٹ نمبر 40 کے عملی تطبیق کرتے ہیں. شیخ محمد عمر باظم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پوائنٹ نمبر 40, لیس من منہج سلف اعمال الجرح المجمل فی حق من ثبتت عدالته الا اذا فسر او صدر من امام کبیر فالنفس امیل الیہ. مجمل جرح کو کسی ایسے شخص پر لاگو کرنا جس کی عدالت ثابت ہو منہج سلف میں سے نہیں ہے, الا یہ کہ جرح کو مفسر بیان کیا جائے یا کسی بڑے امام کی جانب سے صادر ہوئی ہو تو نفس اس جانب مائل ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ دروس منہج سلف میں سے نہیں. حقیقت میں یہ دروس منہج سلف کے اصولوں کے مخالف اصول ہیں جنہیں ان کے مخالفین نے ایجاد کیے ہیں قرآن سنت اور صحیح منہج کی مخالفت کرتے ہوئے. نمبر 2, ہمارے نزدیک شیخ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ سعودی عرب کے کبار سلفی علماء میں سے ہیں. ان کا مقام اور قدر سلفی علماء ہی جانتے ہیں اور اپنے دروس و محاضرات اور فتاوی میں کھل کر بیان بھی کرتے رہتے ہیں. اس کے باوجود ہم ان کے حق میں غلو نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں, لیکن کیا ان کی مخالفت اور ان پر جرح کرنے والوں نے سچ اور انصاف سے کام لیا ہے یا نہیں, یہ ہمارا موضوع ہے. تیسرے نمبر پہ, کس نے جرح کی ہے اور کیسے کی ہے, کس نے تعدیل کی ہے اور کیسے کی ہے, ان میں سے کون بڑے امام ہیں اور نفس کس طرف مائل ہوتا ہے, یہ دیکھتے ہیں. اور اس مسئلے میں حق بات کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے شیخ ربیع بن ہادی حفظہ اللہ کی تعدیل کرنے والے علماء کے ذکر کرتے ہیں, پھر جرح کرنے والے کو ذکر کرتے ہیں, پھر دونوں کو منہج سلف پہ یا اس ترازو پر تولتے ہیں. ایک کتاب ہے, بڑی پیاری کتاب ہے, الثناء البدیع علی شیخ ربیع, اور اس کتاب کے مصنف ہیں فضیلۃ الشیخ خالد بن ضحوی الظفیری حفظہ اللہ. پیاری کتاب ہے, اور اس کتاب میں شیخ ربیع پر بعض کبار علماء سلفی علماء کا ذکر ہے جنہوں نے شیخ ربیع کی مدح کی ہے اور تعدیل کی ہے. ریفرنس بھی موجود ہے اس کتاب میں, کس عالم نے کس درس میں کس لیکچر میں کس فتوے میں شیخ ربیع کی تعدیل کی ہے اور ثنا کی ہے, سب اس کتاب میں موجود ہے. میں صرف اس کتاب میں سے علماء کے نام جو ہیں وہ بتاتا ہوں.
1: اور ان میں سے ایک یا دو علماء کے صرف چند الفاظ شیخ ربیع کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیخ ربیع کا مقام کیا ہے سلف علماء کے نزدیک. لسٹ لمبی ہے، میں علماء کے نام بتاتا ہوں، آپ نوٹ کر لیں. تعدیل کرنے والے علماء کے نام، نمبر ایک الامام العلامہ عبید اللہ الرحمانی المبارک پوری رحمہ اللہ، یہ شیخ ربیع کے استادوں میں سے ہے، انڈیا کے معروف محدث اور عالم گزرے ہیں. الامام علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری. نمبر دو شیخ بن باز رحمہ اللہ. نمبر تین شیخ محمد ناصر البانی رحمہ اللہ. علامہ البانی کیا فرماتے ذرا سن لیں، علامہ البانی کی بات. علامہ البانی فرماتے ہیں یہ لوگ جو شیخ ربیع پر طعن کرتے ہیں، تنقیدیں کرتے ہیں، یا تو جاہل ہیں جن کو سمجھانا چاہیے، یا صاحب ہوا ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، جن کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. اور شیخ ربیع کی جو کتابیں ہیں، جو انہیں لکھا ہے، بہت مفید ہیں، اور مجھے نہیں یاد کہ میں نے ان میں ان کی کوئی خطا دیکھی ہو. علامہ البانی کا قول ہے یہ. یا ان کے ان کتابوں سے میں نے انہیں منہ سلف سے خارج ہوتے ہوئے دیکھا ہے کبھی، جس میں میں اور وہ ایک ساتھ مل جاتے ہیں، یعنی اس منہج پہ ہم ایک ساتھ ہیں. اسی کتاب میں اثر البدیع میں علامہ البانی کا دوسرا قول بھی نوٹ کر لیں، کہتے ہیں میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں شیخ ڈاکٹر ربیع مدخلی حفظہ اللہ کی. یعنی علامہ البانی جانتے ہیں شیخ ربیع کو، اور کتابیں بھی فرماتے بہت ساری پڑھی ہیں، صرف نام سے نہیں جانتے، ان کے علم سے بھی واقف ہیں، اور کبھی بھی ہم نے ان پر کوئی علمی مواخذہ نہیں کیا ہے. اور یہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں بلا شک جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں. تیسری جگہ پہ یہ مختلف علامہ البانی کی کیسٹوں میں سے اور ان کے دروس میں سے لیا گیا ہے، تیسری جگہ پہ فرماتے ہیں اے میرے بھائی یعنی شیخ ربیع، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے جو جس واجب پر آپ نے قیام کیا ہے اور سید قطب انحرافات کو بیان کیا ہے، ان کا جو انحراف اسلام سے ہے، جو ان کی جہالت اسلام کے اصول اور فروع سے ہے، وہ آپ نے بیان کیا ہے اور اسے واضح کیا ہے، ظاہر کیا ہے. یعنی علامہ البانی تشکر کے الفاظ ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں شیخ ربیع کے لیے کہ انہوں نے سید قطب کی جو باطل تعلیمات تھیں، ان کی جو جہالت تھی اسلام کے اصول و فروع سے، ان سب کو ظاہر کر دیا ہے. چوتھے نمبر پہ فضیلۃ الشیخ محمد صاحب بن عثیمین رحمہ اللہ، ان کی دو باتیں سن لیتے ہیں، وقت نہیں آگے میں منصب کی باتیں سنا دیتا، جتنی میرا لمبی لسٹ 30 علماء کے نام میرے پاس ہیں، وقت نہیں سب کے میں، لیکن صرف دو علماء علامہ البانی کا انہیں بتایا، انہوں نے کیا فرمایا. شیخ بن عثیمین کی بات بھی سن لیتے ہیں. شیخ علامہ محمد صاحب بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیخ ربیع کی سلفیت جو ہے یہ سلف صالح کی امتداد ہے، یعنی اسی سلفیت پر قائم شیخ ربیع جو سلف کی سلفیت، کوئی نئی سلفیت نہیں لے کے آئے، اور کوئی حزب نہیں ہے شیخ ربیع کی سلفیت جو ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو علماء پر جب کلام کرتے ہیں تو پھر ندامت اور حسرت ان کو ملتی رہتی ہے، جب ان کو حق بات، سچ بات علماء کے تعلق سے جن کے خلاف انہوں نے باتیں کی ہیں، یعنی ان کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں. ایک اور جگہ پر شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَأَعْلَمُ عَنْهُ إِلَّا خَيْرًا، میں تو ان کی تعلق صرف خیر ہی جانتا ہوں. وَالرَّجُلُ صَاحِبُ سُنَّةِ، شیخ ربیع جو ہے صاحب سنة ہے وصاحب حدیث اور صاحب حدیث ہے. واضح الفاظ ہیں. اگلی بات بہت پیار اور عجیب سی بات ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کسی نے سوال کیا شیخ ربیع کی کتابوں کے تعلق سے کیونکہ کتابیں کیسی ہیں, کیا ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ جیسوں سے شیخ ربیع کی کتابوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے, چاہیے تو یہ کہ میری کتابوں کا سوال شیخ ربیع سے کیا جائے. سبحان اللہ, اب اس کے آگے میرے پاس الفاظ کوئی بھی نہیں ہے. پانچویں نمبر پہ حضرت الشیخ العلامہ صالح بن فوزان فوزان حفظہ اللہ, نمبر چھ فضلت الشیخ العلامہ مقبل بن هادي الوادعی رحمہ اللہ, نمبر سات فضلت الشیخ محمد بن عبد اللہ السبیل, نمبر آٹھ الشیخ محمد بن عبد الوهاب البنا معروف بسر کے عالم ہے, نمبر نو فضلت الشیخ احمد بن یحیٰ النجمی رحمہ اللہ, نمبر دس فضلت الشیخ زید بن هادي المدخلی رحمہ اللہ, نمبر گیارہ فضلت الشیخ علی بن ناصر الفقیہی, نمبر بارہ فضلت الشیخ العلامہ عبید بن عبدالله الجابری حفظہ اللہ, نمبر تیرہ فضلت الشیخ صالح بن سعد السحیمی, نمبر چودہ فضلت الشیخ عبدالعزیز الراجحی, نمبر پندرہ فضلت الشیخ جابر الطیب بن علی, نمبر سولہ فضلت الشیخ حسن بن عبدالوهاب البنا, نمبر سترہ خود فضلت الشیخ خالد بن ضحوی الظفیری, جو کتاب کے مصنف ہیں. اس کتاب میں 16 علماء کے نام ہیں اور 17 نمبر پہ خود جو مصنف ہیں کتاب کے. ان کے علاوہ جو جن کا نام اس کتاب میں نہیں ہے ان کا نام بھی ذرا سن لیتے ہیں. نمبر 18 فضلت الشیخ العلامہ عبد الحسن عباد البدر حفظہ اللہ, نمبر 19 فضلت الشیخ صالح اللحیدان, اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ شیخ صالح اللحیدان اور شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کے نئے بھی ریسنٹلی ان سے دوبارہ سوال کیا, کیونکہ مخالفین جو ہے حزبی جو ہے بار بار علماء سوال کرتے رہتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی کسی عالم کو کے خلاف فتوا آ جائے شیخ ربیع کے خلاف. اب اگر نیٹ پہ سرچ کریں گے یوٹیوب پہ بھی دیکھیں گے جو ریسنٹلی پچھلے سال کے فتوا آپ کو مل جائیں گے کہ انہوں نے پھر اس کے باوجود کہ شدید مخالفت کی جا رہی ہے شیخ صالح فوزان و شیخ صالح الحیدان حفظہم اللہ کی جو نئی ریکارڈنگ ہے جو نیا انہوں نے جواب دیا ہے یہ بھی آپ کو مل جائے گا. نمبر 20 فضلت الشیخ وصی اللہ عباس حفظہ اللہ, نمبر 21 فضلت الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله, نمبر 22 فضلت الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله, نمبر 23 فضلت الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله, نمبر 24 فضلت الشيخ صالح السحيمي حفظه الله, نمبر 25 فضلت الشيخ عبد السلام السحيمي حفظه الله, نمبر 26 فضلت الشيخ عرفات المحمدي حفظه الله. جتنے میں نے آخری نام لیے سب مدینہ کے معروف علماء ہیں. نمبر 27 فضلت الشيخ محمد بن روزان الهاجري جبيل کے معروف سلفی عالم ہیں. نمبر 28 فضلت الشيخ محمد بن عمر بازمول, نمبر 29 فضلت الشيخ احمد بن عمر بازمول, نمبر 30 فضلت الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظهم الله. اور بھی لمبی لسٹ ہے, 30 کا نام میں لیا کافی ہے, ہمارا لسٹ واللہ اور بھی بہت سارے نام ہیں سلفی علماء کے. اب آئیے دیکھتے کہ شیخ ربیع حفظہ اللہ کی جرح کرنے والے کون ہیں, ذرا نام سن لیں ذرا. نمبر 1 عبد الرحمن عبد الخالق, نمبر 2 سفر الحوالي, نمبر 3 سلمان العودة, نمبر 4 المغراوي, نمبر 5 علي الحلبي, نمبر 6 أبو حسن المأربي, نمبر 7 عايض القرني, نمبر 8 عوض القرني, نمبر 9 محمد العريفي, نمبر 10 نبيل العوضي, نمبر 11 طارق السويدان, نمبر 12 يوسف القرضاوي وغيره وغيره. اور بنیادی طور پر اچھا اس سے پہلے اللہ کے لیے مجھے بتائیں کہ ان میں سے کون جرح تعدیل کا ایسا امام ہے کہ اگر جرح مبہم بھی کرے تو مان لیا جائے, یا ان کی جرح مفسر کو بھی دیکھ لیں کس نوعیت کی ہے اور تعدیل کروا لے علماء نے کیا کہا ان کی جرح کے تعلق سے. علماء کی باتیں سارے موجود اور محفوظ ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سب دور حاضر کے حزبیت کے علم بردار ہیں اور سلفیت اور سلفیوں کے سب سے بڑے مخالف ہیں, اور شیخ ربیع نے ان کا اور ان کے سردار سید قطب کا رد کیا ہوا ہے, اور بنیادی طور پر ان جرح کرنے والوں کا اعتراض یہی ہے کہ شیخ ربیع صرف رد ہی کرتے رہتے ہیں. اور ردود سے پہچانے جاتے ہیں. والله بہت بڑا بہتان ہے. اگر آپ شیخ ربیع حفظہ اللہ کی کتابیں دیکھ لیں, ان کے دروس, ان کے لیکچر دیکھ لیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی دروس ہیں, اور خصوص پر عقیدے کی کتابیں اور عقیدے کے دروس اور منہج کے دروس جو ہیں, اور ان کے علاوہ جو دروس ہیں, ان کے جو خطبات ہیں, کتنی عام دروس ہیں اور ردود کتنی ہیں. دوسری بات یہ کہ کس نے کہا کہ مخالف کا رد کرنا, اہل باطل کا رد کرنا, اہل بدعت کا رد کرنا, یا جو غلطی پر ہے اس کا رد کرنا منہج سلف میں سے نہیں, کس نے کہا ہے؟ یہ تو منہج سلف ہے. سلف کو دیکھ لیں آپ, سلف نے جہاں پر عقیدے کے امور کو بیان کیا ہے, عقیدے کی کتابوں کو دیکھ لیں, بعض عقیدے کتابوں کو جہاں پر عقیدے کتابوں میں صحیح عقیدہ کا ذکر کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں, وہیں پر رد کرتے ہیں کہ نہیں؟ خوارج کا رد کیا ہے کہ نہیں؟ روافض کا کیا ہے کہ نہیں؟ معطلہ, معتزلہ, جہمیہ, اشاعرہ, ماتوریدیہ, مختلف جتنے بھی گروہ ہیں, رد کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کرتے آئے ہیں. تو ردود منہج سلف میں سے ہے. ہاں, جو ناجائز ردود ہیں, جو صرف تہمت ہے, بہتان ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے, ظلم ہے, یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. مخالفت اس کی کرنی چاہیے, نہ کہ جو شخص حق پر ہے, زندگی ساری انہوں نے حق کی طرف دعوت دی ہے, اور منہج سلف کو, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کبار علماء میں سے شیخ ربیع حفظہ اللہ جنہوں نے توحید اور سنت منہج سلف کی طرف جوانب میں بیداری پیدا کی ہے. واللہ ان کا نام شیخ بن باز, شیخ بن عثیمین, علامہ البانی اور کبار علماء کے ساتھ لیا جاتا ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ جتنے میں نے نام ابھی بتائے ہیں جرح کرنے والے, ان کو کبار صرف علماء میں شمار کرنا علم اور علماء کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے. اور ایسا کرنے والا شخص یا تو جاہل ہے, اسے تعلیم دینی چاہیے, یا ہٹ دھرم ہے, اس کے شر سے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. اور عجب بات یہ ہے کہ ان علماء کی وجہ سے بعض لوگوں نے بغیر تحقیق کیے شیخ ربیع پر یہ تہمت لگانا شروع کر دی کہ شیخ صاحب نے تو سلفوں کو بھی نہیں چھوڑا, ان کا رد بھی کیا ہوا ہے. یہ سلفی علماء ہیں. اچھا, ان میں سے مجھے ایک نام بتا دے جن پر کسی سلفی عالم نے جرح نہ کی ہو. جن کا نام میں نے آپ کو بتایا ہے, عبد الرحمٰن عبد الخالق سلف فہرست میں نے نام لیا. شیخ بن باز نے کیا کہا ہے؟ شیخ بن عثیمین نے کیا فرمایا ان کے خلاف؟ ان کی کتنی خطرناک باتیں ہیں, کتنی خطرناک اس کا منہج ہے. اب ہم سلفی بھی کہتے ہیں اور سلفیت کی مخالفت علی الاعلان بھی کرتے ہیں, سبحان اللہ. اس طریقے سے باقی جو نام ہیں ان کو آپ دیکھ لیں, بے شک سرچ کر کے دیکھ لیں. کیا شیخ ربیع حفظ اللہ اکیلے نے ان کے خلاف بات کی ہے؟ کیا شیخ ربیع نے, اگر کوئی بات بھی نہ کرتا, کیا شیخ ربیع نے ان پر ظلم کیا ہے؟ کیا بغیر ثبوت کے ان کے خلاف کوئی بات کی ہے, کوئی تہمت لگائی ہے, جیسے کہ یہ لوگ تہمتیں لگاتے رہے شیخ ربیع پر؟ مجھے ایک حوالہ دکھا دیں. سبحان اللہ. چوتھے نمبر پہ, تعدیل کرنے والے علماء میں سے میں سمجھتا ہوں کہ علامہ محمد حسن البانی حفظہ رحمہ اللہ کا قول اس مسئلے میں کافی ہے, جو دور حاضر کے سب سے بڑے محدث سمجھے جاتے ہیں. اور میں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کیا کہا ہے, دوبارہ سن لیں کہ ہؤلاء الذين ينتقدون الشيخ ربيع, یہ جو شیخ ربیع پر تنقیدیں کرتے رہتے ہیں, اما جاہل فیعلم, یا تو جاہل ہے جسے تعلیم دینی چاہیے, سمجھانا چاہیے. واما صاحب ہوا فیستعاذ باللہ من شرہ, یا صاحب ہوا ہے جسے اللہ تعالیٰ, جس کے شر سے بچنے کے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. وکتابات الشیخ مفیدۃ, وہ شیخ صاحب کی جو کتابیں ہیں, جو کتابات ہیں, بہت مفید ہیں. ولا اذكر اني رايت له خطا وخروج عن المنهج الذي نحن نلتقي معه ويلتقي معنا فيه. واضح الفاظ ہیں ان کی جو کتابات ہیں, بہت مفید ہیں, اور مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی ان کی کوئی غلطی ان کتابوں میں دیکھی ہو, یا اس منہج سے خارج ہوتا ہو دیکھا ہو جس سے وہ, جس منہج پر وہ ہمارے ساتھ ملتے اور ہم ان کے ساتھ ملتے ہیں. اور یہ بھی دوسری جگہ پر جو انہوں نے کہا کہ میں نے, کوئی شخص کہتا ہے کہ کیا جانتے ہیں شیخوں کے, وہ تو شام میں رہتے ہیں, شیخ ربیع تو سعودی عرب مدینہ میں رہتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں انا قرأت كثيرا من كتب الدكتور, میں نے بہت پڑھا ہے ڈاکٹر ربیع محمد خلیف حفظہ اللہ کی کتابوں سے. ولم نأخذ عليه من ناحية العلمية شيئا, اور علمی اعتبار سے ہم نے ان پر کوئی مؤاخذہ نہیں کیا کبھی. وهؤلاء يكذبون عليه بلا شك, اور یہ لوگ جھوٹ باندھتے ہیں شیخ صاحب پر, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. پانچ نمبر پہ نتیجہ کیا نکلا؟ تولا منہج سلف پر, کہ اس قاعدے پر, قاعدے میں چلے تولا ہے کہ نہیں تولا ہے, معدلین اور جو جارحین ہیں دونوں کو سامنے رکھا ہے. نتیجہ خصوصی طور پر علامہ البانی کے ان اقوال اور عمومی طور پر تعدیل کرنے والے علماء کے نام اور اقوال کی روشنی میں, اور جسے شک میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ خود دیکھ سکتا ہے یا سن سکتا ہے ان علماء کے اقوال, اور اس سلفی قاعدے کے مطابق شیخ ربیع پر جرح کرنے والے غلطی پر ہیں اور من سلف کی مخالفت کرنے والے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت,
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم, استغفرک
1: واتوب الیہ.
0: ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد, شرح أسماء الله الحسنى درس جاری ہے اور آج کی اس نشست میں ایک نئے پیارے نام سے درس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام الرب, رب رب, اللہ تعالیٰ کا ان اللہ تعالیٰ کے ان عظیم ناموں میں سے ہے جن کی طرف سارے کے سارے پیارے نام واپس لوٹتے ہیں. آج کی اس نشست میں سلام اللہ ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس عظیم نام الرب کا معنی کیا ہے. اس نام کی معنی کے اعتبار سے کتنے قسمیں ہیں, اس لفظ پہ تھوڑا سا تدبر کریں گے. سب سے زیادہ ربوبیت کے معنی کو کس نے سمجھا ہے اور ان کی حالات زندگی کیسے تبدیل ہوئے, وہ کیا تھے اور کیا بن گئے, اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نام کو نہیں سمجھا, ان لوگوں کے حالات زندگی کیسے بدلی اور وہ کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے, اور آخر میں ایک غلط فہمی کا ازالہ. اللہ تعالیٰ کا نام الرب قرآن مجید میں تقریباً 500 مرتبہ بیان ہوا ہے, 500 مرتبہ, اور لفظ الرب کے اندر جو معانی پائے جاتے ہیں وہ اچھی طرح یاد کر لیں. رب کا معنی ہے خالق, رازق, مالک, تدبیر کرنے والا, زندگی اور موت کا مالک, نفع اور نقصان کا مالک, مشکل کشا, حاجت روا. کتنے ہو گئے؟ 10. ربوبیت کا معنی جب ہم عام طور پہ لفظ بیان کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. تو لفظ الرب کا معنی ان چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہے. ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ مشہور اور معروف مفسر قرآن جو ہیں وہ فرماتے ہیں عرب کی زبان میں الرب کا معنی جو ہے وہ ان تین بڑے معانی کے اندر ہے. نمبر ایک السید المطاع، رب کے نزدیک جس کو رب کہتے ہیں، تو ان میں یہ تین بڑے معانی پائے جاتے ہیں. نمبر ایک السید المطاع، وہ سربراہ، وہ سردار جس کی فرما برداری کی جائے. نمبر دو المصلح الشیء، جو کسی چیز کو صحیح اور درست بنا دے. اور نمبر تین المالک للشیء، جو کسی چیز کا مالک ہو. تو عربیوں کے نزدیک جب کسی شخص کو یا کسی قوم کے سردار کو رب کہتے ہیں، تو اس کے اندر یہ معنی پائے جاتے ہیں، وہ شخص جس کی بات سنی جائے اور اس کی بات پہ عمل بھی کیا جائے، کیونکہ وہ سردار ہے. اور اس شخص کے اندر یہ بھی صفت پائی جاتی ہے کہ وہ درست کرنے والا ہے، لوگوں کے مسئلے اور مسائل حل کرنے والوں کو مشکلیں آسان کرنے والا ہے. نمبر تین وہ اس قوم کی سربراہی کرتا ہے، وہ ان کا مالک بھی ہے. اور علامہ ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں، سوری النہایہ فی غریب الحدیث، ان کی تصنیف ہے ابن الاثیر کی، فرماتے ہیں الرب یطلق فی اللغۃ علی المالک والسید المدبر. دیکھیں ذرا، رب لغت عربی لغت میں رب کا معنی ہے وہ ذات سبحانہ اللہ جو مالک ہے، جو سربراہ سید ہے، جو سربراہ ہے، سردار ہے، جو تدبیر کرنے والی ہے، جو والمربی والقیم والمنعم، جو تربیت کرنے والا ہے دوسروں کی، جو دوسرے کو قیام کے ذمہ دار ہے، اور جو ان پر اپنی نعمتوں کی بارش برساتا ہے. آگے فرماتے ہیں، اور اس کو ذرا غور سے سنیں، بڑی اہم بات ہے، ولا يطلق غير مضاف الا على الله تعالى، اور بغیر کسی کی نسبت کے اگر رب کا نام آپ کو ملے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اگر غیر اللہ کے لفظ استعمال کیا جائے رب کا، اس کے ساتھ کسی نہ کسی چیز کی نسبت ہونی ضروری ہے. وَإِذَا أُطْلِقَ عَلَى غَيْرِهِ أُضِيفَ فَيُقَالُ رَبُّ كَذَا، یعنی عربی زبان میں رب جو ہے وہ ان معانی کو شامل ہے، خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کو شہایت، یہ سب. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بعض ایسے لوگ ہیں جن کے اندر یہ معانی پائے جاتے ہیں. اب گھر کا سربراہ ہے، والد ہے، تو اس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا، اب وہ بچے کا رزق بھی اسی کے ذمہ ہے، اس کی تدبیر بھی وہ کرتا ہے. تو اس لیے عربی زبان میں گھر کا سربراہ کہتے ہیں رب البیت. کیا کہتے ہیں؟ رب البیت، رب المنزل. اور گھر کی عورت، بڑی عورت کو کیا کہتے ہیں؟ ربۃ البیت، ربۃ المنزل. آپ دیکھتے ہوئے فارم میں اکثر جب فل کرتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے عورت کے بارے میں آکوپیشن کیا ہے، تو کیا لکھتے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں ہے؟ ربۃ البیت لکھتے ہیں، ربۃ المنزل، جسے ہاؤس ہولڈ وائف بھی کہتے ہیں. کیونکہ عورت مرد کے بعد گھر کی سربراہ ہے، اس کے پیچھے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے. تو یہاں پر شیخ صاحب نے بڑی اہم بات فرمائی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے. دیکھیے یہ سلف صالحین ہیں، یہ گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں، یہ ہمیں کیا سبق سکھا رہے ہیں، انہوں نے آیات قرآنی کو کیسے سمجھا ہے، صحیح حدیث کو کیسے سمجھا ہے، ہمیں بھی ویسے سمجھنا چاہیے. اور رب کے دو معنی ہیں، ایک لغت کے اعتبار سے، ایک شرع کے اعتبار سے. لغت کے اعتبار سے جو معنی ہے وہ ہے کہ مخلوق میں سے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اس قدر ہو کہ دوسرے کو رزق بھی دے، دوسرے کی دیکھ بھال بھی کرے، دوسرے کو مشکل بھی آسان کر دے، تو اسے عربی زبان میں رب کہا جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لفظ رب جو ہے وہ غیر کے لیے بھی استعمال کیا ہے. سورۃ یوسف میں بار بار یہ لفظ آیا ہے، اور غیر اللہ کے لیے آیا ہے. جب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو عزیز مصر کی بیوی نے بدکاری کے لیے دعوت دی، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہ ربی احسن مثوائے، میں تو یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ تمہارا خاوند میرا رب ہے، اس نے میری اچھی دیکھ بھال کی ہے، اس کا میرے اوپر احسان ہے، تو تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میرا رب ہے. کیا مطلب ہے رب کا؟ یعنی اللہ ہے نعوذ باللہ. اور عزیز میں سے تو کافر تھا, جانتے ہیں آپ لوگ, تو کسی کافر کو اللہ کا پیارا نبی رب نہیں بنا سکتا. تو یہاں پر لفظ رب جو ہے وہ لغت کے اعتبار سے ہے کہ اسی نے مجھے پالا ہے, اس نے مجھے

دوسرا معنی جو رب کا ہے وہ ہے شرعی معنی، وہ یہی معنی ہے کہ خالق ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کچھ آئے تروا، لیکن یہ بغیر کسی قید کے مطلق ہے. مطلق اور مقید کیا فرق ہے یہ جاننے سے. مقید کا مطلب ہے ایک قید لگی ہے، یعنی میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس مریض آتا مشکل میں، اس کو گردے کا درد ہے، میں اسے انجیکشن لگاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے شفا ہو جاتی ہے، تو اس اعتبار سے میں نے اس مریض کی یہ مشکل آسان کر دی ہے، میں اس اعتبار سے اس قید کے ساتھ مشکل کشا ہوں، اس قید کے ساتھ کہ اس کی بیماری جاتی رہی اللہ کے فضل و کرم سے. السلام رحمتہ اللہ. تو یہ جو مشکل کشائی ہے یہ مطلق نہیں ہے. مطلق کا مطلب ہے ہر وقت، ہر آن میں، ہر کسی کی، ہر وقت میں، بیک وقت سب کی سنے اور سب کی مشکل آسان کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بس. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی یہ طاقت نہیں رکھتا. میں نے مشکل تو اس کی آسان کر دی ہے، لیکن میں خود مشکل میں ہو جاتا ہوں، مجھے پریشانیاں ہوتی ہیں، میں خود بھی بیمار ہوتا ہوں، کئی مجھے دنیا میں کئی مرتبہ مجھے ایسی ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں کیسے مشکل کشا ہوں کہ میں اپنی مشکلیں حل نہیں کر سکتا اور آسان نہیں کر سکتا. تو یہ مشکل کشائی جو ہے مقید بھی اور مطلق بھی ہے، اور ان کے آپس میں فرق جانا بہت ضروری ہے. کسی کی حاجت ہے، اب بس فقیر آتا ہے، بھئی میں محتاج ہوں، میں نے گھر کا کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، بجلی کٹی ہوئی ہے، آپ جیب سے 100 ریال نکال اس کو دے دیتے ہیں، اس کے تھوڑے سے مدد ہو جاتی ہے، اس کو بجلی کا بل پے ہو جاتا ہے، آپ نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا ہے. لیکن کیا آپ پوری کائنات کی حاجت پورے کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں. ایک ہی ذات ہے جو پوری کائنات کی حاجت روائی کرتی ہے اور مشکل کشائی کرتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. پہلے میں نے کہا تو ہم بھی انکار نہیں کرتے کہ جو مقید ہے، قید لگی ہے. قید جانتے ہیں، ہتھکڑی کو قید کہتے ہیں نا. قیدی کون ہوتا ہے؟ جسے ہتھکڑی لگی ہو. تو اگر لفظ مشکل کشا کے ساتھ قید لگی ہو، ہتھکڑی لگی ہو، یعنی کسی خاص معاملے میں، تو یہ غیر اللہ کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ قید ہٹا دیں اور پوری مخلوق کے لیے حاجت رہا مشکل کشا ہے، یہ شرک اکبر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے ربوبیت کا کسی اور کو دینا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اس معنی میں جو فرق و اختلاف ہے، جان لیا کہ نہیں؟ اس کو جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ اسی معنی میں خلط ملت کر کے بعض لوگوں نے بڑی غلطی کی ہے، اور تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے تاریخ کی، کہ غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ لیا گیا ہے. لغت کے اعتبار سے نہیں، بغیر کسی قید کے. جو حق اللہ تعالیٰ کا تھا وہی حق کسی مخلوق کو دے دیا ہے. اور یہ ثبوت ہے میرے ہاتھ میں، یہ کتاب، اس کا نام ہے الامن والعلا لناعت المصطفی بدافع البلاء. اس کے مؤلف ہیں اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی. اس کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مشکل کشا جو حاجت روا ہیں، ہر وقت ہر آن میں ہر مخلوق کی مشکل کشائی کرتے ہیں اور حاجت روائی کرتے ہیں، اور جو یہ عقیدہ رکھے اسی کے لیے بلندی ہے. یہ اس کتاب کا معنی ہے، سلامتی اور بلندی ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ معنی یہ عقیدہ رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشکل کشا حاجت روا ہیں. اور پھر اس میں 350 دلیل بیان کی گئی ہے، 50 آیتیں اور 300 حدیث ہے کہ یہ مفہوم صحیح ہے. میں سے چند آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ دیکھیں یہ بات کس حد تک صحیح ہے اور کس طریقے سے یہ باطل ہے. نمبر ایک، جو یہاں پر میں مثالیں دوں گا آپ کو. نمبر ایک، لغو معنی اور شرع معنی میں فرق نہیں جانا، جو میں فرق ابھی بیان کیا ہے نا میں نے، آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا الحمدللہ، لیکن فاضل بریلوی کو سمجھ نہ آ سکی. لغت کا معنی جو ہے اور شرع کے معنی کو آپ نے خلط ملط کر دیا، پہلی بات. دوسری بات، جو آیتیں جن کا ذکر کیا گیا صریح نہیں ہے، یعنی واضح دلالت نہیں ہے کہ یہی معنی ہے. نمبر تین، جو احادیث جن کا سہارا لیا گیا ہے یا تو ضعیف ہیں، موضوع ہیں، یا صریح نہیں ہے، یعنی یہ معنی اس میں ہرگز ہے ہی نہیں. میں چند مثالیں بیان کروں گا آپ کو.

0: مثال کے طور پہ اب انہوں نے 50 آیت کو جمع کیا ہے، ان میں سے جو دلائل دیکھیں ذرا غور کریں آپ. فرماتے ہیں دلیل نمبر 13، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ ربی احسن مثوائے، عزیز مصر میرا رب ہے اس نے مجھے اچھی طرح رکھا. آیت نمبر 14، یہ دلیل 14ویں دلیل، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے زندان کے ساتھیو تم میں ایک تو اپنے رب کو شراب پلائے گا. کیا رب بھی شراب پیتا ہے؟ یہ وہ رب ہے جو لغت کے اعتبار سے ہے، یعنی جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا آقا ہے، وہ شرابی شراب پیتا ہے اور تم میں سے ایک اس کا ساقی بن جائے گا. لیکن کیا اسے جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، وہ اعلی حضرت ہے، کیا وہ اس مقید رب کے مفہوم کو مطلق حاجت رہو مشکل کشا کسی کے لیے یہ معنی نکال سکتا ہے؟ سبحان اللہ. آگے دیکھیں آیت نمبر 15، یہ سب سورۃ یوسف میں سے لیا گیا. وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک، اور یوسف نے کہا اس سے جسے ان دونوں میں چھٹکارا پاتا سمجھا کہ اپنے رب کے پاس میرا چرچا کیجیے. نمبر 16، فانساہ شیطان ذکر ربہ، تو اسے بھلا دیا شیطان نے اپنے رب بادشاہ مصر کے آگے یوسف کا ذکر کرنا. آخر تک. اچھا، اس کے بعد دیکھیں ذرا آیت نمبر 30، ابھی دلیل نمبر 30 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم وقولوا لهم قولا معروفا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں، ترجمہ دیکھیں، جب ترکہ بانٹتے وقت قرابت والے اور یتیم اور مسکین آئے تو انہیں ان میں سے رزق دو اور ان سے اچھی بات کہو. ان آیات میں بندوں کو حکم فرماتا ہے کہ تم رزق دو. جب کوئی فقیر آتا ہے، اس کو کچھ دیتے ہیں، تو رزق دیا اس نے، آپ نے اس کو رزق دے دیا. لیکن کیا یہ وہی رزق کا معنی ہے جو اللہ تعالیٰ مخلوق کو دیتا ہے؟ دیکھ خلط مرد دیکھیں، آیت نمبر 31، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، جب وہی بھیجی تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میرے ساتھ ہوں تم ثابت قدمی دو ایمان والوں کو. ایمان کو ثابت قدمی دو، کون؟ فرشتے دے، یعنی فرشتے ثابت قدمی دے سکتے ہیں. اچھا، اگلی آیت نمبر 32، فالمدبرات امرا، قسم ان فرشتوں کی کہ تمام کاروبار دنیا ان کی تدبیر سے ہے. تو فرشتے بھی تدبیر کرتے ہیں، اور ہم بھی رزق دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے عزیز مصر بھی رب ہے. یہ جو اور احادیث بھی اگر میں بتاؤں گا آپ کو، اس میں سے بعض تورات کی آیت بھی بطور غریب بعض آیت تورات سے بھی لی گئی ہیں. کیا تورات بھی ہمارے لیے اب دین بن چکا ہے؟ دیکھیں، تورات اللہ کے کلام ہے، ہمیں شک نہیں ہے، لیکن جو تورات آج موجود ہے اس میں تحریف کی جا چکی ہے، اس کی گواہی قرآن مجید نے دی ہے. اس لیے تورات کو بغیر دل ہم پیش نہیں کر سکتے کسی ایگزام میں، وہ خاص طور پہ ایسے معاملے میں جس میں شرک اور توحید کا معاملہ ہو، تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے. آگے اس باطل نظریے کو ثابت کرنے کے لیے عوام الناس کے سامنے وہ شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہے، اور نبی اور ولی اور فرشتہ عطائی طور پر خالق ہے. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر رازق ہے، اور یہ عطائی طور پر خالق ہے. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر مشکل کشا ہے، اور یہ عطائی طور پر مشکل کشا ہے. دیکھیے، ذاتی اور عطائی کا جو ایک شبہ ہے اور غلط فہمی ہے، یہ جاہل لوگ تو چلے گا جاہلوں کے اوپر، کیونکہ وہ جاہل ہیں بےچارے. آپ جو بھی دیں گے، آپ زہر بھی دیں گے، حلوے کے اندر ملا کے وہ کھا لیں گے بےچارے، ان کو کیا ہے. لیکن جو پرکھ رکھتے ہیں زہر کی، ان کو اپنی کھلا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اپنے سب سے پیارے اور قریبی مخلوق کو، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ عطا فرمایا ہے، ذرا غور کیجئے، دو طریقے سے، یا تو اس کا نام ذکر کیا جو کچھ عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اعطیناک الکوثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمایا، اس کی کوئی دلیل ہے؟ ہاں ان آتینا کل کوثر، بغیر دلیل کے ہم کبھی ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عطا فرمایا اپنے کسی بندے کو. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا اللہ تعالیٰ مجھے پانچ چیزیں دی جو پچھلے انبیاء کو نہیں دی، کہ مٹی کو میرے لیے طہور بنا دیا گیا، زمین کو میرا طہور جہاں پر میں نماز پڑھنا چاہوں پڑھ سکتا ہوں، غنیمت میرے لیے حلال کر دے گی آخر تک. تو اعطی تو خمسن، مجھے عطا فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کی دلیل ہے. ٹھیک، دوسری قسم جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائی وہ بغیر عطا کے لفظ سے ہے. اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے رسالت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بلند درجات عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مقام محمود عطا فرمائی، بہت ساری چیزیں. تو ان کی کوئی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں عطا فرمایا، وہ تو ہمیں آیا سے یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول، یہ تو واضح دلیل ہے. یعنی عطا کے لفظ کے علاوہ یہ بھی دلیل ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، دلیل یا ایوہ النبی، واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی ہیں. مکان محمد اب احمد مرجا اللہ کے رسول و خاتم النبیین، اللہ کے رسول، اللہ تو اللہ کے رسول ہے، ما محمد الا رسول. یہاں پر عطا کے لفظ کے علاوہ رسالت کا، رسالت اللہ تعالیٰ عطا فرمائی ہے. اچھا پھر جو دوسری بات یہ ہے کہ نبی نبوت کا مالک نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے نبوت عطا نہ فرمائے. تو پھر کیا نبی مشکل کچھ ایک مالک ہو سکتا ہے کبھی؟ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے کیا یہ جو مشکل کشا رویہ عطا فرمائی ہے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا یہ وفات سے پہلے وفات کے بعد؟ ہمیں پتہ تو چلے نا، ہمیں اگر وفات سے پہلے ہے تو ہمیں کہیں ملا نہیں، اگر وفات کے بعد اس کو فائدہ کیا ہے؟ اپنے سب سے پیاروں کے لیے تو مشکل کشا نہ رہے، اپنے سب سے جو پیارے تھے، کون ہے سب سے پیارے؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، پھر ان کا والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پھر باقی صحابہ جو ہے. سید عائشہ صدیقہ پر زنا کی تہمت لگائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورے ایک مہینے تک پریشان تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ علم غیب مطلق عطا فرماتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے صحابہ سرکار سے کیوں لیے؟ اپنی سب سے پیاری بیوی سے دور کیوں رہے؟ کیا نعوذ باللہ ایک ڈرامہ تھا؟ نعوذ باللہ، دیکھیں گستاخی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہ تھا، وہ نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے علم نہیں عطا فرمایا، کب پتہ چلا؟ جب سورۃ نور کی آیات نازل ہوئے سید عائشہ کی براءت کے لیے کہ وہ بری ہیں. اسی طریقے سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بیٹا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دم توڑ رہا ہے. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہوتے اور زندگی موت کے مالک ہوتے تو اپنے بیٹے کو زندگی نہ دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں ان العین لتدمع وان القلب لیخشع وان علی فراقک لابراہیم لمحزونون ولا نقول الا ما یرضی ربنا. ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر ایسا کوئی مرحلہ ہو، ایسی کوئی حالت ہو جہاں پر کوئی مر رہا ہو، آپ کا پیارا جدا ہو رہا ہو دنیا سے، تو یوں کہنا چاہیے. یوں نہیں کہنا چاہیے کہ کسی پیر کے پاس لے جائیں اور کہیں میرے بچے کو زندہ کر دے. زندگی موت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، رحم چاہے سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے. تو پھر یہ جو آپ عطائی کی بات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں تو نہ تھی، کوئی ثبوت پیش کر سکتا ہے؟ یہ جتنی بھی دلائل ہیں یہ لغت کے اعتبار سے ہیں، یہ شرع کے اعتبار سے مطلق نہیں ہے. تو آپ حقائق خلط مت نہ کریں، آپ ایک دفعہ ثابت کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا عطا فرمائی، اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کی پوری کائنات کی مشکل آسان کر دیتے ہیں، تب تو بات ماننے کے لیے تیار ہیں ہم لوگ. جنگ احد میں کیا ہوا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا شہید کر دیے جاتے ہیں، اور صرف شہید ہی نہیں کر دیے جاتے بلکہ ان کی بحرمتی بھی کی جاتی ہے، گستاخی کی جاتی ہے، ان کا ناک کاٹ دیا جاتا ہے، کان کاٹ دیے جاتے ہیں، زبان کاٹ دی جاتی ہے، ان کی آنکھیں نکال دی جاتی ہیں، پیٹ چاک کر دیا جاتا ہے، جگر اور گردے نکال دیے جاتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ کے دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نہیں گیا اور روتے رہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور پورا ایک مہینہ ان کافروں بد دعا کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مشکل کشائی تب کہاں گئی تھی؟ اپنے پیاروں کے لیے مشکل کشائی کہاں تھی؟ وہ پھر مشکل کشائی ہے تو پھر کئی صدیوں کے بعد بعض صوفیوں کے لیے ہے کہ ان کے لیے اللہ نبی کے ساتھ مشکل کشا ہے، کوئی خواب میں دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ پھر صبح اٹھتے اس کی مشکل آسان ہوتی ہے، کسی کو الہام ہوتا ہے اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے، کسی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے آتے ہیں مشکل آسان ہو جاتی ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. جنگ صفین میں صحابہ کرام کے آپس میں جنگ ہوئی، جنگ جمل میں صحابہ کرام کے آپس میں جنگ ہوئی، وہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہ کر، دیکھیں پاکستان تو انڈیا تو آتے ہیں نا ملنے کے لیے، خود آتے ہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ جیسے کہتے ہیں مدینہ میں سید عائشہ سب سے پیاری بیوی گھر سے نکلتے جنگ جمل کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو نہ روکا، خواب میں بھی نہیں آئی. اگر خواب میں آتے تو مجھے میرا ایمان ہے سید عائشہ بیٹھ جاتی کبھی نکلتی نہیں. لیکن جب ایسا کوئی فیصلہ نہیں تھا یا کوئی ایسی دلیل نہیں تھی ان کے پاس، سب سمجھتے ہم حق پہ ہیں اور سب مجتہد تھے، وہ واقعی سب حق میں تھے. اس لیے ہم دعا میں کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ سب پر راضی ہو، کیونکہ سارے علماء تھے سارے مجتہدین تھے، اور مجتہد اگر غلطی کرتا ہے تو ایک اجر ضرور ملتا ہے، اور اگر وہ حق کو پاتے تو دگنا اجر اسے ملتا ہے. لیکن ہمارا ایمان ہے اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی خواب میں آ جاتے تو صحابہ کرام آپ یہ خانہ جنگی نہ ہوتی آپس میں، کبھی ہوتی کبھی نہ ہوتی. تو ذرا غور کرے میرے بھائی، ذرا اپنے ضمیر سے پوچھیں یہ سوال، اگر واقعی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا حاجت روا ہوتے تو پھر اپنے پیاروں کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیا یہ ان کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں اللہ کا حکم نہیں تھا تو اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طاقت عطا فرمائی جن سے وہ خود تو فائدہ نہ اٹھا سکے، اور بعد میں آنے والے کئی صدیوں میں صوفی نے فائدہ اٹھایا. یہ کتنی غلط بات ہے. ارحم الراحمین احکم الحاکمین، کیا یہ تفرقہ رکھیں گے کہ جو سب سے پیارے تھے جن کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کے راستے کو اپنائیں، سبیل المؤمنین کے راستے کو اپنائیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے چھوڑ دیا بغیر بے یار و مددگار کے، اور بعد میں آنے والوں کے اللہ تعالیٰ نے سب اپنے سب کچھ مشکل کچھ ایک دروازے کھول دیے سب کے لیے. تو ہرگز نہیں میرے بھائیو، یہ حقائق کو خلط ملط کرنا ہے. ذات اور عطائے کہ کبھی انشاءاللہ میں مفصل جواب دوں گا، پہلے بھی دے چکا ہوں میں، تو یہ وقت نہیں ہے، درس سے واپس آتے ہیں. لیکن یہ میں نے مناسب سمجھا، وہ درس مناسبت بھی ہے کہ یہ جو معنی ہے لغت کا اور شرع کا، اس کو آپس میں خلط ملط نہ کریں. لغت کے اعتبار سے عربی زبان میں رب والد کو بھی کہتے ہیں، رب سردار کو بھی کہتے ہیں، رب قوم کے سربراہ کو بھی کہتے ہیں، گھر کے سربراہ کو بھی کہتے ہیں، گھر کے مالکین کو بھی کہتے ہیں، سب کو رب کہا جاتا ہے. لیکن یہ عید لگی ہے، ایک خاص قسم کے رب ہیں، یہ عام نہیں ہے، مطلق نہیں ہے، پورے کائنات کے لیے نہیں ہے. اور جو معنی یہ لوگ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں، وہ یہ معنی نہیں لیتے کہ کوئی فقیر آئے اس کی مشکل آسان کر دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ معنی لیتے ہیں. ذرا غور کریں، کوئی بھی شخص کسی بھی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے سوال کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سنتا ہے، ہر وقت میں سنتا ہے، ہر زبان سنتا ہے، اور سب کی پوری بھی کرتا ہے، تو اس معنی میں اس معنی فرق ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے سوال ہے میرا کہ آپ صلی اللہہ علیہ وسلم سے فقیر آتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیسہ دے کے مشکل آسان کر دیتے ہیں، یہ مشکل کشائی ہے کہ نہیں؟ مشکل کشائی ہے نا، مشکل کو آسان کرنا ہے کہ نہیں؟ ہاں. لیکن دوسری طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے دعا کرتے کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، مجھے رزق عطا فرما، مجھے روٹی عطا فرمائیے، یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، مجھے شفا عطا فرمائیے، وہ براہست مانگتے ہیں. اور کہاں بیٹھا ہے؟ جہاں جدہ میں بیٹھا ہے یا انڈیا میں بیٹھا ہے، اور اس طریقے سے دعا مانگی جا رہی ہے. اس کا عقیدہ کیا ہے جو یہ دعا مانگ رہا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں سنتے پھر دعا مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ سن رہے ہیں، زبان بھی سمجھ رہے ہیں، ایک چین میں چائنیز زبان میں پکار رہا ہے، ایک سعودی عرب میں جدہ میں عربی زبان میں، اور ایک انڈیا میں اردو زبان میں، اور ایک ایران میں فارسی زبان میں، اور ایک پشاور میں پشتو زبان میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سنتا ہے، وہ ہر وقت سنتا ہے، اور ایک وقت میں سنتا ہے، وہ سب کی پوری بھی کرتا ہے. مجھے بتائیں میرے بھائی، اللہ کے لیے وہ کون سی ذات ہے پورے کائنات میں جس کا یہ حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. آئیے دیکھتے ہیں رب کا معنی جو ہے، یہ لوگ کیسے غافل اس معنی سے ہوئے، واللہ مجھے دکھ ہوتا ہے. دیکھیں رب کا معنی تو دیکھیں ذرا. ابن القیم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب وہ ہے جو قادر ہے، خالق ہے، بارئ ہے، مصور ہے، حی ہے، قیوم ہے، علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، محسن ہے، احسان کرنے والا، منعم ہے، نعمت دینے والا، الجواد ہے، المعطی، المانع، الضار، النافع، المقدم، المؤخر، الذي يضل من يشاء، جس کو چاہے گمراہ کر دے، بعدله، اللہ تعالیٰ کسی گمراہ ایسے نہیں کرتا، ظلم ہی کرتا اللہ تعالیٰ، گمراہ کرتا ہے پھر انصاف کرتے ہوئے کہ اس کے لیے گمراہی ہی اس کے ساتھ انصاف ہے. ويهدي من يشاء، جسے چاہے ہدایت دے دے، بفضله، ہم ہدایت کے لائق نہیں، یاد رکھیں اللہ کے محض فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دی ہے. تو یاد رکھیے یہ قاعدہ ہے، جہاں پر یضل من یشاء تو بریکٹ میں کیا ہے، بعدله، جہاں پر یہدی من یشاء بریکٹ میں کیا ہے، بفضله. تو انسان اس پوری کائنات میں جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے عدل اور فضل کے بیچ میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے عدل کرنا چاہے تو ہم میں سے کوئی ہدایت یافتہ نہ ہو، ہم اس لائق بھی نہیں ہیں، نہ ہمارے اعمال کیا ہیں، پانچ وقت نماز پڑھ کے کوئی بڑا تیر مار لیا، 23 گھنٹے ہمیں اللہ نے دیے ہیں دنیا کے لیے، 1 گھنٹہ نماز کے لیے، تو کون سا تیر مارا ہے، کون سا احسان کیا ہے، اور اس نماز میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کس کے دل کو سکون ملتا ہے، نماز کس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے، مخلوق کے لیے، سبحان اللہ. تو یضل من یشاء ویہدی من یشاء ویسعد من یشاء، کسے یسعد من یشاء، جسے چاہے خوشی عطا فرمائے، بفضل ہی، ویشق من یشاء ویشاء، یہاں پر بعدل ہی، جو شقاوت میں ہے ان کے ساتھ انصاف اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اچھا آگے، ویعز من یشاء ویذل من یشاء، یہ کون سا معنی بیان کر رہا ہوں میں، ربوبیت کا معنی، اس ذات کو رب کہتے ہیں. میں پھر سے کہوں، ذرا غور کریں، علام نقیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ان الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد المعطي المانع الضار النافع المقدم المؤخر الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء الى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منا ما يستحق من الاسماء الحسنى. یہ بداع الفوائد میں شیخ صاحب نے ان معانی کا ذکر کیا ہے. سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالی کی ساری کے ساری کائنات محتاج ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالی سے سارے سوال کرتے ہیں کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالی ساری کائنات کی عزت و ذلت کا مالک ہے کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالی ساری کائنات پہ اپنا فیصلہ اور حکم نافذ کرتے ہیں کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالی سب کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر زبان جانتا ہے، اور بیک وقت سب کی پوری کرتا ہے کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے، ہر وقت میں دیکھتا ہے، اندھیر اور اجالے سب میں دیکھتا ہے، اندھیر اجالے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ تو ایک چھوٹی سی کالی چونٹی کو رات کے اندھیرے میں اس کالی چٹان کے اندر بھی دیکھتا ہے کہ اس کی حاجت کیا اس کی پوری کروں میں، کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی اکیلا تدبیر کرتا ہے کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کی بقا اور فنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کیونکہ وہ رب ہے. پوری کائنات کی واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کیونکہ وہ رب ہے. اور حساب صرف ایک ہی ذات لے گی، رب جل سبحانہ وتعالیٰ، کیونکہ وہ رب ہے. یہ معانی ربوبیت کے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدا. سبحان اللہ، سبح، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پاکی بیان کرو، کس کی؟ اپنے رب کی جو بلند ہے، الاعلی، جو سب سے بلند ہے. تسبیح کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر شریک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی ذات بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا رب ہے اور وہ سب سے بلند اور اونچا ہے، اوپر ہے. کیوں؟ اللہ جو خلق فسوا، جس نے پیدا کیا اور بنایا ہے، ہموار کیا ہے. ایسے نہیں پیدا کیا. انسان کی آنکھ جو ہے وہ اسی جگہ پر ہے جہاں پر ہونی چاہیے. اپنی آنکھیں دیکھیں ذرا، کسی کے اوپر نیچے آنکھ ہے؟ ایک انچ کا کوئی، ایک انچ دور کی بات ہے، ایک ملی میٹر کا فرق ہے. دیکھ لیں آپ، یہ دو آنکھیں ہیں، برابر ہے کہ نہیں؟ خلق فسوا، ایسے نہیں کہ آنکھ نے پیدا کرنا ہے جہاں پر لگنی لگ جائے. پیٹ میں کسی کی آنکھ ہے، کسی کی آنکھ کان میں ہے، کسی کی آنکھ ناک کی جگہ ہے، کسی کی آنکھ کمر میں. اگر یہ حال ہوتی، اگر یہ حالت ہوتی ہماری، تمہارا کیا حال ہوتا؟ اس وقت کوئی بیچارہ ایسے دیکھ رہا ہوتا، کوئی الٹا ہو رہا ہوتا، کوئی پتہ نہیں کیسے کر رہا ہوتا. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی الگ رحم و کرم، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے پیدا کیا ہے. واللہ ہمارے اس میں کوئی کمال بھی نہیں ہے. اللہ نے جیسے چاہ ویسے پیدا کیا، لیکن خلق فسوا، بہترین طریقے سے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان یہ ٹیپ ریکارڈر بنایا ہے، یہ ریکارڈ، یہ چیزیں بنائی ہیں، یہ کتاب بنائی ہے انسان نے. دیکھ کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی نقص نظر آ جاتا ہے، لیکن فی احسن تقویم صرف ایک ذات پیدا کر سکتی ہے، اور وہ ہے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. والذی قدر فہدا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. بھائی ٹھیک ہے، اب تمہیں پیدا کیا ہے، جو کچھ کرنا چاہے کرو. نہیں نہیں، جانور ایسے ہی ہیں. اچھا، جانور کو پیدا بھی کیا ہے. اچھا، ایک پاگل دیکھیں، پاگل بغیر عقل کے، جو بغیر عقل کے ہوتا ہے اس کی زندگی دیکھیں اور جانور کی زندگی دیکھیں، دونوں ایک جیسی ہیں. کیا خیال ہے؟ پاگل پاگل اور جانور ایک جیسی زندگی ہیں. پاگل وہ جس کی عقل کام نہیں کرتی، جانور وہ ہے عقل نہیں، عقل اس کی. ارے جانور کی عقل نہیں ہے؟ عقل ہے کہ نہیں؟ اختلاف ہو گیا مفتیوں کا آپس میں. میں مثال سے بات آسان کر دیتا ہوں. پاگل کو باندھ کر رکھتے ہیں، جانور کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ پاگل اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کسی اور کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اچھا، پہاڑی کی چٹان پہ کبھی دیکھے آپ نے، یہ بکرے ہوتے ہیں بڑے سینگوں والے، یہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ گرتے کیوں نہیں نیچے؟ ہاں جی، عقل تو نہیں ہے اس کی؟ ہے. اچھا، اس کی اتنی عقل ہے کہ وہ، اسے پتہ ہے میں ادھر یہاں سے اگر پھسل پڑوں گا نا تو پھر بچوں گا نہیں، پھر آگے موت ہے. کہاں سے بج رہا ہے؟ اچھا، ٹائم ختم ہو گیا. اس کو پتہ ہے کہ وہ چٹان کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، کودتا بھی ہے، اور دیکھ کے کودتا ہے کہاں پہ کودنا ہے. وہ قریب کودتا ہے، وہاں دور نہیں کودتا جا کے، کہ وہاں پر موت ہے، یہاں پر زندگی ہے، اسے پتہ ہے. لیکن پاگل انسان کو وہاں پہ کھڑا کر دیں، کیا کرے گا؟ وہ یہاں کودے گا، وہاں کودے گا. اس کے لیے دونوں برابر ہیں، اس کے لیے دونوں برابر ہیں. اس لیے قدر فہدا کیا مطلب ہے؟ پیدا کیا ہے اور ہدایت دے دی ہے. کیا ہدایت دی ہے؟ کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. اب بکرا گھاس کھائے گا، گوشت نہیں کھا سکتا. وہ شیر گوشت کھائے گا، گھاس نہیں کھا سکتا. کس سکول میں پڑھیں بکرا اور شیر؟ کس یونیورسٹی میں پڑھیں؟ کہاں پہ پڑھیں؟ قدر فہدا، اللہ نے ہدایت دے دی. پیدا جو کیا ہے نا، کہ تمہاری بقا اسی چیز کے اندر ہے، تم نے ایسے رہنا ہے. شہد کی مکھی کو دیکھیں، جانتے کتنا سفر کرتی ہے ایک وقت میں؟ پھولوں کا رس چوستے چوستے چوستے کتنا سفر کرتی ہوگی؟ ایک سو میل تک وہ جاتی ہے ایک مکھی. اچھا، جب واپس آتی ہے گھر کا راستہ نہیں بھولتی. یاد رکھیے، وہ کسی اور گھر میں نہیں جاتی، وہ نہ اس کو اجازت ہے. وہ اپنے گھر میں جاتی ہے، ان کے گھر ایک جیسے ہیں. ایک جیسے ہیں کہ نہیں؟ نیم پلیٹ لکھی ہوتی ہے، یہ فلان کی، یہ فلان کی ہے. نہیں نہیں، آپس میں ہے کوئی نیم پلیٹ؟ کوئی نیم پلیٹ نہیں ہے. کوئی نمبر گھر کا ہے؟ کوئی نمبر نہیں ہے. کوئی محلہ نمبر، کوئی نام، کوئی چیز، کچھ بھی نہیں ہے. دیکھے سبحان اللہ، دیکھے بعض انسان بھی عاجز ہو جاتا ہے. میں آپ کو گھر دکھا دیتا ہوں ایک جیسے، اور بغیر نمبر کے، بغیر کسی چیز کے، آپ وہ گھر ڈھونڈ کے دکھائیں، کتنی مشکل ہو جاتی ہے. اور وہ سو میل سفر کر کے سیدھا اپنی جگہ پہ جاتی ہے، اپنے گھر میں جاتی ہے. الذی خلق فسوا، والذی قدر فہدا، وقت ختم ہو گیا ہے. آگے اس ایک معنی رہتا ہے, میں آگے اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا, کیونکہ یہ عظیم نام ہے, اس نام کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے, لیکن جو اہم باتیں وہ بیان کر سکتے ہیں. اگلے درس میں بیان کروں گا کہ اس نام کے مفہوم کو, رب کے مفہوم کو سب سے زیادہ کس نے جانا ہے پوری کائنات میں, کون ہے اور ان کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی ہے, اور جنہوں نے اس مفہوم کو نہیں جانا وہ کیسے رہے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اس پیارے درس یا رسالے کا درس جاری ہے, اور آج نسبت پہنچے پوائنٹ نمبر 73 پر 73. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف الخوض في الغيبيات بدون حجة او برهان, بغیر حجت و برہان کے خام خواہ غیبی امور کی گہرائی میں جانا منهج السلف میں سے نہیں ہے. غیبیات یہ وہ امور ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے. غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, علم غیب مطلق, اللہ تعالیٰ کے سوا پوری کائنات میں کوئی جان نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. کہتے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں جانتا کوئی بھی آسمانوں میں یا زمین میں غیب مگر اللہ تعالیٰ, ان کو شعور تک نہیں ہوتا کہ کب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, جو مرنے کے بعد اپنی دوبارہ زندگی کا علم نہیں رکھتا تو پھر وہ کیا علم رکھ سکتا ہے علم غیب کے تعلق سے. یہاں تک کہ سب سے عظیم اور سب سے قریب بندے بھی اللہ تعالیٰ کے علم غیب نہیں جانتے مگر جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, عالم الغیب فیظہر علی غیبہ احدا, عالم غیب ہے اپنے غیب پر کسی مطلع نہیں فرماتا. الا مگر من ارتضى من رسول, من ارتضى راضی پہلے ہے, من رسول الہ, کہ اللہ تعالیٰ جس رسول پہ راضی ہو اللہ تعالیٰ سے علم غیب میں سے کوئی علم کوئی خبر عطا فرماتا ہے. اور ان غیبیات میں سے یا علم غیب میں سے سب سے اہم ہے ارکان ایمان, اور ارکان ایمان میں سب سے اہم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات, اسماء و صفات کا علم جو ہے, آخرت پر ایمان کے مسائل اور تقدیر کے مسائل خصوصی طور پر, اور قاعدہ کیا ہے, الاصل فی الاشیاء الاباحة, دنیاوی امور میں اصل کیا ہے, اباحة, جائز ہے, لیکن شریعت کے امور میں اصل کیا ہے, التوقف, دین پہ عمل کرنا ہے رکیں دیکھیں, دلیل ہے قدم بڑھائیں, عمل کریں, دلیل نہیں ہے کوئی عمل نہیں کرنا ہے, توقف ہے. دلیل کی روشنی میں, حجت و برہان کی روشنی پہ, کی روشنی میں شریعت پہ عمل کیا جاتا ہے. نماز کیوں پڑھتے ہیں, واقعی الصلاۃ, فجر کی دو رکعت کیوں ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعت پڑھی, دلیل ہے کرتے ہیں. جشن میلاد میں کیوں نہیں مناتے, کیونکہ دلیل نہیں ہے, نہیں کرتے ہم. تو شریعت عمومی طور پر یہ قاعدہ ہے, بغیر دلیل کے عمل نہیں کیا جاتا, نہ قول نہ عمل. دنیائی امور میں آپ کریں جو کرنا ہے, لیکن شریعت کے مخالف نہیں ہونا چاہیے. جس کے دلیل آ جائے کہ منع ہے, آپ کاروبار کے جو کرنا ہے, لیکن سود نہیں کرنا ہے, سودی کاروبار حرام ہے, کیونکہ کاروبار سے نہیں منع کیا گیا مگر سود سے منع کیا گیا ہے. رسول جماعت کے منہج کے اصول میں سے ایک اصول ہے کہ دین کے مسائل میں عموماً اور غیبی مسائل میں خصوصی طور پر بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے. اور ایک یعنی سلف کے اس میں اقوال بہت معروف اور مشہور ہیں. اس تعلق سے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جو معروف ترین بات ہے. امام مالک بن انس رحمہ اللہ کا قصہ. مجلس میں بیٹھے ہیں, ایک شخص آیا اور آ کے امام صاحب سے سوال کرتا ہے, الرحمن علی العرش استوى کیف استوى. امام صاحب یہ تو ہمیں جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الرحمن علی العرش استوى, کہ رحمان عرش پر مستوی ہے. سوال یہ ہے کہ کیسے مستوی ہے. امام صاحب نے سر جھکایا, شدید غصہ آیا, سر اٹھا کے فرمایا, الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعة اخرجوه. نکالو اس شخص کو ہمارے مجلس سے, اس قابل نہیں کہ یہاں پہ بیٹھے. اچھی طرح سن لو, الاستواء معلوم, استواء کا معنی معلوم ہے عربی زبان میں کسے کہتے ہیں. والکیف مجهول, کیفیت مجهول ہے. معلوم استواء کیوں ہے؟ کیونکہ عربی لغت میں پتہ ہے, قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور استواء کا معنی عربی میں معروف ہے, علا وارتفع وصعد جتنے بھی اس کے معانی ہیں معروف رسول جماعت کے نزدیک. اللہ تعالیٰ بلند ہوا عرش پر, علو ہے, معنی معروف ہے. والکیف مجهول, کیف کا تعلق علم غیب سے ہے, معلوم نہیں ہے. اس رب نے یہ تو فرمایا کہ رحمان عرش پر مستوی ہے, لیکن یہ نہیں فرمایا کہ کیسے مستوی ہے. والایمان به واجب, اس پر ایمان واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. والسؤال عنہ بدعہ, یہ سوال کرنا کیفیت کی بدعت ہے. بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ نہ تو صحابہ نے سوال کیا جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ, اللہ عرش مستوی کیسے مستوی, ہمیں ذرا خبر تو دیں, پتہ تو چلے. نہیں, ہرگز نہیں ملے گا آپ کو. دیکھ لیں آپ اسماء و صفات کے باب میں, اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے, آخرت پر ایمان کے تعلق سے, تقدیر پر ایمان کے تعلق سے, عمومی طور پر غیبیات کے تعلق سے صحابہ اور سلف کے اقوال دیکھ لیں آپ. کبھی آپ کو یہ سوال نظر, کیفیت کا سوال تو سوال نہیں پیدا ہوتا. دو سوال بڑے خطرناک ہیں, کیفیت کا سوال اسماء و صفات کے باب میں اور کیوں کا سوال تقدیر کے باب میں, اور یہ دونوں سوال آپ کو سلف میں ملیں گے نہیں. مخالفین نے ہمیشہ یہ سوال کیے ہیں, جہمی, معتزلہ, کلابیہ, اشاعرہ, ماتوریدیہ اور ان کے ہم نوالے ہم پیالے جو اسماء صفات کے منکر ہیں. انکار کب ہوا؟ کیفیت کا سوال. کیسے ممکن ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے؟ سمت لازم آتی ہے, جسم لازم آتا ہے, یہ لازم آتا ہے, وہ لازم آتا ہے. کہاں سے آیا یہ؟ علم غیب میں کھوج کرنے سے, گہرائی تک جانے سے. کیسے ہوا؟ تمہارے کیا لینا دینا کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں, دو ہاتھ ہیں, کیسے مان لیں؟ ہاتھ ہیں تو کیسے ہیں؟ مخلوق سے مشابہت ہوتی ہے اور مخلوق سے مشابہت کفر ہے. ہم کفر سے بچنا چاہتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. کہاں پہ غلطی ہوئی؟ کیفیت کا سوال کر بیٹھے. اس سے بڑھ کر جو اہل بدعت, جو آج کل وقت کم ہے میں مختصر بتا رہا ہوں, اہل بدعت نے جو طریقہ اپنایا ہے بڑا عجیب سا ہے. علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات, اسماء و صفات یا تقدیر کے معاملے کے حد تک نہیں, بلکہ لوگوں نے تو ایسے باطل عقائد بنائے ہوئے ہیں. کشف کا عقیدہ. کشف کیا مطلب؟ پردہ اٹھانا. کس چیز سے؟ کسی غیب سے, جس میں کشف القبور کا عقیدہ بھی شامل ہے اور کئی ایسی چیزوں کا جو عام لوگ نہیں جانتے, بعض خاص لوگ اس عقیدے سے جان لیتے ہیں. چند قصے بیان کرتا ہوں میں, پھر دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا ہے. یہ غلط فہمی بھی ہے, اس کا جواب دے دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. فضائل اعمال میں کئی ایسے قصے موجود ہیں, ان میں سے میں ایک دو کا ذکر کرتا ہوں. فضائل اعمال صفحہ 330 میں جو رحمانیہ کی چھپی ہوئی ہے، کیونکہ ان کی دو تین مختلف ہیں تو صفحے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن حوالہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. فرماتے ہیں مولانا زکریا صاحب، اس میں لکھتے ہیں، جو لوگ اہل کشف ہوتے ہیں ان کو گناہوں کا زائل ہو جانا محسوس ہو جاتا ہے. جیسے امام اعظم رحمہ اللہ کا قصہ مشہور ہے کہ وہ وضو کا پانی گرتے ہوئے محسوس فرما لیتے تھے کہ کون سا گناہ اس میں دھل گیا ہے. کشف کا عقیدہ ہے. حدیث میں ہے نا کہ انسان جب وضو کرتا ہے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں. اب کون سا گناہ کیسے دھلا، کب گناہ، ہمیں کیا پتہ. حدیث میں تو آ گیا، ہماری ایمان ہے کہ گناہ دھلے ہیں. اگر آپ نے صحیح طریقے سے توحید اور سنت پر قائم ہیں اور آپ نے صحیح وضو کیا ہے سنت کے مطابق، تو انشاءاللہ گناہ دھلیں گے. لیکن فرماتے جو لوگ اہل کشف ہوتے ہیں، کس چیز کا کشف؟ وہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی، غیب کا کشف. اچھا، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں سبحان اللہ، ان کو گناہوں کا زائل ہو جانا، زائل ہونے محسوس ہو جاتا ہے. چلو گناہ زائل ہو رہے، محسوس تو سنگ کر سکتا ہے نا بھائی، انشاءاللہ گناہ ہلکے ہوئے ہیں. وضو کیا ہے، آنکھوں سے گناہ تھوڑے ہلکے ہوئے ہیں، ہاتھوں سے پاؤں سے گناہ کیے وہ ہلکے ہو گئے ہیں. چلیں، دل میں راحت ہوتی ہو جاتی ہے نا، ٹھنڈ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے وضو کرنے کے وجہ جب آپ سنت پہ عمل کرتے ہیں. اگلا جملہ بڑا خطرناک جملہ ہے، کہتے ہیں جیسے امام اعظم رحمہ اللہ کا قصہ مشہور ہے کہ وضو کا پانی گرتے ہوئے یہ محسوس فرما لیتے تھے کہ کون سا گناہ اس میں دھل گیا ہے. اگر کسی کو مارا ہے، ظلم کیا ہے، تو ہاتھ پہ جو گناہ کیا وہ دھلے، دیکھ رہے ہیں کہ وہ ظلم میرے ہاتھ سے جا رہا ہے. آنکھ میں اگر کوئی غلط چیز دیکھی ہے تو وہ دھل رہا ہے، اس کی تفصیل تک جانا کہ کون سا گناہ کب کیسا دھل رہا ہے. دوسرا قصہ، فضائل اعمال فضائل نماز باب سوم صفحہ نمبر 361 میں ذکر صاحب فرماتے ہیں، ابو سنان کہتے ہیں، خدا کی قسم میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ثابت کو دفن کیا. ثابت ہمیشہ مر گیا، ان کو دفن کیا. دفن کرتے ہوئے لحد کی ایک اینٹ گر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے اپنے ساتھی سے کہا، دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے مجھے کہا، چپ ہو جا. قبرستان میں گئے، قبر کھودی، ساتھ والی اینٹ گر گئی، دوسرے قبر میں دیکھا وہاں پہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے. وہ شخص برزخ میں نماز پڑھ رہا ہے، برزخ ہم سے پوشیدہ ہے، لیکن یہ وہ ان لوگوں میں سے جن کو کشف حاصل ہے اور قبر کے اندر کیا ہوتا ہے خوب دیکھ لیتے ہیں. اگلا قصہ بڑا اس سے عجیب قصہ ہے، فضائل اعمال فضائل ذکر جلد اول صفحہ نمبر 387. شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. وہاں ایک نوجوان رہتا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اسے کشف ہو جاتا ہے، کشف اب جوان کو ہوتا ہے، اور اس کو جنت اور جہنم کے معاملات کے بارے میں خبر ہو جاتی ہے. ایک دن ہمارے پاس کھانا کھاتے ہوئے اس نے رونا شروع کر دیا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو، تو اس نے کہا کہ میری ماں کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے. ابو یزید کہتے ہیں، میں نے جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ رکھا تھا اور دل میں محفوظ کر رکھا تھا، میں نے اس کی والدہ کے نام کر دیا. میں نے یہ سب کچھ دل ہی میں کیا. اس نوجوان نے مسکرانا شروع کر دیا اور فرمایا، پیر صاحب، میری والدہ کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے. غیبیات کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا. بعض لوگ کہتے ہیں یار پرانی باتیں ہیں، آج کل علماء یعنی کہتے ہوگا بعض اوقات کچھ قصہ آ گیا، کہانی آ گئی، انہوں نے ذکر کر دیا، آپ تو پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ سوال کیا گیا دارالافتاء دیوبند، ذرا سنیں سوال سنیں جواب سنیں. کہتے بہت سارے علماء کرام کہتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا 70,000 یا 125,000 مرتبہ پڑھنا اور اس کو بطور اصال ثواب کے کسی متوفی شخص کو بھیجنا بہت بڑا ثواب ہے، جیسے کہ اس سے مردہ کو قبر کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ کتاب فضائل اعمال میں مذکور ہے، کیا یہ قول کسی قرآن آیت یا مستند حدیث پر مبنی ہے؟ براہ کرم صحیح حوالوں کے ساتھ قرآن اور حدیث سے اس حقیقت کو واضح کریں. واضح سوال ہے نا، قرآن سنت کی روشنی میں جواب دیں. جواب سنیں ذرا، یہ جواب پبلش ہوا ہے تیس نومبر 2008 میں، اور ان کی فتویٰ کے جو ہے جواب ہے 1868 اور 1890/2. کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے فضائل و برکات اور فوائد بے شمار ہیں، جیسا کہ حدیث میں تفصیل وارد ہے. فضائل ذکر میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب قدس سرہ نے متعدد حدیث نقل فرمائی ہیں، اور اسی موقع پر شیخ ابو یزید قرطبی رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا جو بھی میں نے بتایا ہے. فرمایا ہے کہ جو شخص 70,000 مرتبہ اس کلمے کو پڑھے اس کو جہنم سے نجات مل جائے گی. اور پھر ایک بزرگ کا کشف نقل فرمایا جس میں مذکور تعداد میں کلمہ پڑھ کر کسی کو ایصال ثواب کیا گیا تو اس شخص سے دوزخ کا عذاب ہٹا دیا گیا. فضائل تو احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں. سنیں جواب. فضائل تو احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں، واقعہ کشف ان کے موافق ہے، اس لیے کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. احادیث کا مطالعہ فضائل ذکر میں فرما لیں. واللہ تعالی اعلم. دار الافتاء دار العلوم دیوبند. یہ جواب ہے. سائل نے سوال کہ قرآن سنت کی روشنی میں کچھ ذرا نمایاں فرمائے. کہتے فضائل تو احادیث صحیح میں ثابت ہے، موجود ہیں. یعنی ذکر کے فضائل کہاں پہ، یہ طریقہ کہاں پہ؟ یعنی آپ جواب دے رہے ہیں یہ کہہ رہے کہ حدیث بھی ثبوت موجود ہے. کہاں پہ؟ قرآن میں بھی دلیل ہے، حدیث میں بھی ذکر فضائل دیکھیں، وذکر اللہ ذکرا کثیرا وغیرہ، جتنی بھی اذکار موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، وہی تو ہیں. میرے بھائی ہم یہ نہیں پوچھ رہے کہ عمومی طور پہ دلیل کیا ہے. سائل کے سوال واضح ہے. یہ جو عمل ہے کہ 70,000 چلو پڑھ لیا ہے پھر دل محفوظ کر لیا ہے، یعنی کہاں پہ اس کو اجر ملا کہ نہ ملا؟ دل محفوظ کرنے سے مراد کیا ہے؟ کیسے ذکر کو محفوظ کیا جاتا ہے؟ ذکر اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، گیا وہ، لیکن محفوظ کرنے سے مراد کیا ہے؟ پھر اس کو دوسرے کو ٹرانسفر کرنا، ٹھیک ہے نا، اور بغیر قول کے دل سے ٹرانسفر ہو گیا اور جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں، برزخ میں جو ہے وہ یہ جو ڈالا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک تو یہ جن قبر میں ہو کیا رہا ہے، یہ کس کا کام ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دو قبر کے بیچ میں چل رہے تھے، معلوم ہو کہ قبروں والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سی بخاری کی روایت میں آیا ہے. کیسے معلوم ہوا؟ کشف ہوا ہے، وحی نازل ہوئی ہے، نبی پہ وحی نازل ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے. یہ تو نہ کہہ سکے کہ وحی نازل ہوتی ہے، کفر لازم آتا ہے. لیکن چور دروازے ہیں نا، کشف ہوتا ہے. کشف ابو بکر صدیق کو کبھی نہ ہوا تھا، سر عمر فاروق کو کبھی نہ ہوا تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے. لیکن دور حاضر میں سب چلتا ہے. مختصر سا جواب، یہ تو میں نے کچھ عمومی طور پہ دے دیا ہے. یہ ذرا یہ ایک آیت اور حدیث میں سنا دیتا ہوں، کیونکہ سائل نے قرآن سنت کی بات کی نا، تو جواب میں دے دیتا ہوں قرآن سنت کی روشنی میں. دیکھیں ذرا، سب سے عظیم مخلوق سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھیں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس تعلق سے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. قل ما كنت بدعا من الرسل، ما رسول میں سے کوئی نئی چیز نہیں لے کے آیا ہوں. وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، میں نہیں جانتا میرے ساتھ اور تم لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ان اتبع الا ما يوحى الي، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پہ وحی نازل کی جاتی ہے. وما انا الا نذير مبين، اور میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں. صحیح بخاری مسلم میں، بلکہ صحیح بخاری کی روایت میں، کتاب الجنائز میں ایک بڑا پیارا قصہ ہے. امام بخاری کی لمبی حدیث ہے. ام العلاء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب سید عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور ہم نے کو کفن دیا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. فقلت رحمۃ اللہ علیک یا ابو السائب، اللہ کی رحمت ہو آپ پر اے ابو السائب. ابو السائب سید عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی. شہادت علیک لقد اکرمک اللہ عز و جل، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اکرام فرمایا ہے. ایک صحابی ہے، صحابی کو کہہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن لی. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك ان الله اكرمه. اب کہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اکرام فرمایا ہے. فقلت لا ادری بی ابی انت و امی، میں نہیں جانتی میرے ماں باپ تجھ پر قربانی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ظاہر کو دیکھ کر صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وفات پا گئے ہیں، تو اس لیے میں نے کہہ دیا ہے. میں نے کوئی علم تو خاص نہیں، لیکن دیکھیں ہم کشف کی بات کر رہے ہیں، ایک صحابی کا قول دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما هو فقد جاءه اليقین من ربه، جن کی آپ بات کر رہی ہیں ان کو تو رب کی طرف سے موت آ گئی ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں. وَإِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرِ، یہ دیکھیں کیا دعا کرنی چاہیے، وَإِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرِ، میں اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھتا ہوں ان کے لیے. وَاللَّهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتا جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مَا يُفْعَلُ بِي، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. فرماتے ہیں والله لا ادری وانا رسول اللہ ما يفعل بي، وقلت، فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں، والله لا ازکی بعده احدا، ابدا میں آج کے بعد کسی کی تزکیہ نہیں کروں گی، ہرگز نہیں کروں گی. دوسری روایت میں، ایسے بخاری کی روایت میں، ما ادری وانا رسول اللہ ما يفعل بي، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے تعلق سے فرماتے ہیں، جبکہ سید مرسلین ہیں. ہمارا ایمان ہے اللہ کی قسم کہ جنت کا دروازہ کھلے گا نہیں کسی کے لیے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دستک نہیں دیں گے. اس کے باوجود بھی دیکھیں جرت نہیں کوئی اہل ایمان میں سے یہ کر سکتا کہ میں جنتی ہوں یا فلاں جنتی ہے یا فلاں جنتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عارضی دیکھیں اور پیغام دیکھیں امت کے لیے. ایک صحابی صحابی کے لیے جملہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اکرام فرمایا ہے. کہاں سے پتہ چلا، میں جانتی تو نہیں ہوں لیکن ظاہر تو یہی لگتا ہے نا، بغیر علم کے بات نہیں کی جاتی. کشف القبور، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، قبر میں کیا ہوگا، جنت ہے دوزخ ہے، کون جان سکتا ہے رب کے سوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، قبر میں کیا ہو رہا ہے ہم جان سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے. 70,000 کسی کو اپنا ورد دے کر پہلے تو یہ معلوم کرنے کو دوزخ ہی ہے پھر وہ جنت ہی بھی، یہ کہاں کے عقیدے ہیں، کہاں کا دین ہے میرے بھائیوں. مطلب سب پہ رحم فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد، تفسير جزء عما لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صاحب العثيمين رحمه الله تفسير شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں ایک نئی سورہ سے درس کا آغاز کرتے ہیں، سورۃ قریش کی تفسیر. ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لإلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے سبب، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، انہیں سردی گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب، فليعبدوا رب هذا البيت، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، جس نے انہیں کھانا دیا بھوک میں اور امن دیا خوف میں. فضلت الشیخ العلامہ محمد بن سلمہ العثیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، البسملۃ تقدم الکلام علیہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے. فرماتے ہیں هذه السورۃ لها صلۃ بالسورۃ التي قبلها، اس سورۃ کا تعلق اس سے پہلی سورۃ سے، یعنی سورۃ الفیل سے ہے. اذ ان السورۃ التي قبلها فيه بيان منة الله عز وجل على اهل مكة بما فعل باصحاب الفيل. اس سے پہلی سورۃ میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا اپنی منت اور احسان کا اہل مکہ پر، اصحاب الفیل کے تعلق سے، اور جو معاملہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا. الذين قصدوا مكة لهدم الكعبة، جن لوگوں نے مکہ کو، مکہ میں اللہ کے گھر کعبے کے خاتمے کا عزم کیا تھا اور قصد کیا تھا. فبين الله في هذه السورة نعمة اخرى، اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں دوسری نعمت کا ذکر فرمایا ہے. فبين الله في هذه السورة نعمة اخرى كبيرة على اهل مكة، جو بہت بڑی نعمت اہل مکہ کے لیے، على قريش، قريش پر خصوصی طور پہ، وهي إلافهم مرتين في السنة، کہ وہ دو مرتبہ سال میں سفر کرتے تھے اور اس سفر سے انس خوشی محسوس کرتے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں مرة في الصيف ومرة في الشتاء، ایک سفر جو ہے وہ سردیوں میں کرتے، گرمیوں میں، دوسرا سفر سردیوں میں کرتے تھے. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، والإلاف بمعنى الجمع والضم، إلاف کا معنی ہے جمع اور ضم کرنا کسی چیز کو. اما في الشتاء فتجهون نحو اليمن، سردیوں میں یمن کی طرف سفر کرتے. للمحصولات الزراعية فيه، کیونکہ جو زرعی محصولات ہیں، کاشتکاری جو ہوئے، وہ سردیوں میں یمن میں بہت زیادہ بھی ہوتی ہے اور اچھی بھی ہوتی ہے موسم کے اعتبار سے. ولأن الجو مناسب، اور موسم بھی مناسب ہوتا ہے سفر کرنے کے لیے. واما في الصيف فتجهون الى الشام، گرمیوں میں رخ کرتے اپنا شام کی طرف. لأن غالب تجارة الفواكه وغيرها، کیونکہ غالباً جو پھلوں کی تجارت ہے اور باقی جو چیزیں پھلوں کی طرح جو پودے وغیرہ ہیں. تكون في هذا الوقت في الصيف مع مناسبة الجو البارد، وہ شام میں، شام کے رخ کرتے گرمیوں میں، جو یعنی صحیح موسم کی مناسبت سے ان کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ سردی اور گرمی، سردیوں میں آپ جب نور کی طرف جاتے ہو سردی اور بڑھ جاتی ہے، اور آپ جیسے ساؤتھ کی طرف جاتے ہیں، اکویٹر کی طرف جاتے ہیں، تو گرمی اور بڑھ جاتی ہے. تو سردیوں میں سفر یمن کی طرف کرتے تاکہ موسم برقرار رہے، گرمی میں سفر کرتے شام کی طرف. ایک تو تجارت میں مزید فائدہ ہوتا ہے، اور دوسرا ان کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے سفر کرنے میں، کہ موسم ان کے لیے برابر رہتے ہیں تقریباً. تو یہ معروف تھا قریش کے تاجروں کے تعلق سے جزیر عرب میں، کہ وہ سال میں دو سفر کرتے تجارت کے لیے، یمن اور شام، اور بیچ میں مکہ جو ہے، تو یہ تجارت کا ایک راستہ ہوا کرتا تھا. شیخ صاحب فرماتے ہیں فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى على قريش في هاتين الرحلتين، اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے اور منت ہے قریش پر ان دو سفروں سے. لأنه يحصل منها فوائد كثيرة ومكاسب كبيرة من هذه التجارة، کیونکہ اس تجارت سے ان کو بہت سارے فائدے ہوتے تھے، اور بہت سارے یعنی تجارتی فائدہ بھی، مالی فائدہ بھی ہوتے تھے اس تجارت سے. امرهم الله ان يعبدوا رب هذا البيت، بس اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا کہ اس رب کے گھر کی عبادت کرے. قال فلیع

اللہ تعالیٰ کے لیے دو سفر میسر فرمائے ہیں، آسانی سے وہ سفر کرتے، جبکہ جزیرہ عرب میں ہر طرف لوٹ مار ہوتی، لیکن قریش آسانی سے سفر کرتے، سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی، اور یہ بڑی نعمت تھی ان پر، تو کوئی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا اس گھر کے رب کی جس کی رکھوالی کیا کرتے تھے. اور اللہ کے گھر یعنی مکہ میں رہتے تھے. او ان تكون فاء التفريع، یا فاء التفريع کی بھی ہوتی ہے، وَإِن كَانَ فَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَا سَبَقَ، کوئی بھی فا ہو کوئی قسم کی ہو، لیکن اس کا تعلق جو ہے جوڑنا ہے پچھلے جملے کو اگلے جملے سے. اي فبهذه النعمه العظيمه يجب عليهم ان يعبدوا الله، ان عظيم نعمتوں کے سبب ان کو چاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. یعنی عبادت تو کیا کرتے تھے، لیکن توحید نہیں تھی، عبادت حق ادا نہیں کیا جا رہا تھا. اور سب سے بڑی ناشکری جو ہے نا وہ شرک ہے. تو ان کو چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے توحید کا راستہ اپناتے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اے فبهذه النعم العظیمة، ان عظیم نعمتوں کے سبب یجب علیہم ان یعبدوا اللہ، ان پر واجب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، یعنی توحید کی بنیاد پر. اچھا، عبادت کی ہے، عبادت ہوتی ہے التذلل للہ عز وجل محبت و تعظیم. اسے انڈر لائن کر لیں، عبادت کی تعریف ہے، عبادت کی تعریف اللہ تعالیٰ کی تذلل ہے، محبت و تعظیم، محبت و تعظیم کرتے ہوئے. يتعبد الانسان للہ، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، يتذلل له بالسمع والطاعة، پر سر خم کر کے اپنے رب کی فرما برداری کرے سمع و طاعت سے. فإذا بلغه عن الله ورسوله امر، اگر کوئی پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی امر یا کوئی حکم، قال سمعنا واطعنا، تو مومن ہمیشہ کہتا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اس کو قبول بھی کر فرما برداری بھی کی ہے. واذا بلغه خبر، اور اگر کوئی خبر پہنچتی ہے اسے، قال سمعنا وآمنا، ہم نے سنا ہے اور اس پر یعنی اس خبر پر ایمان لائے ہیں. على وجه المحبة والتعظيم، اور یہ سب محبت اور تعظیم کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. فبالمحبة يقوم الانسان بفعل الاوامر، محبت سے انسان جو ہے وہ آسانی سے یعنی احکام کی تعمیل کرتا ہے، اوامر کی تعمیل کرتا رہتا ہے. وبالتعظيم يترك النواهي، اور تعظیم سے جو نواہی جن سے روکا گیا ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے. خوفا من هذا العظيم عز وجل، اس عظیم رب کے ڈر کی وجہ سے جل شانہ. هذا معنى من معاني العباده، یہ عبادت کے معانی میں سے ایک معنی ہے. وتطلق العباده على نفس متعبد به، والعباده چیز کو عبادت کے طور پہ یعنی کیا جا رہا ہے اس کو بھی عبادت کہا جاتا ہے. وقد حد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور اس عبادت کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو تعریف کی ہے، جو حد بیان کی ہے بهذا المعنى، اس معنی سے یعنی جس کو بطور عبادت کیا جا رہا ہے، فقال ان العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. اس کو انڈر لائن کریں، یہ بھی عبادت کا معنی ہے. عبادت کا معنی ایک یہ ہے کہ عبادت خود کیا چیز ہے، اتذلل للہ محبت و تعظیما، تذلل ہے، سمع اور طاعت ہے، محبت کرتے اور رب کے تعظیم کرتے ہوئے. اور دوسرا معنی عبادت کا، دوسری تعریف جو عبادت کی جا رہی ہے اس اعتبار سے وہ ہے کیا. اسم جامع، شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسم جامع ہے کس چیز کا، لکل ما يحبه الله ويرضاه، ہر اس چیز جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے اور اسے راضی ہو جاتا ہے. من الاقوال والاعمال، چاہے اقوال ہو یا اعمال ہو، الظاہرۃ والباطنۃ، چاہے ظاہر ہو یا باطن ہو، یہ عبادت ہے.

0: ظاہر میں نماز اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے، عبادت ہے. باطن میں خوف ہے، ڈر ہے، امید ہے، سب عبادات ہیں، اللہ سب سے راضی ہوتا ہے اور پسند بھی فرماتا ہے. اقوال قرآن مجید کی تلاوت ہے، ذکر ہے، یہ اقوال ہیں. اور باطنی اقوال کیا ہیں؟ اقرار ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عبادات ہیں، اور یہ سارے کے سارے عبادات، ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہے اور انہیں پسند بھی فرماتا ہے. وقوله رب هذا البيت یعنی به الكعبة المعظمة. بیت سے کیا مراد ہے؟ الكعبة المعظمة. وقد اضافه الله تعالى الى نفسه في قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، سوره الحج ايه نمبر 26. بسم الله تعالى نے اس گھر کا اضافہ اپنی طرف فرمایا ہے. یہاں پر اسم اشارہ سے رب هذا البيت، لیکن دوسری سورت سورت حج میں ایت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے اس گھر کا اضافہ اپنی طرف کیا ہے، نسبت اپنی طرف بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور پاک کرو میرے گھر کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، طواف کرنے والوں کے لیے اور قائم لوگوں کے جو رکوع اور سجدہ کی حالت میں ہیں، نمازیوں کے لیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وهنا أضاف ربوبيته إليه، قال رب هذا البيت، وإضافة الربوبية إليه على سبيل التشريف والتعظيم، تشريف وتعظيم كليه نسبة هوتيه. طهر بيت للطائفين، أضاف الله البيت إليه تشريفا وتعظيما، وركر كوبرترف منسوب الله تعالى فرمايه إضافة كيه إذ غر كي تشريف وتعظيم كليه. إذن خصص البيت بالربوبية مرة وإضافه لنفسه مرة أخرى تشريفا وتعظيما، تخصيص ہے اس گھر کی ربوبیت سے ایک آیت میں، دوسرے میں إضافة ہے، نسبت ہے اپنی طرف، اس گھر کے شرف اور عظمت بیان کرنا مقصود ہے. وفي آية ثانية اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وبعدها قال وله كل شيء. وليكن آية ما الذي فرماه، إنما أمرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ میں یہ حکم دیا گیا کہ میں صرف أن أعبد كما عبادة کروں رب هذه البلدة، اس شہر کے رب کی، الذي حرمها، جس اللہ تعالیٰ نے حرام قرار فرمایا ہے، یعنی حرم مکہ جو ہے. وبعدها قال، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نے فرمایا وله كل شيء، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. اس آیت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں احتراز من ان يتوهم واهم بانه رب البلدة وحدها، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات یہ گمان نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ صرف اس شہر کا رب ہے بس، باقی کسی چیز کا رب نہیں ہے. تو اس لیے اس کا جواب دیا ہے فوراً وله كل شيء، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. ولكل مقام صيغة مناسبة، ہر مقام کا اپنا مناسب صیغہ ہوتا ہے، انداز بیان ہوتا ہے. ففي قوله اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، سورة النمل آیت نمبر 91 میں، 91 میں مناسبة بیان عموم ملک، اس میں مناسبت ہے کہ عموم ملک بیان مقصود ہے. لئلا يدعي المشركون انه رب انه رب للبلده فقط، تاك مشركين انك اي محمد تير رب تو صرف اس شہر کا رب ہے بس، باقی تو رب کسی چیز کا نہیں ہے. تو اس کے جواب کے لیے رب کے ساتھ گھر کے ساتھ كل شيء کا ذکر بھی آگئے کہ اللہ تعالی ہر چیز کا رب ہے. اما هنا فالمقام مقام تعظيم للبيت فمناسب ذكره وحده، وسوره قريش میں صرف گھر کا ذکر ہے، رب هذا البيت، تو ہر چیز کا رب نہیں ہے کیا؟ رب تو ہر چیز کا ہے. تو یہاں پر ہر چیز کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پر گھر کی تعظیم مقصود ہے، وہ گھر کے تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس یعنی خوبصورت اور پیارے ارشاد میں یعنی فرمایا، جیسے سورۃ النمل کی آیت میں اللہ نے فرمایا وله كل شيء، کیونکہ یہاں پر گھر کی تعظیم مقصود ہے. اور قریش بھی جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر جو معظم گھر، وہ خود بھی تعظیم کرتے تھے لیکن اپنے طور طریقے سے، جیسے کہ وہ خود چاہتے تھے، شرک کے ساتھ. یعنی رب هذا البيت میں اللہ تعالیٰ کا گھر عظیم گھر ہے، شرف والا گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی عظمت قرآن مجید میں بیان فرمائی مختلف انداز سے. یہ شرف ہی کافی اس گھر کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے طرف منسوب کیا ہے. بیتی میرا گھر ہے، بیت اللہ ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. یہ شرف ہی کافی اس کے لیے. اور یہ جو اضافہ ہے، جو نسبت ہے، اضافت الاعیان ہے، اوصاف نہیں ہے. نسبت دو قسم کی ہے، اضافت الاوصاف اللہ تعالیٰ کی صفات کا اضافہ اللہ تعالیٰ کی طرف، ید اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، ید صفہ ہے. بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر، گھر صفت نہیں ہے، کیونکہ گھر ایک الگ سی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ سے جدا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی صفت نہیں ہے، ذات سے تعلق نہیں ہے، صرف نسبت کے اعتبار سے تعلق ہے. ہاتھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کا صفت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. تو یہ نسبت دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، لیکن جو وصف ہے وہ وصف رہے گا اللہ تعالیٰ کا، اور جو اعیان ہے وہ الگ سے اعیان رہیں گے. لیکن نسبت اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے اور لوگوں کو یہ بھی خبر مل جائے کہ جس کو طرف کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے اس چیز کی عظمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہے اور ہم نے بھی اس کی تعظیم کرنی ہے، اصل مقصد یہ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. شخص فرماتے ہیں الذی، هذا صفۃ للرب، یہ صفۃ رب کی صفت ہے، اذا فمحله النصب، تو اس کا محل نصب ہے. ولہذا یحسن ان تقف فتقول فليعبد رب هذا البيت ثم تقول الذي اطعمهم. سورۃ قریش کی تلاوت کرتے ہوئے کئی لوگ غلطی کرتے ہیں، یہاں پہ وقف ہونا چاہیے، بغیر وقف پڑھ لیتے ہیں تو معنی میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یوں پڑھنا چاہیے، الذي اطعمهم من جوع فليعبد رب هذا البيت، پھر یہاں پہ وقف ہے، پھر الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. فرق ہے دونوں میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں لانك لو وصلت فقلت رب هذا البيت الذي اطعمهم لظن السامع ان الذي صفه للبيت، کہ الذي جو ہے وہ بیت کے گھر کی صفت ہے، نہ کہ اللہ تعالی کی صفت ہے. وهذا بعيد من المعنى ولا يستقيم به المعنى، یہ معنی بعید ہے، معنی میں استقامت بھی نہیں ہوتی، سیدھا معنی نہیں ہوتا. الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف بين الله نعمته عليهم، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت بیان فرما رہے ہیں قریش پر. النعمت الظاہرۃ والباطن، ظاہری اور باطن دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جوڑ دی ہے اس آیت کریمہ میں. واطعامهم من الجوع وقاية من الهلاك في امر باطن وهو الطعام الذي ياكلونه، بھوک کی حالت میں کھانا کھلانا جو ہے یہ ہلاکت سے نجات کا ایک ذریعہ ہے، اور کھانے سے انسان کی بھوک مٹ جاتی ہے اور اسے توانائی اور تندرستی مل جاتی ہے. لیکن بھوک کی وجہ سے جو انسان کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، پھر ہلاکت کا بھی امکان ہوتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ ہلاکت جو ہے فی امر باطن، بھوک کا تعلق، یعنی بھوک آپ کو نظر نہیں آتی، بھوک آپ محسوس کرتے ہیں، تو امر باطنی ہے، ظاہری نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس باطن جو ان کی ضرورت تھی اس کو بھی اپنے فضل و کرم سے، یعنی اپنی اس کھانے کی نعمت سے میسر فرمایا. وہ الطعام الذي ياكلونه، جو وہ کھانا جو وہ کھاتے تھے. دوسری نعمت جو ظاہر، وآمنهم من خوف، وقاية من الخوف في الامر الظاہر، کہ خوف سے اور جو ڈر تھا ظاہر امر میں اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو نجات دی ہے. لأن الخوف ظاہر، کیونکہ خوف جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، انسان کے چہرے پر انسان کے ڈر جو ہے، اس کی حالت جو ہے بگڑ جائے دشمن کو دیکھ کر یا دشمن کے حملے سے، انسان ڈرا رہتا ہے اور دشمن پتہ چلتا ہے کہ فلان جو ہے ڈرا ہوا ہے. اذا كانت البلاد محوطة بالعدو، اگر شہر جو ہے وہ دشمن کے حملے سے گھرا ہوا ہو، وخاف اہلها وامتنعوا عن الخروج، اور اس کے جو لوگ ہیں، جو شہر والے ہیں، ڈر جاتے ہیں اور اپنے گھروں سے، شہر سے نہیں نکلتے ڈر کے مارے، وبقوا في ملاجئهم، اپنی جگہوں پر وہ باقی رہیں، فذكرهم الله بهذه النعمة ولا تعلني من كويس نعمة يعني هني كويس إس آية مي وآمنهم من خوف ورنكو خوف سي يا خوف كي حالت مي أمن ويسر فرمايا آمن مكان في الأرض هو مكة بول دنيا مي سب سي بڑي سب سي زيادہ أمن والي جگہ جو مكة ہے ولذلك ليقطع شجروها اس لئے مكة کی سرزمین مي درخت نہیں کاٹے جاتے ولا حش حشیش ہو اس کو جو پودے وہ بھی نہیں کاٹے جاتے یہاں تک گھاس اس کو بھی نہیں کاٹا جاتا ولا تلتقط ساقطتها واللقطة جو ہے جو چیز گری پڑی ہوتی وہ بھی نہیں اٹھائی جاتی ولا يصاد صيدها اور نہ ہی مکے کے حدود کے اندر شکار کیا جاتا ہے ولا يسفك فيها دم اور کوئی بھی خون ریز مکہ کے اندر نہیں ہوتی حدود حرم میں وهذه خصائص لا توجد الا في البلاد لا توجد في بلاد اخرى حتى المدينه یہ جو خصائص ہیں یہ صرف اور صرف مکہ میں ہے کسی اور جگہ پر ہے یہاں تک مدینہ میں بھی نہیں ہے ہم کہتے ہیں الحرمین الشریفین حرم دو مکہ کا حرم ہے مدینہ کا بھی حرم ہے لیکن دونوں میں فرق ہے مکہ میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے سب سے عظیم جگہ ہے اس زمین پر اور سب سے امن والی جگہ ہے اس زمین پر جو خصائص بیان کیے گئے ہیں وہ خاص مکہ کے لیے ہیں یہ سب فرماتے ہیں پوری دنیا میں آپ کو ایسی جگہ نہیں ملے گی جس میں یہ خصائص اور یہ خوبیاں ہوں یہاں تک کہ مدینہ طیبہ میں بھی نہیں یہ ایسا فرماتے ہیں حتی المدینہ محرمۃ ولها حرم جبکہ مدینہ بھی حرم ہے لیکن حرم دون حرم مکہ بکثیر لیکن جو حرمت مدینہ کی مکہ کی حرمت سے بہت کم ہے حرم مكة لا يمكن أن يأتيها أحد من المسلمين لم يأتيها ولا مرة إلا محرما حرم مكة کے لیے احرام لازم ہوتا ہے جب انسان جانا چاہتا ہے کم سے کم تو عمرہ تو کر سو احرام تو لازمی ہوتا ہے جب وہ عمرہ کے لیے جاتا ہے مدینہ تو نہیں سے کذلک مدینہ میں یہ معاملہ نہیں کہ احرام پہنے کے جانا لازمی نہیں مدینہ طیبہ میں حرم مكة يحرم حشيش وشجر مطلقا حرم مكة میں درخت پودے کاٹنا مطلقا حرام ہے جائز نہیں واما حرم مدینہ فرخص فی بعض شجره للحرث ونحوه لیکن مدینہ میں بعض جو درخت وغیرہ کاشتکاری کے لیے ان کا کاٹنا جو ہے وہ جائز ہے صید مکہ حرام وفیہ الجزاء مکہ کا جو شکار ہے وہ حرام اس میں اس کا جزا بھی ہے اگر کوئی مکہ کے حدود کے اندر کوئی شکار کرتا ہے تو اس کا پھر اس کے جزا بھی ہے اور اس کا بدلہ بھی دینا ہوتا ہے جو شکار اس نے کیا ہے وصید مدینہ لیس فیہ الجزاء وہ مکہ کے اور مدینہ کے جو شکار اس میں کوئی بدلہ کوئی جزا نہیں ہے فأعظم مكان آمن هو مکہ سب سے بڑی جگہ امن والی جو مکہ ہے حتی الاشجار آمنۃ فیہ یہاں تک کہ درخت بھی صرف انسان نہیں درخت بھی امن میں ہے سبحان اللہ وحتى الصيود آمنة یہاں تک کہ جانور جن کا شکار کیا جاتا ہے وہ بھی امن میں ہوتے ہیں کہ ان کا شکار کرنا منع ہوتا ہے ولولا ان الله تعالى يسر على عباده لكان حتى البهائم التي ليست صيودا تحرم اگر اللہ تعالیٰ کی کرم نہ ہوتا یہ آسانی نہ ہوتی بندوں پر تو جو جانور قربانی کے لیے ذبح ہوتے وہ بھی حرام ہوتے مکہ میں جو شکار نہیں ہے لیکن اللہ تعالی رحم العباد واذن لهم ان يذبحوا وينحروا في هذا المكان اللہ تعالی کی خاص نعمت ہے خاص رحمت اپنے بندوں پر کیونکہ اجازت دی گئی ہے کہ مکہ کے شہر میں قربانی کرنا جائز ہے وهذه النعمة ذكرهم الله بها في قوله اور اس نعمت کو اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے اپنے اس فرمان میں أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا وتخطف الناس من حولهم إلى آخر آية سورة عنكبوت آية نمبر 67 من الله تعالى كإرشاد سورة العنكبوت میں أولم يروا كيا لوگ نہیں دیکھتے أنا جعلنا حرما آمنا کہ ہم نے حرم امن والا حرم بنایا ہے وتخطف الناس من حولهم جبکہ لوگ اچک لیے جاتے ہیں ان کے ارد گرد جو ہے بد امنی چھائی ہوئی ہے لوٹ مار کا بازار گرم ہے لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے جو حرم ہے اسے ہم نے امن والا بنایا ہے شخص فرماتے ہیں یعنی افلا یشکرون اللہ علی ہذا، کیا وہ اللہ کا شکر اس نعمت پر نہیں کرتے؟ فہذہ سورۃ کلھا تذکر لقریش بما انعم اللہ علیہم فی ھذا البیت العظیم، اس مکمل صورت میں قریش کے لیے ایک یاد دہانی ہے، ان کو نصیحت ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں اس گھر کے عظمت کے تعلق سے. وفی الامن من الخوف وفی الاطعام من الجوع، اور اس کے ساتھ ساتھ بھوک کی حالت میں کھانا اور خوف کی حالت میں جو ہے امن، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے میسر فرمائی ہے قریش کے لیے. پھر شخص فرماتے ہیں فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی شخص یہ کہے ما واجب قریش نحو هذه النعمة، قریش پر کیا واجب ہے یا کیا واجب تھا اس نعمت کے تعلق سے؟ وَكَذَلِكَ مَا وَاجِبُ مَنْ حَلَّ فِي مَكَّةَ الْآنَ مِنْ قُرَيْشُ أَوْ غَيْرِهِمْ، اور ہر اس شخص پر کیا فرض ہے، کیا واجب ہے جو مکہ میں رہتے ہیں آج بھی، چاہے قریش میں سے ہو یا قریش کے علاوہ کوئی بھی مکہ میں رہنے والا ہو. بڑا پیارا سوال اور پیارا جواب ہے، وہ خصوص طور پر جو اہل مکہ ہیں وہ سن لیں. شہزا فرماتے قلنا، ہم یہ کہتے ہیں جواب میں، الجواب الشکر للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا ہے. کیسے کرنا؟ بالقیام بطاعته، اللہ کی فرم برداری سے. وہ کیسے؟ بامتثال امری ہی واجتناب نہیں ہی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے سے اور جس چیز سے روکے منع کیا ہے اسے اجتناب کرنے سے. ولہذا اذا کثرت المعاصی فی الحرم فالخطر علی اہلہ اکثر من الخطر علی غیرہم، اگر نافرمانیاں حرم میں زیادہ ہو جائیں تو اہل مکہ پر جو خطرہ ہے وہ دوسروں سے، جو مکہ سے باہر جو نافرمانیاں کرتے ہیں ان سے بڑھ کر اہل مکہ پر خطرہ ہے. لأن المعصیۃ فی مکان فاضل اعظم معصیۃ فی مکان مفضول، کیونکہ اللہ کے نافرمانی کسی فضیلت والی جگہ پر اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے کسی کم فضیلت والی جگہ میں. ولہذا قال اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، ومن يرد فيه بالحاد من ظلم نذقه من عذاب اليم، سورۃ الحج آیت نمبر 25 میں. اسے انڈر لے کے بڑی پیاری بات ہے وہ بڑی خطرناک ہے واللہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ومن يرد فيه بالحاد، جو میں صرف ارادہ کرتا ہے الحاد کا، فساد کرنے کا حدود حرم میں، بالحاد بظلم، ظلم کرنے سے، نذقه من عذاب اليم، اسے عذاب الیم کا مزہ چکھائیں گے. صرف ارادہ کیا ہے، ابھی کیا نہیں ہے، ظلم نہیں کیا، فساد نہیں کیا، الحاد نہیں کیا حرم میں، صرف ارادہ کیا ہے. یہ ارادہ بھی جرم ہے، اس ارادہ کی اس کو سزا ملے گی، عذاب علیم ہے اس کے لیے. شہزاد فرماتے فتوعد اللہ تعالی من اراد فیہ، ای من ہم فیہ بالحاد، جس نے صرف ارادہ کیا ہے، اس کے ذہن میں ایک سوچ آئی ہے اور اس نے ارادہ کیا کہ میں یہاں پر حرم میں کوئی الحاد کروں یا کوئی فساد برپا کروں. فضلا عمن الحد، جائے کہ کوئی شخص وہاں پہ الحاد کرتا ہے، صرف اس شخص نے صرف ارادہ کیا. فالواجب علی المرء ان یذکر نعمت اللہ علیہ فی کل مکان، بندے پر یہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمیشہ یاد کرتے رہے، اس کا ذکر کرتے رہے. لا فی مکہ تفحص، صرف مکہ میں نہیں، اہل مکہ پر یعنی خصوصی طور پر ان کو اس خطرے کو اچھی طرح جان لینا چاہیے. جو نافرمانی حدود حرم میں ہوتی ہے وہ ویسے نہیں جو حدود حرم کے باہر ہوتی ہے. نافرمانی تو نافرمانی ہوتی ہے نا، ہر جگہ پہ جائز نہیں ہے اور اس کے وعید بھی موجود ہے نافرمانی کی، لیکن حرم کے اندر نافرمانی کی وعید کچھ اور ہے. ایک تو صرف ارادہ کرنے سے ہی عذاب علیم کی وعید آئی ہے، اور پھر جو الحاد وہاں پہ کرتا ہے، اگر ارادہ سے عذاب علیم ہے تو الحاد کرنے والے سے، ظلم کرنے والے سے، حدود حرم کے اندر ظلم کرنے والے سے پھر کیا ہم بات کر سکتے ہیں، اس کا عذاب علیم کیسا ہوگا؟ يعني باسة لفسة سابيتي سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما جب حج كل ياتيت الدوكين بلغاتك حدود حرم كندر دوسرا حدود حرم كباهر. اگر کسی غلام سے یا خادم سے کوئی غلطی ہوتی تو سزا یا ڈانٹ ڈپٹ جو حرم باہر لے جاتے وہاں پر جا کے بات کرتے, اس ڈر سے کہیں کوئی ظلم نہ ہو جائے, غلطی نہ ہو جائے, اگرچہ حق پہ بھی ہوتے. اب غلطی ہو گئی سزا دینی ہے یا ڈانٹنا ہے کچھ کہنا ہے, حدود حرم کے اندر نہیں. کیوں؟ ڈر ہے. اگر صرف ارادہ ہے ظلم کرنے کا حدود حرم میں, اس کے لیے عذاب علیم ہے. اگر صحابی ظلم نہیں کرتے سبحان اللہ, لیکن بشر ہے, ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ بات کرنے میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے, بات کرنے میں کچھ ظلم ہو جائے, اس کی غلطی سے زیادہ کوئی اس کو سنایا جائے, کچھ کہا جائے. دیکھیں جب ہم کسی سزا دیتے ہیں کیا اس کے جرم کے برابر دیتے 100%؟ یا اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے, کبھی ہماری سختی تھوڑا اوپر جی ہو جاتی ہے نا. حدود حرم میں نہیں ہونا چاہیے یہ سبحان اللہ. جو وہاں پر رہ کر نافرمانیاں کرتے ہیں, جھوٹ, دھوکہ, فریب, سود اور دیگر محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں, دیکھیں اگر ایک نماز کا اجر جو ہے وہ 100,000 کے برابر ہے, تو پھر ہمیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک جرم کے جو ہے یا ایک گناہ جو ہے وہ 100,000 کے برابر, یہ تو نہیں کہتے, لیکن اللہ سے ڈرنا تو چاہیے. جب اتنی عظیم یعنی انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا کہ آپ ایک نماز پڑھتے ہیں 100,000 کا اجر آپ کو ملتا ہے, تو پھر ہمیں شرم آنی چاہیے. کم سے کم اللہ کے گھر اس عظیم حرم کے اندر تو نافرمانی نہیں کرنی چاہیے نا. اور بہترین موقع اہل مکہ کا, کوئی شخص کہتے کہ تربیت فرما برداری کی, اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرنے کی اور محرمات سے اجتناب کرنے کی اگر تربیت کوئی ٹریننگ لینا چاہتے وہ مکہ میں ہونی چاہیے تھی نا. جب حدود حرم میں گناہ بھی دگنے ہو جاتے ہیں تو پھر انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے گناہوں سے, اور جب انسان اپنی تربیت کر لیتا ہے گناہ سے رکنے کی تو باہر بھی پھر وہ گناہ نہیں کرتا, گناہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے باہر بھی. لیکن اللہ ہم سب پر رحم فرمائے, ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے. میرا خیال ہے آپ حدود حرم کے باہر ہیں, اندر ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, کبھی ہم نے کوئی فرق محسوس کیا ہے؟ ہونا چاہیے. ہم بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں حدود حرم سے پہلے اور حدود حرم کے اندر, سے فرق ہونا چاہیے کہ بچوں کے ڈانٹنے میں کہیں ظلم نہ ہو جانا, ہونا چاہیے کہ نہیں؟ سختی کرنے میں ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, میاں بیوی کے جھگڑوں کے چلتے چلتے حرم سے باہر بھی جھگڑا, اندر بھی جھگڑا, اور گالی گلوئی پر بات کہاں تک چلی گئی ہے یار؟ حدود حرم میں یار کچھ تو شرم کرو, کہاں پہ آئے ہو تم؟ یہاں پر ارادہ کرنا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے, کہ ظلم کا ارادہ نہیں کر سکتے آپ, تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. پیاری یہاں پہ شیخ صاحب نے رحمہ اللہ نے پیاری بات فرمائی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں فبلادنا وللہ الحمد اليوم من امن بلاد العالم. شیخ صاحب ہمارا ملک یعنی سعودی عرب جو ہے دنیا کے سب سے بڑے امن والے ملکوں میں سے ایک ملک ہے, وہی من اشد بلاد العالم رغدا وعیشا الحمد للہ. یہاں پر یعنی فروانی کھانے پینے کی اور روزگار کی اور باقی جو یعنی دنیاوی امور ہیں الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے. اطعمنا اللہ تعالی من الجوع, اللہ تعالی نے ہمیں بھوک میں کھلایا. وآمننا من الخوف, اور ہمیں خوف میں اللہ تعالی امن بخشا ہے. فعلینا ان نشکر هذه النعمه, تو ہمیں ہم سب کو مل کر اللہ تعالی کی اس نعمت کا شکر کرنا ہے. وان نتعاون على البر والتقوى, اور ایک دوسرے سے تعاون کی مدد کرنی بر و تقوى کے امور میں. وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر, اور امر بالمعروف والنهي عن المنكر میں ہمیں ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہے, مدد کرنی ہے. وعلى الدعوة الى الله على بصيرة وتأني وتثبت, اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینی ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف توحید و سنت کی طرف دعوت دینی ہے. على بصيرة وتأني وتثبت, بصيرة تأني جلد بازی نہیں, برد بازی سے احتگی سے. وتثبت اور تثبت سے. وان نكون اخوة متآلفين, اور ہمیں بھائی بھائی رہ کے ایک اس محبت کرتے ہوئے رہنا چاہیے. آنے والی باتیں بہت پیاری باتیں ہیں, ذرا غور سے سنیں شیخ صاحب کیا نصیحت فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں تعاون کرنے بیرو تقوی پر، امر بالمعروف نہی عن المنکر پر، اور دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت پر بھی ہمیں تعاون کرنا ہے، دعوت بصیرت پر کرنی ہے، اور تأنی و تثبت کے ساتھ دعوت کرنی ہے، اور ہمیں محبت کرنے والے بھائی، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بھائی بننا چاہیے. والواجب علینا، وہاں پر واجب یہ ہے، ولا سیما علی طلبۃ العلم، خصوصا طلاب علم کے لیے، سن لیں طلاب علم کے لیے، بڑی پیاری نصیحت ہے شیخ صاحب کی، فرماتے ہیں اذا اختلفوا فیما بینہم ان یجلسوا للتشاور، اگر اختلافوں کے بیچ میں ہو جائے تو بیٹھ جائے مشورے کے لیے، ولمناقشۃ الہادئۃ، اور مناقشہ کرے سکون کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، التي يقصد منها الوصول الى الحق، اور اس مناقشے سے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ حق طرف پہنچنا ہے، اصل مقصد حق ہے کہ حق کو پا لینا ہے. ومتى تبين الحق للانسان وجب عليه اتباعه، اور جب حق واضح ہو جائے کسی کے لیے تو اس پر واجب ہے کہ اس کی اتباع کرے. ولا يجوز ان ينتصر لرايه، اور اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی رائے کے لیے غالب ہونا چاہے یا اپنی بات منوانا چاہے. لأنه ليس مشرعا معصوما، کیونکہ یہ شخص جو ہے کوئی تشریع کرنے والا معصوم نہیں ہے، یعنی کوئی نبی نہیں ہے. حتى يقول ان رايه هو الصواب، کہ وہ کہے کہ میری بات ہی مانو، میری بات ہی صحیح ہے. وانما ما عدا هو الخطا، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ سب غلط اور خطا ہے. والواجب على الانسان المؤمن، اور مسلمان مؤمن پر جو واجب وہ یہ ہے، مؤمن انسان پر جو واجب وہ یہ ہے کہ ان يكون كما اراد الله منه، کہ وہ ایسا بنے جیسے کہ اللہ تعالیٰ اسے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما كان للمؤمن ولا مؤمنة، اور درست نہیں کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے، اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں، یکون لهم الخيرة من امرهم، کہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کے بعد ان کا اپنا کوئی اختیار باقی رہے. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، اور جو نافرمانی کرتا ہے، معصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یقیناً ضل ضلالا مبینا، وہ گمراہ ہوا کھلی گمراہی میں. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36. یہ واجب ہے، فیصلہ آ گیا، حکم آ گیا، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے اختلاف تھا، فیصلہ سامنے آ گیا ہے، اپنا سر خم کے اسے تسلیم کرو. اختلاف حق کو پانے کے لیے ہوا ہے، طلب علم آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اختلاف سے تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، اختلاف کو اختلاف حد تک رکھنا چاہیے، اور پھر مناقشت ہادئۃ، پیار محبت سے بیٹھ کر افہام اور تفہیم سے، بھئی یہ دیکھو یہ دلیل ہے، وہ کہتے ہیں یہ دلیل ہے، جب دلائل کی روشنی میں حق واضح ہو جائے اب واجب ہے اس کی پیروی کرنا، جس کو حق واضح ہو گیا. اگر ابھی حق واضح نہیں، اس کو موقع دو یار، اس کو تھوڑا مہلت دو، سوچنے دو، سمجھنے دو، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. یہ نہیں کہ مجھے سمجھ میں آ گیا، اس کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا، بے اللہ کی حکمت ہے، نہیں سمجھ آ رہا اس کی. جب متقی ہے، پرہیزگار ہے، سلفی ہے، اور ہمارا اپنا ہی بھائی ہے، ہم اسے جانتے ہیں شروع سے کہ اصحاب الاہواء میں سے نہیں ہے، یعنی بدعت میں سے نہیں ہے، ہمیں حق کو قبول کرتا ہے، یہاں پر آ کے تھوڑا سا وقت درکار ہے، بات سمجھ میں صحیح طریقے سے نہیں آ رہی، موقع دو اسے. حسن ظن کہاں چلا گیا ہے؟ کیوں بدگمانی ہے کہ یہ ماننا نہیں چاہتا بھائی حق کو، ابھی تک مانتا ہے، ہم 20 سال سے اس کو جانتے ہیں، اور ابھی آ کے روکا ہے، کہ وجہ ہے نا، کیوں کس کے اخلاص میں شک کرتے ہو؟ کیوں کسی شخص کی سلفیت پر شک کرتے ہو؟ اس کے دین پر شک کرتے ہو؟ اس کے تقوی پر شک کرتے ہو؟ حسن ظن کہاں پہ ہے؟ تو طلب علم کو چاہیے کہ ایک ساتھ مل کے رہیں، اختلافات بعض مسائل میں ہو جاتے ہیں، حق کی تلاش کرنا، جستجو یہ لازمی ہے، اور حق کو پانے کے لیے اگر پیار محبت سے بیٹھ کر افہام اور تفہیم سے، یعنی کہ دلیل کو دلیل سے مارنا، نہیں نہیں اس طرح نہیں ہوتا، یہ اہل بدعت کا کام ہے، اہل سنت و سلفیوں کا کام نہیں ہے، دلیل کو لیتے ہیں، ٹھکراتے نہیں ہیں، دلیل سامنے آ گئی ہے، اور دلیل قرآن و سنت کی روشنی سلف کے اقوال ہے، دوسرا اقوال بھی موجود ہے، سلف کے اختلافی مسئلہ ہو گیا ہے، اب اس میں کیا کرنا ہے، جس کو اب یہاں پہ تقوی آپ کو گائیڈ کرتا ہے، آپ کا تقوی کس طرف لے کے جاتا ہے. ایک مسئلہ ہے سلف کے دو اقوال ہیں، کسی نے اس قول کو لے لیا وہ بھی ٹھیک ہے، کسی نے اس قول کو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جن مسائل میں اتفاق سلف، اس میں اختلاف سلف ہی نہیں کرتا، یاد رکھے. جن مسائل میں سلف کا اتفاق ہے، سلفی جو ہے وہ ان میں اختلاف نہیں کرتا. عقیدے کے اصول میں آپ کو دو سلفی میں اختلاف نظر نہیں آئے گا. فروع مسائل میں صحابہ کا اختلاف بھی تھا. اگر ہمارا آج ہو، اگر ہو جاتا ہے، ہونا نہیں چاہیے، اگر ہو جاتا ہے تو کیوں گنجائش نہیں ہے اس اختلاف کی؟ جب قول دو ہیں سلف کے اقوال اس میں، یا ایک سے زیادہ قول ہے، اگر ایک طالب علم ایک قول کو لے لیتا ہے، اس کا تقوی اس کو اس طرف لے کے جاتا ہے، اور دوسرے جو سلفی ہے طالب علم اس کا تقوی دوسرے قول کی طرف لے کے جاتا ہے، ہم تقلید بات ہے کہ یہ امام جو ہے میرا امام اس کی تقلید، یہ عالم میرا عالم اس کی تقلید میں کرتا ہوں، نہیں. بعض لوگ شک کرتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایسا شخص، اسے اسی کی سننی تھی، ہمیں پتہ تھا. سبحان، پھر وہی حسن ظن کہاں ہے بھائی؟ یہ اس نے کیا اس کی سننی ہے؟ دلیل واضح ہو گئی ہے، بات ختم نہیں واضح ہوئی ہے. اجتہادی مسئلہ ہے، سلف کا بھی اختلاف تھا، اگر ہمارا بھی اختلاف ہو گیا تو کیا ہو گیا ہے؟ کون سے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے؟ اگر ہم واقعی سلفی ہیں تو ہمیں ان مسائل کو دیکھنا چاہیے اور سلف کی پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ آپس میں جھگڑتے سلفیت سے خارج کر دینا کسی کو. سبحان اللہ. تو طلب علم سے یہی گزارش ہے، شیخ صاحب بڑی پیاری بات یہاں پہ فرمائیے، اللہ کی نعمتیں واللہ بہت زیادہ ہیں، واللہ ہمارے اوپر بہت نعمتیں ہیں، لیکن ناشکری کی سزا بہت سخت ہے، یاد رکھیں. واللہ یہ بڑی نعمت ہے کہ ہم سب بھائی ہیں، ایک پلیٹ فارم ہمیں جمع کرتا ہے، ایک جگہ پر ہم موجود ہیں، منہج ہمارا ایک ہے الحمدللہ، کوئی بنا ہی دوسرے تیسرے نہیں ہیں، راستہ ہمارا بالکل واضح ہے، کوئی گرد و غبار کو دورت نہیں ہے، صاف ہے، بالکل شفاف ہے. اس کے باوجود بھی اگر کہیں پہ کوئی اختلاف ہو گیا، کسی چیز پہ غلط فہمی ہو گئی ہے، تو سب سے پہلے جو اصول ہے ان کی طرف واپس لوٹا جاتا ہے. اصول کیا ہے؟ حسن ظن، بدگمانی نہیں کرے اپنے بھائی سے. اگر فون کیا اٹھا، وہ تو فون نہیں اٹھاتا میرا، وہ بھائی بیمار ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، موقع دو اسے، غصے میں ہے تھوڑا موقع دو، غصہ آ جاتا ہے، شیطان اپنا کام کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ سلفی جو ہوتے ہیں وہ فرشتے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں. یار شیطان ہمارے خون میں بھی دوڑتا ہے، سب کے خون میں دوڑتا ہے، تھوڑا وقت دیں، افہام اور تفہیم میں چلیں. اچھا زیادتی ہو جاتی ہے اپنے بھائی سے، صبر کریں. بولے رب کا فصبر، ہم دشمنوں پہ صبر کرتے ہیں، کیا دوستوں سے کے ساتھ صبر نہیں کرنا چاہیے؟ اپنے پیاروں پر کے ساتھ صبر نہیں کرنا چاہیے کیا؟ سبحان اللہ. اسے میرے بھائیوں اللہ کے لیے ان مسائل کو سمجھنا چاہیے. اختلافات رہیں گے، چھوٹی موٹی باتوں میں جھگڑے بھی ہوں گے، لیکن ہمیں ایک ساتھ مل کے چلنا چاہیے. جب سلفی ہیں الحمدللہ، سلفیت کے راستے پر چلنے والے ہیں، منہج السلف صرف دعویٰ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب ثابت قدمی عطا فرمائے. شیخ فرماتے ہیں اما کون الانسان ینتصر لرأیہ ویصر علی ما ہو علیہ ولو تبین انہ باطل فہذا خطأ. اگر کوئی شخص صرف اپنے رائے کے لیے نصرت چاہتا ہے کہ اسی کے بات کی مانی، اور اصرار کرتا ہے کہ اسی کی بات کو مانا جائے جبکہ اسے حق پہ واضح ہو چکا ہے، اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ باطل پہ ہے اور حق اس نے نہیں قبول کیا ہے، تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وهذا من دأب المشركين، یہ تو مشرکین کا طریقہ رہا ہے. الذين ابوا ان يتبعوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے. وقالوا، اور انہوں نے یہ کہا، ان وجدنا آباءنا على امة وان على آثارهم مهتدون، ہم نے تو اپنے باپوں کو ایک راستے پر دیکھا، ایک طریقے پر دیکھا، اور ہم تو صرف وہی راستہ اپناتے رہیں گے اور انہی کے راستے سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے. سورۃ زخرف آیت نمبر 22. تو یہ طریقہ جو ہے حق کو جاننے کے بعد اس کو دھتکار دینا، چھوڑ دینا، اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کر دیا تو اپنی بات کو مان لینا یا اپنے بزرگوں کی بات کو مان لینا، جو ہے یہ اہل سنت جماعت، اہل حدیث اور سلفیوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ طریقہ جو ہے مشرکین کا طریقہ، اہل باطل کا طریقہ، اہل بدعت کا طریقہ ہے. کیونکہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا، سچے جو اہل سنت جماعت سے جن کا تعلق ہے، جو سچے اور پکے مسلمان ہوتے ہیں، جو سلفی ہوتے ہیں، خواہش نفس کو دلائل کی روشنی میں دبا دیتے ہیں. جب دلیل واضح ہو جائے تو بات ختم ہو گئی ہے. خواہش نفس کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے، کس طریقے سے شریعت کے حدود میں اسے ڈھال دینا ہے اور اس کی تربیت کرنی ہے وہ جانتے ہیں. جو اہل ہوا ہوتے ہیں وہ اس کے برعکس ہوتے ہیں, وہ صرف خواہش نفس کو ہی سب سے آگے کر دیتے ہیں اور شریعت نصوص کو دبا دیتے ہیں جہاں پر بھی جیسے بھی ان کو کہیں پہ کوئی موقع ملتا ہے, وہ اپنی خواہش نفس کو باہر کر دیتے ہیں اور شریعت کے نصوص جو ہیں ان کو پیچھے کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ بعض وہ دیکھتے کوئی دلیل نہیں ہے, دلیل خود بنا لیتے ہیں, من گھڑت حدیث لے کے آتے ہیں, ضعیف منسوخ مرجوح روایات لے کے آتے ہیں, یا قرآن مجید کی آیت کی تحریف تعویل کے میں تحریف کر کے اپنی بات کو منوانے کی, صرف اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے, اس کی پیروی کرنے کے لیے کرتے ہیں. جو اہل حق ہوتے ہیں وہ حق کو ہمیشہ آگے رکھتے ہیں, خود پیچھے چلتے ہیں, اس سے آگے نہیں جاتے. خواہش نفس ان کی بھی ہے, وہ بھی چاہتی ہے کہ آگے جائے, لیکن نہیں, اسے روکتے ہیں, اس کی تربیت کرتے ہیں, حق کے پیچھے چلنے پر اس کو آمادہ کرتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, سابق میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے, اور پھر اس طریقے سے الحمدللہ یہ معاملات جو ہیں طے ہوتے ہیں. سلفی معصوم نہیں ہوتے میرے بھائیوں, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ معاشرے میں سب سے اچھے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی خواہش نفس کو شریعت کے حدود سے آگے نہیں جانے دیتے, اس کے تابع رکھتے ہیں ہمیشہ. آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں بڑی پیاری دعا, نسأل اللہ ان یدیم علی نعمت الاسلام والامن فی الاوطان ویجعلنا اخوة متآلفین علی کتاب اللہ وسنت رسوله صلی اللہ علیہ وسلم انہ علی کل شیء قدیر. آمين رب العالمين. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت,
1: إن الحمد لله,
0: استغفرك وأتوب إليك.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں, اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آج کی اس نشست میں ایک موضوع ہے, حدیث اور منکرین حدیث, اس پر بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا یہ مسلمان, یہ جانتے ہوئے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین اسلام میں ایک بہت اہم جگہ رکھتی ہے اور ہمارے دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے, قرآن مجید کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے, اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اہمیت کا درجہ رکھتی ہے, اور قرآن مجید کی بعض آیات آپ بغیر حدیث کے سمجھ ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پر وہ اقیم الصلاۃ ہے, اور نماز قائم کرو, تو نماز ہم کیسے قائم کریں؟ نماز پانچ وقت ہے, قرآن مجید میں ہمیں نہیں ملتی. نماز فجر کی نماز کی دو رکعت ہے, قرآن مجید ہمیں نہیں ملتی. نماز کے اوقات کیا ہیں؟ رکوع پہلے ہے, پہلے قیام ہے, پھر رکوع ہے, پھر سجود ہے, پھر تشہد ہے, یہ ترتیب ہمیں نہیں ملتی. یہ کہاں سے ملتی ہے؟ یہ ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے, ایسے بہت سارے مثالیں ہیں, لیکن جب یہ جانتا ہے مسلمان کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم درجہ رکھتی ہے, اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا ہے اس امت میں, اس بہترین امت میں جسے اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنایا, کچھ ایسے گروہ اور ایسے لوگ آئے جنہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا, اور اس سے پہلے کہ میں یہ منکرین حدیث کون ہے تفصیل سے میں بیان کروں, آئیے دیکھتے ہیں حدیث کا مطلب کیا ہے, حدیث کیا ہے, ایک بنیادی بات کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں اور تفصیل بیان کرتے ہیں. حدیث عربی زبان میں کسی بات کو کہتے ہیں، نئی بات کرنا یا کوئی بات کرنا، اور اصطلاح میں السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور شریعت کے اصطلاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل یا اقرار یا وصف، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے اصطلاح میں کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یعنی فرمان، یا فعل یا اقرار یا وصف. قول کی مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ لا یسلمہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس پر ظلم کسی کو کرنے دیتا ہے، یعنی اسے ظلم سے بچاتا ہے، اسے کسی کے حوالے نہیں کرتا کہ کوئی اس پر ظلم کرے. یہ قولی حدیث ہے. فعلی حدیث، اگر کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرے، جیسے ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب انہوں نے نماز شروع کی تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر لے کے یہ اور کہا اللہ اکبر. تو یہ فعلی حدیث ہے، یہاں پر فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہا ہے. اقرار کی مثال، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، فجر کی نماز کے بعد ایک شخص نے دو رکعت نماز پڑھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آپ نے یہ کون سی نماز پڑھی؟ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی پہلی دو سنتیں میں نہ پڑھ سکا، میں فجر کے فرضوں کے بعد پڑھ رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اس کا مطلب ہے یہ بھی حدیث اور یہ بھی جائز ہے. وصف کی مثال یہ ہے، جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا وہ قرآن تھا. تو یہاں پر وصف ہے، نبی وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ قرآن تھا. تو یہ چار قسمیں ہیں حدیث کی، یا قولی ہو سکتی ہے، یا فعلی، یا اقراری جسے تقریری کہتے ہیں، یا وصفی جس میں نبی وسلم کا وصف ہو. وصف کا مطلب کریکٹرسٹکس، ہم کریکٹر بنا رہے ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کا قد کیسا ہے، ان کا چہرہ مبارک کیسا ہے، ان کی داڑھی کیسی ہے. تو یہ وصف میں آتا ہے سارا. جس حدیث میں کوئی صحابی یہ روایت کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کیسا تھا، یہ بھی حدیث کہلائی جاتی ہے. اچھا، حدیث کے مترادف دو اور لفظ بھی ہیں، اثر بھی ہے اور خبر بھی ہے. اثر کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابی یا تابعی یا تبع تابعی یا کسی اور امام کا قول. اثر کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی صحابی، تابعی یا تبع التابعین یا کوئی بھی ائمہ یا محدثین کا قول، اسے کہتے ہیں اثر. لیکن اگر قید کے ساتھ بیان کیا جائے کہ جاء فی الاثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ بھی حدیث کہلاتی ہے. یعنی اثر کے دو مفہوم ہیں. اثر اگر ویسے کہیں بغیر قید لگائے ہوئے کہ اثر میں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، تو یہ حدیث نہیں ہوگی، یہ اثر ہوگا. اس کی مثال صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سورۃ نوح آیت نمبر 23 کی تفسیر میں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید سورۃ نوح میں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے جو پانچ بت تھے، یعوق، یغوث، نصر، یہ جو پانچ بت تھے، یہ اصل میں نیک اور صالح لوگ تھے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نیک اور صالح بزرگ تھے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ایک ہی وقت میں یہ سارے پانچوں کے پانچ بزرگ جو ہے یہ مر گئے. تو جب یہ مر گئے تو شیطان نے لوگوں کو وسوسہ ڈالا اور یہ کہا کہ ان کی قبروں پر پتھر نصب کر دو، یعنی پتھر رکھو تاکہ تم لوگوں کو ان کی یاد آئے. لوگوں نے چنانچہ ایسا ہی کیا. کچھ عرصے کے بعد شیطان نے یہ وسوسہ کیا کہ یہ پتھر کب تک یہاں پہ رکھے رہیں گے، کب تک تم قبرستان میں اللہ کو یاد کرو گے؟ یہ پتھر اٹھا کے ان کی عبادت گاہ میں جا کے رکھو. وہ پتھر اٹھائے گئے، عبادت گاہ میں رکھے گئے، پھر ان پتھروں کو تراشا گیا، پھر اس طرح سے بت بنے. اور جب علم جاتا رہا، یہ روایت ہے، جب علم جاتا رہا تو لوگوں نے ان کی عبادت کی، یعنی پتھروں بتوں کی عبادت کی. یہ اثر ہے. تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے خبر. خبر دونوں کو شامل ہے, حدیث کو بھی شامل ہے اور اثر کو بھی شامل ہے. اگر ہم کہیں جاء فی الخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث ہوگی, یا جاء فی الاثر, جاء فی الخبر عن عبداللہ بن مسعود صحابی جو ہے, تو یہ حدیث نہیں ہوگی بلکہ یہ اثر ہوگی. تو حدیث, خبر اور اثر, تو یہ ایک بنیادی بات ہے مصطلح حدیث کی, تھوڑی سی بات ہے تاکہ تھوڑا سا یہ علم بھی ہو جائے کہ خبر اثر حدیث میں کیا فرق ہے. میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں لیکن میں درس کے آخر میں بیان کروں گا. پہلے منکرین حدیث کی بات ہو جائے کہ منکرین حدیث کتنے قسم کے ہیں امت میں, یعنی کلمہ پڑھنے والے لوگ امت میں جنہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا, وہ کتنی قسم کے ہیں. نمبر ایک, شیعہ روافض جو ہیں, شیعہ جو ہیں وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں, مکمل انکار. یعنی جو اہل سنت کے احادیث ہیں صحاح ستہ میں یا باقی احادیث میں, ان سب کا انکار کرتے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے ایک قاعدہ رکھا ہے. کیا قاعدہ ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے, نعوذ باللہ. جب صحابہ مرتد ہو گئے سارے کے سارے, تو پھر حدیث بھی ختم, کیونکہ ہمیں حدیث کہاں سے ملی؟ صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائی ہے. جب صحابہ سارے مرتد ہو گئے نعوذ باللہ, تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر کوئی وجود ہی نہیں. وہ اپنے ائمہ کی حدیث مانتے ہیں, لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل سنت و جماعت کے پاس ہیں, ان کا مکمل انکار کرتے ہیں, کیونکہ ان کا یہ نظریہ ہے, یہ قاعدہ انہوں نے بیان کیا اپنی کتاب اصول کافی میں. یہ قاعدہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے سوائے تین یا چار کے, عمار بن یاسر, حضرت مقداد, حضرت سلمان فارسی, جزاکم اللہ. تو اگر صحابہ مرتد ہیں تو کوئی حدیث کا وجود ہی نہیں. دوسرا گروہ ہے جنہوں نے حدیث کا مکمل انکار کیا, اور وہ کہتے ہیں کیونکہ حدیث صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے, اور جب صحیح اور ضعیف کی آپس میں خلط ملت ہو جاتے, ملاوٹ ہو جاتی ہے, تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور اس چیز کی طرف جائیں جس میں کوئی ملاوٹ ہے ہی نہیں, یعنی قرآن مجید. تو قرآن کی طرف جائیں, آپ کو پورا دین مل جائے گا, حدیث کی طرف جانا ہی نہیں, اور نہ ہی کوئی حدیث صحیح ہے. تو آپ صرف قرآن مجید کی طرف رجوع کریں, یہی قرآن ہی آپ کے لیے کافی ہے. اور یہ ہے, اب لوگ جو ہیں اپنے آپ کو اہل القرآن بھی کہتے ہیں, قرآنی بھی کہتے ہیں, اور پرویزیوں کے نام سے بھی مشہور ہیں, پرویزی جو ہیں. تیسرا گروہ صوفیوں کا گروہ, اور ان کے مختلف دو تین گروہ ہیں, میں وہ بیان کرتا ہوں. ان کا ایک گروہ ہے ابن عربی, محی الدین ابن عربی, مشہور بزرگ ہیں, اور یہ بہت ہی بڑی اہمیت رکھتے ہیں بریلوی کے نزدیک اور دیوبندیوں کے نزدیک, کیونکہ ملفوظات میں شیخ احمد رضا خان بریلوی نے واضح الفاظ میں ان کو لقب دیا شیخ اکبر کا. الشیخ الاکبر کون؟ محی الدین ابن عربی. اور یہی لقب جو ہے شیخ الاکبر کا المهند علی المفند عقائد علماء دیوبند شیخ خلیل احمد سہارنپوری نے, جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے, اس میں بھی, اس کتاب میں بھی انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ الشیخ الاکبر, شیخ الاکبر لقب ہے اس ابن عربی کا. ابن عربی کہتے ہیں فتوحات مکیہ میں, ان کی کتاب ہے فتوحات مکیہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو کشف کے ذریعے یہ علم ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جب کرتے ہیں یہ بزرگ جن کو کشف ہوا ہے, اور پوچھتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا حکم ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرا قول ہے ہی نہیں, میں نے یہ بات بیان کی ہی نہیں ہے. تو ان کو براہ راست کشف کے ذریعے وہ حدیث جو عوام الناس میں, جو عام لوگ جو یا جو محدثین سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے, اصل میں ضعیف ہوتی ہے, اور یہ بزرگ جس کو کشف ہوا ہے وہ اس حدیث پہ عمل نہیں کرتا کیونکہ یہ ضعیف ہے اور ان کو براہ راست علم حاصل ہوا ہے. تو یہ صحیح حدیث جو محدثین کے نزدیک صحیح ہے یہ اس بزرگ کے سامنے ضعیف ہوگی اور اس پہ عمل نہیں کرے گا. یعنی کشف کے ذریعے حدیث کا انکار آپ کر سکتے ہیں. یہ فتوحات مکیہ میں ابن عربی کا قول ہے. اور یہی ابن عربی ہیں جو فتوحات مکیہ میں یہ کہتے ہیں احمدہ ویحمدنی واعبدہ ویعبدنی، کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری حمد و ثنا کرتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری عبادت کرتا ہے. وحدت الوجود کے بانی جو ہے وہ یہ شخص ہے، وحدت الحلول وحدت الوجود، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں حل کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے. یہ ایک گروہ ہے. دوسرا گروہ ہے اس سے ملتا جلتا، مشہور کتاب ہے فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل حج، شیخ محمد زکریہ صاحب کی. فضائل حج میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد النبوی میں محدث عبد الرزاق صنعانی، مشہور محدث ہیں، ثقہ ہیں، حدیث کا درس دے رہے تھے اور ایک جوان بیٹھا تھا مسجد نبوی میں دیوار کے کنارے پہ دور بیٹھا تھا اور اپنا سر دو ٹانگوں کے درمیان رکھ مراقبہ کر رہا تھا. خضر علیہ الصلاۃ والسلام آئے، دیکھا کہ لوگ حدیث سن رہے ہیں تو اس شخص کی طرف گئے اور یہ سوال کیا کہ لوگ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، آپ کیوں نہیں سنتے؟ تو اس جوان نے یہ کہا وہ لوگ عبد الرزاق سے سن رہے ہیں اور میں رزاق سے سن رہا ہوں، یعنی میں حدیث جو ہے براہ راست اللہ تعالیٰ سے میں سن رہا ہوں، تو مجھے ضرورت نہیں کہ میں عبد الرزاق کے پاس جاؤں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ واضح مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بزرگ ہیں، جن کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سند کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ حدیث کی طرف جائیں اور حدیث کا علم حاصل کریں، ان کو تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہو جاتا ہے، ان کو ضرورت نہیں کہ وہ حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے حاصل کریں. یعنی محدثین کا علم جس طریقے سے انہوں نے سند کے ساتھ حاصل کیا ان کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی محدث بھی کوئی حدیث بیان کر دے اور وہ بزرگ جو ہے جس کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل ہوتا ہے اور دونوں حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے تو کس کی سنے گا؟ وہ سنے جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست حاصل کیا ہے، وہ کبھی نہیں سنے گا جو محدثین بیان کر رہے ہیں. اور یہی مثال جو میں ابن عربی کے قول کی بیان کر چکا ہوں، ابن عربی کا قول ابھی بیان کیا ہے کہ اگرچہ وہ حدیث محدثین کے نزدیک صحیح ہے لیکن کیونکہ کشف کے ذریعے سے اس شخص کو یہ علم ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اس شخص کو یہ فرما چکے ہیں کہ یہ میرا قول نہیں ہے، تو اس صحیح حدیث کو ترک کر دیتے ہیں. تو یہ معاملہ بھی ملتا جلتا معاملہ ہے. فرق کتنا ہے کہ اس کشف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کشف میں براہ راست اللہ تعالیٰ سے وہ علم حاصل کر رہے ہیں. چوتھا ہو گیا، پہلا تو شیعہ تھے، دوسرا پرویزی تھے، تیسرا ابن عربی تھا، چوتھا اپنا یہ دیوبندی تھے، پانچواں گروہ جو ہے جنہوں نے حدیث کا انکار کیا، یعنی صوفیوں کے اگر الگ الگ نہ کرے تو اس طریقے سے، سید ابو اعلی مودودی، مشہور شخصیت ہیں آپ سب جانتے ہیں، اسلامی جماعت کے بانی ہیں. وہ تفہیمات میں ان کی تصنیف تفہیمات میں وہ جلد نمبر 4 مسلک اعتدال ایک موضوع ہیڈنگ ہے، وہاں پر وہ بیان کرتے ہیں. وہ یہ بیان کرتے ہیں، مختصر میں بیان کرتا ہوں ان کی بات کو، کہ کچھ لوگوں نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کہا کہ ساری کے ساری ضعیف ہیں، سب کا انکار کرتے ہیں، بات درست نہیں. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کی کوئی خاص قاعدے بیان کیے محدثین نے، یہ بات بھی میرے نزدیک درست نہیں. تو میرے نزدیک یہ قاعدہ یہ ہے، انہوں نے یہ قاعدہ بیان کیا، میرے نزدیک یہ بات درست ہے کہ جو شخص احادیث پر نظر ڈالے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالے اور اس کا ایک ذوق بن جاتا ہے، اس ذوق کے مطابق وہ شریعت کے احکام کو سمجھ لیتا ہے اور شریعت کی حدود کو سمجھ لیتا ہے اور یہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ یہ حدیث جو بیان کی جا رہی ہے شریعت کے مطابق ہے، اسلام کے مطابق ہے یا نہیں. اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ایسے شخص کو سرد کی ضرورت نہیں پڑتی، اسناد کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ حدیث کو دیکھ کر ہی بیان کر سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. اگرچہ وہ اسناد پڑھتا ہے لیکن اسناد اس کے لیے

0: اصحاب نے بھی اسی وجہ سے چند صحیح حدیث کو چھوڑ دیا، چند حدیث کو چھوڑ دیا. وجہ کیا تھی؟ ان کا ذوق جو تھا وہ اس کے بالکل مخالف تھا کہ یہ شریعت میں یہ مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا. اور باقی آگے وہ بیان کرتے ہیں. یہ بھی انکار حدیث کا ایک نمونہ ہے اور ایک طریقہ ہے. چھٹے نمبر پر اشاعرہ، معتزلہ اور جہمیہ، یہ بھی لوگ ہیں. ان کا ایک قاعدہ ہے، اگر نقل عقل کے خلاف ہو جائے، نقل کہتے قرآن اور حدیث کو، عقل کے مخالفت کوئی بات بیان کرے یا کوئی فیصلہ ہو یا کوئی ایسے دین کا حصہ ہو جس جو عقل سے ٹکراتا ہو، تو یہاں پر اس مسئلے میں عقل کو ترجیح دی جائے گی. اور یہ جو نصوص سے قرآن حدیث کہاں کریں گے؟ قرآن کی آیت کی تاویل کر لو، اور حدیث کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تاویل یا کوئی دوسری حدیث جو اس کے مخالف ہے وہ ضرور ہوگی. یعنی عقل کو آگے کرو اور قرآن اور حدیث کو پیچھے کرو، کیونکہ قرآن حدیث ہے، ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے. جو دونوں کو ترک اور دار اسلام سے خارج ہے تو انہیں قاعدہ بنایا. قاعدہ کیا ہے؟ جب قرآن اور حدیث عقل سے ٹکرا جائے تو ترجیح دی جائے گی عقل کو، اور قرآن حدیث کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس کی تاویل بیان کی جائے گی. ٹھیک ہے، مثال اس کی دیکھیں. اب اس کی مثال ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابلیس، تو نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اب بات ہاتھ کی آ گئی، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی صفت ہے یا نہیں ہے؟ جو جہمی ہیں، معتزلی ہیں، اشاعرہ ہیں، تینوں کا مشترکہ قول ہے، ایک ہی قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی صفت نہیں ہے، ہم انکار کرتے ہیں اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ عقل کا یہ تقاضا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا تو مخلوق کا بھی ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ کا اگر ہاتھ ہوتا تو مخلوق کا بھی ہاتھ ہے، دونوں مشابہت ہو جاتی ہے، اور خالق اور مخلوق دونوں جیسے نہیں ہو سکتے کبھی بھی. عقل یہ کہتی ہے کہ دونوں میں برابری ہو جاتی، مشابہت ہوتی ہے. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ عقل کو راجح کریں گے کہ اللہ کا ہاتھ ہے ہی نہیں، بات ختم کر دیتے ہیں. اچھا، جو قرآن کی آیت کیا کریں گے؟ آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کا ذکر ہے، بل یداہ مبسوطہ تھا دوسری آیت میں آئے ہے. یہودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تعالیٰ فقیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. یہاں پر بھی ہاتھ کا لفظ آیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جہاں پر بھی ہاتھ کا لفظ آیا ہے، عربی زبان میں ہاتھ کا لفظ ایک جگہ سے زیادہ استعمال ہوا ہے. ہاتھ کا مطلب ہاتھ بھی ہوتا ہے جسے پکڑا جاتا ہے، اور ہاتھ کا مطلب طاقت بھی ہوتا ہے، ہاتھ کا مطلب قدرت بھی ہوتا ہے. تو ہم جب یہ دیکھا کہ عقل سے ٹکراؤ ہو رہا ہے، تو ہم جو ہے اس آیت کریمہ کی تاویل بیان کرتے ہیں. تاویل کیا ہے؟ ہاتھ کا مطلب ہے قبضہ قدرت یا دست قدرت. ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، آپ ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، اشرف تھانوی کا ترجمہ دیکھیں، یا ابو العلا مودودی کا ترجمہ دیکھیں، یا آپ امیر رضا خان بریلوی کا ترجمہ دیکھیں، سب تراجم میں آپ کو یہ بات ملے گی، دست قدرت. یعنی تاویل کیا، ہاتھ کو ہاتھ نہیں لکھا، لیکن تاویل کر کے ہاتھ کو دست قدرت لکھا ہے. اور اس طریقے سے احادیث میں بھی یہ کرتے ہیں کہ جہاں پر عقل آ جائے وہاں پر نقل جو نص ہے قرآن حدیث سے اس کی تاویل بیان کرتے ہیں.
1: یعنی ہوا خارج ہو جاتی ہے، وضو کیا ہوتا ہے؟ عقل یہاں پہ کام آتی ہے کہ ہوا کہیں اور سے خارج ہوتی ہے، وضو تو کہیں اور
0: آتا سے ہوتا ہے. جی ہاں، یہ رد ہے ان کے لیے، لیکن وہ چیز نہیں سمجھتے. یہ
1: وضو نہیں کرتے،
0: وضو کرتے ہیں وہ. اس بات کو
1: یہ کہتی ہے ہوا خارج کسی اور پارٹ سے ہوتی ہے، دوسرے
0: پارٹ. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ، یہ منہج جو ہے یہ ان کا ہے. اب ان سے علماء نے بہت بحثیں کی، یہ بھی بحث میں آئے جو آپ بات بیان کر رہے ہیں، جب ہوا خارج ہوتی وضو ٹوٹ گیا. اب ہوا خارج کہاں سے ہو رہی ہے اور جسم کے کس حصوں کو آپ دھو رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، عقل جو ہے، اگر عقل کامل ہوتا، علامہ ابن القیم بڑی پیاری بات کرتے ہیں، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر عقل انسان کا کامل ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو شریعت نازل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ کہ نبی اور نہ کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہوتی، تو انسان خود سمجھ لیتا کہ حلال کیا، حرام کیا ہے. جب انسان یہ نہیں سمجھ سکتا کہ حلال کیا، حرام کیا ہے، تو رب ذوالجلال کی صفات کیسے سمجھ سکتا ہے وہ؟ ہاں،

0: تو ایک یہ گروہ تھا جنہیں حدیث کا انکار کیا عقل کی بنیاد پر. ایک اور گروہ ہے جو اندھی تقلید کرتا ہے. نمبر سات ہے نمبر آٹھ ہے پتہ نہیں, نمبر سات. اندھی تقلید جو کرتے ہیں, اصول کرخی مشہور کتاب ہے حنفی مذہب میں, اس میں ایک انہوں نے اصل رکھا ہے کہ اگر کوئی حدیث ہمارے امام کے قول سے ٹکرا جائے یا امام کے قول کے مخالف ہو تو یہ حدیث یا تو منسوخ ہے یا مرجوح ہے یا کوئی دوسری ایسی حدیث موجود ہے ہمارے امام کے پاس جو اس حدیث کی ضد ہے. بس سمجھ آئی, یہ قاعدہ اصول کرخی مشہور کتاب ہے, اصول کی کتابوں میں سے ہے. یہ انہوں نے اصل بیان کیا ہے, اگر ایک حدیث ہے وہ یہاں پر امام کا قول ہے, اگر یہ حدیث امام کے قول سے کے مخالف ہے تو یعنی کہ ہم امام کے قول کو چھوڑ دیں گے اور حدیث پہ عمل کریں گے کیونکہ صحیح ہے. ہم کیا کریں گے, ہم یہ کریں گے, یہ اصول ہے, یہ قاعدہ ہے. نمبر ایک, یہ حدیث منسوخ ہے, اگر منسوخ نہیں ہے تو مرجوح ہے, یعنی دوسری حدیث جو ہے دونوں میں آپس میں تضاد ہے. ہمارے امام کے پاس ہے ایک یہ ہے اور ہمارے جو امام کے پاس ہے وہ حدیث راجح ہے, یہ مرجوح ہے, اس پہ عمل کیا جائے گا, اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. یا ان معارض بمثلہ, یا دوسری ایسی حدیث ہے جس کا تعارض ہوتا ہے ان کی, وہ دلیل ہماری یہ دلیل ہے. یہ بھی یہاں پہ حدیث کا انکار ہو رہا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے, کسی نہ کسی طریقے سے. اور جو آٹھویں نمبر کا گروہ ہے وہ کچھ ایسے لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, دیکھیں صحیح بخاری میں صحیح مسلم ہم کہتے ہیں صحیح حدیث ہیں ساری, ہم یہ چیز نہیں مانتے کیونکہ کچھ ایسی احادیث موجود ہیں جسے ہماری عقل قبول نہیں کرتی. دیکھیں اشعری منہج اور اشعری عقیدہ کیسے لوگوں کے خون میں رچا ہوا ہے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے, اور ایسے عوام الناس میرے پاس آئے ڈائریکٹ مجھ سے سوال کیا, عوام الناس جو طالب علم نہیں, جو عالم نہیں, کچھ بھی نہیں. ایک شخص بزرگ تھے, آ کے کہتے ہیں دیکھیں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے ایک سترا ہے, یعنی ایک اوڑھ ہے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اور ایک شخص آتا ہے اس کے اور آپ کے بیچ میں گزرنا چاہتا ہے تو آپ اسے روکو, اگر پھر آئے تو اسے اور روکو. حدیث کے آخر میں الفاظ ہے کہ یہ شیطان ہے اسے ضرور روکو, اس طریقے سے. اچھا, وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا. نہیں, آپ کیوں نہیں مانتے, کیا مشکل ہے؟ وہ کہتا ہے میں اس لیے نہیں مانتا اس حدیث کو کہ یہ قول جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے. ارے کیوں نہیں کہہ سکتے, وجہ کیا ہے, اس میں مشکل کیا ہے, یعنی آپ کو کیا سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں حرکت جائز ہی نہیں ہے, قوم اللہ قانتین قرآن کی آیت ہے, اور یہ حدیث قرآن سے ہمیں ٹکراؤ نظر آتا ہے, تضاد نظر آتا ہے ہمیں. جب ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کس طریقے سے اس شخص کو آگے ہاتھ کرے گا, پھر آگے ہوگا, پھر اسے روکے گا, پھر دھکا دے گا, یہ سارا حرکت ہے نماز میں. تو اس لیے حدیث ہماری عقل میں نہیں آتی, ہم اس کو نہیں مانتے. پھر میں نے ایک مثال بیان کی ہے, یہ مثال آگے بھی تفصیل بیان کروں گا. دیکھیں جب آپ کسی حدیث کو یہ کہتے کہ یہ حدیث درست نہیں ہے, یہ آپ کو جاننا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ آپ متن پہ بات کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ یہ سند جو ہے جنہوں نے یہ حدیث پہنچائی ہے آپ تک اور مجھ تک, آپ ان میں سے ایک کو ضرور ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے غلط بیانی کی, یعنی ان میں سے ایک جھوٹا ہے یا اس کا حافظہ کمزور ہے یا اس نے کہنے کی غلطی کی ہے. اگر یہ ثابت کر سکتے ہیں آپ, پھر تو آپ کی بات درست ہے, میں ابھی آپ کے ساتھ ہوں. اگر یہ ثابت نہیں کر سکتے پھر آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص آپ کو آ کے یہ کہتا ہے, کوئی خبر آپ کا آ کے سناتا ہے, کوئی خبر آپ کہتے ہیں آپ کی خبر کسی نے بیان کی, وہ کہتا ہے آپ کے والد نے, آپ کے والد خود یہ خبر سے نہیں, میرے والد کو میرے چاچا نے بیان کی, میرے چاچا کو میرے دادا نے بیان کی. اور اس شخص کے نزدیک تینوں جو لوگ ہیں سب سچے ہیں, دادا بھی سچا, والد بھی سچے اور چاچا بھی سچے, سب چوٹی کے درجے کے سچ بولنے والے, جھوٹ کبھی نہیں بولتے. آ کے مجھے وہ خبر بیان کرتے ہیں, میں کہتا ہوں دیکھو یار یہ خبر جو ہے یہ درست نہیں. کوئی شخص کہے گا دیکھو اس سے پہلے کہ اس خبر کی نفی کرو تم جانتے ہو خبر کس نے پہنچائی؟ میں نے کس نے پہنچائی؟ میرے والد نے، میرے چاچا سے، دادا سے. اگر آپ اس خبر کی نفی کرتے ہوئے درست نہیں تو آپ یہ ثابت کرو جھوٹا ان تینوں میں سے کون ہے، یا تو میرا دادا جھوٹا ہے غلط بیانی کی ہے، یا میرا والد یا میرے چاچا ہے. اور آپ جانتے ہو کہ تینوں کے تینوں سچ بولنے والے ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہو. اس وقت مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یا تو تینوں میں سے ایک کو جھوٹا کروں، خبر کی نفی کروں، یا اگر تینوں سچے ہیں تو خبر ضرور درست ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ حدیث میں یہی ہے. صحیح بخاری نے کیا کیا ہے؟ صحیح بخاری نے اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کی کہ یہ میرا فرمان ہے یا میں نے خود سنا ہے. امام بخاری نے اپنے شیخ سے سنی. امام بخاری ثقہ ہیں، چوٹی کے درجے کے سچے ہیں، ان کے بعد ان کے جو شیخ ہیں وہ بھی چوٹی کے درجے کے سچے ہیں، ثقہ ہیں. ان کا شیخ جو ان کا استاد ہے وہ بھی سچا، وہ بھی سچ، آخر میں صحابی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ یہ کہتے کہ یہ خبر کے ہاتھ میں حرکت ہوتی ہے، میرا عقل نہیں مانتی، نمازی کو ہم نہیں روکتے، عقل نہیں مانتی، ٹھیک ہے. مجھے ایک شخص میں نے صحیح بخاری کھول کے رکھ دی، اب 1 2 3 4 5 6 سند میں 6 لوگ ہیں، ایک مجھے آ کے دکھا دیں کون اس میں کون سا وہ شخص جس نے غلط بیانی کی. آپ جانتے امام بخاری نے ایسا کیا؟ جھوٹ بولا؟ کہتے نہیں امام بخاری جھوٹ نہیں بولتے. اچھا اگر امام بخاری کو آپ جانتے جھوٹ نہیں بولتے، امام بخاری کا استاد کیسا ہوگا آپ کی نظر میں؟ کیسا ہوگا؟ ذرا ان سے بہتر ہوگا؟ ان کا استاد کیسا ہوگا؟ ان کا استاد کیسا ہوگا؟ تابعی کیسا ہوگا؟ صحابی کیسا ہوگا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے؟ پھر بات غلط کہاں ہے؟ غلط بیانی کس نے کی ہے؟ پھر کوئی چارہ نہیں کہ حدیث صحیح ہے. لیکن میں یہ بات اس لیے میں نے بیان کی ہے کہ ان کا مجموعہ اور نچوڑ، اشاعرہ نے خون میرا چاہ دیا کہ عقل کو آگے کرو، علامہ مودودی نے اپنی طریقے سے بات کی کہ جس کی مزاج بن جاتا ہے، ذوق بن جاتا ہے، اور اپنا فضائل اعمال میں کہ براہ راست علم حاصل ہوتا ہے. تو ان سب کی نچوڑ میں عوام الناس میں کیا اثر پڑا ہے؟ جہاں پر عقل مانے نہ مانو، کوئی بڑا بزرگ بات کرے تو اس کی بات مانو، کوئی اگر امام بات کرے تو اس کی بات سچ ہے، کسی اور کی بات نہ سنو، حدیث کچھ آپ چھوڑ سکتے ہیں. تو اس قسم کے جو لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو انکار حدیث کرتے ہیں. تو یہ تھے منکرین حدیث. ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایک گروہ ہے بس، وہ ہے پرویزی. نہیں، حقیقت میں بہت سارے لوگ ہیں. اور آٹھویں نمبر پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو حدیث کو چھوڑ دیتے اپنی ہوا نفس کی وجہ سے، اپنی ہوا نفس کی وجہ سے. یعنی جو حدیث ان کے ذوق، ان کے مزاج کے مطابق ہے تو وہ لے لیتے ہیں، اور جو دیکھتے ہیں یار یہ حدیث جو ہے اس میں ہمارے گروہ یا ہمارے جو گروپ ہے اس کی مخالفت ہے، تو کوئی نہ کوئی تاویل پیش کر کے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو یہ مختلف صورتیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی. اصل میں غلطی کہاں ہوئی یا مشکل کہاں ہے؟ ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ میرا ایک ہی جواب ہے کہ اگر واقعی یہ لوگ جان لیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچی ہے اور محدثین نے کتنی محنت کی ہے، مشقت کی ہے، تو میرا خیال ہے کبھی ایسے الفاظ نہ آتے، کبھی یہ قاعدہ قانون نہ بنتے. یہ صرف کم علمی اور جہالت کی وجہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ حسن ظن ہے میرا کہ جن لوگوں کی میں نے بات بیان کی ہے کہ وہ کم علمی ہے. میں کسی پہ اٹیک نہیں کرتا ہوں، میں کسی کو یہ نہیں کہتا وہ دین کو توڑنا چاہتا تھا، نہیں ہے، بالکل نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن کم علمی ضرور ہے. میں آپ کو ایک مثال بیان کرتا ہوں اور دیکھیں کیسے کم علمی ہے اور کہاں پہ کم علمی ہو اور یہ بگاڑ کہاں سے آیا. ایک مثال ہے، ایک مثال، ایسی بہت ساری مثالیں، صرف ایک مثال ہے. وہ خود آپ اس مثال کے بعد تولیں ذرا اور دیکھیں ہم لوگ کہاں ہیں، اور جن محدثین نے اتنی محنت کی ہے ایک حدیث پہنچانے کے لیے، ایک حدیث. اور یہ حدیث جو ابھی میں بیان کروں گا انشاءاللہ سب جانتے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین جتنے ساتھی یہاں پہ سب اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ حدیث کیسے ہم تک پہنچی، کتنی مشقت کے ساتھ، کتنی پریشانی کے ساتھ، اگر ہم یہ جان لیں تو میرا خیال ہے کوئی شخص حدیث کا انکار کبھی نہ کرے. وہ مر جائے گا، اپنی بیوی بچے قربان کر دے گا، لیکن حدیث کا انکار کبھی نہیں کرے گا. مثال دیکھیں، ایک مرتبہ مشہور محدث ہیں امام شعبہ جو ہیں چوٹے کے درجے کے حافظ ہیں، ثقہ ہیں، ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکل رہے تھے. عام طور پہ جو شاگرد ہوتے تھے وہ دروازے پہ شیخ کے استاد کے دروازے پہ انتظار کرتے. اب شیخ نکلے گا, راستے میں جب تک مسجد میں جاتا ہے اور حدیث بیان کرتے اور درس دے گا, راستے میں جو وقت ہے وہ بھی ہم اس سے فائدہ اٹھا لے کے ایک دو سوال پوچھ لیں چلتے چلتے. یہ روایت کون بیان کر رہا ہے؟ میں پہلے یہ بیان کر رہا ہوں, نصر بن حماد ابو الحارث الوراق, یہ شخص بیان کر رہا ہے اور اس قصے کو بیان کیا ہے امام حاکم نے اور امام خطیب بغدادی نے اس قصے کو. اچھا, یہ شخص کہتا ہے اور یہ امام شعبہ کے جو ہے شاگردوں میں سے ہیں کہ میں ان کے دروازے پہ بیٹھا تھا اور ہم آپس میں جو ساتھی ہیں شاگرد ہیں وقت ضائع نہیں کرتے تھے, آپس میں کوئی حدیث بیان کر رہے تھے تو میری باری میں ایک حدیث بیان کر رہا تھا. چنانچہ اس وقت امام شعبہ نے دروازہ کھولا اور میں حدیث بیان کر رہا تھا. حدیث کون سی ہے؟ کہ عقبہ بن عامر, سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے احسن طریقے سے, بہترین طریقے سے, اور وضو کرنے کے بعد یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اس کو جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے, جو دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے. مشہور حدیث ہے کہ نہیں؟ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سب پڑھتے ہیں میرا خیال ہے انشاءاللہ. اچھا, تو جب انہوں نے دروازہ کھولا اور میں یہ اس لفظ پہ پہنچا کہ آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں, آگے بڑھ کے مجھے زور سے میرے کندھے پہ ایسے زور سے ہاتھ مارا, مجھے مارا, ہم پنجابی چپیڑ کے چپیڑ مارا زور سے. اب استاد اگر شاگرد کو صرف غصے کی نظر سے دیکھے تو وہ کانپتے تھے, اب انہوں نے زور سے مارا, یعنی بہت بڑی غلطی کی ہے میں نے, تو یہ پتا چل گیا. وہ شخص کہتے میں رونا شروع ہو گیا. اب دیکھو چھوٹے بچے نہیں ہیں, کوئی پرائمری کلاس کو نہیں پڑھا رہے, اب وہ شخص کہتے میں رونا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے تم پاگل ہو, اب استاد شاگرد سے کہہ رہا ہے تم پاگل ہو, تمہیں کیا پتا کہ یہ حدیث کیسی ہے؟ یہ کہہ کر اندر چلے گئے گھر میں, اب درس کے لیے باہر نہیں گئے, غصے میں اندر چلے گئے. اب شاگرد اٹھے اس شخص کو جو ہے نا چپ کروا رہے, بھی استاد نے کہہ دیے اب خاموش ہو جاؤ, اب آپ سے باتیں کر رہے تھے. وہ گھر میں جا کے بیٹھ گئے, ان کے ساتھ دوسرا ساتھی محدث بھی تھا. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا, باہر نکلے تو ابھی تک بیٹھے تھے اور وہ شخص رو رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد نکلے تو اور یہ کہا تم ابھی تک رو رہے ہو, تم پاگل ہو, وہی بات دوبارہ کی. اب جو ساتھی تھا تو کہ بھی روئے گا نہیں تو اور کیا کرے گا, آپ نے مارا ہے اسے اور رونا تو ہے اس نے. کہا آپ جانتے ہو کہ اس حدیث کے لیے میں نے کتنی محنت کی اور یہ شخص ایسے بیٹھ کے بیان کر رہا ہے کہ اب اسے پوچھو میں نے حدیث بیان کی ہے؟ کہتے ہیں نہیں. کہتے پھر میرے دروازے بیٹھ کے کیوں ایسی بات کر رہے ہو جس حدیث نے میں نے بیان نہیں کی اور آپ نے مجھے پوچھا بھی نہیں, وہ کیوں بیان کر رہے ہو تم؟ تو مسجد میں گئے, اب وہ قصہ سنا رہے ہیں کہ یہ حدیث میں نے کیسے حاصل کی اور ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے. امام شعبہ کے نزدیک کیوں صحیح نہیں دیکھیں آپ؟ امام شعبہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو آپ نے بیان کی ہے اس میں اس کی سند میں سند یوں ہے, اسرائیل بن یونس اپنے دادا ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں, وہ عبداللہ بن عطا سے روایت کرتے ہیں, وہ عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, یہ سند ہے اس کی. اور وہ کہتے ہیں امام شعبہ کہتے ہیں میں گیا تھا ابو اسحاق کے پاس اور میں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے یہ روایت براہ راست سنی ہے عبداللہ بن عطا سے؟ انہوں نے کہا نہیں, وہ خاموش ہو گئے. کہ یہ روایت آپ نے سنی ہے عبداللہ بن عطا سے جو آپ سے اوپر راوی ہیں؟ یہ سوال کیوں کیا؟ کیونکہ محدثین کے نزدیک ایک لفظ ہے تدلیس کا, مدلس. مدلس کا مطلب یہ ہے, عام لغت میں تدلیس کہتے ہیں اندھیرے میں رکھنے کو, کسی چیز کو اندھیرے میں رکھا اس کو تدلیس کہتے ہیں. اور حدیث محدثین کے نزدیک تدلیس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے استاد سے جس سے وہ حدیث سنتا ہے ایسی حدیث روایت کرے جسے وہ نہیں سنی. اگر کوئی شخص اپنے استاد سے ایسی روایت بیان کرتا ہے, ایسی حدیث بیان کرتا ہے جو اس نے اس اپنے استاد سے نہیں سنی, تو اس کو کہتے ہیں تدلیس. بس سمجھ آئی؟ تو کیونکہ ابو اسحاق مدلس تھے, اور مدلس اگر عین سے روایت کرے تو حدیث ضعیف ہے. محدثین کا اتفاق, محدثین کا اتفاق ہے یا قاعدہ محدثین کا, کہ اگر کوئی مدلس عین سے روایت کرے تو وہ حدیث ضعیف ہے, نہیں لی جائے گی. تو امام شعبہ کہتے ہیں میں اس شخص کی طرف گیا, ابو اسحاق کی طرف, میں نے یہ سوال کیا آپ نے خود سنا ہے؟ کیونکہ مدلس عین سے روایت کر رہے ہیں, خاموش ہو گئے. اچھا کہتے ہیں عبداللہ بن عطاء نے حضرت عروہ سے سنا ہے, حضرت عقبہ سے سنا ہے, عقبہ بن نافع, حضرت عقبہ سے سنا ہے, عقبہ بن عامر سے. حضرت ابو اسحاق کو اب غصہ ہے کہ میرے استاد کے بارے میں ایک سوال کیوں کر رہے ہیں, جب مجھ سے میرے بارے میں کیا تو خاموشی اختیار کیا, اب استاد کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا آپ کو. انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیں گے, آپ نے انہوں نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ان کے ساتھ دوسرے ساتھی بیٹھے تھے, امام مسعر مشہور محدث ہیں, یہ بھی چوٹی کے محدث ہیں. انہوں نے کہا دیکھیے آپ کیوں جھگڑتے ہیں, عبداللہ بن عطاء جو ہے یہ راوی جو ہے موجود ہے مکہ میں, جا کے پوچھ لو. آپ جانتے ہیں کہ امام شعبہ کہاں کے ہیں؟ بصرہ کے ہیں, بصرہ میں بیٹھے ہیں, مکہ یعنی کہ مکہ دوسرے گھر میں ہے, جا کے پوچھ لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اسی وقت تیاری کرتے ہیں مکہ کی طرف ایک حدیث کے لیے, مکہ میں جاتے ہیں اور حج کا موقع ہوتا ہے, انہوں نے یہ کہا کہ میں چلو حج بھی کر لوں گا. حج بھی کر لیا اور اس حدیث کو بھی, اصل سفر کس کے لیے ہے؟ حدیث کے لیے جا رہے ہیں, حج کا موسم آ رہا ہے, حج کا مہینہ بھی ہے تو حج بھی کر لیتے ہیں. جانا بھی مکہ, حج بھی مکہ میں ہوتا ہے, دونوں کام کر لیتے ہیں. حج پہ گئے, مکہ میں جب پہنچے جا کے پوچھا ان راوی سے, عبداللہ بن عطاء سے, کیا آپ نے یہ روایت حضرت عقبہ سے سنی؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے کس سے سنی؟ انہوں نے کہا مجھے دوسرے راوی نے, سعد ابراہیم نے مجھے بیان کیا. اب یہ کہاں ہے؟ یہ مدینہ میں ہے. اب امام مالک حج پہ آئے ہوئے تھے, امام مالک بن انس مشہور امام جو ہے, ان سے جا کے میں نے پوچھا کیا یہ شخص حج پہ آیا؟ امام مالک مدینے کے تھے, اس وقت جب گروپ میں نکلتے تو سب امام مالک کے ساتھ جاتے, مدینہ والے جو ہیں بہت مشہور محدث ہیں, تو ایک گروہ میں آ کے سب جاتے. امام مالک نے فرمایا کہ یہ اس سال میں انہوں نے حج نہیں کیا. اب بصرہ سے مکہ سے 400 کلومیٹر اور 450 کلومیٹر اور کرنا مدینہ کی طرف, اور سفر جہاز کا نہیں, اونٹوں کا سفر ہے, شدید گرمی تپتی ہوئی ریت ہے, پیاس کی شدت اور تکلیفوں کا انبار. وہ جاتے مکہ سے مدینہ کی طرف اور اس حدیث سے جا کے پوچھتے ہیں سعد بن ابراہیم سے, آپ نے یہ حدیث جو ہے حضرت عقبہ سے سنی؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ تو آپ کے گھر سے میں نے سنی. یعنی آپ گھر کیا مطلب؟ بصرہ سے. مجھے فلاں راوی نے بصرہ سے جو ہے انہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی. اب بصرہ سے مکہ, مکہ سے مدینہ, اب مدینہ سے پھر بصرہ, پھر واپس گئے اپنے گھر, اس شخص کی طرف گئے, کیا آپ نے یہ حدیث حضرت عقبہ سے سنی؟ انہوں نے کہا نہیں. کہاں سے سنی؟ یہ میں نے سنی فلاں شخص سے, زیاد ابو المخراق اس کا نام ہے, اس نے خود سنی. کہتے ہیں نہیں, اس نے سنی شہر بن حوشب سے, دوسرے راوی ہیں. تو امام شعبہ نے کہا جب یہ سب نام دیکھے, سب نام سنے, کہ اللہ کی قسم اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو اس پر میں اپنا آل اور مال قربان کر دیتا, لیکن یہ حدیث میرے نزدیک صحیح نہیں ہے. اب اس میں مدلسین بھی ہیں, ضعیف راوی بھی ہیں, شہر بن حوشب ضعیف ہے, زیاد ابو مخراق ضعیف ہے, اور ابو ریحانہ بھی اس میں ہیں, وہ بھی ضعیف ہیں کیونکہ عقبہ سے ابو ریحانہ نے سنا, یہ بھی ضعیف ہیں, اور اس کی سند میں مدلسین بھی عن سے روایت بھی کرتے ہیں. تو اللہ کی قسم اگر یہ حدیث صحیح ہوتی اس پر میں اپنے مال آل اور مال قربان کر دیتا. اللہ کی حکمت کہ امام شعبہ کی وفات ہو گئی اور ان کے نزدیک یہ حدیث ضعیف تھی, اس حدیث پر عمل نہ کرتے. لیکن یہ حدیث دوسری سند کے ساتھ صحیح تھی اور یہ حدیث امام مسلم کو ملی اور امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں لکھی. سند ٹوٹل دوسری سند ہے, ان راوی میں سے ایک راوی بھی نہیں ہے, ایک راوی بھی نہیں, صرف صحابی وہی ہیں, باقی نیچے سارے کے سارے جتنے بھی راوی ہیں سب مختلف ہیں. حدیث کیا ہے؟ اب حدیث پہ بات کرتے ہیں, بڑی عظیم حدیث ہے. جی حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اونٹوں کو چرایا کرتے تھے باری باری. ایک مرتبہ میری باری آئی اور میں اونٹوں کو چرانے لے گیا. شام سے پہلے جلدی جلدی میں واپس آیا. جب میں پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور حدیث بیان کر رہے تھے. میں بھی کھڑا ہو گیا اور میں نے حدیث سنی. کیا سنا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں, ماں میں مسلمین, کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جو وضو کرے اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے, اور وضو کرنے کے بعد دو رکعت پڑھے, مقبلا بقلبہ وجہ, اپنے دل سے دل کو اور چہرے کو اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے اخلاص کے ساتھ, اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دے. تو عقبہ فرماتے ہیں میں نے کہا ما اجود ہادہ, کتنی پیاری بات ہے. وہ سارا جو سارا دن کا کام تھا, اونٹ چرانا کوئی عام بات نہیں ہے, اور اونٹ مدینے کے باہر چرایا کرتے تھے شدید گرمی میں, اور مدینے کی گرمی مشہور ہے, اب سب ساتھی جانتے ہیں گرمی میں کیسی گرمی, سردیوں میں کیسی سردی ہوتی ہے. تو تھکن اپنے گھر میں نہیں گئے کیونکہ حدیث کا درس تھا, سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے. جب یہ الفاظ سنے فرمایا ما اجود ہادہ, کتنی پیاری بات ہے, یعنی سارے کا سارا جو درد تھا سب ختم ہو گئے, جب تھکاوٹ تھی تکلیف تھی سب دور ہو گئی ایک حدیث سنتے ہوئے. تو آگے سے آواز آئی التي قبلها اجود منها, جو اس سے پہلے حدیث تھی وہ اس سے زیادہ اچھی تھی. آگے مڑ کے دیکھا تو عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مڑ کے دیکھا آپ آ رہے تھے, تھوڑی سی دیر سے آئے, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا وہ فرما رہے تھے, یعنی اس حدیث سے پہلے, ما من احد, تمہیں سے کوئی ایسا شخص نہیں, توضأ فأسبغ الوضوء, وضو کیا اور بہترین طریقے سے وضو کیا, احسن طریقے سے وضو کیا, پھر بہترین طریقے سے وضو کرنے کے بعد یہ الفاظ کہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, الا فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیہ. جو شخص کلمہ شہادت پڑھے تو اس کے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھل جاتے ہیں, وہ جس میں سے چاہے اندر چلا جائے, جس دروازے سے چاہے اندر چلا جائے. تو یہ حدیث انہوں نے سنی عمر بن الخطاب سے. اور امام ترمذی نے جو الفاظ زیادہ بیان کیے, اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین, یہ بھی حدیث صحیح ہے, آپ یہ الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں وضو کے بعد. تو یہ حدیث ہے جو امام مسلم اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 17 ہے, حدیث نمبر 17 اس حدیث کا نمبر ہے, آپ جا کے اس کا مراجعہ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. تو یہ عظیم حدیث ہے. ٹائم کیا ہو گیا؟ اس حدیث کے فائدہ بیان کر سکتا ہوں کہ نہیں مجھے نہیں پتا, ایک گھنٹہ ہو گیا ہے. آپ لے لو, میں پانی پی رہا ہوں. اچھا تو یہ جو میں نے قصہ بیان کیا ہے, اس قصے سے جو آٹھواں یا نواں قول ہے, آٹھ ہو چکے ہیں, جو اہل سنت والجماعت کا قول ہے وہ کیا ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے, لیکن اس صحیح اور ضعیف کو رکھنے کے لیے الگ الگ کرنے کے لیے محدثین نے قاعدے اور ضوابط بیان کیے ہیں، ان اصول اور بنیادوں کے مطابق انہوں نے صحیح حدیث کو صحیح اور ضعیف کو ضعیف الگ الگ کر کے بیان کر دیا. تو یہ جو قول اہل سنت اور جماعت کا، یہ قول صحیح ہے، کیونکہ ایسے قاعدے موجود ہیں جسے آپ صحیح حدیث کو ضعیف سے الگ کر سکتے ہیں، جس سے آپ حق اور باطل کی پہچان رکھ سکتے ہیں. اگر یہ قواعد نہ ہوتے تو پھر سب بات خلط ملت ہو جاتی، صحیح حدیث ضعیف حدیث کے اندر، ضعیف صحیح حدیث کے اندر، پھر ہم کوئی الگ الگ نہ کر سکتے، پھر ہمیں مجبور ہونا پڑتا کہ ہم حدیث کو چھوڑ ہی دیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کبھی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر کیا اتارا؟ کتاب یعنی قرآن مجید، والحکمہ یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بیان کرتے، جو بھی بات بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کبھی نہیں تھی، جو وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حدیث کی شکل میں، حدیث کی صورت میں امت اس کا انکار کرے بغیر کوئی قاعدے، بغیر کوئی قانون کے، بس عقل نہیں مانتی، یا ذوق کے خلاف ہے، یا کشف کے خلاف ہے، یا فلاں وجہ، یا فلاں وجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کبھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو توفیق دی ہے، ایسے بندوں کو، ایسے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے جنہوں نے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی دوسری قسم کی حفاظت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کی حفاظت کی ہے، اور وحی کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے پیدا کیے جو اس دین کی حفاظت کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی حفاظت کرتے ہیں، اور تا قیامت انشاءاللہ حفاظت رہے گی. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ. تو وقت نہیں ہے، میں اس عظیم حدیث کا چند فائدے بیان کرتا، بہت عظیم حدیث ہے اور کافی وقت گزر گیا ہے. انشاءاللہ کسی خاص درس میں کبھی، یا میں انشاءاللہ اس حدیث میں تقریباً 30 فائدے ہیں، 30 میں نے جمع کیے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بیان کریں گے کبھی انشاءاللہ. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. کوئی سوال ہے؟ اب آپ کی باری ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں. مجھے سب آپ نے پکڑا دی، میں پانی پی لوں پہلے. کوئی سوال ہے؟
1: قربانی کے بعد ہے نا، جو قربانی کیے تو ہے نا وہ سب فرشتے دیکھ رہے تھے آسمانوں پہ، اور فرشتے نے، اللہ نے فرشتوں کو کہا دیکھو ہم فرشتے پہلے ہی کہہ رہے تھے نا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ فرشتے پوچھ رہے تھے تم کیوں آدم کو پیدا کیا، ہم تھے تمہارے لیے عبادت کرنے والے، یہ تو فرشتے کہے تھے. بعد میں جو ابراہیم علیہ السلام جب قربانی کیے تو اللہ نے بتایا دیکھو میں اس لیے کیا کہ میرا بندہ ہے نا میرے لیے قربانی کیا، تو یہ اس بات نہیں ہے کیا؟
0: نہیں، اس رات کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی تفسیر اگر آپ دیکھیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے جب یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تو فرشتوں نے یہ سوال کیا، اللہ تعالیٰ آپ یہ مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ یہ مخلوق تو خون ریزہ کرے گی، فساد برپا کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو علمہ الاسماء، ہر چیز کا نام بتا دیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تفسیر میں کہ یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ پتھر ہے، یہ درخت ہے، یہ درند ہے، سب کے نام، سب کے نام. پھر فرشتے سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے، یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ وہ کیا پتا یہ کیا ہے؟ اللہم لا علم الا ما علمتنا، ہمیں پتا نہیں، جو علم ہمارے پاس ہے وہ یہ، ہم نہیں جانتے یہ چیز کیا ہے، یہ چیز کیا ہے. اچھا آدم آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ آج میرے ساتھ اسم شروع ہو گئے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ پتھر، یہ درخت ہے، یہ درندے، یہ پرندے. فرشتے پریشان ہو گئے کہ یہ کیسی مخلوق ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، مانا تعلم، میں نے اس لیے کہا تھا کہ تم نے یہ کہا تھا کہ یہ خون برپا کرے گی، خون ریزی کرے گی. اچھا فرشتوں نے یہ بات کیوں کی؟ کیونکہ فرشتے جانتے تھے کہ پہلے اللہ تعالیٰ جن کو خلق کر چکے ہیں، جن کی خلق ان سے پہلے ہے، اور جنہوں نے کیا کیا، فساد برپا کیا زمین پر، اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجے اور ان سے قتال کر کے ان کو زمین سے ہٹا دیا، جزیرے کی طرف چلے گئے سارے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، تو فرشتوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی ویسی مخلوق ہے، جب ایک مخلوق نافرمانی کی تو یہ بھی ویسے کرے گی. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ یہ ایسے نہیں کرنے والی. باقی جو بات آپ بیان کر رہے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام والی, یہ میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے, نہ کسی حدیث سے میں نے سنا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی حدیث میں ہو, آپ مجھے حدیث کا حوالہ دے دیں, میں دیکھ لوں گا صحیح ہے ضعیف ہے کیا ہے. خف جی ہاں, موزے
1: جو
0: ہاں
1: جی ہاں پانی باہر کا اندر
0: چلا جاتا ہے, دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں, صحیح ستہ میں. اور حضرت مغیرہ بن شعبہ مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کروایا تو جب پاؤں کی باری آئی تو میں خف اتارنے کی کوشش کی, مصر نے فرمایا چھوڑ دے, انہیں دخلتہما طاہرتین, کہ میں طہارت کے ساتھ یہ خف پہنے پر مسح کر دیا بس. تو واضح دلیل ہے کہ مسح پہ کے موضوع مسح کرنا جائز ہے. اب اختلاف کچھ علماء نے یہ بیان کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جرابوں پہ مسح کرنا جائز نہیں. کیوں؟ کہتے بات تو خف ہے, خف اس زمانے میں چمڑے کے ہوتے تھے, ہاں کپڑے کے نہیں ہوتے, ابھی ملتے ہیں چمڑے کے, کپڑے کے نہیں ہیں, تو کپڑے پہ کیوں آپ مسح کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں دوسری روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابی کسی جنگ پہ جا رہے تھے, جہاد پہ جا رہے تھے, تو نبی اکرم, شدید سردیاں تھیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسحوا علی العمائم والتساخین, عمامے پہ مسح کرو اور تساخین پہ, جو چیز آپ پہنتے ہو پاؤں کو گرم کرنے کے لیے. تساخین کہتے ہیں سخن سے, گرمی سے, گرم سے, جو چیز آپ اپنے پاؤں پہ پہنتے ہو گرم کرنے کے لیے اس پہ مسح کر لیا کرو. اب بات عام ہو گئی, صرف خاص خوف کے لیے نہیں. اور صحابہ کرام کیا پہنتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ غزوہ ہے, غزوہ ذات الرقاع ہے. اس غزوے میں, اس کا رقاع کہتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے کو, صحابہ کرام کیونکہ چلنا بہت زیادہ تھا, جوتے خراب ہو گئی, تو انہوں نے کیا کیا, کپڑے پھاڑ پھاڑ کے اپنے پاؤں پہ ایسے باندھتے رہے, تو اس پر بھی مسح کرتے رہے. تو کسی کپڑے پہ مسح کرنا یا جرابوں پہ مسح کرنا, تساخین پہ, لفظ تساخین کا آ گیا, جو چیز آپ پاؤں پہ استعمال کرتے ہو پہنتے ہو گرمی کے لیے, چاہے وہ خف ہو چاہے وہ جراب ہو کچھ بھی ہو. اور عام طور پہ دیکھا جائے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جراب ہے پھٹی ہوئی یا موزہ پھٹا ہوا ہو اس پہ آپ مسح کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ پانی اندر باہر جاتا ہے جیسے جراب میں, تو اگر موزہ پھٹا ہوا ہے جو چمڑے کا بنا ہے کیا اس مسح کر سکتے ہیں؟ کچھ فقہا کہتے نہیں مسح کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ پانی اس میں لگے گا, اب پانی بھی لگ گیا مسح بھی کیا, یا مسح کرو یا دھو, دونوں تو نہیں ہے نا. اب پھٹے ہوئے اس خوف میں مسح کرنا جائز نہیں ہے. ہم یہ کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ پھٹے ہوئے خوف پہ مسح نہ کرنا؟ دلیل تو کوئی نہیں ہے. اگر پھٹا ہوا ہے, نام تو خوف ہی ہے, اس کا نام کیا ہے؟ اور مجھے یہ بتائے کہ صحابہ کرام کہ اتنی امیر تھے کہ ان کے دس دس خوف موجود تھے گھر میں, کہ ایک پھٹ گیا دوسرا استعمال کریں, دوسرا تو تیسرا. ان کی غربت اور ان کی زہادت زہد کی یہ عالم تھا کہ صبح کا کھانا شام کا نہیں, شام کا صبح کا نہیں. کچھ لوگ پتھر پہ سر کے رکھ کے سوتے تھے, کچھ لوگوں پاس سونے کو کوئی جگہ خاص نہیں تھی, زندگی تو ایسے گزاری انہوں نے جیسے کوئی مسافر سفر پہ جاتے, ان کی زندگی ایسے گزری ہے. تو کیا ان کے جب جہاد پہ جاتے خاص طور پہ لمبا لمبا سفر کرتے تو خوف پھٹ نہیں جاتے تھے؟ تو کیا کرتے تھے, مسا نہیں کرتے تھے؟ تو اس لیے یہ بات بھی درست نہیں ہے. تو خوف پہ یا جراب ہے کچھ بھی ہے آپ اس مسح کر سکتے ہیں. عموم جو حدیث عموم میں آئی ہیں اس کے مطابق آپ مسح کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں انشاءاللہ.
1: یہ حدیث
0: سنت کا لفظ جو ہے وہ ایک وسیع مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے, محدثین کے نزدیک اور مفہوم ہے, فقہا کے نزدیک اور مفہوم ہے, عقیدے کے جو علماء کے نزدیک اور مفہوم ہے. عقیدے کے علماء جب سنت میں استعمال کرتے ہیں کہ یہ سنت میں ہے, یعنی یہ جو بات ہے یہ فرض ہے, سنت مطلب فرض ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور جب محدثین بیان کرتے سنت ہے یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب فقہا بیان کرتے سنت ہے مطلب جو فرض کے مقابل میں ہے, جو فرض نہیں بلکہ مستحب ہے, سنت ہے, جیسے سنت نماز, نفل نماز, نفل روزہ, یہ مستحبات سنتوں میں سے ہیں. تو اس لفظ جو ہے سنت کے لفظ کے مختلف مفہوم ہیں, لیکن حدیث کا لفظ حدیث ہی ہے. حدیث سنت ہو سکتی ہے لیکن سنت بحدیث ہو سکتی ہے، لیکن حدیث جو ہے سنت عام مفہوم میں نہیں ہو سکتی کبھی. یعنی حدیث جو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا منہج اور طریقہ، یہ حدیث آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مستحب ہے، جیسے سنت ہے سنت نماز جو ہے کہ آپ دو رکعت حدیث پڑھ لیں، کہہ سکتا کوئی؟ تو یہ حدیث جو ہے وہ خاص لفظ ہے اور سنت اس سے زیادہ عام ہے. کیا چیز؟ کیا بریسٹ ملک؟ ہاں
2: بہتر یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ میں یہ میرا بیٹا بھی ہو جائے، اپنا جو ہے سینے کا دودھ اسے پلا دوں اور یہ جو ہے رشتے میں بات لوگ ہیں. جتنے بھی یہ بات تھی وہ سب کا جاری ہو گیا، انٹرنیٹ میں اس نے اتنا فیمس ہو گیا، پیپر میں آ گیا، سب کوئی ہو گیا کہ یہ فتوا یہ ہے کہ اس کے سامنے بال بھی نکال سکتی ہے، کیونکہ اپنا ہو گیا یہ
0: یہ بات بالکل درست ہے آپ کی. یہ مسئلہ رضاع الکبیر، بڑے کی رضاعت، کیا بڑا شخص جو ہے وہ رضاعت کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، لیکن یہ سوال جو ہے وہ درس سے باہر ہے، دو تین سوال درس سے باہر ہیں. میں یہ چاہتا تھا کہ اگر درس کے مطابق ہوتا تو زیادہ فائدہ ہوتا، لیکن کیونکہ آپ نے یہ پوچھ لیا، رضاع الکبیر کا مسئلہ جو ہے شرعاً ایک قصہ ہے، صحیح حدیث میں ثابت ہے، اور یہ قصہ جو ہے لوگوں نے اسے غلط سمجھا ہے، کچھ لوگوں نے، اور غلط سمجھنے کی وجہ سے ایسے فتوے دینا شروع کر دیا لوگوں نے، کیا بڑا شخص کسی عورت کا دودھ پی سکتا ہے اور وہ اس عورت کا رضائی بیٹا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اب سب جانتے ہیں رضائت کی مدت 2 سال ہے، 2 سال کے بعد رضائت نہیں ہوتی، عام طور پہ یہی مشہور ہے. لیکن ایک صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، انہوں نے ایک بچے کو گود لیا، اپنا بیٹا بنا دیا، اور بچہ رہا اب جاہلیت میں تو جائز تھا بیٹا بنا سکتے تھے، لیکن جب اسلام نے منع فرمایا سورہ احزاب میں تو وہ بچہ بڑا ہو گیا. جب بڑا ہو گیا تو وہ صحابی جو تھے اب ان کو برا لگتا تھا کہ بڑا ہو گیا اور میرے گھر میں میری بیوی بھی ہے، تو وہ کہہ بھی نہ سکتے کہ میں نے بیٹا بنایا ہوا ہے. تو ان کی بیوی نے یہ محسوس کیا کہ جب یہ بیٹا میرے قریب آتا ہے یا میرے ساتھ بیٹھتا ہے تو میرے خاوند کو اچھا نہیں لگتا. یہ مومنہ عورت کہاں گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قصہ ایسا کہ ابو حذیفہ جو صحابی، ان کا نام ابو حذیفہ اور ان کی بیوی کا نام ہے سہیلا بنت سہیل ابن عمرو، سہیل بنت سہیل. اچھا جی ہاں، تو یہ مومن عورت جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور یا کہ یہ کہتی ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو اپنا بیٹا بنایا, وہ بیٹا کا نام ہے سالم, سالم سالم ہم نے گود لیا تھا, اور اب گود لینے کے بعد تحریم بھی آ گیا, اب میں اس کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتی, اور میں اپنے خاوند کے چہرے پر کراہت دیکھتی ہوں کہ جب میرے بیٹا آتے تو مجھے اچھے نہیں لگتا, میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جا کر اسے پانچ مرتبہ دودھ پلا دو. جی بالغ, بڑا تھا, بڑا تھا. دودھ پلا دو تو آپ کے لیے جو کچھ اپنے خاوند کے چہرے پہ دیکھ تو ختم ہو جائے گا. چنانچہ گھر میں جاتی ہیں اور وہ دودھ کو ایک برتن میں ڈالتی ہیں, وہ برتن ابو حذیفہ کو دیتی ہیں اپنے خاوند کو, وہ برتن جا کے اپنے بیٹے سالم کو دیتے, سالم پی لیتا ہے. ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن, پانچ دن, دودھ برتن اپنے خاوند کو دیا تاکہ وہ بھی دیکھے کہ میں نے دودھ پلا رہی ہوں. وہ برتن اپنے خاوند لے جا کے اپنے اس بیٹے کو دے دیتا, بھائی خاوند کو تسلی ہونی چاہیے کہ میرا بیٹا بن رہا ہے, اگر اکیلے میں جا کے دے دیتے ان کو کیا پتا, بس سمجھ آئی کہ نہیں. اچھا وہ برتن اٹھا کے دیتے, وہ پی لیتے. جب پانچ دن پورے ہو گئے تو ان کے چہرے پر جو کراہت تھی وہ ختم ہو گئی, وہ خود آئی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ کہا کہ واقعی میرے خاوند سے کے چہرے پہ جو کراہت تھی, جو غصہ تھا, وہ سب ٹھنڈا ہو گیا اس معاملے کے بعد. تو یہ دلیل ہے کہ بڑا شخص بڑے جو پانچ دو سال کی عمر میں نہ ہو, اگر وہ دودھ پی لے تو کیا وہ بیٹا بن جاتا ہے کہ نہیں, رضائی بیٹا بن جاتا ہے کہ نہیں, یہ دلیل ہے. بات سن, ابھی بات پوری نہیں ہوئی نا, اب جلد بازی کیوں کرتے ہیں. اب یہ دلیل ہے. اچھا اب کیا یہ صرف انہوں کے لیے ہے, یہ ساری امت کے لیے ہے؟ یہ صرف انہی کے لیے ہے. کیوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنا قول ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, بھلے وہ یہی کرتی تھی, اگر کوئی شخص ان کے گھر میں زیادہ آتا تو بچپن سے ہی ان کو اپنی کسی بہن کو یا اپنی بھتیجیوں کو یا اپنی بھانجیوں کو کہہ دیں اس کو دودھ پلا دو, بچپن میں ہی. تو دودھ بچوں کو پلاتے تو بچے ان کا رضائی بھائی بن جاتا دو سال کی عمر سے پہلے. تو وہ یہ سمجھتی کہ اگر بڑا بھی ہو گیا تو اس کو دودھ کوئی پلا دے تو میں اس کی پھپھو ہوں, تو ان کی بھی پھپھو بن جاؤں گی میں, یا خالو, میں بھی خالہ بن جاؤں گی میں. گھر میں آنا جانا رہے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا حضرت عائشہ ایسا کرتی. حضرت ام سلمہ نے حضرت عائشہ کی مخالفت کی کہ آپ ایسے کیوں بچوں کو آنے دیتی ہیں, دودھ پینے کے لیے آتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ قصہ, انہوں نے کہا یہ قصہ خاص ہے ان کے لیے. یہ قصہ جو تھا حضرت ابو حذیفہ کا اور حضرت سالم کا اور ان کی زوجہ جو ہے سہیلا کا, یہ ان کے لیے خاص تھا. امہات المؤمنین جتنی بھی ہیں ساری کی ساری وہ جانتی تھی کہ یہ خاص ان کے لیے تھا, صرف حضرت عائشہ سمجھتی تھی کہ یہ خاص نہیں تھا, عام تھا. اچھا حضرت عائشہ نے اس قول سے رجوع بھی کیا بعد میں, یہ بھی ثابت ہے. اچھا اب علماء کے اقوال. ایک گروہ علماء کا کہتا ہے کہ جس نے بڑے شخص کو دودھ پلا دیا تو وہ اس کا رضائی بیٹا بن گیا, ایک قول یہ ہے, اور یہ قول درست نہیں کیونکہ یہ خاص ان کے لیے, اس پہ صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے. اچھا دوسرا قول وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے لیے جائز نہیں بلکہ خاص ان کے لیے تھا, اگر کوئی شخص بڑا شخص رضایت کرے تو وہ بیٹا نہیں ہوگا کسی صورت میں, کیونکہ دو سال تو گزر گئے, اگر دو سال کی عمر ہے اور پانچ مرتبہ پیٹ بھر کے اس نے دودھ پی لیا تو وہ تو بیٹا بن سکتا ہے. دو سال کے بعد اگر اس نے پانچ مرتبہ خون کے دس مرتبہ پی لیا, خون کے اگر اس نے پانچ تو کیا دس مرتبہ دودھ پی لیا, پھر اس کا بیٹا نہیں بن سکتا وہ. بس دوسرا گروہ خاص ان کے لیے, اس گھرانے کے لیے تھا. گھر کا دودھ نہیں, سینے کا دودھ, ماں کا نہیں. آپ نہیں سمجھ رہے, یہ جو قصہ تھا یہ خاص اس گھرانے کے لیے تھا. بڑا اگر کوئی شخص ہے, بڑا بالغ ہے, تو وہ دودھ پی کے بیٹا نہیں بن سکتا. وہ کہتے یہ دلیل ہے, وہ یہ دلیل انہیں کے لیے خاص ہے, اس گھرانے کے لیے تھی. بس سمجھ رہے کہ نہیں؟
2: یہ
0: بتایا تو حضرت ام سلمہ کی روایت, امہات المؤمنین نے یہ فرمایا کہ ان کے لیے خاص تھا. عائشہ کو کہہ رہی ہیں کہ آپ غلط سمجھائے, سب کے لیے نہیں, انہیں کے لیے خاص تھا. جب ان کے بچے دودھ کس نے پلایا, دودھ کس نے پلایا؟ جی ہاں,
2: بچہ ہی نہیں
0: جی ہاں,
2: بچہ ہی نہیں ہے.
0: دیکھیے اس روایت میں غالباً سے مسلم کی روایت ہے جو اس وقت مجھے یاد ہے, روایت صحیح ہے, اس میں علماء کا کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. دودھ کہاں سے اللہ تعالیٰ بھیجا جائے, دودھ کہاں سے میں نہیں جانتا ہوں. دودھ آیا اور اس نے پانچ مرتبہ بچے کو پلایا, اس بالغ کو پلایا. اس قصے میں یہ حدیث صحیح ہے, دودھ پیا انہوں نے اور بیٹا بھی بن گیا. خاوند کون سا پیا؟ خاوند جا کے پہنچانے کے لیے, خاوند کیسے پیے گا؟ نہیں, کیا میں نے غلط تو نہیں کہا؟ اچھا الحمدللہ, ہاں نہیں صحیح بات, انہیں اچھا کیا کلیئرفائی کر لیا, صحیح بات ہے. وہ خاوند کو دیتی برتن میں, آپ اپنے ہاتھ سے جا کے اپنے بیٹے کو دے دو. ہاں صحیح. اچھا تیسرا قول جو ہے شیخ ابن تیمیہ کا, وہ یہ فرماتے ہیں اگر مسئلہ ایسا ہو جیسا اس گھرانے کا ہے, یہ خاص اس گھرانے کے لیے, اگر مسئلہ ایسا ہو جیسے اس گھرانے کا ہے پھر تو دودھ پلا دے, انشاءاللہ جائز ہے. اگر مسئلہ ایسا نہیں ہے تو جائز نہیں ہے, یہ ان کا قول ہے. وجہ کیا ہے؟ یعنی ایک شخص ہے, اسے بیٹا لیا گود میں بچپن سے, ابھی پیدا ہوا, کسی نے پھینک دیا, اس نے اٹھایا اپنا بیٹا بنا لیا. اب وہ بڑا ہو گیا, اب وہ کیا کرے؟ اسے پتہ نہیں تھا کہ دودھ پہلے پلانا ہے, دودھ نہیں پلایا اس نے, پتہ نہیں اسے. اب اگر اپنی بیوی سے اسے پردہ کرواتا ہے, بہنوں سے پردہ کرواتا ہے, تو وہ زندگی کیسے گزرے گی؟ اس کو ہے نہیں اس دنیا میں. تو شیخ حسین بن تیمیہ کا یہ فتویٰ ہے, یہ قول ہے کہ اگر اس کی ماں یا اس کی بہن جو ہے اس کو دودھ پلا دے تو وہ پھر پردہ نہیں کرے گا, گڑبڑا بھی ہو گیا ہے. دلیل یہ خاص قصہ کہ سچویشن ملتی جلتی ہے, بس سمجھ آئی؟ اچھا سوال یہ پیدا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کیوں دی؟ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسائل میں بہت سختی برتتے تھے, اس گھرانے کو اجازت کیوں دی؟ آپ جانتے ہیں حضرت ابو حذیفہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے دونوں ہجرتیں کی, حبشہ کی دونوں ہجرتیں کی, اور ابو حذیفہ ان 20 صحابہ میں سے ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے, 20 صحابہ میں سے مکہ میں, اور ان کے والدین, ان کے والد, ان کے بھائی ان کو کوڑے مارتے, لیکن پھر بھی وہ اپنے اسلام پر ثابت قدم رہے. اچھا حضرت سہیل بن سہیل, یہ کون ہے؟ سہیل بن عمرو کون ہے جانتے ہیں؟ جنہوں نے صلح حدیبیہ کا کانٹریکٹ لکھا, جو بعد میں مسلمان ہوئے. ان کا بھائی تھا ابو بصیر حضرت سہیلا کا. یہ دونوں اپنے باپ سے پہلے اسلام قبول کیا, اور ان کا باپ بہت ظلم کرتا تھا, سرداروں میں سے تھا, قریش کے سرداروں میں سے, بہت ظلم کرتا تھا. دونوں صحتی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بھی تھا کہ بیچارے کتنی پریشان ہیں. تو ان کی شادی حضرت ابو حذیفہ کی شادی جو ہے حضرت سہیلا سے ہوئی, اور پھر سالم کو اپنی گود میں لیا, اور دونوں ہجرتیں کی, حبشہ کی پھر مدینہ کی ہجرت کی. اس سب تکلیفوں کو دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کو یہ اجازت دے دی. لیکن کسی اور کو دی اس کے بعد؟ نہیں, کسی کو اجازت نہیں دی. تو جو مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں یہ بالکل باطل ہے, بالکل جائز نہیں ہے, کسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ ایک شخص آفس میں اس کی سیکرٹری ہے تاکہ لوگ باتیں نہ کریں, وہ اس سیکرٹری کو کہے کہ مجھے دودھ پلا دو, میں تمہارا رضائی بیٹا بن جاؤں گا یا بھائی بن جاؤں گا. یہ بالکل درست نہیں, یہ فتویٰ ہے, ان کے بعد درست ہے. جامع الازہر سے کہیں سے آیا ہے میرا خیال ہے فتویٰ, یہ فتویٰ موجود ہے جامع الازہر سے, کہیں سے فتویٰ آیا ہے. سائل نے یہ کہا کہ میں آفس میں کام کرتا ہوں اور سیکرٹری ہوتی ہے, میری بیوی شک کرتی ہے, کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, تو اس کو دور کرنے کے لیے میں یہ عمل کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جائز ہے, اگر اس کا آپ دودھ پانچ مرتبہ پی لیتے ہیں آپ کا جائز. دلیل یہ ہے اور بات یہ بالکل درست نہیں ہے, دلیل کہاں پہ ہے اور یہ بات کہاں پہ ہے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك
3: واتوب اليك. وعليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: لن تزول قدم عبد یوم القیامہ حتى يسأل عن اربع، عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل به. آج کے خطبے کا موضوع ہے امتحان کی گھڑی. جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں، کل سے بچوں کے اسکولوں کے امتحان شروع ہونے والے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے. امتحان کیا ہوتا ہے؟ اس امتحان کی کتنی قسمیں ہیں؟ امتحان کی تیاری کیسے کی جاتی ہے؟ حقیقتاً یہ حقیقی امتحان کون سا ہے؟ اور امتحان کے بعد رزلٹ، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس نتیجے میں لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ امتحان، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، یہ اس ٹیسٹ کا نام ہے جس سے انسان پرکھا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے، انسان کی قابلیت، انسان کی پہچان اس امتحان سے جڑی ہوئی ہے. اور بغیر امتحان کے انسان کی قابلیت اور پہچان ایک سوال نشان لگ جاتا ہے، اس کے اوپر کوشچنیبل ہو جاتی ہے کیا یہ انسان واقعی قابل ہے یا نہیں. اس کی چھوٹی سی مثال، ڈاکٹر ہے، وہ جب اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہے کلینک میں مریض دیکھنے کے لیے، تو کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ مریض کو ہاتھ لگائے اور دیکھے؟ آخر کون متعین کرے گا کہ یہ شخص واقعی قابل ہے یا نہیں؟ اس کا کوئی نظام، کوئی طریقہ ہے کہ نہیں، یا ہونا چاہیے یا نہیں، یا کوئی بھی شخص اچھا بولنے والا، اچھا سمجھنے والا اس کو اجازت دی سکتی ہے، اس کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ مریضوں کا علاج کرنا شروع کر دے بغیر کسی علم کے، بغیر کسی سمجھ کے؟ دیکھیں، دنیا کی سمجھداری ایک الگ بات ہے، اچھا بولنا الگ بات ہے، لیکن مریض کا علاج کرنا، کیا آپ اجازت دیں گے ایک عام شخص کو کہ وہ آپ کے بچے کا علاج کرے؟ کوئی شخص اجازت دے گا؟ کوئی روڈ پہ چلتے ہوئے کسی شخص سے آپ کہیں گے آئے مجھے انجیکشن لگائیں، ڈاکٹر نے تجویز کی انجیکشن، مجھے انجیکشن لگائیں؟ ہرگز نہیں. تو امتحان ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے معاشرے میں رہنے کے لیے، معاشرے کے نظام کو آسان کرنے کے لیے، اپنے رہن سہن کے لیے، اس دنیا میں زندگی کو آسان کرنے کے لیے امتحانوں کی ہمیں ضرورت ہے.
0: لیکن امتحان صرف دنیا کے معاملات میں نہیں ہوتے. امتحانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ امتحان جو اس دنیا میں ہوتے ہیں، دوسرا وہ امتحان جو آخرت میں ہوگا.

دانشوروں کے اکٹھے بیٹھ کر اس فیصلے پر پہنچے ہیں کہ امتحان کیسے اور کب ہونا چاہیے، اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو امتحان لیے جاتے ہیں اسکولز میں اور کالجز میں، ان کے طریقے اب تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. کسی زمانے میں پورے سوال ہوتے تھے، پورے جواب لکھنے پڑتے تھے، چار پانچ چھ شیٹیں بھر جاتی تھیں. آج کل آپ کو ایک کوشچنر دیا جاتا ہے، اس میں ایم سی کیوز ہیں، چوز دا بیسٹ آنسر، آپ اس میں نشان لگا دیتے ہیں. تو یہ طریقہ تبدیل ہو گیا. کب تبدیل ہوا؟ جب تجربے کی بنیاد پر دیکھا گیا ہے کہ یہ طالب علم کے لیے زیادہ آسان ہے اور زیادہ فائدہ مند ہے. کیا جو پہلے تھا وہ اچھا نہیں تھا؟ وہ اچھا تب تھا اس زمانے میں، اب زمانہ جیسے کہیں تبدیل ہو گیا ہے، اب وہ اس طریقے کو بھی تبدیل کر کے دیکھ رہے ہیں، اور ہو سکتے دس سالوں کے بعد یہ طریقے بھی تبدیل ہو جائے. تو دنیا کے جو امتحان ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک تو اسکولوں میں اور کالج میں جو امتحان ہوتے ہیں، دوسرے قسم کے امتحان یہ سارے زندگی امتحان ہیں. انسان کا پیدا ہونا، اس دنیا میں آنا، انسان کیا کہتا ہے، کیا سنتا ہے، کیا دیکھتا ہے، امتحان ہے. انسان کیا کماتا ہے، اس کا رزق کیسا ہے، کہاں سے وہ کماتا ہے اور کہاں پہ خرچ کرتا ہے، یہ امتحان. انسان کے اوپر حقوق ہیں، اس دنیا میں آیا ہے وہ ذمہ دار ہے، غیر ذمہ داری کے نہیں ہے. اس کے اوپر کون کون سی ذمہ داریاں ہیں، کون کون سے حقوق ہیں اور کس کے حقوق ہیں، یہ جاننا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس امتحان کے متعلق، تو یاد رکھے موت بھی امتحان ہے، یعنی زندگی سارے امتحان ہے، پھر موت بھی ایک امتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الملک میں، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، کیوں؟ تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے. لیبلوکم، کس چیز کا امتحان؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جو اچھا عمل کرتے ہیں. امتحان کی بنیاد ہے اچھا عمل، اسی چیز کا امتحان لیا جاتا ہے. زندگی امتحان ہے، ساری زندگی. خلق الموت والحیاۃ، اور زندگی سے پہلے، زندگی کے امتحان تو ہم جانتے ہیں، لیکن زندگی کے امتحانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ فرمایا والموت، خلق الموت والحیاۃ، پہلے موت کا ذکر کیا ہے. میرے بھائی، موت سب سے بڑا امتحان ہے. جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، اس کا آخر وقت ہوتا ہے، وہ کیا لمحات ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہوتی ہے. اگر کوئی شخص جان لینا تو اس کی زندگی عذاب بن جائے. اگر کوئی شخص جان لے کہ مرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اسے کیا وہ کیا محسوس کرتا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے، تو انسان کی زندگی عذاب بن جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ان چیزوں کو چھپا دیا ہے، پوشیدہ کر دیا ہے. بچوں کے اسکولوں کے امتحانوں کے متعلق میں چند نصیحتیں بیان کرتا ہوں، پھر آتے ہیں جو اصل امتحان ہے اس کے متعلق چند باتیں کرتے ہیں. بچوں کے امتحان صرف بچوں کے لیے امتحان نہیں ہوتا، بلکہ والدین کے لیے ان سے بڑھ کر امتحان ہوتا ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ والدین اس کا اہتمام کرتے ہیں. ہر والد کی خواہش ہے، ہر ماں کی خواہش ہے کہ ان کے بچے کامیاب ہوں، وہ اس دنیا میں اپنے معاشرے میں ان کا کوئی مقام ہو، وہ ان کا بڑھاپے کا سہارا بنے. یہ سب اچھی باتیں ہیں.

اور یہ مقصد ہے دنیا کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بچوں کی تعلیم کے لیے والدین جو ایک بجٹ، خاص بجٹ بناتے ہیں، اور پھر اس تعلیم کی دیکھ بھال کرنا، ان کے لیے جو وقت صرف کرتے ہیں، یہ سب اچھی باتیں ہیں. اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کا خاص اہتمام کرے، اور اس کے لیے یعنی اپنی حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق، کون سا اسکول ہے، کون سا استاد ہے، اس کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. اور ان سب سے ضروری باتیں یہ ہیں کہ بچوں کی جو تعلیم، بچوں کو جو تعلیم مل رہی ہے، کیا وہ معیاری ہے یا نہیں. اور تعلیم کی معیار صرف انگلش میڈیم نہیں ہے، یا اے بی سی جاننا نہیں ہے، یا صرف سائنس نہیں ہے. یہ جتنے بھی علوم ہیں، یہ دنیا کے لحاظ سے بنیادی اور اچھے ہیں. میں یعنی کہ بچوں کو انگلش نہ پڑھائیں، یا بچوں کو سائنس نہ پڑھائیں. میں نے خود سائنس پڑھی ہے، لیکن میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ صرف یہی علوم نہیں ہیں جن سے بچہ کامیاب ہوتا ہے. دنیا صرف یہی نہیں ہے. ہمارے بچوں کے ذہن میں بچپن سے یہ ڈالا جاتا ہے کہ میرے یہ بیٹا ڈاکٹر ہے، میرے یہ بیٹا انجینئر ہے، یہ بیٹا میرا پائلٹ ہے، یہ فوجی بنے گا، یہ فلاں بنے گا. اچھی بات ہے، اس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. لیکن صرف یہی سوچ کہ بچے کی کامیابی صرف اسی میں ہی کہ وہ ڈاکٹر بنے یا وہ انجینئر بنے، اور اگر وہ ڈاکٹر نہ بن سکا تو وہ ناکام ہو گیا، یہ زیادتی ہے بچے کے ساتھ. اب خود سوچیں، دنیا میں سارے ڈاکٹر ہوتے تو دنیا چل سکتی کیا؟ دنیا سارے انجینئر ہوتے، دنیا میں ساری دنیا انجینئر ہوتی، دنیا چل سکتی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض کی قسمت میں ڈاکٹر لکھی ہے، ڈاکٹر بن گیا، بعض کو انجینئر بنا دیا، بعض کو پائلٹ بنا دیا، بعض کو کچھ بنا دیا. تو دنیا کا نظام، اس پہیے کو چلنے کے لیے حکمت کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے جل شانہ. اور ہم سب مل کے اس معاشرے کو قائم کرتے ہیں، اور دنیا کا پہیہ سے چلتا رہتا ہے. میں ڈاکٹر ہوں، میں بغیر گھر کے نہیں رہ سکتا ہوں، بغیر گاڑی کے یہاں تک نہیں آ سکتا ہوں، اپنی کلینک تک نہیں جا سکتا ہوں. تو گاڑی ڈاکٹر نہیں بنائی، یہ بلڈنگ، یہ گھر ڈاکٹر نہیں بناتے. انجینئر کو بھی بیمار ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اسے بھی علاج کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرتے ہیں. تو یہ نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھا ہے. اس لیے اگر بچہ، آپ کی خواہش کہ بچہ ڈاکٹر بنو، بچہ نہ بن سکے، تو بچے کو برا بھلا نہ کہیں. ہاں تب برا بھلا کہیں جب بچہ خود محنت نہ کرے. لیکن بعض کے اکثر بچے محنت کرتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ڈاکٹر نہیں بن سکتے، انجینئر نہیں بن سکتے. تو بعض والدین ان کو زندگی بھر کوستے رہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے خوابوں پر پانی پھیر دیا، ہمارے ارمانوں کو مٹی میں ملا دیا، یہ کر دیا. بچے کے کیا قصور ہے؟ ہاں اس کو قصور تب ہے جب وہ محنت نہیں کرتا، اکثر وقت ضائع کرتا رہتا ہے. وہ ہمارے بعض بچے ایسے ہی ہیں، اور میں ان بچوں سے بھی ان شاء اللہ چند نصیحتیں کروں گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. لیکن سب سے پہلے نصیحت والدین کے لیے، سب سے پہلے نصیحت ہے امتحانوں سے پہلے، تعلیم کے لیے، بچوں کی تعلیم کا معیار دیکھیں کیا ہے. اور جس تعلیم میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر نہ ہو، وہ تعلیم بچے کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، نہ اس دنیا میں اور نہ ہی آخر میں. اگر بچے کے دن میں اللہ تعالیٰ کے ڈر کا بیج نہیں ہوتے بچپن سے، تو وہ بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے کسی مقام پر پہنچ ضرور جائے گا، لیکن وہاں پر بیٹھ کے معاشرے کو کیا دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جب اللہ تعالیٰ کا ڈر بچے کے دل میں بیٹھ جائے گا، تب تو آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے. تب وہ کیمرے کے سامنے آ کے اچھی بات یا اچھا کام نہیں کرے گا. وہ جانتا ہے کہ فرشتے ہیں،
جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہیں، جو سب کچھ لکھ رہے ہیں، وہ یہ جان لے گا کہ اس کا ایک ایسا رب ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور جو دل میں چھپا ہے، سینے میں چھپا ہے، وہ بھی جانتا ہے. اگر بچے کے دل میں بچپن سے آپ نے یہ بیج بو دیا ہے تو واللہ اس کا فروٹ، اس کا ثمر جو ہے صرف آپ کو نہیں ملے گا، پورے معاشرے کو، پوری امت کو ملے گا. تو بنیادی تعلیم میں اگر قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہے تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن کا حافظ بنانا اچھی بات ہے، لیکن حافظ تو بن گئے، اسے پتہ نہیں میں نے پڑھا کیا ہے، اس سے تبدیلی نہیں آتی. قرآن مجید صرف اس لیے لازم نہیں کیا گیا کہ قرآن مجید کے الفاظوں کو یاد کر لیا جائے بس، قرآن مجید کی برکت اس کی صرف الفاظوں میں نہیں، الفاظوں میں برکت ہے لیکن صرف الفاظوں میں نہیں ہے، اس کی اصل برکت جو زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے اس کے تدبر میں، اس کے سمجھنے میں. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کتاب نازل کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہے. کب مبارک ہے، کیسے مبارک ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ قرآن مجید کی آیتوں کو تدبر سے پڑھا جائے، سمجھ کے پڑھا جائے، اسی میں برکت ہے اور اسی سے ہی انسان کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ یہ انسان جب تبدیل ہوتا ہے تو پھر معاشرہ بھی اچھائی کی طرف خود بخود چلا جاتا ہے. تو بنیادی تعلیم، شریعت کی تعلیم، اور شریعت میں کون سی تعلیم؟ توحید اور سنت کی تعلیم. یاد رکھیں، توحید اور سنت جس تعلیم کے نظام میں نہ ہو یا سلیبس میں نہ ہو وہ تعلیم ادھوری اور ناقص ہے. اس لیے آپ سب سے پہلے ایسے اسکول دیکھیں جس میں قرآن کی تعلیم ہو، تدبر کے ساتھ، سمجھنے کے ساتھ، توحید کی تعلیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہو. امتحانوں کے تعلق سے اور دوسری بات یہ ہے، دوسری ہدایت یہ ہے والدین کو، بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں. والدین کی دعا بچوں کی زندگی تبدیل کر دیتی ہے، یاد رکھیں، اور بد دعا سے بچیں. جیسا کہ دعا بچوں کی زندگی اچھائی میں تبدیل کر دیتی ہے، بد دعا بچوں کی زندگی ناکامی میں تبدیل کر دیتی ہے، یاد رکھیں. اور کتنی ایسے لوگ ہیں جو ناکام ہوئے اپنی والدین کی بد دعا کی وجہ سے. میں مختصر بیان کر رہا ہوں، پر بس وقت کم ہے، یہ دو چیزیں یاد رکھیں، میں زیادہ نہیں بات کروں گا، اگرچہ تربیت کے دروس میں انشاءاللہ میں نے سوچا تھا کہ دروس انشاءاللہ شروع ہونے والے ہیں عن قریب عرصے میں انشاءاللہ، ایک تربیتی پروگرام ہے کہ بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس میں انشاءاللہ یہ بھی شامل تھا کہ امتحان میں ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن میں مختصر یہاں پہ بیان کرتا ہوں کہ معیار کیا ہونا چاہیے تعلیم کا اور دعا، یہ دو چیزیں نہ بھولیں. اگر بچے، اگر آپ نے بچے کے لیے ان دو چیزوں کا اہتمام کیا تو آپ کا بچہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، یاد رکھیں. اور ان دونوں چیزوں کے لیے صبر، تحمل کی ضرورت ہے. امتحانوں کے تعلق سے والدین کے لیے چند ہدایات، چند نصیحتیں. نمبر ایک، بچوں پر حد سے زیادہ سختی نہ کریں امتحانوں کے دنوں میں، یاد رکھیں. جب بھی گھر میں آئے، ابھی تم نے پڑھا نہیں، بچے بیچارے کہہ رہے ابھی تو میں نے کتاب بند کی ہے، اٹھو پڑھو. والدہ کچن سے فارغ ہوتی آتی، ابھی تم بیٹھے ہو، تم نے پڑھا کیوں نہیں، ابھی پڑھو. تو بچہ 24 گھنٹے اس کے ذہن میں جب بھی آپ کو دیکھے گا نا گھر میں، وہ کہے گا ابھی مجھے کہے گا پڑھو، وہ آپ وہی کہتے ہیں. تو اس کی نفسیات، اس کی نفسیات عجیب سے تبدیل ہوتے ہیں اور اس کے دل میں عجیب سی نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ ہے کیا، یہ کون سی چیز ہے جو مجھے بار بار کہی جا رہی ہو، میں وہ کرتا بھی ہوں، وہ والدہ مانتے بھی نہیں. تو اس کے لیے
نمبر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سختی نہ کریں. نمبر دو, جب سختی نہیں کریں تو بچہ پڑھے گا کیسے؟ اس کے لیے وقت متعین کر دیں. دیکھیں بیٹا, آپ نے اتنی گھنٹے آپ نے پڑھنے ہیں, اور یہ آپ کے کھیلنے کا وقت ہے, یہ آپ کے سونے کا وقت ہے, یہ آپ کے کھانے کا وقت ہے, یہ آپ کے ہمارے ساتھ بیٹھنے کا وقت ہے. کیونکہ یہ انصاف نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے ایک ہی بات پکڑے اور اسے یہی کہتے رہے کہ بیٹا تم نے صرف پڑھنا ہی ہے. آپ اگر آپ کا باس کا جس آفس میں آپ کام کرتے ہیں آپ ایک ہی بات بار بار کہتا رہے بھائی تم نے یہ کیوں نہیں کیا, کر تو رہے ہو, کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کا دل کرے گا کہ آپ یعنی دل کھول کے کام کریں؟ ہرگز نہیں. آپ اسی شکل دیکھتے ہی آپ کا دل تنگ ہو جائے گا, تو آپ کام کیسے کریں گے؟ اگر ہم سمجھدار ہو کے اس عمر میں یہ برداشت نہیں کر سکتے تو یہ نازک بچے کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ دوسری بات, دو باتیں ہوگی, پہلی بات سختی نہ کریں, دوسری بات وقت متعین کر دیں. تیسری بات, بچوں کے لیے خاص ماحول پیدا کریں. آپ نے سختی بھی نہیں کی اور آپ نے وقت متعین کر, لیکن ماحول نہیں ہے, ہر طرف سے شور ہے, یہاں پہ ٹی وی چل رہا ہے, وہاں پہ گانے چل رہے ہیں, وہاں پر کچھ ہو رہا ہے, اچھا کہاں پڑھے گا؟ کیا گھر سے باہر جا کے پڑھے گا؟ کہاں جائے گا وہ؟ اس نے اسی گھر میں پڑھنا ہے. اور اگر آپ والدین اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے, اور وہ بھی خاص طور پہ امتحانوں کو دیں گے, ہونا تو یہ پورے سال میں چاہیے, لیکن کم سے کم امتحانوں کے دن تو ہم اس چیز کا لحاظ کریں. اب وہ پڑھنا چاہتا ہے, سمجھنا چاہتا ہے, لیکن والد اپنے کام میں لگا ہے, یا والد اور والدہ بیٹھ کے کوئی بات کر رہے ہیں یا جھگڑا کر رہے ہیں اور بچہ پڑھ رہا ہے, ہرگز نہیں. کیا برا اثر پڑتا ہے بچے پر, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کا آپس میں کوئی معاملہ ہے تو آپ الگ ہو کے بات کریں. آپ کے پاس صرف دو ہی کمرے ہیں تو دوسرے کمرے میں چلے جائیں. آپ کے پاس صرف ایک ہی کمرہ ہے, دوسرا ہے ہی نہیں, تو آپ اس کمرے میں اس طریقے سے زندگی گزاریں کہ آپ کے لیے بھی آسان ہے, بچے کے لیے بھی آسان ہے. ضروری نہیں کہ آپ کا بڑا محل ہو, اس میں 10 کمرے ہوں یا 20 کمرے ہوں, ایک ایک کمرے کے بچوں کو زیادہ پڑھنے کے لیے میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ ایک کمرے میں بھی رہ کے اچھی تربیت کر سکتے ہیں اور اچھا ماحول پیدا کر سکتے ہیں بچے کے لیے. تو ماحول, اچھا ماحول دینا. نمبر چار, بچوں کو جس چیز کی بنیادی ضرورت ہے امتحان کے لیے وہ فراہم کرنا. جو بنیادی ضروریات ہیں وہ آپ بھی جائیں تو بچے بھی جاتے ہیں امتحان کے لیے, کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر پانچ, بچوں کا ساتھ دینا امتحان کی تیاری میں. اگر آپ خود پڑھے لکھے تو اچھی بات ہے, اپن وقت نکالے اور بچے کے ساتھ بیٹھے اور دیکھیں بچہ کس طریقے سے تیاری کر رہا ہے. بعض بچے کتاب تو کھولتے ہیں اور آنکھیں بھی کتاب میں ہیں لیکن ذہن کہیں اور ہے. والدین دیکھتے ہیں کہ بچے نے کتاب کھولی ہوئی, الحمدللہ کافی ہے. نہیں, بچے کے ساتھ بیٹھے اور دیکھیں بیٹا آپ کیا پڑھ رہے ہیں, اور چھوٹا سا سوال کر لیں پچھلے سفر میں جو پڑھ چکا ہے, بیٹا آپ نے اس میں کیا پڑھا. جب آپ اس طریقے سے بچے کے ساتھ بیٹھیں گے اور ساتھ دیں گے تو بچے کے خود دل کے اندر آپ کی محبت بھی پیدا ہو جائے گی اور ڈر بھی پیدا ہو جائے گا, اگر میں نہیں پڑھوں گا تو اگر میں یہ بہانہ کر کے کتاب کھول کے بیٹھوں گا تو مجھے پکڑ لیا جائے گا, پتہ چلے گا والد کو کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں. تو پھر محبت اس لیے پیدا ہوگی کہ میرا والد ہے میرے ساتھ, میری والدہ ہے میرے ساتھ, میں مشکل میں ہوں, میرے ساتھ دینے والے اس دنیا میں کوئی ہے. اس کو یہ احساس اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے. نمبر چھ, امتحان کی رات میں بچوں کو زیادہ دیر تک نہ جاگنے دینا. ایک وقت متعین کر لیں, رات کی میکسیمم 11 بجے یا 12 بجے حد. یہ میں سب سے زیادہ بات کر رہا ہوں, 12 بجے سے زیادہ 1 منٹ تک بچوں کو نہ جاگنے دیں. جلدی سو جانا. نمبر 7, صبح جلدی اٹھنا, فجر کے وقت, نماز کے وقت بچوں کو نماز پڑھانا. اگر لڑکا ہے, بالغ ہے یا 7 سال سے زیادہ عمر ہے, وہ خود ہی مسجد میں جائیں, لڑکے کو بیٹے کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھائیں, اور بیٹی کو گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیں, گھر میں نماز پڑھیں. بچے کو ناشتہ دیں امتحان سے پہلے. خالی پیٹ بچہ وہاں پہ جائے گا, ڈر ہے امتحان کا, بھوک ہے, گلوکوز
غم ہے اس کے جسم میں, پسینے ویسے چھوٹے ہیں بیچارے کو ڈر کی وجہ سے, دل کی دھڑکن ویسے پہلے سے تیز ہے, اس کو اس وقت گلوکوز کی ضرورت ہے, وہ پہلے سے اس کی جسم میں آپ نے ڈالی نہیں, گاڑی میں آپ پیٹرول نہ ڈالے چلے گی, تو آپ بچوں کے امتحان کے لیے بھیج رہے ہو, ناشتہ بھی نہیں کیے بچے, تو ناشتہ کروائیں. سوچنے کے لیے سمجھنے کے لیے گلوکوز کی اشد ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد کم سے کم آپ کے پاس ایک گھنٹہ ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد سے لے کے تقریباً امتحان 7 بجے شروع ہوتے ہیں, تو آپ کے پاس 1.5 گھنٹہ رہ جاتے تقریباً یا 1.25 گھنٹے. جو 1 گھنٹہ امتحان سے پہلے والا ہے یہ قیمتی وقت ہے ریویژن کے لیے. بچوں کو یہ رکھے بعد آپ نے پڑھ لیا تو کافی نہیں, صبح جو ہے یہ جو ریویژن کا ایک وقت ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے, اور تجربے کی بنیاد پر بھی جو تجربے کار لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے اسے ضائع نہ ہونے دیں. جو کچھ بچے نے کل پڑھا ہے رات سے رات وہ پڑھتا رہا ہے, یہ جو وقت ہے اس میں جو چیز نظر کے سامنے سے گزرے گی وہ بھولیں گے امتحان کے وقت, کیونکہ یہ فریش میموری ہوتی ہے بچے, اور فریش میموری جو ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ چند گھنٹے تک یا چند, ہر انسان کا اپنا اپنی ایک میموری کی ایک طاقت ہے, سب کے برابر نہیں ہے, لیکن جو کم سے کم لوگ ہیں 20 منٹ تک آدھے گھنٹے تک رہتی ہے. تو امتحان سے جو پہلے فوراً پہلے اگر وہ کچھ یاد کر لیتا ہے تو اس میں امتحان میں بہت فائدہ ہوتا ہے. نمبر 8, وقت سے پہلے بچوں کو پہنچانا. بعض لوگ مشکل سے اٹھتے ہیں نیند سے, دوڑ لگاتے ہیں, بچہ بیچارہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا ہے, اگر اسے دیر ہو گئی تو اسے یا تو امتحان سے محروم کر دیا جائے گا یا اسے روک دیا جائے گا, بہت ساری پریشانی کا سامنا شاید وہ اسے کرنا پڑے. تو وقت سے پہلے آپ 10 منٹ 20 منٹ پہلے بچوں کو چھوڑ دیں, کوئی مشکل نہیں, آپ وہاں پہ بیٹھ کے بچہ پڑھتا رہے گا, اس کو سمجھا دیں پہلے. نمبر 9, بچے کے لیے دعا کرنا. دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے, خود اس کے لیے دعا کرنا. نمبر 10, بچے کو دعا سکھا کر اسی وقت بھیجنا کہ بچے نے امتحان سے پہلے کیا دعا کرنی ہے. تو آخر 2 پوائنٹ دعا کے, ایک تو والد نے دعا کرنی, والدہ نے دعا کرنی ہے جب بچے کو گھر سے بھیجے, جا میرے بیٹے اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اور اے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو کامیابی عطا فرما, یہ دعا روزانہ ہر امتحان سے پہلے. اور بچے کو یہ سکھاؤ کہ جب امتحان کے ٹیبل پر بیٹھے تو وہ آسانی کی دعا کرے. آسانی کی دعا کیا ہے؟ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. مشکل دعا مشکل ہمیں یاد ہوگی تو بچے بھی یاد کریں گے نا, تو چلو پہلے خود یاد کر لیتے ہیں. یاد رکھیے آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کے بچے ہیں, پڑوسی آ کے اپنے آپ کے بچوں کو نہیں آ کے سکھائیں گے, آپ نے سمجھانا ہے, آپ نے سکھانا اپنے بچے کو. اگر بچے کی کامیابی چاہتے ہو تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی. یہ انصاف کی بات نہیں کہ بچہ اکیلا محنت کرتا رہے آپ سوتے رہے اور پھر فروٹ بھی آپ کو ملے, نہیں, آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی بچے کے ساتھ. یہ ہدایات والدین کے لیے تھے. بچوں کے لیے جو ہدایات ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کرو, اپنے والدین کی نصیحت سنو. والدین اگر سختی بھی کرتے ہیں تو آپ کے بھلے کے لیے کرتے ہیں, اگر کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو آپ کے بھلے کے لیے کرتے ہیں. یاد رکھیں والدین اس دنیا میں وہ نعمت ہے جس کے نعم البدل نہیں ہے, اور اس نعمت کی قدر وہ جانتے ہیں جن کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ چکا ہے. آج بعض بچے ناراض ہو جاتے ہیں, والدین کو پریشان کرتے ہیں, بھئی ہر بات پہ ہمیں جھاڑ دیتے ہیں ہر بات پہ. ٹھیک ہے, والدین کو میں نصیحت کر چکا ہوں, انشاءاللہ وہ نہیں کریں گے بغیر وجہ کے, لیکن آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو کیوں بار بار پریشان ہوتے ہیں اور بار بار آپ کو کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا وہ غلط کیا, آپ کو یوں کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کی قدر و قیمت جانتا ہے, ورنہ کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کے لیے پریشان ہو. آپ جانتے ہیں آپ کتنی قیمت ہے اپنے والدین کے لیے, کہ آپ کا والد بیٹھا اپنے
آفس میں ہی لیکن اس کی فکر آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، میرے بیٹا کہاں پہ ہوگا، پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، بار بار فون کرتا ہے، آپ کی ماں سے پوچھتے ہیں کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے. یہاں تک کتنی قیمتیں آپ، کہ آپ کی والدہ نماز میں ہر دعا میں آپ کو یاد کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو کامیابی عطا فرما. آپ پھر بھی ناراض رہتے ہو اپنے والدین سے اس بڑی نعمت سے. جو بھی آپ کو حکم دیتے ہیں آپ کی بھلائی، اگر آپ کو اس وقت سمجھ نہیں آتی کیونکہ آپ نہ سمجھیں، سمجھ آئے گی آپ کو لیکن تب وقت نہیں ہوگا سمجھنے کا، اس لیے آج ہی بہتر ہے سمجھ لیں کہ والدین کسی کا دشمن نہیں ہوتا ہے، بچوں کا دشمن والدین ہو. اگر دشمن ہوتے تو والدہ بچے کے پیدا ہوتے اس کو گلا دبا دے. جانتے کتنی تکلیف دے کے آپ پیدا ہوتے اپنی ماں کو، میں پتھر باندھ لیتا ہوں آپ کے کمر کے پیٹ پہ بھی نہیں، اور مجھے وہ پتھر اٹھا کے دکھائیں، زیادہ وزن بھی نہیں، 2 کلو کا پتھر آپ کی کمر پہ باندھ لیتا ہوں میں، اور صرف ایک دن مجھے گزار کے دیکھیں 24 گھنٹے، بس اٹھا سکتے ہیں پتھر؟ اگر نہیں تو ٹیسٹ کر لینا گھر میں جا کے، صرف 1 گھنٹہ کوئی پتھر کمر سے باندھ کے ذرا چلنا پھرنا اور سو کے دکھانا. وہ ماں جو 9 مہینے آپ اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، اس نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیسے سونا ہے کیسے نہیں سونا، کہاں پہ جانا ہے کہاں پہ نہیں جانا، اپنی زندگی اس بیچارے کی محدود ہو کے رہ جاتی ہے. کس کے لیے؟ صرف آپ کے لیے، کیونکہ آپ قیمتی ہیں اس کے لیے. دوسری نصیحت یہ ہے کہ اب وقت کا خاص لحاظ رکھو، وقت بہت قیمتی چیز ہے. وقت جو گزر رہا ہے، یہ لمحے جو گزر ہے واپس نہیں آئیں گے، اور اگر آپ وقت کو اہمیت نہیں دیتے تو پھر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یاد رکھو، دنیا میں وہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں جو وقت کی قدر و قیمت جانتے ہیں، اور جو وقت کی قدر نہیں جانتے میرے بھائی وہ کامیاب نہیں ہوتے. اور کامیابی صرف مال دولت کو نہیں کہتے، یاد رکھیں کامیابی صرف مال دولت کا نام نہیں ہے، کامیابی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، احسن عمل یہ کامیابی ہے. آپ نے عمل کیسا کیا، آپ کا کردار کیسا تھا، یہ کامیابی ہے. اس لیے یہ ذہن سے بات نکال دیں، میں پڑھ رہا ہوں پیسے کے لیے، میں پڑھ رہا ہوں میں بہت بڑا امیر بن جاؤں گا. اور والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ بچے کے ذہن میں یہ بات کبھی نہ ڈالیں کہ تعلیم سے ہی مال و دولت جڑی ہوئی ہے. اگر بچپن سے بچے کے ذہن میں یہ بات آ گئی تو پھر بڑے ہو کر صرف اس نے پیسہ ہی سوچنا ہے، انسانیت کیا ہوتی ہے وہ بھول جائے گا. مال ضرورت ہے، اس دنیا کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سب کچھ نہیں ہے. حسن اخلاق، حسن عمل، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، اگر کسی انسان کو مل جائے تو وہ دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کر لیتا ہے. تو وقت کی قیمت کو جانے. نمبر 3، دھوکہ نہ دے والدین کو، یاد رکھیں دھوکے سے بچیں. والدین کو دھوکہ کیسے دے گا؟ یہ کتاب تو ہاتھ میں ہے لیکن پڑھ نہیں رہا، دیکھیں رزلٹ تو آنا ہی ہے، آپ کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ جو ابھی پڑھ رہے ہو اس کا رزلٹ چند دن کے بعد آ جائے گا، تو دھوکہ دینا کو فائدہ کیا ہو؟ اور بیٹھے ویسے ہی کھیلنے سے تو ویسے محروم ہو چکے ہیں، تو یہ پڑھتے کیوں نہیں؟ ہاں اگر کچھ سمجھ نہیں آتی تو والدین سے کہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اگر وہ خود نہیں پڑھے لکھے یا آپ کو نہیں سمجھا سکتے تو آپ کو کوئی اہتمام کریں گے. وہ میری گزارش ہے بھائی اور بہنوں سے کہ اگر آپ نہیں سمجھتے، نہیں پڑھے لکھے، تو آپ کسی رشتہ دار، کسی دوست کو کہہ دیں، کسی استاد کو کہہ دیں کہ وہ آپ کے بچے کی مدد کرے. چوتھی بات، اچھے دوستوں کا انتخاب. اگر آپ کے دوست برے ہیں، اور پڑھائی کے لحاظ سے برے دوست وہ ہوتے ہیں جو پڑھتے نہیں، ان کا برا اثر بعض اچھے بچوں پر بھی ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں آپ کے دوست کون ہیں. آپ کے جو دوست اس دنیا میں ہوں گے، یاد رکھیں آخر میں بھی آپ کو ہی دوست ہوں گے. تو دوستوں کا انتخاب کرنا. والدین تو آپ کے ساتھ اسکول میں نہیں ہیں، اسکول میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں، اور ہر قسم کا بچہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے،
جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے، لڑائی جھگڑے والے، ظلم کرنے والے، چوری کرنے والے، بہت سارے یہ بد اخلاقی ہمارے معاشرے میں پھیلی نہیں ہے. تو آپ کس کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے ہیں؟ چور کے ساتھ، جھوٹ بولنے والے کے ساتھ، ظلم کرنے والے کے ساتھ، استاد سے بد کلامی کرنے والے کے ساتھ؟ یہ بچے آپ دیکھتے ہوں گے، یہ بچے کلاس میں بھی ایسے پیچھے رہتے ہیں اور تعلیم میں بھی پیچھے رہتے ہیں اور معاشرے میں پیچھے ہوتے ہیں، اور یہ پیچھے ہوتے ہوتے پیچھے رہ جاتے بیچارے. تو دوستوں کا انتخاب بہت ضروری ہے. اور یاد رکھیں، انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے، صرف بچپن میں نہیں، زندگی کے ہر مرحلے میں. آپ کون ہیں میں آپ کو نہیں جانتا ہوں، لیکن آپ کو دوستوں کو دیکھ بتا سکتے ہو آپ کون ہیں، آپ کا رہن سہن کیا ہے، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ. تو اچھے دوست کا انتخاب بہت ضروری ہے، خاص طور پہ امتحانوں کے وقت. کیا وہ کوئی مشکل پیش آ گئی، آپ نے اسے پوچھ لیا، وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں. چھٹے نمبر پہ، رات کو جلدی سوئیں. ساتویں نمبر پہ، صبح جلدی اٹھیں. آٹھ نمبر پہ، فجر کی نماز ضرور پڑھیں، باجماعت پڑھیں. اور جو والدین بچوں کو مسجد نہیں بھیجتے یا نماز کے نہیں جگاتے، وہ واللہ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں، یاد رکھیں، بہت بڑا جرم کر رہے ہیں. ایک بچہ استاد کے پاس آیا ہے، صبح اسکول میں آیا ہے اور سورج نکلنے کے بعد وہ بچہ کے اسکول میں اس نے نماز پڑھی، یہ بھی چند دن پہلے کی بات ہے. تو استاد نے اسے دیکھو، جب اس بچے سے بات، بچہ رونا شروع ہو گیا. تو استاد نے کہا کیا ہو گیا، خیریت تو آپ روئے نہیں، آپ ڈرے نہیں، میں تمہیں کچھ کہتا نہیں ہوں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ آپ مجھے ماریں گے یا کچھ، ایسے نماز وقت پڑھنا ہو. میرے گھر میں کوئی نماز پڑھتا نہیں اور مجھے کوئی نماز کے لیے جگاتا نہیں، میں اس لیے آ کے یہاں پہ نماز پڑھتا ہوں. تو اس سال کو تعجب ہوا، بھائی صبح کوئی جگاتے نہیں؟ کہتے واللہ کوئی نہیں جگاتا مجھے، میرے دل کرتے تمنا ہے کہ میں نماز با جماعت پڑھوں یا وقت پہ پڑھوں، کم سے کم کوئی جگاتا نہیں مجھے. اچھا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس سال کو ترس آیا، تو اس نے ایک الارم گھڑی جو ہے بچوں کو گھر جانے سے پہلے، چھٹی سے پہلے کہیں سے لے کے خرید کے دے دی، بیٹا یہ لیں الارم لگا لیا کریں، چلو آپ کو نیند بھی جاگ آ جائے گی، نیند سے آپ نماز بھی پڑھ لیں. صبح دوسرے دن استاد نے دیکھا کہ بچہ بھی آ رہا ہے، اس کا والد بھی ساتھ ہے اور ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگ بھی اس میں کچھ ہے. تو استاد نے یہ سوچا کہ والد سے شکر ادا کرنے کے لیے آیا ہے کہ بھائی آپ نے اہتمام کیا میرے بیٹے کو نماز کے لیے جگایا ہے. اور اس نے آ کے سیدھا پرنسپل سے کہا کہ یہ گھڑی کس نے دی میرے بیٹے کو؟ پرنسپل نے بلا لیا کہ کس نے کیا، استاد آ گیا. استاد نے کہا میں نے دی. بھائی تم نے دی کیوں بیٹے کو، یہ گھڑی کیوں دی ہے تم نے؟ تو سب کو سمجھ آ گئی کہ ناراض ہے یہ. تو استاد نے کہا کہ جو بچے اچھے پڑھتے ہیں دوسروں کو بھی گفٹ دیتے ہیں، اس کو بھی گفٹ دے دیا، چلو الارم ہے بچے کو وقت کی اہمیت بھی پتہ بھی چل جائے گا، ہم اس کو دے دی. کہ کیا میرے پاس نہیں اپنے بیٹے کو گھڑی خریدنے کے لیے؟ لو اپنی، مجھے ضرورت نہیں اس کی. وہ استاد کہتے ہیں مجھے بہت تعجب ہوا ایسے انسان میں. اس سے بڑا تعجب یہ کہ ایسے شخص کا بیٹا ایسا اتنا اچھا ہے. میں نے اسے یہ نہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، بیٹے کو نہیں جگاتے ہو، میں نے اسے صرف گھڑی بھیجی تھی. ہو سکتا ہے کہ بیٹا جو ہے خود بھی اٹھے گا تو اس کا والد بھی اس کے ساتھ جائے گا، چلو گھر نمازی بن جائے گا، یہ تو کام ہی الٹا ہو گیا. کہ تو وہ بچہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اپنے بیٹے کو طرح لگتا تھا، تو میں نے اس کے ساتھ آہستہ آہستہ دوستی بنا لی اور اس کا حال پوچھتا رہا. وقت گزرتا گیا، وقت گزرتے ہوئے دیر نہیں ہوتی، اسکول بھی تبدیل ہو گیا، لیکن اس استاد اور شاگرد کا تعلق جو وہ قائم رہا. کئی سالوں کے بعد استاد کے میں اس کے گھر گیا، اور بچہ بھی بڑا ہو گیا تھا، جوان ہو گیا تھا. جا کے دیکھتا ہوں کہ اس کا والد بیمار ہے، شاید فالج ہو چکا ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتا.
اور باقی سارے بیٹوں سے چھوڑ گئے سوائے ایک بیٹے کے, یہ نمازی بیٹا, یہ ساتھ رہا ہے. اور مجھے دیکھ کے استاد, کیونکہ بیچ میں بھی آتا رہتا تھا میں, مجھے دیکھ کے رو پڑا استاد. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا و شکر کے بعد میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے میرے سارے سارے بیٹوں نے چھوڑ دیا ہے جن کے لیے میں نے سب کچھ کیا. یہ بیٹا میری نظر میں سب سے برا بیٹا تھا. کیوں؟ کیونکہ میں نے کہا یہ نمازی بن جائے گا, یہ داڑھی رکھ لے گا, صبح و شام یہ کہتے یہ نہ کرو وہ نہ کرو وہ نہ کرو, تو ہماری زندگی کو محدود کر کے رکھ دے گا. لیکن مجھے سارے کے سارے بیٹے چھوڑ گئے اور آج میں اس حالت میں ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اس بیٹے کا احسان ہے مجھ پر کہ آج میں نمازی ہوں اور یہی بچہ مجھے وضو بھی کرواتا ہے, میں نماز بھی پڑھتا ہوں. یہ ایک بچہ تھا. یہ ہوتے ہیں عظیم بیٹے, عظیم اولاد. اور یہ قصہ کوئی خیالی قصہ نہیں ہے, یہ قرآن مجید کا جو ریڈیو اسٹیشن ہے وہاں سے ایک شیخ بول رہا تھا اور استاد بھی وہاں پہ اسے سوال کر رہا تھا. اور یہ واقعی قصہ ہے, ایسا ہو چکا ہے, یہ کوئی خیالی بات نہیں. بعض ساتھی کہتے ہیں میں بھی ایسے بات بیان کر دیتا ہوں بغیر بنیاد کے, بغیر سند کے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. ہمیں اس لیے عجیب سی لگتی ہے, ایک افسانہ لگتا ہے, کیونکہ ہماری زندگی میں ایسی چیزیں بہت کم ملتی ہیں. ہیرے آپ کو روڈ پہ چلتے پھرتے نہیں ملیں گے, پتھر تو بھرے ہوئے ہیں لیکن ہیرے کہاں ملیں گے آپ کو, ایسے روڈ پہ چلتے ملیں گے. تو ایسے بچے ہیرے ہوتے ہیں. اس کے بعد خوش تھا کہ ابھی اگر مجھے موت بھی آ جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, میرے بیٹے نے میری اصلاح کر دی ہے. والدین کوشش کرتے ہیں بچوں کو درست کرنے کے لیے, بعض ایسے بچے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو درست کر دیتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر کوئی بھی آپ احسان والدین پہ نہیں کر سکتے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے والدین سواد مستقیم پر چلنا شروع کر دیں. کتنا پوائنٹ تھا پتہ نہیں, ساتواں تھا یا آٹھواں تھا, جو بھی تھا. بہرا نماز پڑھ کے جائیں بغیر نماز کے, یاد رکھیں بغیر نماز کے اسکول نہ جائیں. امتحان کے لیے تو جائیں, بہرا امتحان ضروری ہے. اور ایک یہ دوسرا قصہ ہے کہ دوسرا بیٹا ایسا تھا جو نماز اپنے والد سے کہتا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, والد کہتے ہیں ابھی چھوٹے ہو مسجد نہ جاؤ, وہ خود بھی ساتھ نہیں جاتا تھا. تو اس بچے نے کہا اگر میرا والد میرے ساتھ نہیں جائے گا یا اگر مجھے مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی تو میں اسکول نہیں جاؤں گا. بچہ صبح اٹھا دیر سے, اسکول نہ جا سکا, نماز نہ پڑھ سکی وقت پہ, اسکول نہیں گیا بچہ. جتنا اسے کہا میں اسکول نہیں جاتا ہوں. دوسرے دن مجبوراً والد اس کو اپنی گاڑی میں لے گیا. تعجب کی بات دیکھیں, بیٹا نماز اندر پڑھ رہا ہے اور باپ گاڑی میں بیٹھا. تین دن کے بعد اس باپ کو احساس ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں. پھر وہ بھی نماز, اس نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی اس بیٹے کے ساتھ, اور دونوں باپ بیٹا اچھے نمازی بن گئے. بہرحال تو نماز پڑھ کے اسکول جائیں, نمبر آٹھ. نمبر نو, اسکول جانے میں جلدی. نمبر دس, امتحان میں چیٹنگ کبھی نہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غش فلیس منا, ادھر ادھر دیکھنا, کچھ پیپر ساتھ لے کے جانا. آپ استاد سے چھپا سکتے ہو, پرنسپل سے چھپا سکتے ہو, دوستوں سے چھپا سکتے ہو, اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے. وقت طور پہ کامیابی مل جائے گی, امتحان میں پاس ہو سکتے ہو, لیکن تم جانتے ہو کہ کب تک یہ کرتے رہو گے. اگر تم نے ڈاکٹر بھی پاس کر لی ہے, نقل لگا لگا کے چیٹنگ کر کے دھوکہ دے کے, کیا ڈاکٹر کو انجیکشن بھی, کیا مریض کو انجیکشن بھی لگا سکو گے؟ آپریشن تو دور کی بات ہے, کیا کرو گے؟ معاشرے میں ایک بوجھ بن کر رہو گے, تو فائدہ کیا ایسے کام کر. تو کبھی نقل نہ مارے اور نہ کسی کو نقل مارنے دیں. یعنی بعض بچے اچھے ہوتے ہیں, خود نقل نہیں مارتے لیکن ساتھ والے کو دکھا دیتے پیپر, بھائی تم کر لو.
یہ بھی چیٹیں گی وہ بھی چیٹیں گی, دونوں برابر ہیں اور دونوں جو ہے گناہ میں برابر کے شریک ہیں. یہ آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. اگر آپ نے کسی کی نقل نہیں ماری, کسی کو اور کو کیوں اپنا پیپر دکھا رہے, یہ کیوں بتا رہے, یہ مدد نہیں ہے. بعض بچے سمجھتے کہ یہ مدد ہے اور مسلمان بھائی کی مدد کرنا, دوستوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں اور برے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. وہ چیٹنگ کا اچھا کام ہے کہ اتنا کافی نہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غش فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو آپ کہاں ہیں؟ آپ کو اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ آپ مجھ میں سے نہیں, میری امت میں سے نہیں, تو آپ کہاں جائیں گے؟ یہ کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہے, شرح یہ بڑی غلطی ہے. نمبر 11, امتحان کا پیپر جب آپ کو ملے تو پہلے دعا پڑھ لیں. دعا میں نے بتا دی ہے, اچھے طریقے سے پورے سوال پڑھ لیں. بعض بچے پہلا سوال پڑھ لکھنا شروع کر دیا, اور بعض اوقات کوئی سوال چھوڑ جائے, سوال پڑھ لیں تسلی سے, اور اپنا نام اور رول نمبر لکھنا نہ بھولیں. بعض بچے بھی بھول جاتے ہیں, یہ تو آپ وہیں بھی بتا دیتے ہیں. پورا پیپر اچھی طرح پڑھ لیں اور پیپر کو الٹا کر کے بھی دیکھ لیا کریں. ابھی تو سسٹم میرا خیال نہیں, ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کبھی یہاں پیچھے بھی لکھا ہوتا تھا کچھ, اور بعض بچے پیچھے پڑھتے نہیں تھے اور یہ کوشچن رہ جاتے تھے. تو اپنے پیپر کو ایسے پکڑیں اور اس طرح سے آگے پیچھے دیکھ لیں. اس میں آپ کو 2 سیکنڈ زیادہ نہیں لگیں گے, یوں کیا اور یوں کیا, بس اس سے یہ فائدہ ہوگا پیچھے اگر کچھ بھی لکھے تو آپ کو پتا چل جائے. کوئی انسٹرکشن لکھے ہوتے بعض اوقات وہ آپ کو پتا چل جائے. مکمل پیپر پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے, بھروسہ کرتے ہوئے لکھنا شروع کریں. ہمارے زمانے میں لکھتے بہت تھے, آج کل تو آپ نے صرف ایم سی کیو سے, میرے خیال ہے اکثر امتحان جو ہے آپ نے صرف نشان لگانا ہے. نشان لگاتے وقت سوچ سمجھ کے نشان لگائیں. بعض بچے 2 جگہ پہ نشان لگا لیتے, پورا سوال ختم ہو جاتا ہے ان کا. نشان 1 جگہ پہ لگائیں جہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے اور سوچنے سمجھنے کے بعد. بعض بچے کٹنگ کرتے ہیں, کٹنگ سے استاد کو یہ شک پڑتا ہے کہ آپ نے نقل لگا لی ہے کہیں سے, اس لیے پہلے اچھی طریقے سے سوچیں. جو کوشچن آپ کو نہ آئے وہ ایک عام پیپر میں کوشچن نمبر لکھ لیں, اس کو چھوڑ دیں اور آگے چلتے جائیں. جب پورا کر لیں پورا پیپر, پھر جو رہ گئے پھر ان کے بارے میں سوچیں. ایک سوال میں بیٹھ کر وقت ضائع نہ کریں کہ یہ سوال نہیں ہے تو باقی بھی نہیں کریں. یہ غلطی بعض بچے کرتے ہیں, اور وقت سے پہلے یعنی وقت ختم ہو جاتا ہے تو پیپر ابھی باقی رہتا ہے, وہ ایسے بچے پیچھے لے جاتے ہیں. تو اچھی طریقے سے پیپر کو دیکھیں, سوال اچھی طریقے سے دیکھیں, نشان جہاں پہ بتائیں وہاں پہ لگائیں, صحیح طریقے سے لگائیں. اس کے بعد جب پیپر ختم ہو جائے یعنی جب پیپر مکمل کر لیں, اسے اچھی طرح ریوائز کر لیں. بعض بچے جلدی کرتے ہیں, ریویژن نہیں کرتے, بس پیپر دے دیا. اوور کانفیڈنس ہوتا ہے بچوں میں, اور یہ بہت بڑی, یاد رکھیں, بہت بڑی غلطی ہے اور گندی خصلت ہے کہ بچے صرف کانفیڈنٹ نہیں ہوتے, اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. میں جو کر لیا وہ ٹھیک ہے, میرا حافظہ بہت اسٹرانگ ہے, میں بہت اچھا پڑھتا ہوں, ہمیشہ اول آتا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک نمبر سے آپ پیچھے ہو سکتے ہیں. تو اچھی طرح ریویژن کر لیا کریں, اس کو اچھی طرح دیکھیں. جب اس کو دیکھ لیں پھر پیپر کو الٹا رکھ کر کے رکھ لیں تاکہ کوئی شخص دوسرا نقل نہ مار سکے, اور جب وقت ہے جانے کا تو آپ پیپر استاد کے ہاتھ میں دے کے چلے جائیں. نمبر 12, پیپر دینے کے بعد اس پیپر کے بارے میں نہ سوچیں. جو ہو گیا وہ آپ نے دے دیا ہے, اگر اس کے بارے میں سوچیں گے یہ غلطی ہوئی وہ غلطی وہ غلطی, تو اس کا اثر اگلے پیپر پہ پڑے گا, کیونکہ دوسرے دن پھر دوسرا پیپر ہے. کل 2 ہفتے کے بعد, 10 دن کے بعد نہیں ہے, اور آپ کی مشینیں کے بٹن دبائیں گے, ہنسیں گے بٹن دبائیں گے, پھر آپ خاموشی اختیار کریں گے یا روئیں گے, ہرگز نہیں. آپ انسان ہیں, آپ کے احساسات ہیں, تو جو گزر گئے وہ گزر گئے, اس کو چینج کر سکتے ہیں نہیں چینج کر سکتے, اس کے بارے میں نہ سوچیں. نمبر 13, وقت ضائع نہ کر اسکول کے آگے کھڑے ہو کر. اور میں والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ فوراً اسکول امتحان کو فوراً بچوں کو اپنے گھر لے جائیں. یہ جو وقت ضائع ہوتا ہے یہ آپ کا قیمتی وقت ہے, کیونکہ کل دوسرا پیپر ہے. اور بعض بچے کھیلتے رہتے ہیں, کوئی فٹ بال کھیل رہے, کوئی کہاں پہ جا رہا ہے, کوئی دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے, نہیں, اپنے بچوں کو جلدی گھر لے کے آئیں. گھر جاتے ہی آرام کر لیں, تھوڑا تھک گیا دماغ, ابھی امتحان دے کے آئے, آرام کر لیں. آرام کرنے کے بعد آپ اٹھیں, ظہر کی نماز کا وقت ہے,
کیونکہ پیپر عام طور پہ تقریباً 10:30-11 بجے ختم ہو جاتا ہے، آپ کے پاس 2 گھنٹے ہوتے ہیں، 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے. اگر آپ آرام کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نماز کے انتظار کریں، نماز کے بعد بے شک سو جائیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے، اس بعد پھر اگلے پیپر کی تیاری کریں اور پھر اسی طریقے سے اپنے امتحان دیتے رہیں. یہ چند نصیحتیں تھیں والدین کے لیے، بچوں کے لیے امتحانوں کے اعتبار سے. یہ امتحان اس دنیا میں ہم دیتے ہیں، اور اس امتحان کی کامیابی آپ کی محنت پر ہے، آپ کے بچے کی محنت پر سے منسلک ہے. جو محنت کرتے اللہ تعالیٰ اس کی محنت ضائع نہیں کرتا. لیکن یاد رکھیں، میں والدین اور بچوں دونوں سے یہ نصیحت کرتا ہوں، اس امتحان کے دل کو یاد رکھیں جو دن ہر انسان پہ آئے گا، چاہے وہ عالم ہے، جاہل ہے، مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، اس نے یہ امتحان دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، ہم سب سے سوال کریں گے، اجمعین، سب سے سوال کریں گے. کس چیز کے متعلق؟ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ کیا عمل کرتے تھے دنیا میں. آپ جو عمل آج کرتے ہیں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کا حساب دینا ہے اور رب ذو الجلال کو دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی قسم کھائی ہے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، ربوبیت کی قسم اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں، اور اشرف الخلق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم کھانا کوئی عام بات نہیں ہے. کہ سوال ہوگا اور سب سے ہوگا کس چیز کے متعلق، جو ہم عمل کر چکے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مثقال ذرہ جانتے ہیں؟ رائے کا دانا نہیں ہے، ذرہ چیونٹی کو کہتے ہیں، اور ذرہ ایٹم کو بھی کہتے ہیں عربی میں. ہر ایٹم کا وزن جانتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، اتنی اچھا کام بھی آپ کا ضائع نہیں ہوگا، اس کا بھی حساب ہوگا، اور اتنی ہی برا کام ضائع نہیں ہوگا، اس کا بھی حساب ہوگا. اور وہ امتحان کسی ایئر کنڈیشن کمرے میں نہیں ہوگا، تابے جیسی زمین ہوگی، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. یلجمہم العرق، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، رانوں تک، ناف تک، کندھوں تک بعض لوگ غرق ہو رہے ہوں گے اپنے پسینے میں. اپنے اعمال کی بنیاد پر اپنے عمل کیا کیے ہیں وہ یاد رکھیں. ننگے پاؤں، ننگے سر، برہنہ بدن اپنے رب کے سامنے کھڑے کر دیے جاؤ گے، اور بغیر ترجمان کے اللہ تعالیٰ ایک ایک انسان سے حساب لے گا. اما کام یا بلون، ہم نے کیا کیا ہے دنیا میں، سچ بولا ہے تو امتحان میں کامیابی ہے، انصاف کیا ہے تو امتحان میں کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا ہے، توحید کا، توحید ربوبیت کا، الوہیت کا، اسماء و صفات کا، کامیابی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا ہے، اتباع کا، کامیابی ہے. والدین کا حق حسن سلوکی کا ادا کیا ہے، کامیابی ہے. رشتے کو جوڑا ہے، توڑا نہیں ہے، کامیابی ہے. پڑوسوں کا حق، مسلمانوں کا حق، کافروں کا حق، جانوروں کا حق، یہ حقوق آپ نے ادا کیا ہے، یہ امتحان ہے، کامیابی ہے. اور اگر ایسا نہیں، جھوٹ ناکامی ہے، ظلم ناکامی ہے، شرک ناکامی ہے، بدعات ناکامی ہے، والدین کی نافرمانی ناکامی ہے، قطع رحمی ناکامی ہے، پڑوسوں کو پریشان کرنا ناکامی ہے، مسلمانوں کا حق کھانا ناکامی ہے، کافروں پر ظلم کرنا ناکامی ہے، اور جانوروں پر ظلم کرنا بھی ناکامی ہے. یہ مثقال ذرہ ہے کہ ہم جانوروں کس طریقے سے، ہمارا تعلق جانوروں سے ہم پرواہ نہیں کرتے. آج کل انسان کو ایسے بے دردی سے مارا جاتا ہے
کہ اس پتھر کو اگر چوٹ لگے تو بعض لوگوں کو احساس ہو لیکن انسان کی چیتھڑ اڑ جاتے. کہتے ہیں یہ جہاد ہے اللہ تعالیٰ کے راستے. یہ کون سا جہاد آپ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کون سی تعلیم دی گئی ہے؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہی تعلیم دی تھی صحابہ کرام کو؟ اور صحابہ کرام کیا ایسے ہی جہاد کرتے تھے؟ مسلمانوں قتل عام کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ساتھ مستقیم کو اپنائیں, اور یہ ایک راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے. کون سے عمل کا خاص طور پہ اہتمام کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان سے چار سوال کیے جائیں گے, جب تک ان چار سوالوں کا جواب نہیں دے گا وہ اب اس کے قدم ہلیں گے نہیں اپنی جگہ سے. نمبر ایک, عن عمره فیما افنا, اپنے عمر کو کس چیز میں فنا کر دیا؟ عمر ہماری فنا ہو رہی ہے, سات ساٹھ ستر سال کی زندگی ہے, کس چیز میں فنا کر دی ہے؟ دنیا میں مقام حاصل کر لیا ہے, کیا اپنے رب کو راضی کر کے گئے ان ستر سالوں میں؟ کیا کوئی ایسا عمل کیا ہے جس پر آج تمہارا رب تم پر راضی ہے؟ ساٹھ سال کافی نہیں تھے؟ چلو دس سال تک تو نہ سمجھتے, پندرہ سال تک نہ بالغ تھے, بیس سال تک کبھی پڑھ رہے تھے, تیس سال تک کبھی شادی کی ہے, بچے ہیں, باقی تیس سال آپ نے کیا کیا؟ آخر کب اپنے رب کو کب راضی کرو گے؟ ساٹھ ستر سال آپ کے لیے کافی نہیں ہے تو پھر کب آپ کو وقت ملے گا؟ ساٹھ سال عمر ہے, نماز جانتے ہیں نماز ہوتی کیا, مسجد کی طرف رخ نہیں کرتے, ساٹھ ساٹھ سال عمرے ہو گئی ہیں, کیا جواب دیں گے اپنے رب کو؟ العمرہ فیما افنا, اپنی عمر کو کہاں فنا کر کے آئے ہو؟ سیاست میں, مال دولت میں, دوستوں میں, سفر میں, تجارت میں, نوکری میں, کہاں پر فنا کر کے آئے ہو؟ سبحان اللہ. اگر اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہے تو پھر اگلے سوال کا جواب بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس. دوسرا سوال, وہ ان شباب ہی فی مبلا, تمہیں جوانی کی نعمت دی تھی, اس جوانی کو کہاں پر ضائع کر کے آئے ہو؟ جوانی ایک ایسا وقت ہے جس کی قدر بوڑھے جانتے ہیں آج. وہ لمحات, یہ کیا کرتے تھے, وہ کیا کرتے تھے, بڑی نعمت ہے, واللہ ہے بڑی نعمت ہے. اس جوانی میں, اس جوانی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ شباب جانتے کیا ہوتے ہیں اور جوان کسے کہتے ہیں؟ پندرہ سال کی عمر سے پچاس سال کی عمر تک, پچاس زیادہ ہے, پینتالیس سال کی عمر تک یہ جوانی کی عمر ہے. اگرچہ ماشاءاللہ بعض ساٹھ سال کے بوڑھے بھی کہتے ہیں ہم جوان ہیں, اور واقعی ماشاءاللہ جوانوں سے بھی وہ زیادہ چست اور تیز ہوتے ہیں ماشاءاللہ. چلو پینتالیس ہی کر دیں. یہ عمر آپ نے کہاں پر ضائع کر دی ہے؟ آپ سننا چاہتے ہیں؟ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس عمر کو کہاں پر لگایا ہے اور انہوں نے کیا انعام پایا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سات ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ابھی میں نے میدان محشر کی بات کی ہے, کوئی سایہ نہیں, لیکن ایک سایہ ہوگا بس, اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ, اور وہ اس سایہ کے نیچے بعض لوگ ہوں گے, خوش قسمت لوگ ہوں گے, پیارے لوگ ہوں گے, اچھے لوگ ہوں گے. یہ کون سے ہیں؟ ان میں سے غور کریں ذرا, کتنی جوان ہیں. ایک تو امام العادل ہے, جوانے میں انصاف کرتا رہا, یا بڑھاپے میں وہ امام بنا یا حاکم بنائے, چلو عدل اس نے کیا ہے. دوسرا ہے وشاب النشأ فی عبادت اللہ, شاب وہ جوان جس کی زندگی بڑی ہے, عمر بڑی ہے, اللہ تعالیٰ کے عبادت میں, توحید میں, فرما برداری میں. شاب, ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں دودھ پی کے, اچھی خوراک کھا کے, اچھی تعلیم حاصل کر کے,
ہم نے سب کچھ لیا بچوں کو, لیکن یہ کبھی سوچا ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ, اللہ کی عبادت کیا ہے؟ بچوں کو سکھایا کہ عبادت ہوتی کیا ہے, اور یہ سوال بھی ہونا ہے. وعن شبابک وعن شبابی فیما افنا, آپ سے مجھ سے آپ سب سب سے یہ سوال ہوگا کہ اپنی جوانی کہاں پر گزارتی ہے. اللہ کی عبادت میں گزاری تو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ہے, اگر کہیں اور گزاری ہے تو پھر اپنی جگہ بھی دیکھنے کہاں پہ ہوگی. اس کے علاوہ دوسرا جوان کون سا ہے؟ وشاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله, الله أكبر, فقال إني أخاف الله. ایک جوان شخص کو ایک خوبصورت عورت بلاتی ہے, مالدار عورت ہے, خوبصورت ہے اور منصب والی ہے. یہ تین چیزیں کیوں ہیں؟ خوبصورت ہے اور ہر مرد کی طلب ہوتی ہے خوبصورت عورت شادی کے لیے, پیسے والی ہے اور پیسے ضرورت ہے, پھر منصب والی ہے, اگر پکڑی بھی جائے تو چھٹکارا آسان ہے کہ نہیں, یعنی برائی کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں, پریشانی کی بات نہیں ہے, زناکاری کے بدکاری کے سارے دروازے کھلے ہیں. اس جوان نے کیا کہا؟ میں تیار ہوں, انی اخاف اللہ. جوانی کا جوش جسم میں دوڑ رہا ہے, کھول رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر اس جوان کے دل میں موجود ہے, انی اخاف اللہ. تو اس کے اگر اس سوال کا بھی آپ کے پاس جواب ہے تو اگلے سوال کی تیاری کرنی چاہیے. وعن مالہ, یہ اسے زیادہ مشکل ہے. وعن مالہ فی من این اکتسبہ وفی من انفقہ, یہ مال جو آپ کے پاس ہے کہاں سے اس مال کو کمایا ہے اور کہاں پہ خرچ کیا ہے؟ دو سوال ہے, ایک نہیں معاملہ ہے, کیا سوال دو ہے. مال کہاں سے اس پر آپ نے کمایا ہے؟ ارے کہیں سے بھی کمانے کی مشکل ہے, جہاں مشکل ہے اس میں, کیونکہ سوال ہونے والا ہے. کہیں سے کافی نہیں ہے, حلال ہے تو کافی ہے بس, حرام کی گنجائش ہرگز نہیں ہے. آج حرام کتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں, ہم نے کتنے دروازے بند کیے اپنی زندگی میں, ہمارے مال میں جو آج ہمارے ہاتھ میں ہے اس میں سے کتنا حلال اور کتنا حرام ہے, اس کی تمیز ہم جانتے ہیں؟ کہاں سے ہم نے مال کمایا ہے؟ حلال ہے کامیابی ہے, حرام ہے ناکامی ہے. اچھا یہ تو حلال کمایا ہے الحمدللہ, خرچ کہاں پہ کیا ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے. مال کے تعلق سے دو سوال ہیں, زندگی کے تعلق ایک سوال, جوانی کے تعلق ایک سوال, مال کے متعلق دو سوال ہیں. یاد رکھیں, حلال کمایا تو پھر خرچ بھی حلال پہ کرنا ہے, حرام پہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کی فرم برداری میں کریں, نافرمانی میں ہرگز نہیں کرنا, اور نافرمانی میں خرچ کے دروازے آپ جانتے ہیں کتنی ہیں. شرک میں مدد کرنا, بدعات میں مدد کرنا, مال صرف کرنا, ضائع کرنا, مزارات کی تعمیر میں مال کو دینا, اس لیے کیا ہے؟ واللہ سوال ہوگا قیامت کے دن, جس نے بھی برائی میں کسی کی مدد کی ہے اس برائی کے ذمہ دار وہ خود بھی ہے. بعض لوگ کتابیں شائع کرتے ہیں, شرک سے بھری ہوتی ہیں. جس نے بھی اس کتاب کو پڑھا اور شرک بدعت پہ عمل کیا وہ اس شخص کے ساتھ برابر کا شریک ہے گناہ میں جس نے وہ کتاب لکھی ہے, جس نے اس کو شائع کیا وہ برابر کا شریک ہے. تو ہر قسم کی مدد برائی میں برائی ہوتی ہے. کیونکہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں, بعض لوگ سمجھتے کہ حرام چیز نہیں خریدنی, اور ان چیزوں سے غافل ہوتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ شراب نہیں خریدنی, اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں کے لیے میں جو بھی ساز و سامان ہے, گانے ہیں, میوزک, یہ نہیں خریدنی, یہ نہیں خریدنی, یہ ہم جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. لیکن یہ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ شرک کے متعلق کتابیں لکھی گئی, بدعت کے متعلق کتابیں لکھی گئی, وہ کون سی کتابیں ہیں, ان سے کیسے بچے؟ یہ جو منہج ہیں, برے منہج ہیں, جو برے راستے نکلے ہیں, جس سے ہمارے بچے آج خود کچھ حملے کر رہے ہیں, یہ کون سے منہج, یہ کون سی کتاب ہے, اس کے کیسے سدبا کیا جائے؟ بعض لوگ پیسہ دیتے, کوئی بھی اداروں پیسہ دے دیتے تھے, بیٹی کے بیچارے اچھے لوگ ہیں, قرآن کی تعلیم ہی تو دیتے ہیں پیسے, یہ نہیں دیکھتے تعلیم کیا دے رہے ہیں. آپ کو پیسہ کہاں پہ گیا, حساب آپ دیں گے, یاد رکھیں. اس لیے بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں, یہ شخص آپ کے پاس ہے اس کی مدد نہیں کی, آپ نے مدرسہ چلا رہے ہیں, مدرسہ تو چلا رہا ہے, مدرسے میں تعلیم کیا دے رہے ہیں؟ کیا یہ جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟
کہ کوئی بھی تعلیم کافی ہے؟ جو بھی شخص ہمیں قرآن پڑھانا چاہتا ہوں جیسے بھی پڑھے وہ کافی ہے کیا؟ ہر چیز نہیں، یاد رکھیں قرآن کی تعلیم دیکھیں کہ کیا دی جا رہی ہے اور کیا پڑھایا جا رہا ہے. اگر تفسیر کا درس ہو تفسیر کون دے رہا ہے؟ کیا وہ شخص وہ عالم جو تفسیر قرآن جس کی کتاب ہے تفسیر قرآن؟ اور یاد رکھیں ہر تفسیر کے نیچے لکھا ہوتا ہے اس عالم کا نام. کیا یہ شخص موحد تھا؟

0: داڑھی ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا. یاد رکھیں یہیں سے غلطی ہوئی. ہمارے بچے سمجھتے ہیں جو بھی اچھی بات کرتے وہ عالم ہے, جو بھی دھیان رکھتے وہ عالم ہے, جو بھی قرآن کی بات کرتے وہ عالم ہے. آپ یہ دیکھیں قرآن کی تعلیم کیا دی جا رہی ہے, اور یہ حق ہے. کیونکہ بات اس لیے کرو, یہاں پر بعض ایسے مدارس ہیں بلکہ گھروں میں, مدارس کے علاوہ گھروں میں بعض لوگ اہتمام کرتے تفسیر قرآن کا, اچھی بات ہے, لوگوں کو بلاتے ہیں, لیکن آپ تفسیر کیا دے رہے ہیں, آپ علم کیا دے رہے ہیں, آپ حق کیا پوچھیں, کون سی تفسیر پڑھیں گے, اب اپنی طرف سے بیان کریں گے یا کوئی کتاب, اگر کتاب ہے تو کون سی ہے جانے, اور مفسر نہیں جانتے یہ تفسیر کرنے والا کون ہے تو کسی عالم سے پوچھیں بھائی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کیا یہ شخص موحد ہے, اس کی بات ہم سنیں, یا اس کی زندگی میں کوئی شرکیات و بدعات ہیں, اس کا پیغام کیا ہے, یہ جاننا ضروری ہے. اور پھر اگلا سوال, وعن عمله ما عمل, وعن علمه ما عمل به, علم یہ سب سے مشکل سوال ہے, جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کیا کہ نہیں. علم حاصل کریں گے تو عمل بھی کریں گے نا, بعض لوگ کہتے ہیں اگر اسی بات تو علم حاصل ہی نہیں کرتے, نہیں, علم کا الگ سوال ہوگا اور عمل کا الگ سوال ہوگا. یاد رکھیں بنیاد علم ہر مسلمان پر فرض ہے, توحید کا علم, کلمہ توحید کا علم, یاد رکھیں کلمہ توحید کا معنی کیا ہے, تقاضا کیا ہے, ارکان کیا ہے, شروط کیا ہے, کیا زبان سے پڑھ لینا کافی ہے, عمل کیسے کیا جائے کلمہ شہادت پہ, لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے, معنی کیا ہے, مقتضی کیا ہے, محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے, مقصد کیا ہے, مقتضی کیا ہے, ہم کیسے عمل کریں, عقیدہ کیا ہوتا ہے مسلمان کا, اس عقیدے سے وہ کون کون سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں جسے جاننا بہت ضروری ہے. خودکش حملہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں جہاد کے نام سے, یہ عقیدے میں بگاڑ ہے, مسلمان پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں, یہ عقیدے میں بگاڑ ہے. کیوں؟ کیونکہ علم کہاں پہ ہے, لا علمی کا اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا ہے, جہالت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے, اور یہ بھی جہالت ہے کہ علم اس لحاظ سے نہیں کرتے کہ سوال ہوگا علم کے متعلق اس پہ عمل کیا کہ نہیں. اور بعض لوگ یہ کہتے کہ بھائی عمل کرے کافی ہے, علم حاصل نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس حدیث میں کہ سوال ہوگا قیامت کے دن کہ جو علم حاصل اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا. یہ کیوں بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ یہ سوال, ماذا اجبتم المرسلین, تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا, اور رسول سب سے پہلے توحید لے کے آئے, سنت لے کے آئے, اگر آپ جانیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے. باریک بینی کی بات نہیں کر رہا میں, میں بنیادی علم کی بات کر رہا ہوں, توحید کا علم, سنت کا علم, عقیدے کا علم, حلال اور حرام کا علم, یہ مسلمان کو آنا چاہیے, ہر مسلمان کو آنا چاہیے. یہ وہ سوال ہے جو ہم سب سے کیے جائیں گے قیامت کے دن, باپ سے بھی کیے جائیں گے, بیٹے سے بھی کیے جائیں گے, ماں سے بھی کیے جائیں گے, بیٹی سے بھی کیے جائیں گے. آج ہمارے بچے امتحانوں کی اچھی تیاری کرتے ہیں, والدین بھی ساتھ دیتے ہیں. آخر میں میری یہی گزارش ہے کہ اس امتحان کے لیے جو ہونے والا ہے اور یقینی ہونے والا ہے, کیونکہ موت یقینی ہے اور موت کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے, میدان محشر میں ہمیں کھڑا کر دیا جائے گا اور ہمارا حساب ہوگا بغیر ترجمان کے, اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے امتحان حساب دیں گے ہم. اس امتحان کی تیاری میں ہم نے کیا کیا ہے, اپنے بچوں کو دھوکہ نہ دیں, اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں, اس کی تیاری آج سے شروع کر دیں, اگر پہلے تیار نہیں تھے تو آج سے شروع کر دیں, اس امتحان کی تیاری کریں. موت کا پتہ نہیں کب آئے, اس امتحان کو تو پتہ ہے ہمیں ڈیٹ شیٹ دے دی جاتی ہے کہ کب امتحان ہے, کس چیز کا ہے, یہ ڈیٹ شیٹ آپ کو نہیں دی جائے گی. یاد رکھیں موت آئے گی فوراً امتحان شروع ہو جائے گا, اور سب سے پہلا امتحان ہے موت. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, احسن عمل کیا ہے, ان سوال کا جواب اگر آپ دیتے ہیں صحیح طریقے سے, وہی آپ کا اچھا عمل ہے اور احسن عمل ہے. عمل صرف صالح نہیں, احسن عمل, سب سے اچھا عمل کس نے کیا ہے, وہی کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے بچوں کو, ہمیں اور ہمارے بچوں کو کامیابی عطا فرمائے دنیا اور آخرت کی امتحانوں میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على رسول الحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا.

له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. نماز کے احکام اور مسائل کا درس جاری ہے اور آج کی نشست انشاءاللہ رمضان کے احکام اور مسائل کا یہ آخری درس ہے. پچھلی دروس میں ہمیں تقریباً جتنے بھی مسائل تھے نماز کے بارے میں ان میں بات کی, دلائل کے ساتھ مسائل بیان کیے, اور آج کے درس میں ہمارا خطاب خاص لوگوں سے ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے جنہوں نے اپنے رب کے گھر سے منہ موڑا ہوا ہے, بے نمازی. آج میرا خطاب بے نمازیوں سے ہے جو نماز نہیں پڑھتے, کیونکہ انصاف کی بات نہیں کہ صرف نماز کی اہمیت, نماز کی فضیلت, نماز کی طریقہ اور نماز کے احکام مسائل بیان کیے جائیں, صرف ان لوگوں کو فائدہ ہو جو نماز پڑھتے ہیں, اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب نہ کریں اور نماز کی طرف نہ بلائیں, یہ ناانصافی ہے. تو ان لوگوں کا بھی حق ہے کہ ان کو بھی تنبیہ کی جائے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے دور ہیں, انہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے قریب کر دیا جائے. اور انشاءاللہ اگلے درس سے زکوٰۃ کے احکام اور مسائل بیان کریں گے. جب ہم بات کرتے تھے سگریٹ نوش کی, جو سگریٹ پیتا ہے, یا اس عورت کی جو بے پردہ رہتی ہے, تو ہم اسے مسلمان بھائی اور مسلمان بہن کے نام سے پکارتے تھے. اور جتنے بھی نافرمان لوگ موجود ہیں امت اسلامیہ میں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں, ہم انہیں مسلمان بھائی کے نام سے پکارتے ہیں, انہیں اپنے قریب کرتے ہیں. لیکن بے نمازی کو مجھے پتہ نہیں کہ کس نام سے پکارو, کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج ہے جیسے آپ جانتے ہیں, تو میں اسے مسلمان بھائی نہیں کہہ سکتا. لیکن اس سے بات ضرور کرنی ہے اور اس سے انشاءاللہ نماز ضرور پڑھوانی ہے. تو اسے میں اللہ تعالیٰ کے بندے کے نام سے پکاروں گا, اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کی بندی, کیونکہ بات دونوں کے لیے ہوتی ہے, مرد اور عورتیں. جو نماز نہیں پڑھتی وہ اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کی بندی. جب یہ سوال ہوتا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے, میں اسے یہ کہتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ جواب دے کہ تم یہ سوچو ذرا, جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر, سر جھکا کر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں, یہ لوگ کس چیز میں تم سے اچھے ہیں؟ اگر اچھا سمجھتے ہو, آخر کون سی ایسی بات ہے جو آپ میں نہیں ہے اور ان لوگوں میں ہے اور وہ تم سے اچھے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اگر وہ نہیں سمجھتے تو چلو اس طریقے سے سمجھ لو, تم کس چیز میں لوگوں سے اچھے ہو کہ اللہ تعالیٰ گھر میں نہیں آنا چاہتے ہو, نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہو؟ آخر تم میں ایسی کون سی صفت ہے جو ان بیچارے لوگوں میں نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اپنا سارا کاروبار چھوڑ کے, اپنی دنیا چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ سر جھکا کھڑے ہوتے ہیں؟ تجھ میں کون سی ایسی خاصیت ہے جس میں تم ان لوگوں سے بہتر ہو؟ کبھی سوچا یہ؟ اور یہ بھی میں تمہیں بتا دوں
جو بے نماز مجھے سن رہا ہے وہ اچھی طرح سن لے. کیا تم جانتے ہو کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو نماز پڑھنے کی تمنا کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے؟ جانتے ہیں دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں حسرت ہے کہ کاش وہ نماز پڑھ سکتے لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ کافر ہیں. کیا کافر بھی تمنا کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ جی ہاں, بلکہ کچھ کافر ایسے ہیں جو تمنا کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں لیکن کفر کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, سورت ہجر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت بار کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتے. اور میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. ایک فرانس کے فلاسفر یہ شخص کہتا ہے کہ میں جب بھی مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو میرے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھتی ہے. کون سی لہر اٹھتی ہے جانتے ہیں؟ جب بھی وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا دل کانپ اٹھتا ہے, اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. وہ دل میں یہ کہتا ہے کہ کاش میں بھی لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ لیتا. یہ تو کافی ہے. اور اس کے دل میں حسرت ہے کہ کاش میں نماز پڑھوں. تیرا کیا حال ہے ابن نمازی؟ وہ تو کلمہ پڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں نہیں آنا چاہتے. دوسرے کافر کی سنو. یہ دوسرا کافر کہتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب میں ایک ایسے شخص کو دیکھتا ہوں جو اپنے سارا کاروبار چھوڑ کر, اپنا گھر چھوڑ کر, خاص وقت میں جب خاص آواز خاص جگہ سے آتی ہے یعنی اذان, وہ سب کچھ چھوڑ کر اس گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور خشوع خضوع کے ساتھ اپنا سر جھکا کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, تو میں تمنا کرتا ہوں کہ کاش میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو کر کچھ دیر کے لیے اپنے رب کو پہچانوں. اس کے علاوہ تیسرا شخص جو یہودی ہے, اور یہودی عام نہیں, ایک یہودی یہودیوں کے سرداروں میں سے تھا یعنی ایک دینی رہنما. وہ شخص کہتا ہے ایک سوال بار بار میرے دل میں گونجتا رہتا کہ میں مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا, اور میرے دل میں وہ منظر بار بار آتا کہ دریا کے کنارے جب میں یہ دیکھتا کہ ایک مزدور یا کسان کھیت میں کھڑا ہو کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر دریا کے کنارے اپنے کھیت میں چھوٹے سے مسلے کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے, میں یہ کہتا کہ کاش میں اس مزدور کی طرح ہوتا. لیکن سوچتے سوچتے آخر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے ہی دی اور میں نے کلمہ پڑھ ہی لیا, لیکن مجھے ہدایت ملتے ملتے 65 سال ہو گئے. 65 سال کی عمر میں وہ شخص مسلمان ہوا. جانتے ہیں کیوں؟ نماز کو دیکھ کے, ایک نمازی کو دیکھ کے. یہ نماز لوگوں کو متاثر کرتی ہے, دل میں اثر چھوڑ دیتی ہے. اس نماز کی وجہ سے یہ یہودی جو ایک مذہبی رہنما تھا, سردار تھا, وہ دار اسلام میں داخل ہوا اور اس شخص نے رو کے یہ کہا کہ کاش میں پہلے مسلمان ہوتا, لیکن مجھے مسلمان ہوتے ہوتے 65 سال گزر گئے اور اللہ تعالیٰ نے 65 سال کے بعد مجھے ہدایت دے دی اور میں نمازی ہو گیا. یہ تو اس کافر کا حال ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں دیکھا, اخلاص دیکھا, سچائی دیکھی کہ وہ نماز واقعی پڑھنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دی. آج کہ بے نمازی سے میں پوچھتا ہوں کہ تجھے ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کافر کو تو ہدایت دی مسلمان ہو گیا, کہ تجھے ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے دل میں دیکھے کہ تو نماز نہیں پڑھتا, اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف نہیں آنا چاہتا اور تجھے
نعوذ باللہ یہودیت یا عیسائیت پر موت دے دے. یہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے دو بلوں کے درمیان میں, جیسے حدیث میں آیا ہے, جب اللہ تعالیٰ چاہے پھیر دے. اور آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیں, یہ جو انسان کی سانس چل رہی ہے, یہ جو دل دھڑک رہا ہے, یہ جو خون جاری ہے آپ کی رگوں میں, اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں. یہ آپ کی مرضی سے نہیں چلتا, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے اگر یہ رک جائے اور تیری موت اس صورت میں ہو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی, اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب بے نمازی سے بات ہوتی ہے, ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے, تو مختلف بہانے آتے ہیں سامنے. آئے دیکھیں کہ کون سے بہانے ہیں اور کس طریقے سے ان کا جواب دیں. ایک شخص کہتا ہے کہ دیکھیں بھائی, میں مصروف ہوں, مجھے وقت نہیں ملتا, اور نماز پڑھنا تو زیادہ مشکل نہیں ہے, لیکن مشکل ہے وقت, اور مجھے وقت نہیں ملتا. میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن جیسے آپ جانتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, رزق بھی تو کمانا ہے, اور پھر دنیا داری بھی ہے, بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, ان کے لیے بھی تو کمانا ہے, پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ تو اس لیے وقت کی کمی کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھتا, مصروفیت ہے. میں اس شخص سے کہتا ہوں, کیا تو جانتا ہے کہ تو اور تیرا مال اور دولت کس کے لیے ہے؟ تیرے خالق کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جن اور انس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اور نماز وہ عبادت ہے قیامت کے دن جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا. نماز درست ہے تو آگے آپ کے اعمال دیکھے جائیں گے, عبادات دیکھی جائیں گی, اگر نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور صحیح حدیث میں آیا ہے, اے آدم کے بیٹے, میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا, میں تمہارے سینے کو امیرے سے بھر دوں گا, یعنی تجھے مالا مال کر دوں گا, دل میں اپنا ہے دے دوں گا, تھوڑا بھی ہوگا تو تیرے لیے برکت ڈال دوں گا اور تجھے بہت زیادہ لگے گا, تمہیں پریشانی نہیں ہوگی کہ تیرے پاس کچھ ہے یا نہیں, تیرے دل کو امیرے سے بھر دوں گا اور تمہاری غربت کو مٹا دوں گا, اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تمہارے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا اور تمہاری غریبی کو نہیں مٹاؤں گا. سن رہے ہیں جو ساتھی, نماز کے لیے اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑ سکتے, مصروف ہیں دنیا کو کمانے کے لیے, جب پکارنے والا پکارتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, اور یہ لوگ نہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور نہ نماز کی طرف جانا چاہتے ہیں, کہتے ہیں میں مصروف ہوں, آخر دنیا داری بھی ہے. یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماضی الفاظ میں اس حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالے, اللہ تعالیٰ کی نماز کے لیے وقت نکالے, تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں امیری بھر دے گا اور قناعت اس کے دل میں آ جائے گی. اور جو نماز کی طرف نہیں آنا چاہتا ہے, زندگی ساری مصروف رہے گا, یاد رکھے زندگی ساری 24 گھنٹے اس کے ہاتھ مصروف ہوں گے, اس کی عقل مصروف ہوگی, پیسہ کمانے کے چکر میں پڑا رہے گا, نہ اس کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا اور نہ اس کے دل میں امیری کبھی آئے گی. اور ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایسے لوگ جو صبح شام بزنس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, لیکن انہیں سکون نہیں ہے. پیسہ تو ہے لیکن سکون سے وہ محروم ہے, اور اس پیسے کا کیا فائدہ جو جس سے دنیا اور آخرت برباد ہو جائے اور اس پیسے والے کو سکون بھی نہ ملے. کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ کام بھی تو عبادت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, کام بھی تو عبادت ہے, ہم کام کرتے محنت کرتے ہیں, کام بھی تو عبادت ہے. اور یہ لفظ نہ تو قرآن مجید کی آیت اور نہ حدیث ہے, لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. یہ کون سی عبادت ہے؟ اب کس عبادت کی بات کرتے ہیں؟
وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی نماز سے آپ کو روک دے وہ عبادت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہے، وہ شیطان کی عبادت ہے. جو کام تجھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے روک دے وہ شیطان کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہے. اس لیے میں ایسے شخص کو کہتا ہوں تجھے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اس لفظ کہتے ہوئے، کیونکہ یہ الفاظ جو ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں یاد رکھیں یہ سب لکھے جا رہے ہیں. مَا يَلْفَظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جو لفظ منہ سے نکلتا ہے اس کو لکھنے والے موجود ہیں اور فوراً لکھ لیتے ہیں. لیکن مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہلاک ہوا درہم کا غلام اور دینار کا غلام، تو یہ دنیا کی غلامی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی گھر میں آنے سے انکار کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. یہ اس حدیث کی بنیاد پر پیسے کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کی غلامی میں نہیں آنا چاہتے اور زندگی ساری پیسے کی غلامی کرتے کرتے ان کو موت آ جاتی ہے. دوسرے شخص کے یہ بہانے کسی بھی سی بات میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں آفس میں جاتا ہوں، جوتا پہنا ہوا ہوتا ہے، جوتا اتارنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، پھر وضو کرنا پڑتا ہے، پانی آتا ہے کپڑوں پر، جوتا اتارنا میرے لیے بہت مشکل ہے، میں جوتے کو کیسے اتاروں. اس لیے میں کہتا ہوں جب گھر جاؤں گا تو نماز پڑھ لوں گا. گھر میں جاتا ہوں تھکا ہوا ہوتا ہوں، یا تو نیند آ جاتی ہے، بھول جاتا ہوں نماز کو، یا کوئی اور کام پڑ جاتا ہے، اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا. میں اس شخص کو کہتا ہوں اپنا جوتا نہ اتارو لیکن نماز پڑھ لو. یہ ہو سکتا ہے جوتے کے ساتھ نماز پر کوئی شخص پڑھ سکتا ہے؟ جانتے ہیں آپ جوتے کے ساتھ بھی نماز ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے کہ جب صبح صبح شخص اٹھے اور وضو کرے فجر کی نماز کے لیے، وضو کرنے کے بعد جب وہ موزے پہنے اور جوتا پہنے، وضو کے ہاتھ میں پہننے چاہیے، اور جب وہ پہن لے اس کے بعد جب بھی وضو کرے اگر وہ نہیں اتارنا چاہتا جوتے کو تو اس پر مسح کر لیا کرے، تو اس کی نماز درست ہے. لیکن یہ بہانہ نہ بناؤ کہ جوتے میرے سے میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا، مسح کر کے نماز پڑھ لیا کرو. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ یہ صحیح ابو داؤد میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جوتے سمیت انہوں نے نماز ادا کی. دین اسلام بہت آسان دین ہے، اسے خود مشکل نہ کرو. نماز پڑھو لیکن ایسے بہانے نہ بناؤ جس کا کوئی وزن نہ ہو. تیسرے شخص کہتے مجھے یہ مسئلہ کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں مجھے بھاری پن محسوس ہوتا ہے اور دل تنگ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی. اس شخص کو میں کہتا ہوں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی موذی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ گئے ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں پڑ گئے ہو اور گناہوں کی دلدل میں پھنس گئے ہو تو شیطان کے دوست بن گئے. اب جب شیطان سے دوستی کر لی ہے اور واپس آنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے، تو کیا وہ تمہیں جلدی اور آسانی سے چھوڑے گا؟ بالکل نہیں، وہ تو تمہیں روکے گا، رکاوٹیں پیدا کرے گا، دل بھی کبھی تنگ ہو جائے گا اور مشکل بھی کبھی آپ مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ شیطان آپ کے خون میں دوڑتا ہے اور آپ کی نفس میں نفس ہمارا بھی سو بھی ہے جو آپ کو بار بار برائی کی طرف راغب کرتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز کو چھوڑ دینا ہے؟ یہ حل ہے؟ یہی آپ کو نظر آیا ہے؟ اپنے رب کو ناراض کر کے شیطان کو پھر خوش کرنا ہے؟ یہ کافی نہیں جو اتنے نافرمانی کر چکے ہو، ایک اور نافرمانی کرنا چاہتے ہو؟ کیا تجھے یاد نہیں اس وقت سونے سے پہلے، بلکہ سوتے وقت تمہیں نیند نہیں آئی اور بڑی تم نے کوشش کی، تو کیا سارا جاگتے رہے بیٹھ کر سر پکڑ کر؟ کتنی جہاد کیا تھا اپنے نفس کے خلاف سونے کے لیے، بچوں کو باہر نکال دیا، لائٹ کو بند کر دیا، تکیے کو سر کے اوپر رکھا، آنکھوں میں پٹی باندھی، یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ صرف سونے کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ نماز کے لیے تھوڑی سی جدوجہد کر لیں، تھوڑی سی ہمت کر لے اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اس رغب کو اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے تاکہ تم دوبارہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا سکو.
اور اس جدوجہد میں اس جدوجہد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے, توبہ کر کے تو دیکھو, دو آنسو بہا کے تو دیکھے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے, میں بہت نافرمانیاں کی ہیں, میں تیرے گھر میں آنا چاہتا ہوں لیکن میں آ نہیں سکتا ہوں, دو آنسو بہا کر تو دیکھو. ان آنسو کی قیمت انسانوں کے سامنے کچھ نہیں ہے, ہمیں ان آنسو کی قدر نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی مسلمان دو آنسو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی قدر ہے. ایک اور شخص کہتے ہیں کہ صرف غلط باتیں ہیں, بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی نمازی ہیں یہ سب دھوکے باز ہیں, اور میں اسے نماز نہیں پڑھتا ہوں کہ لوگ مجھے بھی دھوکہ باز کہیں گے, یہ بھی دھوکے باز ہیں, جتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں یہ ایک نمبر کے دھوکے باز ہیں, جھوٹ یہ بولتے ہیں, دھوکہ یہ کرتے ہیں, اور اگر کاروبار کرتے اس میں ہیر پھیر کرتے ہیں, اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. کتنی عجیب سی بات ہے. میں اس شخص کو یہ کہتا ہوں کہ تو نماز پڑھ اور ان سب کو ثابت کر کے کر دے کہ تو سب سے بہترین نماز پڑھنے والا ہے, اور ان کے لیے نمونہ بن جا تاکہ یہ سب دیکھیں جو نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اور ہیر پھیر کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو, تاکہ یہ تجھے دیکھ کر توبہ کر لے اور تو ان کے لیے نمونہ بن جائے. اور میں ان ساتھیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جو نماز پڑھتے ہوئے بھی غلط کام کرتے ہیں, اس نماز سے کیا فائدہ انہیں اپنے گریبان میں ڈھیر دیکھنا چاہیے تھوڑا سا کہ آخر کمی کہاں ہے, مشکل کہاں ہے. نماز تو برائی سے اور بدی سے روکتی ہے, اور ہم نماز پڑھتے ہوئے بھی برائیں کرتے ہیں, آخر کہیں تو نقص ہے, اور اس نقص کو دیکھے کہاں ہے اور اپنی اصلاح کر لے. کچھ دن پہلے ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ مجھے بہت تکلیفیں ہیں, پریشانیاں ہیں, گھر میں جھگڑا ہے. اسے بات کرتے ایک ساتھی دوسرے ساتھی نے کہا دیکھو اپنے آپ کو دیکھو, میرا خیال ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہو. اسے پتہ نہیں, مجھے تو نہیں جانتا ہوں, میرا خیال ہے کہ فجر کی نماز تجھے چھوٹ جاتی ہے. بات تو صحیح ہے, پچھلے کئی روز سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا فجر کی, چھوٹ جاتی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اس شخص نے کہا وہ تو نہیں جانتا, اس لیے صحیح حدیث میں آیا ہے, حدیث قدسی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھو, اس سے پہلے جو فجر کی نماز پڑھتے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے. وہ فجر کی نماز پڑھو, جو سب فجر نماز نہیں پڑھنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں آنا چاہتا. اب وہ کیا چاہیے؟ ایک عمل کر کے سارا دن اللہ تعالیٰ کے ذمے میں رہ جاؤ, آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا, پریشانیوں سے بھی آپ محفوظ, اور دنیا کی جتنی بھی مشکلیں اور مصیبتیں آپ اس سے بھی محفوظ. ایک اور شخص کہتے ہیں میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں مجھے کوئی نہ کوئی مصیبت ہو جاتی ہے. یہ نئی بات ہے, میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے. ایک دفعہ میں جوتا خریدا مسجد میں گیا, بین اکلا جوتا گم, چوری ہو گیا. دوسرے دن نماز پڑھی, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تیسرے دن نماز پڑھی, بیٹا بیمار ہو گیا, ہسپتال میں داخل ہو گیا. میں نے نماز پڑھنے چھوڑ دی. آپ جانتے ہیں کیوں ہوتا ہے؟ جب کئی عرصہ اللہ تعالیٰ سے دور رہے ہو, اب آپ اللہ تعالیٰ قریب آنا چاہتے ہو, تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پسند کر لیا. جس سے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کے گناہوں کو دھونے کے لیے, ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت مبتلا کر دیتا ہے. اور یہ دنیا کی مصیبتیں جو ہیں یہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے, وہ مصیبتوں میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے. ایک کانٹا چبھتا ہے اس کا اجر ملتا ہے, ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے. دنیا کی مصیبتیں ہیں, کام کی پریشانی ہے, بچہ بیمار ہے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, جتنی بھی پریشانی ہو رہی ہے آپ کے اخلاص کے اوپر کہ آپ کو کتنے اخلاص ہیں, آپ نے کیا کیا
اس کی بنا پر آپ کو اتنا ہی اجر و ثواب آپ کو دگنا ہوتا جائے گا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جب میرا بندہ میرے سامنے آئے اس کو کوئی گناہ بھی نہ ہو, یہ پوری دنیا میں ہی اپنے سارے گناہ دھو کے اور صاف ستھرا میرے سامنے آ جائے. دنیا تو ویسے چھوڑ کے جانا ہے, کون رہے گا اس دنیا میں, سب جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ کا سامنا ہوا اس حالت میں کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہمارے ساتھ, صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو, تو کامیابی اس میں ہے. لیکن آپ دنیا میں سب کو چھوڑ کے جائیں پیچھے, ساتھ کوئی نہیں کچھ لے کے جاتا ہے. جتنی بھی مال و دولت دیکھ رہے ہیں ہم, یہ بلڈنگ ہے, عمارتیں, یہ پیسہ, یہ دولت, جب انسان مرتا ہے تو دو کپڑے بھی ایک خوش قسمت کو نصیب ہوتے ہیں, سب کو چھوڑ کے جاتا ہے دوسروں کے لیے, اور اپنے اعمال ساتھ لے کے جاتا ہے. اور آپ کے اعمال میں آپ کا کیا خیال ہے, اگر اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال میں سب خیر ہی خیر بھر دے, نیکیاں نیکیاں ہوں, انسان دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کہاں سے آئی, یہ فلاں مصیبت کی وجہ سے یہ نیکی ہے, فلاں مصیبت کی وجہ سے یہ نیکی ہے. آپ گنتے جائیں گے اور آپ کو نیکیاں نظر آتی جائیں گے. یہ وہ مصیبتیں ہیں جو دنیا میں انسان کو ملتی ہیں, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے ان سب ایک ایک مصیبت کی جگہ ایک ایک نیکی, اور کتنی گناہ نیکیاں ہوں گی اور اجر و ثواب ہوگا, یہ آپ کی نیت پر اور اخلاص پر منحصر ہے. ایک اور شخص کہتا ہے بے نمازی, دیکھو بھائی بات سیدھی سی ہے کہ نماز پڑھنا اچھی بات ہے, لیکن جو اس سے اہم بات ہے دل کو صاف ہونا چاہیے. یہ دل ہے نا, اسے صاف ہونا چاہیے. اور میرا دل صاف ہے, نہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہوں, نہ کسی کو گالی دیتا ہوں, لوگ مجھ سے خوش ہیں, غریبوں کو میں مدد کرتا ہوں, پڑوسوں کا میں خیال رکھتا ہوں, تو مجھے کیا ضرورت ہے میں نماز پڑھوں. آخر نماز میں تو بدی اور برائی سے روکتی ہے, تو میں پہلے سے روکا ہوا ہوں, تو میں نماز کیوں پڑھوں. کچھ لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں, دیکھیں سب شیطان کے ہیلے ہیں. یہ بیچارہ شخص اگر اسے سمجھ آ جائے نماز کی کیا اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں, تو کبھی ایسے الفاظ نہ کہے. لیکن شیطان جو خون میں دوڑ رہا ہے, یہ سب اسی کے ہیلے ہیں. اس شخص میں یہ کہتا ہوں, دلوں کے بات کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کا دل کتنا صاف ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور قیامت کے دن آپ نے اس کا جواب دینا ہے. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ظاہر میرے سامنے کون ہے. اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا, کیا اس کا دل واقعی صاف ہے؟ کیا سمجھتے ہیں, صاف ہو سکتا ہے اس کا دل؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ کافر کا دل کبھی صاف ہو سکتا ہے کیا؟ مشرک کا دل کبھی صاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے اور کفر اور شرک کے درمیان جو حد فاصل ہو کیا ہے, وہ نماز ہے. یعنی جو بے نمازی ہے وہ کافر ہے. تو میں کس کی بات مانوں, تیری بات مانوں کہ تیرا دل صاف ہے, یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مانو کہ تیرا دل صاف نہیں ہو سکتا. تو جس دل میں کفر آ جائے وہ کبھی صاف نہیں ہو سکتا. جتنے بھی منہ سے وہ دعویٰ کرے, اس کا دل کبھی صاف نہیں ہو سکتا. دل تو اس کا صاف ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ غلطیاں ہوتی ہیں دنیا میں, لیکن جو نماز پڑھتا ہے پانچ وقت با جماعت, تو اس کے دل میں مہر نہیں رہتا. یہ صحیح حدیث میں آیا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں اگر کسی شخص کے راستے میں پانچ نہریں بہ رہی ہوں اور وہ شخص اس نہر میں پانچ وقت روزانہ غسل کرے, ایک نہر میں ایک دفعہ, تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچل رہ جائے گا باقی؟ صاحب کرام فرمایا کوئی میل نہیں رہے گا. وہ رہے گا جو دن پانچ وقت غسل کرے, اس کے جسم پر کوئی میل رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی پانچ نمازوں کا حال ہے, جو سر پانچ نمازیں ادا کرے اس کے دل میں کوئی میل کچل نہیں رہتا. میرے خیال ہے اس شخص نے یہ بات سنی ہے کہ اس کے یہ بہانے بے بنیاد ہیں. اگر واقعی اس کا دل صاف ہے اور وہ اپنے دل کو صاف کرنا چاہتا ہے, کہ صرف اسے ایک کام کرنا چاہیے, نماز پڑھ لو. دوسرا شخص کہتے بات تو درست ہے, لیکن ٹھیک ہے میں انشاءاللہ رمضان سے توبہ کروں گا اور نماز پڑھنا شروع کروں گا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ دوسرا شخص کہتے نہیں,
جمعے کے دن قریب ہے جمعہ، اگلے جمعے سے نماز پڑھنا شروع کروں گا، جمعے کی نماز پڑھوں گا پھر پانچ نمازیں پڑھنا شروع کروں گا. وہ یہ کہہ رہے مولوی صاحب جلدی کیا ہے آپ کو، میں اسے نماز پڑھوں گا لیکن تھوڑا سا وقت مجھے چاہیے تاکہ میں اچھی طرح سوچ سمجھ کر اپنے رب کو راضی تو کرنا ہے نا، تو بس ابھی میں پورا وعدہ کروں گا انشاءاللہ میں جمعے سے نماز شروع کروں گا. اس شخص میں یہ کہے تو میں تو صبر کر لوں گا، لیکن آپ کا خیال کیا اگر موت صبر نہ کرے؟ موت انسان کی اپنی مرضی سے آتی ہے، اگر موت پہلے گی تو کیا کرو گے؟ کفر پر مرو گے، سیدھی سی بات ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج ہے. دوسرا شخص کہتا ہے بھائی ابھی تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نیت اچھی ہو تو اس کی تو معافی ہے، میری تو نیت کہ میں جمعہ سے نماز پڑھوں گا اور میری موت آگے پہلے. دیکھیں شیطان کی ہیلے دیکھیں آپ. میں شخص کو کہتا ہوں ایک قاعدہ بھول گیا، حدیث آپ کو یاد ہے انما الاعمال بالنیات، اور نیت کا ثواب بھی مل جاتا ہے انسان کو اچھے کام کا اگرچہ اچھا کام نہ کرے، لیکن ایک قاعدہ بھول گیا کہ اچھی نیت برے کام کو اچھا نہیں کر سکتی اور بری نیت اچھے کام کو فاسد کر دیتی ہے، پورا کر دیتی ہے. بات سمجھ میں؟ اچھی نیت برے کام کو اچھے نہیں کر سکتی. اس کی مثال، ایک شخص بازار میں جا رہا ہے، اس کے سامنے ایک عورت نظر آئی، اسے بے پردہ عورت، اس نے دیکھنا شروع کر دیا اس کی طرف، جائز ہے؟ جائز نہیں، حرام ہے. اسے کسی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت چیز بنائی ہے، اس کو دیکھ کے میری نیت یہ ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں اس کی طرف، اس عورت کی طرف، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت یاد آ رہی ہے. کیا اس نے اچھا عمل کیا؟ اسے کہیں گے دیکھتے رہو، نیت اس کی اچھی ہے لیکن عمل برا ہے. تو اچھی نیت برے عمل کو اچھی نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اور بری نیت اچھے عمل کو فاسد و برا کر دیتی ہے. اس کی مثال نماز اچھا عمل ہے، لیکن ایک شخص لوگوں کو دکھاڑے کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس نیت کی وجہ سے کہ لوگ دیکھیں مجھے یہ کہیں کہ اچھا نمازی ہے، اس کی نماز غارت ہو گئی، اس کی نماز قابل قبول نہیں. تو اس شخص کو میں یہ کہتا ہوں کہ نیت تو آپ نے کر لی ہے لیکن کیونکہ آپ کا عمل اس میں نہیں ہے اس لیے آپ کو اس نیت کا فائدہ نہیں ہوگا. نماز ترک کرنا برا عمل ہے، نہیں برا عمل، سب سے بدترین عمل ہے. اور نیت آپ کی اچھی کہ آپ نماز پڑھو گے تو یہ نیت نہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ نیت. یہ آپ کی خواہش ہے، آپ کے خیالات ہیں، کیونکہ نیت جب دل میں آتی ہے تو عمل اسے ضرور ہوتا ہے. اور نیت کی نشانی بھی یہی ہوتی ہے، جو دل میں نیت ہوتی ہے وہ جسم پہ ظاہر ہوتی ہے. اور آپ کا تو میل جھوٹا دعویٰ ہے. ایک اور شخص کا بہانہ ہے، وہ کہتے ہیں سیدھی سی بات ہے میرے گناہ بہت زیادہ ہے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اور جب میں گناہ سے توبہ کروں گا پھر نماز پڑھوں گا، کیونکہ جب میں گناہ ہی کرتا جا رہا ہوں تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، تو میں جب توبہ کروں گا پھر نماز پڑھوں گا. میں اس شخص کو یہ کہتا ہوں نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے گا پھر گناہ نہیں کرو گے، کیونکہ اچھی طرح یاد رکھو انسان کا عمل جو ہے سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور بے نمازی یہ کبھی نہ سوچے کہ اگر وہ برا عمل کرتے ہیں وہ گنہگار ہے تو وہ اپنی مرضی سے گناہ کو چھوڑ سکتا ہے یا اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکتا ہے، اس نے صرف سبب کی طرف چلنا ہے، اپنے دل کو صاف کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا. ایک اور شخص کہتا ہے دیکھو بھائی آپ نے مشرق اتنا بڑھا دیا، اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، صرف نمازی تو نہیں پڑھی باقی میں اچھے کام کرتا ہوں سارے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا کہ میں غفور و رحیم ہوں، کلمہ تو پڑھ لیا میں نے، مسلمان تو میں ہوں ہی،
تو یہ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا قیامت کے دن. میں اس شخص کو یہ کہتا ہوں کہ تو نے قرآن مجھے نہیں پڑھا, نماز پڑھتے تو قرآن ہی پڑھتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله. اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں, اچھائی کی طرف بلاتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, اور نماز ادا کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں. انہیں لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی, اللہ تعالیٰ تھا ان کے لیے غفور رحیم ہے. تیرا کیا حال ہے بے نمازی, کہ تم انہوں نے شامل ہے کہ تم پڑھا نہیں؟ وہ یقین مسئلہ کہ تم نے نماز کو قائم کیا, جب تم نے نماز کو قائم نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے آپ مستحق ہیں ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بے نمازی دار اسلام سے خارج ہو, پہلے بھی بار بار بیان کر چکے ہیں, بے نمازی کافر ہوتا ہے اور کافر کے اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت نہیں اور کوئی شفاعت کسی کی نہیں چلے گی. اور اللہ تعالیٰ اس احتیاط میں فرماتے ہیں ان اللہ عزیز الحکیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت پکڑنے والا حکمت والا ہے. یعنی اگر تم نماز نہیں پڑھو گے صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے, بلکہ اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والا ہے, اس کی سختی سے نہیں ڈرتے ہو اور اس کی رحمت تمہیں یاد آ جاتی ہے, لیکن سختی اور عذاب اور عقاب تمہیں نظر نہیں آتا. ایک اور شخص کا بہانے وہ کہتا ہے میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں میری نماز قبول نہیں ہوتی, پتہ نہیں ہم غیب کہاں سے لوگوں کو آ گیا. اس شخص میں یہ کہتا ہوں کہ اچھی طرح جان لو کہ ان غیب صرف اللہ تعالیٰ کو آتا ہے, نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہم نے اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے. جس نے اس طریقے سے نماز ادا کر لی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول کرے گا, اور قبول کرے نہ کرے اللہ تعالیٰ کا کام. ہمیں کیا حکم ملا ہے؟ واقعی الصلاۃ. یہ حکم نہیں ملا کہ نماز بھی پڑھو اور تمہیں نماز قبول بھی ہو, یہ شرط اللہ تعالیٰ نہیں رکھی. جب ہم صحیح طریقے سے نماز ادا کریں گے شرائط ارکان اور واجبات کے ساتھ تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز قبول کرے گا. ایک اور شخص کہتا ہے میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن میرا ذہن ادھر ادھر ہو جاتا ہے, مجھے عجیب و غریب خیالات آتے ہیں اور نماز اس سے باطل ہو جاتی ہے, اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. جب میرا ذہن ٹھیک ہو جائے گا پھر میں نماز پڑھنا شروع کروں گا. اس شخص کو میں کہتا ہوں کہ نماز پڑھو اگرچہ آپ کا ذہن ادھر ادھر جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیا اور ہمارے خون میں شیطان بھی دوڑتا ہے, اور ایک خاص شیطان ہے جو دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. ایک صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو شیطان میرے اور میرے نماز کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے, مجھے عجیب و غریب خیال آتے ہیں تو میں کیا کروں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, اور اپنی دائیں طرف تین دفعہ تھوکو ایسے, تو انشاءاللہ یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا. اور یہ جو شیطان اس کا نام خنزب ہے, اس کا نام بھی خاص نام ہے اس شیطان کا جو صرف نماز میں وسوسہ پیدا کرتا ہے آپ کی نماز خراب کرنے کے لیے. اور یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اپنی مرضی نہیں کر سکتا شیطان. اس کا مطلب نہیں کہ اگر آپ کو وسوسے آتے ہیں تو نماز ہی چھوڑ دو, تو آپ کو یہ امتحان لینا چاہتا ہے اگر وسوسے بھی نماز میں تو پھر نماز پڑھنی ہے, اس کا طریقہ اور حل بتا دیا ہے. تو یہ صحابی فرمایا تھا میں نے ایسا ہی کیا اور یہ وسوسے جاتا رہا الحمدللہ. ایک اور شخص کہتا ہے میں اسے نماز نہیں پڑھتا ہوں کہ مجھے مولویوں سے نفرت ہے, یہ مولوی ہوتا ہے نا ان سے مجھے نفرت ہے. ایک دفعہ
ایک مولوی مسجد سے نکلا, میں باہر کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا تم نمازی ہو, تم کافر ہو, بس جاؤ. میں شخص کو یہ کہتا ہوں, پہلے تو اپنے ان ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ جو دعوت کا کام کرتے ہیں اپنے الفاظ میں نرمی پیدا کرو. جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ گھر بلانا چاہتے ہو تو الفاظ نرم ہونے چاہیے, اور حکمت عملی سے آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاؤ. اور اس شخص کو میں یہ کہتا ہوں, کیا تو مولوی کے لیے نماز پڑھتا ہے؟ نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اگر اس کے سخت الفاظوں سے آپ کو نفرت ہے تو نماز ہی کی نفرت ہو گئی آپ کو, تو نماز پڑھو. اور اس نے بھی بیچارے نے صحیح کہا, جو نماز نہیں پڑھتا ادھر اسلام سے خارج وہ کافر ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ کفر اکبر ہے کفر اصغر ہے, کہ ادھر اسلام سے خارج ہے یا نہیں. میں شخص کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہیں مسلمان کافر کہیں, یہ کفر کلر تمہارے لیے کافی نہیں, یہ کفر کلر سے کافی ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ کہ انہیں کفر اکبر تو نہیں ہے کفر اصغر ہے, تو کیا کفر اصغر میں رہنا چاہتے ہو یا پانچ وقت نماز پڑھنا چاہتے ہو, آسان کیا ہے؟ ایک اور شخص کہتے ہیں میں اسے نماز نہیں پڑھتا ہوں, تو میرے ساتھی کہنے دیکھو, میرے ساتھی میرا مذاق اڑاتے اور کہنے دیکھیں تم تو مولویوں کی بات میں پھنس گئے ہو, ان کے جال میں پھنس گئے ہو, آخر تمہیں پھنسا کر نماز پڑھائی دی. اور عام طور پہ یہ جو جوان نسل ہے 14-15 سال کی عمر والے, ان میں یہ باتیں زیادہ پائی جاتی ہیں. دوست جب دیکھتے ہیں خود نماز نہیں پڑھتے, پہلے وہ بھی نہیں پڑھتے تھے, جب نماز پڑھ کے آتے دیکھا لگ گئے نا مولوی کی بات پہ, پھنسا دیا تمہیں. تو ایسے لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ سے پہلے یہی الفاظ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھے یہی الفاظ کہتے, جو بھی ان کی بات کو مانتا اور ایمان لے کے آتا تو مخالفین نہیں کہتے دیکھیں یہ ان کو پھنسا دیا. اور یہ اپنا دین کو چھوڑ کے اپنے راستے کو چھوڑ کر اس شخص کے راستے کے پیچھے چل رہے ہیں اور اپنے سب کو چھوڑ دیا. تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے, نماز پڑھو اور کسی کی نہ سنو. ایک اور شخص کہتے میں نماز نہیں پڑھتا کیونکہ امام سے لمبی لمبی نماز پڑھاتا ہے, نماز کو لمبا کرتا ہے, اور میں اس شخص سے جواب دینے سے پہلے اپنے امام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نماز کو لمبا نہ کیا کرے, نماز کو جب پڑھیں لوگوں کو پڑھائیں. جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص خیال رکھنا چاہیے مقتدیوں کا, وہ بوڑھے بھی ہوتے ہیں, صاحب الحاجت بھی ہوتے ہیں, جن کو کام ہوتا ہے ضروری, تو ان کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے. تو نماز کو لوگوں کے دیکھ کر کہ کس طریقے کے لوگ آپ کے بیچ نماز پڑھتے ہیں اس میں نیا نیا روی اختیار کرنی چاہیے, نہ زیادہ لمبا کرنا چاہیے اور نہ چھوٹا کرنا چاہیے. اور اس شخص کو میں کہتا ہوں جو اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا کہ امام لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے, کہ تم نے اپنے گریبان میں کبھی دیکھا ہے کتنے ایسے کام کرتے ہو اور کئی کئی گھنٹے تمہیں لگ جاتے ہیں کھڑے کھڑے, تمہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی اور تمہیں بہانہ یہ ملا کہ لمبی نماز ہے اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. امام صاحب کی غلطی ہے کہ اسے یاد نہیں کہ ایک دن فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا, ڈیڑھ گھنٹہ پورا کھڑے ہو کر دیکھتا رہا, وہاں پر اسے تکلیف نہیں ہوئی. کرکٹ کے میچ لوگ دیکھتے ہیں پورا دن لگ جاتا ہے, وہاں پر اسے تکلیف نہیں ہوتی. تکلیف ہونے لگی جب نماز تھوڑی سی لمبی ہو گئی, کتنی لمبی, 10 منٹ ہو گئی, سب زیادہ سے زیادہ 15 منٹ ہو جائے گی. تو اس شخص سے یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور نماز کے لیے نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ واپس اللہ تعالیٰ گھر میں آؤ. ایک اور شخص کہتا اگر میں ابھی نماز پڑھوں گا تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مولوی صاحب کی مرضی سے پڑھوں گا, جب میری مرضی ہوگی میری نیت صاف ہوگی میں پھر نماز پڑھوں گا. تو اس شخص کو میں کہتا ہوں اگر تو اس طریقے سے نماز پڑھے گا تو تیری نماز ہی نہیں, کیوں ہم نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے پڑھتے ہیں. اور جو شخص اپنی مرضی سے پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نہیں پڑھتا, وہ اپنی مرضی سے پڑھتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے یہ شیطان کا وسوسہ ہے, کچھ بھی نہیں, نہ تم نے نماز شروع کرنی ہے اور نہ شیطان نے تم نماز شروع کرنی دینی ہے اور نہ کبھی تو نماز پڑھے گا. اور اسی تمنا میں اسی سوچ میں آہستہ آہستہ کا وقت گزرتا جائے گا اور اچانک موت آ جائے گی اور تجھے علم بھی نہیں ہوگا. اور آخر میں باتیں بہت ہیں, میں مختصراً وقت کم ہو گیا میں بیان کرتا ہوں.
ایک شخص کہتے جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا میں نماز پڑھوں گا، کہتے ہیں لوگ کہ نہیں جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا پھر نماز پڑھوں گا، تو اس شخص کو میں یہ کہتا ہوں ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز دے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہدایت کیسے ملے گی جب تم خود ہدایت نہیں چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ گھر میں آؤ پھر ہدایت ملے گی، جیسے حدیث میں آیا ہے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ایک برس میرے قریب ہوتا ہے میں ایک فٹ اس کے قریب ہوتا ہوں، ایک برس تو قریب ہو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو ہدایت دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ گھر سے منہ موڑ کے یہ بہانہ کرتے جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا میں پھر اللہ تعالیٰ گھر کی طرف آؤں گا، تو یہ کبھی نہیں ہونے والا، اپنی اصلاح کرو، اللہ تعالیٰ گھر کی طرف روانہ ہو جاؤ، توبہ اللہ تعالیٰ سے کرو، نماز پڑھنا شروع کرو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے تمہیں ہدایت دیتا ہے۔ پھر میں اپنے اس شخص کو کہتا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا، اب دیکھیں نماز کی چند اچھا میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں، نماز آپ کی زندگی تبدیل کر دیتی ہے، نماز ایک سکول ہے جس میں آپ کے اخلاق اور تہذیب نفس کو درست کرتا ہے، نماز آپ کو وقت کی پابندی کا عادی بنا دیتا ہے، نماز آپ کو ایک صحیح نظام پر چلنے کی عادت ڈال دیتا ہے، نماز آپ کو ہر چیز کی باریکیوں تک چلنے پر اور پہنچنے پر عادی کر دیتا ہے، نماز آپ کو ہم یعنی بردباری سکھاتی ہے، نماز آپ کو صبر و تحمل سکھاتی ہے، نماز آپ کے اندر قوت ارادت پیدا کرتی ہے، نماز آپ کے چہرے کو روشن کر دیتی ہے، نماز آپ کی شخصیت کو پروقار بنا دیتی ہے، نماز آپ کے دماغ کو اور سوچ کو پختہ کر دیتی ہے، نماز آپ کو ہر چیز اور ہر کام میں دل و دماغ لگا کر کام کرنا سکھاتی ہے، نماز آپ کو غفلت اور گمراہی سے بچاتی ہے، نماز آپ کی نفس کی آپ کے نفس کی برائیوں سے بچاتی ہے، نماز آپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک ہے، نماز صراط مستقیم پر چلاتی ہے، نماز توبہ استغفار کی طرف مائل کر دیتی ہے، نماز غم سے نجات کا بہترین طریقہ ہے، نماز آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے، نماز آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور ہونے سے روکتی ہے، نماز نا امید ہونے سے بچاتی ہے، نماز گناہوں کے جال سے نکلنے کا آسان طریقہ ہے، نماز برائیوں کا کفارہ ہے، نماز آپ کی حفاظت و حمایت کرتی ہے، نماز آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب کر دیتی ہے، نماز آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے، نماز آپ کو عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز آپ کو جنت میں لے جاتی ہے، نمازی کی اللہ تعالیٰ حراست کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہو جاتا ہے، تو کیا تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں آنا چاہتا؟ کیا تو ابھی بھی نماز نہیں پڑھنا چاہتا؟ ان سب باتیں سننے کے بعد کہ ابھی بھی تو اللہ تعالیٰ سے دور ہونا چاہتا ہے، تو میں اب اس شخص کو بھائی کے نام سے پکاروں گا، مجھے انشاءاللہ پتا ہے کہ اب اس شخص سے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، اب اتنی بات سننے کے بعد بھی اگر نماز نہیں پڑھتا تو یہ شخص غلام بننا چاہتا ہے، اپنا غلام، اس دنیا کا غلام، تو ساری زندگی غلامی میں رہنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، ہم نے تو صرف جس اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا مذکر فإنما أنت مذکر لست علیہم بمسیطر، انہیں نصیحت کرو تو صرف نصیحت کرنے والا ہے، زبردستی کرنے والا نہیں، اور ہم بھی زبردستی کسی کو ہاتھ پکڑ کر لے کے نہیں آ سکتے، نصیحت کے لیے ہم نے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اور ہمیں سب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

0: نماز پڑھو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ کر دیتا ہے. نماز پڑھیں نماز, کیونکہ اس شخص کا دین ہی نہیں جس کی نماز نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ اے ہمارے رب, اے ہمارے مالک, ہمیں نمازی بنا دے اور نمازوں کے گروہ میں شامل کر دے. اے اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کے گروہ میں شمار کر دے. اے اللہ ہمیں نمازوں کے گروہ میں شمار کر دے. اے اللہ سارے مسلمانوں کو ہدایت دے دے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے دے. اے اللہ تعالیٰ بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے دینوں کو اپنے دین کی طرف راغب کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب مسلمانوں کو گمراہ راستوں سے بچا دے اور مسجدوں کا راستہ دکھا دے اور آسان کر دے. اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو اپنی رحم و کرم سے معاف فرما دے اور سب مسلمانوں کو نماز کی طرف راغب کر دے اور نمازی بنا دے. بے نمازوں کے دنوں میں نماز کی قدر ڈال دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے اور ہم سب پر راضی ہو جا اور اپنی جنت میں داخل کر دے اور جہنم کے عذاب سے بچا دے. آمین رب العالمین. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا.
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, آسان فقہ کا درس جاری ہے, کتاب الحج پر بات کر رہے تھے. آج کی نشست میں ایک نئے درس کا آغاز کرتے ہیں. مصنف فرماتے ہیں الدخول الى مکہ والمسجد الحرام, مکہ میں داخل ہونا کے احکام اور مسجد حرام کے احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں. اس درس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے, نمبر ایک, ما ينبغي ان افعله اول ما اصل الى مکہ, کیونکہ ہم احرام کی بات کر چکے ہیں, احرام ہم باندھ چکے ہیں, اب ہم مکہ پہنچ گئے ہیں, اب ہم نے کیا کرنا ہے. تو ہم آج کے درس میں جاننے کی کوشش کریں گے, نمبر ایک, کہ ہم جب مکہ پہنچے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, پہلی بار. نمبر دو, صفت العمرہ, عمرہ کرنے کا مسنون طریقہ, صفت العمرہ, وارکانها وواجباتها مع الدلیل, عمرہ کرنے کا طریقہ, مسنون طریقہ کیا ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے عمرہ کیا. نمبر دو, عمرے کے ارکان کیا ہیں. نمبر تین, عمرے کے واجبات کیا ہیں, مع الدلیل, دلیل کے ساتھ. مولف فرماتے ہیں ينبغي للمحرم اذا وصل الى مكه, محرم کے لیے لازمی ہے, ينبغي لازمی, اس پر واجب ہے, جب وہ مکہ پہنچے, المبادر بالذهاب الى المسجد الحرام, تو وہ جلد از جلد مسجد الحرام کی طرف روانہ ہو جائے. فإذا دخل المسجد, بس جب وہ مسجد میں داخل ہو جائے, قال الدعاء المشروع عند الدخول الى المسجد, تو وہ جو دعاء مشروع ہے وہ دعاء پڑھے, وہ دعاء مشروع جب مسجد میں, جو مسجد میں داخل ہوتے وقت ہم پڑھتے ہیں. اور یہاں پہ لفظ دیکھیں دعاء مشروع, یعنی دعاء ممنوع یا دعاء غیر مشروع کی اجازت نہیں ہے. دعاء غیر مشروع, دعاء مشروع کیا ہے, دونوں میں کیا فرق ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا ہم پہ فضل و کرم نہ ہوتا اور یہ دعا اللہ مشروع نہ کرتے تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہوتا, جب ہم داخل ہوتے تو کیا پڑھتے, ٹھیک ہے نا, اور پھر ہم جب یہ پڑھتے ہیں یہ الفاظ, یہ دعا, تو اللہ تعالیٰ اس کا الگ سے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. کتنی کرم ہے اس کریم کا سبحان و تعالی. اگر یہ مشروع نہ ہوتا, اگر یہ دعا ہم پڑھتے اپنی مرضی سے, تو بدعت ہوتی. پھر یہ ہوتا خاموشی سے مسجد میں داخل ہو جاتے, تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا وہ ارحم الراحمین کہ ہم کسی ایک لمحے میں بھی, دیکھیں کوئی بھی عبادت ہو اس کے مختلف پہلو ہوتے, کسی ایک لمحے کسی ایک پہلو میں ہم کسی خیر سے محروم ہو جائے, اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا. اس لیے دعائے مشروع اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہمیں سنا دیا. یہ دعائے مشروع کیا ہے, وہ ہوا یہاں پہ لکھا, وہ ہوا السلام علی رسول اللہ, اللهم افتح لي ابواب رحمتک, اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الکریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم. یہ دعا ہے, وہ جو معروف و مشہور دعا ہم پڑھتے ہیں وہ کیا ہے, کس کو آتی ہے, مسجد میں داخل ہوتے ہیں, یہ مسجد حرام میں داخل ہونا ہو یا عام مساجد جو اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں, سب دعا سب کے لیے ایک جیسی ہے. کیا پڑھتے ہیں ہم یہاں پہ, السلام میں کیا اپنے السلام کہا ہے, کیا پڑھتے ہیں؟ کیوں پریشان ہو گئے بھائی؟ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم افتح لي ابواب رحمتك، یہ ہم پڑھتے ہیں عام طور پہ. اور اس کے ساتھ یا اس سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ العظیم وبوجه الكریم والصالق من الشیطان الرجیم. دیکھیے یہ پانچ قسم کے الفاظ ہیں. یہاں پر مصنف جو ہے انہوں نے ایک روایت کو لیا ہے، یعنی دو روایتیں مختلف. یہ بھی ٹھیک ہے جو یہاں پہ لکھا ہے، جو آپ نے ابھی فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے. تو فرق پھر کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کسی نے سب روایت کو اکٹھے کر کے سب پہ عمل کیا، کسی نے بعض پہ عمل کیا. زیادہ صحیح طریقہ کون سا ہے، کس کا ہے؟ جو زیادہ الفاظ ہے، جو صحیح الفاظ ثابت ہیں، جو مشروع الفاظ ہیں، جو جمع کر کے ذکر کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے جو بعض پہ عمل کرتا ہے. کیا خیال ہے؟ جو فقہا کا آپس میں اختلاف ہوا کہ اس کی بنا ہٹ دھرمی تھی نعوذ باللہ، کہ اس کی بنیاد صرف اختلاف کرنا تھا، یہ اس کی بنیاد کچھ اور تھی. دیکھیں کیا معلوم ہوتے ہمیں، اب اختلاف ہو نا، مصنف کچھ کہہ رہے ہم کچھ کہہ رہے ہیں.

نہیں ہے, وہ اس کا ایمان اور تقویٰ ہے. کیونکہ بعض لوگ یہ کہیں گے تو یہاں پر تو روایت مل چکی ہیں, مصنف نے کیوں نہیں اس کو بیان کیا, یا تو پتہ نہیں تھا, ممکن ہے, ممکن ہے معصوم ہے کوئی نہیں, یا پتہ تو ہے لیکن کوئی نزدیک ضعیف روایت ہے یا کوئی اور وجہ ہے. اور امام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے 10 سے زیادہ وجوہات بیان فرمائی ہیں. یہ وہ وجوہات ہیں جن میں بعض فقہا کا آپس میں اختلاف ہوا. رفع الملام عن الامۃ الاعلام, بڑا پیارا رسالہ ہے, انشاءاللہ کبھی اس کو مکمل شرح کریں گے انشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے جو مختلف الفاظ ہیں وہ یہ ہیں. پہلے جب مسجد میں داخل ہوں تو اعوذ باللہ پہلے, بسم اللہ بعد میں. اعوذ باللہ تخلیہ ہے, بسم اللہ تحلیہ ہے. تخلیہ پاکیزگی ہے, تخلیہ پاکیزگی ہے, تحلیہ خوبصورتی ہے. تو آپ پہلے خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں, پہلے غسل کر کے نہاتے اور اپنی گندگی صاف کرتے ہیں. تو پہلے شیطان سے ہم پناہ مانگ, اللہ تعالیٰ پناہ مانگے ہمیں شیطان مردود سے, ہمیں دور فرما, حفاظت فرما, یہ تخلیہ ہے. پھر ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں, یہ تحلیہ خوبصورتی ہے. تو طریقہ یہ ہے, اعوذ باللہ العظیم, اس کو نمبر ایک کر دیں, اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. پھر ہم, اور اس کی دلیل جو ہے ابو داود حدیث نمبر 466. ٹھیک, پھر ہم کہیں گے, یہ لکھ لیں آپ, بسم اللہ والصلاة, یہ نمبر 3 ہے, علی رسول اللہ. اب سلام کا ذکر یہاں پہ آیا ہے. اچھا, بسم اللہ والصلاة کا ذکر جو ہے یہ ابن السنی نے روایت کیا ہے اسے, اور صحیح سند علامہ ابن حبان فرماتے ہیں صحیح ہے. ٹھیک, تو اب کیا ہو گیا, پہلے اعوذ باللہ جو میں نے بتایا ابھی, اس کے بعد بسم اللہ, پھر والصلاۃ, پھر والسلام علی رسول اللہ, جو یہاں پہ لکھا ہے وہاں سے شروع کریں گے, والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور یہ روایت جو ہے ابو داود حدیث نمبر 465 کی ہے. اور مزید کسی نے اگر دیکھنا ہے تو حسن المسلم میں جو اذکار دخول المسجد ہیں آپ وہ پڑھنے, اس میں سے آپ کو یہ سارے مل جائیں گے اس ترتیب کے ساتھ. مولف فرماتے ہیں, اذا وصل الى الكعبہ, جب کعبے کی طرف معتمر یا حاجی جو ہے وہ پہنچ جائے, قطع التلبیہ, تو تلبیہ روک دے, ثم يبدا بالطواف, پھر فوراً طواف سے اپنے عمرے کا آغاز کرے, وہ تحیت المسجد الحرام, اور طواف جو ہے مسجد الحرام کی تحیت ہے. وهذا الطواف بالنسبة للمعتمر عمرة مفردة, اور یہ طواف جو ہے معتمر کے لیے جو عمرہ کرنے کی نیت سے مسجد حرام میں داخل ہوا ہے اس کے لیے عمرہ مفردہ ہے, او المتمتع, یعنی یہ طواف جو ہے جو عمرے کی نیت سے, صرف عمرے کی نیت سے جو عمرہ کرنا چاہتے اس کے لیے, اور متمتع کے لیے جو عمرہ کرنا چاہتے اس کے لیے, ہوا طواف العمرہ, یہ عمرے کا طواف ہے. بس سمجھا رہی کہ نہیں, ایک شخص عمرے کے لیے جا رہا ہے, دوسرا شخص تمتع کے لیے جا رہا ہے, یہ بھی عمرہ کر رہا ہے, یہ بھی عمرہ کر رہا ہے, اس کا عمرہ تمتع حج کا عمرہ ہے, اس کا عمرہ عمرے کا عمرہ ہے, فرق ہے. ٹھیک ہے, اب دونوں طواف کر رہے ہیں, یہ طواف دونوں کا جو ہے, ایک عمرے کا طواف ہے, دوسرے کا بھی عمرے کا طواف ہے, تو اسے کہ طواف العمرہ کہتے ہیں, اسے طواف الحج نہیں کہتے اسے. اگرچہ ایک حج تمتع کر رہے, دوسرا صرف عمرہ کر رہا ہے, تو دونوں کو یہ طواف اسے کیا کہتے ہیں, طواف العمرہ. وبالنسبة للقارئ او المفرد, جو قران کی نیت سے حج کر رہا ہے, حج قران یا حج افراد کر رہا ہے, ہوا طواف القدوم, اس کے لیے طواف قدوم ہوگا. ٹھیک, چار قسم کے لوگ طواف کر رہے ہیں, ناصر بھی طواف کر رہے ہیں عمرے کے لیے, مرزا بھی طواف کر رہے ہیں حج تمتع کے لیے, عبدالباسط بھی طواف کر رہے ہیں حج قران کے لیے, اور اشواق بھی طواف کر رہے ہیں حج افراد کے لیے. سب طواف کر رہے ہیں, ایک ساتھ چل رہے ہیں, لیکن سب کا طواف ایک جیسا ہے نہیں. ناصر کا طواف عمرے کا ہے, مرزا بھائی کا طواف عمرے کا ہے لیکن تمتع کی نیت سے, واسف بھائی کا طواف جو ہے وہ

0: قدوم ہے, کس کے لیے ہے؟ حج قران کے لیے. اور شفاق بھائی کے جو طواف قدوم ہے لیکن یہ حج افراد کے لیے. صفت العمرہ, آئیے دیکھتے عمرہ کیسے کیا جاتا ہے, عمرہ کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے. اولا الطواف, ہم نے طواف کی بات کی, اب ہم یہ احرام بھی باندھ چکے ہیں, احرام کے محظورات بھی جان چکے ہیں, مسجد حرام میں داخل بھی ہو چکے ہیں, کیسے داخل ہونے اور کیا ہم نے کرنا, یہاں تک پہنچ گئے. اب ہم نے طواف شروع کرنا ہے. طواف ہوتا کیا ہے؟ جب ہم طواف کی بات کریں تو عمرہ کی بات کریں تو آئیے دیکھتے ہیں عمرہ مکمل طور پہ کیسے کیا جاتا ہے. اولا الطواف, طواف فیطوف بالکعبہ سبعۃ اشواط, سات چکر کعبے کے ارد گرد لگائیں گے. ویجعلها عن یسارہ, کہاں سے شروع کرو, رخ کس طرف ہوگا ہمارا, کہ کعبہ ہمارے بائیں کندھے کے سائڈ پہ ہوگا. یبدأ کل شوط من حجر الاسود, کہاں سے شروع کریں گے, ہر چکر جو ہے وہ حجر اسود سے شروع ہوگا, یعنی حجر اسود کے سامنے سے شروع ہوگا. فیحاذیہ وانتہی بہ, شروع بھی حجر اسود سے ہوگا اور اختتام بھی حجر اسود پر ہی ہوگا, یعنی حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک ایک چکر گنا جائے گا. فیحاذیہ بکل بدنہ, بس حجر اسود کے سامنے, محاذات کہتے ہیں اسی لائن پہ اسی کے سامنے اسی کے برابر, حجر اسود کے برابر والی لائن پہ کھڑا ہو جائے گا معتمر جو عمرہ کرنے والا جو ہے. بکل بدنہ, پورے یعنی کہ صرف ہاتھ آگے کرے گا نہیں, پورے بدن سے, اس کو جسم حجر اسود کے سامنے ہونا چاہیے, ہے نا, یعنی کب ہم ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, جب ہمارا جسم سامنے آتا ہے, ٹھیک ہے, حجر اسود کے. بن یقف مقابل الحجر الاسود ثم يستلمه اي مسه, پھر اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو چھوئے, يستلمه استلام, يمسه, اگر بوسہ دے سکے, بيده اليمنى, دائیں ہاتھ سے, ويقبله, ہاتھ سے چھوئے اور بوسہ دے اگر دے سکتا ہے تو. فان شق عليه, اگر اس کے لیے مشکل ہو, مشقت ہو, تقبيله, استلمه, وقبل يده, بعض اوقات آپ بوسہ نہیں دے سکتے, ہاتھ لگا سکتے, تو ہاتھ لگا کے آپ ہاتھ کو بوسہ دے دیں. وہ قبل یدہ ہو, فن شق علیہ, اگر یہ بھی اس کی مشقت ہو, مشکل ہو, یعنی ہاتھ لگا کے اسے بوسہ دینا, اشار علیہ بیدہ الیمنا, دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے, قائل اللہ اکبر, اور کہے اللہ اکبر. پہلی مرتبہ کہتے ہیں ہم بسم اللہ اللہ اکبر, کیونکہ ہم بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں, اس کے بعد جتنی چکر بھی ہم کہیں گے اللہ اکبر. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ کافی ہے, رکنا نہیں ہے, چلتے ہوئے دایاں ہاتھ حجر اسود کے سامنے کرنا اس طریقے سے, ٹھیک ہے, اور کہنا ہے اللہ اکبر. یوں سر چہرہ بدن سے پورا نا اس طریقے سے اللہ اکبر, یعنی پورا مڑے نہیں, آپ بے شک چہرہ کر لے اور اپنا ہاتھ کر لیں. وکل محاذ الحجر الاسود قبلہ واستلمہ, اور جب بھی حجر اسود کے سامنے آئے ہر چکر میں, اگر بوسہ دے سکتے تو دے, اگر ہاتھ لگا سکتے تو کر, یعنی یہ عمل پورے ہر چکر میں کرنا ہے, اگر نہیں تو دور سے جو ہے وہ اشارہ کر کے اللہ اکبر کہے. فإن لم يتيسر له ذلك أشار إليه بيد اليمنى ويمضي ولا يقف, اگر مشقت ہو تو پھر صرف اشارہ کر کے, چلتے ہوئے اشارہ کر کے چلا جائے اور تکبیر پڑھ لے. ويسن في طواف العمرة, اور طواف عمرے کے لیے سنت ہے, ان يرمل في الاشواط الثلاثة الاولى, کہ وہ رمل کرے پہلے تین چکروں میں. رمل کیا ہے؟ والرمل هو اسراع المشي مع تقارب الخطى من غير وثب, اسراع المشي تیزی سے چلنا, مع تقارب الخطى قدم قریب قریب رکھ کے, من غیر وثب کودنے کے علاوہ, یعنی کودنا نہیں ہے, سے کود رہے ہوتے کودنا نہیں ہے, وثب کودنے کو کہتے نہیں, چھوٹے چھوٹے قدم ہو اور تیزی سے چلنا ہے, اسے کہتے ہیں رمل. اگر یہ ممکن ہو تو جب رش ہو بھیڑ ہو تو آپ آرام سے چلیں اور اس طریقے سے نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. ویسن ان یطبع فی طوافہ ھذا کلہ, اور اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ پورے طواف میں اطباع کی حالت سے عمرہ کرے. اطباع کسے کہتے ہیں؟ کہ دایاں کندھا نکال لیں اور بائیں کندھے پر جو چادر ہے وہ ڈال لیں, جیسے کہ یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے, نیچے یہ تصویر ہے, اسے اطباع کہتے ہیں, نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور سب ماشاء اللہ ہم سب نے کیا ہوا ہے, سب کو پتا ہے کہ اطباع کیا ہوتا ہے. تو اطباع جو ہے وہ بائیں کندھے کو کور کرنا, دائیں کندھے کو نکالنا ہے. وذلك بأن يكشف عاتقه الأيمن, اور اطباع کیا ہے؟ کہ دائیں کندھے کو كولي ويدخل الرداء من تحته اور جو چادر ہے وہ اسے دائیں کندھے کے نیچے سے نکال لے ويجع طرفه على عاتقه الايسر اور جو دونوں حصے ہیں جو دونوں اینڈز ہیں چادر کے وہ دونوں جو ہے وہ بائیں کندھے پہ رکھ لے تو اسے کہتے ہیں اضطباع. ويقول بين ركن الايمان وحجر الاسود اور ركن الايمان وحجر الاسود کے بیچ میں یہ دعا پڑھیں مسنون ہے ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اور یہ ایک جامع دعا ہے بڑی پیاری دعا ہے یعنی آپ اس دعا میں دنیا اور آخرت کے سارے خیر جو بھی موجود ہے یا جو بھی آنے والا ہے جو بھی کسی کے پاس ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دینا ہے آپ نے اس سب کو اللہ تعالیٰ سے اس سب خیر کو سب اچھائیوں کو اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگ لیا ہے. ربنا اے ہمارے رب آتنا ہمیں عطا فرما فی الدنیا دنیا میں حسنتن اچھائی دنیا کی اچھائی آگے دنیا کی اچھائی کیا ہے مال ہے رزق ہے اولاد ہے حسن اخلاق ہے اچھی بیوی ہے اچھے بچے ہیں اچھا مال ہے اچھی دولت ہے اچھی نوکری ہے جو بھی آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ دنیا کی اچھائی سے اچھی چیز آپ نے مانگ لی ہے فی دنیا حسنہ رزق حلال ہے طیبات ہیں فی دنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ آخرت میں بھی حسنہ آخرت حسنہ کیا ہے جنت ہے جنت بڑھ کر کوئی اچھائی ہے کوئی بھی نہیں. وقنا عذاب النار اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی فرما جہنم سے محفوظ فرما اس سے بڑھ کر کوئی دعا ہے ہم جتنی بھی دعائیں ہم مانگتے ہیں کیا اس جامع دعا سے باہر ہے؟ کوئی شخص مجھے بتائے. ایک مرتبہ ایک بدو آیا اعرابی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بیٹھے ہوئے تھے بات کر رہے تھے کچھ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کو سمجھا رہے تھے تو اعرابی سنتا رہا اعرابی کہا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے اور معاذ کی جو خوبصورت الفاظ مجھے ایسے الفاظ نہیں آتے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں اس طریقے سے. تو علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کیا مانگتے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں؟ کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے نجات عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور معاذ بھی اسی کے ارد گھوم رہے ہیں ہماری دعائیں بھی ساری اسی کے ارد گرد ہیں یعنی کوئی بھی دعا ہم مانگتے ہیں تو اس سے باہر نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اگر عربی نہیں آتی ہر کسی زبان سے ہم مانگیں تو سب سے بڑی دعا یہ ہے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جنت میں داخل کرے اپنے فضل و کرم سے اور جہنم سے آزادی عطا فرمائے جہنم سے حفاظت دے دے یہ بڑی بات ہے. تو اسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار میرے گزارش ہے ہر اس شخص سے جو حج عمرہ کی نیت سے جاتا ہے مکہ میں داخل تو طواف کرتا ہے یا ویسے طواف کر رہا ہوتا ہے جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد حرام کا جو تحیہ و طواف ہے نا ہم طواف تو کرتے ہیں لیکن جب باری آتی ہے نا رکن الحجر الاسود کے بیچ میں یہ بڑا خوبصورت بڑا پیاری جگہ ہے یہ اس کے لیے خاص جگہ کے لیے یہ خاص دعا ہے تو میری گزارش یہ اس دعا کو صرف زبان سے نہ پڑھنا ہم زبان سے پڑھتے عادت کے طور پہ کبھی دل سے پڑھ کے دیکھیں آپ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار دل سے محسوس کریں نظر اور یہ خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی ہر اچھائی عطا فرما رہا ہے اس خوبصورت پیاری جگہ پر اور آپ کو ہر شر سے محفوظ کر رہا ہے. جنت سب سے بڑا شر ہے جہنم سب سے بڑا شر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے محفوظ کر رہا ہے اور جنت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما جو سب سے بڑا خیر ہے اس سے پہلے یا بعد جتنی بھی خیر یا شر ہے آپ نے اس کو بھی خیر کو مانگ لیا ہے اور شر سے آپ نے حفاظت دعا کر لی ہے تو دل سے آپ یہ محسوس کر کے ذرا ایک مرتبہ طواف کر کے دیکھیں آپ سچ کہہ رہا ہوں ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں بچک ایک مرتبہ کر کے دیکھیں واللہ کبھی دل نہیں کرے گا آپ کا کہ آپ عادت کے طور پہ پڑھیں آپ عبادت کے طور پہ پڑھیں گے تو دل سے پڑھیں گے. وہ اس آیت کریمہ سے زیادہ ہیں بعض لوگوں نے زیادہ کر لی ہیں صرف دعا کے طور پہ بعض لوگ اگر کوئی بعض اوقات پڑھنا چاہتا ہے کوئی حرج نہیں اس کو معمول نہ بنائے کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معمول نہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا اور وہ خلاف سنت ہو جاتا ہے. ہاں کبھی انسان کبھی پڑھنا چاہے اس جگہ پہ نہیں کیونکہ اس جگہ مخصوص ہے مخصوص دعا ہے اور اس کے لیے مخصوص دعا یہ ہے وہاں پر اگر کچھ اپنی طرف سے الفاظ زیادہ کر دیتا ہے تو یہ خلاف سنت بات ہے
1: دوسرے اور دعائیں بھی کر سکتے
0: کوئی دعا بھی کر سکتے ہیں لیکن مسنون یہ دعا ہے
1: وقت زیادہ لگتا
0: ہے. ارے دس مرتبہ پڑھنے کسی مرتبہ کہا ہے یہ مرتبہ پڑھو نا دس مرتبہ پڑھ لیں اللہ کے بندے اس اور کیا دعا مانگیں گے آپ؟ اس سے یعنی اس دعا میں آپ جامع دعا ہے. دیکھیں سات چکروں میں آپ جو یہ دعا پڑھتے ہیں 21 مرتبہ یہاں پہ, اور پھر جو وہاں پہ آپ صفا اور مروہ پہ پڑھتے ہیں اور تقریباً دعائیں 24 مرتبہ وہاں پہ آپ پڑھتے ہیں تقریباً 21 یا 24 مرتبہ, آپ کی دعائیں ہیں کتنی؟ اس سے زیادہ ہے کوئی؟ لیکن بعض لوگ جو ہیں جہاں پر دعا مانگنے مسنون نہیں ہے وہاں پہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, جہاں پر مسنون پہ مانگتے نہیں. طواف کر لیا, طواف کے بعد جب بھی میں جیسے بیان کروں گا میں, بعض وہاں پہ کھڑے ہو جاتے دعا مانگنا شروع کر دیتے, لمبی دعا. یہ جگہ دعا کی نہیں ہے, دو رکعت پڑھیں پھر زمزم کا پانی پیے پھر سائے کی طرف چلے جائیں. برحال وَإِذَا أَنْهَى الشَّوْطَ السَّابِعَ, جب ساتواں چکر ختم کر لے, غَطَّ كَتِفَيْهِ, دونوں کندھے ڈھانپ لے, بِرِدَائِهِ, اپنی چادر سے, وَتَرَكَ الْإِطْطِبَاعَ, الْإِطْطِبَاعَ چھوڑ دے, لَأَنَّ الْإِطْطِبَاعَ لَا يُسَنُّ إِلَّا فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ وَطَوَافِ الْقُدُومِ, کیونکہ اطباع جو ہے صرف طواف عمرہ طواف قدوم کے لیے ہے بس اطباع جو ہے. پھر کیا کرے گا؟ ثم توجہ الى مقام ابراہیم, پھر مقام ابراہیم کی طرف جائے علیہ السلام, ان تیسر, اگر اس کے لیے آسانی ہو, ویصلی, آسانی کیوں؟ بعض وقت زیادہ رش ہوتا ہے کہ وہاں پہ جگہ نہیں ہوتی, تو پھر آپ مسجد حرام میں کہیں پر جگہ مل جائے آپ کو, چاہے فرسٹ فلور پہ مل جائے, کہیں پر بھی مل جائے, آپ دو رکعت وہاں پہ پڑھ لیں. ویصلی خلف رکعتین, دو رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے, یعنی مقام ابراہیم آپ کے کعبے کے بیچ میں ہوگا, اسے کہتے ہیں خلف مقام ابراہیم. یقرأ بعد الفاتحہ فی الاولى, پہلی سورت پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون پڑھے گا, پڑھنا مسنون ہے. وفی الثانیہ, اور دوسری رکعت میں الاخلاص, سورہ فاتحہ کے بعد سورت اخلاص, یعنی قل هو الله احد پڑھنا ہے. فإن لم يتيسر له الصلاة خلف المقام صلى حيث شاء, اگر مقام ابراہیم کے قریب, مقام ابراہیم کے پیچھے آپ کو جگہ متیسر نہیں, آسان نہیں ملی, آسانی سے نہیں ملی, تو آپ کسی جگہ پر بھی مسجد حرام کے اندر دو رکعت پڑھ لیں. شروط الطواف, طواف کی شرطیں کیا ہیں؟ یعنی اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر آپ کا طواف نامکمل ہے, دوبارہ سے طواف کرنا پڑے گا. جی ہاں, یہ مسنون ہے, یہ بھی ایڈ کر لیں کہ جب آپ راستے میں جا رہے ہوں طواف کرنے کے بعد اور مقام ابراہیم کی طرف جا رہے ہوں تو یہ آیت پڑھنا مسنون ہے, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. بارک اللہ فیک. شروط الطواف, طواف کی شرطیں, یشترط فی الطواف, طواف میں جو شرطیں ہیں, نمبر ایک, النیت والطہارہ, پہلے نیت ہے کہ آپ طواف کر رہے ہیں, اور نیت زبان سے نہیں ہوتی, دل سے ہوتی ہے کہ میں یہ طواف عمرے کا طواف کر رہا ہوں, یہ طواف تمتع کا, یہ طواف قدوم ہے, تو طواف کون سا کر رہے ہیں آپ؟ دل سے متعین کریں گے آپ, ٹھیک. والطہارہ, پاکیزگی, بغیر نیت کے کسی نے طواف کیا تو اس کو طواف نہ ہوا, چکر لگا, پتہ نہیں چکر کون سے لگا رہا ہوں میں, اسے پوچھو بھی کیا کر رہا ہوں, پتہ نہیں طواف ہی کر رہا ہوں, کون سا طواف کوئی پتہ نہیں, تو طواف ہی نہیں ہے اس کا, تو نیت ضروری ہے. اور نیت زبان سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ میں سات چکر طواف کر رہا ہوں, طواف القدوم ہے یا طواف العمر, نہیں, زبان سے نہیں کی جاتی, نیت کی جگہ دل ہے. والطہارہ, پاکیزگی, وضو کی حالت میں ہونا چاہیے, اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر شروع سے ہی طواف کرنا لازم ہے. وستر العورہ, ستر کو ڈھانپنا. ویطوف سبعاً, سات چکر لازمی ہیں. ويبتدى بالحجر الاسود, حجر اسود سے ابتداء بھی شرط ہے. گن رہے ہیں کہ نہیں؟ شروع سے گنے, نیت ایک ہے, طہارہ دو ہیں, ستر العورہ تین, یطوف سبع, سات چکر نمبر چار, پانچویں شرط ہے. ويبتدى بالحجر الاسود, حجر اسود سے ابتداء کرنی ہے, اگر رکن معنی سے ابتداء کی یا اس میں بعد کی ابتداء کی تو حجر اسود سے ہی گنا جائے گا, اگر بعد میں ابتداء کی تو وہ چکر کینسل ہو جائے گا, اگر حجر رکن معنی سے کس نے ابتدا کی تو آخر چکر اس کا کینسل ہو جائے گا کیونکہ وہ کم پڑ جائیں گے اس کے, تو پھر ایک چکر زیادہ کر لے گا. تو آپ حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک کے گننا ہے آپ نے, تو ابتدا حجر اسود سے ہوگی, پانچ ہوگی. نمبر چھ, وہ جالبہ تعین ساری, یہ ضروری ہے کہ کعبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا گھر, عظیم گھر, پیارا گھر, وہ آپ کے بائیں کندھے کی طرف ہونا چاہیے, اگر دائیں کندھے کی طرف ہے تو طواف نہ ہوا, وہ الٹا چکر لگا لے, سو لگا لے, ایک بھی نہیں گنا جائے گا, اسے کہتے اتباع سنت, ٹھیک. ویوالی, کتنے ہو گئے؟ چھ, ساتواں ہے. ویوالی بین الاشواط, کہ جو چکر پے در پہ ہوں, بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے, الا ایکسپشن ہے, یہ استثناء ہے. ان اقیمت الصلاة, اگر نماز قائم ہو جائے تو آپ طواف روک لیں, او حضرت جنازہ, یہ جنازہ کی نماز قائم ہو جائے تب آپ طواف روک سکتے ہیں. فیصلی, بس نماز پڑھے گا. ثم یبنی علی ما سبق, نماز پڑھنے کے بعد جہاں پر وہ رکا تھا وہیں سے مکمل کرے گا طواف کو, اگر بھول جائے تو کس جگہ پہ تھا، یہ جگہ آگے پیچھے ہو جائے جو کم ہے، جس پہ یقین ہے کم، مثال کے اسے پانچواں چکر تھا، یہ پانچواں کہاں پہ تھا، چار کا یقین ہے اسے، پانچواں کو پتہ نہیں کہاں پہ رکا تھا میں، تو شروع سے حجر اسود کی طرف جائے گا اور پھر پانچواں شروع سے کرے گا، اگر اسے پتہ ہے کہ کہاں پہ رکا تھا وہ، وہیں سے وہ کر سکتا ہے، پانچواں مکمل کر سکتا ہے.
1: جی
0: ہاں بات کر سکتے ہیں، ضروری بات کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے. کتنی ہو گئے، سات ہو گئے، آٹھ ہو گئے، سات آٹھ آٹھ ہو گئے، سات ہو گئے، سات ہے. نہیں یہ شرط نہیں ہے، یہ پہ در پہ ہیں، یعنی یہ ایکسیپشن سے اگر نماز قائم ہو جائے تو. آٹھویں نمبر پہ وَأَن يَكُونَ طَوَافُ بِجَمِعِ الْبَيْتِ، پورے گھر کا مکمل چکر لگانا ہے، یہ آٹھویں شرط ہے. فلو دخل من الحجر، اگر حجر اسماعیل سے داخل ہو جائے، لم يصح طوافه لان الحجر من الكعبه، جو حطیم کی جگہ ہے، حجر اسماعیل کی جگہ ہے، دیکھا آپ نے ایک چھوٹی سی نصف دیوار ہے، ٹھیک ہے نا، اسے کہتے ہیں حجر اسماعیل، اور حطیم بھی کہتے ہیں دوسرے لفاظوں میں. اصل میں یہ کعبے کا حصہ ہے، یہ کعبے کا اندرونی حصہ ہے. جب قریش نے کعبے کی تعمیر کی تو حلال پیسے کم پڑ گئے، تو حطیم کو چھوڑ دیا اور اس حصے کو چھوڑ دیا جو ابھی حطیم حجر اسماعیل کے نام سے، اور باقی کعبے کی تعمیر کر لی. تو اگر کسی نے اس کے اندر سے طواف کر لیا تو اس کا طواف نامکمل ہے، شرط اس کی یہ پوری نہیں ہوئی، تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دوبارہ سے طواف کرے اور باہر سے جو ہے نا مکمل کعبے کا طواف کرے. آٹھ شرطیں ہو گئیں، یہ شرطیں ہیں طواف کی. امام صاحب فرماتے ہیں علی المسلم، توجیہات ہیں، بس انسٹرکشنز ہیں، علی المسلم ان یزحم الطائفین، مسلمان پر واجب ہے کہ وہ مسلمانوں کو جو تکلیف نہ پہنچے، وہ شق علی نفسی، یا اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے، وہ علیہم، یا ان کو مشقت میں نہ ڈالے، تکلیف میں ڈالے، فی استلام الحجر او تقبیلی، جب وہ بوسہ دے حجر اسود کو یا اسے ہاتھ لگائے. وکذا لا یرمل ان کان یؤذی الطائفین برملہ، اور رمل بھی نہ کرے اگر اس کے رمل سے دوسرے طائفین کو تکلیف پہنچتی ہے. نمبر دو، یدعو فی الطواف بما تیسر، جو دعا مانگنا چاہے طواف میں، مسنون دعا جو بھی، یعنی اس کے دل میں جس زبان سے دعا مانگنا چاہیے، جو بھی دعا مانگنا چاہیے، اس کوئی حرج نہیں، مانگ سکتا ہے. وليس الطواف ذکر مخصوص، طواف کے لیے کوئی خاص مخصوص ذکر نہیں ہے. غیر ما تقدم، الا یہ کہ جو بیان کیا جا چکا وہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، یہ مسنون ہے، کر سکتا ہے، اللہ کا ذکر ہے نا، کر سکتا ہے. تلاوت قرآن ہو، دعا ہو، آپ کوئی ذکر کرنا چاہتے ہیں، دعا مانگنا چاہتے ہیں، جائز ہے. ولو قرأ في طواف القرآن فلا بأس بذلك، اگر قرآن بھی پڑھے، شخص فرمان، تب بھی کوئی حرج نہیں. نمبر تین، الاطباع سنة في طواف العمرة والقدوم في كل اشواط الطواف، اطباع جو ہے وہ سنت ہے طواف عمرہ، طواف قدوم میں، لیکن سارے چکروں میں، یعنی کہ رمل کی طرح تین چکروں پھر ڈھانپ لیں، نہیں، رمل تین چکروں میں ہوتے، اور اطباع جو ہے دائیں کندھے کو کھولنا جو ہے وہ پورے سات چکروں میں ہوتا ہے. نمبر چار، المرأة ان تجتنب في طوافها اظہار الزینہ، عورت پر واجب ہے کہ وہ جب طواف کرے تو اپنے زیب و زینت کو چھپائے، اور روائح الطیب، اور خوبصورت لباس کے ساتھ ساتھ اچھی خوشبو سے بھی اجتناب کرے، نہ لگائے. ورفع الصوت بذکر و دعا، اور اس سے بھی ممانعت ہے عورت کو کہ وہ اونچی آواز سے اللہ کا ذکر کرے یا دعا مانگے. طواف ہو گیا، یہ ہو چکا ہے احرام کی حالت میں، یہ پیچھے درس میں ہو چکا ہے سارا، کہ نقاب کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن اپنا کپڑا چہرے پہ سرکا دے تو یہ اس پر لازم ہے. نہیں ہوگا طواف، دوبارہ کر لے، نہیں گنجائش، شرطیں ہیں یہ، شرط اگر بھول جائے معافی ہو جاتی ہے، طہارت بھول جائے تو یہ جو ہے واجبات جو ہیں یاد رکھے، الواجبات لا تسقط بالنسیان، جو فرائض واجبات ہیں وہ بھول سے ساقط نہیں ہوتی، اس کا کفارہ ہے کہ دوبارہ سے اسے ریپیٹ کر لو. ہاں گناہ نہیں ہوگا بھول سے، گناہ جو وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن کرنا تو ہے. نماز آپ بھول گئے، پڑھنا بھول گئے، اس کا کفارہ کیا، جب یاد ہے فوراً پڑھ لو، لیکن معافی ہے، معافی نہیں ہے. ثانیا السعی، سعی کرنا. کون سی کہاں ہے، نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، نہیں ہے، کوئی بھی نہیں. یہ بتاؤ، یہ مسنون طریقہ ہے، وہ جو کتابچے میں سات چکر کے دعائیں، ہر چکر کے اپنی دعائیں، ان چکروں میں نہ پڑھیں، اس کو کوئی دعائیں ٹھیک ہیں اس میں جو موجود ہیں، لیکن یہ جو ترتیب ہے اس کی دلیل نہیں ہے. اب تو آسان یہ ہو گئی ہے کہ جو نیچے ماربل ہے نا جو حجر اسود کے سامنے ہے اسے ذرا وائڈ کر دیا ہے، جب اس ماربل کی طرف آئیں اور آپ تکبیر پڑھ لیں آپ کا چکر پورا ہو گیا.
2: یہ تکبیر پڑھنا یہ فرض ہے یا
0: سنت ہے؟ اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اشارہ کرنا بھی سنت ہے. شرطوں میں ہے، پڑھا ہے آپ نے؟ سنت ہے. ثانیا السعی، اب ہم طواف کر چکے ہیں، دو رکعت بھی پڑھ چکے ہیں. سعی سے پہلے مسنون طریقہ یہ ہے، شیخ صاحب نے ہمیں ذکر نہیں کیا کہ زمزم کا پانی پینا، سر پہ بھی ڈالنا، اور زمزم کا پانی جب آپ پئیں تو خاص نیت سے پیا کریں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں زمزم نہیں معشوری والا، زمزم کا پانی جو ہے جس لیے آپ پیتے اسی کے لیے ہے، کوئی تکلیف ہے اس کی دوری کے لیے، کوئی مصیبت ہے اس کو دور کرنے کے لیے، کوئی بیماری ہے اس سے شفا کے لیے، کوئی بھی اولاد چاہیے، رزق چاہیے، جب پئیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی، اللہ تعالیٰ مجھے فلاں سے عطا فرما. تو جب آپ زمزم کا پانی پئیں کیونکہ یہ خاص پانی ہے تو اس کی خاص پینے کا بھی خاص صورت، خاص حالت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مسنون ہے. جب پی رہے پہلے نیت کر لیں، بعد میں کر لیں، پہلے پہلے بہتر ہے. سر پہ ڈالیں، جسم پہ ڈالیں، جب سر پہ ڈال سکتے تو کوئی حرج نہیں، چھاتے پہ ڈالیں، منہ پہ ڈالیں، ہاتھ سے ڈالیں. نیچے اگر یوں ڈالتے تو نیچے گرے گا، لوگ پھسلیں گے، تکلیف تو نہیں دینی چاہیے نا اللہ کے گھر میں لوگوں کو، اللہ کے مہمانوں کو اللہ کے گھر میں تکلیف دیں گے، یہ پھر فائدہ کیا ہے پینے کا؟ تو آپ کوشش کریں ہاتھ میں تھوڑا سا ڈال کے اس طریقے سے، اگر نیچے پانی گر بھی جائے تو اسے آپ پر لازمی کہ آپ اسے پہنچیں، آپ صاف کریں. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی صفائی، بس صفائی جب تک آتے کوئی لوگ گر گیا، کسی کی ہڈی پسلی ٹوٹ گئی تو کون اس کا ذمہ دار ہے؟ بوڑھے بےچارے لوگ ہوتے ہیں، ہڈی ایک ٹوٹ گئی تو وہ بےچارے اٹھ نہیں سکتے، پھر وہ تو کون اس کا ذمہ دار ہے؟ تو اللہ کے گھر میں ذرا احتیاط سے جائیں. زمزم سے وضو کر سکتے، وہاں پہ وضو کہاں کریں گے آپ؟ پہلے تو جب نیچے بیسمنٹ میں تھا تو اس وقت آسان تھا، وضو لوگ کرتے تھے، اب تو اچھا برحال وضو کر سکتے، کوئی حرج نہیں، جی کوئی حرج نہیں. ثانی السعی، کھڑے ہونے کی دلیل کوئی بھی نہیں ہے، نہیں نہیں آپ قبلہ رخ ہوں، بیٹھ کے پئیں کھڑے پہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہتر یہ کہ آپ بیٹھ کے پئیں. بعض لوگ کہتے ہیں کھڑے ہو کے پینا لازمی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ثانی السعی اذا انتہى من الطواف، جب طواف سے فارغ ہو جائے، وہ رکعتیں ہی دو رکعت بھی پڑھ لے، ذهب للسعی، سعی کی طرف چلے جائے، کسی سعی بین الصفا والمروہ، صفا مروہ کے بیچ میں. فاذا دنا من الصفا، جب وہ صفا کے قریب آ جائے تو یہ پڑھے، قرأ قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع اخرا فان الله شاكر عليم. اس سے پہلے یہاں پہ شیخ نے بیان نہیں کیا، مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ پڑھیں ابدأ بما بدأ اللہ به، میں شروع کرتا ہوں اس چیز جسے اللہ تعالی نے شروع کیا ہے، ابدأ بما بدأ اللہ به، پھر یہ آیت پڑھے ان الصفا والمروة من شعائر الله آخر تک. والسعی، سعی کیا ہے؟ وسعی سبعۃ اشواط، سات چکر ہیں. یبدؤها من الصفا، صفا سے ان سات چکروں کا آغاز ہوتا ہے. ویستحب له ان یرقی علیہ، اور مستحب یہ کہ صفا کے پہاڑ تک اوپر جائے، ان تیسر اگر آسان ہو. ویستقبل القبلہ، اور قبلہ کی طرف رخ اپنا کر لے. ویرفع یدیہ، دونوں ہاتھ اٹھائے اس طریقے سے. ویکبر ثلاثا، اور کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ طریقہ جو ہے سبحان اللہ، یہ اللہ اکبر کہتے ہیں تین مرتبہ، یہ سنت سے ثابت نہیں، غلط ہے یہ، اور اکثر لوگ یہ یوں کرتے ہیں اللہ اکبر، غلط ہے یہ. جو لوگ یوں کرتے ہیں اپنے ہتھیلوں کو رخ کعبے کی طرف کر کے تین مرتبہ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ قیاس کرتے ہیں طواف پہ جب اللہ اکبر کہتے ہیں، اور یہاں پر قیاس غلط ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے صفا پہ یا مروہ پہ دونوں ہاتھ اٹھاتے، جیسے ہم دعا مانگتے اس طریقے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تین مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جیسا فرماتے ہیں وہ احمد ہوں وہ یقول، حمد و ثنا پڑھتے ہیں، اور یہ کہے گا اپنی دعا میں لا الہ الا اللہ معتمر جو ہے اب یہ کہے گا اپنے دعا میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. پھر ويدعو بما احب, جو دعا اسے پسند ہے اس کے بعد وہ دعا مانگے گا اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, دوست احباب کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, عام مسلمانوں کے لیے, پوری امت کے لیے. ويكرر ذكر ثلاثا, یہ ذکر تین مرتبہ مسنون ہے کہ وہ پڑھے گا. والدعاء فيما بين ذلك, ان کے بیچ میں دعا بھی مسنون ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے, ہر چکر میں آپ یہ دعا مانگیں گے. صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہ دعا مسنون جو ہے اس کے پیچھے ایک راز ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اسی صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا, اور جب اس زمانے میں جب کوئی شخص پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کوئی اعلان کرتے تو سارے لوگ متوجہ ہوتے, قریب ہو جاتے, کوئی بڑی خبر یہ شخص دینے والا ہے, یعنی عام بات نہیں ہوتی. اور خبر دینے والا کون ہے؟ الصادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم, عام شخص نہیں ہے. ان کے مشرکین مکہ بھی یہ جانتے تھے کہ صادق امین ہے, کوئی کام کی بات ہوگی, کوئی ضروری بات ہوگی. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن تمہیں حملہ کرنا چاہتا ہے تو کہ ہم مان لیں گے, آپ صادق امین کیسے نہیں مانیں گے ہم. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں آگاہ کرنے آیا ہوں کہ عذاب علیم سے, کہہ دو لا الہ الا اللہ. ابو لہب کھڑا ہوا تھا وہاں پہ, دوسرے مشرکین بھی تھے. ابو لہب نے کہا تبا لک اجمعتنا لذلک, نعوذ باللہ, اے محمد تو ہلاک ہو جائے, کیا اس نے ہمیں جمع کیا تھا تو نے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس سورت کو نازل فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدہ حبل من مسد. ایک اکیلے انسان تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, توحید کی طرف دعوت دی اپنی قوم کو, انکار کر دیا. اور آج دیکھیں آپ لاکھوں لوگ, بھیڑ ہوتی ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ, اپنا وعدہ پورا کیا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ جھٹلاتے ہیں, ان کی اولاد میں سے لوگ آئیں گے جو اس دین کو قبول کریں گے, اور یہی جگہ ہوگی, یہیں پر یہیں سے توحید, کلمہ توحید کا اعلان ہوگا اور لاکھوں لوگ کریں گے. اور ہم سب کرتے ہیں. انجز وعدہ ونصر عبدہ, اپنے بندے کو کامیابی عطا فرمائی. یہ دعا کب مانگتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ فتح مکہ سے پہلے, فتح مکہ کے بعد بھی. سبحان اللہ, دیکھیں آپ, عمرہ تو پہلے بھی کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن ایک یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کامیابی عطا فرمائے گا. ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ, اور جتنے بھی گروہ تھے مخالفین, دشمن تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جو توحید کے دشمن ہیں, وہ سارے کے سارے مغلوب ہیں, وہ آج بھی مغلوب ہیں. دیکھ لیں آپ, مغلوب ہیں کہ نہیں؟ اس جگہ پہ کھڑے ہو کر سب اعلان کرتے ہیں, اگرچہ پھر ملک جا کے شرک کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ اعلان تو کرتے ہیں. مسنون حج کرنا ہے تو یہ کہنا پڑے گا انہیں. اور آپ تین مرتبہ یہ ایک چکر میں, ایک وقت میں تین مرتبہ دعا مسنون پڑھتے ہیں آپ, پھر اپنے لیے دعا, پھر اللہ تعالیٰ کا حق ہے نا, پھر تمہارا بھی حق ہے, گھر والوں کا بھی حق ہے, پھر اپنے لیے دعا کرو. میرے بھائی, جو دعا تو کلمہ توحید سے جڑی ہو, افضل الذکر لا الہ الا اللہ, وہ رد ہوگی. اور ایسی جگہ پہ, ایسی پاک جگہ پہ, ایسی حالت میں, احرام کی حالت میں, آپ دن دیکھیں, وقت دیکھیں, جگہ دیکھیں. اللہ اکبر. مولف فرماتے ہیں ثم ينزل من الصف ماشيا, پھر صفا سے اترے گا چلتے ہوئے, حتى يحاذي العمود المعلم بالاخضر, جہاں تک کہ سبز لائٹیں آتی ہیں. فاذا حاذاه, جب اس کے برابر آ جائے, استحب له ان يسعى سعيا شديدا, اس کے مستحب ہے کہ وہ تیزی سے دوڑے, تیزی سے چلے, تیزی سے دوڑے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ان دو جو سبز لائٹیں اس جگہ پہ پہنچتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے تیزی سے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام لہراتا اس طریقے سے. حتی یصل الی العمود الاخضر الثانی, کہاں تک دوڑے گا؟ پورے سائی میں نہیں, جب تک کہ دوسری سبز لائٹ نہیں آتی. ثم یکمل الی المروہ ماشیا, پھر مروہ تک وہ اپنا سعی مکمل کرے گا, اپنا چکر مکمل کرے گا, چلتے ہوئے. فإذا وصل إلى المروة جب وہ مروة کی طرف پہنچے فقد أكمل الشوط الأول تو بس اس نے پہلا چکر مکمل کر لیا. ويستحب له أن يرقاها ويستقبل البيت ويقول ما قالوا على الصفا, اسے مستحب ہے کہ وہ مروة کے پہاڑ تک جائے اور وہاں پہ کھڑا ہو جائے, قبلے کی طرف اپنا رخ کر لے اور وہی کچھ کہے جو اس نے صفا پہ کہا تھا, وہی مثلا دعائیں. ثم ينزل منها إلى الصفا ويمشي في موضع المشي ويسرع في موضع الإسراء, پھر وہ نیچے اترے صفا کی طرف جائے, جہاں پر چلنا ہے چلتا رہے, جہاں پر دوڑنا ہے یا تیزی سے چلنا ہے وہاں پر دوڑے اور تیزی سے چلے. فإذا وصل إلى الصفا راجعاً, جب وہ صفا تک پہنچے گا واپس آتے ہوئے, فقط أكمل الشوط الثاني, تو بس اس نے دوسرا چکر مکمل کر لیا. وهكذا يفعل إلى أن يكمل الأشواط السبعة, اسی طریقے سے سعی کرتا رہے گا جب تک کہ اپنے سات چکر پورے نہیں کر لیتا. الذهاب شوط ورجوع شوط, ایک چکر جاتے ہوئے ایک چکر واپس آتے ہوئے, یعنی صفا سے مروہ تک ایک چکر اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر. وینتہی السعی, اور سعی کہاں پہ ختم ہوگا؟ ساتواں چکر. بالمروہ, مروہ پر. وتسن في السعی الطہارہ, طہارت جو ہے طواف کے لیے شرط تھی, سعی کے لیے تسن مسنون ہے, شرط نہیں ہے, یعنی بغیر طہارت کے بھی آپ سعی کر سکتے ہیں. وتسن في السعي الطهارة فلو سعى محدثا صح سعيه, اگر کوئی محدث حدث کی حالت میں سعی کر لے تو اس کی سعی ٹھیک ہے. كما تسن الموالاة بين السعي والطواف, اور موالات جو ہے طواف اور سعی کے بیچ میں کیا فوراً کریں, یہ بھی مسنون ہے. اگر کوئی شخص ریسٹ کرنا چاہتا ہے, آرام کرنا چاہتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا چاہتا ہے یا کچھ کھانا چاہتا ہے, تو وہ اس کے لیے جائز ہے کہ حرم کے اندر بیٹھ کے, یا حمام میں جانا چاہتا ہے, یعنی یہ ایک بریک ہے آپ کے لیے کچھ وقت, اس کے بیچ میں آپ طواف اور سعی کے بیچ میں آپ کچھ وقت آرام کر سکتے ہیں, کیونکہ پے در پے جو ہے موالات جو ہے یہ مسنون ہے, شرط نہیں ہے. طواف میں شرط تھی, یہاں پر مسنون ہے. ثالثا الحلق والتقصیر, تیسرا کام جو ہم طواف میں عمرے میں کرتے ہیں, پہلا طواف تھا, دوسرا سعی تھا, تیسرا الحلق والتقصیر, سر کے بال منڈوانا یا چھوٹے کرنا. اذا انہى المعتمر السعی, جب عمرہ کرنے والا معتمر جو سعی مکمل کر لے, ختم کر لے, فانه يحلق راسه ويقصر, تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے سر کے بال منڈوائے یا چھوٹے کر لے. ويكون تقصير من جميع شعره, اور اگر چھوٹے کرنا چاہتا ہے اپنے بالوں کو, تقصیر کرنا چاہتا ہے, تو وہ اپنے جميع شعره, سارے بالوں کو چھوٹا کرے گا. ولا يكفي ان ياخذ من بعض جهات الراس, اور یہ کافی نہیں کہ سر کے بعض حصوں میں سے بالوں کو کاٹے. وهو واجب من واجبات العمره, اور سر کے بال منڈوانا یا کاٹنا جو ہے وہ عمرہ کے واجبات میں سے ایک واجب ہے. والحلق افضل من التقصير, اور حلق جو ہے سر کے بال منڈوانا جو ہے وہ افضل ہے, بہتر ہے تقصیر سے, سر کے بال چھوٹے کرنے سے. لحدیث ابن رضی اللہ عنہ, اس کی دلیل سیدنا ابو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللهم اغفر للمحلقين, اللہ تعالی مغفرت فرما ان لوگوں کے لیے جو سر کے بال منڈواتے ہیں. قال وللمقصرين, اور صحابہ کرام میں سے بعض نے عرض کیا, اور اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت آپ فرمائیے جو سر کے بال مڑواتے تو نہیں لیکن چھوٹے کرتے ہیں. قال اللهم اغفر للمحلقين, دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ تعالیٰ اب مغفرت کریں محلقین کے جو سر کے بال مڑواتے ہیں. قال وللمقصرين, پھر صحابہ کرام نے عرض دوسری مرتبہ, اور جو سر کے بال چھوٹے کرتے ہیں. قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تیسری مرتبہ, اللهم اغفر للمحلقين, اللہ تعالیٰ محلقین کے لیے مغفرت فرما. قال وللمقصرين, تیسری مرتبہ بھی صحابہ کرام نے عرض کی, اور ان لوگوں کے لیے مغفرت فرما جو اب سر کے بال چھوٹے کرتے ہیں. قال تیسری مرتبہ کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وللمقصرين, اور ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما جو سر کے بال چھوٹے کرتے ہیں. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیث نمبر 1728. اما اذا كان متمتعا بالعمره, ایک ایکسپشن ہے, اگر وہ یہ حاجی جو ہے یا معتمر جو ہے, یہ حاجی جو ہے حج تمتع کرنا چاہتا ہے اور عمرہ اس نے کیا ہے, متمتعا بالعمره الى الحج, عمرہ حج کے لیے کرنا چاہتا ہے, وليس هناك مده يطول فيها الشعر, وہاں پر کوئی ایسی مدت نہیں جہاں پر سر کے بال جو ہے لمبے ہو سکیں, فان التقصير اولى, تو اس صورت میں تقصیر کرے زیادہ بہتر ہے. ایک شخص نے تمتع حج کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, حج تمتع کر رہا ہے, تو عمرے کے بعد سر کے بال اس نے کاٹنے, حلال ہونا ہے نا. اگر اس سر پورے مڈوا لے اور دو دن کے بعد اگلے دن حج اس نے کرنا ہو, حج کے احرام باندھنا ہو, تو حج میں کیا وہ مڈوائے گا دو دن کے بعد؟ یعنی 7 تاریخ اس نے عمرہ کیا ہے, یا 8 تاریخ اس نے عمرہ کیا ہے, 9 تاریخ کو حج ہے, 10 تاریخ اس نے سر کے بال مڈوانے ہیں, تو کچھ رہے گا تو منڈوائے گا نا وہ. تو اس شخص کے لیے مستحب کیا ہے, بہتر کیا ہے کہ وہ سر کے بال چھوٹے کرے متمتع کے لیے عمرے کے بعد, اور حلق کرے جب وہ 10 تاریخ کو, جب وہ حج اپنا حج کی عمل 10 تاریخ کو کرتا ہے تو اس میں سے سر کے بال منڈوا لے. فإن التقصير اولى ويؤخر حلق الى الحج, اور حلق کو سر منڈوانے کو تاخیر کر دے حج کے لیے. وبالحلق يتحلل من احرامه وتنتهي اعمال العمره, اور حلق سے سر کے بال منڈوانے یا چھوٹے کرنے سے عمرے کے جو اعمال ختم ہو جاتے ہیں اور اپنے احرام سے وہ حلال ہو جاتا ہے. تصویر بنی ہوئی حلق ٹنڈ کرائی ہوئی ہے, تقصیر مشین سے ہوتی ہے یا کینچی سے بھی, تقصیر کی 2 قسمیں ہیں اور حلق کی 1 قسم. یہ آپ کے سامنے تصویریں ہیں, یہ اس طرح سے جو ہے یہ حلق ہے اور یہ 2 مشین سے ہو یا کینچی سے ہو اسے تقصیر کہتے ہیں. لیکن شرط کیا ہے سب میں, کہ سر کے سارے بال کاٹنے چاہیے, بعض نہیں. عمرۃ المرأۃ, عورت عمرہ کیسے کرتی ہے؟ مصنف فرماتے ہیں المرأۃ کالرجل فی الطواف والسعی, عورت طواف اور سعی مرد کی طرح کوئی فرق نہیں ان میں. الا انها لا ترمل فی الطواف, ایکسیپشنز یہ ہیں, استثناء نمبر 1 کہ وہ طواف میں رمل نہیں کرے گی. ولا تسرع فی السعی بین العمودین الاخضرین, اور سعی کے دوران جو ہے 2 جو سبز لائٹیں ہیں ان کے بیچ میں دوڑے گی نہیں, عورت کے لیے جائز نہیں. ولا تحلق رأسها, اور سر کے بل مڑوائے گی نہیں عورت, بلکہ بل تقصر من جميع قدر انملہ, وہ اس انگل کے پور کے برابر جو اپنے سر کے بل جمع کر کے کاٹے گی. ہاں یہ پور, انگل کی پور ہے نا یہ, نہیں یہ نہیں پور, یہ پور اسے کہتے ہیں جو فرسٹ جوائنٹ ہے نا انگلی کا, ان کی سے شہادت جو فرسٹ یہ جوائنٹ ہے پہلے, اس کے برابر کاٹے گی. لیکن یہ ہے کہ سب بالوں کو جمع کر کے, ٹھیک ہے, آخری حصہ ظاہر ہے وہی ہے نصف الاصبع العلوی, یعنی کتنا تک انملہ کسے کہتے ہیں, مفصل جوائنٹ یہ الاصبع العلوی جو اوپر والا جو سب سے پہلے جوائنٹ ہے جس سے شہادت کا, اسے کہتے ہیں انملہ, یہاں تک کاٹے گی. ارکان العمرہ واجبات ہے, ارکان عمرے کے ارکان العمرہ 3 ہیں جیسا فرماتے ہیں, نمبر 1 الاحرام, نمبر 2 الطواف, نمبر 3 السعی. یہ ارکان عمرے کے شرطیں پڑھ چکے ہیں, ارکان 3 ہیں, شرطیں 8 تھی تقریباً, ارکان 3 ہیں. ومن ترک الاحرام, اگر کوئی شخص احرام چھوڑ دے, لم تنعقد عمرته, اس کو عمرہ ہوئی نہیں. ومن ترک الطواف او السعی, اور اگر کوئی شخص طواف السعی کو چھوڑ دے, لم تتم عمرته الا به, تو اس کا عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اسے واپس نہ لائے. لیکن اگر وہ طواف چھوڑ چکا ہے, سعی کر چکا ہے, تو طواف بھی اس کے لازمی ہے, اور سعی کے لیے شرط ہے پہلے طواف ہو, تو اس لیے وہ طواف اور سعی دونوں کرے گا. لیکن اگر صرف سعی چھوٹ گئی ہے تو پھر وہ صرف سعی کرے گا, کوئی طواف اس کا ویلڈ ہے, طواف وہ کر چکا ہے. فیأتی بہ وہ متأخر, تو پھر بس اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ طواف اور سعی کو واپس لائے اگرچہ دیر کیوں نہ ہو جائے. واجبات العمرہ, عمرہ کے واجبات کیا ہیں؟ نمبر 1 الاحرام من المیقات, میقات سے احرام باندھنا, احرام رکن ہے, تو احرام من المیقات کیا ہے؟ احرام بذات خود رکن ہے, اس کے بغیر یعنی احرام میں داخل ہونے کی نیت, یہ رکن ہے. میقات سے احرام باندھنا واجب ہے, اور لفظ کہنا لبیک اللہم عمرہ, لبیک اللہم حجا, یہ سنت ہے. تو احرام میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, رکن, واجب اور سنت مستحب. نمبر 1 جو واجبات عمرہ ہیں, الاحرام من المیقات, میقات سے احرام باندھنا. فان تجاوز المیقات دون احرام, اگر کوئی شخص میقات سے تجاوز کر جائے, آگے چلا جائے, دون احرام, احرام کے بغیر, فانه يرجع الیہ, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ واپس چلے جائے میقات کی طرف. فإن لم يرجع, اگر واپس نہ جا سکے یا نہیں جانا چاہتا یا نہ جائے, وہ احرم من مکانی, اپنی جگہ سے احرام باندھنا چاہتا ہے, فیجب علیہ دم, تو اس پر ایک دم واجب ہے. 2 دوسرے نمبر پہ الحلق او التقصیر, حلق یا تقصیر بھی واجبات عمرہ میں سے ہے. فإن ترکه فعليه دم, اگر وہ چھوڑ دے تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک, کتنی واجب ہیں؟ 2 ہیں. کتنی رکن ہیں؟ 3 ہیں. کتنی شرطیں ہیں؟ 8 ہیں. دم ہوتا کہ الدم شاۃ, ایک بکری یا بکر, یذبحها, ذبح کرے گا, ویوزعها علی فقراء الحرم, ذبح بھی مکہ کے حدود میں کرے گا اور اسے تقسیم بھی مکہ کے فقراء میں, حرم کے فقراء میں کرے گا. اب یہاں پہ ایک ڈائیگرام بنی ہوئی ہے, تصویر ہے یہ کہ آپ نے کیا کرنا ہے. عمرہ کا پورا مکمل طریقہ ہے, یہاں شروع احرام من المیقات نمبر ایک، یہ میقات کی تصویر بنی، یہاں سے احرام باندھیں گے، پھر تیر ہے طواف کریں گے، پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کے دو رکعت پڑھیں گے، پھر سعی کریں گے، پھر حلق و تقصیر سر کے بال منڈوائیں گے کاٹیں گے، پھر حلال ہو جائیں گے. ایک دو تین چار پانچ چھ عمل ہیں عمرے مکمل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ایک واجب ہے آپ لوگوں کے لیے، یہ نوٹ کر لیں. صفحہ نمبر 89 جس کے پاس کتاب ہے، سوال نمبر 4 جو ہے، کالم الف اور کالم با جو ہے آپس میں آپ نے ملانے ہیں. ٹھیک، اگلے ہفتے میں انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى هي وتواصوا بالحق. اور سیدہ محرر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قصر الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب الى الناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. آج کے خطبے کا موضوع ہے بعض نبوی نصیحتیں. آج کی اس نشست میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اکرم الخلق سید المرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے جب گفتگو کرتے تھے تو کس طریقے سے گفتگو کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر فرامین میں کیا پیغام ہوتے تھے؟ نصیحت، ذرا قریب آ جائیں. نصیحت کی اہمیت کیا ہے؟ اور نصیحت کرنے والا کیسا ہونا چاہیے، نصیحت سننے والا کیسا ہونا چاہیے، اور اس حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نصیحتیں بیان فرمائی ہیں. یہ 5 نصیحتیں کیا ہیں اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. نصیحت دین اسلام کے مختلف حصوں میں سے ایک بنیادی حصہ ہے. دین اسلام کا قیام نصیحت پر ہوتا ہے، جیسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدین النصیحة، دین نصیحت کا نام ہے. اور نصیحت کا لفظ جو ہے وہ نصحہ سے لیا گیا ہے، اور نصحہ عربی زبان میں کسی خراب چیز کو درست کرنے کا نام ہے، اور عام طور پہ یہ اس گندے کپڑے سے گندگی ہٹانے کو کہا جاتا ہے. جب کوئی شخص کپڑا دھوتا ہے اور گندگی اس سے زائل ہو جاتی ہے، یا پھٹے ہوئے کپڑے کو جوڑ دیتا ہے سلائی کر کے، اسے بھی نصحہ کہا جاتا ہے. تو نصیحت کا معنی ہے کہ کوئی غلطی دیکھ کر، کوئی برائی دیکھ کر
3: لوگوں کو غلطی سے یا برائی سے آگاہ کیا جائے. تو نصیحت عام لفظوں میں برائی سے رکنے کا حکم ہے, غلط کاموں سے اور برے کاموں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے, اور نصیحت کرنے والا انسان ایسا ہو کہ وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہو کہ وہ کس چیز کی نصیحت کر رہا ہے. بغیر علم کی نصیحت نہیں کی جاتی. اگر آپ کو اگر آپ خود کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ آپ کہنے جا رہے ہیں وہ صحیح یا غلط ہے, اور جو کچھ آپ نے دیکھا ہے یا سنا ہے وہ صحیح یا غلط ہے, تو پھر آپ کس طریقے سے اس شخص کو اچھی بات کر سکتے ہیں جس اچھے کا آپ کو خود علم نہیں ہے. تو نصیحت کرنے والا انسان جو ہے عالم ہونا چاہیے, اور اس کا علم اس نصیحت تک محدود ہونا چاہیے کم سے کم. اور جو نصیحت سننے والا ہے وہ شخص نصیحت کو سنے اور اس پر عمل بھی کرے, یہ اس پر فرض ہے. اچھا, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس کو نصیحت کی جا رہی ہو کہ وہ شخص برا ہو. بعض اوقات صرف یاد دہانی کے لیے کوئی شخص نصیحت کرتا ہے. آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں, بیٹا چوری کرنا بری عادت ہے, چوری کرنا حرام ہے. اس کی مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کا بیٹا چور ہے. یہ بھی نصیحت کا ایک طریقہ اور ایک انداز ہے. لیکن میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو خود غلطی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے, اور جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو پھر وہ نصیحت کی طرف توجہ تو دور کی بات, وہ اس نصیحت کرنے والے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. اور یاد رکھیں, نصیحت کہ ہم سب مستحق ہیں, ہم سب غلطیاں کرنے والے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے ہم سے غلطی ہو ہی جاتی ہے, اور غلطی کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن غلطی کرنے کے بعد غلطی پر اصرار کرنا اور نصیحت کو نہ سننا, اس میں قباحت ہے. اور سب سے عظیم نصیحت کرنے والے ہیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور سب سے بہترین نصیحت کو سننے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. رحمۃ العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو کرتے اپنے صحابہ کرام سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ میں نصیحت کا نور ہوتا, ایک ایک جملے میں ایسا پیارا پیغام ہوتا کہ ان الفاظوں سے بعض لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں. کہاں شرک اور شرک بدعات و خرافات کے دلدل میں غرق تھے, اور کہاں انہوں نے ایسی مثال قائم کر دی پوری تاریخ میں کہ ایسے لوگ کبھی اس دنیا میں آ ہی نہیں سکتے, صحابہ کرام جیسے لوگ. وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے بیچ میں رحمۃ اللہ علیہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت تھی, اکرم الخلق سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسن اخلاق سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انک لعلی خلق عظیم, کہ بے شک اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم پر ہیں. اور یاد رکھیں, علی خلق عظیم اور فی خلق عظیم یا ذو اخلاق حسنہ مختلف الفاظ ہیں, اور سب میں فرق ہے. ایک انسان کے اخلاق اچھے ہیں, یعنی سچ بولتا ہے, امانت دار ہے, نصیحت کرتا ہے, مسکراتا ہے، الغرض اس کے اندر بہت سارے اچھی صفات ہیں. یہ شخص جو ہے اس شخص کو کہتا ہے کہ اچھے اخلاق والا، لیکن اچھے اخلاق پر صرف ایک ہی ذات ہے اس دنیا میں، اور وہ ہیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. لیکن نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہیں جہاں پر دنیا والوں کے اخلاق ختم ہوتے ہیں وہیں سے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی ابتدا ہوتی ہے. اور انک لعلی خلق عظیم کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص سچ بولتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پہ سچ سے دوری بھی اختیار کر جاتا ہے، کہیں نہ کہیں پہ کسی مجبوری کے تحت حقیقت کے خلاف بات ہی کر دیتا ہے، اور مجبوری کے تحت اگر جان کا خطرہ ہو کوئی شخص جھوٹ بولے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن رحمت اللہ علیہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ فرمایا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کا خطرہ بھی ہوا، قتل کرنے کی دھمکی بھی دی گئی، تب بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہی فرمایا. تو جہاں پر لوگوں کے اخلاق ختم ہوتے ہیں وہاں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی ابتدا ہوتی ہے. تو نصیحت کرنے والا کے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے، نمبر ایک علم، نمبر دو حسن اخلاق. اگر آپ کے پاس یہ دو چیزیں ہیں تو پھر آپ کی نصیحت لوگوں کے دلوں میں اثر کرتی ہے، اور سننے والا بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ شخص تو اچھے انداز میں میرے اندر چھپی ہوئی برائی جو مجھ سے ظاہر ہوئی ہے اس برائی سے مجھے بچانا چاہتا ہے، میرا خیر خواہ ہے، تو میں اس کی بات کیوں نہ سنوں. یاد رکھیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ دو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ پھر عام شخص نہیں رہتا، علم کی نعمت اور حسن اخلاق کی نعمت. وہ دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو ان دونوں عظیم نعمتوں کے مالک ہیں. بعض لوگ علم تو رکھتے ہیں لیکن حسن اخلاق کی کمی ہوتی ہے، اور بعض لوگوں میں حسن اخلاق تو ہوتا ہے لیکن علم کی کمی ہوتی ہے. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم سے اور حسن اخلاق سے نوازا ہے وہ اس دنیا کے بہترین لوگوں میں ہیں. اب آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کی طرف. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چند نصیحتیں فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق المحارم تکن عبد الناس. پہلی نصیحت محرمات سے بچو، تم سب سے زیادہ عبادت گار لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. محرمات کا اجتناب کرو، محرمات سے بچو، تکن عبد الناس، تم سب سے زیادہ عبادت گزار شخص ہو جاؤ گے. محرمات کیا ہے؟ محرمات کتنی قسمیں ہیں؟ سب سے بڑا حرام کیا ہے؟ اور محرمات کا اجتناب کیسے کیا جاتا ہے؟ محرمات کی تعریف یہ ہے کہ حرام اس چیز کو کہا جاتا ہے جس چیز کے متعلق شریعت نے اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہو کہ فلان چیز سے بچو، اور یہ حکم لازمی طور پر دیا ہو. حرام ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے متعلق شریعت لازمی طور پر اس سے بچنے کا اجتناب کرنے کا حکم دیتی ہے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک نہ جاؤ. ہر وہ چیز جو زنا کے قریب کر دیتی ہے وہ حرام ہے. زنا بھی حرام ہے اور ہر وہ چیز جو زنا کے قریب کر دیتی وہ بھی حرام ہے. تو غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے, اور گانے اور بجانے سننا جس میں عشق اور معشوقی کے الفاظ ہوں جس سے شہوت گرم ہوتی ہے وہ بھی حرام ہے.

یا تو نہیں کے الفاظوں سے کہ فلان کام نہیں کرنا. اللہ فرماتے ہیں لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقمان رحمہ اللہ کی زبان پر جب آپ بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے, یا بنی لا تشرک باللہ, اے میرے بچے کبھی بھی شرک نہ کرنا. تو یہاں سے اس آیت کریمہ میں شرک سے منع کیا جا رہا ہے, یعنی شرک حرام ہے. اور دوسرا لفظ ہے اجتناب کا حکم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتنب السبع الموبقات, سات مہلک چیزوں سے اجتناب کرو, بچ جاؤ. یہاں پر اجتناب کا لفظ ہے, نہیں کا لفظ نہیں ہے. اور عربی زبان میں امر اور نہیں دونوں متضاد ہیں, امر حکم ہے اور نہیں منع کرنا ہے, لیکن نہیں تو واضح ہے بنیادی طور پر حرام کے لیے ہے, لیکن جو امر ہے وہ کیسے نہیں ہو جاتا ہے؟ اگر آپ حکم دیا جاتا ہے کسی چیز سے اجتناب کرنے کا تو یہ بھی نہیں ہو جاتا ہے اور اسے بھی حرام کہتے ہیں. محرمات کے ارتکاب کا حکم کیا ہے؟ محرم کا حکم یہ ہے کہ جو محرمات کے ارتکاب کرتا ہے وہ سزا کا مستحق ہے, اور جو محرمات سے بچتا ہے وہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے, اسے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. محرمات مختلف قسمیں ہیں. سب سے بڑا حرام اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. لقمان رحمہ اللہ کی زبان پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بچے کبھی شرک نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے, سب سے بڑا ظلم ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. تو سب سے بڑا حرام اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک کا ارتکاب کرنا, اور شرک کا معنی ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا. شرک کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق میں سے کسی مخلوق کو دے دینا, اور اللہ تعالیٰ کے حقوق معروف ہیں, معلوم ہیں شریعت کے الفاظوں میں, قرآن مجید کی آیات میں سے احادیث میں اللہ تعالیٰ اپنے حق واضح بیان فرمائے ہیں. وہ شخص یہ نہ سمجھے کہ ہمارے دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے حق تو بیان کیے ہیں, درند اور پرند کے حق بھی بیان کیے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حقوق سے آگاہ بھی نہیں کیا, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بیان ہی نہیں کیے. اس سے بڑی جہالت اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق معروف ہیں, معلوم ہیں. سلف صالحین کے زمانے میں بچہ بچہ جانتا تھا, اور آج کے زمانے میں بڑا عجیب سا زمانہ ہے کہ بعض بڑی پگڑی والے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو سمجھ نہ سکے, اور اللہ تعالیٰ کے حقوق, اللہ تعالیٰ کی خاصیات مخلوق میں سے کسی مخلوق کو دے دیتے ہیں اور یہ کہتے کہ یہ عین توحید ہے. عجب بات ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق, نمبر ایک ربوبیت کا حق, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق, کوئی مالک, کوئی تدبیر کرنے والا, کوئی مشکل کشا, کوئی حاجت روا, کوئی زندگی موت, کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں. یہ اسے کہتے ہیں حق الربوبیہ. قرآن مجید کو آپ پڑھیں, کہیں پر آپ کو ایک آیت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت, جینا اور مرنا, پیدا کرنا, مشکل کشائی, حاجت روائی مخلوق میں سے کسی کو عطا فرمایا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حق خاص ہے. بعض لوگوں کو بعض آیات سے غلط فہمی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اس کی ایک مثال میں دے رہا ہوں تاکہ طالب علم کو سمجھ آ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب اللہ

جبريل علیہ السلام کو بھیجا مریم علیہ السلام کی طرف، لأهب لك غلاما زکیہ، آیت کو یوں کوٹ کرتے ہیں ادھوری، شروع سے نہیں پڑھتے آیت کو، کہ میں تجھے ایک بیٹا دینے آیا ہوں، لأهب لك غلاما زکیہ، پاک بیٹا، اچھا بیٹا. تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالی نے بیٹا کرنے کی صلاحیت اور طاقت جبریل علیہ السلام کو عطا فرما دی، اور جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی خالق ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہے اور جبریل علیہ السلام عطائی طور پر خالق ہے. جب ان کو کوئی اور جواب نہ ملا، اب ایک غلط عقیدہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، ایک غلط نظریہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں پر منہ تو مارنا تھا، کوئی بھی دلیل ڈھونڈنی تھی، دلیل کوئی نہ ملی، پھر ایک نئے فتنہ ایجاد کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہے اور جبریل علیہ السلام جو ہے وہ عطائی طور پر خالق ہے. اسی آیت کریمہ میں تھوڑا غور کیا جائے اور آیت کو شروع سے پڑھا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زکیا. انما، غور کرے ذرا الفاظوں پہ، لفظ حصر ہے عربی زبان میں، کہ میری حیثیت یہ ہے صرف اور صرف جو میں بیان کرنے والا ہوں. انما انا، میں رسول ربک، تمہاری رب کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، پیغمبر ہوں، اور پیغمبر پیغام لے کے آتے ہیں. تو جبریل علیہ السلام کون سا پیغام لے کے آئے تھے؟ ایک کلمہ لے کے آئے تھے. کلمہ کون سا؟ کن. کہاں سے لے کے آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آئے تھے، اور اپنی طرف اس لیے منسوب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر بنا کر بھیجا کہ میرا یہ کلمہ جو ہے میں نے علیہ السلام تک پہنچا دیں. تو اس علیہ السلام کے خالق کون ہے؟ جبریل ہے یا جبریل اور سیدنا مریم کا رب ہے؟ کون ہے؟ لوگوں کی عقل کیوں ماری گئی ہیں؟ کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں؟ اور پھر اگر جبریل علیہ السلام عطائی طور پر خالق جیسے کہ وہ سمجھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ التحریم کی آخری آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، کہ ہم نے پیدا کیا ہے، پھونک ماری ہے مریم علیہ السلام کے درے کہتے ہیں، جیب کہتے ہیں اس گلے کو، یہاں پر پھونک ماری ہے، اور پیدا ہم نے کیا ہے. تو قرآن یہ تو خود واضح الفاظ میں دلالت فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ پیدا ہم نے کیا ہے، اور ہم میں بنیادی تو اللہ تعالیٰ ہے، اور جبریل علیہ السلام صرف پیغام لے کے گئے ہیں بس. لیکن اس آیت سے یہ معنی اخذ کرنا کہ جبریل علیہ السلام بھی پیدا کرنے والے ہیں، اور اگر جبریل بھی پیدا کرنے والے ہیں تو پھر علی بھی پیدا کرنے والے ہیں، اگر علی بھی پیدا کرنے والے ہیں تو پھر حسین بھی پیدا کرنے والے ہیں، اگر حسین بھی پیدا کرنے والے ہیں پھر عبدالقادر جیلانی بھی پیدا کرنے والے ہیں، اگر عبدالقادر جیلانی پیدا کرنے والے ہیں تو پھر ہر ولی پیدا کرنے والا ہے. والا عجب بات ہے میرے بھائیو، ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں ایسی باتوں سے. باقی الحبیب الجفری ایک صوفی ہے، اس کی ویب سائٹ ہے، وہاں پہ جب آپ جا کے دیکھیں، وہ شخص لکھتا ہے کہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا ولی بیٹا پیدا کر سکتا ہے، اللہ کا ولی بیٹا ضرور پیدا کر سکتا ہے، لیکن ہم یہ بات عوام الناس میں اس لیے نہیں کہتے تاکہ کوئی زانیہ عورت اپنے پیٹ میں بچہ نہ لے کے اور یہ کہے کہ فلان ولی نے فلان رات کو اس بچے کو پیدا کیا تھا، ورنہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے ولی بھی بچے پیدا کرتے ہیں. پھر ہم جب کسی کو نصیحت کر کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ شرک ہے اور شرک اکبر ہے، اسے بچنا چاہیے، اس کی بجائے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ کو جزائے خیر دے، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اور ہمیں بڑے برے شر سے آگاہ کیا ہے، اور ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اس مسئلے کو کم سے کم سمجھنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن نہیں، صرف ان کو دو باتیں آتی ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ گستاخ اولیاء ہیں، ان سے بچو، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں بیچاروں کے پاس. ان للہ ان الیہ راجعون.
تو سب سے بڑا حرام ہے شرک, اور شرک کا اجتناب ہر مسلمان پر فرض ہے. اجتناب تب ہوگا جب ہم سمجھیں گے شرک ہوتا کیا ہے. تو یاد رکھیں جیسے کہ توحید کو سمجھنا فرض ہے ویسے شرک کو سمجھنا بھی فرض ہے. اچھا دوسرا حق اللہ تعالیٰ کا میں بات پوری کر لوں, حق ربوبیت ہے, دوسرا حق حق الوہیت, حق عبادت, کہ جیسا کہ نماز روزہ حج زکات عبادات ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اسی طریقے سے دعا پکار قربان نظر و نیاز یہ سارے کے سارے عبادات ہیں, خوف ڈر امید توکل یہ دل کے عبادات ہیں, یہ سارے کے سارے عبادات ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر ہم نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتے ہیں تو پھر ہماری دعا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں ہے, ہماری نظر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں ہے, ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں, یہ نظر حسین کے لیے ہے, یہ نظر علی رضی اللہ عنہ کے لیے ہے, وجہ کیا ہے؟ جیسا کہ نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے فرض ہے, کسی اور کے لیے نماز پڑھنا شرک ہے, اسی طریقے سے نظر صدقات اور خیرات قربانی کر یہ بھی سارے عبادات ہیں, تو پھر دوسروں کے لیے کیسے جائز ہیں؟ اور تیسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات کا حق, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور اللہ تعالیٰ صفات الکمال کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات پر ایمان لے آنا فرض ہے ہر مسلمان پر. جو نام اور جو صفات جن کا قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے یا صحیح حدیث میں ذکر ہوا ہے, اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے, بغیر انکار کرنے کے, بغیر تحریف کرنے کے, بغیر تکیف اور کیفیت بیان کرنے کے, اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے, ان چار شرطوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اب کیسے غفور الرحیم؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. کیا انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ انسان کا رحم نہیں کرتا, لیکن رحم ضرور کرتا ہے. مشابہت خالق مخلوق کبھی ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ سب سے بڑا حرام. دیگر محرمات شرک کے بعد بدعات ہیں, اور بدعت ہر اس چیز کا نام ہے جسے دین میں ایجاد کیا جاتا ہے بغیر دلیل کے, ثواب کی نیت سے آپ کوئی عمل کرتے ہیں اس کی دلیل نہیں شریعت میں, اسے کہتے ہیں بدعت. جشن میلاد النبی, اصال ثواب, عرس اور میلے, محرم کا ماتم, رجب کے کنڈے, شب معراج, شب برات, یہ سارے کے سارے بدعات ہیں. بدعات کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے تعلق دین سے ہے, اور جس چیز کا تعلق دین سے ہو بغیر دلیل کے وہ ثابت نہیں ہو سکتی. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی وہ ہم میں سے نہیں ہے, جس چیز کی دلیل نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں نہیں فہو رد, معذرت کے ساتھ, جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی دلیل موجود نہ ہو دین میں, وہ شخص بھی مردود ہے, اس کو عمل بھی مردود ہے. اور بدعت کے بعد ہیں پھر دیگر محرمات, کبائر الذنوب, کبیرہ گناہ, جیسے کہ سود ہے, زنا ہے, چوری ہے, ڈکیتی ہے, قتل ہے, خودکشی ہے, یہ سارے کے سارے محرمات ہیں. والدین کی نافرمانی ہے, والدین کو تکلیف پہنچانا, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. رشتے کو توڑنا, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور یہ لسٹ لمبی چلی جائے گا, آپ بہتر جانتے ہیں کہ محرمات کیا ہیں. تو محرمات کا اجتناب فرض ہے, اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ذرا غور کریں محرمات کا اجتناب اور عبادت کا آپس میں کیا تعلق ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق المحارم تکن عابد الناس, حرام سے بچو تم سب سے زیادہ عبادت گزار لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. جب انسان محرمات کا اجتناب کرتا ہے تو پھر جو وقت وہ حرام میں لگاتا تھا اس کو وقت بچ جاتا ہے, جب اس کا وقت بچ جاتا ہے تو پھر وہ اس وقت وہ عبادت میں صرف کر دیتا ہے, اور جس طریقے سے عبادت میں زیادہ وقت صرف کرتا رہے گا اتنی وہ عبادت میں بلند درجے حاصل کرتا رہے گا, اور ایک وقت آئے گا کہ وہ تکن اعبد الناس, اس دنیا میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. تو محرمات جو ہیں وہ عبادت میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں.
وقت آپ کے پاس ایک ہی ہے، لمحہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہے. ایک وقت میں آپ ایک چیزیں کر سکتے ہیں، دو چیزیں نہیں کر سکتے. یا تو آپ اس لمحے کو خیر میں صرف کر سکتے ہیں یا شر میں صرف کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں، جو وقت، جو لمحہ خیر میں صرف نہیں ہوتا وہ شر میں ضرور ہو جاتا ہے. اور یہ شر ہی کافی ہے کہ آپ سوچوں میں گمسم ہیں، سوچ رہے ہیں، اور شیطان خون میں دوڑتا ہے، دل میں وسوسہ کرتا ہے، آپ کو اچھی سوچ تو آنے نہیں دے گا وہ. اور جو اچھی سوچ رکھتے ہیں وہ صرف سوچتے نہیں، وہ کرتے بھی ہیں. اور اچھی سوچ رکھنا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں جو اچھا سوچتے ہیں وہ زیادہ نہیں سوچتے، کیونکہ وہ کرنے کے لیے سوچتے ہیں، سوچتے فوراً کرتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو صرف سوچتے ہی رہتے ہیں، بیٹھے ہوتے گمسم، وہ پتہ کہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں، اور ان کے ذہن، ان کے دل شیطان کے وسوسے سے بھرے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے شیطان کے وسوسے سے اور شر سے. تو عبادت کا گہرا تعلق ہے محرمات سے اجتناب کا. دوسری نصیحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ورض بما قسم اللہ لك تكن اغنى الناس، جو چیز اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہے، جو آپ کی تقدیر میں رزق لکھا ہے، اس پر راضی ہو جاؤ، تم دنیا کے سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے، امیر بن جاؤ گے. میرے بھائی، امیر کون ہوتا ہے اور غریب کون ہے؟ امیر وہ نہیں جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں، یہ ترازو خراب ترازو ہے، اس ترازو میں خرابی ہے کہ ہم تولتے ہیں ہر چیز کو مال پہ، دولت پہ. امیر انسان وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال زیادہ ہو، امیر انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس عنایت زیادہ ہو. عنایت کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو دیا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا ہر حال میں، یہ قناعت ہے. کیونکہ یاد رکھیں، اگر آج دیکھیں، اگر آپ فقیر نہیں ہیں، فقیر اسے کہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہے تو صحیح، لیکن اس کے اخراجات سے، ضروری اخراجات سے کم ہے، اسے مسکین کہتے ہیں. اگر آپ فقیر ہیں یا مسکین ہیں تو آپ زکات کے مستحق ہیں، آپ کو پریشانی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کر دیا ہے کہ وہ آپ کو اپنی زکات کے مال سے جو ہے آپ کو زکات دیں. اور اگر آپ فقیر و مسکین نہیں ہیں تب بھی آپ کو پریشانی ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رزق عطا فرمائے وہ آپ کو کافی ہے. اگر کافی نہیں تو پھر مسکین ہے، اگر کافی نہیں ہے تو پھر مسکین ٹھہرا. اگر مسکین ہے تو پھر مسلمانوں پر فرض ہے کو زکات دیں. مسلمان زکات نہیں دیتے تو ان کا قصور ہے، شریعت اس بدعملی سے بری ہے، اس میں شریعت کا قصور نہیں ہے. اور صحیح بات ہے، ہمارا ہی قصور ہے، ہمیں کیا پتہ زکات ہوتی کیا ہے، ہم نے کب زکات کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ بہت کم لوگ سوچتے ہیں زکات کے بارے میں، بہت کم لوگ اپنے پیسوں کو گنتے ہیں زکات کے لیے. ہم گننا تو جانتے ہیں سیونگ کے لیے، لیکن زکات کے لیے کب ہم نے گنا ہے؟ اسے میرے حضروں سامعین سے، بہنوں بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ وہ زکات کے لیے پیسے کو کبھی گنا کریں، تاریخ لکھ دیا کریں کب ایک سال ہو رہا ہے اور زکات کا نصاب پورا ہوا یا نہیں ہوا. خاص طور پہ جو میری بہنیں ہیں، سونا ہے گھر میں، کبھی سوچیں اس کی زکات بھی دینی ہے. بعض عورتیں فون کرتی ہیں کہتے ہیں پچھلے 10 سال سے میرے پاس سونا ہے اور میں نے کبھی زکات نہیں دی اس کی. 10 سال میں اللہ تعالیٰ کا حق اور مسلمانوں کا حق مارا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، اپنے نفس پہ ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اسے پرواہ نہیں، پتہ نہیں. لیکن اللہ کا شکر 10 سال میں پتہ تو چلا. یاد رکھیں 10 سال کی زکات دینا فرض ہے. غلبت الظن جتنی بھی آپ کو یاد، جتنی بھی سونا تھا آپ کے پاس، جتنا زیادہ ہوا ہے، جب سے نصاب پورا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے، یہ آپ گردن میں سے تب تک نہیں اتر سکتا جب تک کہ اس حق کی ادائیگی نہیں ہوتی. تو امیر وہ انسان ہے جو اللہ کا شکر کرنا جانتا ہے. ایک شخص، واللہ عجیب چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک فقیر اور مسکین جب بھی پاؤں کی طرف دیکھتا اور روتا اور کہتا کہ اللہ تعالیٰ کب تک یہ گلا سڑا جوتا میری قسمت میں لکھا ہوگا، کب تک یہ پہنتا رہوں گا میں، میری حالت کب تبدیل ہوگی، یہ شکوہ اس کی زبان پہ تھا. ایک مرتبہ گزرتے اس نے ایک شخص کو دیکھا جس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، ایسے دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے.
کہتے مجھے یوں لگا کہ میرے پیرے کو نیچے زمین نکل گئی ہے، ارے میں تو اپنے سڑے ہوئے جوتوں کو رو رہا ہوں اور اس شخص کے تو دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے. اللہ کا شکر میرے دو پاؤں تو ہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرستی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم مومن ہیں، متقی ہیں، اللہ کا شکر ہے. یہ اس سب نعمت آپ کو کیا چاہیے؟ مال کی بات، مال تو سب، کون سا دنیا دار ایسا ہے جو مرا ہے اور مال ساتھ لے کے گیا ہے؟ کسی کو جانتے تو مجھے بتائیں، مرنے والے کے ساتھ ایک ریال تک، ایک روپے تک کوئی نہیں ڈالتا، اس کی جیب، اس کی سب کچھ صاف کر دیا جاتا ہے پہلے سے، اس کے کپڑے بھی اتار دیے جاتے ہیں اور صرف دو کپڑوں میں اسے اس دنیا سے رخصت کیا جاتا ہے. تو قناعت، آپ حسن فرماتے ہیں وروا، راضی ہو جاؤ بما قسم اللہ لک، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے، اور اللہ کی قسم جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت میں لکھا ہے اور میری قسمت میں لکھا ہم اسی کے لائق ہیں. ہم ایسے ہی ہیں میرے بھائی، ہم ہیں کیا، ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قسمت پر اعتراض کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ آپ کو کیا پتہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے اس کے لیے آزمائش ہے اور وہ بیچارہ پریشان ہے، اسے پتہ نہیں کہ وہ اپنے اس مال کو کہاں پہ کرے، کہاں پہ صرف کرے. واللہ بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس مال کی دولت بھی ہے اور ایمان کی دولت بھی ہے ایک ساتھ، بہت کم لوگ ہیں، ورنہ صرف مال کی دولت والے تو بہت ہیں اس دنیا میں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت میں فقیر اور مسکین امیروں سے 40 سال پہلے جائیں گے. یہ 40 سال کی مدت جو ہے یہ کہاں پہ ان کا حساب ہو رہا ہے؟ اب پتہ، ایک ایک ریال کا حساب ہوگا اور حساب دگنا ہوگا، کہاں سے کمایا ہے اور کہاں پر خرچ کیا ہے. جس کے پاس ہے ہی نہیں وہ کیا حساب دے گا؟ تو ایک حساب سے تو بچ گیا نا وہ. اور اگر ایمان اور توحید مضبوط ہے اور محرمات سے اجتناب کیا ہے تو پھر میرے بھائی بڑی آسانی سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دے گا. اس کے جو امیر ساتھی، وہ یاد رکھیں میدان محشر میں، بعض لوگ سمجھتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں چلو 40 سال کے بعد جائیں گے تو صحیح. میدان محشر میں ایک لمحہ بھی بہت مشکل سے گزرتا ہے، پلس رات سے گزرنا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے. پلس رات کے نیچے جہنم ہے اور اس میں سے، اس پر سے گزرنا ہے. وہ ظاہر ہے جو بعد میں آ رہے ہیں وہ ان مشکلات کو دیکھ کے آ رہے ہیں، اور جو پہلے گزر چکے ہیں وہ ان مشکلات کو دیکھا تو رکھے کم دیکھا ہے، کم سے کم 40 سال پہلے تو گئے ہیں نا، تو پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ جس کے پاس دنیا ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس نہیں وہ بھی پریشان ہے، تو پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ راضی ہو جائے، جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ ہم اسی مقدر کے لائق ہی ہیں. تو اغلب الناس، سب سے بڑا امیر یہ انسان ہے. وہ دوسری روایت میں آیا ہے، اب سب سے بڑا امیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ امن و امان میں ہے، فی سربہ اپنے گھر میں، امن و امان میں ہے، فی سربہ اپنی چھت میں، اپنے گھر میں، عند حقوت یومہ، اس کے پاس اس کے دن کا خرچ ہے، معافر فی جسدہ تندرست ہے، فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، یہ ایسا انسان ہے جس کی ساری کی ساری دنیا اس کے قدموں میں ڈال دی گئی ہے. پوری دنیا جانتے ہیں، دنیا کے سارا مال و متاع اس انسان کے قدموں میں، سارے کے سارے مال و متاع کا مالک بنا بیٹھا ہے. چار چیزیں ہیں، جس کے پاس نہیں ہے وہ سب سے بڑا فقیر ہے، اور جس کے پاس ہے یہ چار وہ سب سے بڑا غنی ہے. اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ بعد کی باتیں ہیں. سب سے پہلی بات سر کی یہ چھت، جس کے پاس گھر ہے اور ضروری کہ اپنے اس گھر کا مالک ہو، کرایہ پر بھی کیوں نہ ہو، جھوپڑی بنے بھائی کیوں نہ ہو، ستر تو ہے، پردے میں تو ہے وہ. ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر چھت کے ہیں، کل محل میں رہتے تھے، سیلاب آیا،
آج بغیر چھت کے پڑے باہر. ہمارے آنکھوں کی مثال ہے ہمارے سامنے.